0: hvordan han og ledelsen har håndtert saken da en student for 2 år siden anmeldte en gruppevoldtekt. Rektoren lover mer åpenhet og snakket lørdag til studenter og ansatte om saken, som han kaller svært rystende. Saken reiser opprørende og vonde spørsmål om seksuelle overgrep, mangel på respekt for menneskeverdet og baksiden ved festkultur, alkohol og rusmidler, sa han. President Donald Trump har oppnevnt sjefen for etterretningsdirektoratet Jay Clayton til å lede en arbeidsgruppe som skal undersøke risiko og muligheter ved kunstig intelligens, KI, skriver The Wall Street Journal. Arbeidsgruppa Super Intelligence Force, som den skal hete, skal se på hvordan myndighetene skal overvåke teknologien, og gruppa skal levere rapport innen 120 dager. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
1: Du hører NRK P2.
2: I en liten landsby i Libanon en 9 år gammel gutt på vei hjem fra skolen. Han har mørkt, kortklippt hår, og i dag har han hatt første dag i 4. klasse. Hassan heter gutten. I det han svinger inn døra hjemme og kommer inn i gangen, lukter det godt av grillet kylling. Hassan får beskjed av mammaen at han må sette skolesakene sine på plass så de kan spise. Men like før de skal sette seg, hører de en lyd inne fra stua. Pipinga kommer fra personsøkeren som faren til Hassan har lagt igjen hjemme. Så Hassan, han springer inn i stua for å slå den av. Men når han plukker opp personsøkeren, skjer det noe helt annet.

0: Den lille dingsen eksploderer i hendene hans. Når mammaen løper inn i stua, ser hun Hassan ligge på gulvet. Det er blod overalt.
1: لا ساعدته ولا شيء لقيته هو قام قال لي ماما أنا ما بني شيء
0: حسن blir kjørt til sykehuset i all hast. Mora tror først det en forferdelig ulykke, men så skjønner hun at noe mye større ligger bak.
2: Thousands of pagers exploded simultaneously.
0: Det viser seg at Mossad i årevis har jobbet med en nøye og detaljert plan for å ramme fienden Hizbollah knallhardt. Hadde den israelske spionorganisasjonen virkelig norske Rinson på laget?

0: Du hører på Mann som forsvant. Jeg heter Kristine Svensen. Episode 2. Et nøye planlagt blodbad.
1: Ok. Da suser vi.
0: Kollega Mohammed Alayoubi og jeg sitter i en svart leiebil og kjører ut på en firefelts motorvei.
1: Her, ja.
0: Vi i Libanon i Midtøsten. Det var altså her nesten 3000 personsøkere sprengte i hendene på folk 17. september 2024. Målet med turen å finne ut hvordan en svær militær organisasjon som Hizbollah ble lurt trill rundt. Og om det var norske Rinsson som solgte personsøkere med skjult sprengstoff til dem, sånn som internasjonale medier har skrevet. Men det ikke bare å komme til bunns i det. Hizbollah har lagt lokk på hele etterforskningen. Og landet vi nå i, det på randen av krig omtrent hele tiden.
2: Her det veldig spesielt, fordi for kun noen måneder siden så var det full bombing rundt området her.
0: Ut av vinduet på venstre side ser vi Middelhavet slå inn over en sandstrand. Men når jeg snur hodet og ser ut på den andre siden av motorveien, er det en litt annen stemning.
2: På andre siden her, så heter det Sør-Beirut, vi kaller det for Dahiye. Eller Dahiye, og der er jo Hizbollah-land.
0: Kollega Mohammed opprinnelig fra Libanon, så han har full oversikt over hvor Hizbollah står sterkt. Og nå vi akkurat der. Langs motorveien ser jeg masse gule flagg. Det Hizbollah sine. Midt i flagget det et bilde av en knyttet neve som holder et gevær.
2: Det mange sympatisører faktisk blant siden.
0: Blant shia-muslimene som bor her Hizbollah en organisasjon som driver skoler og sykehus. Men også motstandskamp. For Hizbollah ser på nabolandet Israel som en terrorstat. Som en stat som har okkupert Libanon før, og vil gjøre det igjen hvis de får sjansen.
1: Og det et område som Israel har bombet veldig aktivt.
2: Bombet veldig kraftig, og her ble mange personsøkere eksplodert. Så her har mange blitt skadd, ble blinde, mistet armer, gudene vet, og mange ble drept.
0: Men man skal ikke reise langt herifra, før synet på hvem som the bad guy helt motsatt. Rett over grensa, bare drøye 8 mil sør for her vi nå, ligger Israel. De ser på Hizbollah som en terrororganisasjon som vil utslette Israel. Så området vi i nå, det ulmer konstant. Hizbollah skyter raketter mot Israel, og Israel bomber Hizbollah. Og her i Beirut handler skille mellom liv og død ofte om akkurat hvor i byen du bor.
1: Og denne bydelen den får jo ikke vi lov til å dra inn i.
2: Vi kan jo kjøre inn, men vi fikk jo streng beskjed i jobben om ikke kjøre inn.
0: Så det ikke bare å kjøre til Hizbollah sitt hovedkvarter og banke på døra. Vi må finne andre veier inn. For i denne byen det noen som sitter på hemmeligheter. Informasjon som kanskje kan hjelpe oss å løse mysteriet. Om hvordan personsøkere rigget med sprengstoff kunne finne vei til Hizbollah-folkene sine lommer. Finner vi ut av det, så kan vi kanskje bli klokere på hva Rinsson egentlig har gjort. Og mens vi her i Libanon, så får vi høre om et særdeles viktig dokument. En intern, topphemmelig Hizbollah-rapport.
1: Nå kommer det masse kø her også.
0: Og etter mye om og men,
1: du kan enten kjøre rett frem eller til høyre.
0: Så kjører vi til et avtalt sted og møter en person.
1: Du kan egentlig bare følge veien.
0: Der får vi en bunke papirer i hendene. Etter det hemmelige møtet setter vi oss inn i bilen igjen.
1: Skal vi se infoutvekslingen.
0: tar bilder av alle sidene av rapporten. Og så må vi skynde oss og bli kvitt hele greia.
2: Rett og slett. Vi kan ikke reise med den rapporten.
1: Nei, vi føler det litt utrygt å reise med rapporten, så planen at vi kvitter oss med den.
0: Men før vi gjør det, må vi fortelle historien. For inne i rapporten står detaljer som har vært helt ukjente frem til nå. Det viser seg at et helt enormt apparat har vært i sving i årevis for å gjennomføre den israelske etterretningsoperasjonen. Og nå som vi har rapporten, så kan vi pusle sammen denne interne etterforskningen sammen med intervjuer, artikler og andre undersøkelser. Og dermed kan vi fortelle fra innsida om angrepet som sjokkerte verden. Og for å fortelle den historien trenger vi litt hjelp.

0: I en arkitekttegnet kontorbygning I betong og glass møter vi Radwan Murtadha. Han kjenner godt til det indre livet I Hizbollah og har jobbet for et Hizbollah-vennlig mediehus. Helt siden personsøkerne eksploderte, har Radwan prøvd å finne ut akkurat det samme som oss. Hvordan det hele henger sammen.
1: In my opinion, this operation is the biggest attack happened on Hizbollah.
0: Radwan journalist og filmskaper av den litt tøffe typen. Han har møtt selvmordsbombere og bodd med jihadister for å lage film om dem. Radwan har muskuløse armer og et intenst blikk. Nu går han ut av kontoret sitt og henter en helt speciell personsøker.
2: This is the pager. Mm. It's smaller than I thought.
1: Yes, this one. There was a bomb here. Mm. He should press like that.
2: Can I hold it?
1: Yes, sure. They called it the rugged model. Mm. Rugged. It is for anti-shocks, water resistance.
0: Radwan forteller at historien om hvordan de her livsfarlige personsøkerne endte opp hos Hizbollah, den begynner noen år tilbake, rundt 2018. Da har det dukket opp et problem hos Hizbollah. Personsøkerne de bruker fungerer dårlig. De her små dingsene egentlig den perfekte måten å kommunisere på for en militær organisasjon som ikke vil bli sporet av erkefienden Israel. Kommunikasjon går nemlig bare en vei. For I motsetning til mobiltelefoner sender aldri personsøkerne ut noen signaler selv. Men nå har det altså begynt å dukke opp utfordringer hos Hizbollah.
1: Every time they are changing the batteries, this is a problem when you have an army and you need a battery every 2-3 days.
0: Hizbollah har 10,000-tals soldater. Men det ikke bare soldater som bruker personsøkere ifølge Radwan. De brukes overalt I den enorme organisasjonen.
1: In fact, the nurses and doctors inside the hospitals for Hizbollah they use pagers. The media office in Hizbollah they uses pagers. Also the logistics people they uses pagers.
0: Den islamistiske organisasjonen også en politisk bevegelse. De som en slags stat I staten.
1: Hizbollah is a community.
0: Men det ikke bare batteritida som plager Hizbollah. Det tiskes og viskes om at Israel nu sporer og avlytter alle mobilene de har. Og som om ikke det var nok, så får de høre at personsøkerne de bruker nu snart skal ut av produksjon. Så ja, det på tide å fylle opp lagret med nye personsøkere. Et stykke unna, bare 20 mil I luftlinje, ligger hovedkvarteret til israelske Mossad. Inne I det store komplekset, omgitt av høye murer, sitter en gjeng etterretningsoffiserer. Det som skjer der inne så hemmelig at ingen Mossad-folk vil prate med oss om det. Men etter hvert begynner det å lekke ut informasjon I flere medier. Og sammen med en mann som vet mye I den israelske byen Tel Aviv, kan vi se konturene av hva som skjer på innsida av det sagnomsuste spionbyrået.
3: The question was how to prepare for a day of battle.
0: Ronnen Bergman forfatter og journalist I New York Times. Han kjent for å ha veldig gode kilder I Mossad. Og han forklarer hvordan Mossad tenker. Gjennom historien har Israel alltid følt at de må være ekstremt på vakt, og at de omgitt av fiender som vil utslette dem.
3: The main lesson was that there will always be someone out there who is up to kill the Jews, destroy the Israeli state, eradicate the homeland of the Jews and fight Israel.
0: Og en av dem som blir sett på som de største fiendene, det Hizbollah.
3: There's a word in Arabic which I think describes quite accurately the relationship between Israel and Hezbollah. The word is karahia, which is like burning hatred.
0: Brennandes hat där alltså. Hezbollah blir stöttad med vapen och pengar av Iran, som är Israels fiende nummer en. Därför ser Israel på Hezbollah, som har en hög med raketter och missiler, som en existentiell trussel. Så, en dag i 2018 presenterar en Mossad-officer en idé.
3: She stood up and said, listen, if Hezbollah are so intimidated from using cell phones, because they understand that we hack cell phones, if they are moving to use pagers, let us, the Mossad, the military intelligence, maybe we should move with them to the pages.
0: Hva om vi utvikler en personsøker, sier Mossad-offiseren. En som er så god at Hezbollah blir fristet til å kjøpe den. Og selve hovedpoenget. Hva om vi gjemmer sprengstoff i batteriet til personsøkeren før vi selger dem? Sjefen sier ja, og Mossad setter i gang med å utvikle personsøkeren. Sprengstoffet må være så godt skjult at ingen oppdager det, forteller Bergman. Ingeniører og vitenskapsfolk blir satt på saken.
3: A lot of engineers and scientists came to help. We tried to miniaturize all the needed devices because you also need a detonator, you need all the added components.
0: Men en ting er å lage selve personsøkeren med sprengstoff i. Noe helt annet er å få Hezbollah til å kjøpe den. Og for å få til det, trenger Mossad et svært rigg. Et nett av personer, selskaper og penger over hele verden. Og her er det bare å spisse ørene. Det vi skal inn i nå, det er med vilje laget komplisert av Mossad. For å skjule sporene tilbake til Israel, må Mossad rekruttere agenter. Personer som tilsynelatende ikke har noe med Israel å gjøre, men som i skjul jobber for dem. Og det her jeg lurer. Kan norske Rinsson, den smilende norskinderen i Oslo, være en sånn person? For å finne ut av det, må vi dykke dypt inn i hvordan Mossad har gått frem for å lure fienden. Og det de begynner med er temmelig utspekulert. Sakte men sikkert vil de komme seg på innsida av personsøkermarkedet. Og det må skje uten at Hezbollah blir mistenksomme, forteller den israelske forfatteren Ronen Bergman.
3: So they needed an agent that would say, Hezbollah, dear Hezbollah friends, we know that you have a problem with your Apollo pages because it's soft, it's breaking when it falls on the ground. We have a solution for you.
0: Men det er lettere sagt enn gjort. For Mossad vet jo at Hezbollah, det er en mistenksom gjeng. Så Mossad må prøve å rekruttere en person Hezbollah kjenner fra før. Og det er da de finner den tilsynelatende perfekte kandidaten. En asiatisk dame ved navn Teresa. Vi finner bilder av hun fra en salgsmesse i Singapore i 2016. Hun har svart, kortklippet hår, knelangt skjørt, t-skjorte og en svart blazer. Teresa, hun jobber som salgskvinne i et stort personsøkerselskap, taiwanske Gold Apollo.
4: Hi everyone, we are Gold Apollo from Taiwan, specializing in wireless communication equipment. Established in 1995, we have over 25 years...
0: Og det er ikke hvordan som helst selskap. Det er selskapet Hezbollah pleier å kjøpe personsøkere fra. Og Teresa, hun er salgskvinnen deres. Så Mossad vil prøve å rekruttere hun, uten at hun skjønner det selv. Dette er et uhyre viktig steg for Mossad. Ifølge asiatiske medier skjer det sånn her. En dag er Teresa på jobb på en salgsmesse. Det myldrer av kunder og ivrige selgere. Der inne blir Teresa oppsøkt av en mann som kaller seg Tom. Han presenterer seg som en businessmann. Vi vet ikke akkurat hva han sier, men det som blir klart er at Teresa snart gjør det Mossad har ønsket seg. Hun starter sitt eget selskap i tospann med denne litt mystiske Tom. På samme tid i Libanon aner ikke Hizbollah noe om hva Mossad har satt i gang. Det er blitt desember 2020. Hizbollah har nå bestemt seg for å kjøpe inn 500 nye personsøkere. Som vanlig går bestillingen via et skallselskap til det anerkjente firmaet Gold Apollo. Men 5 dager senere tikker det inn en litt overraskende beskjed til Hizbollah, forteller journalist Radwan.
1: The official in Gold Apollo replied to Hizbollah, there is a new company is responsible about distributing the pager to your country and other countries.
0: Hizbollah får nå vite at Teresa, hun med kortklippt hår og svart blazer, hun som de pleier å handle med, hun har startet et nytt selskap. Og kjøp av personsøkere skal nå skje gjennom det.
1: And you know her, she is Teresa, who you have already a relation with her.
0: Og Hizbollah, de biter på kroken. De stoler jo på Teresa. Men det er noe Hizbollah ikke vet. Det er at de nå har opprettet en businessdialog med sin aller største fiende, Israel. I Israel, hos Mossad, kan vi ane at stemningen nå må være ganske bra. Mossad har altså klart det aller viktigste for dem. De har fått kontroll over salgsleddet inn til Hizbollah. Og det er en grunn til at dette er så viktig for Mossad. Når de en dag blir ferdig med å utvikle den dødelige personsøkeren, så har de et S i ermet. Teresa kan selge den til Hizbollah. For Mossad, de er altså i full sving med å finne ut hvordan de skal gjemme sprengstoff inn i personsøkeren.
5: Her så ser vi jo størrelsen på batteriet. Det er som en sånn kork på en penn, egentlig.
6: Ja, altså batteriet er jo omtrent like bredt som korka på en sånn vanlig kulepenn, en bikpenn.
0: Vi har fått tak i en intern rapport fra den libanesiske hæren. I den ser vi hvordan personsøkeren blir gjort om til en bombe. Kollega Øyvind, som er rimelig teknisk anlagt, forklarer hvordan det skjer.
6: De har et batteri som ser ut som et helt vanlig batteri. Det er pakket inn med en sånn ytre skall, som er sånn grått som det ofte er på batterier. Inni batteriet så er det jo også batteribiter som gjør at det kan drive en personsøker, men det er noe ekstra. Hvis vi ser lengre inn her i rapporten, så legger de da mellom to vanlige deler av batteriet, det man kaller for battericeller, et sånt kvitt ark. Og det kvitte arket er nesten sånn som plastelina, det er formbart, man kaller det for plastisk sprengstoff, og det ligger der og man vet at det er bare noen få gram, men det er nok til å skape en stor eksplosjon.
5: Ok, så det hvite arket, det er egentlig sprengstoff, men det er flere deler i personsøkeren.
6: Ja, fordi det hvite arket er et sprengstoff som man ikke kan få til å gå i lufta med å på en måte knipse, eller bare bittelitt varme, eller en gnist. Det må noe mer til, så derfor så setter de inn en ekstra bit, en oransje kloss, og den klossen på den ene siden, når man studerer den veldig nøye med nesten mikroskop, så har de noen biter som kan skape en gnist, og den gnisten går da gjennom den klossen, og på andre siden av klossen så er det bitte, bitte litt kvitt stoff som er det her supersensitive sprengstoffet som går av bare en liten gnist, som igjen da utløser at den hvite plastelina lignende plata går av med full kraft.
0: Alt det her er gjemt inn i batteriet, som altså ikke er lenger enn korka på en kulepenn. Men det er ikke alt. For Mossad har også gjemt noe på et kretskort inne i samme batteri, som gjør at de kan bestemme når den skal eksplodere.
6: Det vi har hørt er at det de gjør er å sende en helt spesiell melding, en teknisk beskjed til personsøkeren, som gjør at den skal starte sin prosess, og da gir den en melding til Hizbollah-folkene om at de skal trykke på personsøkeren med begge hendene, og så eksploderer det.
0: Nå begynner Mossad virkelig å nærme seg noe. For 4 år etter at den kvinnelige Mossad-offiseren lanserte personsøkeplanen, kommer vi til et veldig viktig punkt i historien vår. Det er nå vi begynner å se spor av norske Rinson. Vi er kommet til våren 2022. Nå skjer det plutselig noe her i Norge, som skal bli en del av den topphemmelige Mossad-operasjonen. Rinson er på dette tidspunktet 36 år. Han har den faste jobben sin i DN Media Group. Han har boliglån og rekkehus. Alt er tilsynelatende på stell. Men så gjør han det her. En litt hustrig aprildag i Oslo drar Rinson til den fasjonable bydelen Frogner. Blant ærverdige murvillaer finner han frem til Bulgarias ambassade. Utenfor den høye gule bygninga vaier det et stort flagg i hvitt, grønt og rødt. Det vi vet er at på forhånd har Rinson kontakta noen advokater i Bulgaria. Han har bedt om hjelp til å sette opp et selskap. Og nå, inne i den vakre villaen, har Rinson et dokument klart. Papirene er fulle av kyrilliske bokstaver på venstre side, og på høyre side er alt oversatt til engelsk. Rinson må vise frem passet sitt til en ansatt på ambassaden. Så tar Rinson frem en blå penn og skriver navnet sitt på dokumentet. Med et stempel bekrefter den ansatte at signaturen til Rinson er ekte. Og med det er det formelle i boks. Rinson bekrefter at han er sjefen for et selskap i Bulgaria. Norta Global heter det. Et helt vanlig navn som ikke sier så mye. Men som drøye 2 år senere skal bli navngitt over hele verden. Som del av Mossad sitt rigg for å selge flere tusen dødelige personsøkere til Hizbollah. Ifølge utenlandske medier skal Rinson og selskapet hans ha solgt personsøkerne til den libanesiske organisasjonen. Og jeg lurer på, er det derfor han oppretter selskapet? For å selge personsøkere? Hva vet egentlig Rinson selv om hva han er en del av, der han står og signerer papirer på Frogner? Det vi i alle fall vet på dette tidspunktet, er at ting virker å gå etter planen for etterretningsfolkene i israelske Mossad. Det er nå blitt sommeren 2022. Nå går det mot neste viktige steg. Det er det her alt står og faller på. Mossad trenger å få den dødelige personsøkeren til å virke som en helt vanlig og reell personsøker på markedet. De bestemmer seg for å bruke Teresa igjen. Hun og den litt mystiske Tom går til sjefen i Gold Apollo med et forslag. De vil designe sine egne personsøkere, men de vil klistre Gold Apollo sitt merkenavn på dem. Etter litt nøling, personsøkeren deres ser jo litt klumpet og stor ut, så går sjefen i Gold Apollo med på det. Like etter er avtalen i boks. Teresa og den mystiske Tom får en lisens. Nå kan de lage egne personsøkere med Gold Apollo sitt navn på. De kaller den AR924. Sjefen i Gold Apollo aner ikke hva han har gått med på, forteller han senere på taiwansk. Nå er alt klart for neste steg. Å få Hizbollah til å kjøpe personsøkeren. Bare noen dager etter at lisensavtalen med Gold Apollo er i boks, skriver Teresa til Hizbollah. Hun forteller dem at Gold Apollo er i ferd med å lansere en ny personsøker, vanntett med superbatterikapasitet. Det ser vi i den hemmelige rapporten vi har fått tak i. Men ting går ikke helt etter planen, for Hizbollah er ikke så veldig interessert i denne nye modellen. Så hva Mossad gjør nå, er vi ikke helt sikre på. Men det vi vet er at de snart starter noe som virker som en lanseringskampanje. På YouTube popper reklamefilmen opp. En reklame som ved første øyekast ser helt streit ut. I det videoen starter kommer navnet Gold Apollo frem i duse farger. Ekstremt robust og holdbar, står det på engelsk. Vi ser den svarte dingsen slippes ned i et glass vann. Her skal du ikke være i tvil om at det er et godt kjøp, opp til 85 dagers batteritid. Men det er jo noe reklamen ikke sier, nemlig at du får noe med på kjøpet. En bombe som kan eksplodere i hendene dine når Israel bestemmer seg for det. Månedene går uten at Hizbollah legger inn bestillinger som Mossad håper på. Det nærmer seg nå våren 2023. Mossad, de bestemmer seg nå for å gjøre noe litt drastisk. Det er mars, og på den lille flyplassen i Beirut går flytrafikken som normalt. Rullebanen ligger nesten klint inn til Middelhavet på den ene siden, og på den andre siden er flyplassen omgitt av motorveier og boligblokker. Hizbollah, de har god oversikt over hva som skjer på flyplassen. Det er her de plukker opp mange av tingene de bestiller fra fjern og nær. Nå går et fly inn for landing. Inne i det flyet ligger 500 små esker, ifølge journalist Radvan. Om Hizbollah hadde visst hvor eskene egentlig kom fra, ville de trolig fått panikk. Men alt virker normalt. Eskene blir etter hvert frakta til Hizbollah sine lokaler. Det er personsøkerne de har bestilt. Men når Hizbollah åpner eskene, blir de overrasket, forteller journalist Radvan.
1: When they received this model, they said we did not order this model.
0: Det er ikke den modellen de har bestilt. I stedet er det en helt ny, mer robust personsøker. Den de egentlig ikke var interessert i. Men Hizbollah får raskt en e-post fra Teresa, som forsikrer dem om at de vil bli fornøyd med det nye produktet.
1: And she sent them an email telling them how much this model is better for them. It's anti-shocks, it's water resistance, with lithium battery that can last for 3 months, not like before.
0: Likevel, sikkerhetsfolkene i Hizbollah, de er på vakt. Så de undersøker de nye personsøkerne nøye, forteller Radvan.
1: First of all, Hizbollah let the pagers pass through a scanner, and the scanner did not discover anything.
0: Scanneren oppdager ingenting mistenkelig. Så er det bombehundene sin tur.
1: And also let the dogs to sniff if there is anything or bombs inside the pagers, but the dogs couldn't identify because it's a new kind of technology.
0: Ingenting uvanlig. Så Hizbollah bestemmer seg for å ta personsøkerne i bruk. De er så fornøyd at de legger inn en bestilling på 5000 flere personsøkere av den nye og robuste typen. Den virker jo så bra. Så, sett fra israelske Mossad sitt ståsted, så går ting til synelatende etter planen. Men så, mens personsøkeroperasjonen er i full sving, skjer det plutselig noe som skal ryste, ikke bare Mossad, men hele Israel og verden.

0: Midtøsten står i brand. De neste månedene blir verden vitne til at Israel bomber Gaza sønder og sammen. Og alt det her, terrorangrepet og krigen som nå starter, skal få store konsekvenser for personsøkeroperasjonen. I Israel er det en intens debatt. Skal Israel nå gå til full krig mot Hizbollah også? I så fall, når den dagen kommer, vil Israel gjerne ha et forsprang. De vil at så mange Hizbollah-folk som mulig, uvitende, skal gå rundt med en bombe i lomma. Det er blitt sommeren 2024. Til Hizbollah kommer det inn flere og flere paller med personsøkere. Personsøkerne blir delt ut til soldater, sykepleiere, alle deler av den store organisasjonen. Men snart begynner flere i Hizbollah å stusse. Batteriet er jo ikke så godt som Teresa hadde lovet. Derfor bestemmer Hizbollah seg for å gjøre en ny og grundigere sjekk av personsøkerne. En tekniker får to personsøkere og setter i gang. Han skrur personsøkerne fra hverandre, ser på kretskortet og batteriet. Men han gjør en stor feil.
1: Hizbollah mistakes or Hizbollah's main mistake, if you want, was that it did not dissect the pagers. It confined its examination to technical testing and never opened the battery.
0: Verken teknikeren eller noen andre i Hizbollah åpner selve batteriet. Likevel stusser teknikeren over noe. Han finner ting inni personsøkeren som ikke henger på greip. Når han åpner personsøkeren og prøver å finne ut hva alle delene gjør, oppdager han noe han ikke forstår funksjonen til. Så han melder fra. Hizbollah ber nå om mer informasjon fra personsøkerselskapet. De vil ha en ordentlig bruksanvisning og oversikt over alle delene, uten at det kommer noe svar. Nå begynner Hizbollah å bli ordentlig mistenksomme. De ber sin allierte Iran om å få en avansert skanner for å sjekke personsøkerne enda en gang. Men, forteller Radwan, noe går galt. Israel oppdager de her planene og bomber skanneren.
1: There was also an advanced scanner machine on its way to Hizbollah, which Israel struck. At the time, Israel did not target this scanner alone. It hit several other locations to obscure the true objective.
0: Hizbollah klarer ikke å legge bort uroen. Så en septemberdag i 2024 sender de noen av de nye personsøkerne til Iran for å få undersøkt dem der. Israel, som overvåker alt Hizbollah gjør, får det her med seg. De skjønner at det bare er et spørsmål om tid, før alt sammen blir avslørt. Det er nå eller aldri. Det som frem til nå har vært mest planlegging og selskapsoppbygging og lure reklamer, det skal nå bli virkelighet for ekte mennesker. I Libanon starter tirsdag 17. september som en helt vanlig dag. I et velstående område av Beirut sentrum ligger et lite toppmoderne sykehus.

0: sykehuset, oppdager han en pasient som trilles inn I all hast.
1: I went to the emergency room to see him, to see what's going on. Why?
0: Elias ser at det alvorlig. Ansiktet og øynene til pasienten skadet, fingrene brukket, magen har store flenger. Elias skjønner fort at det blir ikke noe hjemtur likevel, og setter I gang å operere.
1: I took care of his face, eyes, hands. I re-sutured his fingers, broken fingers. I operated his broken fingers. I operated his abdomen and his ears and everything. He's multi-injured and I'm trained to do such multitask surgery at the same time.
0: Det det her han trent på. Krigsskadde soldater kommer inn på sykehuset med jevne mellomrom. Men nu merker Elias at noe annerledes. For der han står med pasienten, kommer plutselig flere kolleger styrtende.
1: While I'm seeing him, they said, wait, there's another one. I said, okay, there's two. No, there's another two coming, then another five, then another ten, then another 20, 100. And with the look, what's the wave of injured people, it's really horrible moment.
0: Det renner inn med pasienter. Legen stusser på at alle har lignende skader. Den erfarne øyelegen springer mellom de 8 operasjonsstuene for å gjøre de aller vanskeligste delene av operasjonene.
1: I remember I'm jumping from OR to OR to OR, doing the difficult part, the reconstructive part, and then I leave the patient with my junior doctors to continue.
0: Mange av pasientene blitt blinde. Ansiktene deres ødelagt. Og legen begynner å innse det. Dette ikke snakk om en vanlig dag I konflikten mellom Hezbollah og Israel. Etter ukevis med operasjoner og oppfølging av pasienter, roer det seg for øyelegen. Han tenker på pasientene som strømmer inn til sykehuset hans. De hadde ikke på seg militæruniform. De så ut som vanlige folk, sier han. Nå, en stund etter det store angrepet, sitter han på det kvitmalte kontoret sitt. På veggen henger et bilde av Jomfru Maria, mens en treutskjæring av Jesus har fått plass over døra. Mens mange I Libanon muslimer, Elias kristen.
2: If you would describe for our listeners back in Norway the magnitude of this pager blast, what would you say? What scale was it on?
1: It's crime against humanity more than anyone else in human history can imagine. They cross all red lines. They cross everything. They used weapon that should not be used in any war.
0: Det at en ting man bruker I hverdagen, en personsøker, har blitt forvandlet til et våpen, det skremmer han.
1: What has happened is very dangerous. They opened the gate of hell.
0: Øyelegen, som også uavhengig politiker I parlamentet, kaller angrepet en grusom krigsforbrytelse. Myndighetene I Israel har en helt annen oppfatning. Ikke bare har de klart å sette enormt mange av soldatene til Hezbollah ut av spill. De har også gjort Hezbollah livredde for at alt utstyr de noen gang skaffer seg kan ha blitt tuklet med. Det målrettet angrepet mot så mange Hezbollah-folk var helt klart legitimt, sett fra Israels side, sier journalist Ronen Bergmann I Tel Aviv.
3: Anyone holding the pager was a person that Hezbollah needed in case they go for emergency. This is someone connected to the all emergency system of rapid recruitment and readiness for in case Israel attacks. So, these people are, I believe, legitimate targets.
0: Når Israels statsminister Benjamin Netanyahu senere reiser til USA, har han med seg en helt spesiell gave til den amerikanske presidenten. Det tydelig at Netanyahu vil skryte av bragden. Gaven han overrekker Donald Trump en personsøker I gull.

0: Når Netanyahu senere står på talerstolen I FN, får han applaus.
1: You remember those beepers? The pagers? We paged Hezbollah. And believe me, they got the message. And thousands of terrorists dropped to the ground.
0: I etterkant av personsøkerangrepet blir tallene klare. Rundt 2000 mennesker ble skadd. 12 personer ble drept, blant dem 2 barn. Selv om det ikke finnes eksakte tall, vet vi at mange av de rammet var soldater I Hezbollah. Men det ikke bare krigere som har fått dype spor etter eksplosjonene. Kollega Mohammed og jeg møter 9-åringen Hassan, han som hørte farens personsøker inn I stua og sprang for å skru den av. Faren sier han jobber som sosialarbeider I Hezbollah, og at det var derfor han hadde fått personsøkeren. Jeg har med en liten gave til Hassan og lillebroren.
2: Hun sjokolade til alle far.
3: Sukran elik habibi.
0: Men I det jeg gir han den røde boksen med M&M-sjokolade, innser jeg at det ikke var så gjennomtenkt. Hassan fikler med boksen, men han klarer ikke å åpne den. Personsøkeren sprengte vekk biter av alle fingrene på den venstre hånden hans. Tommelen helt borte. Hassan forteller at han har mistet synet sitt, men at han blir sterkere for hver dag. Han har lært seg å spille piano og skrive på datamaskin med de fingrene han har igjen. Når jeg ser på ansiktet hans, ser jeg massevis av små, mørke merker. Det spor etter at hundrevis av små splinter av plast og metall borrer seg inn I ansiktet hans. Som en slags traumatisk tatovering som aldri går bort. I det vi sier ha det til familien og kjører tilbake til det trygge hotellet, blir jeg sittende I bilen og lurer på. Hvis norske Rinsson og selskapet hans var involvert, visste han hva personsøkerne skulle brukes til? At en liten gutt skulle bli blind på grunn av noe han var med på?
4: Sånn. Da kan du rive den opp.
5: Ok.
0: Mohammed og jeg står inne på badet på hotellrommet I Beirut. I henne har jeg den topphemmelige Hezbollah-rapporten.
5: Flott.
4: Fint.
5: Greit. Da må vi bare... Vi kan ikke reise med det dokumentet, faktisk. Det mange som veldig interessert I det. Og dermed må vi bare ødelegge, slette og kaste I doen.
4: Jeg kan sette litt vann på kok.
5: Ja.
4: Du vil ha varmt vann? Varmt nok.
0: Vi redd for at noen kan mistenke oss for å være spioner hvis vi har den med oss på flyplassen. Så vi legger rapporten I vasken og heller varmt vann over papirene. Så river vi den opp I små, små biter.
5: Da bare...
4: Jeg bruker den, den helt oppløst. Kanskje enda litt. Jeg ser her, Hezbollah sin logo. Den må jeg få bort.
5: Ikke dette her du får etter, da.
4: Neida. Sånn, da var det gjort.
0: Den hemmelige rapporten, som nå ligger I 1000 biter I Beiruts kloaksystem, har gitt oss mange nye detaljer. Den har beskrevet hvordan Hizbollah ble lurt, hvordan kontakten med Teresa var, når forsendingene med personsøkere kom til Libanon, hva Hizbollah gjorde for å undersøke personsøkerne. Men det som er overraskende er at etter å ha søymfart rapporten, skjønner vi at Rinson, han blir ikke nevnt en eneste gang. Vi forstår at Hizbollah bare har hatt med Teresa å gjøre. Det er hun som har solgt dem de livsfarlige personsøkerne. Vi har stilt mange spørsmål til hun om blant annet Rinson uten å få svar. Når jeg spør dem som har etterforsket Teresa i Taiwan, forteller dem at de har konkludert med at Teresa ikke visste at personsøkerne inneholdt eksplosiver. At det ikke finnes bevis for at hun deltok bevisst i Mossad sine angrepsplaner, og at hun bare har fulgt instruksjoner. Men jeg lurer på, kan Rinson ha dukket opp et sted i den etterforskningen? Kan han for eksempel ha solgt personsøkerne til Teresa? Jeg får hjelp av en taiwansk journalist til å spørre påtalemyndigheten der. Etterforskerne i Taiwan har hverken funnet spor etter Rinson eller selskapet hans Norta Global. Vi har fortalt Teresa og Gold Apollo om alt som kommer frem i episoden. Teresa har ikke svart, og Gold Apollo vil ikke la seg intervjue. På flyet hjemover ser jeg Libanon forsvinne under oss. Nå vet vi at norske Rinson ikke solgte personsøkerne direkte til Hizbollah. Så, hva har han egentlig gjort? Når vi begynner å nøste videre i mysteriet, oppdager vi at Rinson, han har hatt noen store hemmeligheter.
6: Det er jo billedning. Det er jo det.
7: Dette er noe han var pliktig til å ta opp med oss, men det skjedde da altså ikke.
0: Dette var andre episode av «Mannen som forsvant». Redaksjon Øyvind Byskille, Mohammed Alayoubi og meg, Kristine Svensen. Manus og regi Irina Kjelle. Lyddesign Daniel Løberg. Ekstra lyddesign ved Merete Antonsen og Fredrik Baden. Prosjektledere Arve Bartnes og Kjetil Saugestad. Redaktør Sofie Gran Aspenvik. Journalist i Taiwan var Shuen Li. Viktige nyhetskilder har vært Telex, New York Times, CBS, Zetten. Nyhetsklippene var fra NBC, BBC, EBU og Reuters. Har du tips eller innspill, send en e-post til radiodok@nrk.no eller nrk.no/varsle.
8: Dette er Ekko i NRK P2.
9: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
10: Nå er det bevist. Naturen er viktig medisin mot ensomhet. Selv om du er helt alene i den. Ja, selv om du er helt alene i naturen. Og noen aktiviteter i naturen gir sterkere effekt mot ensomhet enn andre. Og dette er viktig, for ensomhet er en av vår tids største helseutfordringer. Nesten 15% av oss sliter med ensomhet, ifølge SSB. For å bli kvitt ensomheten søker vi ofte til andre mennesker. Men, hva om medisinen er et annet sted enn du tror? Forfatteren og friluftsmannen Helge Ingstad sa: «Og tror du det var ensomt å ferdes slik alene, der skog og tundra sprer seg krevende og vill? Da feiler du, min kjære, for det er blant mennesker at ensomhet blir til.» Sindre Kottis Hoff, dette er jo et fint sitat og ganske treffende vel for det vi skal snakke om nå.
11: Ja, jeg synes det der er et veldig treffende sitat.
10: Ja.
11: Og et veldig fint sitat.
10: Ja. Han treffer spikeren på hodet, og du har jo vært med på et forskningsprosjekt som nylig ble publisert om hvordan naturen og naturtilhørighet påvirker menneskers ensomhet. Du stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsvitenskap ved NTNU. Det altså vitenskapelig dekning for det Ingstad skriver om, nemlig at naturen kan kurere ensomhet?
11: Ja, nå virker det jo absolutt sånn, da. Og basert på det arbeidet vi har gjort, så må jeg jo selvfølgelig informert av veldig mye annet arbeid. Og jeg tror for mange så intuitivt så gir det sitatet til Helge Ingstad veldig mening. Så det har vært veldig interessant å utforske det mer grundig og da empirisk. Så vi gjorde jo en spørreundersøkelse blant folk rundt i Mjøsregionen, 2500 personer som svarte, hvor vi da fant veldig tydelige sammenhenger mellom det å gjøre aktiviteter i naturen, og at det var beskyttende mot ensomhet, hovedsakelig fordi det ga en større tilknytning til naturen, men også til sted.
10: Hvordan preget Mjøsa livene til dem som bodde rundt Mjøsa?
11: Ja, nå det et veldig stort spørsmål, men sånn i forhold til det vi har sett på da. Så det særlig det med at folk som bor nærme Mjøsa, de gjør mer aktiviteter langs Mjøsa, og kjenner seg mer knyttet til Mjøsa, og de to henger tett ihop, og begge virker å beskytte mot ensomhet. Men enda viktigere så det nok det med Mjøsa som et naturområde, og at det å gjøre aktiviteter på langs Mjøsa, og Mjøsa da som et naturområde, gir en økt naturtilknytning, som da veldig beskyttende mot ensomhet.
9: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du i appen NRK Radio ved å søke opp Ekko i P2.
12: Lev Trotskij sto helt i toppen etter den russiske revolusjonen og ledet den røde armé med enorm brutalitet. Men makt ble til et liv i eksil og opposisjon til en av historiens største tyranner. Og til slutt ble han jakta helt inn i døden. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.
13: Her NRK Nyheter, klokka tre. Regjeringen snur etter nye varsler mot koranskoler og setter ned en arbeidsgruppe. Den skal se på mulighetene for å forby eller regulere koranskoler og andre faste overnattingstilbud for barn. Regjeringen har tidligere ment at et forbud ville stride mot menneskerettighetene, men nå vil barne- og familieminister Lene Vågslid se bredere på saken. Fra opposisjonen møtes helomvendingen med skepsis. Venstres Abid Raja sier til NRK at regjeringens initiativ kommer alt for sent. Og FRP's Jon Helgheim sier det på høy tid med et forbud. Lørdag gikk latvierne til valgurnene. Statsminister Andris Kolbergs parti har en stor ledelse når over en tredjedel av stemmene talt opp. Så langt i opptellingen har Kolbergs regjeringsparti sikret seg 36,6% av stemmene, ifølge Reuters. Fram til 1990 var Latvia en del av den tidligere Sovjetunionen. Kolbergs parti støtter Ukraina i krigen med Russland. Og i Brasil går det mot et spennende presidentvalg. President Lula da Silva har hatt en ledelse som har krympet på meningsmålingene. Dagen før valget på søndag får Lula en oppslutning på 43,1%, og dermed kommer hovedkonkurrenten Flavio Bolsonaro stadig nærmere. Han fikk 38% på samme måling. Det disse to kandidatene valget handler om, sier reporter Hilda Nyfløt i Brasil.
14: Dette et skjebnevalg for Brasil. De skal velge mellom sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet. Han 80 år nå og går for sin fjerde presidentperiode. Flavio Bolsonaro 45 år fra ytre høyre. Han en såkalt nepo-baby, en politiker som først og fremst kjent for å være sønnen til Jair Bolsonaro, som sitter inne 27 år fengsel for statskuppforsøk. Og Flavio Bolsonaro han har sittet som delstatspolitiker og kongresspolitiker i en årrekke. Han under etterforskning selv for korrupsjon, og han lover å få faren ut av fengsel dersom han blir valgt.
13: Rektor Mikael Kotlikoff ved det amerikanske Cornell-universitetet tar kraftig selvkritikk for hvordan han og ledelsen har håndtert saken da en student for 2 år siden anmeldte en gruppevoldtekt. Rektoren lover mer åpenhet og snakket lørdag til studenter og ansatte om saken, som han kaller svært rystende. Saken reiser opprørende og vonde spørsmål om seksuelle overgrep, mangel på respekt for menneskeverdet og baksidene ved festkultur, alkohol og rusmidler, sa han. NRK Nyheter, Helle Larsen.

0: Arbeiderpartiet I Skjåk får ikke stille liste for første gang på over 100 år. Flere lokallag I små samfunn sliter med rekrutteringen. Her dermed lokaldemokratiet et problem. Og Laila Goody spiller mora til Benjamin Hermansen I den nye filmen om drapet. Hvordan teken på seg en rolle med så mye virkelig sorg? Og Sør-Korea meldte den veka her at Nord-Korea sin leder, Kim Jong-un, han ekstremt overvektig. Det kanskje ikke verdens mest overraskende nyhet.
1: Det visste vi allerede. Alle som har sett bildene vet jo det.
0: Ja, men likevel potensielt viktig melding, for statsledernes helse viktig, og gjennom historien har det blitt sett I tett sammenheng med landet han leder. Du hører på Ukeslutt. Mitt navn Erling Moldt Korsnes. Oss starta sendinga I lokalpolitikken for oss et rekrutterings- og dermed et demokratisk problem. Den veka her så kunne oss lese at Arbeiderpartiet I Skjåk I Innlandet for første gang på over 100 år ikke får til å stille ei valgliste. Da Stig Erlend Banken kalte inn til et folkemøte den veka her for å rekruttere nye listekandidater, så gikk det sånn her.
2: Dessverre så var det da null respons. Det vil nå svekke demokratiet vårt. Det vil svekke muligheten oss har til å påvirke ja, det som skjer I fylket, på regjeringsnivå og så videre. Og det vil redusere, hva skal jeg si, meningsytringer innad I kommunepolitikken. Da. Ja, slik var det da, dessverre.
0: Ja, det sa altså lokallagsleder I Skjåk Arbeiderpartiet, Stig Erlend Banken. Bakteppet I Skjåk en betent skolenedleggingssak som gjort Arbeiderpartiet upopulært, men det her synliggjør en tendens som flere I samfunnet sliter med, nemlig rekrutteringen til lokalpolitikken. Og en av de som har kommentert det her denne veka, det deg, journalist og forfatter Ken André Ottesen, også kjent som BA-desken for de som følger på sosiale medier. Velkommen til Ukeslutt.
3: Tusen takk skal du ha.
0: Du, I et Facebook-innlegg så påpeker du at innbyggerne I Skjåk nå stendig risiko for å bare ha to partier å velge mellom neste høst, og da det Senterpartiet og Bygdelista. Dette uroer deg. Hvorfor det?
3: Ja, nå skal det vel sies at jeg fikk en melding fra, det var noen I Rødt som prøvde å skru sammen en liste, så det kan hende det blir tre. Men det klart at det et demokratisk problem hvis velgerne må gå til valgurnen og ha to partier å velge mellom. Da vi jo liksom på et slags amerikansk nivå. Og dette nå nevnte jo du at Arbeiderpartiet vel omtrent like populære som trekspill på revjakt oppe I Nord-Gudbrandsdalen I forbindelse med skolesaken, men dette gjelder jo definitivt ikke bare Skjåk. Dette jo et problem som brer seg utover hele landet. Og det vanskelig å få tak I unge folk til å melde seg inn I politikken. De reiser ofte ut for å studere, har ikke tid eller ork til å reise tilbake og til å være med på langdryge kommunestyremøter. Annet problem som forskning har vist jo at disse sakspapirene blir for kompliserte, altså det skrivet for fagfolk og av fagfolk og blir lest av legfolk, og det blir vanskeligere og vanskeligere å sette seg inn I saken. Og så har du jo Og et tredje punkt som jeg har kanskje engasjert meg aller mest I, da, og det jo når du da tar på deg den der rolla og sitter og blærer og offrer familie og fritid for å sitte og blære så det tørre papira, så får du stort sett bare drit og hets og skikane I retur I kommentarfelt, og det vel ingen med puls som tror at kommuneøkonomien blir noe særlig bedre I årene som kommer, og da blir jo ikke rollen din som politiker og liksom finne ut hvor du skal satse en, det blir jo på en måte bare å finne en slags rekkefølge på hva du skal legge ned, og da blir det, jeg tror ikke folk orker å stå I den drittstormen rett og slett, og da har vi virkelig et problem.
0: Ja, og så også med oss valgforsker Johannes Berg, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. De altså ikke alene på sjokk med å slite med å få fart på listene?
4: Nej, de är inte alene överhuvudet, selv om den situationen för Arbeiderpartiet I Skjåk var ju är ju lite speciell då. Arbeiderpartiet är väl ett av de partierna som är flinkest eller som är I störst grad I stand till att stille lister runt omkring I de allra flesta kommuner I landet, men det här är det inte något unikt fenomen I det hela tatt. Partier särskilt I mindre kommuner då, sliter med att få folk till att stille på listorna, men det kanske I de stora byarna är konkurrens om att få lov att sitta på listorna att att det blir en reell konkurrens I nominationsprocessen så är det I många mindre kommuner ett problem att få folk till att delta och de punkterna här som Ottesen pekar på det är ju helt riktigt alltså att det, både det att man det tar mycket tid självsagt särskilt för sant, småbarnsfamiljer kan det vara en utfordring att bruka så mycket tid på politiken och politiken blir stadig mer teknisk och komplicerat och man må närmast ha liksom fagkunskap för att kunna ta stilling till de sakerna man ska ta stilling till I kommunestyret så det terskeln blir på en måte högre.
0: Ja, I tillegg, Ken André Ottesen, så gjorde du noe inne på noe med ditt innlegg, da så du skrev at oss kjefta ihjel demokratiet. Hva mener du med det?
3: Det jo satt på spissen da, men altså, hvis det eneste du får som lokalpolitiker hets og drit I kommentarfelt når du stiller opp for nærmiljøet ditt, så skremmer vi jo vekk folk vekk fra disse her tillitsvalgte jobba, og da har jeg en liten oppfordring til folk, og det hvis du har tid til å sitte og kaste drit I et kommentarfelt til de som prøver å styre kommunen din, da har du også tid til å stille på en liste. Så still på en liste selv, og prøv å få 2+1 til å bli 4, som liksom hverdagen for lokalpolitikere rundt omkring I Norge. Jeg helt sikker på at du klarer det, for I kommentarfeltet så har du I hvert fall svar på absolutt alt. Så det bare å stille selv.
0: Ja, og så har jeg sendt reporter Linus Eggen Vinge en tur ut på gata oss for å høre om folk kunne tenkt seg å stille til verv som lokalpolitiker.
5: Kunne du tenkt deg å stille som lokalpolitiker?
6: Nei, egentlig ikke.
7: Sånn så det har vært nå I dagens verden, så krever det så mye, og du blir liksom studert alle veier, og du kan jo ikke gjøre så mye sprell for at du blir... Uglesett.
8: Jeg frykter for at mange redde for at de skal bli hengt ut I sosiale medier, bli utsatt for hets og trusler, og kanskje det som verre
6: Man jo veldig liksom, offentlig og på en måte, jeg ligger kanskje litt laglig for hugg av forskjellige folk.
0: Ja, og det folk sier her, det stemmer også godt overens med den opplevelsen som Stig Erlend Benken I Skjåk har.
2: Det kan virke litt skremmende å være en folkevalgt og på en måte må ta ansvar for det som skjer I kommunen og stå for... Altså, du må mene noe, og du må ta avgjørelser på vegne til dem som verdig inn. Så på en måte, så du må da ha litt bein inn og sånn, for å si det slik, for å kunne... stå for det du mener og ta de avgjørelsene som du mener til det beste for bygget. Fordi at politikk, I hvert fall her, det noe som virkelig fenger og interesserer. Men samtidig så folk fryktelig forsiktig tilbakeholdende da, med å engasjere seg, dessverre.
0: Ja, Johannes Berg, det noe en kan gjøre for at det ikke skal være så skremmende eller krevende å ta, ja, for folk å ta på seg verv I lokalpolitikken?
4: Ja, altså det jo ting man kan gjøre, og det klart, dette med hets og trakassering et veldig alvorlig problem. Veldig mange politikere blir utsatt for det, ikke bare I sosiale medier, men kanskje en spesiell utfordring med å være lokalpolitiker at du møter jo velgerne I butikken og liksom I det daglige livet du lever, så veldig mange lokalpolitikere kan bli konfrontert på en kanskje enda mer ubehagelig måte, liksom face to face med egne velgere. Så det jo delvis det ting man kan gjøre for å forsøke å dempe hets og trakassering. Jeg tror det viktig at andre politikere deltar eller snakker imot de som hetser og trakasserer hvis Hvis en politiker på venstre siden for eksempel blir trakassert, så hjelper det veldig at en politiker på høyre siden tar den andre politikeren i forsvar, altså selv om man politiske motstandere. Så den typen ting kan hjelpe. Og så tenker jeg, det jo opp til partiene selvsagt å rekruttere folk inn i politikken, og vi skal ikke overdrive altså dette problemet med at folk ikke stiller. Det har vært der i mange år, og det er nok det er omtrent på samme nivå nå hvis man ser på for eksempel hvor mange som tar gjenvalg i lokalpolitikken, så er det ganske stabilt over tid. Så det er på en måte et vedvarende problem. Og en annen ting man kan gjøre er jo selvsagt å gjøre noe med arbeid i kommunestyret, sånn at det fremstår mindre overveldende for folk. For eksempel for småbarnsfamilier så kan jo lange møter på ettermiddag og kveldstid være et problem. Man kan legge møtene på dagtid i stedet for. Og så kan man åpenbart gjøre noe med saksmengden og sakspapirene og så videre, at det er mindre overveldende, og at det er på en måte tydeligere for politikerne hva de skal ta stilling til. De trenger ikke å grave seg ned i masse papirer for å finne ut av det.
0: Ja, Ken André Ottesen, du hadde jo en oppfordring til de som er engasjert, men ikke melder seg inn i politikken. Skal vi avslutte med den?
3: Meld deg, eller finn ut hvilket parti du er mest enig med. Du er neppe enig med alt, men et parti er du kanskje mer enig med enn de andre partiene. Kontakt lokallederen og still deg til disposisjon. Prøv å gjøre et eller annet mer for lokalsamfunnet ditt enn å sitte og kritisere på Facebook.
0: Ja, kanskje nok for folk å tenke på ut i lørdagen. Tusen takk for at dere var med på ukeslutt. Lokalsamfunnet engasjerte journalist og forfatter Ken André Ottesen og valgforsker Johannes Berg. Oss fortsetter med norsk politikk her i ukeslutt. En av sakene som har skapt de største overskriftene den veka her er den såkalte Epstein-høringa i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Mange en tidligere utenriksstatsråd samt nåværende UD-medarbeider har blitt grilla.
5: Har du fått med deg Epstein-høringene som foregår nå?
9: Ja, det har jeg, og jeg føler egentlig at det er ganske vanskelig å ikke få med seg.
10: Ja, jeg vet ikke helt hva de skal gå igjennom da, det gjør jeg ikke. Men det er jo bra at det blir tatt opp hvertfall.
11: Det eneste jeg har fått med er at de fleste er enige om at det ikke finnes noe ukultur i UD.
9: Det er jo ikke den opplevelsen jeg og dem jeg kjenner sitter igjen med etter å ha sett dokumentaren på NRK. Oppfatter jeg at de som har suttet i de ulike departementene når det skjedde da. Jeg er helt enig, og det synes jeg er litt spesielt når vi går fra SV til Fremskrittspartiet.
0: Det sa Folkås traff i Trondheim denne veka her. Reporter var Linus Eggen Vinge. God lørdag, politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus.
12: God dag.
0: Det virket også som at hypotesa på forhånd var at det var en slags ukultur i utenriksdepartementet, men det avviste jo alle de tidligere utenriksministerne. Er det noe vi kan tro på?
12: Det må nesten være opp til den enkelte å tro på eller ikke. Det som er sikkert er jo at dette ble gjentatt som en slags besvergelse hos alle 11 statsråder som var innkalt, og at det var ingen i komiteen som hadde spisse nok spørsmål til å trenge gjennom den rustningen. Sånn sett så ble jo kanskje litt ironisk sett tilliten til norsk utenrikstjeneste gjenreist, men ikke fordi den ble stilt på prøve, men fordi de som forsvarer systemet aldri ble utsatt for et veldig tøft forhør og fikk det egentlig veldig enkelt.
0: Hva var det egentlig oss fikk ut av denne høringen?
12: Derom strides mange nå. Mange vil jo avfeie dette med at utbyttet var veldig lite. Jeg ser vel egentlig at de fleste eksperter lander omtrent på det, og så er det likevel en innstilling som skal komme om et par måneders tid, så skal komiteen være greie å samle seg om en tekst som skal gå til Stortinget og som vil inneholde forslag til vedtak. Hva som står der gjenstår å se, og inntil videre så må vi på en måte bare ta til takke med det som kom frem her, og det var ikke all verdens.
0: Ja, og komiteen har fått kritikk for, og Per Williamsen innrømmer jo i debatten selv på torsdag at kunnskapsgrunnlaget for høringen var for lavt, og du skriver selv på NRK.no at spørsmålet var for sløve. Hva burde politikerne i komiteen gjort for å få mer ut av høringen?
12: Det grunnleggende problemet her var jo at de ikke har gått til noen etterforskningsskritt på egenhånd, og det skyldes jo også at de strengt tatt ikke har muligheten til det. Derfor var de prisgitt det som har stått i mediene og det som kommer på TV, og det var jo ganske påfallende hvor mange av de som henviste til denne Brennpunkt-dokumentaren om diplomatparet. Det var på en måte den inputen de hadde, og det var ikke så lett. Det var ikke det at de ikke hadde gjort leksene sine heller, for de hadde strengt tatt på en måte ikke fått noen lekser, så da ble, når utgangspunktet er som galest, som det heter, så blir det slik. Utgangspunktet var også litt uheldig av to andre grunner. Det ene var jo at det konkrete utgangspunktet for disse høringene var Epstein og det som kom frem i de dokumentene som ble utslippet i vinter og som skapte en slags følelse av moralsk panikk. Da ble det maktpåliggende for alle partier å vise handlekraft, og alle kastet seg på dette, at det måtte være en høring, og ingen som riktig tenkte igjennom hva de ville med høringen. Så bordet fanget litt, og uten at de på en måte forklarte for seg selv hva de ville med denne høringen, og så hvilte det også en litt sånn annen uuttalt skygge over hele denne høringen, og det er forestillingen om at det finnes et slags en bistandselite som spiser kanapéer og drikker champagne og reiser fra hovedstad til hovedstad og takterrasse til takterrasse og lever et liv i sus og dus. Det er en forestilling som ikke nødvendigvis er sann, men som lever der ute, og som mange kanskje trodde at var nok til å stikke hull på en byll her, og derfor ikke lagde gode nok spørsmål til å trenge gjennom.
0: Som svar på kritikken som er kommet, så viser det til at det også er satt ned en uavhengig kommisjon som skal levere en rapport i 2028. Hva er det som kan håpe å få ut av det?
12: Det er en kommisjon som har et annet mandat enn dette her, og som derfor går an å ha mye større forventninger til. Det er en kommisjon som skal jobbe lenge, systematisk, og kan dessuten gå til det som ligner på etterforskningsskritt, så det går an å forvente seg mye mer av den rapporten som de kommer med i 2028, og da er også håpet at noe av det som kom frem i denne høringen denne uken kan måles mot det som fremkommer der, og da kan det jo ironisk nok også stå igjen med litt utbytte fra denne komiteen, hvis det er sånn at noen av de tingene som har blitt sagt i denne runden ikke står seg i møte med det kommisjonen finner.
0: Ja, den veka her er altså vår Epstein-høring på Stortinget, men oss må kanskje vente til 2028 før oss forhåpentligvis, kanskje i hvert fall, blir klokere. Takk for at du var med her i ukeslutt, Håvard Nyhus. Den veka her så sendte sør-koreansk etterretning ut en pressemelding om Nord-Korea sin leder Kim Jong-un. Og det er jo egentlig ikke så rart at Sør-Korea følger med på han, tatt i betraktning at de to landene har et fiendtlig naboskap. Men likevel, den pressemeldingen her var litt utenom det vanlige, og skulle den være en sang, så hadde det kanskje vært den her.
13: Nei, så tjukk du har blitt.
14: Det här var alltså budskapet från sørkoreansk etterretning den här uka. Svart på vitt kom meldingen från dem. Nordkoreas sin leder Kim Jong-un är extremt överviktig. Röker masse gör han och
15: vaken mänske. Du vaken mänske. Varför är du så svag?
14: Hade man inte visst bättre så kunde ju det här ha sett ut som god gammeldags drittslenging. Som jo ikke er helt uventet mellom to land som tross alt er kjent for å slenge dritt mot hverandre. Ja, sånn helt seriøst, bokstavelig talt.
16: Det er tilstander i Korea akkurat nå. Nord-Korea har sendt ballonger med bæsj over til Sør-Korea som en provokasjon.
14: Og nå er det altså Sør-Korea som slenger ifra seg med litt
17: fat-shaming.
18: Ja, du har pina, du lagt på deg gitt.
14: Samtidig.
1: Det visste vi allerede. Det at han er feit kan alle se. Alle som har sett bildene vet jo det.
14: Det her er Iver B. Neumann, statsviter og sosialantropolog. Med god greie på internasjonal politikk og sånn. Han kan fortelle at når Sør-Korea slår inn det som åpenbart er åpne døra med denne beskjeden, så er det først og fremst ikke for å gjøre sånn som britene gjorde da de kalte Napoleon for lav, mye lavere enn han egentlig var, bare for å være slem, liksom.
1: Det er ikke bra for en mann å være liten.
14: Nei, det som er viktig for Sør-Korea er å antyde noe om den nordkoreanske diktatoren si helse.
1: Grunnen til at Sør-Korea er interessert i dette er selvfølgelig at det går på helsa løs. Og et så personorientert regime som Nord-Korea, der betyr det mye hvem som sitter på toppen. Og hvis han dør, så blir det sannsynligvis hans datter som tar over. Og det kan forandre hele måten en Nordkorea virker på. Så det er klart de er interessert.
14: Og helsa til statsledere, den har man vært opptatt av i lang tid.
1: Så hvis vi går tilbake til middelalderen, så er det jo en tanke at ledernes helse også henger sammen med helsen til den politiske enheten de leder. Vi snakker jo ofte om samfunnslegeme, ikke sant? Og et legeme, det er jo en kropp, det. Så det at kroppen er i orden, det forteller oss også noe om, skal vi si, den politiske kroppen.
14: Og da var det kanskje ikke så rart at de førte en nøye logg på avføringa til Ludvig den 14., solkongen, back in the day i Frankrike.
18: Har du det bra? Hvordan står det til? Det var lenge siden sist.
14: Så hvordan er da den ideelle helsa til en statsleder?
1: Det er folk som står støtt, sånn at de leder seg selv og dermed har ryggen fri til å lede andre. Når man får ledere som ikke har kontroll på seg selv, så vil det jo før eller senere gå galt.
15: Hvorfor er du så svak? Hvorfor er du så svak?
1: Det er jo folk som gjør det aller meste for å skjule at de er syke.
14: Ja, historien er faktisk full av ledere som har prøvd å skjule sine skavanker. Winston Churchill holdt det skjult at han hadde fått hjerneslag. Det var ikke offentlig at John F. Kennedy hadde Addisons og gikk på sterke medisiner, og at Mao Zedong var syk med enten ALS eller Parkinsons var en statshemmelighet. For er man svak, kan folk begynne å stille spørsmål.
1: Er han sterk nok til å greie å fortsette å lede? Bør han ikke trekke seg tilbake?
14: Kanskje ikke så rart da at Russland sin president Vladimir Putin faktisk er kjent for å ta med seg avføringa si i en koffert når han er ute og reiser. For at ingen skal kunne snoke i hans biologiske materiale og DNA, og kunne analysere seg fram til eventuelle sykdommer og svakheter.
1: Altså, der finnes det jo religioner som tenker likt voodoo, for eksempel. Der er jo hele tanken at når man går og klipper håret, så må man få med seg hvert eneste hårstrå hjem, for ellers så kan de falle i hendene på folk som ikke vil en vel, og da kan de lave dukker og skade deg direkte og sånt noe. Men når det gjelder Putin, så tror jeg at det rett og slett er kontroll med DNA, rett og slett fordi han lurer på hva det kan brukes til i gale hender, ja.
18: Det er mer synd på den som er født med for lite vett.
14: Men om man da skulle ha en dårlig kropp, så trenger jo ikke det bety at man har et dårlig hode eller dårlig handlekraft.
1: Vi har mange eksempler på gode ledere som har hatt elendig helse. Det er en av de beste britiske statsministerne gjennom tidene, var jo altså, sterkt alkoholisert, og da tenker jeg ikke på Churchill med en kar som het Pitt. Han drakk som en fisk, altså. Så vi skal være litt tilbakeholdende med å tro at dårlig helse betyr dårlig ledelse.
14: Likevel, det er ikke uten grunn at statsledere har vist seg på basketballbanen, i skiløypa eller i bar overkropp på hest. For det er best for en statsleder å ha god helse, og gjerne også se litt bra og fresh ut.
1: Definitivt. Det inngir tillit.
15: Du svake menneske.
1: Men det er arbeidspresset som er det viktige her, altså, at i det arbeidspresset ikke kan tåles på grunn av dårlig helse, da sier de jo seg selv at da bør man ikke være toppleder.
15: Dette må jeg akseptere, sier jeg. Dette må jeg akseptere.
14: Verden følger med, og hvis man nå skal tro at det er en sammenheng mellom tilstanden til landets leder og landet som legeme, så kan det jo også være verdt å ta en titt på hvordan innbyggerne i de to Koreaene ser ut.
1: I og med at Sør-Korea har bygget et kapitalistisk system som fører sine borgere, så er jo sørkoreanere i gjennomsnitt langt høyere enn nordkoreanere. Så hele verden kan hele tiden se hvilket regime det er som har lykkes rent fysisk, om du vil.
0: Ja, reporter her, det var Hanne Bernhardsen i Nordvåg. Ei bok på en måned, det er utfordringa fra NRK.
17: Livet er for kort for en dårlig bok.
19: Nå er det lesefest.
20: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
17: Javad Nation, mine Javad Heads.
19: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
21: Du koser deg, sidene raser av gårde.
14: Leseklubbens boktober.
0: Ja, det podcasten Leseklubben som stender for utfordringer fra NRK nå I oktober. 5 lag, 5 bøker, og så kan du da melde deg på et av de her lagene. Og et av lagene blir ledet av deg, komiker Sigrid Bonde Tusvik. Velkommen hit til ukeslutt.
7: Tusen takk.
0: Velkommen til deg også, Sverre Tusvik. Du jo faren til Sigrid, og ikke nok med det. Du tidligere sjefsredaktør I det norske samlaget, og en legende da, I norsk forlagsbransje. Velkommen hit.
21: Ja, takk, men det var noe dine ord.
0: Du, Sverre, las du for Sigrid når hun var en liten jente?
21: Jeg las, men det var kona mi, Elin Bonde, som las mest, for jeg sovna ofte når jeg skulle lese høyt. Og så var jeg jo litt sliten av at jeg strengt tatt las veldig mye bøker som aldri skulle komme ut. Det jo det som jobben til en forlegger, å hindre for at de få som kommer ut skal være synlige, så må alt likegyldig være vekke.
0: Du, Sigrid, husker du noe av det her?
7: Absolutt. Vi har jo lest veldig mye da jeg var liten. Mamma leste høyt for oss, ja, og søsteren min, storesøsteren min, leste jo veldig mye bøker. Du kan jo nevne noe, pappa. Skal du gjøre det?
21: Ja, altså, det blir sånn selvsagt å si Narnia-bøken og alle Astrid Lindgren, selvsagt, men Tordivelen, Flyr I skumringen og alt det her. Også bøker som kom som høyrespill I lørdagsbanetimen var viktig å lese. Altså, ja, nå Sigrid husker nok flere enn meg, men vi las mye, og ikke bare veldig høy kvalitet. Altså, også lærte jeg de døtrene å bløffe om klassikere ved at vi leste illustrerte klassikere, altså tegneserieversjoner av klassikere.
7: Ja, det kanskje den beste lærdommen, at du kan bløffe om bøker. Du trenger ikke å ha lest de store klassikerne, men du lærte oss at vi via illustrerte klassikere kunne vi da lese bøker lettere enn de store, tunge bøkene.
0: Ja, for boktober skal jo skape leseglede. Det så enkelt at man blir glad I å lese av å lese?
7: Ja, dessverre det så enkelt. Man må lese for å like å lese. Det jo som å begynne å jogge sikkert, at man må dessverre ut og jogge hvis man skal begynne å like å jogge. Men vi har valgt bøker I vår familie da, og ikke jogging.
0: Nå skal du lese I lag med andre,
7: ja.
0: Og så kan vi høre et lite klipp av hva Agnes Ravatn sier om boka som du har valgt.
22: Jeg I skogen. Jeg gjemmer meg her etter en offentlig sexskandale. Neida, det ikke jeg som gjør det. Det hovedpersonen I Fugletribunalet, Alice Hagtorn, som gjør det. Og jeg, Agnes Ravatn, jeg har skrevet den boka. Denne herlige høstgryto av giftig maskulinitet, selvutslettende femininitet og psykologisk thriller.
0: Ja, Sigrid, hva som gjør at du skal bli med på ditt lag og lese nettopp denne her Fugletribunalet av Agnes Ravatn?
7: Agnes synes jeg jo skriver veldig spennende, som pappa pleier å kalle Agnes. Hun en upålitelig forteller, fordi hun har alltid en liten twist I historien sin som du klarer ikke å se. Du ligger ikke foran I boka, det jo det som gøy med Agnes Ravatn. Hun god til å fortelle, og veldig vittig. Du ikke enig, pappa?
21: Jo, og heldigvis står det mer mellom linjene enn på linjene ofte. Så det deilig med upålitelige forteller at den ikke har fasiten, men plutselig skjønner at den blir lurt.
0: Ja, for Sverre, du tok jo med deg Jan Fosse til samlaget, og jobbet med Ragnar Hovland, Frode Grytten og mange andre store forfattere som skriver på nynorsk. Det gleder deg at Sigrid valgte en bok på nynorsk den gangen her?
21: Jeg ikke så opptatt av om det på nynorsk eller bokmål. Jeg leser nok flere bøker på bokmål, både jeg og Sigrid. Men det viktige at det en god forfatter, og som altså tør å skrive slik at det skal bli fengende og spennende å følge med.
0: Hva tenker du at den gir lesing til en slags lagkonkurranse, sånn som Boktober? Det en god måte å få folk til å lese mer på?
21: Ja, strengt tatt så jeg skeptisk til hvorfor dere fokuserer så voldsomt på denne med konkurransen. Det viktige jo å bruke disse kjendisene da, til å få flere til å lese. Så konkurrensen kan jeg jo sette i parentes.
0: Nå var det nok en PISA-resultat som har fått fra skolen, som har fått mye oppmerksomhet den måneden her. Altså hver tredje norske 15-åring ligger nå under det som blir regnet for minimumsnivået for lesing. Hva tenker dere om, om det?
21: Nei, det er jo pinlig og forstemmende, og vi kan ikke bare skylde på, bare på skjermen. Men både skolen og foreldre må jo ta ansvar for det da, og hvis det kan bli lystbetont og ikke som en plikt.
7: Ja, og vi i vår familie er jo ikke vi så for egentlig PISA-testen, fordi vi mener at det er litt umulig å sammenligne land når det kommer til lesing. Jeg tenker jo at det er litt trist hvis skolen skal være den som på en måte pusher bøker som om det er en hjemmelekse for hele nasjonen. Så trenger du ikke å lese og pushe barna dine kanskje så hardt som om det er et must. Derfor tror jeg ikke du skal bekymre deg så mye over at folk er dårlige til å lese. Du må heller bare lese litt og kanskje vise barna dine at du selv sitter og leser i aviser eller og si høyt hva du har lest, snakk om hva du har lest, sånn at barna dine rundt deg skjønner at det er gøy og interessant å lese, mer enn at det skal bli en, noe som du trekker over hodet på folk, og da er det ingen som har lyst til å lese når det blir politisk og alle politikere står og maser om at vi må lese. Da får ikke jeg lyst til å lese noen ting i hvert fall.
0: Hvis en skal se på deg voksne da, helt til slutt, hva det beste rådet dere har til noen som har lyst til å lese, men ikke kommer i gang?
7: Jeg tror at man kan fort gi opp en bok, og det skal man unne seg. Man skal ikke trenge å, hvis man ikke liker boka i starten, så går du videre og leser noe annet. Og så bør du tørre å tipse en kompis om en bok, i stedet for at du ikke tør å tipse om det.
0: Takk for at dere kom til ukeslutt, Sigrid Bonde Tusvik og Sverre Tusvik. Og hvis du vil være med på Boktober, så kan du velge lag på NRK.no. Sigrid sitt lag leser altså Fugletribunalet av Agnes Ravatn. Jeg prøvde jo selv å låne den på biblioteket i Trondheim, men her er det 5 måneders ventetid. Men NRK legger altså ut lydbøkene for alle de 5 bøkene. Du hører det altså i appen NRK Radio. I dag så er det en måned igjen til mellomvalget i USA, og delstaten Maryland utenfor Washington D.C. Der blir det her markert med en protestfestival, ledet mellom annet av en kjent Trump-kritiker. Through the winter's ice and cold down Nicolet. There's some very weird, strange and dangerous shit going on out there right now. In America, they are persecuting people for using their right to free speech and voicing their dissent. This is happening now. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody. Ja, det var litt fra Streets of Minneapolis, en protestlåt mot immigrasjonspolitiet ICE, som Bruce Springsteen ga ut i januar i år. Og det er ikke sjeldent at rockemusikere retter kritikk mot den amerikanske presidenten. Nå i dag så stender han på scenen i lag med en rekke andre profilerte artister som Foo Fighters, Public Enemy og Joan Baez på Power to the People, en protestfestival som blir arrangert på dagen altså, en måned før mellomvalget i USA. Kjetil Klette Bøhler, velkommen hit til ukeslutt.
2: Tusen takk.
0: Du er altså musikkviter og professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, og jeg forsker mye på forholdet mellom musikk og politikk. Hva er det som gjør at det her skjer akkurat nå?
2: Nei, altså som du sier, det er jo en måned før valget, og jeg er veldig glad for at dere lager en reportasje om dette her, for det som ofte neglisjeres i, i norske offentlige ordskifte og media er at kunst, musikk og kultur og festivaler også er en sentral del av mobiliseringen av presidentvalgkampen. Så det kommer jo sannsynligvis over 20 000 personer på denne festivalen, og det er et av flere arrangementer som blir mobilisert for å rette skarp kritikk mot Trump, da det er jo særlig inspirert av drapet mot Alex Pretty og Renee Gold, som var i Minneapolis for noen måneder siden, ikke sant? Og dette denne veldig intense og ja, skremmende ageringen til ICE-politiet. Så det et ønske om et nytt USA, en mobilisering, et forsøk på å mobilisere folk via musikk, og vi vet at musikk gjør jo noe helt annet enn vanlig talespråk eller tekst som vi leser i avisen. Det går rett inn i kroppen, rett inn i hjertet, det samler oss, det skaper et politisk fellesskap, så jeg ønsker dette her velkommen, og Bruce Springsteen, som du sier, han har jo vært en figur som har mobilisert politisk over mange år, og særlig da mot Donald Trump.
0: Ja, for det jo litt historie som ligger bak titelen på festivalen, blant annet, Power to the People. Hva det her for slags festival?
2: Dette et festival som initiert og kurert av Tom Morello, som gitarist i Rage Against the Machine, som har et veldig politisk band, og Bruce Springsteen. Det første gang han arrangeres i år, og de har fått med seg Foo Fighters, Drum Bass, Public Enemy og veldig mange andre artister som sentrale politiske kritikere da, via musikken sin, men den har jo røtter i Rock Against Racism, Live Aid, en rekke andre festivaler som historisk har blitt brukt for å mobilisere public sentiment, altså folkelig støtte til politisk motstandskamp, da. Det var veldig mye av dette her under borgerrettighetsbevegelsen i USA og de svartes rettigheter tidligere, så det går en lang historie som legitimerer denne type festivaler. Og det et uttrykk som også ofte brukt i en rekke sanger, går tilbake til John Lennon, og det går også tilbake til Bruce Springsteen og andre, så det det blir veldig spennende å følge og se hvordan det også det blir. En ting festivalen som samler 20 000 mennesker, men de har jo kanskje med seg smartphones og sprer dette her på YouTube og på en rekke sosiale medier som gjør at det kan gå potensielt viralt, og så kan en festival lede til en ny festival, og en ny festival, og vi vet jo at noe av det som står på spill her nå er jo å få de som ikke har bestemt seg, og de som kanskje gir blaffen i amerikansk politikk, eller ikke er engasjert, og få de til å stemme, og da tror jeg den her type festival kan bidra sammen med selvfølgelig veldig mange andre ting.
0: Ja, musikk og politikk, det et stadig tilbakevendende tema, sist aktualisert gjennom Ed Sheeran og har sitt ønske om at konsertene skal være nøytral og upolitiske. Nå spisser mellom valgkampen seg til, og Trump han benytter jo, som oss vet, musikken flittig som en del av valgkampen.

0: Ja, det er ofte YMCA Trump gir sin karakteristiske dans til, og det er kanskje ikke noe nytt at presidentkandidater pynter valgkampen sin med musikk. Kristina Pletten, du kommentator I Aftenposten og følger valgkampen. Hva slags, eller hvor viktig rolle spiller musikken frem mot det her mellomvalget, både for Trump og ja, også de som protesterer mot han?
1: Ja, så jeg tror det vi hører her med at musikk kan mobilisere protestbevegelser nok riktig. Samtidig så vi jo at Kamala Harris I 2024 fikk drahjelp fra noen av USAs største stjerner som Taylor Swift og Beyoncé og Lady Gaga, uten at hun klarte å vinne for det. Mens Donald Trump har jo egentlig bare to avdankete stjerner I sitt arsenal, nemlig Kid Rock og Ted Nugent fra 70-tallet. Men det har nok det til å få han valgt to ganger, så jeg tror dette med støtte fra Hollywood og fra styrtrykket popstjerner og sånn, det et litt tveget sverd I amerikansk politikk, og spesielt egentlig når det gjelder å overbevise uavhengige velgere som det har vært snakk om her. Det kan nok mer bidra til å oppildne kjernetilhengere, tror jeg, enn å liksom vippe pil over hos de som ikke så engasjert.
0: Hva tenker du, Kjetil?
2: Jo, jeg jo enig I det som sies, så det viktig å påpeke at valget avgjøres jo av en rekke faktorer, og det vel få analytikere og forskere som har funnet liksom altså the trigger point, altså eller den ene tingen som kan avgjøre, så det musikk påvirker, altså det gjør selvfølgelig en rekke andre ting også, og selvfølgelig hva de sier, og karismaen til kandidaten og sånn, og jeg enig I det Pletten sier her om at det musikk gjør at den løfter den politiske debatten på en måte I et mer emosjonelt og affektivt modus, og det jo egentlig et område som Trump ekspert på, så jo mer polarisering og jo mer følelser det blir I spill, jo sterkere står ofte han, så det kan hende at det et vegelsverd, men det kan også hende at det kan vippe velgere, hva skal jeg si, til den demokratiske siden. Det gjenstår jo å se, altså valg ekstremt komplekse, og man prøver jo å nå velgere på en rekke ulike måter, men altså, betydningen av sosiale medier og KI og sånn, og internets betydning I dag, gjør nok at dette potensielt hvert fall kan nå mange, så får vi se om det påvirker valgpreferansene deres da.
0: Ja, det en måned til mellomvalget I dag. Kristina Pletten og Kjetil Klette Bøler, dere blir med videre. For Trump og partiet slit på meningsmålene, og republikanerne begynner å få panikk, skrev The Wall Street Journal forrige veke. Og så skriver 3. oktober I kalenderen, og med det så det en måned igjen til mellomvalget I USA. Republikanerne, de I trøbbel, og valgkampen den spisser seg til.
3: Democrats now hold an 8-point lead over Republicans in the race for Congress on the generic ballot.
4: And Republicans are starting to realize

0: Spennende. Og Kristina Pletten, du jo kommentator I Aftenposten. Kan du minne oss om på hva det som skjer I det her I mellomvalget?
1: Ja, altså mellomvalget jo viktig fordi det bestemmer hvem som har makten I kongressen, og kongressen USAs folkeforsamling, den har to kamre, senatet og representantenes hus, og dette jo da politikerne som vedtar lover og bevilger penger og fastsetter skattenivå blant annet, og godkjenner også president Trumps utnevnelser av nye ministre eller dommere eller andre viktige statlige stillinger. Så mye står på spill her, og så det også lokal valg I de forskjellige delstatene, noen av de riktig nok, det kompliserte greier dette her, men I noen delstater så skal man også velge guvernør og delstatsforsamlinger, og så har de en rekke andre verv som amerikanerne stemmer på. Og så det jo sånn at kongressen en del av denne maktfordelingsprinsippet I USA. Dette den forsamlingen som skal holde presidenten I ørene, de skal ha kontroll på statens pengebruk, og de skal kunne overstyre presidentens veto hvis det går imot grunnloven. Og så skal de, I teorien I hvert fall, også kunne bestemme viktige ting for USA, som om USA skal erklære krig mot andre land. Og så har vi jo sett både I Trumps to perioder, og egentlig også under Obama, og til dels under Joe Biden, at det blir en maktdragkamp mellom presidenten og kongressen da. Også fordi at kongressen har vært så handlingslammet de siste, la oss si 15-20 årene, så har presidentene forsøkt å omgå kongressen og handle mye på egen hånd ved å utstede presidentordre. Men det klart at hvis Trump nå kommer I en situasjon der han får en kongress der begge kammerene styrt av demokraterne, så vil han få en vanskelig periode før han skal gå av som president I januar 2029.
0: Ja, for ifølge CNN så kan mellomvalget altså bli det verste for republikanerne så langt det her århundre. Hva det som stemmer på spill for han nå?
1: Altså, dette jo på en måte en test av Trumps makt og popularitet og hele hans agenda, egentlig, da. Men så det jo også en prøveballong for presidentvalget frem til 2028. Altså, 4. november, dagen etter dette valget, så kommer presidentvalgkampen til å rulle I gang for full mundur. Og Trump gjør det jo veldig dårlig på meningsmålingene nå, som nevnt. Han trekkes ned av høye priser, det priser på drivstoff og gjødsel, og en rekke andre ting føker I været, og nå stiger også renten urovekkende mye. De siste ukene har den gått opp ganske kraftig, og det gjør at både boligmarkedet og næringslivet I en skvis. Så jeg tror en av de tingene som står på spill for Trump nå, og som ikke han kanskje har opplevd tidligere I sin politiske karriere på samme måte, at han kan få I hvert fall deler av partiet som vender seg mot han. Vi begynner å se tendenser til det allerede, men det kan forsterke seg hvis de gjør et katastrofalt dårlig valg nå. Og da blir det vanskelig å være president frem til han skal gå av.
0: Ja, for du beskriver jo også en litt sånn merkelig trend at det noe mystisk som skjer I USA denne valgsesongen. Hva det som skjer?
1: Ja, så dette jo også en prøveballong for demokraterne, og det som vi ser I hvert fall på meningsmålingene nå, det ganske uvanlig. Så skal det sies at meningsmålingene har bommet I flere tidligere sykluser, så vi skal ikke legge for mye vekt på det. Men det vi ser at demokraterne gjør det veldig bra I såkalt røde stater, altså delstater som dominert av høyresiden. Fargekoden omvendt I USA med rød og blå. Og samtidig så sliter demokraterne litt I sine egne komfortzoner, altså I delstater der de vanligvis vinner. Der viser målingene faktisk at det mindre forskjell enn det situasjonen på mange måter skulle tilsi. Så det liksom litt sånn snudd på hodet. Det rart at demokraterne ser ut og gjør det bra I delstater som Iowa og Kansas, som liksom stater som har hatt en høyere dreining veldig lenge. Kansas har ikke valgt en demokratisk senator siden 1932. Men der ser nå den demokratiske kandidaten ut til å lede. Så det kan se ut som om hvis vi skal tolke det liksom litt sånn langt ut da, i ytterste konsekvens, så kan det se ut som om velgerne beveger seg litt mot midten, både i demokratisk dominerte stater og republikansk dominerte stater. En annen tolkning kan være at dette handler om grupper av velgere som nå rømmer fra republikanerne, spesielt unge velgere og latino-velgere. Så det gjenstår å se hvor mye av denne effekten som faktisk

0: slår ut da på selve valgdagen.
1: Ja, Kjetil Klett Bøhler, du musikkviter og professor ved Universitetet I Sørøst-Norge, men også USA kjenner. Hva grep tror du Trump vil gjøre for å sikre et bedre valg for republikanerne enn det som spådd I dag?
2: Ja, han har jo kommet med noen litt ukonvensjonelle forslag allerede. Jeg vet ikke om han har trukket igjen da, men han har jo lovet eller foreslått at de voksne skal få 50 000 kroner hvis republikanerne vinner, rene cash transfer fra presidenten. Han har jo en historie med å tilby litt sånn uortodoxe former for valgflesk for å rekruttere velgere. I tillegg så har han jo alle tech-oligarkene på sitt lag. Meta, Google, Microsoft, Elon Musk, SpaceX og sånn, og de sitter jo med ganske stor påvirkningskraft, og de kan jo styre algoritmene, sånn som de selv vil. Så jeg tror nok vi skal være litt forsiktige med å konkludere for mye basert på meningsmålinger en måned før valget, så det kommer nok til å skje veldig mye nå. Jeg tror det blir veldig jevnt, og han har jo en historie med å bruke litt uortodoxe metoder, og jeg så litt spent på hva som skjer hvis han eventuelt taper. Han har jo ikke erkjent at han tapte valget I 2020, så det blir også en interessant historie.
1: Ja, Kristina Pletten, hvordan blir det to neste årene for president Trump dersom republikanerne faktisk mister grepet om kongressen?
0: Nei, altså det som vil skje da jo at kongressen vil forsøke å hindre han å legge kjelker I veien for han på alle måter de kan. De vil holde igjen penger, og de vil blokkere utnevnelser han gjør, og de vil gjøre livet surt for han på alle mulige måter. I verste fall så kan han jo bli stilt på riksrett igjen. Det som helt sikkert I hvert fall at det blir veldig mye etterforskninger av en del litt sånn merkelige transaksjoner og avtaler Trump har gjort, og det vil også kanskje bli etterforskninger av Pete Hegseth og forsvarsdepartementet og mange andre av disse personene rundt Trump da. Så kanskje kan man se for seg at Trump går lei og vil fokusere på å bygge triumfbuer og ballsaler og monumenter til seg selv, I tillegg til å berike seg selv og sine venner, som for meg ser ut å være hovedmålet med denne andre perioden hans. Men det gjenstår jo å se. Vi kan jo også se for oss at det vil slå ut motsatt, at han vil på en måte forsøke å klore seg fast og bygge navnet sitt da, og ettermæle sitt. Men jeg litt usikker.
1: Ja, 3. november gjeng altså amerikanerne til valgurnene, og da kan republikanerne få en tung dag. Ifølge CNN kan mellomvalget altså bli det verste for republikanerne så langt det her århundre. Og to som kommer til å følge med på valgkampen I hvert fall dere, Kristina Pletten, som kommentator I Aftenposten, og Kjetil Klett Bøhler, musikkviter og professor ved Universitetet I Sørøst-Norge. Takk for at dere kom til ukeslutt. Det 25 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept på Holmlia I Oslo, fordi han var mørk I huden. Og den helga her så filmen Drapet på Benjamin Hermansen premiere på norske kinoer.
3: Har du selv vært vitne til at sønnen din har opplevd rasisme?
4: Jeg visste at det skjedde ting. Vil du beskrive deg selv som nynazist?
5: Nei, de kalte oss for aper. De drev jo å banke opp folk.
6: Hvordan ble han så jævla produsert at han bare står der? Politiet tror på oss, så det ikke du er.
4: Det nesten helt umulig å forstå at det finnes mennesker som...
6: De finnes, men...
1: Ja, I filmen så følger oss mora til, altså mora som heter Marit Hermansen I rettsaken mot han som drap sønnen henne. Laila Goody spiller mora, og som oss hørte I et utdrag fra traileren her. Velkommen til ukeslutt, Laila.
7: Jo, tusen takk for det.
1: Du gikk jo selv I fakkeltog etter drapet I 2001. Hvordan reagerte du på drapet den gangen?
7: Ja, selvfølgelig som alle andre så synes jeg det var helt forferdelig, men ikke sant, det jo noen år siden, jeg var 25 år yngre enn jeg nå, og jeg var nyforelsket I mannen min, vi var på en måte på et helt annet sted I livet, så jeg tenker at det var helt riktig, eller det føltes jo helt sånn nødvendig å gå I det fakkeltoget og vise avskyen mot at et barn blir drept fordi det har brun hud, men så gikk man jo litt videre, altså man går jo fort videre også etter sånne ting, når man ikke midt I det selv. Så har det jo vært 25 år der jeg har fått to barn selv, ikke sant? Og da skjer det jo noe med ståstedet man ser en sånn hendelse fra. Det barnet ditt som ble revet bort av en helt meningsløs grunn, så det, ja, det har jo skjedd mye I mitt liv også siden den gang. Mm.
1: Hva var det første du tenkte når du fikk spørsmål om å spille Marit Hermansen?
7: Ja, det første jeg tenkte var egentlig bare at det høres interessant ut, la meg få lese manus. Så var jeg jo på en prøvefilming, og så fikk jeg tilbud om rollen, og når jeg leste manus så slo det meg veldig hardt ut. Altså, det er en sånn kraft I den fortellingen, og altså, Benjamin og Marits relasjon som var, altså de var jo også alene, ikke sant? Han mistet jo også pappaen sin når han var 4. Det var et utrolig sterkt manus. Altså, for meg det alltid manus som en sånn ledestjerne på om man skal være med på noe eller ikke. Det må fungere. Og der synes jeg jo regissør Ingvild og Helena som har skrevet manuset sammen over mange år har gjort en helt fabelaktig jobb. Så det var ikke noe vanskelig å takke nei å takke ja til det. Unnskyld. Men det var så skjønte jeg jo fort at her det jo noen situasjoner som skal utspille seg som det blir tøff å gå inn I som skuespiller. Det klart.
1: Ja, for når du skal bli en annen person, hvordan begynte du for å bli kjent med Marit Hermansen som menneske og mor?
7: Jeg leste meg jo opp på ting, og så jeg på intervjuer med henne, så fikk jeg også høre noen opptak fra rettssaken, der jeg ble kjent med hennes måte å snakke på. Hun var jo opprinnelig fra Bærum, så hun hadde et ganske sånn sobert riksmål, og det var en veldig sånn kraft bak ordene hennes, på tross av det hun hadde vært gjennom. Så jeg ble kjent med henne sånn via, ikke sant? Og så det jo også I samarbeid med regissøren at du avtaler eller snakker om hvordan skal vi lage henne eller hvordan skal vi gjøre henne, så det var jo et veldig fint samarbeid med Ingvild Søderlin.
1: Ja, for det høres ut som det en litt annen prosess det her enn å spille en fiktiv karakter. Det her jo et ekte menneske som, altså familien henne skal jo se det ja, du spiller, ja. Og så føler en på et slags ansvar oppi det her.
7: Ja, absolutt, og både ansvar og ærefrykt og I det hele tatt, altså virkelig. Men prosjektet har hele tiden føltes så viktig, og var veldig stolt og glad over å bli spurt om å være med på det. Så det var masse følelser knyttet til det. Men absolutt, masse diskusjoner, masse tanker rundt dette, hvordan man skal portrettere et menneske som er virkelig, som har levd da. Mm-hmm.
1: Ja, også det jo en jobb det her også, du har jo en arbeidsdag som slutter på et tidspunkt. Hvordan sier du å legge fra seg en sånn rolle som det her?
7: Ja, nei, det, noen ganger det vanskeligere enn andre ganger, og denne gangen var det vanskelig. Det må jeg jo si. For at det å gå inn I hennes, det hun opplevde, og tro at barnet ditt bare skal ut en liten tur for å bytte et mobildeksel, og så ser du sønnen din aldri mer. Neste gang du ser han, så ligger han I en blodig klump på bakken. Det var veldig, veldig fælt å spille inn de scenene, og rettssalsscenene, der hun, ikke sant, har vært I dyp sorg et år, og så skal hun sitte eller stå ansikt til ansikt med de som har drept sønnen hennes. Det må ha kostet noe. Altså, det kostet meg mye, men jeg burde ikke tenke på hva det kostet henne. Og det var de, vi filmet I to bolker, og den første bolken var tidlig høst, og da gjorde vi liksom litt disse her scenene I fortid, der relasjonen god, og der Benjamin en gutt på snart 15 som skal, ja, sant, han har begynt å se på jenter, han har begynt å ponere litt mot mammaen sin, men disse tingene som livet som sånn godt og trygt, og så etter jul da, så filmet med, altså det gikk nesten, ja, det gikk 4-5 måneder, så startet man rett på disse rettssaksscenene. Og der har jo produksjonsteamet gjort en veldig god jobb da, det må jeg virkelig si, for det bare det å komme inn I det rommet var jo helt vanvittig sterkt. Så det, det var sånne at jeg brukte tid på å liksom riste det av meg og tenkte veldig mye på Marit i den perioden selvfølgelig, hva hun har stått i. Og drapsscenen, den gjorde meg aller, aller siste dag. Og det var nok bra.
1: Ja, mange kjenner jo navnet Benjamin Hermansen og historien om drapet. Hva håper du at jeg skal bli kjent med gjennom filmen?
7: Ja, de skal vel bli kjent med en, de blir jo kjent med Marit og Benjamin da, som hadde et veldig tett og nært og i hvert fall sånn som jeg sa, et veldig godt forhold. Jeg tenker at de hadde hatt masse fint foran seg om han hadde fått leve. Og så blir du også kjent med, du blir jo også kjent med drapsmannen som var jo Erling Jahr og hans og røffe oppvekst, det får man virkelig si. Og han ble jo et menneske som man, altså filmen unnskylder eller bagatelliserer det overhodet ikke. Den forsøker å forstå. Og hvis filmen kan bidra til mer forståelse og dialog, som jo håpet da, så vil jeg jo bli veldig glad for det.
1: Laila Gudi, tusen takk for at du kom til oss. Drapet på Benjamin Hermansen går nå på norske kino. De som har laget denne sendingen her har vært Hanne Bernhardsen Nordvåg, Ingrid Nedrebø, Linus Eggen Vinge og Finn To Kvam. Ansvarlig for sendingen har vært Even Nilsen og i studio Erling Malt Korsnes. Og du kan alltid høre oss i appen NRK Radio.
8: Her er NRK Nyheter klokka fire. En tankbåt og to lasteskip har kollidert på Valderhaugsfjorden ved Ålesund. Den største av skipene er 147 meter langt. Ingen mennesker er kommet til skade. Et av skipene tar inn vann, og det er satt inn omfattende aksjon. Det er fregatten Fridtjof Nansen i tillegg til redningsselskapet og sivile fartøyer deltar. Mayday-meldingen kom inn klokka 1.37 i natt, ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge. Hovedredningssentralen sendte et redningshelikopter til området, men fordi det ikke var behov for evakuering, returnerte helikopteret til basen. En person er funnet bevisstløs og fraktet til sykehus etter vold i et parkeringshus i Arendal i natt. Fornærmede ble funnet på bevisstløs på bakken med skader i ansiktet. Ukjent skadeomfang utover dette, skriver operasjonsleder Vegard Hein i politiloggen. To personer er pågrepet etter voldshendelsen. Politiet etterforsker saken videre, ifølge Hein. I Brasil går det mot et spennende presidentvalg. President Lula da Silva har hatt en ledelse som de siste dagene har krympet på meningsmålingene. I går, dagen før valget, fikk Lula en oppslutning på 43,1% på målingen. Dermed kommer hovedkonkurrenten Flavio Bolsonaro stadig nærmere. Han fikk 38% på samme måling. Det er disse to kandidatene valget handler om, sier reporter Hilda Nyfløtt i Brasil.
9: Dette er et skjebnevalg for Brasil. De skal velge mellom sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet. Han er 80 år nå og går for sin fjerde presidentperiode. Flavio Bolsonaro er 45 år fra ytre høyre. Han er en såkalt nepo-baby, en politiker som først og fremst er kjent for å være sønnen til Jair Bolsonaro, som sitter inne 27 år fengsel for statskuppforsøk. Og Flavio Bolsonaro, han har sittet som delstatspolitiker og kongresspolitiker i en årrekke. Han er under etterforskning selv for korrupsjon, og han lover å få faren ut av fengsel dersom han blir valgt.
8: I Latvia leder statsminister Andris Kolbergs sentrumsparti Felleslisten parlamentsvalget med en oppslutning på 36,6%. Det viser tall fra valgmyndigheten i natt. Det populistiske partiet og MAGA-inspirerte partiet Latvia Først har så langt 12,9% av stemmene og ligger med det som nummer to. Oppslutning til AS er noe høyere enn hva partiet fikk på valgdagsmålingen til landets allmennkringkaster LSM, som
10: to To kvinner stiger til værs i en luftballong og legger Eiffeltårnet og Paris bak seg. Året 1899. Kort tid etter krasjlander den luftige farkosten i Seljord og endrer livet til en fattig fjøshore. 70 år senere, på et sykehus i Skien, havner pinsevenner og Jehovas vittner i regelrett slåsskamp om en døende manns sjel. Velkommen til Kim Leines ville, mørke og dypt personlige familiehistorie. Og først og fremst, hjertelig velkommen til deg, Kim Leine.
11: Tusen takk. Hyggelig å være tilbake.
10: Ja, fint å ha deg her på plass i forfatterintervjuet i dag. Du jo på besøk i Norge nå, men jeg tar meg inn med en gang, fordi at å si til deg at du på besøk i Norge, det litt feil all den tid du like mye norsk, selv om du bor i København.
11: Ja, som jeg sier jeg skal hjem når jeg skal til Norge.
10: Ja.
11: Og når jeg er i Norge, sier jeg skal hjem når jeg skal til København. Så hjem er alltid den andre plassen.
10: Så du 100% begge steder?
11: Jeg 100% dansk og 100% norsk. Så det men mest når jeg den andre plassen. Det litt den opplevelsen jeg tror mange har som har flyttet hjemmefra.
10: At det hjem nesten alltid et annet sted, det du sier?
11: Ja, det det. Det føles ikke som splittelse. Jeg synes det føles som en berikelse, men det har, før i tiden føltes det jo som en splittelse og en frustrasjon, at den aldri riktig var hjemme. Den ville alltid være den andre plassen.
10: Mm.
11: Og det egentlig en god motor å skrive på, for å skrive på det tapte paradis, ikke sant? Det en god narrativ motor.
10: Ja. Ja, for det tenkte jeg vi bare kort skulle si noe om i begynnelsen her, Kim, for at den nye boken du har kommet med nå, som heter Olavs hus, Kors og Korpus, det veldig viktig
11: Ips.
10: Å si det riktig, Kors og Korpus.
11: På dansk kan jeg kanskje innskyte at den heter Kors og Kud, men de ville ikke ha kors og kjøtt. Det ble litt for bokstavlig på norsk.
10: Det ble litt, litt for påtrengende, det kroppslige.
11: Men Korpus har jo de der religiøse konnotasjonene,
10: ja.
11: Så det ble kompromis.
10: Ja. Det både mye religion og tro, og det mye kropp og forfall, og både fødsel og død. Og du startet jo bare for å ta litt sånn om deg, Kim, fordi at du debuterte med Kallak for nesten 20 år siden, en veldig brutalt ærlig roman om, der du fortalte om flukten fra en religiøs sekt i Seljord, og du fortalte om oppbrudd og dopmisbruk og overgrep og veldig fæle ting. Og etter hvert så kom Grønlandstrilogien din, hvor du skriver om kolonialiseringen av Grønland, av danskenes inntog på 1700-1800-tallet.
11: Mm.
10: Den fikk du jo både Nordisk Råds litteraturpris for, og ikke minst litterærets romanpris.
11: Ja, nemlig.
10: Men nå vender du på sett og vis hjem igjen til Seljord, til denne bygda i Telemark, og til dine egne røtter og din egen familie. Hvorfor gjør du det?
11: Ja, alder er en grunn. Jeg blir ikke yngre, og jeg tenker, de ting man har forsømt å skrive om, det må jeg få gjort mens jeg kan. Også mens mora mi finnes, ennå fordi på mange måter handler trilogien om henne. Hun er 88 år, har det bra, bor i eldrebolig i Seljord, og har flyttet fra Olavs hus, som faren hennes bygde i 1950. Og der hun har vokst opp, og jeg har vokst opp, og det som fastholder oss, det det epicenteret, eller ground zero, som vi prøver å flykte fra, men blir dratt tilbake til hele tiden.
10: Mm.
11: Det er det jeg ikke skrev om i Kallak, fordi da fokuserte jeg på misbruk av faren min og Grønland, og brukte og egentlig bakgrunnshistorien med det religiøse og forhold til alt det i Seljord, som en stillhet, eller en taushet, eller en utelatelse. Det er også et slags narrativt grep å bruke tausheten, fordi den kan være veldig talende.
10: Og truende.
11: Ja. Så det var selvfølgelig sånne tomrom som jeg visste at jeg følte senere ble nødt til å fylle ut. Så skjedde jo mange andre ting. Mye av det skjedde tilfeldig, altså. Ofte snubler jeg over noe, og så brer det seg ut en hel trilogi, og det tar lang tid, og så kom Grønlandstrilogien, og det var veldig stort. Men da tenkte jeg, nå ble jeg nødt til å gjøre noe med dette. Så nevnte jeg en titel til den danske redaktøren min, Simon Pasternak, Kors og Kud. Og så lyste han opp med det samme, ble litt oppskjørt av det. Han sa, ja, den skal du skrive nå. Den skal du skrive nå, Kim. Ja, ok, ja, men så må jeg gjøre det. Ofte skjer sånne ting litt tilfeldig. Og så tenkte jeg, ja, det er tiden nå. Jeg blir nødt til å gjøre det nå, mens mora mi lever. Ja. Først og fremst.
10: Du skriver om din mor Margrethe, men hvis vi går bakover, så er det også din morfar Olav, og ikke minst din oldemor Margit. Og det er jo henne vi hører om som får denne luftballongen omtrent i fanget. Mm. Og det er hennes sønn Olav, din morfar, som altså, hvis sjel, ulike frikirker slåss om på sykehuset Skien. Men skal vi rett og slett starte med starten av boken, at du leser fra det som er åpningssekvensen?
11: Ja, la meg gjøre det. Jeg måtte ta langt tilløp for å nå, boka slutta jo inni hodet på mora mi. Så jeg, for å nå dit var jeg nødt til å ta veldig langt tilløp. Og da begynte jeg altså i Paris i 1899. Om kvinner og luftballonger. Paris, onsdag 24. mai 1899. Parken Saint-Denis i Paris, hvor det 10 år gamle Eiffeltårnet fra verdensutstillingen rager opp i den nordlige enden, er i dag skueplass for en sensasjonell begivenhet som samler et publikum på mer enn 5000 individer. Det ble luftet mange flosshatter og prangende kvinnehatter i solsinnet. Helt ute fra 18. arrondissement kan man se den pæreformede luftballongen L'Aigle d'Or som svulmer over parkens trær. Gondolen svever omkring 10 meter over bakken, men er festet med 4 fortøyningslinjer og en blå silkesnor, som herr Rothschild i skrivende øyeblikk nærmer seg med en saks. Utenpå gondolen henger 10 fylte sandsekker til ballast, slepetau, et anker, nødbluss, flere kurver med varmt tøy, redningsvester, 2 padleårer, 2 par ski, førstehjelpsutstyr og parlører til flere språk, 4 metalldunker med drikkevann, 2 filtisolerte flasker Moët et Chandon champagne til bruk ved ankomsten, diverse måleinstrumenter, 2000 ark sigarettpapir av merket Risla, en messingnattpotte og endelig et bur med 10 brevduer som er festet til suspensjonslinjene opp til ballongen, hvorfra det nå og da daler en fjær. Lydløst stiger ballongen opp, og kvinnene haler slippetauene inn, og i det samme bryter jubelen løs. Den er øredøvende. Det blir vinket med hatter i alle kategorier, skyggeluer blir kastet i været, 5000 pluss ansikter snur seg opp, og overalt i Paris, i en konsentrisk bølge lenger og lenger utover, stopper folk opp, snur hodene, peker og betrakter den raskt oppstigende ballongen. Få minutter etter er den bare en prikk på den blå himmelen. Dagens ballongflyvning, i denne den siste våren av det 19. århundre, er mer seriøs. Den har et vitenskapelig nasjonalt og kjønnspolitisk sikte, og de 2 kvinnelige aeronautene er erfarne seilere og maritime navigatører. Men bortsett fra noen korte prøveflygninger, er det første gang de seiler mellom himmel og jord. De fleste liberale avisene omtaler den feministiske ekspedisjonen med velvilje, men krydret med muntert nedlatende ironi. I Le Figaros redaksjonelle kommentar står å lese at de 2 kvinnene har vært på kjøkkenet og bakt en grand soufflé, og det uttrykkes bekymring for at den vil retomber, falle sammen, som denne retten har for vane å gjøre når den kommer ut av ovnen. Mange har ført kampanjer mot ekspedisjonen, blant annet den erkekonservative biskopen Jacques Durand, som fremfører de velkjente meningene om at slike maskuline utfoldelser på linje med krig og jakt er uforenlig med kvinnens rolle som beskytter av moral og hjemmets verdier. Og han har sine tilhengere. En kvinneorganisasjon, Dydens Voktere, ledet av Madame Madeleine Lefebvre, mener også at kvinnens plass er på kjøkkenet og barneværelset, og ikke oppe i luften, da det både er upraktisk og farlig. Kvinnens liv er hellig, og så videre.
12: Dessuten har avisene vært fulle av lesebrev som raste mot den slags galimatias i særdeleshet og moralens forfall i alminnelighet. Kvinner som flyr, opp i lufta, uanstendig, alle og enhver kan jo bøye hodet tilbake og se opp under skjørtene deres. Jo da, men nå flyr de to kvinnene altså uansett oppe i lufta, høyere og høyere.
10: Takk, Kim Leine. Her fra starten av din nye roman, Olavshus, Kors og Korpus. Du starter altså i Paris med en ballongtur med to kvinner oppi. Hvordan kom du på den ideen?
11: Jeg vet ikke. Mye av min måte å arbeide på, i hvert fall, er intuitiv. Så det faller meg inn. Men retrospektivt, når jeg først har skrivet scenen, så tenker jeg, ja, det er jo egentlig ganske passende, fordi jeg vil gjerne koble dette sammen, koble det veldig lokale sammen med det mer mondene og internasjonale, for å markere hvor jeg selv kommer fra. Jeg kommer fra en liten plass i Seljord, og jeg kommer litterært fra Frankrike, og også England og andre steder, men det internasjonale påvirkningen og røttene i Telemark, i Seljord, den blandingen, den kan du si, den er på en måte den er underteksten i denne innledningen.
10: Og hun som da får luftballongen seilende over hodet og ned i både liv og i fanget sitt, det er altså din oldemor Margit. Hva gjør det med henne, denne opplevelsen?
11: Det presenterer frihet for henne. Fordi hun er i en livssituasjon som er det omvendte av frihet. Det er, hun kaller seg selv en fjøshore. Hun er blitt kasteball mellom mange forskjellige garner, og jeg har vært på disse forskjellige garnene. En lokalhistoriker kjørte meg rundt i området og viste meg hvor hun hadde bodd. Flesteparten av stedene var huset vekk, så det var en grunnmur igjen. Men hun har bodd på mange av disse garnene, i særlig Flatdal og i Svartdal, og har blitt brukt som mer eller mindre en slave, i hvert fall ulønnet medhjelper. Mm. Og i den scenen som kommer umiddelbart etter denne her i Frankrike, da er hun på gården til svogeren sin, hvor søstra Aslaug er død året før, så hun ble brukt til fjøs. Hjelp og til sengevarmer for Ånund, som han heter. Så det er jo en sørgelig situasjon hun befinner seg. Det er også en gris som er voldelig, og som velter henne i gjørma utenfor huset. Ja, ren elendighet. Så kommer slepetau over trærne, og en ballong, og en kvinne som gauler til henne på fransk, og hun sånn ubevisst tar hun tak i dette slepetøvet og blir dratt opp av søla. Så treskoa står tilbake i hjørnet, og grisen står og glor, og hun krabber opp i denne ballongen, kurven til den franske kvinnen som babler i vei, helt manisk, og hun skjønner selvfølgelig ikke et ord, men de får en relasjon til hverandre i løpet av neste døgnet. Ja.
10: Det er fantastisk.
11: Som de jo tilbyr henne en form for frihet, som tas fra henne igjen. Og det er kanskje enda verre enn å slett ikke ha sett friheten i det hele tatt. Mm. Men i hvert fall preger det jo resten av hennes korte liv. Hun dør som 27-årig etter å ha født tre barn utenfor ekteskap. Ja, det ene barnet, da redder hun seg akkurat i land og blir gift, og så får hun et barn. Barnet dør, hun dør, og det andre barnet dør også. Første barnet overlever, det er min morfar.
10: Det er Olav. Men da du, altså, hva visste du om Margit da du satte deg ned og tenkte at ok, nå skal jeg tilbake til Seljord, til røttene mine, til familien min? Hva visste du om oldemoren din?
11: Nesten ingenting. Jeg visste hva hun hette. Jeg visste at hun døde tidlig. Så kontaktet jeg en lokalhistoriker i Flatdal, som heter Knut Espeli. Han granska gamle kirkebøker, og jeg vet ikke riktig hva han har fordypet seg i, men i hvert fall er han en veldig generøs mann. Tidligere skiftredaktør på Vest-Telemark Blad,
12: Og så inviterte han meg på en tur, og vi kjørte rundt til de plassene hun hadde bodd. Ja. Og han fikk de opplysningene som er tilgjengelige om Margit, Kristiansdotter, som hun hette. Og det var stort sett bare at hun var født i 1877, døde i 1906, og fikk tre barn, de to utenfor ekteskap, og ble gift til sist. Det er det jeg døde av tæring, står det.
10: Men hva er det som skjer oppe i forfatterhodet ditt når du tenker at her er det en kvinne jeg har lyst til å skrive, bruke til om starten på min, hele min... Det er en roman, det må vi jo bare si, så du har jo, det er mye fabulering her, men hva gjør at du har brukt henne som...
12: Altså, ikke å vite noe er egentlig bare godt for en forfatter, fordi så må man fylle ut hullene med en fiksjon. Ja, jeg tenkte jo på det der med å ha bodd så mange forskjellige steder, og forsøkte å danne meg et inntrykk av hvordan det liv kan ha vært. Jeg vet ikke hvordan det var i virkeligheten, men den historien jeg har funnet på er i hvert fall plausibel. Virkelig mange unge kvinner døde mens de var noen av 20 etter å ha født ett eller to barn, fordi de hadde en latent tuberkulose i seg som nesten alle hadde. Mange menn ble gamle, så de ble gift igjen og igjen og igjen hver gang den unge kona døde, hadde levert fra seg et par unger, så døde hun, mens mennene levde lenger, fordi graviditeten har så utløst den latente tuberkulosen. Og det er jo det helt sikkert som har skjedd med Margit. Så derfra, med den sparsomme viten her, da bygde jeg da min fiksjon over Margit. Så det er jo noen veldig store hull tilbake så lang tid, over 100 år siden, men for hver generasjon jeg kommer nærmere, så det er Olav, morfaren min, og bestemora mi Gunnil, vet jeg mye mer, de bodde jeg sammen med, kjente de godt, og kjente til historien deres, men der er også store hull, blant annet morfaren min, fra han ble konfirmert i 1914, til han gifta seg med bestemora mi i 1935, da er det umulig å finne ut hva han drev med. Så da har jeg også måttet fylle ut det hullet med en fiksjon. Og så mora mi, der vet jeg mye mer, altså stort sett alt jeg skriver om henne. Der er bare sånne små detaljer jeg finner på. Så jo nærmere jeg kommer nåtiden, jo mer vet jeg, og jo mindre fiksjon trenger jeg å finne på. Men jeg står da også i en større og større konflikt, jo nærmere nåtiden jeg kommer, fordi hva kan en tillate seg å skrive om folk som fortsatt er i livet? Det er et stort dilemma for en forfatter som skriver om folk som finnes.
10: Men du, på sett og vis løser jo det på en elegant måte, Kim Leine, fordi du går inn i teksten underveis i boken, og så diskuterer du jo fortløpende. For først så bringer du deg selv inn, enten det er i Margits historie eller Olavs historie, så er du til stede og nikker til samtiden, og vi blir hele tiden minnet på at vi er midt inne i et romanunivers, men den er skrevet av en forfatter som gjerne vil fortelle noe om sin eget liv og sin egen historie.
12: Jeg vil også gjerne på en måte prøve å nydefinere dette som kalles virkelighetslitteratur. I Danmark kalles det autofiksjon. Det er sånne akademiske begrep som irriterer meg.
10: Ok, hvorfor det?
12: Fordi vi skriver ikke virkelighetslitteratur, vi skriver bøker. Sånn har det alltid vært, og det har alltid vært et sammensurium av ting som er erfart, av ting som er funnet på, ting som man har lest om, og ting man har hørt om fra tredjepart. Sånn har det alltid vært. Men fordi det er så mye snakk om dette med virkelighetslitteratur, så synes jeg jeg vil gjøre det klart løpende siden boka. Jeg gjør det også i forordet til boka. Jeg skriver denne romanen er en fantasi om min familie.
10: Det er en veldig fint... Hvem av oss skal lese dette, synes du, Kim?
12: Ja, det kan jeg lese.
10: Ja, gjør det.
12: Det er ikke langt det. Så der prøver jeg å nydefinere det, eller nydefinere og bare fastslå hva en roman er, og hva... Ja, jeg leser det nå, du kan høre. Denne romanen er en fantasi over familien min, som den levde, som den kan ha levd, som den ikke levde, men kunne ha levd, og som den var og ikke var, som jeg skulle ønske den hadde vært, og som jeg skulle ønske den ikke hadde vært. Sannheten ligger gjemt under en sten på baksiden av en ukjent planet. Vi vil lete etter den, men vi ønsker ikke å finne den.
10: Ferdig snakket, Kim Leine. Leser her at vi ønsker ikke å finne denne sannheten, men vi vil gjerne skrive om den. Det vil du.
11: Ja. Jeg vil ikke postulere at jeg skriver sannheten. Og det er blitt en klisjé, det at en må lyve for å si en sannhet. Men litteraturen er ikke interessert i sannhet. Den er interessert i å skape en ny helhet, som ikke nødvendigvis er sannheten. Det er kanskje en alternativ sannhet, men det er ikke det det handler om. Det handler ikke bare om å skrive en historie, og vise verden på en ny måte, og gi leserne noen briller som kanskje farger den virkeligheten de kjenner på en ny måte, får noen andre ting i fokus, viser de fra nye vinkler.
10: Når vi snakker om sannhet, så Margrethe, moren din som er i livet henne, hun er jo opptatt av sannhet. Og det du også gjør i denne boken er at du lar henne komme til ordet på slutten. Vi hører Margrethe, mamma Margrethe, som kommenterer sønnen Kim sin familiehistorie.
11: Ja.
10: Hva opplever hun av...
11: Nei, hun vil gjerne protestere. Fordi det er noen ting hun mener ikke er sant i boka jeg skriver, og hun påpeker flere ting som er faktuelt feil. Så det synes jeg liksom...
10: Som hva da?
11: Ja, hvor lenge jobbet hun der og der, og
10: sånne ting, ja.
11: Sånne detaljer som hun påpeker. Og det er også noen påstander, en påstand jeg har om at da jeg kom tilbake fra Grønland, som utdanket narkoman, helt tydelig et menneskevrak, så kom de jo fra menigheten og var så utrolig vennlige mot meg. Fordi jeg hadde jo stukket av fra hjemmefra før jeg ble døpt. Og derfor, hvis jeg hadde blitt døpt, så hadde jeg jo ikke kunnet hatt noe forhold til mora mi, eller noen av de.
10: Da er vi inne i Jehovas vittners
11: trosoverbygning. Ja, hvis du er døpt, og skjeier ut og blir utstøtt, så er det farvel og takk. Okay. Vi vil aldri ha noe med det å gjøre igjen, med mindre du kommer tilbake.
10: Ja. Og vi må legge til at du vokste opp i denne troen, og med en mor som var veldig, Margrethe, var inne i denne troen. Faren din måtte forlate menigheten.
11: Faren min grunnla menigheten, åpnet en frisørsalong, og oppdaget han var homoseksuell.
10: Og fløy av gårde til København, bort med han.
11: Da han begynte å praktisere sin nye seksualitet i baklokal til frisørsalongen, så ble han kastet ut av menigheten og reiste hjem til Danmark, og hvor han frekventerte et antall homosaunaer og så videre, så levde ut sin seksualitet i Danmark. Og så ble jeg alene med mora mi, til hun ble gift igjen. To arrangerte ekteskap.
10: Og dette rømte du fra som 16-årig?
11: Ja, det var 15 år faktisk, rømte jeg hjemme fra. Ja.
10: Til København, hvor du trodde at der var en far med en trygg favn.
11: Ja.
10: Ja, det var det jo ikke. Der opplevde
11: det var likevel godt, det var nødvendig, kan du si.
10: Ja.
11: Altså, det var litt å komme fra asken og ilden, fordi det var også viktig for meg å si, i Seljo menighet, ingen der som gjorde meg noe. Snille folk, hjelpsomme folk, som gjør alt i beste mening, men de tilhører en ond tro. Sånn er det. Men det er veldig hyggelige folk, 100% ærlige, kan alltid stole på en fra jorden, med mindre du begynner å diskutere religion,
10: ja.
11: Så lyver de jo så fortere enn hest springer. Men ellers er de jo veldig snille og oppriktige, ærlige folk. De hadde ikke gjort meg noe. Så kom jeg jo til Danmark, da faren min utsatt meg for seksuelle overgrep. Allikevel var det en nødvendig ting å komme vekk fra det her. Og fordi jeg rømte før jeg ble døpt, så er jeg alltid kandidat til frelsen når jeg kommer tilbake til Seljord, og det er jeg fortsatt en dag i dag, så de er fortsatt veldig vennlige. Nå utfordrer jeg de jo litt da, i boka her, å skrive ting om de som de kanskje ikke liker så godt å lese om, eller å bli offentliggjort.
12: Blant annet at de kom tilbake fra Grønland, så presenterte de de veldig unge døtrene sine for meg. 18-19 år er ikke engang det, tror jeg. Som en slags beite, nei, hva heter det, åte. Altså, jeg kastet fiskesnøret ut og sa, dette kan du få hvis du kommer tilbake. Og jeg var jo i krise. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg mistet autorisasjonen som sykepleier. Jeg ante ikke hva jeg skulle ta meg til. Så selvfølgelig var jeg fristet. Det var en sånn trygg nødhavn jeg kunne søke tilbake til. Men så skrev jeg et brev til faren min hvor jeg tok oppgjøret med han. Og da så jeg det krystallklart hva jeg skulle gjøre. Jeg skulle skrive en bok om det. Og da reiste jeg tilbake til Danmark, til der ekskona mi bodde. Vi hadde blitt skilt noen år før, men var fortsatt gode venner. Og slo en meg ned der på Langland, ei øy, og skrev det som ble debutromanen min, Kallak. Mm.
10: Og da var du i gang. Hva var skrivingen verdt for deg etter at du skjønte at du kunne sette ord på papiret?
12: Ja, men det er noe som har vært det hele tiden. En drift. Jeg har skrevet tre bøker før jeg debuterte med Kallak, som ikke var gode nok, og som ikke ble, det var ikke egnet til å bli utgitt, men det var denne skrivedriften i meg som hadde vært der alltid, en slags kreativ drift. Hvis du har det i deg, og du ikke får den forløst, det er en slags demon, som hvis du ikke som forer den og bruker den til noe, så snur den seg mot deg og prøver å drepe deg. Og det er veldig vanskelig å ha den der driften i seg, så ikke få den forløst. Så jeg tror mye av grunnen til problemene mine, masse andre grunner også, men mye av det er at det tok så lang tid før jeg fikk forløst den kreative driften i meg. Og det skjedde jo da jeg kom tilbake til Danmark og satte meg ned og skrev Kallak. Ja. Etter å ha tatt oppgjøret og bruddet med faren min. Og da visste jeg, nå kan jeg begynne fra nytt. Jeg hadde mistet autorisasjonen som sykepleier. Visste ikke hva jeg skulle gjøre. Gikk og fikk penger av kommunen på Langeland. Og bodde i lite rom der. Men det var de perfekte rammene for at jeg kunne begynne fra nytt og fikk etablert meg som forfatter.
10: Hva er den skrivingen som gjør at det blir en vei ut av et helvete for deg?
12: Ja, men å skrive om seg selv, eller skrive om andre, du kan skrive om hva som helst egentlig, det hjelper deg til å organisere tankene dine. Fordi tanker og følelser, du skal helst skrive om dårlige følelser. Det er selvfølgelig det beste.
10: Det har du en rikelig anledning
12: til. Det hjelper til å organisere det. Ja. Og du får overblikk av det, og du gjør det til noe konkret. Hvor tanker og følelser, de snurrer rundt i hodet som en fluesverm. Men så får du det ned som ord, bokstaver, setninger i en bok. Du konkretiserer det. Noe som du kan legge fra deg og ta fram, du får kontroll på det. Fordi når du skriver en roman, så skal du følge noen regler for hvordan, noen dramaturgiske, språklige regler for hvordan du komponerer en roman. Og det vil si du skal få kontroll over ditt eget liv for å konvertere ditt liv til en roman. Mm. Og den, selvfølgelig er det en illusjon. Du får ikke kontroll i det hele tatt. Det er bare en språklig ting, men allikevel er det en illusjon som fungerer. Ja. Så den der følelsen av, ja, nå, endelig, har jeg fått kontroll over dette kaoset som er livet mitt, og fått gjort, puttet ned i en bok. Og så da forlaget ville gi ut denne boka, og den kom ut, og jeg fikk masse med brev fra folk som sa takk, du har skrevet om mitt liv og sånn. Da skjønte jeg at jeg hadde gjort det riktige. Og jeg skjønte at hvis man deler smerten, så fordeler man smerten. Så det, ja, men det var terapeutisk. Mm.
10: Jeg tenker sånn, når du nå går tilbake til ditt eget liv i så stor grad, og at denne trilogien, første av tre bind, er så tett på egen familiehistorie, altså en del, hvor viktig er det for deg at mor Margrethe leser dette og forstår det?
12: Jeg ser egentlig boka her, og de følgende to bøkene, som et forsøk på å åpne en samtale mellom henne og meg. Fordi det er en samtale som har vært vanskelig for oss å nærme oss alltid. Hun, fordi hun skammer seg. Hun har jo lært leksa å skamme seg over det mennene hennes har gjort, ikke sant? Hun skammer seg egentlig ikke over det hun selv har gjort, men hun skammer seg over det andre har gjort. Mm. Og jeg, fordi jeg blir så sinnet. Jeg kan ikke holde tilbake sinnet mitt. Så det, en samtale mellom oss kan utspille seg sånn. Hun sier, ja, nå vil du kanskje med på møte da, og hun prøver å lokke meg. Hun vet at jeg ikke vil det.
10: Altså det Jehovas møter, ja.
12: En møte i kveld vil du ikke med ned. Det er så mange som spør etter deg. De tenker jo mye på deg, sånn, og jeg vet jo de gjør det, og det er ærlig. Det er ikke sånn at det er falsk, men... Jeg sier nei takk, det er ikke noe for meg. Ja, men du vet vel at vi lever jo de siste tider, så begynner det her, og så kommer vi ut i den diskusjonen der, så sier jeg, men hvordan kan du tilbe en Gud som har planer om å drepe dine barn og barnebarn? Fordi det er jo konsekvensen av hva de tror, at de som ikke er med i religion, de skal drepes av Jehova. Nei, da, sier hun, for noe tull, sier hun. Gud, eller Jehova, er jo kjærlighet. Da sier jeg, ja, det var det faren min sa da han dro med meg i seng. Og så sier hun, nei, kom med kona mi. Hun har sittet ved siden og hørt på dette her, og hørt hvordan det utvikler seg ut av kontroll. Og så kommer hun og sier, ja, hva skal vi ha til kveldsmat da? Og så begynner vi å snakke om mat. Og det hjelper alltid å snakke om mat. Så glemmer vi det alltid der med religion og sånn. Mat er viktigere.
10: Du tilegner jo faktisk denne boken til mamma. Det er noe veldig søtt på at du bruker det ordet mamma.
12: Ja, jeg kaller jo alltid mamma. Ja. Det gjør broren.
10: Det er nærhet i det, ja.
12: Ja da. Ja. Litt infantil selvfølgelig. Det er en infantil del av meg som jeg ikke har gitt slipp på enda. Ja.
10: Men hva er det, Kim, som gjør at du allikevel vender tilbake til Seljord, til Olavs hus, til røttene dine, og at det fremdeles åpenbart er et trygt sted for deg å være?
12: Ja, det er egentlig det. Det har aldri vært utrygt for meg å være der.
10: Så du frivillig kommer tilbake, dra med deg kone og unger spiser kjøttkakene i mors kjøkken?
12: Ja da, elgekjøttkaker.
10: Selvfølgelig.
12: Det må poengtere. Fordi det er en i menigheten som skyter elv, og han gir noe av kjøttet til mor og min. Så det er et slags ground zero for meg, å komme tilbake til Seljord og få nullstilt ting. Og familien min er også veldig knyttet til Seljord og Norge i det hele tatt. Nå har vi fått hytte på Rauland, fordi det er viktig for meg å ha en plass der oppe.
10: Er det litt sånn at man sier at når man er kastet av hesten, så må man fort opp og ri igjen for å ta det onde ved roten?
12: Ja, det har ikke så mye vært tilfelle med Seljord egentlig, fordi det har ikke skjedd sånn spesielt onde ting der, men det er bare mine røtter, og det har blitt... Det var en del år da jeg var ung, også mens jeg var i Grønland, hvor jeg ikke tenkte særlig mye på Seljord. Fordi da skjedde det så mye annet. Mm. Men når jeg har blitt eldre, så er det viktigere for meg å komme tilbake til røttene og bare naturen, og møte folk ned på telesenteret i butikken, og hilse på folk, og besøke gamle folk, og snakke telemarksmål med dem. Da ble jeg mer og mer radikal i min dialekt, og finner tilbake til språket gjennom de gamle som jeg besøker. Det er en viktig ting.
10: Jeg tenker denne boken som da er en slektskrønike, slektshistorie, familiehistorie, ja. Og selv om dette er veldig mye diktning, er det likevel ting i slekten din du kan gjenkjenne deg? Altså, hva som har forplantet seg gjennom årene som nå er Kim Leine?
12: Mm. Jo da, jeg ser det hos, særlig hos bestefaren min, Olav. En riktig einstøing. Han likte seg best når han var alene. Alene. Han kjøpte garn Leine, som heter Leine, fordi nå alene oppe i skogen.
10: Der er han navnet, ja.
12: Ja da. Ja, han var født utenfor ekteskap, og fikk derfor ikke patronym. Han skulle ha hette Olav Olavsen, men faren ville ikke vite av ham, av vedkjennelse av ham, så han fikk navn etter mora, et matronym, og kom til å hette Olav Margitsson, og det hatet han.
10: Og det fulgte ham hele livet, alle ja. Kalte for Margitsson.
12: Så det kjempet han jo for å kvitte seg med hele livet. Så kjøpte han garn Leine i Flatdal i 1935, og tok navn etter garn. Hun trodde nå var den hellige grav vel forvart, men folk fortsatte med å kalle ham Margitsson. Så det er jo mye hans historie, men jeg kjenner jo meg igjen i hans behov for å være alene, bare ferdes rundt på egen hånd, og jeg har den samme driften i meg til å søke ensomhet opp på fjellet eller i skogen, og jeg ferdes mye alene som guttunge, sammen med bikkja mi godt nok, men det kjenner jeg veldig mye igjen. Og så andre bindet kommer jo til å handle om min danske familie, og de veldig destruktive kreftene i den del av familien.
10: Oi.
12: Det er noe helt annet, altså det er rent kaos. Alle er problematiske.
10: Ja, det er rent kaos. Ja,
12: mordere og pedofile og jeg vet ikke.
10: For en slektshistorie, hva er du, ja.
12: Farmora mi var gift 6 ganger. Første gang med sånn småkriminell, og så andre gangen med en som slo elskeren hennes ihjel med loddet fra en veggklokke. Tredje mannen, han misbrukte barna hennes, så han fortsatte det bare. Så det er jo tema for andre bind i boka. Ja.
10: Jeg ønsker allerede nå velkommen når de er ferdigskrevet og kommer ut på norsk.
12: Mm.
10: Men jeg tenker at også det er, i hvert fall sånn som du skriver frem Margit og Olav, og også til dels din mor, at de alle har en lengsel etter noe annet. Altså, de har en frihetslengsel.
12: Mm.
10: Margit ble snytt for det. Hun kom opp i luftballongen, hadde en erotisk natt med den ene franske kvinnen. Vips, så var det borte for henne.
12: Mm.
10: Olav blir snytt hele tiden, for han reiser rundt og får ny jobb. Alt går galt.
12: Ja, da.
10: Margrethe hadde en flørt, en mann som kanskje kunne løftet henne opp og ut.
12: Mm.
10: Neida, hun ble. Og du rømte i sin tid.
12: Ja, men kom tilbake.
10: Ja, du gjorde det.
12: Av egen vilje.
10: Ja.
12: Så det er selvfølgelig en forbedring. Men det er også derfor den heter Olavshus. Det er det som drar oss tilbake hele tiden.
10: Mm.
12: Og på en dårlig måte kan det være, fordi det blir en slags forbannelse. Du kan ikke komme vekk fra røttene dine. Men du kan også, kanskje, hvis det går lang nok tid, og du sørger for å bli gammel nok, så kan du flytte vekk av egen vilje og komme tilbake av egen vilje. Nå var mora mi og hun har solgt Olavs hus. Det ble solgt til en syrisk familie. Det er frisøren i bygda. Altså, han er erter, han er etterkommer etter faren min.
10: Ja, det er kanskje ikke noe du burde ha fortalt, eller? Jeg kanskje ville ikke sagt det med en gang.
12: Ja, da. Men han er en veldig hyggelig mann.
10: Ja.
12: Så sønnen min var hos frisøren, hos hans frisør her for 14 år siden. Så vi er jo der ofte og snakker med folk og møter folk, og mora mi har flyttet ned i eldrebolig og er veldig glad i den.
10: Mm.
12: Den er jo bare sånn 500 meter vekk da, fra Olavs hus, men det er likevel for henne som 88-åring, det er å fri seg fra fortiden på en måte, og få sitt eget...

0: en del av dens agenda i det hele tatt, fordi den har sin egen vei, den vil gå gjennom narrativet. Så det må jeg bare følge, men jeg selvfølgelig, jeg er også et menneske som tilhører et samfunn, har noen relasjoner ute i verden og har forpliktelser og følelser overfor de. Så jeg står jo i et dilemma mellom hensyn til de og hensyn til bokas nødvendighet. Så det jeg har gjort er å bare skrive det gjennom sånn som boka vil bli skrevet. Og så når jeg gjennomarbeider den etterpå, så modifiserer jeg noen ting. Ja. Og gjør noen personer litt mindre gjenkjennelige. Endrer på noen navn, men ikke alle. Endrer på mor og mis navn. Alle vet jo det hender, men det er også for å markere at dette er altså delvis fiksjon. Og bestefaren og bestemoren min, de har de navnene de hadde. Fordi de er viktige i selve historien. Så på den måten ble jeg bare nødt til å følge etter boka, og så gjøre det den vil. Sånn er det. Men det er også sånn, jo lenger vekk i tid du kommer tilbake til Margit, og hun kaller seg selv en fjøshore, og de ting som skjer med henne, hun døde i 1906, da er det jo egentlig lettere for meg å finne på noe. Jo nærmere man kommer nåtiden, jo flere er i livet, jo flere er i livet som har kjent disse personene, og da står det i større og større problemer. Og jeg har flere familiemedlemmer, særlig danske, den kaotiske danske familien, som sier, du skal ikke skrive om meg. Det sier de hele tiden. Du må ikke skrive om meg.
1: Men det gjør du.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke før jeg skriver det. Jeg er nødt til å skrive det som er nødvendig. Men hvis jeg må skrive om det, så blir jeg nødt til å endre litt på identiteten deres, og gjøre de mindre gjenkjennelige og sånn. Finne på forskjellige krumspring, sånn at de føler at jeg ikke direkte har skrivet om det.
1: Dette skal vi utdype neste gang du kommer på besøk, Kim.
0: Ja.
1: Jeg er ferdig. Men tilbake til denne, så er det mulig, når du snakker om at denne boken har en vilje, å si, hva er det denne boken vil?
0: Ja, det er spørsmålet som pressesjefen min alltid spør meg om. Men og jeg kommer i tvil, hva vil boka egentlig? Det er jo noe som jeg kan svare på etter jeg skriver boka, fordi det er ikke noe jeg tenker på mens jeg skriver den, da skal den bare fungere, og jeg skal bare gjøre det som boka selv vil.
1: Ja, nemlig, hva men, boka selv vil.
0: Ja, men det er altså det jeg tenker at jeg vil med boka nå når jeg har skrivet den, er at det, i hvert fall at den åpner en samtale med mora mi, og at den er en bok til barna mine, hvor de kan lese om familien, og også kanskje, i hvert fall i talesettet, kan jeg si det på norsk?
1: Ja da.
0: Noen av de problematiske tingene som har vært i familien, og åpne opp om noen tabuer. Fordi tabuer, overgrep, seksuell misbruk og misbruk i det hele tatt, det lever i et surstofffattig miljø. Et lukket miljø. Hvis du åpner vinduene og får litt gjennomtrekk, så visner misbruket, så kan det ikke eksistere. Så å bare få lufte ut i familien, det med disse tre dørene som denne trilogien blir, og få litt luft og surstoff inn i det lukkede miljøet, og kanskje stoppe forbannelsen. Fordi mange av de tingene som jeg skriver, særlig i det andre bindet, det har også plaget både meg og min nåværende familie. Åpne opp om det og på den måten ut, ja. Og bare begynne å snakke om det.
1: Ja. Jeg tenker når du har vært inne i skriveprosessen med disse veldig tøffe tingene, og med Kallak i sin tid også. Hvordan har du hatt det når du har skrevet? Altså, motoren din, ved siden av at du har en, åpenbart en skriveglede, altså et overflødeshorn av noen romaner, du, altså det wow, det svære, episke lærere du bretter ut, enten det fra Grønland på 1700-tallet, eller det din egen historie fra nærmere tid.

0: men är du alltså är motorn din också har du varit sinna? Har du varit alltså ja, rätt ut hur har du haft det när du har skrivit om
1: jag har det fint när jag får skriva. Ett exempel är jag skrev Kallak hvor de seksuelle overgrepet faren min utsatt meg for, skrev jeg på en måte som man ikke riktig visste hva som egentlig skjedde. Altså jeg skrev det ikke grafisk detaljert. Altså sa redaktøren min, vi vet jo ikke hva det sker. Vi vet ikke hva som skjer. Så det ble hengende i bevisstheten på leseren, hva skjedde egentlig? Så sen prøv å skrive det bare som det som skjedde. Og så gjorde jeg det. Altså det detaljerte misbruket seksuelle overgrepet i alle detaljer. Og opplevde at det var en kjempestor befrielse å få det gjort om til tekst, til prosa og til litteratur. Og følte at jeg fikk det av skuldrene med å skrive om det. Så når du skriver om ting, så føler du at du får kontroll på det. Og det kan jeg anbefale, selv om jeg ikke er forfatter. Skriv om det verste, og så få det ned på papir eller på PC-en. Så vil du oppleve at det er en renselse og en utdrivelse. Så det har jeg alltid opplevd, at den der følelsen av endelig får jeg kontroll på noe som har hjemsøkt meg i mange år. Så det prinsippet er egentlig jo verre, jo bedre. Det eneste jeg ikke kan skrive om, det er barn som blir utsatt for ting og saker. Det er min grense. Nå prøver jeg å gjøre det i bok 2, fordi faren min ble utsatt for seksuelle overgrep. Jeg var 15-16 år da jeg sa det, jeg var halvvoksen. Dette er å skrive om meg selv. Men å skrive om andre barn, det er veket tilbake for.
0: Det er en grense der, er det du sier?
1: Ja. Jeg kan ikke skrive om barn som blir utsatt for all mulig overgrep. Det har jeg ikke klart inntil nå i hvert fall.
0: Det er kanskje ikke noe mål heller?
1: Nei. Alle vet jo at det er forferdelig. Det er ikke noen poeng som trenger å bli fremhevet der. Det er noe folk vet i forveien.

0: Hvis vi først snakker om beskrivelser, så tenker jeg at du har, at du har bakgrunn som sykepleier, så du vet jo mye om kroppens anatomi, og du har altså noen, på grensen til bestialske beskrivelser av kropp, enten det dyr eller det mennesker. Enten de går i oppløsning, eller de dør sakte, eller det sår, eller, ja, altså, det sykepleieren og skribenten som går opp en slags høyere enhet her.
1: Ja.
0: Jeg tenker bare du har en beskrivelse av en elg som går i oppløsning i en elg, og det er så du får lyst til å kaste opp når du leser det.
1: Ja.
0: Det lukter, det stinker. Takk
1: for det, du har forstått det. Du har forstått det.
0: Å, fytti
1: kappa. Men det er jo egentlig det jeg vil, fordi jeg vil gjøre lesningen til en fysisk opplevelse. Og så kan du si bruke det som en slags trojansk hest, og fordi ofte husker kroppen bedre enn hjernen gjør. Så den lesende hjernen, den kan skille seg av med ting ganske fort, men hvis du får lesningen inn i kroppen, så bærer du den med deg i lang tid etterpå. Så kanskje det er derfor jeg gjør det. Og så har jeg har en fortrolighet med kroppen og med den syke kroppen og den døde kroppen, fordi jeg har hatt fulgt så mange i dødsprosessen helt til det siste slutt, og føler også en, både omsorg og kjærlighet til og medfølelse med den syke kroppen, og har jo en masse detaljeviten om det som jeg bruker til dette, til en nøktern gjengivelse av hva som skjer med den syke kroppen. Og det er selvfølgelig noe jeg har lært som sykepleier, og jeg skrev rapporter. Jeg satt i forskjellige bygder i Grønland alene med personer som var syke, og hadde også 25 fødsler under ganske primitive forhold. Så en gang en tvillingfødsel, altså ganske kompliserte ting som man står helt alene med. Ja, da er det jo viktig at man forholder seg i ro. En kan ikke begynne å gråte og bryte sammen. En har ansvar for at dette går godt. Så en skal bevare en kjølighet og et overblikk. Og det er det jeg prøver å gjøre når jeg skriver, og bevare et overblikk og en kjølighet, og jeg kaller det å skrive med det kalde øyet. Fordi jeg har opplevd at hvis du skriver om ting som er potensielt ubehagelige, med et fargerikt språk, så er det som om det språket og tingen nivellerer hverandre, så det virker mindre sterkt. Mens hvis du skriver om noe ubehagelig med et iskaldt språk som er uten medfølelse, men som bare har de faktiske detaljene, så virker det som en bombe hos leseren, fordi du flytter følelsen fra beskrivelsen over til leseren. Og jeg opplever ofte at folk blir provosert av en nøktern beskrivelse, hvor de kan lese side opp og side ned, for eksempel da Isabel Allende. Jeg liker veldig godt Isabel Allende, men hun skriver jo om voldtekter som om det er en fest. Det blir underholdning, det blir moro. Da vil jeg jo det motsatte. Jeg vil gjøre at dette skal føles ubehagelig. Det skal ikke være moro når noen blir voldtatt. Det skal være ubehagelig. Ja. Beklager, herr eller fru leser, du må leve igjennom dette, så prøver jeg å gi en belønning på andre tider da, hvor det er moro.
0: Men jeg tenker, enten det er Gallag eller denne trilogien vi er i gang med nå, så er det jo personlig anliggende, for å si det sånn. Det er, hvordan har du da klart å bruke det kalde øyet ditt, når du må jo være også full av emosjoner?
1: Ja, ja. Men det ser jeg bort fra når jeg skriver.
0: Og det klarer du?
1: Det lærte jeg jo med Kallak.
0: Du lærte det? Altså,
1: det var jeg nødt til, fordi jeg prøvde. Jeg tok så mange tilløp til å skrive Kallak, som jo handlet om meg selv, på en stor del, og forhold til faren min, og ting jeg skammer meg over, og er sinnet på, og så videre. Så jeg tenkte jo, nå skal jeg bare skrive det som det er, eller som det var. Jeg skal ikke legge noe filter inn i beskrivelsen, så prøvde jeg på det og oppdaget at det umulig. Fordi det ble bare selvmedlidende og utholdelig å lese. Og så tenkte jeg, etter å ha prøvd med mange innledninger til den boka, tenkte jeg, nei, nå skriver det som om jeg skriver en sykepleierrapport og blir min egen pasient og dissosierer meg selv fra tingen og bare lar språket være en iakttager av det som skjer. Og da plutselig, da fungerte det, og boka skrev stort sett seg selv. Og da gjorde den der oppdagelsen at når du gjør det, så flytter du det emosjonelle innholdet og reaksjonen fra teksten til leseren. Så det har blitt min metode siden å gjøre det på den måten. Så utfordrer jeg den og prøver å, fordi en forfatter vil aldri gjenta seg selv for mye, så jeg prøver å variere denne metoden på forskjellige måter, og gjøre det på en annen måte. Kanskje skrive litt mer som Isabella Jente en gang iblant.
0: En gang iblant, bare ja, ikke om voldtekter.
1: Jeg synes jo på en måte innledningene her er litt Isabella Jente-aktig, den jeg leste. Så det skal varieres, selvfølgelig skal det det. Og du kan også gjøre det på alle andre måter når du skriver dialog, fordi personene, de kan jo uttrykke alle mulige slags følelser, og bare si det rett ut, det som du ikke sier i prosaen. Men i hvert fall er det en del av min litterære metode å skrive med det kalde øyet.
0: Her fikk vi rett og slett en liten leksjon i skrivekunstens indre hemmeligheter av Kim Leine.
1: Ja, jeg vil anbefale folk som prøver å skrive om seg selv, å ta følelsene ut av det, så bare skriv det som det var. Det er veldig vanskelig å håndtere følelsene når du har de følelsene når du skriver. Det dobler seg opp. Så ta bare følelsene ut av det, skriv det som det var.
0: Tusen takk for gode råd i skrivekunsten.
1: Ja, jeg sender regning etterpå.
0: Ja, da, det var sender rett til NRK, ikke noe problem. Men først av alt, Kim Leine, tusen takk for at du kom og var gjest i Åpen Bok forfatterintervju med første av en trilogi som heter Olavs hus.
1: Vi ses neste år.
0: Ja, det gjør vi. Åpen bok runder av. Takk til Kim Leine som tok oss med til Olavs hus, en storslott og leken blanding med utgangspunkt i hans egen slektshistorie. Klikker du på stjernen i appen NRK Radio, får du opp neste episode med en aktuell forfatter, så snart den er klar.
2: Trykk på den røde knappen. Jeg sklir nedover trinnene mens trappa beveger seg oppover. Og så ligger jeg der, fullstendig hjelpeløs med en ukjent mann over meg.
0: Neste uke er vi tilbake med Line Baugstø, som er aktuell med romanen Et langt fremskredent ekteskap. Produsent for Åpen Bok er Øyvind Vik Eng, redaktør er Ingrid Nordstrand, mitt navn er Sille Biermann. Takk for oss, og takk for følge.
3: Her er NRK Nyheter klokka 5. Ingen mennesker kom til skade da en tankbåt og to lasteskip kolliderte i Valderhaugfjorden ved Ålesund i natt. Et av skipene tar inn vann. Kollisjonen skjedde mellom Valderøy og Ellingsøy. Mayday-meldingen ble tatt imot av hovedredningssentralen sør klokka 1.37. To av fartøyene har behov for å gå til kai, opplyste hovedsentralen. Den største av skipene er 147 meter langt, opplyste operasjonsleder Ragnvald Rasmussen i Møre og Romsdal politidistrikt.
4: Melding om tre fartøy som hadde kollidert ut i Valderøyfjorden, og skulle være behov for litt hjelp på det ene fartøyet. Hovedredningssentralen har hatt ansvar for aksjonen her sånn, og koordinert det redningsarbeidet som har vært til sjøs. Politiet har hatt patruller på land. Vi jobber nå med å komme i kontakt med de som har vært på båtene, og der blir det også rutinemessig tatt blåseprøver av disse og tatt opp en liten forklaring på hva som har skjedd.
5: Kan du si noe om hvor de skipene kommer fra?
4: Det vel Færøyene, Nederland og Norge.
3: Det ikke meldt om akutt miljøfare eller fare for at skipet som tar inn vann skal kantre eller synke, sa Ragnvald Rasmussen til reporter Helle Johanne Moen Larsen. I Latvia leder statsminister Andris Kolbergs sentrumsparti Felleslisten AS parlamentvalget med en oppslutning på 36,6%, viser tall fra valgmyndigheten i natt fra opptellingen. Det populistiske partiet og MAGA-inspirerte partiet Latvia First, LPV, har så langt 12,9% av stemmene og ligger med det som nummer to i opptellingen. En person er funnet bevisstløs og fraktet til sykehus etter vold i et parkeringshus i Arendal i natt. Fornærmede ble funnet bevisstløs på bakken med skader i ansiktet. Ukjent skadeomfang utover dette, skriver operasjonsleder Vegard Hein i politiloggen. To personer er pågrepet etter hendelsen. Og i Oslo tok en mann seg inn på en byggeplass på Grønland og la seg til å sove i toppen av en heisekran. Vedkommende hadde vært på oktoberfest og trengte et sted å sove, skriver operasjonsleder Eirik Sandnes i politiloggen. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: På forskningsfronten.
6: Ny forskning viser
7: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
8: A nuclear fusion.
9: Supermassive black hole.
10: Completely new to science.
11: I think we have it.
12: Velkommen til forskningsfronten, der vi som vanlig har trålet det som av internasjonale forskningsnyheter i løpet av den siste uka, og skal bringe deg noen veldig gode høydepunkt. Vanligvis så vi jo meg og Hanne og Andreas, men Andreas Wahl, han på bortreis nå. Han ute i den store verden, så da har vi fått med en supervikar, nemlig Charlotte Sletten Bjorå, botaniker, kjent fra det flotte radioprogrammet Abelstolen. Velkommen skal du være. Hva har du å bringe til bords i dag, Hanne Aas?
13: Jeg skal snakke om sammenhengen mellom smarttelefoner og det faktum at det fødes færre barn.
12: Charlotte, hva har du?
14: Jevnt over skal jeg snakke litt om at vi vet ikke så mye som vi trodde vi visste. Og blant annet har vi nå oppdaget en ny katteart for første gang på 100 år, og det er helt ufattelig hvor lang tid det tok å skjønne at det var en ny art.
12: Ok, og jeg skal tilbake til kunstig intelligens igjen da, og prate om en ganske spennende tanke. Kanskje er det sånn at det akkurat disse her hallucinasjonene som vi alle hater, kanskje er de vi må dyrke i kunstig intelligens. Du er på forskningsfronten med meg, Torkel Lømtrud, og Hanne Aas, og altså Charlotte Sletten Bjorå. Men før vi setter ordentlig i gang, vi møttes jo på lørdag under spesielle omstendigheter, Charlotte.
14: Ja, det kan du vel si.
12: Ja. Altså, jeg var våknet opp, fikk beskjed om at det var en auksjon på gang i Botanisk hage, eller i Naturhistorisk museum da. Og hvem var auksjonarius?
14: Ja, det driver og tikker av på å gjøre ting som jeg aldri har gjort før, så det var en ny opplevelse.
13: Ja, men du Charlotte, du fortalte meg før vi gikk inn i studio her at du traff Torkel da med penisen ute.
14: Ja, det var en 2 meter lang her, så det kan du jo si at det var ganske imponerende. Ja.
12: Så jeg endte opp altså med å kjøpe på denne veldig bra aksjonen, så jeg endte opp med å kjøpe en 2 meter lang valpenis. Hvem trenger ikke det i livet sitt?
13: Ja. Hvor skal du ha denne?
12: Jeg skal ha den på veggen da, hjemme i stua.
14: Ja, han skal ha den stående.
13: Ja. Han skal ha den stående, ja.
12: Uansett, jeg har en liten observasjon, og det er det at jeg var jo på en konferanse i Heidelberg, som ble dekket behørig og grundig i forrige episode av Forskningsfronten. Ja, en matematikk- og datavitenskap-konferanse i Heidelberg. Det som skjedde, som jeg følte var veldig interessant, det var at midtveis, mens jeg var der den uka jeg var i Tyskland, så konverterte telefonen min til en dum telefon.
13: Oi, oi, oi.
12: Det vil si altså at alt som hadde med internett, alle apper og sånt, slutta å fungere, og til og med Bluetooth slutta å fungere. Så da var bare telefon og tekstmelding som sto igjen. Og så siden jeg var i det store utlandet, så fikk jeg jo først panikk. Jeg følte at jeg mistet helt kontakt med verdenen. Det føltes som om jeg mistet et lem, altså.
13: En arm?
12: Etter en kroppsdel, nesten.
14: Ja, så er det så ufattelig mange ting du er avhengig av. Altså, jeg mistet telefonen min i utlandet, eller egentlig så kastet jeg den i en foss. Men, og da bare du skal logge deg på PC-en på universitetet, alt mulig er to-faktor-autentisering, ja. Så du kommer ikke inn på noen ting, så du blir så ufattig hjelpesaus, og da har du ikke tilgang på noen av billettene hvis du skal hjem igjen, ikke og så sant? Videre, og så videre.
12: Ja, ikke sant?
0: Og du får ikke bestilt ny mobil heller, fordi at du har jo ikke den gamle til å bestille gjennom med, liksom.
12: Nei. Oh. Så det som skjedde, det var jo at første panikken ga seg, men så måtte jeg bare løse litt ting. Da. Jeg måtte jo spørre folk i stedet for å bruke Google Maps, for eksempel, når jeg skulle finne frem til ting. Men det som også skjedde, det var det at det tok et par dager, og så ble jeg kvitt den her avhengigheten av å hele tiden, i hvert minste pause, liksom skulle opp og så kikke på telefonen på et eller annet. Og det var faktisk veldig befriende.
0: Så deilig det høres ut.
12: Det var veldig deilig, ja. Så selv om det tok noen dager etter jeg kom med, hadde da domtelefon en drøy ukes tid eller noe sånt nå, så var det også noe utrolig befriende med det. Så nå har jeg passet på å ikke installere alle disse her sosiale medier-appene og sånt igjen.
0: Ja, for du måtte skaffe deg en ny...
12: Jeg måtte skaffe meg en ny,
0: men ok, du har redusert hva den kan gjøre.
12: Ja, jeg har redusert litt hva den kan gjøre, og det er befriende. Så det var en interessant personlig observasjon for min egen del i hvert fall.
0: Altså, nå har du snakket om den der tapet av mobiltelefonen din. Jeg skal snakke om noe lignende. La oss starte med det klippet her først.
6: This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Today, we're introducing an iPod. A phone and an internet communicator. This is one device. And we are calling it iPhone.
12: Nettopp, ja. Steve Jobs. Det var lanseringen av iPhone i, var det 2007? Tror.
0: Riktig?
12: Jeg husker det veldig godt. Alle drev og så på denne her klippet her, og var veldig fascinert av dette nye produktet.
0: Ja.
12: Og han sa jo der at dette her... Av og til så kommer det et revolusjonerende produkt, og akkurat denne gangen så må man si at han hadde rett.
0: Ja, for det her var Apples første smartphone, altså det har jo blitt lagd smartphone før dette her, men da måtte du ha noen sånne pinner å trykke med og greier og sånn, men dette her var liksom med ordentlig touchscreen, hvor fingeren fungerer på og sånn, og den har jo på en måte blitt, hva skal vi si, trendsettende for alle smarttelefoner som har blitt produsert etter dette. Nå vil den jo virke ganske treig og håpløs, men da, herligheten, du kunne jo, altså du kunne ringe med den, du kunne ta bilder med den, du kunne laste masse apper og sånn, og dermed så fikk du kontakt med vennene dine på en annen måte enn før, og du kunne på internett få tak i absolutt alt du trengte av innhold.
14: Det var jo veldig intuitiv å bruke, det var noe fascinerende, du kunne se på småunger som liksom aldri hadde sett noe sånt før, og så skjønte de det helt av seg selv, og det var jo en ganske stor forskjell kontra de gamle. Ja. Telefonene der du måtte ha litt mer forkunnskaper for å faktisk operere den.
0: Nemlig, skaffa dere en sånn, eller?
12: Nei, det tok noen år. Gjorde du det?
14: Nei, det tok mange år for min del. Jeg levde lykkelig uten ganske lenge.
0: Men nå har du en smartphone.
14: Nå har jeg en smarttelefon.
0: Ja, ja. Men altså, denne telefonen den forandret hvordan vi håndterte verden, rett og slett. Og nå så er det det, altså, at det er to amerikanske økonomiforskere, en som heter Caitlin Myers, og stesønnen hennes faktisk, Ezekiel Hooper, de påstår også at denne smarttelefonen også er årsaken til at du blir født færre barn enn før i USA.
12: Færre barn også?
0: Færre barn.
12: Ok.
0: Og da må jeg vise dere, jeg har printet ut noen sånne fødselskurver til dere. Skal dere få se hvordan de ser ut. Og en til deg. Dette her er altså fødselskurvene fra USA fra år 2000 og frem til i dag. Og beskriv det dere ser der, dere.
14: Jeg ser i hvert fall det går ganske opp etter 2005-2006. Da fikk vi vår første, så det var vel der.
0: Mm.
14: Og så går det jevnt nedover etterpå.
0: Fra 2007, ja. Det ser at det er et hopp.
14: Mm.
12: Ja. Altså faktisk at det økte litt på starten av 2000-tallet, så økte fødselstallene fram til 2007, og etter det så har det falt.
0: Det gikk veldig bratt nedover der, det er markant nedgang der.
14: Så en liten hopp etter korona?
0: Ja, er det det? Det sa jeg ikke. Ja. Er det det?
12: Ja.
0: Ja, det er det faktisk. Ja. Etter korona, ja, men er det de ungene som ble lagd
14: Ja, da hadde du ikke noe annet å finne på.
8: Nei, nemlig.
12: Men det gikk veldig bratt nedover rett etter 2007, da. Så ja, det, er det her en tilfeldig korrelasjon, eller er det en sammenheng her?
8: Det er det de var også veldig interessert i å finne ut av. Og han Ezekiel, da, det han hadde lagt merke til, var at hans yngre tenåringssøsken, de levde mye mer av livene sine på telefonen sin enn det han gjorde når han var tenåring. Og det mente han det måtte påvirke fødselsraten, rett og slett fordi...
12: De hadde ikke tid til å ha seg?
8: Ja, det kan være en ting. De hadde ikke tid, men også er det også en ting, skal man lage barn, så må man faktisk møtes. Stort sett da.
14: Ja, som, ja, jeg hadde jo en elev som spurte liksom, hvordan flørta dere i gamle dager. Og det er jo noe med det, at nå gjøres mye på mobilen,
8: ja.
14: Men akkurat det å faktisk unnfange, det gjenstår litt før telefonen kan gjøre den jobben.
8: Ingen app som får til det ennå. Dessuten så er det også sånn at det er mye lettere å komme til porno da, når du har sånn smarttelefon, og da kanskje behovet for sex har gått ned hos befolkningen. Man trenger ikke, man fikser det selv, liksom, kan det også være. Og det de bestemte seg for, det var jo at altså Ezekiel og stemoren hans, de bestemte seg for å se spesielt på fødselstallene i årene 2007-2011, fordi i 2007 så kom altså iPhone 1, men den var ikke tilgjengelig overalt. Altså, eller nettet som skulle liksom støtte den, da, var ikke tilgjengelig overalt i USA. Det ble det først i 2011. Så i den lille årsglippa der, så var det noen steder som ikke kunne bruke iPhone 1, og noen som kunne det. Var det forskjell i fødselstallene der, var liksom spørsmålet de stilte seg. Og det var det.
12: Det var det.
8: Ja. Det ble født færre barn der hvor man kunne surfe med iPhone 1. Og Caitlin og stesønnen hennes, Ezekiel, de dissekerte fødselstallene enda mer, og så da at fødselsnedgangen, den var størst hos tenåringer mellom 15 og 19 år. Det er kanskje greit.
12: Ja,
14: det tenker jeg, det er helt innenfor.
8: Ja, det er helt innenfor. Og det er også noen amerikanske studier som viser samme tendensen, da, som har tatt ut tall fra Verdensbanken, som altså er sånne tall som FN samler inn, som er sånne levekårsdata, så vidt jeg har forstått, som også så på sammenheng mellom smarttelefoner og tenåringsgraviditeter i 128 land. Så da begynner det å bli ganske mange, og de også fant ut at når smarttelefonen blir allmannseie, så føder tenåringer færre unger.
14: Ja, for en kunne jo egentlig forvente at det skulle, for her er det jo en ganske dropp i disse
8: kurvene
14: rett etter 2007. Kunne jo egentlig forvente at det skulle droppe litt mer litt senere, ja, når flere har fått tilgang, for at i starten, både så gikk det tregt, og det var ikke alle som hadde tilgang, så det er jo litt overraskende.
12: Men også ser jeg at det flater litt ut sånn rundt 2014-15, kanskje det var da Tinder kom, og disse appene, og så begynte det å synke igjen.
8: Ja, for da funket ikke Tinder lenger heller. Ja. Nei, men altså, det er noe jeg må legge til, da, at ingen av disse studiene er fagfellevurdert enda. Det er bare på en måte skisser forløpig. Så det må jo selvfølgelig grundig gjennomgås av forskerkollegaer, og det de sier er jo også at fødselstall, de har sunket lenge.
12: Ikke
8: altså
12: sant?
8: Fra 70-tallet så har det begynt å gå nedover. Så de mener at dette lille øyeblikksbildet her, som er tross alt fra 2005 til 2025, altså det bare viser at nedgangen fortsetter. Og så er det jo som du sier, det er jo ingen klar årsakssammenheng her. Det kan jo være andre grunner til at fødselstallene har gått ned.
12: Ikke sant?
8: For eksempel, er det noen som kan tenke seg noe som skjedde, noe svært som skjedde i 2008?
12: Da var det finanskrise.
8: Riktig.
12: Mm.
8: Og det gjør jo at da får jo ikke folk råd til å ha unger.
12: Mm.
8: Det kan ha vært en årsak. Og så er det jo sånn at det er litt gøy, skjønner du, for at de har jo forsket på hvorfor fødselstallene har gått ned helt siden 1970, og veldig ofte så har jo medier kommet til, da kom radioen, da kom TV-en og så videre, og så har de sett at, da har tallene gått ned. Så det har de forsket på lenge. En av de mest kreative forklaringene på hvorfor fødselstallene har gått ned fra 1970, og nå, altså hos tenåringer, det er at det er ikke så lett å legge ned seten i bilen lenger.
12: Nettopp, ja.
14: Men det må jo så få være på landet, for det, Det er vel der ungdommen kjører rundt i bil.
8: Ja.
12: Så vil jeg tro at både radio og TV kom før 1970, selv i USA.
8: Ja, ok. Var ikke det at radio og TV kom, men forskjellige TV-programmer. Blant annet så ble det påpekt at det programmer som handler om familier med færre barn,
12: okay.
8: sånne såper som handler om det, det ble mer og mer populære, og dermed så ble det mindre populært å ha store familier, for eksempel. Det er mange...
14: Ja. Så nå vil vi ha Cosby-show tilbake for å få oppfødt
8: seg. Ja, hvor mange var dem? Var ikke dem en hel...
14: Vi var fem stykker eller noe.
8: Ja.
12: Så, i hvert fall en interessant hypotese da.
8: Ja.
12: Smarttelefonen har jo skyldig alt som er dårlig her i verden, og nå også da lave fødselstall.
8: Ja. Ja. Mm.

0: Men altså, man kunne jo være litt nerd og drive med datamaskiner og ikke være opptatt av å flørte med damer, og så lenge før telefonen kom, for eksempel, hør på han karen her.
1: I was actually taking the scrap metal computers from my school and built my own cluster with 8 computers under my bed. And of course, my mother was not enthusiastic about the related fire risk because it was 1,000 watts. But yes, I built my first cluster very early on.
0: Dette her en fyr som heter Torsten Hoffler, som jeg møtte i Heidelberg i Tyskland på denne konferansen med matematikere og datavitere. Så han bygde altså sin første slags lille superdatamaskin under senga som tenåring.
2: Altså, jeg hadde vært kjempestolt hvis jeg hadde vært moren hans.
3: Ja. Helt det tok fyr.
2: Ja, helt til det tok fyr. Ja.
0: Uansett, så han har jo fortsatt denne banen da, og nå en av verdens ledende eksperter på nettopp sånne supercomputere og store datasentere, og også ikke minst har vært veldig involvert i Microsoft, sine store supercomputere for kunstig intelligens da. Man må også si at han professor ved computer science i ETH i Zürich, og også sjefsarkitekt for Schweiz sin superdatamaskin for kunstig intelligens da.
2: Altså finnes det, liksom en superdatamaskin per land holdt jeg på å si, for kunstig intelligens?
0: Nei, det er ikke alle som har
2: en. Har vi?
0: Ja, vi har, det største er vel ligger på NTNU i Trondheim da, som brukes til på den slags. Men uansett, dette her virkelig en av de ledende ekspertene på dette her, og han hadde noen veldig interessante tanker om kunstig intelligens, som jeg synes det var verdt å lytte til, i og med at han tross alt har vært dypt involvert i hvordan disse her kunstig intelligensene har vært bygd opp nå. Han en av de som optimister. Hvis man hørte på forrige episode, så møtte man da en pessimist, for eksempel, som mente at det var stor sjanse for at vi ble utryddet av alle mann. Torstein Hoffler, han tror ikke det. Og han tror at det som virkelig superkraften i fremtidens kunstig intelligens, det nettopp det vi nå prøver å unngå, nemlig disse hallucinasjonene. Og da snakker han om det han kaller for konstruktive hallucinasjoner.
1: Well, I mean, there are two forms of hallucination. They're obviously wrong facts. Yeah. That's bad hallucination, right? So it's basically when your child says, I don't know, 5 plus 5 is 15, then you slap your child and you say, that's wrong, it's 10, right? So you better remember it's 10. But then there is another form of hallucination, which is what we scientists do, or any human does, which is what I call constructive hallucination. So there are two forms, destructive and constructive. So constructive hallucination is actually something when you make an educated guess. So you state a hypothesis. So you say something where you're not sure whether this is true or false, but you believe it's true. And this is called science. Like innovation, like as I said in my talk, Wissenschaft in German means science, and it literally translates to create knowledge.
0: Yeah, same in Norwegian.
1: Oh, same in Norwegian. So what's it in Norwegian?
0: Vitenskap.
1: exactly. So Germanic languages, I guess. Exactly. So that is a very important hint. So now these language models, they start to make educated guesses. The old generation, that's a couple of months or years old, they make kind of silly guesses. So now we need to focus on these language models to improve the quality of this guessing. And this is what we do with these self-improving loops. This is exactly why the community in the last couple of days, weeks, months, kind of woke up and saw, oh, if we do that, then these language models will actually run their own innovation. That's what I'm observing in big tech. They run their own innovation, and then they will out-innovate humans, because that's what humans have been doing for the last hundreds of years. So they will be scientists.
2: Slap your child.
0: Jeg tror han mente det metaforisk.
2: Ja, jeg håper det.
0: Ganske sikker på det. Virker som en veldig sympatisk fyr.
2: Okay.
0: Men altså, hans idé her jo at det har skjedd en revolusjon de siste året, hvor man bruker det her såkalte selvforberedrende sløyfer. Det noe man har holdt på med en stund innenfor datavitenskap da, og i kunstig intelligens, hvor man da sikkert hørt om at disse her store KI-selskapene bruker masse underbetalte arbeidere som sitter i India, i Bangladesh, i Afrika for luselønn og må gå gjennom loggene til mange mennesker for å korrigere modellene. Men nå det sånn at disse modellene gjør det selv i stedet for å ha et innebygd program som belønner kreative tanker. Og det har jo ført til for eksempel disse her matematikkgjennombruddene som vi har fått. Rett og slett fordi at de blir belønnet for å komme med kreative forslag, syntetisere ulike ideer som der ute, og det det han kaller for altså konstruktiv hallucinering. Hva synes du om den tanken?
2: Bestemmer den selv hva som en kreativ tanke, eller altså, hvordan blir det styrt?
0: Ja, det jo nettopp der kanskje mennesker har må vært inne på forhånd.
2: Mm. Det må jo ha litt rot i virkeligheten. Ja.
3: Noen må definere noe.
0: Noen må definere noe, ikke sant? Definere hva det som en riktig konstruktiv tanke. Men det kan den jo trene på data hvor vi allerede vet at her finnes det noen gode, noen slags fasiter da, på hva som gode konstruktive synteser av ulike ideer. Og så blir en selvforsterkende loop her, hvor etter hvert datamaskinen selv finner ut hva som gode ideer og ikke.
2: Jeg tenker sånn, altså ok, det går ikke så bra med planeten vår. Og en kreativ tanke da jo, la oss bli kvitt alle de som ødelegger på planeten vår. Mm. Altså oss.
0: Ikke sant.
2: Det jo en kreativ tanke, og det jo riktig.
3: Men la oss ikke kalle den en positiv kreativ tanke.
2: Nei, nemlig. Så hvordan klarer den å skille mellom sånne ting?
0: Ja, ikke sant.
3: Og så tenker jeg at altså, noe som dette her må jo være en styrke spesielt på de tekniske, altså du hører om alle disse tingene som skjedd innen matematikk og sånn, for der har du jo en veldig sånn, god struktur. Mm. Men i de fagene der det mindre struktur, sånn som for eksempel i biologi, da, der vil det jo være mer krevende å utnytte KI på samme vis.
0: Ja, helt riktig, og dette var også Torstein Hoffler inn på, at du har forskjellige deler av vitenskapen som handler om hvor mye kan du komprimere virkeligheten. Matematikk, utrolig komprimert. Da har du et helt system som bare på en liten ligning, mens i for eksempel av botanikk, så har du det mye vanskeligere å komme med helt klare fasitsvar også, så der mente han at der må vi ha mennesker inn da, fortsatt menneskelige ideer og menneskelige måter å systematisere på og så videre.
3: Det skal jeg fortelle studentene mine at botanikerne, de trengs fremdeles.
0: Ja. Du, mot tampen av denne lille møte med Torstein Hoffler her, han veldig positiv til KI-utviklingen og har blant annet vært veldig involvert i klimamodellering, og han har kjempetro på at klimavitenskap kan få en boost da, av kunstig intelligens. Men så sa jeg, men er det sånn? Er det ikke bare sånn at verden bare fylles opp av dårlig inn... Altså, vi bruker enorme mengder strøm på å lage ræl, falske bilder og kunstig musikk og alt som Og så da svarte han følgende.
1: Because of course, when we industrialized the nation... Industrialization was, among other things, used for war, was made to build tanks, was made to wage war. But at the end, humanity overcame that. Today we live in a society where industrialization is mainly used for the good of humanity. We have planes, we have ships, we have modes of transportation. All kinds of really cool things happened. So now what we have to be aware now is that we are at another revolution that is larger, I believe is larger than the scale of the industrial revolution. So it's the knowledge revolution of humanity. Because, as I said, everything that is verifiable will be automated. So it's just another form of boosting humans to achieve more with less effort, like machines do today.
2: Jeg liker det at folk litt glade og har litt framtidsoptimisme.
0: Ja. Men så bare hang jeg meg opp i dette her, og vi står i en kunnskapsrevolusjon, så jeg spurte han, ja, men hva da med disse her deprimerende PISA-tallene som kom bare noen uker tidligere, som ikke bare gjaldt nedgang i Norge, nei, i hele verden omtrent, så var det nedgang i lese- og regneferdigheter, og da hadde han følgende svar på det.
1: So, go back to the industrial revolution. When human physical labor became more or less irrelevant, humans grew statistically weaker.
0: Okay.
1: It's just a fact, because we didn't work physically anymore. So what did we do? Well, a thing came up that's called the fitness industry. That was unbelievable in the 19th century. Nobody was thinking about a day of work on the field to go to do fitness. That sounded like a really stupid idea. Why would you do additional work? Today, we do this for recreation, to keep our bodies together. In fact, we needed to keep our bodies together. So because machines have taken our physical jobs. So the same thing will be true for our mental jobs. So we will need to keep our mental stimulation alive. And of course now, like in the 19th century, when industrialization came and took the physical jobs from us, we will grow weaker. We need to work actively on our mental stimulation to some extent to keep that part of the brain alive. And that needs active effort. Like going to a fitness studio keeps... requires active effort from a human to do, so it's the same there.
2: Da ble jeg ikke så glad igjen da. Så det her krever jo noe av folk.
0: Ja, vi må gå på mental gym.
2: Ja, og jeg har ikke så tillit til menneskeheten der også.
0: Nei, det er det. Fordi
3: det er noe sånn passiv, altså det er veldig avhengighetsskapende en del av disse duppedittene, så det, ja, men da har han veldig stor tiltro til menneskeheten.
0: Ja, og så spørs det også, det tenker jeg da, på om altså det å se sterk og fit ut, det er jo, da har vi jo seksuell seleksjon inne i bildet her, ikke sant? Vil det være seksuell attraktiv å være den smarte?
2: Ja, du er i hvert fall ikke seksuell attraktiv hvis du er stokkdom.
0: Nei, det kan man si da.
3: Ja, nå har vi jo hørt at det er en kunnskapsrevolusjon og litt av hvert, men jeg må si at de sakene som jeg har lest litt om denne uka har gjort meg veldig overrasket over hvor ufattelig lite mye vet om ting jeg trodde mye visste mye om.
2: Ja.
3: Så nå er det jo altså funnet en ny katteart for første gang på 100 år.
0: Mm-hmm.
3: Og vanligvis er det jo sånn at når vi oppdager nye arter, så er det sånn at vi har lurt veldig lenge på, liksom, er det en art, er det to arter, skal den underarten bli art? Sånn som med elefant, så har du jo skogelefant og savannelefant, det er en liksom at og fremover, det er det to arter, og noen tenker det er en, og så går det litt sånn. Men det her er på en måte en helt flunkende ny art som er funnet.
0: Mm-hmm.
3: Og altså, vi har 40 arter av katter i verden, pluss huskatten.
0: Ok.
3: Altså tiger og løve og sånne ting. Og du skulle liksom tenke at når det dukker opp en helt ny en,
2: ja,
3: så vil den, det vil den skjønt meg en gang.
0: Ja.
3: Men nei da. Så dette her var i Bolivia for ganske, ja, det var vel i 2016 eller 15, så var det en fyr som gikk langs veien og oppdaget en kattunge som lå i veikanten. Og heldig for oss, og for verden generelt, så var det en hyggelig kar, så han tok den kattungen med seg hjem. Han trodde det var en vanlig huskatt.
2: Ja.
3: Og så hadde han hjemme hos seg selv, og så etter hvert så tydde oppførselen på at det var noe vilt i den her. Så han skjønte at her burde han nok avlevere den til et sånt wildlife sanctuary, altså der de passer på ville dyr. Så det gjorde han, og de syntes jo det var greit. Og så var det en biolog som jobbet der, som syntes den var veldig, veldig flott, og ble veldig fascinert av den. Men
2: jeg har jo sett bildet av han. Han er jo han er veldig liten.
3: Ja, den er mindre enn en vanlig huskatt. Ja, og så har den sånn leopardmønster.
2: Ja, og store øyne.
3: Ja.
2: Men ser ganske ut som en katt. Jeg kan skjønne at han trodde at det var en huskatt.
3: Ja. Men at en biolog trodde det, eller ikke så at det var noe nytt, det er jo kanskje litt, eller en zoolog da, ja, at det var litt mer overraskende. Men så skulle den samme zoologen etter en 3-årstid, så skulle hun lage en guidebook over kattearter i Bolivia.
0: Mm.
3: Og så når hun da på en måte tok de bildene som utgangspunkt, og så sammenlignet, så synes hun de så ganske forskjellige ut.
0: Mm.
3: Men allikevel etter det, så tok det ganske lang tid før de gjorde genetiske analyser og fant ut at dette her var noe, faktisk noe helt annet. Og det er jo litt sånn,
2: altså det er 10 år siden den ble oppdaget, og først nå så har den kommet ut som en egen art.
3: Ja, forrige uke så ble den formelt publisert, for det er jo sånn at når du oppdager nye arter, så må du formelt beskrive den.
2: Mm-hmm.
3: Det er masse regler for det. Det er en svær bok som forteller hvordan du skal gjøre det. Men det er jo, altså når vi har 40 arter i hele verden, og at det da er så vanskelig å skjønne at du faktisk har en ny art, det synes jeg er utrolig fascinerende.
0: Altså. Men det er kanskje det at det er så uventet. Man hadde ikke tenkt at man skulle finne en ny katteart, liksom. Det tenker jeg at det feltet er, der har vi kartlagt alt.
3: Ja, det må jo være noe sånn. Og så er det, men dette her er jo de små kattene da, og de har jo fremdeles bare funnet den ene handkatten. De vet ingenting om hvor den befinner seg, altså hvor utstrekning og
2: men lever den fortsatt?
3: Ja da.
2: Ok, her har jeg en plan. Den begynner vel å ha noen sånne paringshyl på et eller annet tidspunkt i løpet av året, altså som handkatter holder på, ikke sant? Altså, de holder jo folk våkne på våren, da går de rundt om jæver. De tar opptak av det, og så går de ut der hvor den katten ble funnet, og spiller av det. Da må det kanskje dukke opp noen hunder av arten.
3: De prøver jo nå å sette opp masse kameraer og sånne ting, men det skal visst nok være sånn at det er, ikke sant, disse her er jo nattaktive, og da er det jo litt mer utfordringer med filming, men allikevel så har du jo utstyr for det. Men de er jo så kjappe at det er visst ganske vanskelig å bestemme på film, for det er jo vanligvis måten en observerer disse dyra på. For de er jo så sky at du har ikke sjans til å gå ut og kalle på dem.
0: Men det at den er en egen art, betyr det at den ikke kan pare seg med huskatten da, for eksempel?
3: Ja.
0: Mm.
3: For det biologiske artsbegrepet er jo sånn, for å være en egen art så må du ikke få fertilt avkom hvis du krysser det med andre arter.
0: Ja.
2: Ja, for tiger og løve kan du vel krysse, og da får du en, hva heter det, liger eller ja. Noe sånt. Men de kan vel ikke få egne unger, eller?
4: Nei.
2: Nei, så da er det ikke...
4: Så de er ikke fertile.
2: Nei.
4: Men altså, den her, nå har du studert det genetiske ganske grundig, for det at du kan jo tenke at de er kjempelike genetisk, men de her, de regner med at det er 1,5 millioner år siden, cirka, eller 1,4, ja. Siden de skiltes av da, fra den nærmeste slektingen. Og det er, da snakker du, de er like nært beslektet som løver da med de gamle huleløvene som er utdød for lenge siden. Så de er ganske
2: så langt unna.
4: Ja, genetisk annerledes.
2: Men jeg må vise et bilde her, det er derfor jeg driver og knott på mobilen. Det er ikke for at jeg ikke er interessert i det du har å si, Charlotte, men du skjønner...
4: Ja, det kan aldri falle meg inn.
2: Nei, så bra. Fordi svigerina mi sendte meg bildet av denne katten. Der ser du bildet av den katten. Så har du sett hvordan den ser ut, den er søt.
0: Åja, ja, litt sånn leopardaktig.
2: Ja, veldig liten. Og så står det, New wild tiger cat species discovered with only one known living member. Og så har hun skrevet under, men vi vet bedre. Og så har hun skrevet medlem nummer to, og det er bildet av katten hennes. Som er en sånn...
4: Store ører og...
2: Så ser veldig lik ut.
0: Ja.
2: Bengalkatt er okay. Det hun har. Du ser, hun er ganske lik. Så, men allikevel så sier du at det er ganske fjernt beslektet.
4: Den er like fjernt fra sin nærmeste slektning som dagens løve med huleløvene.
2: Skjønner.
0: Men altså, det er jo utrolig gøy å tenke på da, at det finnes da en egen kart. For det må jo, det kan ikke være den ene alene som eksisterer her i verden.
4: Nei, det får vi jo absolutt håpe. Ja. Hvis den går noen år tilbake da, så de trodde jo at dette her var den samme arten som den som finnes i Brasil og sånn. Og den arten som finnes i Brasil, den har de jo i 2013, den delte de opp i to arter basert på genetikk.
2: Arter eller underarter da?
4: Arter.
2: Ja.
4: For da gjør du en analyse, så ser du, for det har jo noe med din forståelse av arten, at du kan ha noe variasjon, men av og til så har du misforstått at de kan se ganske like ut, men de har forskjellig opphav. Men det her er jo kjempeviktig i forhold til bevaringsbiologi. For før så trodde de jo at du hadde en art som var ganske vidt utbredt, og nå så har de jo skjønt det at dette her, at de har mye mindre områder å bevege seg på. Og bare sånn som i Bolivia så forsvant det 1,4 millioner hektar eller noe sånt av den type skog som den her befinner seg. Så det betyr at det er mye mer prekært da, i forhold til bevaring, fordi at populasjonene er veldig mye mindre enn det en har tenkt frem til nå.
0: Ja. Gøya er at det kan finnes en litt sånn hemmelig kattesamfunn der ute. Men det triste tanken er jo at dette faktisk var den siste av sin art. Da har det holdt på i 1,5 millioner år her som egen art, og så
2: That's it.
0: Ja.
4: Der nå kommer til og med KI til kort.
2: Ja. Faktisk.
0: De gir oss ikke her i forskningsfronten. Vi har mange godbiter til på lur. Hva mer har du på blokka, Hanna?
2: Altså det jeg skal si nå, jeg gruer meg veldig for det, for det blir antagelig bråka. Men altså det er en nevroforsker som påstår nå at generasjon Z er den første generasjonen som faktisk er dummere enn sine foreldre. Det skal jeg snakke om.
0: Jeg? Skal snakke om et nytt romteleskop som nå er skutt opp. Det gøyeste med det romteleskopet, det er nesten at måten man kan gjøre forskning på, for det kan hvem som helst gjøre på de dataene, men kanskje ikke generasjon Z da, for jeg vil ikke forstå det. Charlotte?
4: Ja, jeg skal snakke om en plantegruppe som har vært veldig oversett, men som forskning nå viser seg at det kan være en tikkende bombe.

0: Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Lømterud, Hanne Aas og supervikar I dag, Charlotte Sletten Bjorå. Men vi må nesten starte med den der, det du gruer deg mest til, Hanne.
1: Ja, om denne dissinga av generasjonssett. Men la oss høre på det klippet her først.
2: Det din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
0: Olala, hun streng.
1: Ola, ja. Det altså det der Sanna Saroma, det var hennes klare tale til foreldre I NRKs debatten siste uke. Var det noen som så på dette her, eller?
0: Nei, gjorde ikke.
1: Men det klippet her, det har jo gått overalt.
3: Og gått viralt.
1: Ja, ja og, sant, og jeg må jo fnise litt av dette her, for at, altså, hun legger jo ikke to fingre imellom når PISA-undersøkelsen fra 2025 avslører at norske 15-åringer rett og slett presterer skikkelig svagt I matematikk, lesing og naturfag. Mm. Hun har jo fått litt kritikk for at hun så immari sinna, da.
0: Ja.
1: Men altså, jeg har litt sansen for hun, dama. Ja, men altså, hun, for det første så hun jo, hun jo finsk, og jeg jo halvfinsk, så det kan være noe der. Og så det jo det at jeg jo tilhenger av, som du vet, Torkel,
0: ja.
1: At folk får skjerpe seg, altså.
0: Ta seg sammen.
1: De får ta seg sammen, og det jo det hun egentlig sier. Nå må folk ta seg sammen.
0: Men hun retter jo kritikken her mot foreldre, da. Foreldregenerasjonen sin feil, sier hun.
1: Ja, og jeg jo foreldre til generasjon Z.
0: Men du, altså disse her begrepene, for det går jo litt usurt for meg, generasjon Z. Ja. Og...
1: Generasjon Z, det dagens 16-29-åringer.
0: Okay.
1: Ja. Så det hun, Sanna, var sinna på, var PISA-testene som tatt på dagens 15-åringer. Men altså, nå skal jeg kaste nemlig mer bensin på dette her dårlige prestasjonsbålet, fordi det forskning.no som skrev en veldig interessant artikkel, som stiller spørsmålet, generasjon Z, altså, hold på hatten nå, Torkel, dagens 16-29-åringer, første generasjon som dummere enn foreldrene sine. Det en drøy påstand. Ikke sant?
0: Ja.
1: Har du hørt om Flynn-effekten?
3: Nei.
1: Flynn-effekten, det handler om at den gjennomsnittlige IQ-en I verden, den har steget de siste 100 årene. Mm-hmm. Så altså helt siden 1930-tallet så har statistisk sett barna fått høyere IQ enn foreldrene sine.
0: Mm.
1: Men nå så det altså tall som peker på at det kanskje ikke sånn lenger. Altså Gen Z, så dagens 16-29-åringer, har ikke høyere IQ enn sine foreldre lenger. De har den lavere, faktisk. Og det en påstand som en amerikansk neuroforsker, Jared Cooney Harvath, påstår. Og han har både fortalt om det I New York Post, og han har også vært på Capitol Hill og forklart dette til kongressen. Jeg ser for meg litt sånn Sanna der også, kanskje da. Litt sånn sinna, nå må vi ta sammen. Men stemmer det? Jo det forskning ennå spør om.
0: Mm.
1: Og det viser seg at det finnes flere studier som støtter denne påstanden. Da. En amerikansk studie fra 2023, da hadde de studert amerikaneres IQ-er. Altså de gikk fra 2026 og frem til 2018, og da fant de en nedgang I IQ. Altså de scoret dårligere på IQ-tester, uavhengig av alder og utdanning og kjønn, og den største nedgangen den var blant 18-22-åringer. Og så har du nordisk studie fra 2018, da studerte de IQ-en til norske menn som avtjente verneplikt, og den har også falt. Og da, men testresultatene da, det toppen var I 1993. Og når var det du var I militæret, Torkel?
0: Ja, det var vel ikke langt unna det, nei.
1: Nei, der ser du. Ikke sant? Ja. Men så etter det da, etter at du var ute av militæret, da falt resultatene.
0: Nettopp,
1: Og så var det en dansk studie som viser at danske forsvaret har samme tendens. Og det framgang I mange år, men så snur altså framgangen rundt årtusenskiftet, og det da generasjon Z ble født. Så hva tenker dere da, når du hører det?
3: Jeg tenker I hvert fall at det ikke noe sånn perfekt sammenheng mellom intelligens og lykke. Når jeg ser på mine studenter, jeg har jo liksom der, driver med litt sånn ekstrem opplegg I mine som professor.
1: Oi, oi, oi. Hva betyr det?
3: Jo, jeg har jo med studenter til Afrika på feltarbeid og kurs og all mulig greier, og det setter krav til studentene. Og jeg må si det at de opplevelsene jeg har med mine studenter på tur nå, de har en helt annen sosial intelligens og en ufattelig mye hyggeligere væremåte enn min generasjon. Så du har andre ting som de her neste generasjon har fått. Mm. Jeg har ofte tenkt på det etter å komme hjem fra disse turene, at hvis dette her fremtiden vår, så har vi ingenting å bekymre oss om.
1: Nei,
0: nettopp det.
3: Så det, men...
0: Så man bruker kanskje kapasiteten på andre ting, mer sosiale nettverks...
3: Ja, de har vært en helt mye større kulturforståelse, ja. Og mye mer sympatisk på veldig mye, må jeg si.
1: Ja, og det jo også noe forskning enda å dra fram I artikkelen sin. Det jo, altså, måling av intelligens, det en kompleks greie det. Altså, det jo mange forskjellige typer IQ-tester her ute, og jeg aner ikke helt hvilke som har brukt disse forskjellige forsøkene, men det ikke en rett fram sak. Og selv om generasjon Z skårer lavere på IQ-tester, så betyr det jo ikke nødvendigvis at de dummere, men de kan ha høyere kompetanse på andre ting da. Jeg kan garantere at de har høyere digital kompetanse enn meg, I hvert fall.
3: Men hvordan å tenke seg liksom at det finnes en sånn der terskelverdi? Altså, nå er vi lure nok. Når du det nivået, da er det greit. Trenger de liksom å bli lurere og lurere?
1: Ja, men jeg synes at de trenger å bli litt lurere nå, fremover. Det ting vi ikke har finnet løsning på, altså.
0: Ja. Men jeg likte litt Charlottes innspill her om sosial kompetanse, altså å ha kulturforståelse og hekte seg på hele samfunnet, at det en veldig viktig kompetanse som kanskje vel så viktig, som bare å score på noen sånne litt obskure oppgaver om å... Hvis du var neste tall I den rekka.
1: Ja, jeg vet jo ikke hvor obskure de oppgavene Nei, jeg har ikke sett dem, men de peker jo på at det kan jo være noen årsaker til at de skårer dårlig på IQ-testene. Klassiske som nå, at de bruker for mye tid på skjerm, de klarer ikke å holde konsentrasjon så lenge, og det mener jeg at det kan jo skyldes både skolesystem og kost og har blitt dårligere på så ståse, ikke sant? Og det kan jo også være noe så enkelt som miljøgifter, som gjør at folk skårer dårligere. Altså, du har fått det her bly, kanskje? Da skårer du dårligere.
3: Ingenting som enkelt med miljøgifter.
1: Nei. Men jeg vil I alle fall påstå at du blir klokere av å høre på Abelstårn.
0: Ikke sant? Så vi en mot, ikke motgift, jo, kanskje motgift.
1: Ja, kanskje litt motgift, og vi har jo snakket om det før, men vil du ha flere av episodene våre, så stjernemerk oss, så gå, altså last ned appen NRK Radio, søk opp Abelstårn og trykk på stjerne. Det bra av flere årsaker. Du blir smartere, vi får flere lyttere, og vi får holde på med dette her enda lengre. Her det vinn eller forsvinn, så vi må jo bare stjernemerke oss alt dere kan.
0: Jeg skal lese opp en melding vi fikk I appen NRK Radio, noen som skrev inn til oss, nemlig Pete. Han skriver, kan dere snakke litt om Nancy Grace Roman Space Telescope? Jeg tror det vil tilfredsstille Torkels nysgjerrighet for mørk materie. Hilsen Pete. Ja, takk. Veldig gjerne. Takk skal du ha, Pete.
1: Ja.
0: Og jeg tror vi bare starter med dette her.
4: Falcon Heavy is in startup. 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
0: Dette her var fra 30. august I år. Da ble denne teleskopet skutt opp I Florida. Og det

0: sterke objektene som både jorda og sola og månen vil være da.
1: Har jeg hørt om det første gang så trodde jeg det var Nancy Drew teleskopet og tenkte at det var akkurat det du trengte ja. En detektiv som skal finne ut av det ja, så jeg hadde stor tro på det
0: ja. Nei, men altså Nancy Grace
2: eller Nanke Drev som jeg kalte henne når jeg lærte meg å lese de bøkene der
0: Nei, dette her altså Nancy Grace Roman, som da oppkalt etter den første, altså hun var vitenskapsdirektør i NASA i mange, mange år, og fra ganske tidlig, så hun var en pioner da innenfor romforskning, og som kvinne også da, selvfølgelig, og hun har også blitt kalt Hubble-teleskopets mor, for det var hun som drev hele den, det prosjektet. Men uansett, dette her altså sånn at James Webb-teleskopet, det en kjempestor linse, og kan se utrolig skarpe bilder av objekter kjempelangt unna. Men, dette her, teleskopet her, det litt som moderne mobiltelefoner, hvor du har flere kameralinser på baksida, ikke sant? Og en av dem
2: Åh, han flotter seg nå, for han har fått ny mobil, vet du? Ja, ja.
0: En av dem en vidvinkellinse, og en av dem en sånn skarp linse. Og sånn det med Nancy Grace Roman også. Den har, kan se kjempestort og hvitt felt, og samtidig ha et kamera som kan zoome godt inn.
2: Skarpt.
0: Skarpt, ja. Mm-hmm. Og det her litt som kanskje en botaniker vil kjenne igjen. For hvis du, Charlotte, drar på feltarbeid i Sør-Afrika var det vel sist
1: mm.
0: så kan du jo da enten velge å gå dypt inn og studere en spesiell blomst
1: mm.
0: eller prøve å kartlegge hele økosystemet
1: mm.
0: og begge deler på en gang kanskje litt vanskelig ofte
1: ja, men så er jo det at når du studerer bredden så får du ofte svar på det spesielle
0: ja
1: Hmm. Så ja takk til alt
0: ja nettopp, og det det akkurat det her en ja takk begge deler løsning i dette teleskopet her da. Fordi at den kan da se på et objekt men der James Webb bare vil se det ene objektet så vil den her samtidig lage et enormt fantastisk 100 millioners megapikselbilde av et område som kjempesvært altså 100 ganger større enn det objektet minst og de sier det selv NASA kaller det at den kan da kartlegge det kosmiske økosystemet rundt dette objektet man studerer. Og da vil man da kunne se på ting som hvordan svære galakser og galaksehoper kanskje litt deformert, som kan gi bilde av mørk energi og mørk materie.
2: Mm-hmm, det var det Pete mente. Det
0: var, Pete var inne på, ja.
1: Mm-hmm.
0: Så det det ene den skal gjøre, prøve å kartlegge mørk fordeling av mørk materie, og når man gjør det over tid, så får man også da innblikk i mørk energi. Men den skal også se på eksoplaneter, fordi den har med seg en sånn...
2: Og eksoplaneter, forklar det.
0: Ja, det planeter som ikke i vårt solsystem, mm-hmm. men andre steder. For den har også en... kameraoptikk, som gjør at den kan blende ut stjernelyset. Ikke sant? For at du har jo en stjerne som kanskje ikke så langt unna i vårt kosmiske nabolag, da. Men tross alt, veldig vanskelig å ta bilde av selve planeten, fordi at den jo utrolig lyssvak i forhold til stjerna.
2: Mm. I forhold til stjerna som man går rundt?
0: Ja, går rundt, mm-hmm. ja. Så hvis du da kan blende ut denne stjerna, så kan du kanskje til og med ta bilder, optiske bilder av eksoplaneter, Oi. Og det blir jo veldig spennende hvis du får...
2: Ja, det høres jo kjempegøy. Ja.
0: Og så må jeg si at det som jeg synes mest spennende med hvordan de gjør dette her, at de tenker forskning på en helt ny måte. Den kommer til å samle inn enorme mengder data hele tiden, mange terabyte hver dag som den sender ned til jorda. Alt lastes opp på en sky, og så har det vært sånn at tidligere teleskoper, så har jo forskningsgrupper søkt om, for eksempel nå søker vi om for to eller en uke med observasjonstid på Hubble-teleskopet for å se på et eller annet. Og da får den forskningsgruppen sitte på de dataene i hvert fall et år, eller noe sånt nå, før de slippes offentlig tilgjengelig for andre til å studere dem. Men her kommer de til å legge alt ut med en gang. Altså, i løpet av et par dager etter at dataene lastet ned, så ligger det fritt tilgjengelig for alle vanlige folk. Kan gå inn og gjøre sin egen citizen science, som mm. det heter, på disse dataene. Det eksempler, ganske mange eksempler faktisk, på at vanlige amatører har funnet spennende ting ute i verdensrommet.
1: Vi som biologer, vi liker ofte å studere naturen, og det har jo gjort at vi kanskje har oversett noe vi ikke burde.

0: og oversett.
1: Det har akkurat kommet en studie som har sett på fremmedarter som invaderende. Og det jo noe vi ikke vil ha. Ikke sant? Når du går på Besseggen, så vil du se vannet på begge sider. Du vil ikke ha fullt av palmer og syr, så ikke du ser utsikten. Men i byene så er vi ikke så nøye på det. Der blir vi glad når vi ser palmer, og det synes vi er koselig.
2: Ja.
1: Så vi har liksom vært veldig opptatt av at naturen der ute, den skal være ren og fin, og så i byen så kan vi liksom bare bruke mye planter liksom litt mer som møbler, og det er ikke så nøye, og det er masse skrotmark, og det er liksom ikke så mye å passe på, for det er liksom, vi har jo ødelagt det allerede litt.
2: Ja.
1: Men nå er det en studie fra Kroatia da, som har, de har sett på en invaderende art, og så sett på hvordan den oppfører seg på bygda, altså der
2: det er veldig, natur.
1: Ja, der det er natur, og der er de jo veldig opptatt av å fjerne den, ikke sant? For at de vil beholde den naturlige vegetasjonen.
2: Mm.
1: Og så har de sammenlignet med samme plante, eller samme arten da, i byer. Og så viser det seg det at i disse byene, så er de veldig mye mer potente, de artene. Så de har tatt altså, planter fra bygda, fra landet, og så fra byen, og så hadde de satt det sammen i et eksperiment, og så har de utsatt de for tørkestress og varmestress og sånne ting, sånn som vi forestiller oss klima kan bli om noen år.
0: Ja.
1: Og så viser det seg at disse byplantene er jo mye, mye tøffere. Så de tåler både tørke og høye temperaturer mye bedre. Og det betyr jo at når klima endrer seg, så står alle disse bombene klare rett som våre naboer, og har et enormt spredningspotensial. Mens der har vi jo ikke vært spesielt opptatt av å skjøtte og så bli kvitt av artene.
2: Nei.
1: Så dette her er jo sånn kjempeviktig i forhold til vår planlegging fremover, at vi passer på disse tingene som har spredt seg rundt omkring i byene våre.
2: Fordi de rett og slett bare står klar til å ta, nå blir det ledig ja, altså, grunn her ute.
1: Ja, og de vil klare seg mye bedre under tørre, varmere forhold. Mm.
0: Men hvorfor det? Hvorfor er det på en måte utviklet to genvarianter, eller hva som gjør at de klarer seg bedre i byen?
1: Ja, det har vært gjort mye studier på urbanisering og om det driver revolusjon, og det viser seg jo, men veldig mye av den forskningen er jo gjort på indigene, eller altså stedegne arter, de som finnes der naturlig,
0: mm-hmm.
1: Men har sett i mye mindre grad på invaderende arter.
0: Mm-hmm.
1: Det som er med fremmedarter, de som invaderer, de har jo enten en kjempefrøproduksjon eller et eller annet som gjør at de er veldig.
0: De kan fort ta over et område.
1: Ja. Mm. Hvis du tenker deg områder i byen, så kan du ha ganske store sånn skrape, altså steder der du har ganske mye planter, og mange av disse her kan jo lage uendelig mange frø. Og når det blir varmere og tørre, så vil jo de ha et kjempepotensiale, som vi på en måte ikke har vært så opptatt av å moderere.
2: Men kan det være litt bra, at hvis jeg tenker om det blir varmere og tørrere, og så sliter noen av de gamle plantene våre, de klarer ikke å følge med. Men så har vi heldigvis, så har vi en reserve her, vi kan bare få ut disse palmene da, fra byen.
1: Ja, ikke sant? Nei, ja, det ofte så er det sånn at du får mer av det du ikke vil ha.
2: Ja.
1: Og ting henger jo sammen, så vi har veldig mange dyr, insekter for eksempel, som er helt avhengig av de lokale artene som kommer. Og det som veldig ofte skjer når du har en sånn invaderende art, at du har ett område da, som har kanskje 300 forskjellige slags arter av planter, og så kommer den invaderende inn, og så raserer den ut halvparten av det. Så du får et mye mindre mangfold.
2: Kunne vi snudd på det, og så tenker jeg at vi har noen flotte fjellbjørk som begynner å slite eller noe nå. Vi planter dem i byen. Så kan de booste seg og bli sterkere og bedre
0: der. Ja, kan man ha en sånn oppdragerskole på en måte, i planteskole i byen?
1: Ja, det er jo vanskelig å forestille seg akkurat det scenario, kanskje, for at de har jo et helt annet klima der oppe, så den overgangen vil nok være litt brå.
0: Men jeg synes allikevel at det er rart at, at de klarer seg bedre i byen enn utenfor.
1: Det er liksom tøffingene som klarer seg da, i byen. Du har mye større frafall underveis, for at det er. Det er jo mye varmere, du har allerede de faktorene som gjør at det er mye varmere i en by enn det er på landet.
0: Ja, på grunn av asfalt og hus og sånn.
1: Ja, så det er jo liksom at du i byen så har du da på en måte allerede utviklet de, eller selektert da, de egenskapene som er en fordel med varmere og tørre klima.
2: Mm.
1: Så det kan jo være at den er på en måte en litt tjuvstart på evolusjonen i forhold til det.
0: Ja, ikke sant? Ja.
2: Mm.
0: Men vad ska vi göra med det då?
1: Nej, det som är jätteviktigt det är ju att vi inte bara tänker på natur, alltså att vi för en har ett program för främmande arter att den ska försöka bekämpa det. Någon har vi gett upp, men det är en kämpar framdeles på för ganska många och då måste ni ju tänka det att vi måste ta med oss byarna i det regnskapet. Och passa lite på vad som sker där och inte bara ta den vackra landsbygden.
2: Och med det så går vi över till sista post ut idag och det är vår favoritpost, nämligen lytternes fagfellevurdering.
0: Ja, men nu har vi gått över till att kalla det för folkets fagfellevurdering.
2: Folkets fagfellevurdering.
3: Hör alla våra sändningar och podcast i appen NRK Radio.
0: Ja, vi har ju fått något har ju fått folk sänder ju in till oss och det är vi väldigt glada för. Alltså de har trycka på den send in knappen i appen NRK Radio och jag lovar vi läser absolut allt vi räcker inte att svara på allt och du Torkel du är trägare än någon av oss till att svara.
2: Ja, jag har lite dåligt samvete för det men ja.
0: Och nu har det kommit in något som handlar om studieteknik för jag snackade nämligen om det i en bitte lite forskning, norsk forskning som har gjort som handlar om det att hvis man fikler det med något når man läser fagböckerna sina så klarar man att hålla koncentrationen lite längre. Och i den förbindelse så har Lars tryckt på den här send in knappen och skrivit till oss. Hej. Jag menar att huska ha sett att de som lär sig Koranen helt eller delvis utanat, de sitter och gynger fram och tillbaka. Detta ska vara en gammal teknik för att huska bättre, alltså bevegelse i kroppen, inte stillesittande studering. Hilsen Lars.
2: Ja.
1: Ja, det kan bli artig på att läsa den framöver hvis man ska sette det i...
0: Ja, men på en annen side, da studentene dine kommer jo til å huske mer til eksamen, da, antagelig.
2: Ja.
0: Hvis det noen der ute som har lært seg Koranen helt eller delvis utenat, så si frem det er... Var det sånn det gikk frem? Satt dere og gynga? Det vil jeg gjerne ha svar på. Og så en annen da, som skriver, en skuespiller som heter Nina, og jeg klarte å google meg frem til at hun heter Nina Voxholt. Hun skriver, jeg som skuespiller lærer teksten utenatt mye lettere hvis jeg skriver opp replikkene for hånd, og når vi har sceneprøver hvor vi leter etter hvor og hvordan vi skal stå og gå og sitte og sånn, så har hun samtidig med seg manuset i hånda. Og denne erfaringen den deler Nina med alle sine kollegaer, og nå har vi altså delt denne erfaringen også med lytterne våre. Så er det noe du skal huske på, så...
2: Gjør noe aktivt,
0: ja.
2: Og snart med studentene dine, fikler de?
1: Det har vært for mange som fikler med PC-en sin, så det skjer jo mer og mer nå, at vi ber folk legge vekk alt elektronisk, og det opplever jeg.
0: Gjør dere det?
1: Ja.
0: Ah.
1: For det har en, og det ikke bare på universitetet, det jo på alle nivåer til, at vi ønsker å ha en dialog med studentene, og det veldig vanskelig å oppnå en dialog når noen sitter og skriver på PC-en sin.
2: Ja.
1: Så, men det jo mye forskning på det i forhold til læring, og derfor, det har jo vært en av de tingene som man har snakket om med PISA og andre ting, at skriving, du lærer, altså de musklene du aktiverer, eller hjernedeler du aktiverer når du skriver,
2: For hånd
1: er jo noe helt annet, og så er det jo at hele hjernen din lyser opp kontra når du sitter og skriver på PC.
0: Ja, ikke sant?
1: Så jeg tror dette her en ganske sånn etablert, akseptert kunnskap.
0: Men det her tror jeg handler om fikling.
2: Det liksom å rulle på en penn, eller har en, kanskje en ball som du klemmer
0: ja,
2: på, eller
0: et eller annet. Du skjønner, jeg var på en 11-års bursdag, det er min grannneve, og han fikk sånne fikleting. Som han skulle holde på med på skolen. Det var noen sånne klemmegreier og en ring som man skulle snurre rundt på en finger og sånn da. Og den, det har vi fått, var også en kollega som fortalte oss at det er flere, det er en greie det nå. Du kjøper flere sånne ting som bare er sånn intetsigende fiklegreier som gjør at folk lettere kan holde konsentrasjonen da.
2: Kanskje man er så vant til å fikle på telefonen, at man må rett og slett blitt helt avhengig av å holde på med et eller annet.
1: Ja, kanskje derfor var jeg på en konferanse i Glasgow, og der fikk vi i den der konferansebaggen en sånn kosetårn, universitetets jubileumstårn.
0: Ikke Abelstårn også?
1: Nei. Så der kan vi jo sitte og klemme på. Jeg så det var ganske mange som satt og klemte på den underveis, så kanskje dette her har bredd om seg.
2: Ja, kanskje vi må lage et Abels fikletårn?
0: Ja,
2: man kan.
0: det hadde vært merchen sin. Ja. God idé, veldig god idé. Det i grunn de tingene jeg hadde på folkets fagfellevurdering.
2: Det var gode innspill, og stadig noe å tenke på det der. Og med det så tror jeg vi rett og slett avslutter denne ukas forskningsfronten, og i studio Torklemterud og han med oss, men ikke minst vikar Charlotte Sletten Bjorå. Og hvordan var det?
1: fantastisk som det alltid har kommet hit.
2: Ja, og så har du, hva er det du må bare kommentere til slutt, for du har en slags brosje som en bladverk.
1: Ja, ja, det her en bregne.
0: Så fin.
1: Ja da. Når jeg skal pynte med ekstra, så tar jeg på meg den.
0: Ja, og jeg har sett Charlotte rundt juletider, da går han med sånne lysende juletre opp på hodet, med sånne, med, altså det med lys, det en lue som ser ut som et juletre, og så det lys.
1: Ja, den kommer fra Botanisk hage i London, jeg jobbet der, det var himla kaldt, jeg hadde valget mellom den og en Christmas pudding.
0: Du valgte helt
1: rett. Så da valgte botanikeren juletre.
2: Ja. Ok, tusen takk for oss.
4: Her er NRK Nyheter klokka 6. Ingen kom til skade da et tankskip og to større lasteskip kolliderte på Valderhaugfjorden ved Ålesund i natt. Et av skipene tok inn vann. Skipene som mellom 80 og 147 meter lange kolliderte i et trangt sund øst for Valderøya. En Mayday-melding ble sendt klokka 01.37, og både fregatten KNM Fridtjof Nansen, redningsselskapet og et redningshelikopter rykket ut. Det sier innsatsleder Mathias Stemland i Møre og Romsdal politidistrikt.
5: Det har vært et sammenstøt mellom tre større båter. Det en tankbåt, og så to lastebåter som har kollidert ute i fjorden. Litt usikkert skadeomfang. Her en båt som har tatt inn vann. De andre båtene har ikke vært noe inntrenging av vann på, men det materielle skader på alle tre båtene.
6: Vi ser jo at det to båter som ligger til kai her i Ålesund nå, en tredje som ute i sjøen.
5: Den større tankbåten, han ligger ute i fjorden, han hadde ikke behov for å gå inn. For nå så det ikke noe lekkasje. Nå har vi jobbet med å få oversikt over hvem som ombord, hvem som de ansvarlige på båtene, gjennomført promillekontroller, og vi har startet avhør av personer for å få klarhet i hva som har skjedd.
4: Intervjuer her var Silje Steines Bjerknes. I Brasil går det mot et spennende presidentvalg. President Lula da Silva har hatt en ledelse som de siste dagene har krympet på meningsmålingene. I går, dagen før valget, fikk Lula en oppslutning på 43,1% på målingene. Dermed kommer hovedkonkurrenten Flavio Bolsonaro stadig nærmere. Han fikk 38% på samme måling. Det er disse to kandidatene valget handler om, sier reporter Hilda Nyfløtt. I Brasil.
7: Dette et skjebnevalg for Brasil. De skal velge mellom sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet. Han 80 år nå og går for sin fjerde presidentperiode. Flavio Bolsonaro 45 år fra ytre høyre. Han en såkalt nepo-baby, en politiker som først og fremst kjent for å være sønnen til Jair Bolsonaro, som sitter inne 27 år fengsel for statskuppforsøk. Og Flavio Bolsonaro, han har sittet som delstatspolitiker og kongresspolitiker i en årrekke. Han under etterforskning selv for korrupsjon, og han lover å få faren ut av fengsel dersom han blir valgt.
4: Sa Hilda Nyfløtt. I valget i Latvia 70% av stemmene nå talt opp. Så langt leder statsminister Andris Kolbergs sentrumsparti Felleslisten med 36,6%. Det populistiske og MAGA-inspirerte partiet Latvia først ligger på andreplass med 12,9%. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

0: Forløpig så jobber jeg faktisk en del med å skrive tekst. For det er noe av det jeg har lyst til å gjøre med Introfolk, er å utforske dette med egenprodusert tekst og dansen, og hvordan det kan hjelpe hverandre, løfte hverandre når man ønsker å fortelle en historie, eller fortelle noe da.
1: Ja, i høst så møtes 6 unge talent til programmet Introfolk, der årets unge utøver skal kåres. Vi skal bli bedre kjent med 2 av dem som med til det her mentor- og utviklingsprogrammet til denne sendingen, danser Vilde Ellegård Vesteng og fjellspiller Åsmund Arnesen Farstad. Så med det så vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere hjertelig velkommen åt Folkemusikktimen. Men aller først skal vi som vi bruker høre musikk som nylig har kommet ut. Her kommer Håvard Svensruds ensemble med Elverumsvalsen, logo til Østerdalens egen Strauss, Oluf Melvold.

Elverumsvalsen her fra albumet Danser I gammel stil av Oluf Melvold med Håvard Svensruds ensemble I plate med musikk logo toa Oluf Melvold ifra og mot de Østerdala. En Melvold som levde ifra 1843 til 1897 var en av de mest sentrale skikkelsene innen eldre dansemusikk de andre halvdel til 1800-årstallet. Og senere så har han Melvold vært kallet han for Østerdalens Strauss, der han skrev over 300 melodier og slotta I si tid. Ensemblet på innspillingen består av Håvard Svensrud og Bente Midtsveen på trekspill, Arvid Engegård og Marit Lerseth på fele og Ingvild Hafskjold på klarinett, Ole Christian Hågenrud på piano og Svein Haugen på kontrabass. Og albumet det utgitt på Håvard Svensruds eget forlag, Aksent. Da skal vi resten av sendingen bli litt bedre kjent med to som med til programmet Introfolk. Introfolk det et mentor- og utviklingsprogram I regi til Folkorg som skal styrke norsk og samisk folkemusikk og dans, med å løfte frem unge og lovandes tradisjonsutøvere. Gjennom samlinga og veiledning to mentorer, som I år fjellspiller og musiker Gjermund Larsen og danser og musiker Margit Myhr, så får årets utvalgte artister hjelp til å utvikle seg for det hele endet I en finalekonsert under Folkelarm I november I år, der årets unge utøver skal kåres. De seksene som utplukket I årets program, det Hardingfele-spiller Sindre Trondru ifra Valdres, Kvear Magnhild Garnas Haugen ifra Hjartdal I Telemark, fjellspiller Åsmund Arnesen Farstad ifra Volda, danser Vilde Eldegård Vesteng ifra Gransera I Telemark, og duoen Suigard, som består av Hardingfele-spiller Sunniva Langås Røyland ifra Bø I Telemark, og gitarrist Vegard Hoserøygaard ifra Lom I Gudbrandsdala, og duoen Hanna Moira og Ivar, som består av Hanna Moira Midtbebruner ifra Ost, Strøy på Vestlandet på Hardingfele og en Ivar Blekastad Haugen fra Malm I Trøndelag på trekspill. Den første vi skal bli bedre kjent med, det en Åsmund Arnesen Farstad, som siste året har arbeidet med å grove frem eldre folkemusikk fra hjemtraktene sine på Sunnmøre og I Nordfjord, der han sier selv at det kjennes ut som man får sette seg inn I en spigel tilbakesett I tiden, og får være med I hverdagen åtte fjellspillere og sångere før han. Det her skal vi høre mer om, og med oss inn I praten med Åsmund, så skal vi først høre han spille Melseth Johan, en springer etter blindekal Eidem.

0: Det her, det var en halling at Jens Maurseth fra Nordfjord, og han som spilte, det var en Åsmund Arnesen Farsta som en til årets introfolkdeltakere, og som gjeste denne utgaven til Folkemusikktimen. Og opptaket, det var fra introfolkfinalen for 2 år siden, der en Åsmund også var utplukket av å være med team mentor og utviklingsprogrammet Introfolk. De pratet mine med Åsmund, så kom jeg inn på drivkrafta, hva som gjør at en Åsmund bruker tida si på folkemusikken.
1: Hva som driver det, Åsmund? Altså, hva det med denne musikken som gjør at du har lyst til å bruke tida di på det her? Du jo frilansmusiker akkurat nå, gått på NMH I flere år, altså Norges Musikkhøgskole, og nå du frilanser. Hva det som driver det som gjør at du har lyst til å holde på med det her?
2: Ja, det vanskelig å svare på, tror jeg. For meg så liksom musikken en så viktig del av mitt liv. Altså, jeg tror ikke jeg går en veke uten, eller jeg går ikke en dag uten å tenke på en tone eller en slott eller musikk, og jeg klarer ikke å la være å spille en veke, tror jeg. Jeg er alltid på leit etter disse tonene og rytmikken og tonaliteten og musikken som snakker til meg. Det også for meg en måte å liksom se tilbake I tid, I alle mulige sjanger kan det være, da. Men for meg folkemusikken nå få et innblikk I tida der besteforeldrene mine vokste opp og før det til og med. De tonene og musikken som var der I området og hvordan de var på fest eller hadde musikk I heimen og sånn. Så for meg som interessert I liksom lokal historie og kunnskap og sånne greier, så det også en viktig del av musikken min da.
1: Når du skal bygge opp konserten din og introfolk nå da, Åsmund, Hva ser du da? Det noe du bruker lang tid på, eller tar du det litt på hæren, eller hva legger du opp løpet?
2: Altså, jeg tror jeg tar meg god tid, spesielt nå på introfolksiden, det liksom mentoring og disse store gode ressursene, så vil jeg gjøre litt godt for arbeid, sånn at jeg kan få mest mulig ut av de fantastiske mentorene. Så jeg har liksom velt meg ut en del slotter som jeg har tenkt å ta utgangspunkt I, og da finner jeg disse slottene som jeg liker best, eller så jeg føler passer godt I lag. Og også få en fin variasjon mellom både dansmusikk og lyttemusikk. Og den store bredda da, så I tradisjonen. Viser frem litt av den. Og I tillegg til å liksom hinte litt til den musikken som jeg gjør her nå I nuet, med for eksempel improvisasjon, men basert på språket I de gamle tonene mine da.
1: Hvordan blir det å få noen mentorer da, som skal mene noe om det du skal gjøre?
2: Ja, det kan være litt både og. En mentoren Gjermund Larsen, han sa det at han har fått mentoring flere ganger, han, og det mange ganger han har tenkt at satt seg helt uenig I det mentoren har sagt. Og det tror jeg litt viktig også, å stå støtt I det en selv mener, og ikke svelge alt som en fede. Men dette utrolig kompetente, fine folk, så jeg skal nok ta med meg det aller meste som de sier. Og de mener selvsagt veldig godt I det de sier, og det de kommer råd om. Så ja, jeg tror det blir veldig kult, veldig givende.
1: Hva betyr det for det da, hvis du skulle komme helt opp på toppen da, Åsmund, og bli årets unge folkemusiker?
2: Nei, det vært veldig, veldig svært. Men det selvsagt, den titlen den utrolig stilig. Men for meg så tror jeg det aller viktigste å få kunne dele musikken min og få til de menneskemøter som en har gjennom dette programmet med alle de andre utrolig dyktige og fine medkonkurrentene, da, skal jeg si. Ja, vise frem musikken min og ha det kjekt og virkelig liksom utvikle meg selv og musikken og kunsten min. Da. Det tror jeg aller viktigst for meg. Og om det så blir finale og liksom komme opp på topp til slutt, så det en bonus, men først og fremst så setter jeg veldig pris på det, så der fra før.
1: Du klar for introfolk, Åsmund?
2: Ja, det gleder meg veldig.
1: Vi skal høre mer musikk fra det du har spilt inn. Vi har jo en del opptak til det fra forskjellige sammenhenger, og vi skal holde oss til år I år og landskapleken I Setesdal. For der spilte du en salmetone, Åsmund?
2: Ja, stemmer det. Jeg spilte en salmetone etter Paul Sandvik. Den heter O fader, vår ud i himmelrig. Og Paul Sandvik, han var far til den store folkmusikken samlaren Ole Mørk Sandvik. Paul, han var ifra Ørsta, så nabokommunen til Mia kommun da, Volda. Og han miste vel far sin i ganske tidlig alder, så den det familietreet er litt sånn komplisert etter det da, vet jeg. Men uansett, han var en utrolig evnerik gutt da han var liten, og da han stod for presten og skulle bli konfirmert, så svarte han rett på alle spørsmålene og uten feil. Og, ja, det liksom tydelig det at han var en glup mann. Han flyttet senere til Hamar og ble en musikkskikkelse i byen der da. Og i det miljøet så vokste jo Ole Mørk Sandvik opp. Men Paul, han hadde med seg folkmusikken hjemmefra også, og han i den Sandvik-slekta på Sunnmøre, og Sandvik-slekta i Ørsta, det mange dyktige sångere og sångkjelder som går veldig langt tilbake i tid. Snakket gjerne 1600-1700-tallet med sångere og liksom sångprofiler. Så Paul han hadde med seg mange toner hjemme ifra, og dette vel en av de som jeg funnet ifra transkripsjonene til sonen hans, han, Ole Mørk Sandvik. Så han sång og spilte fele faktisk med Paul.
1: Da vil jeg si takk for at du gjestet Folkemusikketimen, Åsmund.
2: Tusen takk for at du fikk komme.
1: Og lykke til med Introfolk.
2: Takk for det.
1: Da skal vi høre opptak med det, der du spiller O Fader vår ute i himmelrik, at det Paul Sandvik.

Salmen «O Fader ute i himmelrik» etter Paul Sandvik, her fremført av Åsmund Arnesen Farstad, som en av årets introfolk deltakere. Den neste vi skal bli bedre kjent med, det danser Vilde Ellegård Vesteng fra Gransera i Telemark. Vilde, hun har røttene sine i dansetradisjonen fra Telemark, og har et sterkt engasjement for å utvikle nye kunstneriske uttrykk, der hun til programmet sitt under Introfolk kombinerer dans med egne tekster og personlige fortellinger til scenisk form, noe vi skal gjøre snart av Vilde fortelle om. Men aller først, en halling. For Vilde, hun en aktiv hallingdanser, der hun siste året har tevlet i eliteklassen Halling A under landskapleken. Og med seg som musiker under tevlingen, så har jeg hatt med seg en Jan Beitehaugen Granli ifra Valdres. Så her kommer Jan med slotten Hjartru på Haukaland.

0: Vilde Ellegård Vesteng, hjertelig velkommen åt Folkemusikktimen.
1: Tusen takk.
0: Med oss inn I praten vår her så hørte vi en Jan Beitehaugen Granli. Han spilte en halling, Hjartrup av Haukaland. Hva betyr denne musikken for det, Vilde?
1: Jeg har jo på en måte veldig nært forhold til musikken til Jan, og egentlig Jan også, for de siste årene, I hvert fall siden... Ja, hvordan blir det? I hvert fall etter korona da, så har jeg brukt Jan som min faste spillemann på kappleik til Hallingen. Og en av grunnen til at jeg har med meg Jan jo selvfølgelig den musikken og den friheten jeg føler jeg kan ha I når han spiller. Jeg kan bare slippe meg løs, og jeg vet at dette løser seg mellom oss uansett. Men andre grunnen rett og slett hvor god støtte han å ha på øvingsrommet. Han med og roer ned nerver og prater og prøver flere slotter og veldig, gir veldig mye. Og det utrolig behagelig å ha med seg før man skal på scenen.
0: Når jeg sier introfolk, hva du tenker på da?
1: Ja, først jeg tenker på med introfolk, det rett og slett mange gode utøvere som jeg tidligere har sett opp til og fortsatt ser opp til, og som jeg beundrer.
0: Du jo en av dem nå som skal være med og gå ned til I forestilling som skal da presenteres under OSA-festivalen. Men for å gå litt tilbake etter da, kjenner du på når du fikk beskjed om at du var en av de seks utvalgte til å være med til Introfolk-programmet?
1: Jeg synes det var utrolig stas. Jeg husker jeg satt hjemme hos kjæresten min på Hafslo når jeg fikk e-posten. Og leste det, og jeg sto og hoppet litt på meg selv. Jeg hadde rett og slett ikke trodd at jeg skulle være med der, men jeg sendte noe av gården søknad uansett, og krysset fingrene. Men jeg synes det ekstra stort da, å få løfte frem dansen gjennom interfolk, for det har vel ikke vært med så mye dans tidligere.
0: Fordi at før så har du jo stort sett vært konsentrert om det musikalske, men du representerer jo dansen. Kan du tenke om at dansen også får en naturlig plass I et sånt program?
1: Jeg synes jo det helt selvfølgelig, egentlig, at dansen også skal ha plass der. For det noe som jeg ser på som kjerna I folkemusikken som vi driver med, så det jo rett og slett den nære relasjonen mellom dansen og musikken. Har vi ikke det ene, så har vi heller ikke det andre. Men jeg. Så jeg synes det veldig stas å få stille opp med dans der nå.
0: Hvis vi går helt tilbake, hva begynner historien om Vilde og folkemusikken og folkedansen?
1: Da må vi spole oss helt tilbake til 2009, og en låt som ganske mange kanskje lei av I dag, og det Fairytale, og Alexander Rubert, og Frikar. Og jeg satt vel som mange andre barn da, og syntes dette var kjempekult. Så var jeg så heldig at Sigbjørn Rua hadde bestemt seg for å ha et 10 ukers dansekurs på Kulturskolen I Notodden, som rett I nærheten av hjemme. Så da ble jeg med på det, sammen med broderen og fetter og mange, mange, mange flere. Og så vi blant de, I hvert fall tre av de mange som stilte som fortsatt holder på. Så det var egentlig starten, og... Ja, begynte der, slutta aldri, og har bare balla på seg siden.
0: Hva det med folkemusikken og folkedansen som gjør at du velger å holde på med det her, Vilde?
1: Altså, på dette tidspunktet så jo alt jeg har av venner og familie jo I folkemusikkmiljøet, så jeg har på en måte ikke noe valg annet enn å fortsette, men jeg har jo kommet meg dit nettopp fordi jeg synes det et så fint miljø å være I. Det veldig velkomment, åpne armer, og man kan være akkurat det man vil være. Man kan satse hvis man vil det, man kan bare være på dansefest og kose seg. Man står fritt til å gjøre litt hva man vil, og ingen dømmer deg den ene eller den andre veien uansett. Og så når det kommer på en måte til musikken og dansen, da, så synes jo jeg synes rett og slett det deilig å kunne bare hoppe ut på gulvet og ta en dans med enten alene eller sammen med noen, og du har såpass store individuelle friheter til å bare, du danser rett og slett med den kroppen du har, og det bra.
0: Det med å ha et forbilde, når man skal drive med både musik og dans, er viktig for mange, mange noen å nå strekke seg etter, da. Kan det dine forbilde, Vilde?
1: Jeg har hatt mange forbilder opp igjennom. Alt fra jevnaldrende dansere som jeg synes har vært kjempedyktige, til de som jeg har trenet med, til de som jeg bare har sett på scenen, men plutselig velger å ta meg med på ulike eventyr. Men hvis jeg skal nevne noen særlige navn, da, så har jeg jo hatt egentlig hele gjengen som danser i Småjondølene, med ja, Eivind og Ola og Sigbjørn, og ikke minst Robert, som på en måte er sjefen over alle sjefer i Jondalen. Men også når det kommer til Silje Hålin, så har hun vært en utrolig viktig, viktig utøver og inspirasjon for meg. Nettopp fordi hun har vist at det går an å gå på kappleggscena som dame og danse halling og høre hjemme. Og rett og slett bana litt vei for at jeg har gjort det samme. Jeg har selvfølgelig hatt noen hele tiden som har stått og dyttet meg i ryggen og sagt at jo, men dette får det til og hjelper meg på veien. Men det er utrolig hvor mye det har å si å se at noen har gjort det før deg. Så ja, hele gjengen i Jondalen egentlig, og så særlig Silje, og etter hvert veldig mange andre som veldig mange som jeg ser på som mine nære venner og folk jeg gleder meg kjempe mye til å møte, både for å prate med og danse med. Så ja, jeg synes egentlig utøvere rundt meg hele tiden er en stor inspirasjon i seg selv. Det å kunne ha en A-klasse og komme og danse i, og vite at her må du gi ditt alt for at det skal gå bra, så er det en stor inspirasjon i seg selv å se alle de utøverne du har rundt deg.
0: Du danser jo mye av det vi kaller for pardans, nei, for folkedansen, men også laus. I fjor så var det første gangen du stilte i A-klassen, også i 2025 da, på under landskapleiken i Eifjord. Da stilte du opp i laus klasse A. Hvordan var det, Vilde?
1: Det også var først og fremst utrolig stas. Vi har jo dessverre ikke alt for mange damer som driver med denne lausen. Eller, vi har jo flere enn det som kanskje syns på kappleik-scena, da. Blant annet i Mamluk Dansekompani, der er det jo mange habile hallingdansere. Så det var utrolig stas å kunne stille opp i Halling A, og først og fremst føle at jeg hørte hjemme der. Igjen for at miljøet tar imot og er takknemlig. Så

0: når du da skal gå opp på en scene og gjøre en mer koreografert greier kontra det å gå opp på en scene og skal danse for en konkurranse eller for en tävling?
1: Absolutt. Igjen, noe av det jeg setter på en måte aller mest pris på med dansen jo den friheten til å leke seg I øyeblikket og møte musikken og omgivelsene som du får der og da. Og så blir den dansen formet der og da uten noen på en måte stor plan da. Og det et eller annet veldig forfriskende med det. Samtidig så synes jeg det veldig gøy med den sceniske dansen å kunne jobbe mer med detaljer og rekkefølge og sammen med andre for rett og slett fortelle et bestemt uttrykk eller et bestemt bilde da. Men det oppleves ganske forskjellig, ja, selv om vi tar utgangspunkt I samme dans.

0: Som gjest I denne utgaven til Folkemusikktimen dansa med ned I bakken, og han som stod for musikken på det opptaket, det var en Lars-Erik Sjøskift Øygarden som spilte springaren Urin. De pratet mine med en Vilde, så kom jeg inn på mange slags tema, og selvsagt så måtte vi gå litt djupere inn til konserten hun skal ha på OSA-festivalen I år. Introfolk, det jo da en scenisk fremføring, og hva har du lagt opp løpet, Vilde, med å logge I egen forestilling som skal presenteres under OSA-festivalen?
1: Jeg jobber jo på en måte med noe med sånn idéfase fortsatt, og så blir mer av på måte den sceniske utviklingen av å skje når jeg får samkjørt med meg med dansepartner og musiker som jeg skal ha med meg. Men forløpig så jobber jeg faktisk en del med å skrive tekst, for det noe av det jeg har lyst til å gjøre med introfolk, å utforske dette med egenprodusert tekst og dansen, og hvordan det kan hjelpe hverandre, løfte hverandre når man ønsker å fortelle en historie, eller fortelle noe, da.
0: Vil du røpe litt annet hva det skal handle om, eller det hemmeligstemplet inne?
1: Neida, det ikke hemmeligstemplet. Men det går, etterslett, jeg tenkte introfolk var en fin mulighet for å prate litt om hvordan, hvilke ulike ting som har formet meg som utøver, da. Og det jo mange ting som gjør det, men blant annet så går det forløpig på de tekstene som jeg har skrivet, så går det på hvordan vi får lov til å drømme når vi barn, mens drømmene kanskje dør litt ut når man blir voksne. Både fordi andre og deg selv slutter å tro på at de går an. Men så også, så tror jeg heller ikke det noe hemmelighet at jeg har kommet ut som skjev, og at jeg har en kjæreste som jeg veldig glad I. Så har jeg også lyst til å løfte frem da hvordan det å komme som skjev har formet meg som utøver. For det har på en måte vært overraskende mye påvirkning inn på en måte utøverperspektivet da. Det jo ganske naturlig at det har mye å si for en som person og identitet, men også da som utøver.
0: Når du skal skrive denne forestillingen da, hva skal omgivelsene dine være da, Vilde, for at du skal finne de rette ordene og finne det som du har lyst til å formidle?
1: Vanskelig spørsmål egentlig, fordi tekster har en tendens til å bare, i hvert fall I hodet mitt, så bare dukker de litt sånn opp, både når det passer seg og når det ikke passer seg på en måte. Så jeg prøver jo stort sett å alltid ha enten på en måte en telefon eller en skrivebok klar, sånn at jeg kan skrive ned når det kommer. For det kan komme midt på natta, det kan komme I dusjen, det kan komme, altså, ned ut på T-banen, så kan det komme tekster. Når man, ja, I sånne tider hvor du bare står eller sitter stille, og tankene bare flyr, og så dukker det plutselig opp noe som man kan ta tak I og jobbe videre med.
0: Under OSA-festivalen så skal du ha en egen forestilling, men du står ikke for deg selv på scenen, Vilde. Du må fortelle hvem du skal ha med det.
1: Jeg skal ha med meg Ann-Heidi Kvam Hillestad som dansepartner. Hun fra Valdres og har på en måte både en fot innenfor folkemusikken, men også innenfor musikalteater. Så hun en veldig stødig danser som jeg, ja, viber skikkelig med da. Og vi har danset mye sammen og gjort litt prosjekter før. Så vi jobber godt med hverandre. Og hun en utrolig styrke når det kommer til det å skulle jobbe med tekst, for det har jo ikke jeg gjort så mye før, mens der har hun stor erfaring som jeg håper kan hjelpe meg litt på veien. Men som jeg nevnte tidligere, så blir det jo ingen dans uten musikk, og da har jeg tenkt at jeg skal ha med meg Silja Lis Drysse. Hun en musiker, og kjempegod danser også, som jeg har hatt mye kontakt med de siste årene, og vi har sånn I miljøet så har vi vokst opp sammen I småjondørene da og danset mye sammen, og som musiker så synes jeg hun utrolig en sånn, det utrolig givende å danse til musikken hennes, og hun har et så godt driv I spillet som bare det inspirerer deg hele tiden til å bare kjøre på og danse, om det bygdanser, eller ha sånn en sol- og hallingdans, eller om det rundans. Hun spiller godt og stødig, og det ja, forfriskende, inspirerende å danse til. Så veldig glad for at jeg har fått med meg de to.
0: Bilde, lykke til med introfolk og forestillingen din under Åsa-festivalen, og takk for at du gjestet Folkemusikktimen.
1: Tusen takk.
0: Da skal vi helt til slut høre av Silja Lys Rysse ifra et opptak ifra Landskapleken I år, altså I 2026, og der hun spiller Pålerun en nomedasj.

0: Kålerun, en springer etter Ola og Steingrim Haukjem, spilte han Silja Lysrysse, vårt siste slott her I folkemusikktimen. Der Silja blir å høre og se sammen med danser Vilde Eldegård Vesteng under OSA-festivalen I slutten til oktober I år. Der Vilde, sammen med Åsmund Arnesen Farstad, som også gjestet denne utgaven til folkemusikktimen, to til årets introfolk, deltakere. Og vil dere høre mer folkemusikk? Ja, da anbefaler jeg kanalen NRK Folkemusikk som dere finner I appen NRK Radio. Der kan dere høre folkemusikk og gammeldans døgnet rundt, og flere ganger for uke så kan dere høre folkemusikktimen I januar. Men også Erik Forfot sitt gammeldansprogram på Dansefot på kanalen. Og samtidig så vil jeg minne dere om at dere kan gjerne følge folkemusikktimen I appen NRK Radio, og har dere tips åt oss, ja, da sender dere melding, og det kan dere også gjøre der. Da vil jeg helt til slutt si tusen takk for følge og på gjenhør. Dette, det var folkemusikktimen, og navnet mitt, det Jon Ole Morken.
1: Her NRK Nyheter klokka 7. Ingen kom til skade da et tankskip og to større lasteskip kolliderte I et trangt sund øst for Valderøya ved Ålesund I natt. Et av skipene tok inn vann. Skipene mellom 80 og 147 meter lange. En Mayday-melding ble sendt klokka 01.37, og både fregatten KNM Fridtjof Nansen, redningsselskapet og et redningshelikopter rykket ut. Det sier innsatsleder Mathias Stemland I Møre og Romsdal politidistrikt.
2: Det har vært et sammenstøt mellom tre større båter. Det en tankbåt, og så to lastebåter som har kollidert ute I fjorden. Litt usikkert skadeomfang. Her en båt som har tatt inn vann. De andre båtene har ikke vært noe inntrenging av vann på. Men her materielle skader på alle tre båtene.
3: Vi ser jo at det to båter som ligger til kai her I Ålesund nå, en tredje som ute I sjøen.
2: Den større tankbåten han ligger ute I fjorden. Han hadde ikke behov for å gå inn. For nå så det ikke noe lekkasje. Nå har vi jobbet med å få oversikt over hvem som ombord, hvem som de ansvarlige på båtene, gjennomført promillekontroller. Og vi har startet avhør av personer for å få klare til hva som har skjedd.
1: Intervjuer her var Silje Steines Bjerknes. Redningsmannskaper har kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket I den amerikanske delstaten Massachusetts. Vrakrestene stammer fra et savnet ambulansefly. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet lørdag på vei fra Bermuda til Boston, opplyser den amerikanske kystvakten. 4 kanadiere og 2 personer fra Bermuda var ombord I flyet, og de pårørende varslet mens søket pågår. Foran dagens presidentvalg I Brasil viser 4 ferske målinger en knapp ledelse for president Luiz Inácio Lula da Silva foran senator Flavio Bolsonaro. Bare knappe 3 prosentpoeng skiller kandidatene I Lulas favør. Bare en av målingene gir Bolsonaro et knapt overtak. Ingen av kandidatene ligger an til å nå kravet om 50% oppslutning. Dermed blir det trolig en andre valgrunde 25. oktober. I valget I Latvia 70% av stemmene talt opp, så langt leder statsminister Andris Kolbergs sentrumsparti felleslisten med 36,6%. Det populistiske MAGA-inspirerte partiet Latvia først ligger på andreplass med 12,9%. En person funnet bevisstløs og fraktet til sykehus etter vold I et parkeringshus I Arendal I natt. Fornærmede ble funnet bevisstløs på bakken med skader I ansiktet. Ukjent skadeomfang utover dette, skriver operasjonsleder Vegard Hein I politiloggen. 2 personer pågrepet. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette et gjennom av Etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken I NRK P2.
5: Her I Etikketaten I dag så skal vi ta for oss skoledilemma som det som hører på sendt oss. Kjemiker Alexander Sandtår, hvem var du på ungdomsskolen egentlig?
6: I krise.
5: som så mange av oss?
6: Ja.
5: Hvilken type var du da når du satt I klasserommet?
6: Oi, jeg ble jo veldig mobbet, faktisk, hvis jeg skal rett inn I det vonde og det fæle. Så jeg var, jo ikke noe fint å være meg, men jeg tok også en del plass, selv om jeg egentlig ikke burde. Så jeg var veldig sånn, I konflikt mellom å undertrykke og slippe ut.
5: Ja, og så sitter jeg ved siden av det, en lektor, Hanan Abdelrahman, som har gått på ungdomsskolen i Egypt, eller?
7: Ja. Ja. Nei, jeg må si at jeg var veldig sånn sint og rabiat, egentlig. Jeg slo andre, og helt, helt utrolig å tenke på at jeg lærer utdanner i dag, egentlig, av alle yrker. Også, men jeg var veldig, jeg var oppegående i skolen, jeg var veldig glad i å lære og veldig glad i kunnskap da, men jeg var ganske rabiat egentlig altså.
5: Og det kan være at folk som hører på noe tenker, ah, den stemmen har jeg hørt før, og det kan være i forbindelse med at du har vært kåret til Norges beste mattelærer.
7: Ja, og jeg var verdens dårligste elev i matematikk på barneskole også. Så det har skjedd mye rare ting i livet mitt etter hvert.
5: For en reise. Men ja, filosof Heine Holmen, ungdomsskolen er en rar tid. Eller hvor? Hvem var du på ungdomsskolen?
8: Kjemperar tid. Altså jeg vil si, jeg tror jeg var på leting, altså på leiting. Så jeg var veldig mye rart. Jeg var en fotballsparkende skolelys. Jeg hadde pilotbriller som ikke var spesielt artige. Jeg leste Jostein Gaarders Sofies verden, så når jeg på sånne gjenforeninger i dag, så blir jeg, det blir litt sånn, de sier at du var filosof allerede den gangen.
5: Ja.
8: Så det, de vet hvor jeg skulle. Jeg visste ikke det, men ikke sånn. De visste det.
5: Ja, jeg husker da jeg gikk på ungdomsskolen, så skulle alle gå med misikstige bukser. Det var liksom greia da. Og da var jeg også en sånn opportunist, som da skulle jeg i hvert fall ikke gå med det. Skulle bare gå med fotballshorts og fotballsko helt hele tiden. Og folk gikk med sånn veldig sånn glatt og flott hår. Da skulle jeg ha bustete hår. Mm. Vi skal innom denne ungdomsskolen mer etter kort, fordi vi skal prate om det å dele inn i nivå elever utifra hvor sterkt og svagt de klarer å prestere i ulike fag. Men vi skal starte på barneskolen, som jeg hører og bør, fordi en som vi kaller Michael har sendt ut melding i appen NRK Radio. På barneskolen der ungen min går, har de en lærer som er veldig aktiv i samfunnsdebatten lokalt. Han har tydelig kristenkonservative verdier og har ytret at han er imot kvinnelige prester, homofile partnerskap og sex utenfor ekteskapet. Ytringsfrihet er jo selvsagt kjempeviktig og noe alle har rett til. Samtidig forventet er at lærere klarer å være nøytrale når de underviser. Datteren min går nå i klasse med gode venner som hun har kjent siden barnehagen, men jeg må innrømme at jeg er bekymret for at ungen min har en lærer med et sånt verdisyn, og derfor vurderer jeg å be om at ungen min skal få bytte klasse. Høyre gjerne Etikketaten sine tanker om det her. Og det skal du få. Og det er jo selvfølgelig sånn at alle skal ha ytringsfrihet, men hvor tenker dere om at den læreren her er så åpen om sine kristenkonservative verdier? Alexander?
6: Jeg synes at vi skal gjøre et lite tankeeksperiment, for la oss si at vi har tatt akkurat det samme innsendte brevet, og så hadde vi snudde litt på hodet, så læreren i dette liksom parallelluniverset var veldig venstrevridd, og var ekstremt pro-pride, og alle kjønnsuttrykk, og vi liksom hadde akkurat det samme brevet, men da med et annet fortegn, og da denne moren eller faren skriver da at liksom jeg er redd for at mitt barn skal bli pride-indoktrinert. Jeg synes det er litt sånn viktig å ta det opp, fordi at vi med å tenke hvilken type bakgrunn vi ønsker at barna våre skal få, så ønsker vi også at den skal få samme bakgrunn som vi har, eller det vi synes er riktig hjemme. Og det blir helt umulig for lærerstanden, fordi at lærerne har også meninger og deltar i verden. Men det betyr jo også at lærerne er nødt til å tenke på ytringsansvaret sitt, og igjen disse rollene da, så det er balansen, tenker jeg, men jeg synes det er kjempeviktig at lærerne skal få lov å delta i samfunnet og ha verdier, og så synes jeg vi skal være litt forsiktige mot å da luke ut barna våre fra alle lærere som ikke har de verdiene vi har.
5: Mm. Vi skal plukke opp den tråden litt sånn etter kort. Hanan, hva tenker du om ytringsfriheten til lærere? Skal det få mene hvordan
7: de
5: vil?
7: Altså, jeg tenker at lærere, de er jo samfunnsborgere, og de har jo like rettigheter og plikter som alle som bor i Norge, og i et demokratisk samfunn. De skal få lov til å mene ting i sin fritid. Men hvis de kristne konservative verdier blir med i klasserommet, og man skal prøve å misjonere da, blant unge elever som fortsatt formes og utvikles da, gjennom vår oppdragelse og undervisning i klasserommet, det blir helt feil. Mm. Fordi det tross alt noen felles verdier, og det læreplan, og det overordnet del i læreplan, og det opplæringslov som styrer jobben vår som lærere. Men hvis læreren klarer å skille mellom det private livet, og det han eller hun mener da, i private livet, og klasserommet, så synes jeg det skal være greit da.
5: Men er det mulig, Heine, tror du, å legge fra seg det her verdiene på utsida av klasserommet og være nøytral når en går inn og møter det her barneskoleelevene?
8: Nei, jeg tror faktisk ikke det mulig å være helt nøytral, og heller ikke ønskelig. Vi liker, eller vil ha verdier inne i skoleverket. Vi vil at elevene skal møte et mangfold av verdier også. Jeg husker og elsker jo den naturfaglæreren jeg hadde på ungdomsskolen som var så drivende engasjert i natur at han tok med hoggorm inn i klasserommet for at vi skulle holde hoggormen kunne få lov til å holde den i halen, ikke sant? Oi. Så det engasjementet der, det vil vi gjerne ha. Spørsmålet er jo litt sånn på hvilke måter det gjøres, og det går jo an å ha verdier med seg inn i klasserommet på en balansert måte uten å bli en misjonær. Mm. Du kan balansere det, du kan være kritisk til egne verdier, du kan sørge for at ytringsrommet i klasserommet er trygt, sånn at det faktisk er mulig å diskutere, være uenig, dyrke litt den uenigheten da. Det må læreren ta en stor være en dyktig rollemodell i, sånn at det blir en trygghet, så det ikke bare blir en sånn enveiskjøring, tipper jeg, for det er en illusion at det skal være verdinøytralt. Mm. Men samtidig så skal det være litt harmoni på hvilke verdier som skal inn der da. Det er jo grenser.
7: Kan jeg utfordre deg litt, Heine, siden du filosof?
8: Veldig gjerne.
7: Altså, jeg har opplevd gjennom noen lærerkolleger at en rektor faktisk var mot pride. Mm. Og uttrykket det, og fikk faktisk reaksjoner fra foreldre og sånn. Mm. Fordi den rektoren var konservativ kristen. Hva tenker vi om det? Er det greit?
6: Altså, det er jo kjempebrennbart. Dette er jo en ting som har dessverre også fått mer og mer oppslutning. Og nå er vi liksom inne på det som er litt sånn vanskelig, for jeg tror ikke skolen er nøytral, jeg tror ikke den er verdinøytral, og jeg tror ikke menneskene som underviser er nøytrale heller. Det er helt umulig for oss, litt sånn som du er inne på, Heina. Jeg tenker når jeg underviser, selv om jeg underviser et fag som er organisk kjemi, som du skulle tenke deg, var så langt under norsk, og ikke minst menneskelig ideologi som du kommer, så er det likevel verdisyn som styrer meg i den undervisningen. Så jeg tenker at det finnes jo noen grenser også, tenker jeg, der det blir vanskelig, der liksom denne nøytraliteten, eller i hvert fall balansen, kommer i krasj med at man også mener ting som kanskje er problematiske, eller som skal utfordres. Men jeg har litt sånn tilnærming til dette som Marie Curie, som er en av mine store idoler i verden, som hadde en sånn tilnærming til verden at det er ingenting å være redd for. Så når en rektor har en mening på denne måten, så ikke er så redd for den meningen, for da kan vi diskutere det, så kan vi bli sinte, eller glad, eller hva enn vi vil. Det er min mening da. Mm.
7: Men jeg tenker, hva om noen av foreldrene eller barna, for den saks skyld da, er skjeve? Mm. Hva gjør den meningen med skolemiljøet, utryggheten og det å faktisk glede seg til å komme på skolen da?
6: Men hva hvis elevene er kjempekristne da? Og synes dette er forferdelig at skolen feirer Pride.
5: Vi skal slippe inn Heine, du skal
6: ja, nå er vi i gang.
5: Du skal kommentere på spørsmålet, eller eksempelet til Hanan her da. Heine, hvor tenker du? Du fikk en utfordring fra Hanan.
8: Jo, men det, som sagt, jeg tror som sagt ikke det er mulig å gå inn der og legge verdiene på utsiden og faktisk være nøytral, for det dreier seg om hvordan du ordlegger deg, hva slags følelser du har med deg inn i klasserommet og så videre, og det plukker, særlig barn plukker opp det veldig kjapt. Hvis du står der og underviser på et eller annet du er skikkelig frustrert over, så barn plukker jo opp det, og har jo kanskje også en tendens til, særlig i tidlig alder, å herme litt, og så på en måte bli litt som læreren. Da jeg gikk på barneskolen for eksempel, så hadde vi en veldig kristen, hun kalte seg lærerinne, og det var den gangens term. Så hadde som det resultat at nesten hele klassen ble kristen ganske fort, ikke sant? Vi bar bordbønn og sang salmer på morgen, og alle bønnene kunne vi på rams, og vi visste hvilke religioner som var riktig, ikke sant?
6: Jeg må bare skyte inn at jeg også hatt den opplevelsen. I begynnelsen av barneskolen så hadde jeg en, hun var gift med presten i lokalmiljøet, og var veldig åpent kristen da, det som vi er inne på nå. Og min mening i dag når jeg ser tilbake på dette, var jo at hun var jo ikke nøytral i det hele tatt, for det var et rett svar, og det var kristendommen, og på den tiden så underviste man liksom alle fag på en eller annen måte, så du underviste alt, og da var det også Jesus i matten, som sånn, hva har det med matte å gjøre? Jeg vet ikke, men da var det Jesus sine brød og fisker, og vi skulle telle fisker og sånn.
7: Da begynner å dra Mohammed inn i matten.
6: Ja, så det er liksom noe med at det der skjer jo også, og jeg synes jo det kjempeproblematisk. Men jeg vet ikke om det er et eller annet også med på en måte, jeg synes også at lærerne må få lov å representere hele samfunnet, og det inkluderer også konservative ytterpunkter. Og sånn som denne rektoren fortalte opp den pride-tingen som du utfordret med henne, så fikk jo det også ekstremt sterke reaksjoner, og du tok opp hva skjer med barn i skolen som er skjev, og jeg er skjev selv. Så jeg er veldig for dette. Og jeg hadde også syntes det var veldig vanskelig, hvis min rektor er sånn, din ideologi eller den du er feil. Så det blir veldig lett, veldig personlig da, så det er så vanskelig også å snakke om et verdispørsmål når man en gang man er liksom, ja, men hva med min, hvordan føles det?
5: Ja, fordi Heine, du sa jo at det er fint å bruke det her inn i en meningsutveksling, diskutere i klasserommet, men det snakker om barneskoler, liksom. Det hadde jo vært helt annet med en videregående lærer. Du jobber på ungdomsskolen, Hanna, jeg vet ikke hva du tenker om at det snakker om barneskole her, det en barneskolelærer.
7: Ja, og det det jeg synes det veldig, veldig farlig, fordi disse barna, de er lett på virkelig, de veldig unge, de på en måte vi former dem, vi oppdrar dem, og at vi manipulerer dem på den måten, synes jeg ikke etisk riktig, hverken overfor dem eller deres foreldre. Da. Så jeg tenker at det beste er å ha alle meninger på bordet, og la barna velge selv på en måte hvem de identifiserer seg med. Da.
6: Jeg tenker jo at skolen skal jo gi barna kompass, fordi at skolen skal ruste dem til å bli borgere og deltagere i samfunnet. Og barna kommer også inn i skolen med forskjellige verdisett hjemmefra. Noen er artister, noen er muslimer, noen er kristne. Det er en del av samfunnet, og det er en fin ting. Og da er jo litt av rollen til lærerne og skoleverket også å ruste barna til å forstå verdispørsmål, og være sånn, ok, dette er kristendommen, dette er buddhismen, dette er å være humanist, og liksom også inkludere da, for det greien ble jo at hvis, sånn som min kristne frøken, som, det var jo et svar, og det var Jesus, og jeg hadde ikke det svaret, og jeg var, vel, det kom hjem, og så var jeg sånn, herregud, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til dette her, og det var jo ikke inkluderende.
7: Men jeg kan gi et eksempel faktisk fra min jobb da, som lærer på barneskole, i ramadan måneden da, når alle de elevene var slitne og ikke ville gymme, fordi det er faster og sånn. Jeg var kanskje den strengeste læreren som sa at alle skal gymme nå. Klarer du ikke gymme, så åpner du fasten. Ja. Og man skulle tro kanskje at jeg som muslim skulle støtte det, men jeg tenker det her er vi skole, norske skole, vi er nøytrale. Vi følger en plan, vi er styrt av styringsdokumenter fra staten. Man kan ikke drive på en måte og kjøre sin egen soloplan og sånn.
5: Men altså, det konkrete tilfellet til Michael her, jeg ser for meg at det er en rektor her som sikkert har fått tilbakemeldinger fra ulike foreldre som er bekymret for denne her læreren som ytrer seg kristenkonservativt. Men hva er alternativet? Kan en rektor kalle vedkommende inn på teppet og si slutt å ytre det fritt?
8: Nei, det kan han, altså du har ytringsfrihet, den gjelder jo innenfor lovens rammer selvfølgelig for alle borgere, med mindre man har spesielle yrker hvor man har underskrevet på den binding der. Det her er jo noe som også har diskutert mye på universitetet, den akademiske ytringsfriheten, den står jo som en påle, og skal jo gjøre det også, men det er forskjell på hva man gjør i klasserommet, og hva man gjør på utsiden, og jeg tror jo, selv om det er veldig små barn vi snakker om her, så er det mulig å komme inn med de verdiene du har, for du klarer ikke å være helt nøytral, og likevel være balansert nok i undervisningen, til at du får frem både mangfold, og gjør det trygt å mene ulike ting. Og så tror jeg det er viktig for en lærer med så små barn også, å skille veldig skarpt mellom det vi vet, altså matematikk, der har vi kunnskap, og så har vi verdier, der er vi alle mindre sikre, vi vet ikke. Og det tror jeg kan reflekteres inn i barneskolen også.
6: Det som også er litt sånn vanskelig er at noen verdisyn innebærer at andre mennesker er mindreverdige. Og det ikke så kult. Og jeg har bare et minne nå når vi sitter og snakker om det, når jeg var på videregående, da hadde vi jo disse diskusjonene i klassen som var kjempefine. Vi undersøkte ulike måter å tro på, og ulike måter å ikke tro på. Og da hadde vi jo dette Sota, så det finnes et veldig flott bibelbelt i Sota, med elever derifra, og da var et av temaene dette med likekjønnet ekteskap. Og på den tiden så visste jo jeg at jeg var skjev, men jeg var ikke ute. Og da var en av disse veldig kristne personene opp med hånden og syntes at hun syntes det var helt forferdelig motbydelig. Og det er jo et verdisyn, og det er jo innenfor ytringsfriheten. Men det satt i meg som et støkkass. Ja. Det må jeg bare si i dag også, nå er jeg godt voksen og veldig komfortabel med mitt eget liv. Men den sitter i og møter det før du selv har liksom tatt steget ut som skjev. Og jeg vet ikke helt om jeg forsvarer det eller ikke, men det er også en konsekvens kanskje av når vi snakker om verdisyn, at det også innebærer av og til at andre mennesker er feil.
8: Men det tror jeg faktisk, der har du et veldig godt poeng, nemlig med verdisyn. Det trenger ikke kommuniseres med en emosjonell følelse som du har gjort der. Det å gi uttrykk for avsky, det noe helt annet enn å fortelle rolig og på en balansert måte hva slags verdier man har. Det klart, det jo, av og til så er det vanskelig å skille, men jeg tror man bør innreflektere det inne i skoleverket, at det måter å snakke om verdier på som er mer balanserte da, enn det å gå inn med veldig emosjonelle. For det sitter så sterkt, det å på en måte bli møtt med avsky på den du er, uansett hva det er da, det sitter kjempestert. For vi er sosiale dyr, og det kan, som ble sagt her nå, det kan du bli med resten av livet, ikke sant?
7: Men dere, den faren spør om noe veldig viktig som vi ikke har svart på. Og det er om han burde bytte klasse til datteren sin da. Og jeg tenker som pedagog og lærer, det å bytte klasse til en elev på en måte, det ganske radikal valg da. Så jeg tenker ut fra min erfaring som lærer og pedagog i over 20 år, så ville jeg kanskje tatt en prat med rektor og læreren først, fordi på en måte det med klassebytte, det kan skade enn å hjelpe, tenker jeg da. Hvis den faren hører på oss nå, så ville jeg faktisk tatt en prat og ytret mine bekymringer, snakket åpen da om den problemstillingen, før jeg tar såpass radikal valg og bytter klasse, fordi det kan være veldig skadelig for datteren nå.
5: Altså med læreren eller med rektor?
7: Både lærer og rektor egentlig.
5: Ja.
6: Jeg tenker at det er litt farlig å begynne å flytte barna sine etter lærere som har syn du er enig i, men jeg synes også det er noe informasjon vi ikke har her, for at i hvilken grad blander denne læreren roller, det er jo det som er det viktige. Er det eksempler i undervisningen der disse veldig kristne...
7: Det må vi få klarhet i først også, ja, fordi sant, for det, klassebytte er ikke greit egentlig.
6: Disse veldig kristne konservative verdiene som da innsender ikke liker så godt og ikke har lyst til å eksponere barnet sitt for, er de i klasserommet? Kan vi peke på det? Og det er veldig vanskelig også for de små barn, hvordan skal de klare å svare på det? Men det er jo kanskje også en inngang til diskusjon da. Hvis vi skal gjøre sånn som han sier, at det er en sånn, dette bekymrer meg, hva tenker du om dette selv?
7: Ja, ikke sant? Snakke åpent og gjøre ledelsen også klare over at jeg er bekymret for noe åpenhet, og det å være ærlig er det beste man kan gjøre for å ikke skade barnet og ikke være overtenke på en måte en situasjon da.
5: Men altså, skade barnet, Hein Holmen, et par år siden du gikk på barneskole, har du tatt skade av den her kristne læreren, tror du?
8: Nei, hun var veldig god lærer på veldig mange punkter, og for min del så har ikke det skadet meg noe. Det har vært for min del egentlig bare litt sånn perspektivutvidende, for det er jo noe av det som også skjer i skoleverket, at du møter verdisett og verdisyn som du ikke nødvendigvis har med hjemmefra. For vi skal ikke være så snevere at det som er hjemmefra skal være norm også inne i skoleverket. Vi skal møte ting der som er annerledes. For min del var det kjempebra. Det ga meg jo blant annet... en grunn til å sitte og kikke på Bibelen, for eksempel.
7: Men jeg trenger ikke å kikke på Bibelen.
8: Da fikk jeg plutselig en inngang i norsk tradisjon, som jeg kjempeglad for at jeg har.
5: Anna.
7: Nei, altså, jeg tenker, for å være helt, jeg er ikke helt enig med deg, Heine, fordi jeg tenker som minoritet i Norge, og liksom, jeg vil gjerne beholde min identitet, og jeg trenger ikke å bli møtt med en person som prøver å misjonere sine verdier på meg.
8: Nei, men det takker jeg et ord for heller, men jeg har også møtt både Koran og buddhistiske tekster gjennom skoleverket, og det synes jeg har vært en berikelse, enten jeg er enig.
7: Jo, for all del, men jeg tenker at læreren min skal ikke på en måte, det hadde vært veldig rart for meg at jeg må ha som bordsang når jeg skal spise lunsj og sånn. Jeg vil heller en nøytral, sekulert skole også.
8: Du, jeg ikke uenig. Jeg bare sa at i det tilfellet her så ble ikke jeg skadet.
6: Nei, jeg ble heller ikke skadet av, vi kalte hun frøken da. Det som jeg synes er synd, det at jeg ikke som ung ble eksponert for at det finnes mange måter å se verden på. Altså, en del av utdannelsen vår er jo også etisk. Og jeg savner at jeg ikke fikk en ordentlig moralsk utdannelse tidlig, at jeg måtte oppsøke det senere. Det er det som er synd. Men det ble jo folk av meg, spørsmålstegn.
7: Jo da. Begge dere ble folk av meg. En filosof og en lærer.
8: Men det er jo avhengig av at man har mange, man møter jo mange ulike rollemodeller gjennom det norske skoleverket. Så har du en gymlærer, og så har du en sløydlærer, og så har du den kule musikklæreren, og så har du naturfaglærer, og så kommer du på ungdomsskolen. Og så har du også voksne rundt deg. Så vi kommer jo inn som en personlighet. Vi er ikke en sånn blank tavle som læreren kan skrive hva som helst inn på. Vi reagerer veldig forskjellig, veldig ulikt. Så vi har, for de fleste av oss har i hvert fall en robusthet som vi møter det norske skoleverket på, så vi skal ikke overdrive hvor farlig det er. Heller, selv om jeg er helt enig at skoleverket har en viss misjon som de skal holde på, det har et visst samfunnsoppdrag, og det gjelder også på verdier, og der står man ikke fritt som lærer til å gjøre akkurat hva man vil. Hverken der, eller egentlig på universitetet, det har man også visse oppdrag.
6: Det kunne vi snakket mye om, Heine. Ja.
5: Men det kan jo være godt å høre for Michael at kanskje er den her datteren hans mer robust enn det han han er redd for at hun er da, og det er jo fint å høre det, og på det konkrete spørsmålet om å bytte klasse ganske samstemt nei her, nei. Men jeg håper litt at han tar til seg det motet som bor inni Hanan og tar den samtalen med
7: ja, det tror jeg er det beste.
5: Kanskje både lærer og rektor. Ja. Vi skal ta for oss et nytt skoledilemma, og det er jo skole som er tema her i Etikketaten i dag. Rundt bordet sitter altså filosof Heine Holmen, lektor Hanan Abdelrahman og kjemiker Alexander Sandtorv. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og, altså, det dukket opp et veldig interessant spørsmål i innboksen vår om nivådeling på ungdomsskolen, og der kan det skjule seg både litt etikk og verdier, gitt. Her står det, hei Etikketaten, i sommer har jeg hatt besøk til en nederlandsk venninne. Hun fortalte at ungene deres har tatt en evnetest da de var omtrent 11 år, og denne testen avgjorde hvordan skole de går på VR. Fra de er 11 er det altså tre forskjellige typer skoler ut fra hvor skoleflinke de er. Det høres jo ut som fremtiden til nederlandske barn blir staket ut veldig tidlig, og jeg fikk derfor piggene ute. For et menneske er jo mer enn skoleprestasjoner. Eller, hvor synes Etikketaten, kan det være rett å dele elever inn etter evner? Helsing Bjørnar. Ganske annet opplegg enn det vi har holdt på med i Norge, gitt, hvor fellesskolen står sterkt. Alle elevene er samlet under samme tak, uansett faglig nivå. Og så jeg måtte lese meg litt mer opp på det her nederlandske systemet. Da. Og det er altså sånn at de tar en test, det her barneskoleelevene, siste året. Og så på bakgrunn til resultatet fra den testen, så skal de finne ut hvor skolen skal gå på i samråd med foreldre og lærere. Og det er tre løp der jeg da kan velge blant tre ulike nivåer. Heine, hvordan norske verdier er det egentlig som blir utfordret til det her nederlandske opplegget her?
8: Det er nok den tradisjonen vi har med en viss likhet og, det, og demokrati inne allerede i skolevesenet, hvor det som plukker oss ut til en grunnskole som vi alle må ta, som da er obligatorisk, det er først og fremst hvor vi bor. Sånn at vi møter alle som er til stede i det samfunnet hvor vi bor, enten det er skomakere eller industriarbeidere eller leger eller lærere. Mm. Og det er en ganske sterk norsk verdi, eller for så vidt en nordisk verdi, som preger den type likhetssamfunn og tillitssamfunn som vi tradisjonelt har vært. Da. Mm. Og den blir nå utfordret av en idé om at vi kanskje får til mer prestasjon og treffer bedre på undervisning, blant særlig kanskje skoleflinke, da, kanskje der det trykker mest her nå, men kanskje også for de som tradisjonelt blir kalt skolesvake. Det er en litt sånn kamp mellom verdien likhet og epistemologi, altså det å skaffe seg nok kunnskap raskt nok og bra nok.
5: Alexander, som 11-åring, hadde du kommet inn på denne eliteskolen, tror du?
9: Ja,
6: det hadde jeg. Jeg har alltid vært et sånt rart skolelys, og jeg har alltid kjedet meg i skolen. Det har ikke vært noe kult å gå på skolen for meg, fordi at det var dritt og kjedelig. Så jeg måtte søke utover. Jeg bodde på biblioteket og spiste kultur og leste alt jeg kunne lese. Og liksom måtte liksom på en eller annen måte søke utover klasserommet for å få staket min egen nysgjerrighet og utvikling. Vi skal ta diskusjonen grunnig rundt bordet, så jeg skal ikke begynne på detaljen enda, men det er ytterpunktet her, så denne skoleindelingen, den er alt for ekstrem for meg. Jeg kan ikke se for meg at det skal ha så mange fordeler, men i Norge så er vi litt redde for at noen er flinke. Fordi, nå er det et eksempel på dette, hvert år så er det jo sånn videregående elever som går ut med bare sekser og femmer og sekser, som er sånn, ofte sånne nyheter i lokalpressen. Og jeg var en sånn, og når de sakene kommer ut, så er det veldig mange som klikker i kommentarfeltet, fordi at, ja, men hvorfor skal vi feire de? Kanskje, hva med de som har bare treere? Ikke de gode mennesker. Og vi har en rar måte å tenke på det å være flink på én ting, som om det utfordrer også menneskesynet, for det er jo ingen som sier at en veldig skoleflink person også er en mye bedre menneske enn en som er dårlig. Så jeg bare skal sende ut i luften der, vi skal sikkert gå nøye gjennom dette, men jeg synes vi er veldig redd for at folk er flinke i dette landet.
5: Åh, han Espen, altså, etter å si noe.
7: Nå skal du høre, Kristian.
6: Ja.
7: Nei, altså, jeg tenker vi snakker om unge barn, og vi glemmer læreren. Det er det som irriterer meg i denne debatten. Vi snakker om svake og sterke elever, og det, da tenker jeg på growth mindset og låst på en måte mindset. Altså husk at disse elevene er i utvikling. De er 11-åringer. Jeg som 11-årig var helt null i matematikk. I dag er jeg lærerutdanner i matematikk og forsker. Så jeg synes, for å være helt ærlig, at en viss tilpassning er bra, men for tidlig sortering er virkelig problematisk. Og det gjør noe gærent med samfunnet vårt. Fordi vi på en måte, hvis vi tenker skoleutvikling da, i Norge, det gikk fra de her sosialdemokratiske verdier, enhet, skole og så videre, og så begynte vi å skli mot mer nyliberalistisk linje, ikke sant? Og nå er det bare mer og mer individuell. Og jeg frykter at det gjør noe med dynamikken i samfunnet vårt, med demokratiet vårt, og hvordan mennesker skal tilpasse seg fellesskapet, og hvordan vi skal inkludere de som trenger å bli inkludert. I forskning, folk blir flinkere av å forklare andre å være folk som faktisk kan mindre enn deg, da, hvis jeg skal snakke forskning.
6: Jeg har gjort masse av det.
7: Og det er der du lærer best, egentlig, som flink elev, da. Mm. Og de som på en måte kanskje sliter og trenger mer tid på seg, de trenger å bli eksponert for andre, og bli inspirert av andre som kan mer.
5: Altså, det er jo et kjempedilemma, det her med å løfte de svake elevene, og så går kanskje det på bekostning til de faglig sterkeste elevene. Hvor er egentlig rett her? Går det an å si noe om rett og gale etikk og moral i det spørsmålet her?
8: Ja, jeg tror det. For jeg tror samfunnsoppdraget til en obligatorisk allmennskole, det er, jeg er helt enig med han, det er utvikling av en myriade av masse forskjellige mangfoldige ferdigheter hos elevene. Og der har vi en forpliktelse, tenker jeg, på hele den skalaen. Alt fra de som har utfordringer med lese og skriving til matematikk, til gym, til sløyd. Jeg er slitt med sløyd. Jeg fikk heldigvis ikke karakter der.
7: Ikke jeg heller.
8: Ikke sant? Men vi har også et samfunnsoppdrag i møte med de som har de tradisjonelle akademiske ferdighetene. At de også skal utvikle seg og ikke gå og kjede seg, og selvfølgelig skolebiblioteket er en oase for folk som klør litt i de små grå, og det er fint, men det bør samtidig være et opplegg der for dem, så ikke de blir bare gående helt alene og kjenner seg både litt, kanskje litt utenfor som akademisk flinke, da. For det er en litt sånn tradisjon i Norge. Jeg er litt enig med det som ble sagt innledningsvis her, om at vi er veldig gode på å verdsette ferdigheter på ganske mange forskjellige ting, enten det er musikk eller sport, særlig det siste da. Mm. Men når det gjelder akademiske ferdigheter, så er det litt sånn, da kommer den brodden litt frem, og det er litt urettferdig for de som faktisk egner seg der, og ikke er så gode i sløyd og på håndballbanen da.
5: Mm.
8: Så jeg synes faktisk den er verdt å ta opp den verdidiskusjonen der, at det må være lov å prestere også på det som er tradisjonelt akademiske ferdigheter.
5: Mm. Men så finns det ju någon erfaringar har gjort sig runt den här nivådelingen då. Alltså det var ju nivådeling i Norge en liten period från slutet av 60-talet och starten på 70-talet i norsk, engelsk, matte och tysk så kunde en välja mellan olika kursplan som det hette nivå 1 2 3 och så vart det då skrotat för att de som då var på det lågaste nivået kände att det var stigmatiserande, det ble veldig synlig for alle andre elever at du på nivå 1, og mange fikk dårlig selvbild og mistet motivasjon for å gå på skolen egentlig, og Sverige hadde nivådeling på 90-tallet og gjorde seg egentlig de samme erfaringene i tillegg til at det også kom frem at det øker ikke kunnskapsnivået, fordi du får masse igjen for å gå i en klasse med mange ulike folk sånn som Hanan var inne på. Du har kanskje lært noe også Alexander, til at du gikk i en klasse som var såpass blandet da.
6: Ja, og jeg tror det også et kjempepoeng, for jeg tror at når vi snakker om det å lære, og når vi snakker om menneskemøter, også den utdannelsen som ikke fag, for det veldig mye utdannelse på skolen som ikke handler om matte. Det handler om å lære seg å være et menneske, og være rundt forskjellige mennesker. Der det masse fordeler ved å blande mennesker på denne måten, og det handler på nivå, det handler på livssyn, og det masse fine ting ved det. Så jeg vil aldri være en forkjemper av at vi skal luke ut de svake og de sterke og begynne å sortere de i sånne Harry Potter-hus. Det virker helt forferdelig også, for da mister vi det på veien.
5: Og det var akkurat det bildet jeg fikk
6: til meldingen
5: til Bjørnar, den hatten du skal være.
6: Ja, du svak, du skal her, og det jeg tenker med et sånt sorteringssystem også, det at det går mest utover de svakeste som får et forferdelig kjipt stempel på seg. Du så dårlig, du, at du skal inn i dette råttende huset her. Lykke til med det, og det går jo ikke an, men det må være mulighet, for at folk får ekstremt byggende ute med en gang man sånn, ja, men hva med de sterkeste? Nei, de offrer vi liksom litt da. De får vi, ja, men de klarer seg, de får finne ut av dette på egen hånd, og, men hva med, og så liksom, ja, jeg vet han, du sitter der, men jeg har mer å si. Fordi at det som min personlige erfaring, og som så viktig å få fram her, det at det faktisk sånn i dag, og dette min mening, men også som underviser, at det egentlig ikke så veldig mye ivaretakelse av de sterkeste. Og det som problemet med det, det at man får et negativt forhold til skolen, og man blir ikke sett nok, fordi at det faktisk sånn at læreren nødt til å tenke på at alle skal kunne glosene, ikke det at de skal kunne dikte. Og dette en stor savn i mitt liv, jeg må si det helt ærlig, jeg har lært ting også, det ikke sånn at skolesystemet har sviktet meg, men jeg har aldri opplevd før jeg liksom kom høyt opp i universitetssystemet, at noen tok meg på alvor, at noen sånn, ja, men her, nå skal du få noe å strekke deg etter. Og det det da, hva med det?
7: Ja, for å være helt ærlig, for det første så jeg liker ikke å omtale våre barn som svake og sterke. Det synes jeg bare stigmatiserende og urettferdig, rett og slett. Fordi de i utvikling. Så vi kan ikke stemple dem sånn fra deres barndom på en måte.
6: Men hva med karakterer og sånne?
7: Da synes jeg en elev, svak og sterk lærer, tenker jeg. Fordi det læreren på en måte som legger til rette, lager de gode aktivitetene, og lager... Du, dessverre møtte du ikke den læreren som klarte å stimulere deg da, og gi deg de gode oppgavene.
6: I hele løpet?
7: Ja. Jeg for eksempel, i min skolegang, jeg møtte den læreren. Ikke sant? Så jeg tenker vi kan ikke legge ansvaret på barn i utvikling at de svake og sterke og vi skal sortere dem og vi skal sende dem hit.
6: Nei, men jeg sier ikke det heller.
7: Men jeg tenker jeg har faktisk to spørsmål som jeg har laget med meg til dere, mine herrer, som jeg har faktisk lyst til å utfordre dere litt med da, siden dere skolefolk begge to. Altså, skal skolen primært dyrke frem den enkelte evner så langt som mulig selv om det skaper ulikhet? Alexander? Og så spørsmål til deg, Heine. Eller skal skolen først og fremst være et sted hvor alle har like muligheter, selv om det betyr at noen ikke får full utbytte? Hva tenker dere?
5: Hiv ordet over til Heine. Ny utfordring fra Hanan her. Hva egentlig det viktigste?
8: Skolen har ganske mange forskjellige oppgaver, egentlig. Det er ikke bare det akademiske, for de har mange forskjellige fag, og kanskje er det... Kanskje burde man hatt mer betoning av for eksempel praktiske ferdigheter, og etikken jo inne, og det å fungere i en gruppe er jo også viktige ferdigheter, så jeg jo helt enig i det som blir sagt her nå om at vi skal ikke bare fokusere på de der målbare tingene som lett å teste på en prøve. For det utgjør ikke hverken en god samfunnsborger, eller en god forsker, eller en god akademiker, eller en god person. Så der jeg tenker det mange flere ferdigheter som skal utvikles. Men det ikke noe tvil om at vi har skoleverket også for å utvikle noen grunnferdigheter. Det ikke bare for at vi skal utvikle et fellesskap, for da kunne vi bare fokusert på det, så kunne vi tatt ut alt som heter matte og fysikk og kjemi, så kunne vi tatt det senere. Så det jo også noen grunnferdigheter som skal inn der, så det på en måte den balansegangen der vi egentlig diskuterer litt her nå. Og jeg helt enig i det som vi har sagt om å være reservert i forhold til nivådeling, for det har masse forskjellige konsekvenser, blant annet fordi det risikerer å reprodusere sosial klasse, for du stiller ikke bare alene på den testen hva det nå er. Du har med deg foreldrene dine, ressursene hjemme fra skolebiblioteket eller hjemmebiblioteket og så videre, og jeg som ikke representerer et veldig møblert hjem i sånn måte, men har likevel vært skoleflink, vet jo på en måte at da risikerer man å tape i konkurransen med barn som kanskje har de ressurssterke foreldrene som er med og øver hele veien inn til den testen som skal avgjøre en sånn nivådeling. Så jeg er veldig skeptisk til den måten å gjøre det på, men jeg tenker at det er veldig viktig at vi tar utfordringen fra de som også har akademiske ferdigheter som barn, at vi tar det litt på alvor. Men hvordan det gjøres, det er jo det store spørsmålet.
5: Ja, det var det. Jeg har aldri vært lærer, det må jeg bare innrømme, men jeg ser for meg at det må jo være vanskelig, Hanan, å skulle lede en klasse der nivåforskjellen er så stor. Da. Altså, du hører jo fra både Heine og Alexander her at det har kjedet seg på skolen fordi de var så flinke, men du sier at det her er lærernes ansvar, men tror du virkelig det er mulig å utfordre alle elevene uansett hvor de er i løypa?
7: I mitt fag, jeg tror det er helt mulig, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi det handler om hva slags oppgaver, at du har god relasjon til elevene dine, du kjenner dem godt, du snakker med dem, du vet hva de kan, og hva slags potensial de har. Da. Så det handler om hele deg som lærer, og hvordan du omfavner elevene dine. Men helt klart, hvis min jobb handler om at jeg skal kopiere ark, da, og bare levere hit og gevær til hver og en elev, og jeg ikke kjenner elevene, jeg vil bare bli så fort ferdig og sånn, så det blir helt andre konsekvens. Da sitter han og kjeder seg og synes skolen er bare dritt. Det forstår jeg.
6: I mange, mange år.
5: Heine får slippe til med en kommentar.
6: Ja, sorry.
8: det med kjedsomhet kan jo faktisk også være en god ting. Da. Det er noe med en helhet her som vi bør tenke gjennom.
7: Da blir man kreativ, ikke?
8: Ja, man kan bli kreativ. Så det er noe med, jeg er litt sånn ambivalent i forhold til det, og det vi snakker litt nå om er jo på en måte, skal vi makse det her i skoletiden sånn at de virkelig kommer så langt de bare kan på en type ferdighet. Men samtidig, det å kjede seg, være kreativ, gå på skolebiblioteket, ha litt dødtid i en barndom, det er også kanskje bare sunt, fordi når vi ser de der hyperelite skolene som drar liksom barna gjennom og de lærer seg latin og gresk og tysk før de er 14, ikke sant? Det er ikke sikkert det blir så god helhet ut av det da. Så det kan være fint det å være skoleflink, gjøre ferdig leksene fort og ha tid til å kjede seg. Så det kan være rikt det også da.
6: Det var ikke det for meg, men det kan sikkert være det. Jeg må bare si at vi snakker jo om, vi er liksom ytterpunktene hele tiden, vi snakker om eliteuniversitetet, vi snakker om å sortere barna for de to år. Det er ingen som er forkjempet her av det. Men igjen, disse sporer sånn av hele tiden, det er det som frustrerer meg veldig med den diskusjonen om evne, eller la meg si potensial da. La oss si at noen har et større potensial enn andre akkurat nå. Og det må jeg bare begynne med, det har ingenting med menneskeverdi å gjøre. Det er vi helt enige om. Det har ingenting, hvor flink du er nå, skal ingenting med hva slags menneske du er. Men det som jeg prøver å si, og som du er litt inne på henne, og som jeg føler vi avsporer litt ifra, det som er mitt hovedargument her, det at i Norge så har vi veldig fokus på at det er viktig at vi skal behandle alle likt, og det er en kjempefin verdi, jeg synes også det. Men det forsvinner noe ytterpunktene her med de som da har et potensial som er veldig stort, og som ikke liksom, som kanskje faller utenfor. Og jeg synes at de også fortjener oppmerksomheten vår, og vi fortjener også at vi skal fostre det potensialet. Det er helt urealistisk at de flinkeste, eller de med mest potensial, skal få liksom en lærer som følger etter de og sånn. Det er ikke det jeg sier. Men kan vi også ta vare på de litt bedre?
7: Hvordan gjør vi det da?
6: Er det du som er lærer?
7: Ja, nettopp. Du svarte egentlig, det er du som er lærer. At læreren må se dem, læreren må ha god relasjon til dem, læreren må vite hva slags potensial de sitter med, og jeg tror ikke at en enkel intelligenstest eller en test da, kan faktisk avdekke potensialet som barna våre sitter med.
6: Nei, vi skal ikke teste, jeg vil ikke ha tester, jeg vil bare ha det jeg vil ha. Det er litt det som jeg har prøvd å gjøre i min undervisning, og jeg feiler sikkert på dette også, men i mitt yrke som kjemiker, som på universitetsnivå, der også det er voksne mennesker, så det er litt lettere dette her. Så er det er helt sjokkerende og overraskende hvordan folk kan utvikle seg. Og de kan gå fra å slite og hate det, og synes det er helt forferdelig, og ha en eller annen form for renessanse. Ja, men jeg er ikke uenig i han annen, men, ja. Men det er noe som vi må ta hensyn til. Men det som også er poenget da, det at jeg har alltid noen glittrende elever. Og jeg synes det er feil av meg som underviser å liksom tenke mest på at gjennomsnittet i hele salen skal bli så der.
7: Nei, men det ingen som sa det. Du kan ha oppgaver som både utfordrer og tilpasser. Altså det igjen din kunnskap, din fagkompetanse, hvordan du ser på elevene
6: men,
7: dine.
6: Men hvordan forsoner du det du sier med at jeg sier til deg at jeg har hatt et helt liv der det ikke har skjedd?
7: Ja, jeg har ikke ansvar for den læreren.
6: Men er du enig om at det kanskje glipper da? At dette er kanskje
7: det kan skje en glipp, men jeg tenker som lærer så bør man faktisk kunne tilpasse og inkludere i samme rom. Man trenger ikke faktisk å ha tre forskjellige rom.
6: Enig, vi trenger ikke tre rom. Ingen har sagt at vi skal ha tre rom. Mm.
5: I Nederland sier det at vi skal ha tre rom.
6: Ja, sant.
5: Tre
6: men jeg tror ikke etikkerådet sier at vi skal ha tre. Altså, vi sier ikke
7: det her. For å være helt ærlig, jeg skjønner skepsisen til den personen da, som sendte spørsmål. Jeg skjønner at den personen blir skeptisk med tanke på nordiske og norske verdier da.
5: Mm. Men hvis en helte til verdier da, hvordan verdier er det som blir utfordret ved å si at her må vi satse på det som er skikkelig, skikkelig smarte?
8: Ja, da er vi tilbake igjen til det med det norske likhetssamfunnet, tillitssamfunnet, dugnadstradisjonen, den relative likheten som vi har i et norsk samfunn. Det er kanskje viktigere for oss, hvis vi skulle liksom virkelig måtte velge mellom å ivareta de som har utfordringer i norsk skole og å få frem de som kan nå kjempelangt lenge før universitetet, så velger vi kanskje det første. For det er verdimessig viktigere for oss å unngå skoletapere kanskje, enn å dyrke frem skolevinnere. Og så har det en del konsekvenser å dyrke den her eneren også, da, som vi bør være litt forsiktige med, samtidig som vi har et samfunnsoppdrag med å sørge for at folk trives og blomstrer i norsk skole.
5: Ja, fordi hvis han hadde da fått et system som klarte å ivareta deg med størst potensiale, som du sa så fint, Alexander, tror du at hvis du hadde blitt liksom satsa mer på da på skolen opp igjennom at ikke det hadde gått på bekostning av det her gode norske fellesskapsverdien.
6: Ja, sant, for det er jo det som er kjernen i problemet, eller i hvert fall utfordringen, for at hvis vi skal satse på meg, så vil jo ikke jeg at det skal gå utover noen andre. Det er det, sant? For det finnes et finit antall ressurser her, for skoleverket har ikke så mange ressurser som egentlig man må ha da, for å få dette til ordentlig, eller i hvert fall bli bedre på det. Så jeg ville jo aldri argumentert for at vi skal satse på Alexander som er så flink, men så skal vi miste de fem som sliter veldig, som kanskje trenger den oppfølgingen mer. Det er jo helt forferdelig, det går jo ikke an. Men jeg tenker at det er viktig på en eller annen måte. Altså jeg synes, som underviser også, så tenker jeg alltid på dette med at vi er noen slags spirende ting. Vi mennesker, vi har dette potensialet i oss alle sammen til å vokse. Og for noen så skal ikke vi vokse så høyt i det, men vi skal vokse noe veldig høyt i noe annet, og noen skal vokse kjempehøyt på det, men ikke på noe annet. Og det er jo hele mennesket, sant? Hvem er disse menneskene? Og hvem skal vi bli, og hva skal vi strekke oss mot? Og det som jeg kanskje uttrykker i dag, og som er liksom det savnet mitt da, det er liksom, jeg føler ikke at jeg blir tatt på alvor så veldig. Men jeg vil heller ikke bli tatt på alvor hvis det innebærer at andre skal slite mer. Og da er det jo også kanskje et ressursproblem mer enn noe annet da, for jeg tror, sant, nå har jeg snakket litt negativt om min utdannelse, jeg har også møtt masse flinke lærere.
7: Takk. Så,
6: ja, og det må jeg også bare presisere at jeg har møtt fantastiske lærere som også har sett meg

0: fronter, så det kan ikke være helt krise. Noe funker veldig, veldig godt, selv om vi selvfølgelig kan diskutere
1: justeringen. Helt internasjonale tester, da. Mm.
0: Ja. Nei, men vi produserer likevel massevis av borgere som fyller jobber og får et velfungerende samfunn, selv om vi ikke skårer bra på de testene, og det ligger noe i den verdien der også. Mm. For vi er ikke et samfunn som er på randen av kollaps, og det er en grunn til det, og det tror jeg norsk skole leverer faktisk ganske godt der, og har gjort det lenge.
2: Og Hanan, du skal få siste ordet som forsker faktisk på det her. Tenker du at sånn oppsummert nivådeling, er det en god idé?
1: Nei, og det sier forskning faktisk at det ikke er en god idé. Det er ikke Hanan Abdurrahman som sier det på en måte, men mye forskning i pedagogikk da, som sier det. Og så tenker jeg at det handler igjen om læreren, hva slags forventninger og hva slags fagkompetanse, pedagogisk kompetanse, didaktisk kompetanse. Så det er veldig sammensatt, det er ikke så lett som å skru på en knapp på en måte. Det er sammensatt bilde, og det er mange som må samarbeide for å få det til på en god måte da.
2: Bjørnar, takk for melding. Det er veldig interessant å høre hvordan det foregår i et land som jeg tenker at vi egentlig er ganske like som, og så har vi et skolesystem som er altså så ulikt, og det er mye å si om det her nederlandske systemet, bare Heine som har dårlig sløyd for eksempel. Så hadde da kommet inn på liksom, eliteskolen, uansett fag, det kan en også stille spørsmålstegn med. Men,
0: jeg tror min sløydlærer enda husker den her konvoluttåpneren, brevåpneren som jeg skulle spikke som en traumatisk opplevelse.
2: Ja, men vi skal inn på noe litt lettere nå da. Det kan jo være litt, litt godt. Vi var jo nesten i Dagsnytt 18 der en periode.
3: Ja. Ja, men det er fint, jeg liker det. Det er godt at det er litt temperatur, for det er jo liksom følelser bak, og det er bra det.
2: Og alle fikk snakke mer enn to setninger på en gang også. Det er en verdi her i etikketaten. Nei, men skal vi hoppe inn til spørsmålet til Åsa da? Om introvert versus ekstrovert. Jeg ser han liksom smiler allerede. Jeg gleder seg veldig til å diskutere det spørsmålet vi skal inn i nå. Og det er bra, vi skal snakke om det å være ekstrovert kontra det å være introvert. Vi har fått en veldig sånn artig melding i inboxen vår, som ikke handler om skole, men skal forlate det temaet litt. Vi skal inn i hverdagens små og store samtaler. Og hvis du som hører på har et spørsmål til oss, så skriv nå for all del til etikketaten i appen NRK Radio. Skal gjenta hvem som sitter her også. Kjemiker Alexander Sandtorv. Og så var det lærer Hanan Abdelrahman som smilte lurt her, og filosof Heine Holmen er på plass. Kjersti Anderdal Bakken heter E. Og den meldingen her, her står det altså, er en person som kan regnast for å være beskjeden og introvert. I samtaler med flere blir jeg ofte stille, uansett om de andre som deltar i samtaler er av den veldig pratsomme typen eller ikke. Jeg trivst med å lytte, men noen ganger får jeg følelsen til at de andre kan oppleve det her som ubehagelig og til og med frekt. Det jeg lurer på er om det er uhøflig å være en del av en samtale uten å si så masse. Kall meg Åsa. Er det noen som kjenner seg igjen i Åsa her? Har en mistanke? Heine, rekker på
0: meg. Ja da, ja. Jeg kjenner meg igjen i Åsa. Ja. Jeg er introvert, så det holder. Ja, men jeg er veldig pratsom introvert, da. Det skal jeg ha.
2: Men det er fint å si det, da, at det går an å være introvert og pratsom. Her har man en som er introvert og beskjeden i Åsa. Og så sitter to ekstroverte typer her, da, eller?
3: Nei, jeg er ikke ekstrovert.
2: Nei?
3: Nei. Nei, nei. Jeg har ekstremt ekstroverte tendenser, men jeg identifiserer meg som en introvert, så jeg kan sitte her og pjatte og snakke, og jeg kan være på en scene, og jeg kan være på TV, jeg kan gjøre alle disse ekstremt ekstroverte tingene, men jeg blir så sliten. Så eneste måten dette balansegangen går opp for meg, det er at jeg går fra en veldig, veldig ekstrovert situasjon, så sitter jeg hjemme i mørket, alene i mange timer.
2: Amanda, er du med på smalltalk?
1: Jeg skal være ærlig og si at jeg kjenner meg veldig i det du sier, Alexander, fordi folk kan bli lurt av min tilstedeværelse, at jeg er veldig sånn bla bla bla, bla, ikke sant? Og snakker mye og mener mye og så videre. Men en ting til, kanskje et annet perspektiv, at jeg må si også at jeg misunner mine introverte venner da, som er veldig flinke til å lytte og har den roen over seg, hvis du skjønner hva jeg mener da. Det er noe

0: Jeg har jobbet med faktisk de siste årene at jeg skal være flinkere til å lytte og ta ting til meg før og tenke I det hele tatt før jeg svarer. Fordi jeg synes det skikkelig styrke da når en I gruppa eller en I familien som har den egenskapen.
1: Men altså, hvis vi ser for oss denne situasjonen som Åsa da, det skravles hun tilbakeholden si ganske lite, men føler på at andre synes det ubehagelig. Kan det skjønne det at andre kjenner på ubehag fordi han stille?
2: Ja, det tror jeg. Det kan jeg skjønne. Du kan jo oppleves som litt reservert. De andre sitter og deler og lurer på hvor kommer historien dine fra, ikke sant? Sitter du bare og lytter til oss og ikke bidrar? Så jeg kan godt forstå den. Men samtidig, som representant for de introverte, da, så det kan også flippes. De ekstroverte kan jo også oppleves av introverte som litt invaderende og litt masete og kanskje du deler litt for mye, ikke sant? Så det her jo opplevelser som kan gå begge veier, egentlig.
1: Ja.
2: Men jeg kan godt forstå den der, og jeg har også kjent med å sitte der og være den passive og merke at man bidrar ikke på samme måte som de andre.
1: Mm.
2: Og det kan jo ofte oppleves som litt ubehagelig å ikke være en del av den gruppas premisser, da. Mm.
0: Men jeg faktisk, når du sier å bidra, altså, hvordan, det handler også om hvordan vi tolker kommunikasjon. Kommunikasjon bare å prate? Kan det være for eksempel at man smiler, bruker kroppsspråket ditt på en god måte, stiller enkle spørsmål, kommer med små kommentarer? Så det, man må ikke snakke hele tiden for å kommunisere. Kommunikasjon mye, mye mer enn å bare snakke I et sett. Da.
1: Mm.
0: Og det kanskje tips til deg også da. At du kan kommunisere og du kan fortelle veldig mye uten egentlig å snakke.
1: Mm. Du bevisst det, Alexander, når du liksom dett ut av det her samtalene som litt sånn small-talkete, at du prøver å vise et visst kroppsspråk I det minste?
3: Jeg tror jeg en veldig god aktiv lytter. Det som jeg opplever ofte, at folk synes at jeg en veldig, litt for god lytter, så folk har veldig lyst til å sitte og fortelle meg om alt mulig rart, og da synes jeg liksom det frekt, og det klarer jeg ikke da, det å bare si, jeg har lyst til det faktisk, kan jeg si det? Det er fryktelig frekt dette her, det bryter med all sosial kutyme, men jeg jo en rebell, og jeg har lyst til å si sånn, du, denne samtalen veldig uinteressant. Jeg har lyst til å komme på et tidspunkt der jeg klarer å si det, og jeg vet at det helt forferdelig, men derfor også blir jeg sittende da ekstra aktivt å lytte, fordi at det kommer jo ingen vei med dette, og det fortsetter og fortsetter. Så her det liksom, dette dansen da I samfunnet mellom ekstroverter og introverter, og vi som kanskje har begge aspektene ved oss, at vi alle liksom, uansett hvor du henne her, så kan du bli bedre på, I stedet for å tenke at du skal kommunisere, bli litt bedre på å tenke på hva skal du kommunisere?
0: Dere tips når dere kommer I en kjedelig samtale.
2: Ja, gjerne.
0: Løp på do.
2: Ja.
0: Jeg gjør det alltid.
2: Ja, men det jo en velkjent trekk da, at de havner på toalett I løpet av den festen for å rett og slett hente seg inn igjen, ikke sant?
3: Jeg blir også, nå skal ikke jeg begynne å dele for mye av mitt eget liv, men man må jo, for det jo en del av å være et menneske, at vi også nødt til å snakke med mennesker I situasjoner der small talk liksom det regjerende, for vi kan ikke alltid ha de dypeste samtalene alltid. Og da jo litt av respekten, tenker jeg, når vi snakker om dette med moral, litt av respekten som den som sitter og kjeler livet av seg, jo også å liksom møte den personen som da står for dette skjederiet med litt respekt da.
1: Men altså, jeg har jo litt lyst til å utfordre deg også, fordi jeg var I en situasjon I går faktisk, har en unge som på en fritidsaktivitet, og så det da sånn at foreldrene må stå på sidelinja, ikke sant? Mm. Og så blir det da en samtale mellom oss foreldre. Nå skal det si at jeg litt redd for stillhet I en samtale også da. Men, hei henne. Og da blir det jo sånn at den her samtalen, det litt jobb for meg da, å faktisk holde den samtalen her gående, når jeg ser at den andre, eller noen I samtalen, på en måte bare feide ut, sånn at jeg har jo litt lyst, jeg setter veldig pris på deg som bidrar inn I det her maskineriet som jeg prøver å sveive I gang også da, sånn at vi har vel har vi ikke litt ansvar for å danse litt rand av hegne, og ikke liksom stelle oss helt på sidelinja, eller hadde du foretrekt at vi bare sto her I stillhet?
2: Nei, det veldig få mennesker, det må være min samboer kan jeg tåle veldig godt stillhet med. Det en av de første måtene vi faktisk merket at vi var forelsket, at vi tålte stillhet da, uten å kjenne oss veldig utilpass.
0: Jeg helt enig med deg, Heine. Helt enig med deg.
1: Så det unntaket?
2: Ja, altså, det unntaket, så det å fylle det tomrommet, det skumle tomrommet med noe støy, det jo det som tendensen vår.
1: Ja.
2: Så vi jo desperat etter å fylle, hvis du da møter en person som veldig stille av seg, så kan du tolke det som en alt mulig, ikke sant? Det avvisning, det en trussel, du kjenner deg kjedelig, ikke sant?
0: Ja, jeg må bare si at jeg støtter deg, fordi de beste vennene jeg har, det de jeg kan være stille med.
3: Jeg ikke så redd for stillhet, jeg, folkens. Mm. Jeg synes ikke det så farlig. Jeg synes kanskje vi alle skal tåle stillhet litt mer i samfunnet. Fordi at hva er den der uendelige larmen vi driver og plapper med? Den har jo ingen verdi. Det er jo bare tomrom for at vi synes vi er alle så ubekvemme med at det for en gang skyld i livet vårt er litt stille. Det går bra, Kjersti.
0: det handler ikke om deg, det handler om personen.
2: Ja, men jeg er litt uenig i det, for jeg er faktisk, altså selv om jeg da har mine introverte tilbøyeligheter og alt mulig sånn, så er jeg veldig tilhenger av smalltalk. Ja, altså, amerikanere er jo kjempegode på smalltalk, de har gjort smalltalk til en kunstform. Men da leverer de også da, så smalltalken er jo interessant, den er jo engasjerende, den er litt sånn artig å få med seg, ikke sant? Ofte i hvert fall.
0: Men jeg kan bare røpe en hemmelighet som en introvert venn sa til meg en gang da, at noe av det han setter mest pris på er når folk stiller spørsmål til han.
3: Ja, sant, vær engasjert.
0: Faktisk også. Han sa, jeg liker folk som stiller spørsmål og viser at de vil vite om meg da.
3: Men jeg tenker også dette, innsenderen spør jo om dette med frekt, altså er det frekt å være stille, er det problematisk? Og der tenker jeg også en dimensjon i kommunikasjon er at vi alle, det er jo dialog, og det krever jo noe for begge samtalepartnere.
0: Gi og ta.
3: Ja, sant, og det tror jeg også noe med Åse som skriver inn her, at kanskje det er litt bra for de som er litt mer tilbakeholdende introvert og også utfordrer seg selv på å dele.
0: Enig.
3: For det tror jeg noe som, hvis vi snakker om lim, da, det er noe et ekte lim, at vi deler livene våre med hverandre, og det betyr jo ikke at vi skal dele nødvendigvis de dypeste, ekteste tingene med en gang. Men det er jo også en veldig fin ting, det sitter jeg veldig pris på.
1: Og så er det veldig fint det du sa i starten også, Hanan, om å sette pris på det introverte som tenker, og når det da kommer med, eller kanskje beskjedene da, i det her tilfellet også, og når jeg da sier noe, grip ordet, så er det gjennomtenkte, kloke ting.
0: Ja, det er som regel sånn faktisk også.
2: Det har jo vist seg i nyere forskning at det ledere som har introverte tilbøyeligheter er gode på å lytte til og være sensitive til sin organisasjon, mens de ekstroverte kanskje kan prege den litt og dominere den litt på tvers av.
0: Og det har jeg opplevd sånt i mitt arbeidsliv faktisk også.
3: Jeg har også opplevd det sosialt, og det er jo noe med, sånn, samfunnet vårt er jo på mange måter rigget i favør av ekstroversjon. Det er jo det som liksom er den gjeldende egenskapen å kunne ha ofte da, sånn tilsynelatende i alle fall. Og jeg pleier å si ofte at livet mitt er velsignet med mange introverter. Fordi at en av tingene som er så fint med introverter da, det er jo at liksom man lærer mer at ord har en vekt, at liksom et eneste ord kan man faktisk tenke litt gjennom, eller at det også er en litt sånn refleksjon i det da.
1: Og det er så mange ting som jeg noterer meg selv her. Jeg har tatt skade av å være på radio. Her begynner det å lyse og blinke hvis det blir 7 sekunder med stillhet. Men det er lov ute i virkeligheten. Men med framsnakket lytting, rett og slett. Og det synes jeg at Åsa, det kan hun gjerne dra inn i noen samtaler, kanskje gjør folk bevisst på at jeg lytter, jeg hører hva du sier, og sånn som du sa, Heine, gi nå det signalet om at du er til stede i samtalen. Og gjengen som er her i dag, Heine Holmen altså, filosof fra NTNU, lektor Hanan Abdelrahman, som til daglig jobber ved Høgskolen i Innlandet, og kjemiker Alexander Sandtorv, som du kan finne i bokhylla og i diverse podcaster. Takk for besøket, veldig fint å prate med Nikon. Og så takk til den lyttende produsenten Hege Strømsnes, som nok er den beste lytteren her i rommet, har ikke sagt noe på en time. Samt tekniker Vegard Erstad og Kjersti Andral Bakken heter jeg. Og så høres med at på NRK P2 her neste onsdag, eller når du vil i appen NRK Radio.
4: Dette var et gjenhør av Etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken.
5: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Folket i Latvia ser ut til å snu seg mot EU og lett ikke frykta for Russland styre valet. Den sittende regjeringen går mot valsiger når 88% av røysene er talde opp. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Andris Kolbergs har stått for enorme støttepakker til Ukraina og gjør et bedre val enn ventet. Partiet Latvia Først, som derimot er mer Russland-vennlige, ser ut til å få 13% av røystene. Ingen kom til skade da et tankskip og to større lasteskip kolliderte I et trangt sund øst for Valderøya ved Ålesund I natt. Skipet mellom 80 og 147 meter lange. To av dem har nå lagt til kai, mens det siste ligger til anker ute I fjorden. En mayday-melding ble sendt ut like før klokka to I natt. Både fregatten, KNM Fridtjof Nansen, redningsselskapet og et redningshelikopter rykte ut. Politiet gjør avhør med de involverte for å finne ut hva som har skjedd. Og I Arendal ble en mann funnet bevisstløs med skader I ansiktet I et parkeringshus I natt. Mannen, som I 40-årene, ble fraktet til sykehuset, sier Vegard Hein I Agder politidistrikt.
6: En vekter hadde sett to personer plage en tredje person I parkeringshuset der. Så han reagerte på det, og to pågrepet I umiddelbar nærhet inne I parkeringshuset der da. For nærmere det I 40-årene, og så de to pågrepene I slutten av 10-årene og starten av 20-årene.
5: Ytterligere to ledere innan kunstig intelligens advarer om stor risiko ved teknologien, det melder SVT. David Robinson, teamleder for sikkerhetssystem hos OpenAI, sier oppstillingen sin og deler bekymringene sine I et åpent brev.
7: Også Jeffrey Irving, tidligere sjefforsker ved det britiske AI Security Institute, advarer om at de kommende årene vil bli avgjørende. I magasinet Time skriver han at han tror det omtrent 50% risiko for at vi alle dør på grunn av utviklingen. Stadig flere store KI-navn uttrykker nå bekymring, som da KI-forsker Jakob Coxon trakk seg fra Anthropic, og en profilert tråd på X hevdet at KI kunne utslette menneskeheten I løpet av det neste tiåret. De to siste altså Robinson og Irving, som I åpne brev I henholdsvis The Atlantic og Time oppfordrer verden til å reagere på kunstig intelligens.
5: Det sa reporter Harald Berre. Til slutt tar vi med at vi akkurat nå har fått inn en melding om at det har skjedd en alvorlig valgsending I Halden I natt, og en person skal ha blitt skåten, skriver politiet. Dette kan du se mer om på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: God mornings, eller god formiddag, ettermiddag, kveld eller natt. Jeg vet jo ikke når du liker å høre på språksnakk, men velkommen skal du være uansett. Denne episoden den jeg i ferd med å ta av her nå, men betyr det at vi skal øke intensiteten eller minske den? For vi skal vel være her en god time før sendingen avtar. Vi får uansett håpe at vi ikke blir tatt av lufta. Jesper Nordahl er navnet mitt, men blir ofte kallet Fjompenisse, noe vi også skal komme nærmere inn på senere i episoden, for vi har også fått inn et spørsmål om dette i appen NRK Radio. Der kan du også sende inn det du lurer på og få gode svar fra ekspertene våre, for det er jo mye gøyere enn å google selv. Vår versjon av Google er i dag to språkeksperter som baserer seg på naturlig intelligens, ikke kunstig, og de er fra NTNU, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur Olaf Husby.
1: Hei, hei.
0: Og hovedredaktør i NAOB, Den norske akademis ordbok, Hanne Laustad.
2: Hei, hei, hei.
0: Er de klare for å være Googlen vår i dag?
2: Ja.
1: Ja.
0: Helt supert. Da skal vi starte denne episoden på samme måte som de fleste startet dagen sin, med å komme oss igjennom morgenen. Hei, vi er noen kollega som lurer på hvor utbredt ordet morning er. Og kan vi egentlig kalle det et ord, siden det ikke finnes i skriftspråk, hverken på bokmål eller nynorsk, tror vi. Erfaringen er at vi bruker det mye når vi snakker med unga, og at det er ikke morning enda er helt vanlig å si. Vi bor i Florø, og mens tre av oss er oppvokst i denne regionen, er den fjerde i diskusjonen østlending og mener at det ikke kan kalles et ord. Hadde vært kjekt å høre panelet sin mening og erfaring med dette. Helsing Doris. Morgenstund har gull i munn, men morningstund, da står vel ikke i ordboka en gang, Hanne?
2: Nei, det gjør vel ikke det akkurat, men morning eller morgning står i NAOB, det gjør det. Men det er jo et av mange ord som er alminnelig talespråket, men som ikke er så vanlig i skriftspråket. Men det betyr jo ikke at ordet ikke finnes. Det har jeg vært inne på noen ganger før når det gjelder ord og uttrykk. At det er mange ting som finnes i talespråket, og så brukes det ikke noe særlig i skrift. Men det finnes jo for det. Det er ikke noe sånn fasit heller på hvilke ord som finnes og ikke finnes i språket. Det er ikke noen normering av ordforrådet i norsk. Og de sa at østlendingen mente det ikke var et ord, men jeg er jo også østlending, og jeg kjenner det veldig godt fra Østfold, ja, hvor jeg er vokst opp. Ja, som et helt vanlig ord i stedet for morgen, da. Morgningen.
0: Men dette med morgning, har det samme betydning som morgen?
2: Ja, så som jeg kjenner det, så har det det. Sier heller at det er på morgningen. Jeg kommer, jeg står tidlig opp på morgningen, for eksempel, i stedet for om morgenen, da.
0: Ja.
2: Og da er det sånn at det muligens er litt nyere i skriftspråket enn morgen, og det har to mulige opphav. Det kan enten være det man kaller et verbalsubstantiv til verbet morgne.
0: Ja.
2: Akkurat som man har verb kvelde, så kan man ha morning, der det er avledet med det suffikset ing. Og vi har jo kvelling, da, og vi har mørkning til mørkne.
0: Ja.
2: Så det kan det være. Men det kan også være påvirket av engelsk morning.
0: Ja, det var det jeg tenkte umiddelbart, for vi uttaler det jo helt likt. Morning.
2: Morning. Ja, eller jeg ville uttale det med forskjellig tonem, da jeg ville si morning på engelsk, og morning på norsk. Så det engelske, det er avledet av et ord morn, som er det gamle ordet for morgen, med suffikset ing, da, det har de jo også på engelsk. Og det er etter mønster av evening, som de har på engelsk. Der har de even, og så har de evening. Så jeg har sjekket litt i NAOBs søsterordbok, dokumentasjonsordboken over nynorske dialektene, som er norsk ordbok, for NAOB dokumenterer jo da bokmålet. Og ifølge norsk ordbok så er morning vanlig mange steder i landet. Og jeg kjenner det som sagt godt fra Østfold. Og hvis man uttaler det med tonem 1, hvis man har tydelig forskjell på uttalen, så vil jo jeg, da er det jo tydelig kobling til engelsk, altså morning. Og det kan jo være noen steder langs kysten kanskje, at det kan ha kommet med sjømannsspråk, eller der har det jo vært mye farting til, med skip. Men det kan også uttales med tonem 2, morning, som jeg vil si, da, det varierer jo med dialektene. Og da er det vel mer trolig da, at det er en hjemlig avledning, at det er laget i norsk.
0: Ja.
2: Og det er også kjent for øvrig fra dansk talespråk. Og vi har altså ordet morning i naob, og der har vi flere eksempler på hvordan ordet er brukt i litteraturen. Aldri smaker knekkerten så lekkert som om morgningen, har Wilhelm Krag. Det kjenner sikkert noen den visa. Og Hamsun skriver, han la seg om kvelden og sto opp igjen om morgenen, skriver han i august, romanen August. Ebba Haslund skriver, frokost og matpakke får han servert om morgenen før han går. Så det er et nyere eksempel fra 1975 da.
0: Ja.
2: Så det har vært brukt i litteraturen, men da kanskje mest i skjønnlitteraturen, og det regnes altså som forholdsvis nytt da i språket, men nytt og nytt da, så det er jo i hvert fall fra 1800-tallet belagt da.
0: Men Doris, hun skriver jo her også at dette her er noe som de gjerne bruker når de snakker med unga. Er du enig i det at det er litt sånn babyspråk, at det er litt som å si aua eller gå og ta på deg skoene og sånne ting, det er litt sånn som de snakker med unga?
2: Nei, ikke egentlig, altså sånn som jeg er vant til det fra Fredrikstad hvor jeg har vokst opp, så er det sånn at folk sier morning i stedet for morgen da, akkurat som å si unge i stedet for barn.
0: Ja.
2: Altså at det hører til talespråket, så det bare het liksom, ja, det var jo om morgenen det.
0: Ja.
2: Ja, så jeg tror ikke det er noe sånn spesielt barnespråklig.
0: Nei.
2: Men det kan jo hende at mange tyr mer til talespråket når de snakker med barna sine. Det kan jo at de liksom snakker litt mindre formelt. Det, nå er ikke jeg sosiolingvist, så jeg skal ikke begynne å gå inn på en lang teori om det. Men det er jo i hvert fall ikke noe som jeg forbinder typisk med barnespråk da.
0: Nei. Så vi kan vel egentlig bare si da at floreværingene her, de har rett, og østlendingen tar feil. Morning er faktisk et ord.
2: Eller den østlendingen kanskje ikke kjente det da.
0: Nei.
2: Kan vi si.
0: Jeg har dansk som morsmål, og det er en god utgang for å lære norsk. Men selv etter mer enn 50 år i Norge, så er det uttrykk som undrer meg. For eksempel, å ta av, som vel mest vanlig brukes om økning. I norsk ordbok så er det flere eksempler på bruken. Vinden tar av, mindre vind. Han har tatt av 3 kilo, gått ned i vekt. Salget tok av, salget stiger voldsomt. Er å avta det motsatte av å ta av? Og hvordan kan han vite om det er snakk om økning eller minskning fra nettet? Olav, snakker vi motsetninger her?
1: Vi finner uttrykk som betyr det motsatte. Vi finner også uttrykk som kaller det nøytral. Da. Det er interessant spørsmål, for det leder i flere retninger. Altså, vi har 2 små ord i skrift, 4 bokstaver, og det kan bli et litt langt svar. Så jeg har sjekket bokmålsordboka, nynorske boka, og det finner altså 8 betydninger av det her uttrykket.
0: Yes.
1: Så du har liksom, du tar av lokket på en boks. Huset eller bergnabben tar av for vin, så det gir den ly. Og vin tok av utover dagen, den spakna, så da blir det mindre.
0: Ja.
1: Du går ned i vekt, ta av, ikke sant? Han har tatt av 2 kilo. Det blir mindre. Salget av elbiler har tatt av. Ja, det hadde gått opp. Å ta av deg en vare til noen, sant? Det er på en måte nøytralt å sette sies, kan du ta av
0: legg deg vekk for meg,
1: og flyet tok av, det er jo åpenbart, det stiger jo, og på en måte er det noen økning i det, altså i alle fall høyde da. Litt artig uttrykk som går tilbake til 1300-tallet, lenge før flygning ble en realitet da. Fra engelsk, remove from position. Og så kan jeg vike av fra i retning, altså ta av, etter 200 meter tar du av.
0: Ja, til venstre.
1: Ja, ja. Og så har jeg 2 til, som jeg ikke står i ordboka, men som jeg er sikker på mange i bruk, altså konserten tok av først når
0: Ja.
1: Ikke sant, når så og så skjedde. Mm. Eller hvis du sitter og spiller kort, så må du jo ta av kortstokken. Du deler den i to, tar den øverste delen, legger underst, og den andre ja. Halv på toppen, så ikke skal være mulig å vite hva det siste kortet.
0: Det er ikke bare økning og minskning.
1: Nei, nei, det er mye mer. Så hvis du summerer opp her, så er det altså fire tilfeller hvor du blir mindre, to hvor det blir mer, og fire som er nøytralt. Så det går begge veiene, det her.
0: Ja.
1: Og så kan du jo legge til et ord. Du kan jo si å ta av seg. Da er du plutselig på en da tar du av klærne, ikke sant? Ja. Og så kan du ta seg av noe.
0: Mm.
1: Eller en kan ta seg av noen. Så da vil du ha
0: play. Som også kan bety både liksom omsorg og knerte av noen, faktisk.
1: Ja, ja, ja. Sånn at det er veldig vid betydning av denne lille sammensetningen. Og så inngår den jo i et par, eller du kan sette sammen på en annen måte. For å ta av, så kan du lage avta.
0: Mm.
1: Og da er vi inne på det med løs og fast sammensetning, som vi har masse tilfeller av i norsk. Og da er det her verbet konstruert sånn at i noen tilfeller så kan du bruke begge, i noen tilfeller kan du ikke bruke begge. Du kan ikke si, kan du avta lokke?
0: Nei, da kan du ikke.
1: Det går ikke. Og leveggen avtar for vin, neppe. Tar av for vin.
0: Ja.
1: Men du kan si at vin avtok, eller tok av, utover dagen. Jeg har avtatt et kilo. Neppe.
0: Nei.
1: Jeg har tatt av kilo. Og samme kan vi da se med de andre betydningene som vi hadde. Sånn at avtak kan ikke direkte erstatte ta av. Da. Noen ganger så får vi faktisk motsatt betydning når vi går over for en sånn løs sammensetning av ta av til avtak. Så både internt i uttrykket ligger det mange betydninger, og så har vi da nye uttrykksmåter som oppstår ved at vi kobler ordene på to ulike måter. Vi kan rive løs og plassere dem på en måte, eller sette dem sammen i motsatt rekkefølge. Her er også en stilforskjell i det. Hvis vi bruker et annet verb, da, hvis du sier i gang sette, så er det på en måte mer formell enn å sette i gang. Så det er det typiske ved norsk, at de her fast sammensatte verbene, de er mer formelle, du ser de kanskje mer i skrift, mens i muntlig tale så er det mer løs sammensetning. Og som sagt, noen ganger så er betydningen helt ulik, stå opp enn annet enn å oppstå.
0: Ja.
1: Og det er helt uforutsigelig. Nå har vi jo en dansk lytter som vil anta store, og har jo et spørsmål, men jeg tror det må være en overlapping her med norsk og dansk, men skal du lære norsk, se det her er gåte altså.
0: Ja, det de, tenker jeg.
1: Når er de lik, når er de ikke lik, hva betyr de? I de ulike sammenhengene.
0: Ja, for jeg synes jo litt synd på Mette, for at Mette tror jo at her er det to betydninger, og vi har kommet frem til at det er sånn 8-10.
1: Ja. Men sånn er det, og jeg tror nordmenn som er vokset opp med norsk, de stusser ikke på det. Det er mulig at noen brukes mer enn andre, men når du hører deg bruk, så... Og det er jo det hun spør om, eller som blir nøkkelordet, det er konteksten som gir det betydning. Du kan ikke bare gå inn på det, ta av... Mm. Og på en måte vet hva det betyr. Du er nødt til å se i hva slags sammenheng det her står i.
0: Ja, så dessverre, Mette, dette her er ikke så enkelt som du trodde det var. Dette her er komplisert, og det er egentlig rett og slett noe vi bare må lære oss, for det er ikke så mye system her heller. Vi som språksnakker i dag har nok gått forbi alderen der vi kan kalle oss ungdommer, men vi skal ta et spørsmål om temaet likevel. Hei, hvordan har bruken av ungdom blitt en betegnelse på en person i en gitt alder eller aldersspenn? Dette her er jo forskjellig fra barndom og alderdom som blir benyttet i en annen grammatisk form. For eksempel kan alle disse ordene brukes som hun var kreativ i sin barndom, eller ungdom, eller alderdom. Men kun ett av ordene kan brukes som «Hun er ungdom». Helsing Geir. Hanne, kan en kalle små unger for barndommer og gamlinger for alderdommer?
2: Nei, man kan jo ikke det. Nei. Da blir det barn og de gamle, eller gamlinger, eller hva man nå velger å si. De eldre er jo vanlige.
0: Mm.
2: Det er bare ungdom som brukes som betegnelser på personer. Og jeg skal si litt om hvordan det har skjedd da, at man kan bruke det om personer.
0: Mm.
2: For det første leddet i den betydningsutviklingen, det er nok at det er det man kaller en kollektiv bruk av ordet først, altså at man bruker ungdom for å betegne unge mennesker som gruppe.
0: Mm.
2: Og jeg har et eksempel fra Naob, fra Bjørnstjerne Bjørnsson, som skriver omkring på alle kanter for ungdommen og lekte seg.
0: Mm.
2: Da det ungdommen i entall som brukes som betegnelse på mange unge mennesker. Så det det man kaller kollektiv bruk av et ord. Og så kan man jo også ha sammensetninger som for eksempel skoleungdom.
0: Ja.
2: Og bruken av ungdom om unge mennesker som gruppe er gammel, og den er belagt allerede hos Ludvig Holberg, som skriver «Når ungdom blir forlipt, altså forelsket, på giftetanker faller, det helt naturlig er».
0: Åh,
2: ja, Holberg altså. Det skrev han allerede i 1722.
0: Mm.
2: Og Holberg var jo som kjent født og oppvokst i Norge, så vi liker jo å si at han var en norsk forfatter.
0: Ja, ja, men, han er vår.
2: Han er vår, men ja. han levde jo hele sitt voksne liv i Danmark da, og skrev jo på dansk. Men vi kan jo ta det til oss at allerede Holberg snakket om ungdommen, ungdom som en sånn en gruppe da. Og så har det utviklet seg fra dette her, sånn at man kan bruke en ungdom om et ungt menneske, og betegne flere av dem som ungdommer. Og den bruken av ordet må også sies å være gammel, jeg har undersøkt litt om det. Og den norske forfatteren og biskopen Johan Nordahl Brun, han skrev i minnetale over journalisten og forfatteren Klaus Fasting, et dikt som heter Fastings æreminne, som var en tale som ble holdt og trykt i Bergen i 1792 allerede, så skriver da Brun om fasting. I 1761 reiste denne håbefulle ungdom til København. Han skriver hovedstaden da, men det var København. Han skriver om fastingsliv og kaller han da en ungdom.
0: Ja.
2: Og Ivar Aasen har også med den bruken av ordet i sin ordbok over det norske folkespråk fra 1850, hvor han har eksempler som «en snill ungdom», som han forklarer som «en tekkelig, elskverdig yngling», parentes «dreng eller pige». Så det kan brukes både om gutter og jenter da.
0: Så her er både bokmålet og nynorsken og dansken egentlig enige?
2: Alle er enige, ja. Og det viser seg også at svenskene er enige, og i Sverige... Ja, der er det belagt ordet allerede rundt 1640 i den betydningen, altså at man kaller en person en ungdom. Så det virker som det er gammelt. Og jeg kan jo nevne et veldig kjent norsk eksempel som er litt senere da, fra Henrik Ibsens dikt om Terje Vigen. Han lo og sang og var som en ungdom frisk.
0: Ja, ja.
2: Så der ser vi at det har vært gangbart før, og det er gangbart nå.
0: Så Geir har egentlig helt rett i observasjonen sin her.
2: Absolutt.
0: Ja. Så ungdom det er spesielt, og da har hatt en liten reise som hverken barndommen eller alderdommen har hatt.
2: Akkurat.
0: Hei, jeg kan varmt anbefale Esperanto som språk nummer 2 eller 3. En får rask mestring, lærer grunnleggende kasus, får kortere veg til flere språk og kan delta i en varm og rik kultur som også blomstrer i Norge. Dette skriver Ask og lurer på hvor stort Esperanto er i Norge og hva slags status det har som språk her og i Europa. Min eneste erfaring med dette her var en gang på 90-tallet da jeg satte med nyspråket på TV-en til Esperanto, og da kom noen gloser fra farsan da han sleit med å endre det tilbake. Men Olaf, hvor kommer Esperanto fra?
1: Ja, vi skal ta den historien. Jeg starter med de spørsmålene som kom først. Hvor stort er Esperanto? I Norge er det et lite språk, og det finnes en forening for Esperanto-interesserte, og ca. 120 medlemmer.
0: Ja.
1: Så de som da treffer og arbeider og snakker Esperanto, antagelig hver uke eller hver måned.
0: Jeg var så vidt innom nettsida der, altså de har nybegynnerkurs også for de som er interessert i det.
1: Ja, og det finnes her i byen, så er det en Esperanto-klubb. Og det her er et språk da, som ikke kommer inn under norsk lovgivning på en måte sånn som samisk, kvensk eller tegnspråk. Det er et helt vanlig språk, da, men som riktig nok er konstruert. Europa er nok det kontinentet i verden hvor Esperanto står sterkest, men det finnes over hele verden. Men sier det ikke noe offisielt språk noen plass, og sier statistikken er dårlig, så gjetter man at det er en plass mellom 100 000 og 2 millioner som bruker esperanto.
0: Det er spenn der.
1: Ja, det er spenn. Men det er jo en bra del mennesker. Og det finnes da festivaler og kongresser som er via esperanto, og det er et internasjonalt nettverk av esperantotalene. Mm. Så hvis du er medlem og har adresseboka, så skal jeg si du har krav på, men du kan bli tilbudt gratis overnatting, dersom du snakker esperanto med verten.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja. Men du säger att det är ett konstruerat språk. Vad är poängen med esperanto liksom?
1: Ja, då kommer vi till upphovet. Så esperanto, själva namnet kommer ifrån ett pseudonym som heter Doktor Esperanto, så var en det betyder doktor hoppfull. Ja. Och det var ett pseudonym så en Ludwig Samenhof brukte, och han lagade förslaget till ett internationellt hjälpspråk då. Och han växte upp i en by som heter Białystok i dåvarande Ryssland. Dagens Polen, der var det 5 språk i byen, og han så at de ulike gruppene kommuniserte dårlig med hverandre, så han lurte på, kan jeg finne en måte som folk kan kommunisere bedre? Ja, la meg konstruere et nytt språk.
0: Ja, så i stedet for at jeg lærer seg et språk sammen, så finner jeg bare på et nytt.
1: Ja, og da hentet han inn elementer fra de ulike språkene, og så förenklar han en grammatiken dramatisk, alltså där är det väldigt enkla regler, vi ska komma lite in på det, så det förte att han önskar signalisera ordklasser i gjennom endelser på ord, alltså på norsk så har du, hvis du har ett ord som frihet som slutar på het, så vet du substantiv, hvis du har ett ord som diskutere som ender på ere, så vet du at det är verb, eller hvis du har ett ord som risikabel, så har du avel, så vet du at det är adjektiv. Han kokte den ännu längre ner och sa alla substantiv ska end på å, så dom och hus.
0: Ja.
1: Och vi känner ju igen dom, alltså vi har ju tagit Nidarosdomen, men och verb de ender på i, paroli, snakke, och adjektiv ender på a, varma, så betyder varm.
0: Ja.
1: Så då ser du med en gång hur kallas ordklasseorden är.
0: Men det høres ut som han har tatt navn, eller liksom, selve ordet virker som at det er tatt ifrån de latinske språk.
1: Ja, altså sammenlignet med andre språk, så la oss si, latinske språk, da finner du jo i gjennom spansk, fransk, italiensk, så er det en rikere kilde i Europa inn i esperanto. Det, jeg vet ikke om det er noe ord fra kinesisk eller asiatiske språk, det kan jo hende. Det er en par norske ord, fjorda, for eksempel, trolla, som er, ja, det sier seg selv hva det betyr.
0: Så,
1: så de her substantivene her, de bøyes også. Hun heter jo hundo, og flertall så henger du bare på en j-lyd på slutt. Hundoi, så har du hunder.
0: Ja.
1: Og sånn gjør du med alle substantiv. Skal du ha bestemt form, la hundo, altså hunden.
0: Ja.
1: Alle substantiv.
0: Yes, det er litt som røverspråk, merker
1: jeg. Ja. Så adjektiv, de gradbøyes på vanlig måte, og verb, de opptrer da i fortid og notid og fremtid. Og så kan man da bruke stavelser for å lage nye ord. Så hvis du har ordet arbo, som da betyr tre, kjenner man jo kanskje igjen fra fransk.
0: Mm.
1: Så kan du henge på en ending ar, og så må du ha den substantive endingen. Ar betyr en samling, så arbaro, skog.
0: Mm.
1: Og hvis du henger på arbeto, et lite tre, arbego, et kjempetre, arbarego, en kjempeskog, og arbegaro, en skog av kjempetre.
0: Ja.
1: Så du må på en måte ha peiling på de her små leddene som du setter inn.
0: Ja.
1: Og de har alltid fast betydning.
0: Ja, det er jo det som er deilig med det da, med liksom faste reglene, om vi har gått ifra liksom, dette med å ta av og avta, da det ikke er noe system. Her er det rigide system.
1: Ja, ja. Og så kan man lage motsetninger også. Du har for eksempel varme, som betyr varm. Du kan forsterke den til varmega, kjempevarm. Varmeta, litt varm, altså lunken. Mm. Malvarma, mal er jo ja, slags negativt, så det blir jo kald.
0: Ok, så da har du motsetningen.
1: Uvarm.
0: Ja. Uvarm, rett og slett. Ja.
1: Og så kan du forsterke den. Malvarmega, kjempekaldt.
0: Ja.
1: Så du et lite sett med, kall det sånn Lego-byggeklosser, gir deg mulighet til å bygge ut det her språket på en fantastisk måte, altså, veldig fort. Så det er klart, det krever jo praksis å mestre det her da.
0: Ja, det er jo klart.
1: Men du har et lite sett med bestanddeler.
0: Ja, det virker som at du egentlig bare trenger å lese en ordbok, egentlig. Og så kan du egentlig...
1: Ja, du må pugge de her. Ja. Noen ord vil du automatisk kjenne igjen. Noen ord vel var opphav i andre språk, noen ord er kanskje konstruert. Også, da. Og grammatikken er grei, setninger har subjekt, verbal objekt, som struktur, samme som i norsk. Og hvis du lager et ja-nei-spørsmål, så setter du et tjo først, så du sier tjo. Du har jo ikke noen setninger, men det betyr, altså, for de som kan polsk, de har det samme, det sier man tji, som betyr signalisere at det her kan kun besvares med ja eller nei.
0: Ok.
1: Ja. Og hvis du bruker spørreord, så begynner alle spørreord med ki.
0: Ki.
1: Ja. Så ki er hvor, kia, hva.
0: Ja.
1: Og så videre. Så det her er altså et konstruert språk, men det er bygd på et naturlig plattform. Så alle elementer som du finner i Esperanto er elementer som du finner i naturlige språk.
0: Ja.
1: Og det er interessant nok da, så er det altså familier som har en interessant praksis. De snakker Esperanto i familien til sine nyfødte små barn i lag med norsk, så de ungene her, de vokser opp da med to språk. De er altså tospråklig. Ja. Esperanto og, hvis det skjer i Norge, norsk.
0: Ja.
1: Og det at de ungene da klarer å tillegge seg Esperanto som et av sine første språk, det er en slags indikasjon på at Esperanto stemmer overens med den, la oss si, de innebygde strukturene vi har som mennesker som tillater oss å plukke språk. Man kunne tenke seg et kunstig språk laget etter regler som ikke finnes i noen språk.
0: Ja.
1: Altså at du stilte, alle spørsmål var å snu setninger bakfram.
0: Ja.
1: Hvis du har 10 år og så begynner på det siste å gå fram. Det finnes ingen språk som gjør det.
0: Nei.
1: Det vil antagelig ikke være lærbart for små barn. Et eksperiment som ikke er gjort av etiske
0: grunner. Skal ikke forvirre deg, stakkars.
1: Nei, men det finnes voksne som har det her som en sånn kognitiv ferdighet. De har en god hukommelse, og så klarer de å snu en setning bakfram på like sånn, fort.
0: Ja.
1: Men det er en kognitiv ferdighet. Det er ikke antagelig ikke en del av en språklige utrustning som vi har som mennesker.
0: Det er veldig interessant. Jeg har egentlig bare lyst til å takke Ask som stilte spørsmålet her. Jeg håper at det går bra videre som, kan du kalle det, Esperanto-aspiranta. Dødsfallet til kong Harald og prinsesse Astrid har preget nyhetsbildet en stund nå, og i dekninga av dette her så har Terje funnet noe han lurer på. Hei Språksnakk! I en artikkel i Aftenposten med titelen «Slik bygges en ny konge» stod følgende setning. Og på Instagram postet slottet et nytt bilde av kong Haralds søster, prinsesse Astrid, sittende alene i kapellet i rullestol foran hennes brors båre. For meg høres dette veldig rart ut. Da burde vel stått foran sin brors båre. Vi vet jo hvem både Harald og Astrid var, men om det stod da jeg la ut et bilde av Knuts søster Kari sittende alene foran hennes brors båre. Er det da like klart hvem sin båre Kari sitter framfor? Håper Språksnakk kan hjelpe meg med dette. Hans, hennes, deres, sin, sitt og sinne. Det er ikke så lett dette her, Hanne.
2: Nei, det er jo ikke det. Men jeg kan jo være enig med Terje her at det burde stått kong Haralds søster, prinsesse Astrid, sittende alene i kapellet i rullestol foran sin brors båre.
0: Ja.
2: Og grunnen til det er at sin der viser til subjektet i setningen, som er i tredje person entall, for det er prinsesse Astrid som har subjektet i den setningen da.
0: Mm.
2: Og dette gjelder jo da innenfor en setning, dette med sin. Og mens hennes og hans, det viser til andre, altså det kan være folk som har andre roller, mer eller mindre uttalt i teksten, da det kan også være underforstått. Sånn som han foreslår, at det kunne stått Knuts søster Kari sittende alene foran hennes brors båre, da hadde man ikke visst, for nå visste jo alle at prinsesse Astrid var kong Haralds søster.
0: Mm.
2: Men hvis det hadde stått Knuts søster Kari sittende alene foran hennes brors båre, så kunne man trodd at det var en helt annen dame.
0: Ja.
2: For eksempel Anne inne i bildet, som det viste til.
0: Ja, at du viste noen som ikke blir nevnt i setningen,
2: ja,
0: rett og
2: slett. Ja, som kanskje var nevnt før, eller som kanskje syntes på bildet, eller et eller annet sånt.
0: Mm.
2: Så det er absolutt riktig som han sier. Og det er sånn at både sin og hennes, hans, det er jo det vi kaller determinativer, og nærmere bestemt possessiver i moderne grammatikk. Og for... og da er altså sin en refleksiv, possessiv determinativ.
0: Mm.
2: Tradisjonelt, for de som har gått på skolen for litt lenger siden, så er det blitt kalt refleksivt eiendomspronomen, mens hennes eller hans tradisjonelt er blitt kalt genitivsformer eller eieformer,
0: ja,
2: av personlige pronomener, som er hun eller han da. Og de refleksive eiendomspronomenene, for å bruke den gamle termen da, de viser da til subjektet i setningen. Det er det som er det refleksive. Det betyr det at det viser tilbake til subjektet. Akkurat som hun vasket seg, da viser seg til hun.
0: Mm.
2: Så det er et refleksivt pronomen, og sin er et refleksivt eiendomspronomen. Så det kan fort oppstå misforståelser hvis man begynner å blande dette, men det er ganske vanlige feil som man stadig ser egentlig.
0: Olaf?
1: Jeg vil lukke om det er en slags generasjonsfenomen der, for at jeg er ganske sensitiv også når jeg hører det med en gang, at jeg vil korrigere det. Og jeg hører jo unge folk når de blir intervjuet, så går det, jeg inntrykk at det går litt mer, eller det er mindre vektig skjelle for de enn det er for meg. Altså.
0: Mm.
1: Jeg har jo en bakgrunn for undervisning av utlendinger, og da skjerper vi det her ved å knytte moral til historien. Så vi sa da at hun kysset sin mann, ja, greit, innenfor ekteskapet,
0: ja,
1: mens hun kysset hennes mann. Aha.
2: Ikke greit.
0: Ja. Ikke greit.
2: Det var veldig
1: så det var sånn, for å praktisk. Huske på at det her, hvertfall når vi underviste at det her er noe som er viktig i norsk, men nå ser altså at unge de, og mer og mer i skriften, så skulle vi forvente at Aftenposten kanskje korrigerte det, men det er mulig at jeg vet ikke hvem som leser korrektur.
2: Det var bildetekst også, da.
0: Ja, ja, ja. Men jeg er verdig i Aftenposten, liksom, så skulle jeg tro at jeg hadde koll på det her.
1: Ja, men det kan rett og slett være altså, grammatikken hos journalistene på at vi skal ut det her skjellet.
0: Alt. Jeg tenkte ikke at det var så viktig egentlig selv heller, men da eksempelet som du nevnte nå med denne klininga, så blir jo forskjellen vesentlig. Da ser du det virkelig.
1: Ja, og så er det jo en grammatisk regel til som man ikke hører eksempler på da det er brudd, for at sin i denne sammenhengen, det viser tilbake til subjektet, så du kan ikke si noe sånn som sin bror er norsk.
2: Nei.
1: Du må si hennes bror er norsk,
2: for
1: sin opptrer ikke i subjektsplass, og det har jeg ikke hørt noen har gjort.
0: Nei.
2: Altså, en ren spekulasjon kan jo være at det kan være en slags påvirkning fra engelsk da, hvor man ikke har sin, men his og hers. Og så er det jo sånn at sin kan jo også vise til underforståtte, altså sånn tenkte subjekter, logiske subjekter som man kaller det.
0: Mm.
2: For eksempel, det er viktig å kjenne sin begrensning, kan man skrive.
0: Mm.
2: Og da er liksom undersetningen, den tenkte setningen, man bør kjenne sin begrensning, så da viser det til man som er subjekt. Men den der forvekslingen av hennes, hans og sin, den er jo ganske vanlig. Og den er veldig vanlig i dansk, og vi kan jo minne da om den norskfødte 1700-talsforfatteren Johan Herman Wessel, som i dikterens gravskrift over seg selv skrev: «Han åt og drakk, var aldri glad, hans støvlehele gikk han skjeve, han ingenting bestille gadd, til sist han gadd ei heller leve.» Og der skulle det jo stått sine støvleheler i kjeve. Men man kan jo ikke akkurat begynne å rette på forfattere, og særlig ikke sånne som levde for 250 år siden.
0: Nei.
2: Det har lite for seg. En annen ting som er litt, jeg håper å si, krøkkete her, er jo det sittende alene, i stedet for som sitter alene.
0: Mm.
2: Det er en veldig sånn kunstig formulering, når vi først er i gang med å kritisere setningen.
0: Så Terje har rett i å påpeke at her har i Aftenposten tullet litt, rett og slett.
1: Ja.
0: Vi snakket litt i forrige episode om at ordet dimme har blitt endret av teknologiske framsteg. Men hva om det teknologiske framsteget kom før uttrykket? Roar spør nemlig. Hei Språksnakk. Takk for supert program, kompetanse og elskverdige gjester. Jeg jo i den alderen der jeg lurer på en del ting, men jeg skal ikke plage dere med all verdens. Vi tar en ting om gangen. Setter vi pris på. Hva kalte en fotografisk hukommelse før 1826? Eller 1838 for den saks skyld, en kan vel diskutere om heliografi er foto. Akkurat den diskusjonen skal ikke vi ta, men fotografisk hukommelse kan vi snakke litt om. Elskverdige blir de kallet her, men har du et svar til oss, Olav?
1: Ja, det er hyggelig forresten å få den merkelappen. Han roer seg 1826 og 1838, og hvorfor ser han det? Jo, det er jo de årene når det første fotoet blir tatt av en som heter Niepce, 1828. Og i dag når du tar et bilde, så bruker du et tusendel sekund, kanskje mindre. Mm. Han brukte 8 timer på å eksponere det første bildet da.
0: Ja.
1: Så det har jo gått fremover.
0: Da kan du like godt sitte av modell for et maleri, egentlig.
1: Ja. Og i 1838 så kommer det da en litt mer utviklet bilde da. Og da, det er altså interessant nok, den første personen som blir smugfotografert på det andre det bildet fra 1838. Den som har pusset skoene sine, som står på bildet, langt, langt borte da. Men spørsmålet handler om fotografisk hukommelse, og ordet dukket faktisk opp i 1859, så det har nok en
0: relasjon. Allerede da, ja.
1: Det har nok en relasjon til at fotografiet da er en realitet. Da. Vi ser det i norsk 1884 allerede, og Aftenposten brukte vel i norske medier 1928. Så det er for 100 år siden.
0: Så i 1884 fikk vi fotografisk hukommelse og parlamentarisme?
1: Ja.
0: Yes.
1: Så Roar, han regner nok med at fotografisk hukommelse er noe som eksisterte før fotografiet, og det har han nok rett i. Og denne hukommelsen, den er jo definert som en påstått evne til å kunne lagre og hente fram visuelle inntrykk med helt perfekt presisjon, som om hjernen tar et bilde av det man ser framfor seg. Og i populærkulturen så kan man se at en person kan kikke på et tekstside eller et bilde eller komplekst mønster og så umiddelbart gjengi det.
0: Ja, det er litt sånn Sherlock Holmes-aktig.
1: Det er nok i litteraturen det der skjer.
2: Er det ikke også noen sånne fortellinger om at Mozart var i et eller annet bibliotek, om det var Vatikanbibliotek eller hvor det var, og så noen noter? Ja. Det var i hvert fall et eller annet sted hvor det var noter til noen store messer eller noe sånt som han ikke fikk skrive av, og så gikk han bare hjem og skrev det ned. Ja,
1: i den grad det er sant, så tror jeg faktisk han gjorde bruk av en annen type hukommelse. Det var nota, ikke sant? Så han kunne transformere det her til musikalske fraser som hjalp han å huske, og så på en måte rekonstruere hvordan det partituret har sett ut.
2: Ja.
1: Så altså, det som er gjort, i hvert fall det jeg har funnet, gjort av forskning på sånn memorering av komplekse ting, folk lykkes ikke med det. Så finnes det en interessant novelle, en som heter Jorge Luis Borges, som har skrevet Fones el Memorioso, altså Fones med den fullkomne hukommelse. Det er en ung mann da, som kommer ut fra ulykka, og plutselig begynner han å huske alt.
0: Ja.
1: Og det går helt overstyr fra han, for når han ser en hund forfra, ser det et minne. Når han ser samme hund fra siden, ser det et annet minne. Han klarer ikke å generalisere at det er samme hund.
0: Nei.
1: Så hele verden blir på en måte et kaos for han har altså en fotografisk hukommelse og tar,
0: han tar inn for rett og slett alt for mye.
1: Alt.
0: Ja.
1: Så det finnes da en kollega som heter Rolf Taylor, han har altså skrevet en bok som heter Skyformasjonene på San Francisco sørhimmel i grålysninga 30. april 1982. Og det er da nesten et sitat fra novella hans Fones, for han husker hvordan skyene var den morgenen, og en halvtime senere altså. Men han døde til slutt.
0: Men tilbake til spørsmålet da. Fotografisk hukommelse, hva var uttrykket før 1826 da?
1: Nei, godt minne, kanskje. Det finnes jo noe sånn latinsk begrepp, men det er noe som heter eidetisk hukommelse, altså man husker visuelle inntrykk noen sekunder. Så kanskje var det i bruk, men så ferdigheten har nok funnet. Det er nok noen som husker mye bedre enn andre, men det nye begrepet kommer da med fotografiet.
0: Ja, så rett og slett ikke så greit å svare på dette her, men artig spørsmål.
1: Ja.
0: Det er lenge til jul, men nissespørsmål, da får vi likevel fra lytterne våre. En av deg spør. Har de tidligere snakket om fjomp og fjompenisse? Jeg finner ingen klar kilde til dette ordet. Og fjompa, hvor kommer det fra? Og en fjompenisse er vel en som fjomper, men Hanne, hva er dette her for noe greie?
2: Ja, det er en kilde til ordet, og det er at det står i Naob. Ja. Så det kan man slå opp, og der vil man finne det. Ordet fjomp, for å snakke om hvert ledd for seg, da, så begynner det jo første leddet er fjomp, og det skal være dannet i dialektordet fomp, som betyr en tykk og stiv og klossete person.
0: Ja, ok, så det er ikke nok å bare være klossete.
2: Nei, her er det litt av hvert. Ja. Det er ikke noe koselig ord egentlig, det å bli kalt for fomp. Og så er det også sånn at den lydforbindelsen FJ, altså fi, ja. Når den blir satt foran noe, så er det ofte noe, da betegner det ofte noe som er klossete eller komisk, sånn som i fjollete, fjoll, fjott. Det er jo litt sånn, det er jo ikke akkurat nedsettende, men det er litt sånn, det er jo ikke akkurat positivt heller.
0: Ja. Vi snakker om fjas for noen veldig, ja, det er litt sånn samme greia.
2: Det er lett for at det er ord som har noe litt sånn negativt ved seg da. Dermed så er det tydelig at fjomp er da en litt sånn tufsete person, en dott.
0: Ja.
2: Det er jo ikke noe skjellsord akkurat heller kanskje, men det er ikke noe positivt ord. Og verbefjompe, som lytteren spør om her, det er nok sikkert dannet i substantivet fjomp, kan man regne med da. Mm. Det er vel ikke så vanlig heller, kanskje. Men så er det dette med nisse da, som vi var inne på. Altså, vi kjenner jo både sånn nisser som er sånn garvol, som det kan hette, sånn tomtegubbe, tuftekall, sånn overnaturlig vesen som holder seg rundt i nærheten av folk som hører til en gård, og som gjerne bor ute i uthuset, eller kanskje i haugen ifølge sangen og sånn, eller i skip kan det være. En liten gråkledd fyr er det jo ofte da, med rød topplua og sånn.
0: Ja, drømmer rampestreka.
2: Ja. Og nisseknuter har vi jo derfra, som var knuter i halen på hesten, og som noen av oss som har langt hår kan få i håret vårt av og til. Men så har vi jo også det med julenisse, altså den der gamle mannen med hvitt skjegg og rød drakt som kommer med gaver i jula, og det er jo en nyere ting. Og da er det jo sannsynligvis da navnet nisse, som er en kjeleform av mannsnavnet Nils, som er opphavet. Det har vært litt omdiskutert det der med nisse, men det er, ifølge våre arvord og sånn, så er det det mest sannsynlige.
0: Det,
2: våre arvord er også en stor etymologisk ordbok.
0: Ja, for det også står, nisse er vel egentlig fortsatt et sånn relativt vanlig navn i Sverige?
2: Ja, for der er det jo veldig mange som heter Nils, som alltid blir omtalt som nisse.
0: Ja.
2: I det hele tatt så har jo svenskene bruker jo sånn kjeleformer av navn veldig ofte. Og det er jo mange der som heter nisse da, som egentlig er døpt Nils.
0: Ja.
2: Men nisse da, i tillegg til dette jule- og skal si, folkeminnerelaterte, så kan det jo også brukes som annet ledd i sammensetninger. For jeg glemte å si også at det kan jo brukes generelt om en tåpelig og underlig liten og eldre mann. Hva er det for en liten nisse, kan man si om en mann? Det er jo ikke noe positivt. Men så kan det brukes som siste ledd i sammensetninger for å betegne en dummerian, eller tosk, eller kloddrian. Og det er masse sammensetninger av den typen. Vi har sånn som en vattnisse, en medienisse, og en trendnisse.
0: Ja.
2: For å bruke de to siste, er jo liksom litt av nyere dato da.

0: jakta trender uansett uten, liksom, jeg opplever at når du kaller noen en trendnisse, så kaller du deg egentlig at jeg har litt lite substans.
1: Ja, ja. Så det ikke noe positivt, liksom.
0: Mm.
1: Og sånn det jo da med fjompenisse, der har du både fjomp, som ikke så positivt, og nisse.
0: Ja.
1: Men det jo litt sånn snillere type nedsettende ord, kan man si.
0: Ja, for det jeg merket er når du beskriver liksom hva det egentlig betyr her, så oppleves det som negativt enn i situasjonene noen blir kalt da.
1: Ja, det jo det.
0: Ja.
1: Så hvis man kaller noen fjompenisse, så det jo ikke sånn kjempefornærmende. Jeg har et sitat her fra Nov, fra Aksel Sandemoses Årstidene, fra 1950-tallet. Det hendte at barna kalte ham en fjompenisse, men han tok igjen og sa de var noen fjompenisser selv. Så der er det liksom ja. En familiesituasjon da, ja. Kanskje. Og så har vi fra Jon Michelet, Skogsmatrosen, fra 2012. Jeg synes det er drøyt av dem, kaptein Nilsen, å kalle oss på konsulatet for fjompenisser og latsabber. Så det var en som har blitt litt fornærmet der da.
0: Ja. Rett og slett. Ja, så fjompenisse er rett og slett bare to negative ord som vi har satt sammen til en sånn super fornærmelse.
1: Super, men litt mild fornærmelse.
0: Ja, det er nettopp kanskje. Da. Han har mistet tennene sitt litt, fjompenissen. Ja,
1: litt som en nisse, gammel nisse, kanskje.
0: Vi har snakket om regissør og folk som uttaler det regissør tidligere. Og dette her da har satt tankene i spinn hos flere. For eksempel, da jeg nylig hørte på språksnakk om metatese knyttet til ordet regissør, kom jeg til å tenke på et par andre ord som jeg har støtt på mye i jobbsammenheng. Først adjektivet kompatibel, og da tilhørende substantivet kompatibilitet, som ofte blir til kompabilitet i både skrift og tale. Her altså stavelsen ti blitt borte. Det andre er ord som autorisere, autoritet, autoritær, autorisasjon og autoritativ. Det sistnevnte blir ofte til autorativ i både skrift og tale. Her er it blitt vekket. Jeg har aldri sett noen av de fire første ordene feilskrevet på tilsvarende måte, som for eksempel autorær eller autorasjon. Dette er nok ikke metatese, men fenomenet har kanskje et navn. Er det mange andre ord som blir tilsvarende feilskrevet? Og er dette her vanlig på andre språk også? Jeg har sett det på det engelske ordet prioritization, som blir til priorization. Vi skal vel kanskje inn i flere språklige fenomen her, men Olav, det er du som er autoriteten på dette.
2: Ja, vi har gass oss i noen begreper.
0: Ja.
2: Vi har litt i tvil om hvordan jeg skal sortere det. Altså, vi har... Det kan være to fenomener. Vi har et fenomen som på norsk kalles bortfall, at en lyd rett og slett blir borte. Hvis du sier Amerika, så er det en tydelig E. Hvis du sier amerikaner, så er den E-en borte. Da.
0: Mm. Du sier ikke amerikaner.
2: Nei, og det kommer nok at den er i amerikaner, så er den E-en først blitt trøkk lett, og så har den blitt så lett at den forsvinner. Mens i Amerika så har vi trøkk på den andre stavelsen, og da beholder vi den en for å gi stavelsen full tyngde.
0: Finner kanskje litteratur også?
2: Ja, samme. Ja. Og så det andre fenomenet, det er noe som heter haplologi. Og det er, hvis du har to like sekvenser etter hverandre, så er det fort gjort å sløyfe den andre. Hvis du setter sammen kyst og stasjon, for eksempel noe som rapporterer vær, og skal si, du sier neppe kyststasjon, mens du sier kyststasjon.
0: Men da blir det jo et helt annet ord for at det er en kyststasjon.
2: Ja, hvis du vil tolke det.
0: Ja.
2: Men jeg antar, hvis man ser hva folk sier, altså hvis du har det som skrift og ber folk om å lese en sånn tekst, så vil du få som regel ut en S og en T, den andre S-en og T-en blir borte. Mm. Så ord, haplologi betyr bare sletting av identiske stavelser som kommer etter noe. Mm. Så det er jo en sånn litt lingvistisk vits at hvis ordet haplologi blir utsatt for haplologi, så blir det haplogi.
0: Ja, nettopp.
2: Ja. Og det her er nok relatert til hva som skjer med stavelser som får mindre trykk. For hvis du sier kompatibel, så har du trykk på den tien tydelig. Men hvis du sier kompatibili tet, så flytter du trykket. Ja. Og da har du altså to, en, du har kom

0: A-10-bilitet. Så du har to T-er der.
1: Ja.
0: En T og en T. Og da kan det være at du møst bare konsonanten i, sånn at det blir kompabilitet.
1: Ja. Så du vil ikke sagt kompabel?
0: Nei.
1: Folk hadde vel kanskje skjønt hva du mente, men du dropper ikke tiden der uansett.
0: Nei, og det på grunn av at stavelsen er sterk, ja. Så den vil jo ha kompatibel.
1: Mm.
0: Mens kompatibilitet. Det kan være det vi kaller, vi har jo en metatese nært ved sist, men det kan være en sånn partiell bortfall her, altså at bare konsonanten fell bort da.
1: Mm.
0: Og det samme vil jo være autorisere, hvor du har autoritet, sant, autoritær, du har to T-er, så det er mulig at den der blandingen av de to T-ene, eller sekvensen av de to T-ene, gjør at autoritativ blir til autorativ.
1: Ja, autorativ blir det,
0: ja. Så ta-tiv blir til bare tiv.
1: Mm.
0: Så du møst den ene talen. Og det her kan nok være noe med koordinering av enten muskulaturen i artikulasjonsapparatet, eller på en måte leveringen av nerveimpulsene som skal styre dem.
1: Mm.
0: Og det er et fenomen som vi finner i alle språk. Det er ikke noe spesielt. Innsenderen her har jo sett det på engelsk.
1: Ja, for jeg tenker kanskje at dette her først og fremst, for at han skriver at det sistnevnte blir ofte autorativ i både skrift og tale, men jeg tenker at dette kanskje er mer et talefenomen, fordi at det er vanskelig å si autoritativ.
0: Ja, ja. Og ok, hvis du da sier autoritativ lenge nok, så blir det kanskje du tar skrivemåten ut av måten du ser det på.
1: Ja.
0: Jeg har jo sett ord som inginativ skrevet med SJ også, ikke sant? Sånn at man, hvis man er usikker på hvordan ordet skriver, så bruker du din egen uttale som referanse, og så skriver du det da.
1: Ja.
0: Og det kan godt hende at det er det som har skjedd der.
1: Rett og slett, ja. I hvert fall et spørsmål som jeg måtte ta skikkelig sats for å kunne lese i det hele tatt, så... Vi skal avslutte med et delikat spørsmål her. Hva noe enda betyr? Jeg har et ord jeg lurer litt på. Ordet er delikat. Hvordan kan dette ordet bety både lekkert eller innbydende, og pinlig? Hva er etymologien til ordet? Har det noe med engelske delightful å gjøre? På forhånd, takk for svar. Helsing Arve, språkinteressert lytter. Samme ord, men vilt forskjellige betydninger her, Hanne.
2: Ja, og det kan jo virke litt rart. Det er jo ganske forskjellige betydninger, det er det. Først litt om opphavet da, altså ordet adjektivet delikat, det har vi lånt fra fransk delicat.
1: Mm.
2: Og det har igjen utviklet seg fra det latinske delicatus, og det betyr tiltalende, henrivende, inntagende, veldig positive ting. Og, så den første og eldste betydningen av delikat, det er også lekker innbydende.
1: Mm.
2: Noe som virker behagelig da, på sansene våre på en eller annen måte.
1: Mm. Det gir veldig mening at det er for fransk.
2: Med delikate oster, delikat mat, ikke sant? Og så kan man tenke på at man kan ha andre sansinntrykk, delikate farger.
1: Mm.
2: Og i musikk så kan man si at en pianist har et delikat anslag, eller en fremførelse av et musikkstykke kan man beskrive som delikat.
1: Mm.
2: Så det kan gjelde både syn og smak og hørsel og forskjellig da.
1: Mm. Litt sånn superord dette her også.
2: Ja, det kan betegne mange positive inntrykk.
1: Mm.
2: Og så har ordet da videre utviklet seg til å bety ømtålig, svak, skrøpelig.
1: Mm.
2: Som, ja, et par sitater fra Naob. Jeg kjente hvor sårbar og delikat denne konstruksjonen av knokler og fine muskler og hud er, skriver Knut Fallbakken i Bad Boy.
1: Mm.
2: Og da er det ansiktet der snakk om.
1: Ja.
2: Og huden min er så delikat og tander, jeg må snike meg unna hver solstråle hvis jeg skal unngå å bli 10 år eldre på 10 uker, skriver Marita Liabø i Mafia fra 2004. Så der har vi delikat om noe som er litt skjørt og sart.
1: Ja, for jeg forbinder det kanskje mest med kanskje den betydningen. Delikat er et sånt ord jeg vil ha brukt når liksom du skal lage en soufflé eller noe, for det er både veldig skjørt, men det kan også bli veldig innbydende og lekkert.
2: Sant? Da passer du jo, da passer du på til begge betydningene, så da er det jo virkelig en sånn fulltreffer av et adjektiv.
1: Ja.
2: Og på engelsk er det jo veldig vanlig, ikke sant, at man snakker om at noe er delicate. Det blir jo veldig ofte brukt om noe som er litt skjørt og sart. Men så videre fra den skjørt sart betydningen, da, så har vi fått en mer overført eller sånn billedlig betydning, som krever takt og fintfølelse, kinky. Og da, det er da man får, man kan bruke betegnelsen delikate spørsmål.
1: Ja.
2: Eller at man kan si at noe er en delikat affære, eller en delikat sak.
1: Ja, og da har vi egentlig bare tatt da ifra denne her skjøre betydningen,
2: ja,
1: og bare videreført den til andre.
2: Ja, til noe mer abstrakt, ja, liksom da. At da er det jo mer et spørsmål som er delikat.
1: Ja.
2: Så det er jo ikke skjørt i virkeligheten, men det blir litt umtålig, ja, litt sånn.
1: Da krever fint følelse, rett og slett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og så spurte han Arve her om det er beslektet med delightful på engelsk. Delightful er jo da et adjektiv som er avledet av substantivet delight. Og det er lånt i sin tur også fra fransk delit, og det er et substantiv da som ble dannet til et verb som i gammel fransk, altså det språket man hadde i middelalderen i Frankrike da, da er det et verb som heter delitier, og i mellomfransk, som er liksom perioden mellom gammelfransk og nyere fransk, så var det et verb som het delité. Og det skal ha utviklet seg da av latin delectare. Så det kan hende at delight er beslektet med engelsk delicate, men det er usikkert, og språkforskerne kan liksom ikke si noe sikkert om det, fordi at man mangler en del sånne bevis på sånne mellomtrinn i språkutviklingen da. For dette, ikke sant, når man kommer tilbake til middelalderen og sånn, så er det begrenset hva man har av tekster med belegg for ordformer og sånn. Så det er rett og slett ikke alt man kan vite sikkert.
1: En delikat forklaring der, vil jeg si.
2: Det får vi håpe, om ikke helt fyllestgjørende.
1: Hanne Leivstad og Olaf Husby, utrolig koselig å ha dere med i dag. Takk for at du kom. Takk også til deg som hører på, og deg som sender oss spørsmål. For uansett om du er en fjompenisse, så er inboxen åpen for deg altså. Søk opp Språksnakk i NRK Radio på PC eller mobil, der finner du send inn-knappen. Og hvis du lurer på noe om samiske språk, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. For vi skal snart ha en sending der vi dykker litt mer ned i samisk, enten det er nord, sør eller lule. Språksnakk er tilbake neste veke med flere språklige floke, men for denne gang så kan du rekne denne episoden som avtagende, hvis det er lov å si. Produsent er Jørgen Aune Hagen, mitt navn er Jesper Nordahl, og vi snakkes.
3: Hør flere episoder av Språksnakk i appen NRK Radio.
4: Her er NRK Nyheter, klokka 9. Tre personer er skutt i Halden i natt, det opplyser Øst politidistrikt, som har pågripet en person. Det skal ikke være fare for andre i området, ifølge politiet, som ennå jobber med å få oversikt over situasjonen. Halden kommune har sett krisestab som møtes nå klokka 9, det sier ordfører Fredrik Holm.
5: Da vil vi jobbe videre med å få oversikt over situasjonen og samarbeide med politiet gjennom dagen for å få korrekt og oppdatert opplysninger. Vi vil også forberede oss på å ivareta pårørende etter hvert som det kan bli behov for det.
4: Og reporter Solfrid Skare, hva mer vet du om denne situasjonen her nå?
6: Det vi vet er at det har vært en stor utrykning i området. Data fra lufttrafikken viser at ambulansehelikopter og redningshelikopter samt to politihelikopter har vært på stedet. Foranledningen til skytingen er ikke kjent, skriver politiet, som meldte om hendelsen like før klokken 8 i morges.
4: Takk til deg, reporter Solfrid Skare. Politiet jobber altså med å danne seg et bilde av skytinga. Vi følger saken videre, og du kan lese mer om dette på nrk.no akkurat nå. Andre nyheter nå. Ingen kom til skade da et tankskip og to større lasteskip kolliderte i et trangt sund øst for Valdrøya ved Ålesund i natt. Skipet mellom 80 og 147 meter lange. En mayday-melding ble sendt ut like før klokka 2 i natt. Både fregatten KNM Fridtjof Nansen, redningsselskapet og et redningshelikopter rykte ut.
7: Vi jobber med å få oversikt over hvem som ombord, hvem som de ansvarlige på båtene, gjennomført promillekontroller, og vi har startet avhør av personer for å få klarhet i hva som har skjedd.
4: Folket i Latvia ser ut til å snu seg mot EU og lett ikke frykta for Russland styre valet der. Den sittende regjeringen går mot valsiger når 88% av røystene talt opp. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Andris Kolberg har stått for enorme støttepakker til Ukraina og gjør et bedre val enn ventet. Partiet Latvia først, som derimot mer Russland-vennlige, ser ut til å få 13% av røystene. Redningsmannskaper har kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i den amerikanske delstaten Massachusetts. Vrakrestene stammer fra et saknet ambulansefly. Flyet med 6 personer ombord forsvann over Atlanterhavet i går på vegen fra Bermuda til Boston, opplyser den amerikanske kystvakta. 4 kanadier og 2 personer fra Bermuda var ombord i flyet, og de pårørende varslet mens søket nå pågår. Dette var NRK Nyheter i studio Magnus Vattekar Sandvold.
8: Tre personer skutt i en alvorlig voldshendelse i Halden i dag tidlig. Nødetatene har rykket ut med store ressurser. Fotballklubben Manchester City dømt for over 100 brudd på regelverket til Premier League. Kanskje den største skandalen i fotballhistorien, mener sportskommentator. Og forsker mener alderdom har for lav status i Norge. Forfatter Kari Slottsveen mener det blir mest gøy og fart om man blander unge og gamle. God søndagsmorgen. Du hører og ser på helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Aller først i dag skal vi til en alvorlig voldshendelse utenfor Halden i Østfold nå i morgentimen. 3 personer skutt, og nødetatene har rykket ut med store ressurser nå søndag morgen. Halvard Sandberg, reporter i studio i Oslo. Hva vet vi om det som har skjedd foreløpig?
9: Altså, politiet veldig knappe med informasjon om denne hendelsen som ser ut til å være ganske stor. Det de sier at det ikke noe fare for andre nå, noe som da tilsier at situasjonen over, og at politiet har for så vidt løst det ut fra den situasjonen som nå. Det riktig, det rykket ut store mengder med personell ute i området. Halden kommune jo stor, slik at det jo ikke i Halden sentrum eller rett i Halden by dette her skal ha skjedd.
8: I skogsområdet utenfor Halden, hva sier de om sikkerheten i området der nå?
9: Altså, sikkerheten den ivaretatt. Altså, slik at det ikke fare for folk. Så hvis noen tror at det løper en gjerningsmann rundt, bevepnet person rundt der og utgjør fare for folk, så ikke det tilfelle ifølge politiet.
8: Anne Ognedal, også reporter, du i Halden sentrum. Hva foregår der nå? Ja. Vi har ikke Anne Ognedal med oss riktig enda. Alvar Sandberg, vet vi noe mer om hva som skjer nå de nærmeste timene?
9: Altså, hvis dette her en så alvorlig voldshendelse som det ser ut til, og politiet melder om at 3 stykker truffet av skudd, så foregår det jo mye etterforskningsskritt i det området hvor dette her har skjedd. Helsebiten av denne operasjonen, den ser ut til å være over, slik at det ikke noe mer fra den siden. Det kommer nok mer informasjon etter hvert fra politiet når de finner ut at dette her skal nå komme ut, slik at det er noe som vi følger med på de nærmeste minuttene. Mm.
8: Vi har kanskje med oss Anne Ognedal, reporter. Ja, du er i Halden sentrum. Akkurat nå, hva foregår der?
10: Det jeg kan si, det er at her er det veldig stille og rolig. Som dere kanskje kan se, så er det en politibil her. Og det er også to polititjenestepersoner som står litt lenger bak her. De står og snakker sammen. Det er ingen innsatsleder på stedet her, for vi henvendte oss for det. De henviser også til operasjonsleder når det gjelder informasjon. Jeg spurte om det var noe fare på ferde, for det er jo viktig både for oss og for publikum. Og det kunne de bekrefte at det ikke er på dette stedet her. Og nå er vi midt i Halden sentrum, altså like nærhet, ja. Så her er det veldig stille og rolig akkurat nå. Det står en uniformert bil, og så står det en sivil bil fra politiet her på stedet. Det jeg har fått høre, det er at selve hendelsen skal ha skjedd et annet sted enn den adressen som vi er på akkurat nå.
8: Takk skal du ha, Anne Ognedal, reporter i Halden sentrum nå i morgentimene. Fredrik Holm, ordfører i Halden kommune. Hva gjør kommunen nå?
11: Vi setter krisestab slik at vi møtes, får oversikt over situasjonen etter hvert som politiet kommer med flere bekreftelser, og forbereder oss på både bistå og ivareta pårørende dersom det skal være behov for det etter hvert.
8: Hvor stort er dette her? Hva er kommunen forberedt på?
11: Det er litt tidlig å si ennå, siden vi ikke vet noe særlig mer foreløpig, men vi forbereder oss på at dette her er en stor tragedie, så hvor kommunen etter hvert kanskje også skal trå til å kunne bistå. Men foreløpig så vet vi ikke noe mer, men vi samler oss for å være forberedt.
8: Hva sier politiet til deg, ordfører Fredrik Horn?
11: De sier ikke noe mer enn det som er bekreftet utad foreløpig, men vi har god kontakt med politiet og venter på bekreftelser og informasjon derifra, og tar den på like linje med alle andre.
8: Takk skal du ha, ordfører i Halden kommune, Fredrik Holm. Det er altså meldt om at tre personer er skutt i en alvorlig hendelse i et skogsområde utenfor Halden nå i morgentimene. Og vi kommer også tilbake til denne saken litt senere i sendingen, og du kan nå lese mer om det og følge dette løpende på nrk.no. Premier League har dømt Manchester City for over 100 brudd på ligaens regelverk. Klubben nekter for å ha gjort noe galt og har allerede anket dommen. Britenes statsminister Andy Burnham håper de emiratiske eierne av Manchester City fortsetter å investere i klubben og byen.
12: Well, I would be really concerned to lose them. They've been such a huge partner in the building of modern Manchester, and obviously the building of Manchester City into the global force that it is. I can't intervene more in the process. It would be wrong for me to do that. Mm-hmm. It would be wrong, I think, to jump to a conclusion before having really studied all of the detail. But obviously it's ongoing, and because it's still contested by Manchester City, then I think it's right that I don't say much more.
8: Det sa altså den britiske statsministeren Andy Burnham litt tidligere denne uka, og han understreket også at han ikke kan gripe inn i saken. Ragnhild Lund Ansnes, forfatter og eier av Hotell Tia i Liverpool, og for ordens skyld, du er Liverpool-supporter på din hals. Hvordan snakkes det i gangene på hotellet ditt om denne saken nå?
13: Ja, vi er helt uenige med statsministeren her. Vi tenker jo eierne ut. De kan jo ikke få lov å drive en fotballklubb og kaste sånn en skam over den her tradisjonelle erkebeinharde fotballliga enn Premier League. Det jo helt utrolig at de har fått lov å holde på sånn så lenge. Så i mine ganger så folk forbanna, men også leise på vegne av fotballen her i England. Husk på det at vi jo fotballens vugge. Vi har jo hatt en liga som har fascinert en hel verden gjennom så mange år. Og at noen skal jukse seg frem til, i dette tilfellet, 6 titler i et tidsrom med bare økonomisk snusk og fanteri, det vi lei oss for.
8: Ray Tørnqvist, leder i Supporterunion for brittisk fotball. Hva slags tilbakemeldinger får du fra norske Manchester City-supportere om det som har skjedd?
14: Nei, for det første så er jo dette veldig tragisk og trist, og som hun i Liverpool sier også, at det har gått lang tid, men jeg synes jo mest synd på supporterne, som særlig her i Norge, da, som vi ser, og som vi er ansvaret, eller ikke ansvaret for, men er organisasjon for, og de gir jo hele livet sitt til sin klubb de holder med England, i dette tilfellet Manchester City, og de både, holdt på å si, alt er Manchester City, og nå får de liksom føler at det har blitt lurt.
8: Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Vi må ta dette litt pø om pø. Aller først, hvilke regler er det Manchester City er dømt for å ha brutt?
15: Denne kommisjonen nå har funnet dem skyldige i. Den store overbygningen er... Det er økonomisk juks. Noen har kalt det en form for doping for å få et bilde som er kanskje mer forståelig. I tillegg så har det vært parallelle kontrakter for å få ned kostnadene. Tidligere treneren Roberto Mancini tjente rundt 15 millioner kroner i City i året. Samtidig hadde han en konsulentkontrakt med en klubb i Abu Dhabi, hvor han holdt 4 treninger i året og tjente rundt 20 millioner på det, og han mente var helt i orden. Og så er det ikke minst at de har ikke bidratt til etter forskningen av denne saken underveis. De har rett og slett motarbeidet hele prosessen, inkludert at i den dommen som nå er anket, står at de rett og slett ikke tror på mange av vitnene. Men det viktigste her er det økonomiske jukset. Fiktive sponsorkontrakter for å få inntekter inn i klubben så man har mer penger å bruke. Omfanget er helt vanvittig. Vi snakker om 10 milliarder kroner og mer gjennom denne 9-årsperioden som dette omhandler.
8: Hva slags konsekvenser kan disse regelbruddene allerede ha hatt på banen?
15: Det er jo det veldig mange supportere, om de sitter i Liverpool eller andre steder i Manchester eller i London, lurer på. Hadde Manchester City vunnet alle disse titlene de har gjort siden 2011, da de begynte å vinne under de nåværende eierne, og frem til nå, hvis de ikke kunne ha kjøpt seg til fordeler i form av trenere nevnt, men ikke minst har de brukt veldig mye penger på veldig gode spillere. Det er mange mesterskap der som er vunnet med veldig små marginer, og mange klubber og mange supportere som gjerne skulle hatt svar på hva de kunne ha vunnet underveis. De vil kanskje aldri det, men det er jo fortsatt en mulighet for at City faktisk blir fratatt flere av disse titlene. Mm.
8: Ja, Ragnhild Lund Ansnes, det er nettopp dette her at for eksempel, da ikke bare for eksempel, men særlig Liverpool kan faktisk ha blitt snytt for titler her. Hvor svårt, hvor vanskelig er det?
13: Det er kjempevanskelig, fordi at vi pustet Manchester City i nakken gjennom så mange sesonger, og det gjorde vi ved å dyrke frem lokale profiler, kjøpe ganske anonyme spillere og gjøre dem til superstjerner. Gjennom knallhardt arbeid så har vi da i flere sesonger vært bare ett uskjelt eller to poeng bak Manchester City uten å jukse, med en helt annen spillerstall og bare med en voldsom lidenskap og tørst etter å vinne. Og det å tenke på at jeg satte på tribunen og frøsse meg gjennom alle de her sesongene med hjertet i halsen og tenkt, i år blir det. Og så har vi da tapt på målstreken mot juksemakere. Det føles ikke noe særlig godt, jeg må bare innrømme det.
8: Og du mener at Manchester City rett og slett bør kastes ut av Premier League. Hvorfor er det en passende straff?
13: Fordi, tenk det her scenarioet nå da. Hvis det drar ut i tid med den her anken, så kan i verste tilfelle Manchester City, som nå akkurat nå leder tabellen, vinne ligaen igjen i den her farsen. Og da mister jo våres fantastiske, vakre Premier League all sin troverdighet, og det blir bare dumt. Jeg tenker at det finnes eksempler på klubber i andre ligasystem som har juksa, og ikke i nærheten av så mye som Manchester City, og som måtte langt ned i potetkjelleren og jobbe seg opp igjen. The hard way. Og så tenker jeg poengtrekk over flere år kan være en god straff. Fordi det skal ikke lønne seg å jukse. Det skal ikke det. De må kjenne på at det her ikke er greit. Så tenker jeg at de eierne bør ikke få lov å drive en fotballklubb.
8: Hans Christian Hognestad, du professor i idrettssosiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge, og du sammenligner disse regelbruddene som Manchester City er dømt for med nettopp doping. Hva er likheten?
16: Nei, det er jo forhold som da rører ved rettferdighetssansen til folk. Det er klart at Arsene Wenger, han sa jo allerede i 2011 at vi konkurrerer mot klubber som da driver med finansiell doping, og det vil jo si at du pumper veldig mye penger inn i fotballen, som da fører til den inflasjonen vi har sett både i spillerlønninger, og det er jo ikke bare City dette gjelder, det er jo liksom hele ligaen og de store klubbene og andre plasser i Europa som da har drevet på lignende måter, og så har da City blitt avslørt ved gjennom han portugisiske hackeren Rui Pinto, som da startet dette Football Leagues-prosjektet sitt og hakket seg inn. Og det er jo jeg tipper at de emiratiske eierne, de kommer til å kjøre hardt på at han er en kriminell, ikke en varsler, for å si det sånn som gjerne en del andre vil se han som. Så de vil jo antageligvis kjøre hardt på at dette er en ugyldig rettslig prosess, men det er klart at de opererer jo på en måte som gjør at de setter seg over loven, og når den britiske statsministeren går ut og sier rett ut at han håper de ikke trekker seg ut, så sier det også noe om at de har investert i mye mer enn bare City, de har investert i byen Manchester, og sånn at dette er noe som går veldig langt og vil få veldig store konsekvenser antageligvis i forhold til ikke bare City, men også andre, ja.
8: Når vi først snakker om eierne, Manchester City er i praksis eid av emiratiske Sheikh Mansour. Jan Petter Saltvedt, hvem er han?
15: Han er jo, som det har vært inne på, en del av, det er jo en salig blanding av titler innen både det royale og en president. Men han er en av de som i praksis styrer emiratene. Han har ble satt som eier fordi da denne Abu Dhabi Group, som det etter hvert ble kjent som, overtok City i 2008, så ble jo dette beskyldt for å være en stat som kjøpte opp fotballklubber. Allerede da var jo det ekstremt kontroversielt, så man ville heller ha fram en mann som på et vis fremsto som den idealistiske eier som ville ta Manchester City fra veldig mange lange og tunge år og helt opp til toppen. Første dagen han hadde eierskapet i klubben, så satte han ny brittisk overgangsrekord ved å kjøpe den daværende brasilianske stjernen Robinho for 335 millioner eller noe sånt, som i dag fremstår som lommepenger. Sheikh Mansour tilbringer livet sitt i Abu Dhabi. han har hatt veldig liten tilstedeværelse i Manchester og har bygd opp et apparat der. Veldig mye av det spansk og katalansk basert. Og så har de bygd denne City Football Group som har forgreininger og klubber i mange verdensdeler. Det er den moderne måten å drive fotballklubb på, men det skal ikke inkludere det som har foregått bak listene hvis man skal lese denne dommen som et endelig svar.
8: Ray Tørnqvist i supporterunionen for brittisk fotball, du reagerer på at denne saken har tatt så lang tid å avklare. Hva slags konsekvenser mener du det har fått?
14: Nei, altså konsekvensen har jo blitt det at når først det smeller, så bomba smeller, så blir det veldig sånne ringvirkninger, og jeg støtter meg veldig til det Saltvedt sier her også, at man vet ikke, og jeg kan jo også, jeg tror det er godt, det gjelder mange klubber i England, jeg tror for min egen del også Leeds United, som er min klubb, man vet jo ikke hvem nesten som eier klubben, og jeg håper ikke ringvirkningene blir så store at det går ut over hele Premier League, men at Manchester City da bør straffes, selv om det har gått lang tid.
8: Mm. Jan-Petter Saltvedt, du mener at dette her kan få ringvirkninger nettopp for hele Premier League?
15: Altså, som allerede har blitt nevnt, man kan jo ikke fortsette eierskap på denne måten. For supporterne har man jo fått den endelige avsløringen som Hognestad var inne på, Arsene Wenger allerede antydet i 2011, det man har sett på banen som skal være det helt grunnleggende, dette spillet som har blitt til verdens kanskje største underholdningsindustri, men som man likevel elsker fordi det er en sånn grunnleggende rettferdighet i det 11 spillere på hvert lag møtes, har heller ikke vært det man har trodd på. Og så får man da gjennom denne dommen høre at det har vært svindel av en skala som man aldri har vært i nærheten av. Det er klart, da kan man ikke bruke mindre ord enn at dette kommer til å endre Premier League og måten vi ser på den for sannsynligvis all fremtid.
8: Professor i idrettssosiologi Hans Christian Hognestad, hva er det som får Emiratene i utgangspunktet til å spytte inn milliarder i en engelsk fotballklubb?
16: Ja, jeg tror når dette begynte for snart 20 år siden, liksom for, ja, du kan jo inkludere Abramovich og Chelsea før det, at du får sånne eier som på en måte skaper en voldsom en opplåsning av hele fotballøkonomien, så det, ja, altså ordet sportsvasking er jo brukt og ble liksom etablert i kjølvannet av dette her med det samme, altså da. Så man tenker at man skal skjule menneskerettighetsbrudd, og som jo Emiratene er kjent for, og tvilsomme forhold for migrantarbeidere og så videre, som litt på samme måten som Qatar ble beskyldt i forbindelse med VM. Men det er jo nesten sånn at du, altså, jeg vil heller si at de henger, altså de har så mye penger, og de investerer så mye og gjør og skaper da, holdt på å si, gjensidige forbindelser som gjør at de og andre blir avhengige av det, ikke sant? Så, og det er jo derfor Burnham går ut som han gjør. Det er så mye penger i spill at det er jo mer som er henger. Altså, da mener jeg at med å investere sånn som de har gjort i City blant annet, og City Football Group, så er det jo nesten som å henge ut skittentøysvasken, fordi de vet jo at man vil bli ettergått i sømmene på samme måte som Qatar i forbindelse med VM, men man tar sjansen fordi man ønsker å lage forretningsforbindelser til spesielt vestlige aktører. Da.
8: Ragnhild Lund Ansnes, helt til slutt, du er altså Liverpool-supporter og forfatter og hotelleier og det meste. Nå skal altså Manchester City møte Liverpool i Liverpool neste helg. Hva slags mottagelse tror du Haaland og Co. får der?
13: Jeg synes synd på Erling Haaland, for det første, fordi at han har jo charmert en hel fotballverden under VM med sitt personlighet og jordnærhet, og synes det er så urettferdig at han stakkars skal stå i spissen og fronte det jukseriet her, når det er sagt. Men det kommer til å bli et leven. Det kommer til å høres hva fotballverden syns om det her jukseriet over så lang tid. Det kommer til å være bannere, det kommer til å være sanger, det kommer til å bli et heksegryte på Anfield. Stakkars, stakkars de lyseblå. Det her kommer til å gå inn i historien som et høylytt møte, for å si det sånn.
8: Vi får se hvordan mottagelsen blir i Liverpool. Tusen takk, Ragnhild Lund Ansnes. Takk også til deg, Ray Tørnqvist, leder i Supporterunionen for britisk fotball, og til sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt, og Hans Christian Hognestad ved Universitetet i Sørøst-Norge. Vi skal ta med litt nytt fra det som har skjedd i Halden i dag tidlig. Tre personer er også skutt i en alvorlig hendelse utenfor Halden i dag tidlig. Nødetatene har rykket ut med store ressurser, og kommunen har satt krisestab. Politiet har kontroll på en gjerningsperson, og politiet sier at det ikke skal være farlig i dette området lenger. De jobber med å få oversikt over situasjonen, og du kan følge denne saken her litt senere her hos oss, og også på nrk.no. Denne uka har det vært klart for de såkalte Epstein-høringene i Stortinget. En rekke ministre måtte svare på spørsmål om både pengestrømmer og kultur i utenrikstjenesten. Marie Simonsen, du har fulgt høringene som kommentator i Dagbladet, og du sier at de omtrent nesten ikke burde vært holdt. Hvorfor ikke?
17: Nei, det kommer jo ikke noe særlig frem. Jeg tror jo kanskje at det skyldes nettopp at vi har kalt dem Epstein-høringene, så forventningene har nok kanskje vært om at man skulle komme frem med noe konkret om disse sakene, men overskriften i høringen var jo kontroll og kultur i utenrikstjenesten, og det var såpass rundt og bredt som det høres ut. Og det ble endte nærmest i en slags sånn fiskeekspedisjon hvor man stilte varianter av spørsmålet er det en ukultur i UD, hvorpå 11 statsråder, tidligere utenriksministre og bistandsministre, svarte nei, det er det ikke. UD-folk er de mest hardt arbeidende, lojale folk vi kjenner. Konklusjonen ble vel nærmest at UD er en uvanlig kompetent og bra arbeidsplass. Men det som er utgangspunktet for høringen var jo likevel disse avsløringene i Epstein-dokumentene og konkret de mange forbindelsene til utenrikstjenesten, tidligere og nåværende ansatte. Og derfor kunne man jo vente kanskje at man fokuserte litt mer på det i høringen, og det gjorde det ikke.
8: Jette Christensen, utenrikskommentator i TV 2. Du sier forventningene for høringene var lav. Hvorfor var de det?
18: Fordi at spørsmålene som kontrollkomiteen hadde gitt seg selv muligheten til å stille var veldig ulne, som Simonsen her er inne på. Men det kunne vært annerledes. Når denne saken sprakk, så gikk det rustninger gjennom hele det politiske Norge og hos norske skattebetalere. Hva er det som er skjedd her? Det er vanskelig å se føre seg en situasjon der Stortinget har en mulighet til å hente inn regjeringen og stille spørsmål om deres forvaltning av det offentliges midler, og ikke minst hva de har sagt til Stortinget at de skal gjøre, og hvordan de har forvaltet det embetet. Det er vanskelig å se føre seg i en situasjon der Stortinget ikke hadde brukt den ventilen. Fordi vi må huske på hva er de andre sporene? Jo, det Økokrim sin etterforskning, og så det denne Epstein-kommisjonen som skal jobbe i 2 år, som er veldig lenge, både isolert sett, men også sett i sammenheng med andre kommisjoner, for eksempel 22. juli-kommisjonen og kommisjonen som ble satt ned etter tsunamien. Sånn at det var en utålmodighet og et behov for å vise at vi gjør noe. Og verdien av det var også stor om at det var et samlet storting som ente seg om det. I alle ville uttrykke at vi ønsker å finne ut av hva som har skjedd. Og så hadde kontrollkomiteen muligheten til å stille konkrete spørsmål. De hadde i sine problemstillinger blant annet på hvilken måte har Riksrevisjonens rapport om midler til IPI som endte med kritikk, på hvilken måte den fulgt opp, på hvilken måte har utenrikstjenesten eller UD endret seg eller kommet med forbedringer de siste 20 årene, det kunne man ettergått, og så kunne man også holdt seg til saken. For at nå ble dette her en saus av, er det lurt å ha 1% i bistandsmidler til en del av medlemmene av komiteen som rotet litt med tidslinjer og hvem som hadde ansvar for hva og overføringer, men hadde man holdt seg til det kjernespørsmålet som publikum sitter igjen med, nemlig, er det sånn, og hvordan kunne det være sånn i så fall at norske skattepenger har gått til å i overmåte støtte en tankesmie som intendert eller uintendert har lagt til rette for Jeffrey Epsteins menneskehandel. Det er jo det som er bakteppet her, som er veldig alvorlig. Og så vil jeg legge til at denne høringen ble flyttet, fordi en ung mann tok livet sitt. Det viser jo dramatikken i denne saken. Og den tiden kunne kontrollkomiteen brukt bedre til å forberede seg bedre og være mer konkret.
8: Marie Simonsen i Dagbladet, du var litt inne på det, hva type spørsmål som ble stilt, hvor god var de spørsmålene, synes du? Hvor godt forberedt var komiteen som så Jette Christensen er inne på her?
17: Ja, de var ikke godt forberedt, og det skyldes nok kanskje at de ikke hadde drevet en egen etterforskning, gransking på forhånd. Det ble mest vist til presseoppslag og det de hadde lest i mediene, blant annet denne dokumentaren, gode dokumentaren her i NRK i Brennpunkt, som stadig var en referanseramme. Og så tenker jeg at en del av komitemedlemmene hadde lyst til bare å lufte gamle kjepphester, som for eksempel kritikk av bistand generelt, hvordan bistand skal innrettes, hvordan skal drives. Noe av det som var interessant som kom frem var jo nettopp at det er blitt strammet inn på kontrollen og tildelingen i UD, fordi at det har vært delvis ut av kontroll, det har vært dårlig oversikt, og det man snakket blant annet om var jo disse tenketankene og små prosjektene som man kanskje ikke har den kontrollen på som de større prosjektene og samarbeidsprosjektene. Og dermed kom jo liksom forklaringen på hvorfor disse pengene gikk til tenketanker og at ingen egentlig brydde seg så mye om dem. Men det som var spørsmålet med IPI, som de aldri klarte å bore ordentlig i, var grunnen til at IPI fikk mer penger enn andre tenketanker, var det at Terje Rød-Larsen satt der, at det var en forbindelse mellom Terje Rød-Larsen og hans gamle kolleger i UD, og så videre. Og det kom han aldri noe videre i.
8: Jette Christensen i TV2, hvordan kan denne saken påvirke tilliten folk har til utenrikstjenesten og norsk diplomati?
18: Den er jo egnet til å nøre opp om konspirasjonsteorier, som noen av kontrollkomiteens medlemmer bidro ganske aktivt til, og tegnte og ønsket å få statsrådene til å forholde seg til en virkelighetsforståelse som de serverte uten å komme med eksempler. Det er ikke i tråd med oppgaven, tror jeg kanskje jeg kan legge til. Fordi tilbake igjen til dette her med å være konkret, i stedet for å gå inn i hva var det som gjorde at Norge ga så veldig mye mer til IPI under Terje Larsens ledelse, som ikke var representant fra Norge. Det er jo viktig å huske på at han i den stillingen ikke var representant fra Utenriksdepartementet, men allikevel, hva var det som gjorde at de tildelingene var så mye høyere? Og da er det jo viktig å stille konkrete spørsmål om nettopp det, ikke som zoome ut til tenketanker generelt, eller nordmenn generelt, eller utenrikstjenesten generelt, fordi at da er det enkelt å ikke gå inn i det. Men mitt inntrykk var, og det som det etterlatte inntrykk av denne høringen, at alle som var der, ønsker aktivt å finne ut av hva det som har skjedd, og også vise til forbedringer. Men det jo et spørsmål som henger i luften, og det hvorfor kom ikke rådet fra den tidligere FN-ambassadøren, som også portrettert i den dokumentaren som Simonsen viser til, hvorfor kom ikke rådet om å redusere støtten til IPI på linje med andre givere, helt opp til Utenriksdepartementet? Fordi at når en statsråd har et notat foran seg med anbefalinger, så tar jo selvfølgelig den statsråden for gitt at de anbefalingene som står der både er riktige, har riktige avsender, og ikke minst er oppdatert. Sånn at statsrådene kan ikke gjøre noe annet enn å se til de råden de får skriftlig, men det et ubesvart spørsmål som jeg har hørt at leder i utenrikskomiteen og flere og saksordfører ønsker å ta videre, fordi at tilliten forholder seg jo ikke til Økokrim, tilliten forholder seg ikke til kommisjoner, men tilliten forholder seg til en opplevd følelse av at A, dette ikke presens, og B, at alle ønsker å finne ut av hva som egentlig har skjedd.
8: Så det et stort spørsmål også om gjenstår Marie Simonsen. Både Økokrim altså og en uavhengig granskningskommisjon skal undersøke denne saken i tillegg. Hva skjer om denne kommisjonen finner noe som ikke samsvarer med det politikere nå har svart i Stortinget?
17: Jeg ser at flere har nevnt det som en mulig liksom gotcha moment senere, at de skal ha sagt noe i høringen som senere blir tilbakevist. Jeg mener at høringen var så dårlig, for å bruke et enkelt uttrykk, at den ikke egner seg til det heller. Det var ganske runde formuleringer på begge sider av bordet, og jeg ser ikke at de kommer til å bli arrestert senere. Både kommisjonen og Økokrim kommer jo til å være mye mer presise, og det var kanskje noe av utfordringen for høringen også, at de var livredde for at de skulle gå i beina på særlig Epstein-kommisjonen. Og det som kommer til å skje er jo at når kommisjonen legger frem sin konklusjon, så skal jo denne saken opp i høring igjen, og da får vi en ordentlig behandling, forhåpentligvis. Men da kommer jo mye av luften til å være godt ut av denne saken, tror jeg.
8: Takk skal dere ha, Jette Kristensen, utenrikskommentator i TV 2, og Marie Simonsen, kommentator i Dagbladet. Vi føyer til at vi også har vært i kontakt med både statsministerens kontor og utenriksdepartementet før dette innslaget. De ønsker ikke å kommentere ytterligere hvilke råd de fulgte for tildelingen til tenketanken IPI. Både statsministerens kontor og UD viser til svar gitt i disse høringene. Anklagene om korrupsjon etterforskes altså av Økokrim og bestrides av de sikta i saken. Den såkalte Epstein-kommisjonen også da ventet å levere sin rapport innen 2 år. Vi skal et øyeblikk tilbake til skytehendelsen i Halden i dag tidlig, der 3 personer er skutt. Jeg går til deg, reporter Rahan Basas, med oss fra Aremark i Østfold. Hvordan er situasjonen der du er nå?
19: Her jeg står, så det en god del ressurser fra nødetater. Det store ressurser i sving. Oppe i lufta, jeg vet ikke om dere hører det, så det politiet nå som har sendt opp drone. De har en god del spesialbiler. De har spesialbiler fra beredskapstroppen her, men også en god del ambulanse. Kommunen har satt krisestab, og det betyr rett og slett at situasjonen såpass alvorlig at det snakk om fornærmede, blant annet, som trenger hjelp fra kriseteamet. Kommunens ledelse må jobbe for å finne ut av hvordan de skal håndtere den situasjonen. Men det klart, dette et stykke utenfor Halden sentrum. Det et øde område, flere gårder og langt mellom naboene. men en nabo vi har snakket med forteller om at det har vært en god del helikoptere I lufta I morgentimene, som en slags beskrivelse av hvor dramatisk det kan ha vært da det ble hørt også en serie med skudd, som naboen forteller. Så dette og har vært en dramatisk situasjon mens det har pågått, men politiet opplyser nå at det kontroll på en gjerningsperson, og at det ikke fare for andre personer I nærheten av området der.
8: Takk skal du ha, reporter Rahan Basas, på plass I Aremark I Østfold nå I formiddag. Halvard Sandberg, reporter I studio I Oslo. La oss oppsummere litt det som har skjedd I dag tidlig. Hva vet vi om hendelsen så langt?
9: Først så kom det informasjon om at det hadde vært en voldsepisode I Halden kommune. Så kom det informasjon om at det var en person som var skutt. Og så kom det informasjon om at det var tre personer som var skutt. Så da var det veldig klart at dette var en stor hendelse I norsk målestokk. Og så kom det beskjed om at store ressurser fra nødetatene, politi og helse, hadde rykket ut, og da forstod vi også litt mer om omfanget av denne saken. Så forteller politiet at de har kontroll på en gjerningsperson, og da var det på en måte avklart, og at faren var over for folk I området.
8: Dette altså ute I et skogsområde, Halvard Sandberg. Hva vet du mer om på omstendighetene her?
9: Vi vet veldig lite mer enn det politiet har sagt. Politiet sitter på informasjonen om saken. Det at det satt krisestab I Halden kommune, og at de begynte med det klokken 9, indikerer jo veldig klart at dette en særdeles alvorlig situasjon.
8: Takk skal du ha, Halvard Sandberg. Vi kommer tilbake til denne saken senere I sendinga, og du kan jo holde deg oppdatert på det siste nye hele tida via våre nettsider nrk.no. Vi skal til et helt annet tema. Vi skal snakke om hva slags status eldre og alderdom har I dagens Norge. I en kronikk I Dagsavisen viser forsker og forfatter Ebba Tellander til rollen kong Harald hadde som en klok rådgiver, og etterlyser nå høyere status for kloke eldre. Hva mener du eldre kan bidra med av klokskap, Ebba Tellander?
20: Ja, jag menar kloka äldre har livsvisdom, livserfarenhet. De är traditionsbärare och de förmedlar kunskap mellan generationer. Och jag tror vi alla kan sätta pris på värdin till liksom, kloka äldre som Desmond Tutu eller Mary Boine eller Gandalf I Ringarnas Herre. Och jag menar kung Harald också är ett otroligt gott exempel på en sån klok äldre som har omsorg för fällskapet, tar aktivt del I fällskapet och framförallt har ett längre tidsperspektiv när de snackar och agerar I samfunnet.
8: Du har forsket på eldre av alle steder I Somaliland I Afrika. Hva mener du vi kan lære av den rollen eldre spiller I det samfunnet?
20: Ja, jeg har forsket på somalisk kultur og historie. Jeg har bott I Somaliland I en somalisk familie. Jeg kommer veldig tett på en kultur som har en oerhört stark respekt for eldre. Og Somaliland et veldig godt eksempel på dette, fordi när Somaliland skulle bildas som stat I begynnelsen av 90-talet så var det ju brutalt krig, en diktator hade fallit, det var liksom djupa konflikter mellan grupper. Och här spelade elders en nyckelroll. De samlade människor, vi har Borma-konferensen i 93, det 200 elders möttes som delegater och samtalade samman under flera månader och de klarade att avväpna grupper och bygga politiska institutioner som var starten på det Somaliland vi ser idag som faktiskt är en relativt stabil stat med en fungerande demokrati och det här gjorde man utan hjälp från liksom västliga experter som kom och skulle lära ut hur vi gör demokrati. Så där spelade äldre en otroligt viktig roll och det kunde de göra på grund av att de är en del av en tusenårig tradition i det pastorala somaliska samfundet där äldre har spelat en roll som fredsmäklare där de har liksom mötts under akaciaträt och mäklat fred. Det blir liksom, det de kommer fram till blir gällande nästan som lov i samfundet. Och så inte få romantisera det somaliska kulturen där för exempel väldigt patriarkalt och det är ofta inte kvinnor som är äldre, men vi har exempel på äldre kvinnor också i den regionen som är viktiga samfundsstämmer och blir lyttet till.
8: Kari Slottsven, aktuell med boka Livet del 2, där du reflekterar runt tid och åldring. Vad slags värde har det att någon har mer erfaring och brukar kanske lite mer tid att tänka sig om?
0: Det har en värde hvis de brukar den erfaringen gott. Vi lever i en skakkjørt verden som dessverre styres av en del ukloke eldre for tiden. Det må vi ikke glemme. Så det ikke noe automatikk i at man blir hverken smart, klok eller saktere om man blir eldre, men det hender jo at, ikke sant, at vi får et annet lærret. Vi har, når vi blir eldre, sett flere menneskers personer,

0: i hvert fall respekt for eldre og fra den samiske kulturen på hva slags måte da?
1: Ja, det er riktig. Vi behöver inte åka hela vägen till Somaliland för att möta en kultur som har en sån eldgammal respekt för äldres inne i kulturen. Vi ser det på Sametinget som har ett äldre råd för exempel. Och när det gäller den samiska kulturen så har det ju också varit en lång period av förnorskning, försvenskning. Och då blir ju de äldre ännu viktigare som kunskapsbärare och traditionsbärare för att, liksom, för att kulturen i huvud taget ska överleva. Så tränger vi den typen av kunskapsförmedling mellan generationerna.
0: David Brun Solbakk, nå må jeg gå til deg. Du jobber i NRK Sápmi som journalist og er her for nettopp å snakke om betydningen av eldre for deg som ung samisk. Og du sier at du ser opp til besteforeldrene dine som kulturbærere. Hva betyr dem og hva betyr det for deg?
2: Ja, jeg vet ikke, det er jo sikkert mange som har vært med hos, hos besteforeldrene sine når man har vokst opp, men jeg tror jeg har det, men også moren min har det, at man har brukt mye tid med sine besteforeldre, og at de er veldig tett på livet, helt fra man er barn da. Og jeg tror det som var veldig kult, eller er kult med begge mine besteforeldre da, er jo at bestemor gikk jo fra å pensjonere seg over til å, ja, altså, delt hun kanskje som vi også hører her, hun begynte å sitte i masse forskjellige styrer, hun begynte også å skrive enda mer, og det virket som, nesten som om det var en ny oppblomstring for hun, og det samme gjelder bestefaren min også. Og det er jo nettopp det her med den, jeg opplever at man har, i hvert fall i Sápmi så har de eldre masse mer å gi. Det er ikke sånn du er ferdig med oppdraget ditt på en måte når du blir eldre. Og det er jo nettopp som vi også hører her at i en tid med modernisering og fornorskning så er det jo masse kunnskap som jeg kanskje ikke har lært. For eksempel jakt, fiske, andre tradisjons, andre ting man har gjort tradisjonelt som jeg ikke har like god kunnskap om. Og det tenker jeg at de eldre da har en viktig rolle for å nettopp kunne oppdra oss som ikke kan like mye.
0: Jakt og fiske er en ting, koftesying er noe annet, David Brun Solbakk, og bestemora di fikk en tydelig rolle når du skulle sy deg ny kofte.
2: Ja, eller altså for slektshistorikken, og kanskje til og med min oldemor, at jeg har brukt mye tid på, sammen med andre i min familie, å se på gamle bilder, siden det jo nok tross alt ikke er så alt for mye å gå etter, så se på hvordan var sømmen, og hvordan dekorerte man i gamle dager. Og jeg tror nok det, siden for meg har det vært litt viktig å respektere og ha respekt for der min familie og slekt er fra, så da ble det helt avgjørende for meg å kunne ha bilder og det føltes naturlig da, å gå tilbake til det oldemor for eksempel da, måten hun pynta seg på når jeg skulle sy meg ny kofte.
0: Kari Slottsvenn, du er opptatt av verdien av å møtes nettopp på tvers av disse generasjonene. Hva kan det å leve og jobbe på tvers av aldersgrupper gi oss?
3: Mye kreativitet, tror jeg. Mye nye tanker. Nå er det kanskje ungdommens otium å tenke at jeg skal lage verden på nytt. De eldres kanskje å tenke at vi gjorde det for 30 år siden, men hvis du er en klok elder, så lar du være å si det. Og det å jobbe med forskjellige generasjoner har alltid vært helt naturlig i mitt tilfelle, som har laget mye radio og sånn. Vi har vært redaksjoner der folk har vært kanskje 20-25 år eldre enn for eksempel produsenten min, som jeg har hatt veldig stor glede av, kunne jeg vært moren til. Men det var helt avgjørende for oss at det var så stort aldersspenn, for det ble mer fart over det, og jeg har alltid likt å jobbe på tvers, og jeg tror at et samfunn har godt av dialogen mellom generasjoner. De har, akkurat som David sier, at vi har godt av å snakke med hverandre, vi har godt av å lære av hverandre, og eldre har også godt av å lære av unge, og motsatt, ikke sant? Det er et eller annet med at vårt samfunn er kanskje veldig regulert

0: til grupper, altså vi ser på hverandre som, som eldre, som gamle, som unge, som tenåringer, som barn. Vi snakker om generationer, vi har bestemt oss for å dele dem inn. Det sikkert ryddig og ordentlig det å bestemme sig for at vi har generation X og Y og millennials og alt vi kaller dem. Men det begrenser jo også handlingsrommet litt, fordi det ikke sånn at en person bare et snøflak eller veldig ømtålig eller ikke tåler noen ting. Vi er mange forskjellige ting. Vi kompetente mennesker i et samfunn med like store rettigheter til å være der og være der sammen. Så når det gjelder også de eldre som det blir flere og flere av, så vi jo også helt avhengige av at vi attraktive i arbeidslivet lenger. At vi har god helse lenger, at vi i dialog med resten av samfunnet lenger.
1: David Brun Solbakk, føler du disse generasjonsbetegnelsene som noen slags tvangstrøye?
2: Nej, det gjør jeg nok ikke, men det handler jo litt om, altså, bare min opplevelse som jeg vet også langt mer vanlig i Sápmi, er jo det her, altså, familie er jo, for meg er det jo gammelonkler, gammeltanter, det er tremenninger, noen ganger til og med firmenninger, at det her er nær familie, og vi er vokst opp rundt samme sted, og blir ofte omplassert som barn her og der hos slektinger. Og da tenker jeg at ja, det er så utrolig givende å kunne være sammen og kunne lære av hverandre, som vi også gjør det her. Og det, ja, så jeg har ikke opplevd det som en tvangstrøy, mer som en sånn en rikdom da, for mitt liv i alle fall.
1: Retningsgivende, kanskje for enkelte. Mm. Ebba Tillander, det å lytte til kloke eldre kan være en nøkkel for tida vi lever i, men du? På hva slags måte?
3: Ja, stemmer. Vi lever ju en tid av klimakris, naturtap, demokratier på tillbakagång. Det är polarisering i samfundsdebatten. Och här menar jag att kloka äldre kan spela en viktig nyckelroll. Och vi ser det redan i samfundet idag, att folk söker sig till traditionen, till alltså folkmusik har ett uppsving, det är fler människor som går till gudstjänste, och här är liksom äldres kunskapsbärare, traditionsbärare, kan väva samman generationer med rötterna våra. Och det som gör äldre så viktiga är det här långa tidsperspektivet de har, som är något annat än den politiker har, som har det här korta perspektivet, som ser liksom, kanske bara till nästa val eller har ett mer smalt intresse. Så kan kloka äldre spela en annan typ av roll som jag tror otroligt viktig. Mm.
1: Tack ska du ha, Ebba Tillander, fredsforsker och författer, Kari Slottsven, författare av boka Livet del 2, och David Brun Solbakk, journalist i NRK. Vi hejer på mer status för de äldre. I USA har debatten om dødsstraff fått nytt liv denne uka, for etter to giftsprøyta var drapsdømte Krista Pike fremdeles bevisst. Hun hadde puls, og hun snorka da henrettelsen av hun skulle fullbyrdes denne uka. Jon Peder Egenes, generalsekretær i Amnesty Norge. Kjemisk tortur, sier Pike sine advokater. Hva viser dette oss om hvordan henrettelser foregår?
4: Ja, det viser oss jo at uansett hvordan man forsøker å gjøre selve henrettelsen så, hva skal jeg si, så human som mulig, så er den sannsynligvis ikke det. Det er det samme som foregår, det er brutale drap. USA har jo gått igjennom en utvikling i henrettelsesmetode fra henging til skyting til den elektriske stol og nå i all hovedsak giftsprøyt. Og det har hele tiden vært liksom argumentert for at dette er mer human. Denne metoden er mer human enn det vi har brukt tidligere, men nå viser det seg jo, for det er veldig vanskelig å vite i ettertid etter at et menneske har blitt drept hvordan det drapet ble opplevd, men nå vet vi i hvert fall at Krista Pike sa at det gjorde ekstremt vondt, før hun mistet bevisstheten, og at hun da på merkelig vis overlevde det hele. Så det viser bare at dødsstraffen i seg selv er grusom og umenneskelig, noe som er forbudt i henhold til menneskerettighetene.
5: Christa Pike ligger nå bevisstløs på sykehus. Hva vet vi om hva som skjer hvis hun faktisk overlever? Dette her kan jo bli benådet, eller blir jo forsøkt henrettet på nytt.
4: Ja, det er jo andre tilfeller hvor man ikke har klart å henrette ved første forsøk, hovedsakelig fordi man ikke har funnet blodårer å sette disse kanylene inn i, hvor den dømte har blitt henrettet senere. Og guvernøren i Tennessee, som er den som kan omgjøre straffen hennes til livsvarig, som jo er en kampanje på gang nå dersom hun skulle overleve, han har jo ikke gitt noe tydelig tegn på at han planlegger det. Han har sagt at de skal gå igjennom prosedyrene og selve henrettelsesmåten, fordi, sier han, at vi må oppfylle befolkningen i Tennessees ønske, som han da tolker som at de dødsdømte skal henrettes. Så han har foreløpig ikke gitt noen tydelige tegn på at han ikke kommer til å beordre henne henrettet dersom hun skulle overleve.
5: Christa Pike ble altså dømt til døden som 18-åring etter å ha drept en kvinne på særdeles brutalt vis. Hvordan har Pike hatt disse 30, mer enn 30 år i fengsel på dødsceller?
4: Ja, det er jo en del av, skal jeg si, mishandlingen slik jeg oppfatter det. Hun har sittet mer enn 20 av de årene i total isolasjon. Dette er jo ikke uvanlig i USA at de dødsdømte sitter på eneceller, sitter på cella 23 timer i døgnet og ofte luftes alene. For henne har det vært litt spesielt fordi at hun har i perioder vært den eneste dødsdømte kvinnen, så har det ikke vært noen andre engang som hun kan rope til gjennom celledøra og så videre, men det har vært perioder hvor hun har kunnet det. Og så har hun på slutten av denne 30 år lange soningstiden fått lov til å møte andre innsatte i perioder. Hun har ikke vært totalt isolert i alle 30 årene, men i de aller, aller fleste av dem. Noe som jo i seg selv defineres som tortur å være totalt isolert så lenge.
5: Ja, vi skal avrunde der, Jan Peder Egenes. Det er straks nyheter her i P2 og NRK1. Vi følger også med på det som har skjedd i Halden i morgentimene om få minutter.
6: Klokka 10, og dette NRK Nyheter. Vi startar i Halden, där en person är pågripen och tre andra personer är skotna i natt, det upplyser Øst politidistrikt. Halden kommun har sett krisestab, säger ordförare Fredrik Holm.
7: Då vill vi jobba med och få jobba vidare med att få översikt över situationen och samarbeta med politiet genom dagen för att få korrekt uppdaterade upplysningar. Vi vill också förbereda oss på ivareta pårörande efter vart som det kan bli behov för det.
6: Och reporter Rahan Bassas följer situationen i Halden.
8: Här jag står så är det en god del resurser från nödetater. Det är stora resurser i sving uppe i luften. Jag vet inte om ni hör det, så är det politiet nu som har sänt upp drönare. De har en god del specialbilar. De har specialbilar från beredskapstroppen här, men också en god del ambulanse. Kommunen har satt krisestab, och det betyder rätt och slett att situationen är så pass allvarlig att det är snack om fornærmede blant annet som trenger hjelp fra kriseteamet. Kommunens ledelse må jobbe for å finne ut av hvordan de skal håndtere den situasjonen.
6: Mer om denne saken leser du på NRK.no. Og så går vi til andre nyheter. Presidentvalet i Brasil blir stadig jamnere. I dag er det første valrunde. Forspranget til president Lula da Silva minker på meningsmålingene, og hovedkonkurrenten Flavio Bolsonaro har rykt nærmere. De to kandidatene vekker sterke kjensler, og valget kan gå begge veger, sier reporter Hilda Nyfløt i Rio de Janeiro.
9: Begge to høyt elsket og sterkt hatet. Det et veldig polarisert samfunn, og det ifølge valgmålinger rundt 30% som ikke helt vet hvem de vil stemme på enda, eller om de vil stemme blankt eller avstå fra å stemme. Det flere nå enn ved forrige valg. De trøtte over for politikerne sine, så begge kandidatene har prøvd å mobilisere disse stemmene den siste uka.
6: Harry Potter, Ole Brom og Maya Kobabes I bok Genderqueer får fokuset på seg denne veka. De har til felles at alle forsøkt sensurert rundt om I verden. Universitetsbiblioteket I Oslo markerer forbådne bøker hele den kommende veka, mens bokforbåd og forsøk på det held seg på et rekordhøyt nivå ifølge den amerikanske biblioteksorganisasjonen ALA. Formel 1-løpet I Malaysia utsett som følge av kraftig regn og torevær. Starten skulle ha gått klokka 9, men regnet førte til utsetting, og det ikke klart om det blir noe løp I dag I det hele. Til slutt får vi med oss at politiet I Oslo fant en mann som sov I en heisekran I natt etter å ha vært på oktoberfest. De sendte mannen hjem. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Tre personer skal være skutt I en alvorlig voldshendelse I Halden I dag tidlig. Vi skal straks snakke mer om det I denne neste timen av helgemorgen. Andre saker. Etter invasjonen for over 20 år siden har USA hatt et militært nærvær I Irak I en eller annen form, men denne uka forlot de siste soldatene landet. Irakerne markerer ny uavhengighet med å feire 4 dager til ende. I 2006 satte Rune Gjelnes verdensrekord da han gikk verdens lengste skitur. Nå ser forskerne at flere og flere begir seg ut på ekstreme turer. God formiddag og velmøtt til den neste timen av helgemorgen her I P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Søndag ble 3 personer skutt I en alvorlig voldshendelse I Halden. Politiet har kontroll på 1 gjerningsperson og har avsluttet søket etter flere gjerningspersoner eller flere skadde. Hege Moe Eriksen, du med oss fra Halden brannstasjon. Hvordan situasjonen der nå?
10: Ja, vi står, som du sier, akkurat nå ved Halden brannstasjon. Vi ble bedt om å flytte oss litt lenger ned, fordi politiet venter at pårørende kan komme hit. Kommunen har satt krisestab akkurat her. Vi vet at strategisk ledelse og kommuneoverlege har møttes siden klokken 9. De prøver å få en oversikt over situasjonen og samarbeider også med politiet for å få mest mulig korrekte opplysninger. Og de opplyser altså at det etablert et apparat for å ivareta pårørende.
5: Hva slags aktivitet har du sett der du Hege?
10: Her det foreløpig ganske rolig. Vi ble møtt av politi som står utenfor døren, og på innsiden sitter altså kommuneledelsen. Ordføreren på vei, det samme kommunikasjonssjefen. Ellers så det ganske sparsommelig med opplysninger fra politiet. De har ikke villet gi detaljer, hverken om hvem det som de 3 offrene, eller hva det som egentlig har skjedd. Men det politiet sier at de har kontroll på 1 gjerningsperson, den gjerningspersonen som De har også opplyst at det ikke farlig lenger I området, og at de har avsluttet søk I terreng og I boliger, og at de har fått bistand fra nasjonale ressurser til å gjøre dette. Og det fremstår altså som en svært alvorlig voldshendelse, som jo da involverer 3 personer som skal være skutt.
5: Takk skal du ha, reporter Hege Moe Eriksen, med oss fra Halden brannstasjon akkurat nå. Rahan Basas, også reporter med oss fra Aremark I Østfold. Hva foregår I forbindelse med denne saken der du nå?
11: Akkurat her jeg står, ikke langt unna åstedet der hendelsen og situasjonen skal ha oppstått, det litt rolig nå, og det for litt og slett fordi vi ikke har innsikt som journalister og presse, for vi sendt rundt 200 meter unna området med sperrebånd fra politiet. Og det sperrebåndet, det løsnes og settes på igjen nesten hvert femte, sjette, syvende minutt, fordi det kommer nye personell fra politi og andre nødetater fram og tilbake. Bare mens jeg står og ser rett i linsa og bare kaster lite blikk til siden, så ser jeg det to biler som står og venter på å få lov til å passere. Det vitner en god del om den aktiviteten som pågår litt lenger inne i det området der det har skjedd. Personer som var i området i dag tidlig, de beskriver det som om det var en enorm aktivitet med politihelikoptere i luften. De skal ha hørt en serie med skudd som forteller litt om den dramatikken som oppstod i morgentimene, for det var i morgentimene rundt klokken 8 at Øst politidistrikt varslet om at det var tre personer som var skutt, og det var en alvorlig voldshendelse i Halden. Og nå fikk jo de bilene som jeg nettopp snakket om forlåt å passere inn. Litt lenger unna så det også en god del politiressurser med politihunder blant annet. Dronen fortsatt i lufta, og det har den vært i cirka 20-25 minutter. Så her skal man få en totaloversikt før man stopper det operative, eller det tekniske arbeidet, som det heter på politispråket. Det taktiske, som også et politispråk, det fortsetter. Det vil si kartlegging, hvem var gjerningspersonen, hvem var og hvem offrene. Så her det fortsatt mye arbeid som gjenstår.
5: Takk skal du ha, Rahan Bassas, i Aremark i Østfold nå i morgentimene etter denne skyteepisoden der tre mennesker skal ha blitt skutt tidlig i morges.

0: Vi skal til Midtøsten, nærmere bestemt Irak, der USAs militære formelt og stille og rolig takket for seg denne uka. For første gang siden 2003, da de invaderte landet for å styrte regimet til diktatoren Saddam Hussein, finnes det altså ikke lenger amerikanske styrker i Irak. Maruk Ali, journalist og forfatter, hvorfor forlater USA Irak akkurat nå?
1: Dette jo en planlagt uttrekning fra Irak. Den ble iverksatt under Biden-administrasjonen, altså før president Donald Trump, tilbake i 2024. Og det var fordi at det oppdraget man kom for å fullføre, nemlig å bekjempe IS, det var fullført. Så det man kan si det et planlagt tidspunkt, men det et veldig vanskelig og kanskje også, vil man si, dårlig tidspunkt på mange måter når USA trekker seg tilbake fra Irak.
0: Hva slags reaksjoner ser man i regionen der på at USA trekker seg helt ut nå?
1: Det blandede reaksjoner, og det kommer litt an på hvem man spør. Så man kan si det både glede, men det også frykt for hva som kan skje. Irak og Bagdad vil jo forsøke å fremstille dette som at man nå har fått fullstendig irakisk suverenitet. Og så har man da kurdere som har sett på amerikanerne som en veldig viktig sikkerhetspartner i Irak. De nok ganske redde for hva som kan skje fremover. Peshmerga-styrkene deres var veldig aktive i kampen mot IS. Og så har man også da Iran, der konflikten med USA pågår for fullt. Og Iran ønsker nok å fremstille dette som en seier, fordi at Irak har vært et viktig land for Iran å handle fra. Og et overordnet mål for Iran jo nemlig å få amerikanske styrker ut av, ikke bare Irak, men egentlig ut av hele regionen. Så de vil nok se på dette som en seier.
0: Alexander Leirfall, du Irak-ansvarlig ved Norges ambassade i Jordan. I Irak så startet en 4 dagers lang feiring for å markere den amerikanske exiten, skriver Al Jazeera. Hvordan tas denne nyheten imot i Jordan, der du
2: Nei, først og fremst så vi stolt over at norske styrker over i mange år har bidratt til at ISIL territorielt bekjempet, og at irakiske myndigheter har kapasitet til å kontrollere sikkerhetssituasjonen i landet. Og så skjer det her planlagte uttrykket i en brytningstid i Irak, hvor myndighetene prøver å få kontroll over Iran-nære militser, som de ønsker å avvepne. Tyrkia skal trekke seg ut militært. Og derfor så har myndighetene lansert det her som en suverenitetsmarkering, både for å dra med seg de Iran-nære kreftene, men også for å markere det som et populært budskap i Iraks befolkning, altså mer suverenitet, stabilitet og økonomisk vekst.
0: Hva slags land vil du si Irak har blitt samtidig som USA har hatt denne tilstedeværelsen der?
2: Vel, etter 2003 så etablerte USA en demokratisk prosess i Irak, hvor Shia-majoriteten i landet fikk makta. Og det tok ikke lang tid heller før USA ble sett på som en okkupant i Irak. Og man hadde radikale krefter både fra sunni- og shia-sida i irakisk politikk som begynte å kjempe mot USA. Korrupsjon, vannstyre, fulgt også en raskt etter det. Og man fikk jo et sammenbrudd av staten, av sikkerhetsstyrkene i 2014. Nå situasjonen mer stabil. Myndighetene har mer kontroll, men de sliter jo da kraftig med denne balansegangen mellom USA og Iran.
0: Maruk Ali, vi må snakke litt mer om disse ulike grupperne i Irak. Hva slags grupperinger det som kan skape uro i Irak nå?
1: Man kan si det at alt ligger jo til rette frykte egentlig for at det kan bli et kaos I Irak nå. Hvis vi spoler tilbake da USA invaderte Irak I 2003 for å fjerne Saddam Hussein. Man skulle da fjerne Saddam Hussein nettopp fordi at man mente han hadde masseødeleggelsesvåpen og fordi han hadde bånd til Osama bin Laden. Og ingen av delene viste seg jo å stemme. Og det var I det kaoset I etterkant av den invasjonen I 2003 at nettopp grupper som IS kom til makten og tok et stort territorium, opprettet dette selvoppnevnte kalifatet I Irak og Syria, som var en skrekkelig del av den historien, som man da senere gikk inn for å rydde opp I. Nå det sånn at I Irak det mange pro-iranske shia-militser. De kjemper aktivt også nå I denne krigen som pågår med USA og en viktig støtte for Iran. De har gjennomført mange angrep I regionen. I tillegg til det så det jo sånn at selv om IS bekjempet territorielt og militært, så eksisterer det mange sovende celler. Og om den faren ikke nå kommer umiddelbart, så det klart at det en potensiell frykt for hva som vil skje etter hvert. Og så det jo slik at Irak et svært komplekst land med mange minoriteter. Du har shia og sunni muslimer som lever side om side med også en stor kristen minoritet, med jesidier. Du har kurdere, du har turkmenere, så det et svært sammensatt land. Og spørsmålet vil jo være hva skjer nå I det maktvakuumet som oppstår?
0: Alexander Leirfall ved Norges ambassade I Jordan, hvor bekymret dere for en maktkamp I Irak fremover?
2: Ja, det politiske systemet I Irak har vist seg å være nok så stabilt, selv når kampen mellom USA og Iran på sitt mest intense. Og det jo et slags maktfordeling I Irak, hvor alle de her grupperne som Mario Kali nevner, har en stake I både den politiske prosessen og I myndighetene. Men det som kanskje mest bekymringsfullt akkurat nå, det en pågående og svært sensitiv prosess for avvepning av de her shia-militante grupperingene, der formålet at de her grupperingene skal overlevere I hvert fall langtrekkende våpen og tunge våpen til myndighetene og kutte sine bånd til deler av myndighetsstrukturen. Og her det potensial for konflikt, både blodig intern konflikt, men også amerikanske økonomiske sanksjoner mot Irak dersom prosessen ikke går fremover.
0: Amerikanske militære styrker også ute av Irak. Tusen takk for disse refleksjonene, Alexander Leirfall, seniorrådgiver I Utenriksdepartementet ved Norges ambassade I Jordan, og Mario Kali, journalist og forfatter.

0: Søndag morgen ble tre personer skutt I en alvorlig voldshendelse I Halden. Det skal ikke lenger være farlig I området. Vi jobber med å få en oversikt over situasjonen, opplyser operasjonsleder I Øst politidistrikt Gisle Sveen til NRK. Politiet har kontroll på en gjerningsperson og har avsluttet søket etter flere gjerningspersoner eller flere skadde. Vi kommer tilbake her I helgemorgen med en oppdatering rett over klokka 10, og du kan følge saken på nrk.no. Forskere har merket seg at flere og flere søker seg til ekstreme fysiske utfordringer, skriver nrk.no denne uka. Og flere velger å gjøre det med god gammeldags langtur. Erik Russeltvedt, du avslutta husleiekontrakten din og tok permisjon fra jobb for å gå Norge på langs. Hvorfor har du så lyst til å gå Norge på langs? Det langt det.
1: Veldig mange år nå, og det har bygd seg opp over tid, og etter hvert som man ble veldig inspirert av en rekke andre som har gått Norge på langs tidligere, alt fra Monsen I 89 til veldig mange nå siden, I hvert fall covid, som det har begynt å blusse seg veldig opp, så tenkte jeg at hvorfor ikke jeg? Hvor kan ikke jeg gjennomføre noe sånt? Og da startet jeg planleggingen da, for et år siden. Så, ja.
0: Og du endte opp med å være på tur I 154 dager. Hva sitter du igjen med etter en sånn tur?
1: Nei, altså bare det å gå den siste dagen, det følelser som jeg aldri har følt på tidligere. Den der mestringsfølelsen av å på en måte ha lagt bak seg såpass mange dager med gåing, og alle de opplevelsene man har vært igjennom, alt fra naturen til spesielt menneskemøtene. Og, altså, en ting at jeg dro på denne turen for naturens del, men at man har hatt så mange gode møter med folk langs det langstrakte landet her, jo vært kanskje det mest givende. Så følelsene enorme. Man kan sitte timesvis og snakke om akkurat hva spesifikke følelser jeg har hatt, faktisk. Men det følelser som jeg rett og slett aldri har følt på før, og som fortsatt fordøys denne dag I dag, og ja, kommer til å snakke som I året sist.
0: Rune Gjelnes, du polfarer, eventyrer, tidligere marinejeger, sikkert mange andre titler vi kan sette på deg da. Du har jo ikke for vann å oppsøke så mye folk underveis på dine turer, men du startet jo med dette her for lenge siden. Som 16-åring så fikk du en drøm om å gå Grønland på langs, og dette gjorde du til virkelighet I 1996. Hvordan var denne ferden over Grønland?
2: Nei, altså, det var en fantastisk drøm å få oppfylt. Jeg var jo avhengig av turkollega Tori Larsen. Så vi fikk jobba både I sjø, land og luft. Vi hoppet inn med fallskjerm og fikk med oss 180 kilometers padletur på Sydgrønland, før vi dro nordover til verdens nordligste punkt, Cap Maris-Jesup, 2800 kilometer lengre nord. Så det fremdeles den beste turen min I dag.
0: Det har vært mange flere og ekstreme eventyr etter det, Rune Gjelnes, men Grønland altså fortsatt det som har betydd mest, sier du. Hva var det som var så spesielt med det?
2: Nei, vi var 24 år da vi gjennomførte det, og alt var nytt. Ingen hadde gjort den turen der før, og vi skulle gjøre vanskeligst mulig, så vi skulle hoppe inn med fallskjerm for så å starte med å gå sydover selv om målet var nordover. Så brukte jo tre uker på rålet nede I Sydgrønland og holdt på å gå fullstendig galt med kajakvelte og sånt. Og så greide vi å komme oss hele veien opp til Nordgrønland. Da. Så det var liksom din mestring for oss begge to, og et vanvittig godt vennskap og teamarbeid, så fikk oss gjennom en innmari variert natur. Og, ja.
0: Du snakket om denne mestringen, Erik Russeltvedt, og du var ute også etter roen og stillheten, som naturen kan tilby. Hva lærte du av å gå Norge på langs, for å spørre på den måten?
1: lærte å være mer tålmodig kanskje, sette pris på altså noe så enkelt som de mindre tingene på en måte, med alt fra hverdagen og livet generelt, altså alt det stresset som inngår I alt presset med hverdagen eller alle innblikken man får på ulike ting ved å bare lese nyheter, altså det en grunn til at man liker naturen veldig godt fra før da, å komme seg ut altså en ting Norge og hva det har å by på. Vi har mye, eller kanskje ikke så mye uberørt nå, men I hvert fall veldig mye fin fjellheim og sånn, og du kan tenke deg hva bare Grønland har å by på, altså det her kommer det å drømme stort, så ja, altså den stillheten, det gir deg noe helt annet, og spesielt når du på en måte kobler deg helt av telefonen, når du går 5 dager uten å møte folk, da møter man en eller annen sånn ro, indre ro, som jeg aldri har følt på tidligere da, på de litt mindre turene mine. Så, ja.
0: Hvordan planla du denne turen?
1: Nei, det tok et års tid med tenking og så ble det vel et halvt år med litt pakking av lager og depot da, som de fleste andre som går Norge på langs I hvert fall pleier å gjøre, at man lager ulike pakker med visse antall rasjoner, altså mat da, og så sender man dette på forveien, enten en uke eller 2 uker, og så kan man sende det til alt fra post I butikk til ulike hytter og sånn da, og så plukker man opp det underveis.
0: Rune Gjelnes, du sier at planlegging og forberedelser viktig for en vellykka tur. Hvordan pleier du å forberede deg på en ekspedisjon?
2: Nei, det mange faktorer som spiller inn, da. Men du må da I hvert fall trene opp til det du skal gjøre på selve turen. Og så må du ha et godt team rundt det for å, ja, at det skal fungere mens du borte også. Så, men vi bruker jo normalt på storturen 3-4 år på å planlegge og forberede oss. På å gjennomføre det. Så, og da, når du godt forberedt, så vil det stort sett gå bedre når du drar ut på turen. Det ingen for store overraskelser.
0: Går an å improvisere også, hvis man godt forberedt? Mange av de her ekspedisjonene du har vært på krever ekstremt mye, både fysisk og mentalt. Hvordan holder du på motivasjonen?
2: Det viktig å bryte ned når du ute I 100 dager for eksempel så må du bryte ned kanskje til minutter eller timer eller dager så ikke tenke på store ja, hele turen da, på en gang så det blir mer spiselig fra dag til dag det en langtur det dårlige dager gode dager fine dager, uverste alt der så må ta det med, ja, bit for bit.
0: Når var din motivasjon på det laveste, Erik Russeltvedt, på denne Norge på langs turen?
1: Jeg var nok I Trøndelag-området, når det var på sitt verste med myra I Sydland-området og sånn, da var det veldig mange regnværsdager. Nå var det generelt mye regnvær I hele sommer, faktisk, men akkurat da så var det kanskje på det laveste, men jeg hadde aldri en tanke om å gi meg helt ikke en dag, det så klart det blir jo tungt, men da får man bare putte på en ekstra hviledag, og som Rune sier, det går jo opp og ned, og en slik tur da, du jo ute etter å gå en slik tur, ikke bare for oppturene på en måte, altså man ute etter å utfordre seg selv fysisk, og da inngår jo det, eller da kommer jo det psykiske oppå der, så ja, nei, det var uten tvil det mest utfordrende, da det jo våt konstant, og så må du bare finne frem soveposen så fort som mulig når du har gått den 2 mila eller 3 mila du skulle gå den ene dagen, så, men så det fint med hytter da, tilgang på det, den tøyden, så det veldig deilig da å komme seg inn og bare tørke det som og så blir du klissvått dagen etterpå da, men ja, det en del av skjermen med I hvert fall Norge på langs da.
0: Hvordan var det å komme hjem? Var det antiklimaks eller var det en seier?
1: Det var jo uten tvil en seier, men litt antiklimaks kanskje. Snart starter man jo på arbeid igjen. Det jo klart en stor motivasjon til å både jobbe videre, men også på en måte drømme videre og planlegge en ny tur. Kanskje en ny permisjon, hvem vet. Men nei, altså, litt sånn både og. Men det jo utfordrende å komme tilbake når du har vært såpass lenge ute og bare gjort det man har gjort. Så ja.
0: Rune Gjelnes, verdens lengste skitur registrert på deg. Det tvers over hele det antarktiske kontinentet, mer enn 4800 kilometer. Hvordan det å være alene så lenge?
2: Du jo et kloster da. Når du alene så bestemmer jo alt selv og alt det der. Innmari få ytre påvirkninger, ikke minst det å bare kvitt du går I. Så det var bare Sydpolen du så noen folk, før du slutter, så 90 dager alene. Det er som et kloster, men du er kjappere til å komme deg fremover enn du går i flere sammen. Det blir ikke så mye prating. Du prater med seg selv.
0: Viktig å holde seg unna det. Hva er det du bestandig har med deg når du er ute på eventyr, Rune Gjelsten? Vi må ha med oss det på slutten her.
2: Ja, det er ikke alt som jeg lov til å si, men i hvert fall jeg må ha dagbok og kaffe.
0: Ok. Bare andre ting. Nei, men hvis du ikke har lov å si det, så ja, du bestemmer selv. Ja. Vi lar det være med det. Tusen takk for praten, begge to. Rune Gjelnes, polfarer, eventyrer og tidligere marinejeger, og Erik Russeltvedt.

0: skal tilbake til det som har skjedd I Halden I morgentimene, der tre personer skutt I en alvorlig voldshendelse, ifølge politiet. Politiet har kontroll på en gjerningsmann og har avsluttet søket etter flere gjerningspersoner eller skadde. Hegemo Eriksen, du med oss. Hvordan situasjonen der du nå I Halden?
1: Ja, på innsiden av Halden brandstasjon, som dere ser bak meg her, så sitter altså kommunen I krisestab. Der sitter strategisk ledelse og kommuneoverlegen, og der det også ventet at pårørende skal komme. Og jeg har med meg varaordfører I Halden, Linn Laupsa. Hva gjør dere nå?
2: Nei, altså begynner med å si at våre tanker går først og fremst til alle de involverte I denne hendelsen, og kommunens hovedoppgave nå å ivareta de som berørt. Og så har vi satt kriseledelsen, og kriseteamet jobber for fullt.
1: Hva gjør dere konkret?
2: Nei, det å ivareta de involverte, og så det å følge situasjonen nøye utover dagen I forhold til de opplysninger som måtte komme fra politiet.
1: Hvordan har dere mottatt denne nyheten skal være en alvorlig voldshendelse?
2: Nei, vi har følt de rutiner som og så det dypt tragisk det vi vet til nå, og så det å følge saken tett utover dagen.
1: Hva kan dere si om det dere vet? Vet dere noe om det som har skjedd?
2: Nei, der må jeg henvise til politiet. Det de som etterforsker saken. Vår hovedoppgave nå å bistå de involverte.
1: Takk skal du ha, Linn Laupsa.
0: Og takk skal du ha, reporter Hegemo Eriksen, på plass I Halden. I dag det valg I Brasil. Det første etter at ekspresident Jair Bolsonaro ble dømt for kuppforsøk. Men en Bolsonaro stiller likevel I presidentvalget. Torkjell Leira, forfatter og Brasil kjenner, du I Rio de Janeiro for å følge valget tidlig oppe, for der vel klokka bare ja, 5:30 på morgenen. Flavio Bolsonaro har tatt faren sin plass som presidentkandidat. Hvordan har brasilianerne reagert på det?
3: De fleste brasilianere, de fleste velgere til tidligere president Jair Bolsonaro har tatt imot Flavio, sønnen, med åpne armer. Så at nå det altså dødt løp på målingene. Det kom et par målinger nå de siste dagene. All dem viser at det helt dødt løp mellom Flavio Bolsonaro og Lula da Silva.
0: Bolsonaro, ja, du sier at det dødt løp mellom de to. Hvordan har denne valgkampen artet seg?
3: Det har vært en valgkamp som har kommet litt I skyggen av en del andre skandaler. Særlig en stor korrupsjonsskandale rundt en bank, Bankomaster, som har svindlet til seg tiotals milliarder offentlige kroner og fordelt det til politikere og høyesterettsdommere. Og også da skapt en krise I høyesterett. Men det som viktig å være klar over at de krisene her, det nok ikke tilfeldig at det har oppstått. Det nemlig sånn at først og fremst skapt av høyesterettsdommere som utpekt av Jair Bolsonaro I sin tid, nettopp for å skape kaos, for å trekke oppmerksomheten bort fra at sønnen Flavio nå involvert I de korrupsjonsskandalene som ruller over Brasil nå.
0: Mathias Litauer, jeg går til deg. Du Latinamerika-korrespondent for Danske Dagblad Informasjon. Du mener Flavio Bolsonaro bundet av farens politikk. Hvordan kommer det til uttrykk?
4: Ja, det klart det han jo, som han Torkjell sier, så har velgerne, den lojale velgerbasen til han Jair Bolsonaro satt imot sønnen, men det betyr også at sønnen, som ikke har samme karisma som faren, må videreføre farens politikk, og hvis man leser det politiske programmet til Flavio Bolsonaro, så ser man der at de refererer til han Jair Bolsonaro sin regjering over 20 ganger. Så, og det kommer til uttrykk blant annet med at han vil benåde faren, selvfølgelig. Det en av de tingene som han har lovd, og som velgerne også håper. Det andre at man ser både på klimapolitikk, på økonomisk politikk, på kriminalitetsbekjempelse, og på diskursen rundt religion og den konservative de konservative normene som Bolsonaro-klanen mener bør regulere samfunnet, altså mer fokus på religion. Motto deres er Gud, familie og fedreland. Og det har han Flavio tatt inn. Og, så man ser liksom både i politikk og i diskurs at han vil videreføre faren sin politikk.
0: Torkjell Leira, du sier det viktigste valgløftet for Flavio Bolsonaro er å slippe faren ut av fengsel. Hva slags tråder trekker Jair Bolsonaro ifra fengselscella?
3: Jair Bolsonaro er nok fortsatt den mest innflytelsesrike politikeren i Brasil på den brasilianske politiske høyresiden. Han trekker tråden over sønnen som nå er som nå kan bli den neste presidenten, og han har også alle de andre høyresidekandidatene ønsker også å ta over hans velgermasse, sånn at også to av de andre konservative kandidatene har amnesti for Jair Bolsonaro som et av sine valgløfter. Men i tillegg til det med amnesti, så er også det politiske prosjektet som Bolsonaro-familien har prøvd å gjennomføre i Brasil, har jo vist seg katastrofalt for det brasilianske demokratiet. Under Jair Bolsonaro så falt Brasil som en stein på internasjonale demokratirangeringer, akkurat sånn som vi ser USA under Donald Trump. Så hvis man lurer på hva slags Brasil som vil komme med Flavio Bolsonaro som president, så tror jeg at USA under Trump 2 er det beste eksempelet. Det er modellen, og det er forbildet for Bolsonaro-familien.
0: Vi tar litt fatt i Donald Trump, Mathias Litauer, for du sier at en valgseier for Bolsonaro nå også vil være en seier for Donald Trump. På hva slags måte?
4: Bolsonaro-klanen, altså faren og hans sønner, som, og det, han har fire sønner som alle er aktive i politikk, og spesielt de tre eldste av dem, har vært mye i brasilianske medier. De har et forhold til Trump-regjeringen som går langt tilbake. Den går tilbake til den første administrasjonen, der Jair hadde et sterkt forhold til Donald Trump. Og siden Donald Trump vendte tilbake til det hvite huset, så har Eduardo Bolsonaro, den tredje av sønnen til Jair, oppholdt seg i USA, der han har forsøkt å lobbye Trump-administrasjonen til å gjøre livet vanskelig for Lula. I fjor handlet det mye om at man ville legge press på Brasil sin, både det politiske, i det politiske landskapet og høyesterettsdommerne som skulle dømme Jair for kuppforsøkene i 27. Og det lyktes i en viss forstand siden de faktisk sanksjonerte spesielt en av dommerne, han som heter Alexandre de Moraes, som kanskje har vært den største steinen i skoen til Bolsonaro gjennom de siste årene. De innførte også mye høyere toll på brasilianske varer enn mot andre land. Det var 50%. Toll var den høyeste tollsatsen som USA har satt. Så man ser liksom det tette forholdet mellom USA og Jair Bolsonaro, og dermed også sønnen hans nå. Sønnen Flavio har også vært på besøk i det hvite hus, der han var lamme Eduardo Bolsonaro, og en uke etter kom det tariffer på nytt, og man designerte de to store brasilianske bandene som terrororganisasjoner. Og for å avslutte på det her, en av de tingene som Trump-administrasjonen ønsker å gjøre i Latinamerika er å bekjempe kriminalitet veldig hardt. Og der er Bolsonaro, en Bolsonaro-president i Brasil, en naturlig alliert. De har allerede en stor militærallianse med alle de andre høyreorienterte presidentene på kontinentet og i regionen. Og under det her sikkerhetssamarbeidet som de kaller Shields of America, der vil Brasil være den største aktøren. Så det naturlig å tenke at hvis Bolsonaro blir valgt, da sitter USA sterkt på hele regionen. Innflytelsen til USA vil være større enn den har vært på mange, mange år.
0: Vi må avslutte der. Dette blir et særdeles spennende valg, tett imellom sittende president Lula da Silva og et nytt blad Bolsonaro. Hvis ingen av disse får mer enn 50% av stemmen i dag, så blir det en ny valgrunde 25. oktober. Takk skal dere ha, Mathias Litauer fra Dagbladet Informasjon og Torkjell Leira, forfatter og Brasilkjenner. For å redde egen kropp og helse fikk Fabian Heffermel stamcellebehandling i Russland i 2024. Tegninga fra sykehussenga og dagboknotater om den risikofylte behandlinga nå blitt til boka «Tegn aldri øyne». Fabian Heffermel, forfatter og tegner, velmøtte helgemålen. Det var ikke gitt at du skulle få til å lage denne boka. Hvorfor var det ikke noe selvfølge?
5: Nei, det var ingen selvfølge, og grunnen til det, det var at jeg i 2018 i Berlin, på sykehuset i Berlin, fikk en diagnose som potensielt kunne gjøre meg lam og blind. Og det jeg da så i årene etterpå, det var at det var nettopp i den retningen det gikk. Så i 2024 så la jeg meg inn på sykehus i Moskva for stamcelletransplantasjon. Og denne boka «Tegn aldri øyne», den startet jo da egentlig med mine dagboksnotater mens jeg lå i de ukene jeg lå på sykehus i Moskva og var uten immunforsvar og var hadde fått cellegift, var uten immunforsvar og begynte å tegne og skrive dagbok på isolat.
0: Dramatisk historie dette her på flere vis, Fabian Heffermel. Denne tegninga ble en slags redning for deg. På hva slags måte?
5: Ja, nei, altså det har noe med at når du får en skade i hjernen, så altså jeg opplevde jo etter hvert at jeg nesten begynte å tvile på virkeligheten rundt meg, fordi jeg begynte å føle ting som ikke finnes, og jeg følte ikke ting som faktisk fantes, og alt var rent fysisk, taktilt. Og jeg fikk også synsforstyrrelser og en del andre ting, og hvor tegning var noe som egentlig rett og slett satte meg i kontakt med den verden rundt meg, som på isolat i Moskva ble veldig redusert, men hvor jeg da tegnet gjenstander som jeg så, plastikkflasker, føttene mine, alt mulig rundt meg, og det følte jeg på en måte ga meg tilbake litt kontakt med verden igjen.
0: Som forsker i russisk, så har du tidligere dratt til Russland også etter fullskala invasjonen av Ukraina. Denne gangen så reiste du for å få en risikofylt stamcelletransplantasjon. Hvordan var det å reise til Russland nå i, ja, man kaller det krigstid?
5: Ja, jeg har jo som sagt vært flere ganger i Russland etter at invasjonen startet, og jeg synes at jeg kan merke på de samtaler jeg har hatt med russere der borte, så synes jeg kan merke siden 2022, siden 24.2.2022, en krigsmentalitet som er i ferd med å sette seg, altså at i 2022, da dette startet, så var det mange venner av meg som var like forskrekket over dette her som det vi var her i Norge. Men etter hvert som krigen går, og folk blir mer og mer vant til den nye realiteten, som er at flere og flere kjenner noen, eller känner någon som känner någon som har blivit drept eller vänt tillbaka från fronten hårt skadet. Då snur också hållningen sig. Jag märker bland annat att en jag känner som i 2022 gick i demonstrationer mot krigen. Hon har idag ganska andra hållningar till detta. Rätt och slett, ja.
0: Du säger det är stor skillnad på hur ryssarna tänker om krigen och hur öppenhjärtiga de delar tankarna sina. Vad tänker de? Har du fått ett intryck av det?
5: Ja, alltså jag märker ju det. Jag kom ju till Ryssland för denna behandlingen, så kom jag på en ganska speciell dato till Ryssland i den 17 februari 2024. Som var dagen efter, eller jag kom väl egentligen till Ryssland natten efter att Navalny var blivit drept. Och då snackade jag ju med flera av mina vänner i Moskva om detta, och var det slik att överför mig så lägger det ingen bond på sig, alltså det säger det de menar både om Navalny och om krigen, enten de stöttar den eller de är emot den. Men man märker i det ryska samhället att det är en stor forskel på det att säga si något privat och det att gå offentligt ut, det vare sig så mycket som en Instagram-post.
0: Hur var reaktionen från Norge på att du var i Ryssland medan krigen pågick?
5: Nej, alltså det var försovet. Jag syns det var försovet förståelsesfulla reaktioner från alla mina släktingar och vänner. Men så blev det en god del, alltså på Facebook och i sociala medier så blir ju folk ofta helt galna. Slik att där jag plötsligt la ut någon tegninger från Moskva utan att skriva något mer bakgrund om det, så upplevde jag ju någon ganska otroliga kommentarer i kommentarfältet. Mm. Och det har jag beskrivit i boken också. Mm.
0: Tusen tack för dessa reflektioner, författare och tegnare Fabian Heffermel, alltså aktuell med boka Tegn aldrig ögon. Vi ska tillbaka till det som har skett i Halden i morgontimmen idag. Söndag morgon blev alltså tre personer skutt i en allvarlig våldshändelse i Halden kommun. Halvar Sandberg, reporter, det är väntat att kommunen kommer med mer information om inte så länge. Vad vet vi nu om det som har skett?
6: Vi vet bara det som politiet officiellt har fortalt ut, att det är en allvarlig våldshändelse öst för Halden i Halden kommune. Att det är tre personer som är skutt. Både kommunen och politiet kommer till att komma ut med mer information om relativt kort tid. Det är det vi har fått informerat. Det har varit en meget omfattande operation från politiet och hälsovesenet. Det har varit fyra helikopter involverat. Det har varit många enheter på backen, stora styrkor. En gärningsperson är då pågrepet, så situationen är avklart. Det är det vi vet nu.
0: Detta ser vi också på bilden här, att det är ett skogsområde. Vet vi nog mer om omständigheterna runt det?
6: Politiet har inte gett någon mer information om omständigheterna runt denna allvarliga våldshändelsen. Det är denna uppklaringen från politiet som vi väntar på.
0: Tack ska du ha, Halvar Sandberg. Du kan följa sista nytt om detta

0: redaktørpanel her I helgemorgen I dag på grunn av det som har skjedd I Halden I dag tidlig. Men vi ønsker uansett velkommen til Guri Jordtveit, ansvarlig redaktør I arbeidsrett på Røros. Vi har med oss Harald Birkevold, politisk redaktør I Stavanger Aftenblad, og vi har med oss Anne Ekornholmen, politisk redaktør I Nasjonen.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hei.
0: Her var de, hele gjengen. Nå ser vi dere side ved side på skjermen. I helgemorgen I går så snakket vi om krisa I byggebransjen, og sør-vest I landet så begynner disse ordrebøkene til særlig verkstednæringen å gå tom. Alt som knyttet til energiproduksjonen, Harald Birkevold, hva det som skjer?
2: Nej, det som sker at altså den oljeskattepakken som ble vedtatt I Stortinget etter en ganske sånn heftig overbudsrunde under pandemien I 2020-2021, den effekten av den I ferd med å utløpe. Mange store prosjekter allerede ferdigstilt, og verftene langs kysten melder jo da om mer og mer tynnskrapte ordrebøker. Og det jo noe av grunnen til at denne usikkerheten som skapt da om betingelsene for flytende havvindprosjekter, da særlig det såkalte Utsira Nord-prosjektet, ble jo da satt I spill, for det viste seg at det var et flertall på Stortinget som ikke var interessert I å bare skrive ut en sjekk på 30 milliarder og sette I gang. Det har ført til at mange verft har slått alarm, og det har også ført til at en rekke politikere langs kysten, også politikere fra for eksempel Høyre, har signalisert at de litt på kollisjonskurs med sin egen ledelse I spørsmålet om statlig subsidiering. Så dette har satt I gang noe som kan minne om en slags distriktsopprør langs kysten mot Høyre, da, for det var jo Høyre som la frem for Stortinget dette representantforslaget om at den skulle utrede de økonomiske konsekvensene av å subsidiere Utsira Nord. Det har fått støtte også fra Rødt, og det et politisk flertall sammen med Fremskrittspartiet for å trekke litt I nødbremsen. Så dette har jo skapt spenninger internt I Høyre som minner I mangt og mye om de spenningene som har oppstått når det gjelder dette med diesel og bensinpriser.
0: Hvor problematisk dette grønne skiftet for oljehovedstaden Stavanger og den region der som og har vært så til de grader avhengig av olje- og gassindustrien?
2: Ja, det jo problematisk. Altså, nå det ikke så veldig mange uker siden den her store messa og festivalen ONS ble arrangert igjen I Stavanger. Den arrangeres jo annet hvert år. Og hvis du ser på de siste 10-15 årene under ett, så har ONS gradvis bevegt seg fra hver, som du sier, en slags feiring av den norske olje- og gassindustrien til å handle mye mer om det grønne skiftet og fornybar energi og alternative energiformer. Men det en har sett særlig nå I år, kanskje også ved forrige korsvei for 2 år siden, det at oljeindustrien har fått en liksom fornyet selvtillit. Altså den økonomiske dopingen som foregikk under pandemien, har jo ført til veldig høy aktivitet, og så har du da de geopolitiske hendelsene, ikke sant, som har gjort at energiprisene har gått til værs. Lønnsomheten I olje- og gassindustrien ekstremt høy for tiden, sånn at du har fått en slags fornyet selvtillit hos de tradisjonelle olje- og gasselskapene, som snakker nå mindre om fornybar energi enn de gjorde bare for en 4-5 år siden.
0: Anne Ekornholmen, I Nasjonen, som vi nesten må kalle distrikts-Norges riksavis. Hvordan ser dette grønne skiftet ut for tida? For dette her jo til de grader snakk om distriktsarbeidsplasser og distriktsutbygging eller nedlegging. Hvordan går det?
1: Ja, det veldig krevende, fordi det behov for strøm, og det behov for fornybar energi. Det sier jo distriktsarbeidsgiverne og bedriftene over hele landet og industrien. Samtidig så det jo hele tiden en konflikt her om arealer. Det veldig stor motstand I befolkningen om nedbygging av natur. Også når det gjelder havvind til havs, så jo også motstanden økende, faktisk. Det har jo stort sett vært

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svensk Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Egil Sundvår. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I Sveriges Radio, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippen I sendingen fra SVT, Dagens Nyheter, The Local Sweden og traileren til filmen De Omätbara.
1: Nu klockan 12 och du hör NRK Nyheter. Två personer skutna och drepna I Halden. En tredje person hardt skadd och flogen till sjukhus. Den antatte gärningspersonen pågripen. Offra var del av ett större jaktlag och andra som var med I följe tog kontroll på en person fram till polisen kom till staden. Det fortäller Wilhelm Bjølseth I Øst politidistrikt.
2: Nå har vi et åsted utendørs som ganske stort. Det ikke helt klart for oss akkurat hvor de forskjellige tingene har skjedd her oppe. Derfor har vi avsperret et stort område som vi skal begynne å gjennomgå nå med kriminalteknikere og eventuelle andre ressurser vi måtte ha behov for. Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle de vittnene som har vært til stede. Et betydelig antall som enten har sett eller vært I nærheten av selve hendelsen, og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her, og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
1: Halden kommune har sett krisestab for å støtte de berørte. Tyskland sin forbundskansler Friedrich Merz besøker Kiev I dag, samtidig angrep Russland nok en gang en av de tyngste trafikerte bruene I den ukrainske hovedstaden. Det opplyser ordføreren der. Merz sitt besøk kommer dagen etter Russland åtvarer utenlandske diplomater mot å være I byen. I reisefølge til Merz flere sjefer fra tysk forsvarsindustri. Ytterligere to leirer innan kunstig intelligens åtvarer om stor risiko ved teknologien, det melder SVT. David Robinson, teamleder for sikkerhetssystem hos OpenAI, sier opp stillingen sin og deler bekymringene sine I et åpent brev.
3: Også Jeffrey Irving, tidligere sjef forsker ved det britiske AI Security Institute, advarer om at de kommende årene vil bli avgjørende. I magasinet Time skriver han at han tror det omtrent 50% risiko for at vi alle dør på grunn av utviklingen. Stadig flere store KI-navn uttrykker nå bekymring, som da KI-forsker Jakob Coxon trakk seg fra Anthropic, og en profilert tråd på X hevdet at KI kunne utslette menneskeheten I løpet av det neste tiåret. De to siste altså Robinson og Irving, som I åpne brev I henholdsvis The Atlantic og Time oppfordrer verden til å reagere på kunstig intelligens.
1: Det sa reporter Harald Berre. Harry Potter, Ole Brom og Maya Kobabes I bok Gender Queer får fokuset på seg denne veka. De har til felles at alle forsøkt sensurert rundt om I verden. Bokforbud og forsøk på det held seg på et rekordhøyt nivå, ifølge den amerikanske biblioteksorganisasjonen. Derfor vil blant annet Universitetsbiblioteket I Oslo markere fridommen til å lese det en vil. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Folkens, hjertelig velkommen til Trygdekontoret. Se for deg en frosk. En frosk som bruker magen som livmor, og når den skal føde, så spyr den opp ungene sine. Magesekkfrosk het den. Den het det, for den finnes ikke lenger. Den borte, den utrydda fra Australias regnskoger, og det skjedde I løpet av 1980-tallet. Og den ikke alene, for I dag dør arter ut I et raskere tempo enn noensinne før. På 50 år har verdens dyrebestander stupt med over 70%, og det først og fremst selvsagt vi mennesker som har skylda. Dagens gjest kan hjelpe oss med å svare på hvorfor vi har latt dette skje. Han professor I filosofi ved Universitetet I Oslo og ute med boka Da ugla forsvant. Velkommen til deg, Arne Johan Vetlesen.
5: Takk skal du ha.
4: Arne Johan, altså, det høres jo litt ut som det brenner på dass, men det gjør det ikke, for dassen jo nesten brent nei, den til leka-blokkene den sto på. Og svaret på denne naturkrisa, det sånn at den ligger mellom øra på oss mennesker, og også grunnen til at det har skjedd. Det sånn, Arne Johan?
5: Ja da, det jo en måte å si det på, at det har med kultur og mentalitet å gjøre, og sånn sett hva vi legger vekt på, og ikke minst hva vi legger merke til, og hva vi ikke legger merke til. For nå har jo du nevnt, Thomas, ikke sant, den dystre statistikken med over 70% av verdens ville dyr forsvunnet i løpet av de siste 50 årene. Eller vil du kunne ta noe nærmere, ikke sant? 8 av 10 norske sjøfugl forsvunnet de siste 50 årene. Og sånn kunne vi fortsette, og dette jo de rapportene vi hører om, eller liksom ser i en margøy på avisen eller noe, hvordan det ligger an siden sist, i form av tall. Dette jo ganske abstrakt, når det formidles som de tørre fakta på denne måten. Så det skjer jo, som du sier, i et rasende tempo, men det meste av dette, og vi snakker jo som vi skjønner om veldig store volymer, og vi snakker globalt, det meste av det skjer umerkelig for oss, i betydningen at vi legger ikke merke til hva som forsvinner, hvorfra, i hvilket tempo. Og det har å gjøre med at, sånn som de fleste av oss, lever livene våre i dag, et land som Norge, urbant, kjører til jobben, jobber innefra, i det hele tatt, vi har blitt veldig mye et inndørssamfunn.
4: Vi trenger ikke å jakte og sanke etter mat.
5: Ja, det veldig få av oss som har noe sånn en-til-en-møter å snakke om med det som igjen av ville dyr i Norge, og dermed så er det ikke på radaren vår i det hele tatt, de forandringene vi snakker om. Og det jo heller ikke sånn at for eksempel på grunn av overdreven jakt på hubro, at den kom på rødlista i 2012. Så det litt sånn out of mind, out of sight, med hensyn til de livene de fleste av oss lever. Og da vet vi jo at, ja, men det jo akkurat den måten vi lever disse moderne livene på, som driveren her, ikke sant? Men jeg snakker jo da om en veldig sånn disconnect, mellom hva vi bidrar til, stort eller smått, ikke sant, på årsakssiden, og hvordan det arter seg på virkningssiden for disse ville dyrene. Det et veldig stort sprang mentalt for oss imellom de to.
4: Og det en litt perfect negativ storm dette, altså måten vi lever på har skapt krisa, og det også måten vi lever på som du sier, som gjør at vi ikke merker det.
5: Ja.
4: I boka di så skriver du om lyden av den ugla som alltid tuta rett før du, altså 6 år gamle Arne Johan, skulle sovne. Fortell om det.
5: Ja, og det jo interessant også fordi at jeg vokste opp i en blokk rett ovenfor Sinsenkryss i Oslo, 6. etasje, så jeg var ikke noe nær på naturen, men det var et høyt
4: Hvilket tre. Hvilket år var dette her?
5: Nå vi 65-66. Ja, så det var et høyt tre, kanskje en eik som nådde opp til den 6. etasjen og det barneromsvinduet som jeg kanskje hadde på gløtt da, som gjorde at jeg la merke til en lyd der, hva skal vi si, fra jeg var 4 eller noe sånt nå. Vi flyttet riktig nok da jeg var 6, men altså akkurat de årene der, og jeg kan enda ikke huske den der lyden som jeg må ha oppfattet som en type trygghet, som at liksom verden var i orden, og er den der, og jeg her, og vi hører på en måte hjemme her begge to, og det at den liksom litt sånn rytmisk og gjør ikke så mye ut av seg og sånn, det var veldig sånn flott å bare sovne til for en liten gutt.
4: Det veldig bra sove, altså det jo noe hypnotisk med uglens tuting, eller hva man kaller det.
5: Ja, og så når alt annet er stille både inne og ute i huset, så går det an virkelig med når man først blir oppmerksom på det, og få det ordentlig med seg.
4: Du skriver om hva som skjedde da den lyden forsvant, og det ble stille om natta.
5: Ja, og da vi litt senere, for det kommer opp igjen da, så nå spoler vi fremover i biografien her, så nå jeg da et sted i 40-årene, så det nyligere. Så da bor jeg med familien i skauen. Det ikke mer sært enn at det i Vestfold, og da det en kattugle som jeg blir oppmerksom på der, når jeg skal legge meg om kvelden, så liksom scenen da, sånn sett, er jo helt lik den jeg husker tilbake på som 5- eller 6-åring. Og så det at vi vekk fra huset en 3 ukers tid om sommeren, kommer tilbake. Jeg legger meg til rette når det blitt stille inne og ute for å høre kattugla. Og så det da ingenting å høre. Og så tenker jeg jo først at vel, det vel tilfeldig eller det, sånn, etter, den kommer på i morgen kveld. Mm. For det har jeg vært så vant til over år her, at den hører hjemme der, akkurat som jeg gjør det og så videre og sånn, og så kommer den jo da aldri tilbake. Mm. Og det har jo ikke noen mystisk grunn. Jeg ser at bonden har foretatt en liten flatehogst i det skogholdet hvor den må ha holdt til et par hundre meter unna huset. Det er ikke noe mer mystisk enn det, med hensyn til hva som har forårsaket at den har forsvunnet. Mm. Men det som den erfaringen der setter i gang for meg, da, og som leder frem faktisk til denne boka nå, det er jo at jeg tar innom meg at det som jeg har opplevd nå, det dyret som var der og som nå har forsvunnet og sannsynligvis ikke kommer tilbake igjen hit, det skjer overalt i verden i dag. Det skjer på alle kontinenter, og så kan du bytte ut kattugla selvfølgelig med alle ville dyr. Men dette foregår overalt, og årsaken da, sånn naturfaglig, ikke sant, til at ville dyr mister leveområdene, habitatene sine, det er det som kalles endret arealbruk. Og det er jo det at vi breier oss. Mm. Vi ekspanderer, og det er jo også liksom på skuldrene av vår store fortelling om vellykkethet, om fremgang. Det er jo en ønsket utvikling. Mm. Menneskene snakker veldig generelt, men allikevel, ikke sant? De siste 100 år spesielt har fått bedre råd. Vi er blitt veldig mobile, ikke bare til jobben, men også hvor vi reiser i feriene våre rundt omkring, ikke sant? Så mm. Så det er en skogsbilvei her, det er et industrianlegg der, det er funnet noen mineraler der som skal utvinnes med all den infrastrukturen som det drar på seg. Mm. Så vi tar litt her, og så tar vi litt der, og sånn holder vi på, ikke sant, hele tiden.
6: Papir, som man sa, verdens ender ikke med brak, men det ender med tusen små papirkutt.
5: Ja, ja.
6: Det er små papirkutt hver dag.
5: Ja, og i og med at de arealene hvor dette skjer ikke er elastiske, ikke sant? Altså det skjer innenfor et begrenset fysisk og geografisk rom, at vi kommer inn der hvor vi ikke hadde noe virksomhet før, og da er det noe som må vike, ikke sant? Det er noe som mister habitatene, det er noe som mister hjemstedene sine, enten det er kattugla eller hubro eller hva det er for noe. Mm. Og da blir spørsmålet, hvor skal de nå gjøre av seg?
6: Og hva gjør de?
5: Ja, hvis vi tar trekkfugler da, for da tenker jeg vi får det sånn veldig sånn visuelt for oss. Mm. Disse trekkfuglene drar da til Afrika, og så kommer de tilbake til denne helt lokale, spesifikke plassen sin. De er jo lojale til stedene sine, så det er alle disse her kilometerne mellom kontinentene, og så, i tråd med det vi snakker om da, så vil jo stadig flere trekkfugler, også i Norge, da erfarer de at når de kommer tilbake igjen, så er det blitt endret i mellomtiden, og noen ganger så kan vi rett og slett si at det er forsvunnet. Trærne er forsvunnet, landskapet er helt endret, altså de kan rett og slett ikke være der lenger. Og hvor skal de dra hen da? Og det spørsmålet blir jo bokstavlig talt her nå, liksom hengende i luften, ikke sant? Og det er det også jeg kaller er på en måte usynlig eller stumt for oss da. Det er liksom et taust fenomen, altså det er jo ikke sånn at disse fuglene da liksom gjør noe sånn veldig anskrik, for å si det sånn, og liksom varsler om dette, og de er forvirra, og de skjønner ingenting når de ikke er som det var før, enda de har klart veldig spesifikt å komme tilbake etter den lange reisen nøyaktig liksom riktig sted. Så kan de ikke være der, og det er veldig få av oss mennesker, sånn som vi lever og bor i dag, som er noen slags vittner til denne hendelsen, dette dramatiske skiftet fra før.
6: Ikke minst dette med at vi lever inndørs har akselerert voldsomt. Du forteller om at målt på tre generasjoner så er brittiske tenåringer, altså fra 1950 til i dag, altså de er rett og slett ikke, bare i løpet av de tiårene så er folk bare ikke ute mer.
5: Ja, det er veldig interessant, sånn enkel endring på tre generasjoner, liksom i nesten mer eller mindre vår levetid, ikke sant? Mm. Altså den der radiusen da, rekkevidden, for eksempel 10 år gamle barn, og holdningen fra voksne foreldre i dag, altså mobilen må jo være med, skal være hjemme til det og det klokkeslettet, må si fra hvis det blir noen forsinkelser, og i hvert fall hvis de kommer et sted hvor de ikke helt vet hvor de er og sånn. Da slås det jo alarm i løpet av et par timer i våre dager. Ja. Ikke sant? Så det å, til forskjell fra å gi liksom barn frihet, uavhengighet til også å utforske det som måtte være av nærnatur der de bor, og liksom er det et revehi der? Hvilken fugl lager den lyden der, og hvor nærme kan vi gå her før vi skremmer opp og ser hva det er, og så videre. Ikke sant? Alt det der og der uten voksne, sånn sett uten veiledning da, men med litt sånn rå erfaringer som mange ganger hvis de faktisk kommer over et hi eller mer sånn spektakulært, så husker jo tiåringene dette for resten av livet. Så hele den der friheten også i møte med naturen og i en-til-en møter med ville dyr, altså dyr som ikke er husdyr eller kjæledyr, er jo blitt ekstremt sjelden.
6: Altså, bare for å banke en, skal vi si, hva slags økologisk konkursbo vi sitter på. Altså, vi står nå overfor det noen kaller den sjette masseutryddelsen. For å ta et eksempel, altså, om man putter alle verdens pattedyr på en vekt, så står ville dyr ute i naturen, de står for 4% bare. Altså, resten av kjøttvekta, den biomassen som man kaller det, det er mennesker i hus, og kuer i bås, og kyllinger i bur.
5: Ja.
6: Hva er det i vår kultur som tillater oss å utrydde alle disse dyra?
5: Altså, vi lever i en kultur der vi vokser opp med voksne rollemodeller og i sosialiseringen til et spesielt syn på naturen, verdien av naturen. Og da inngår jo også det at dyr i naturen har mindre verdi. Dette har jo en lang historie i vestlig moralfilosofi med Kant og Descartes og så videre, ikke sant? Sånn at det er et hierarki da, siden Aristoteles og Platon i antikken, med menneskene på topp og så dyr og planter og så videre nedover i det hierarkiet. Så kulturen er jo det som da heter, ikke sant, antroposentrisk, menneske i sentrum. Når det gjelder verdi, når det gjelder ukrenkelighet, i det hele tatt moralsk status, rettsvern, krav på respekt og alt mulig sånt nå, så har jo særlig filosofene vært ivrige med å påpeke at mennesket da står i en særstilling, eller liksom er høyst opp på piedestalen.
6: Men selv om vi er over dem i hierarkiet, så må vi vel vite at det er feil?
5: Ja.
6: Altså Descartes og de du nevner, de ville heller ikke liksom sagt at ja, dette er bra, vi må bare bli kvitt. Altså, det er jo, det er jo feil.
5: Ja da, men vi må dra en historisk linje her, Thomas, fordi at altså Descartes er jo da 1600-tallet, 1700-tallet, mekanistiske revolusjonen i naturvitenskapene spesielt og så videre. Så han snakket jo da Descartes om dyr som automata eller robåter.
6: Ja, altså jeg husker jo, altså jeg tok X-fil i Oslo, ikke på Bali, men jeg kunne like så godt, jeg tok det på en måte på en mental Bali da, så dette må du bare ta basics.
5: Nei da, men det var jo liksom, altså sønnen min da han var yngre, han jo liksom, mente Descartes at dyr var robåter, Descartes er en dust. Ikke sant? Har han ikke skjønt noen verdens ting, og hvordan kan en sånn fyr som mente det være en berømt filosof enda den dag i dag og så videre. Men den linjen som jeg tenker på da, det er jo at altså da vår kultur liksom hevdet dette med fynn og klem og satte det i system og institusjonene og sånt som jeg beskrev, som er langt tilbake i tid, kan gå antikken eller lenger, ikke sant? Så var jo forholdet, jeg hadde der sagt styrkeforholdet mellom menneskesamfunn og våre virksomheter på den ene side, og liksom naturen for øvrig med alle slags dyr og naturkvaliteter, ikke sant? Skau og fjell og sjø, og, ikke sant? Sånn på den andre side. Det var jo en gedigen asymmetri i betydningen at de liksom fornemmet at det var en sånn slags allnatur. Ikke sant? Naturen,
6: at alt henger sammen med alt?
5: Nei, naturkreftene, og er overmektige vis-à-vis disse menneskesamfunnene, selvfølgelig siden tidenes morgen. Vi mennesker, vi var få og far between, og utsatte, og noen ganger stasjonære, andre ganger nomadiske, ikke sant? For å flytte på seg.
6: Og det er vel en definisjon av sivilisasjon som jeg liker veldig godt.
5: Ja.
6: Grunnen til at vi har sivilisasjon, det er for å fri mennesker fra naturens tvang.
5: Ja. Men det jeg prøver å beskrive da, det er at liksom denne kulturen som jeg snakker om, med det med mennesket som har mest verdi og de tingene der, det kom opp i en situasjon hvor det ikke var noe, hva skal vi si, nødvendig bekymring, begrunnet bekymring omkring at disse menneskene da skulle ta ut alt for mye, ikke sant? Og sånn sett ødelegge det som vi vet nå er en veldig prekær balanse mellom menneskesamfunn og naturen for øvrig. Mm. Det var ikke noe bevissthet den gangen om at den balansen, liksom det utvekslingsforholdet, var prekært, var skjørt. Mm. Fordi at det var så mye som vi ikke rakk over å utnytte i det hele tatt, på grunn av det vi nå ser på som mer primitive, enkle teknologier med deres rekkevidde.
6: Ja, nettopp, vi hadde jo ikke den teknologien.
5: Ja, så, det var jo veldig begrenset egentlig hvor mye vi kunne hente ut av dyr eller hva det måtte være. Ja.
6: Ja. Det var begrenset hvor mye vi kunne, skal vi si, innhøste av andres kjøtt, men også var det også begrenset hvor mye vi kunne herpe av planeten ellers, for vi hadde ikke mulighet til det. Men dette er ikke bare Descartes og sånn 1600-tallet, dette er jo bibelsk også, at Gud har skapt mennesket i sitt eget bilde, og det er vi skal styre over dyra.
5: Ja da, det er jo disse formuleringene, ikke sant, som ikke alle som er kristne og mer økologisk orienterte i våre dager liker å få forelegg. Da, ikke sant? Men de står jo der, så det er jo det samme styrkeforholdet som går på det at mennesket er unikt og har ikke bare rett til, men også som sin rettmessige oppgave, ikke sant? Å legge dyrene under seg og utnytte dette så godt som vi kan for våre mål, våre behov.
6: Mm. Men det er vel, altså du nevnte sønnen din, altså når sønnen din var liten, la oss si han var 3, og hvis dere var i Finnskogen eller grensetraktene ved Aremark for eksempel, så kom det en ulv, så ville jo vel du tatt og kverka den ulven ganske kjapt for å redde sønnen din.
5: Ja da, det er å sette det på spissen, og det er jo omtrent ikke nå, sånn som vi lever, sånne en-til-en situasjoner med mennesker og rovdyr. Så det viser jo et poeng, men det er jo mer sånn, ikke sant, at et dyr som ulven er jo den som har grunn til å være redd for oss nå, snarere at vi har grunn til å være redd for ulven. Det er jo snudd om.
6: Du, altså vi tenker jo på dette, altså den voldsomme, skal vi si, tap av artsmangfold som har skjedd de siste, skal vi si, 70-80 årene, og så tenker vi at dette her liksom, det går virkelig av skinnene, og det gjør det også, men vi mennesker har jo vært hyperpredatorer siden tidenes morgen, og det har vi sett, altså når mennesker først kom til Australia, så gikk det jo kort tid, så var disse store dyra, store rare dyra, sånne kjempevombatter og kjempepungdyr og sånn, de ble utrydda. Nå snakker vi for 50 000 år siden, når menneskene kom til amerikanske kontinentet, da var det jo faktisk hester der, det var det jo ikke, de ble utrydda, sånne mammuter, store, kjempestore dovendyr. Altså vi har vært veldig, altså det har vært et trekk i menneskehetens historie siden vi ble mennesker, at når vi dukker opp på et nytt område, så er det en del andre arter som rett og slett ryker. Dette er jo ikke noe som kommer med, skal vi si, kapitalisme og industrialisering og sånn.
5: Nei, det er jo fristende å si at det nye er liksom skala og rekkevidde og hypereffektivitet ved hjelp av metoden, og at vi har blitt flere og mer mobile og det vi har snakket om litt tidligere, men jeg vil ikke allikevel liksom gå på det som du kanskje inviterer litt til da, med å skjære alle over hele fjøla og si at det er ikke noe nytt under solen her. Mm. Sånn har menneskene alltid oppført seg overfor ville dyr, for det er jo ikke sant. Ikke sant? Så du snakker om det at når menneskene liksom kommer til, enten det er Australia eller den nye verden, ikke sant, i Amerika med Columbus eller hva det måtte være, så har det jo som regel vært noen der fra...
6: Nei, jeg vet altså de som ble indianer etter hvert, som kom fra over Beringsstredet.
5: Men allikevel, altså, jeg har jo vært opptatt av urfolk, og da er jo historien mer komplisert eller sammensatt enn akkurat det du nevnte nå, så det er jo eksempler på at det har vært urfolk som har en type naturforståelse som vi kaller animisme, som har å gjøre med hvordan de også driver jakt, ikke sant? For det gjør de jo, så sånn sett så dreper de jo dyr med de metodene og redskapene de har, de har den gangen, men det er det at de er veldig klar over at vi mennesker, vi jegere, er den underlegne og den avhengige part, og det gir en veldig sånn respekt og ærefrykt og for de dyrene som vi jo nå er avhengige av, men vi er liksom prisgitt, ikke sant, at de viser seg Og da det jo også sånne tolkninger at, at dyrene syns synd på oss, eller de offrer seg, noen få av de og sånn, for at vi skal klare oss, for vi er ikke selvgående. Ikke sant?
6: Dyra er rause som lar seg jaktes.
5: Vi klarer oss ikke i denne situasjonen uten, uten de dyrene, i hvert fall i et visst omfang, men de dyrene de klarer seg helt suverent uten oss. Så det er en avhengighet, en underlegenhet som går en vei.
6: Det tror jeg veldig, altså urfolk vil ikke overlevd uten et samspill og uten en forståelse av at altså vi kan ikke, vi kan ikke jakte så så mange bøffler, altså dreper vi for mange bøffler så blir det ikke noen bøffler til neste år og så videre, men jeg tenker hvis vi ser litt bort ifra på en måte the noble savage og, så er det vel en jeg tror også urfolk har frykta naturen i mye større grad enn det vi kanskje liker å tro, altså det er et eller annet med at det jeg tror det kan skape enda mer disconnect hvis vi tenker at vi moderne folk, vi er helt disconnect, altså vi, mens liksom de primitive folka, de levde i ett med naturen, men de levde i ett med naturen på en annen måte enn jeg tror kanskje vi har nevnet, eller liker å romantisere.
5: Ja da, det er selvfølgelig en fare for å romantisere det. Og jeg er jo ikke opptatt av urfolk i dag, eller når jeg snakker for studenter og elever, at vi liksom skal gå tilbake til det, eller kopiere, adoptere noe av det her hjemme hos oss og sånn, og så løser vi alle disse krisene som vi står i nå. Så det er ikke en sånn forbildefunksjon i den forstand. Men når det er sagt, da, så er jo situasjonen i dag at akkurat som det biologiske mangfoldet er truet, så er jo også det kulturelle mangfoldet truet, og disse to henger jo veldig tett sammen. Det er nå en gang slik at det er det som er inn av urfolk i regnskogen i Amazonas, som også bidrar veldig mye til å bevare det som fremdeles er igjen der av biologisk mangfold. Ikke sant? Fordi at de metodene de bruker med jakt og fiske og det de tar ut, de tillater ikke den type eksess, da, den type overforbruk som vi driver med.
6: For da blir det ikke mat neste år.
5: Da går det an å bevare en balanse der.
6: Jeg har lyst til å snakke litt om hvordan vi møter naturkrisa. Altså, du er mye på videregående skoler, Arne Johan, og holder kurs i tenkning rundt natur, og det ender ofte med konfrontasjoner.
5: Ja, jeg har jo vært gjennom kanskje de verste bommertene og fallgrubene etter noen års erfaring. Da. Så det jeg kan si da, det er jo at det er veldig viktig å begynne helt konkret til forskjell fra sånn som vi gjorde litt i stad med statistikken over hvor raskt de blir utryddet og sånn, så det jeg har endt opp med da, på disse skolene rundt omkring i landet, ikke sant, det er å si liksom, det ser ut av vinduet her, dere. Og hvis du er i Drammen, ikke sant, så har de elven rett ved, og andre steder så har de høye trær rett ved, og ganske tett inn på skogen og sånn. Mange videregående skoler her i landet. Og da liksom bruker det sånn oppsats til å liksom spørre litt hva slags fisk snakker vi om.
6: Barna skal ha et sted hvor de kan røyke sigaretter, eller var det derfor, da skolene ble bygd, så var det sånn.
5: Vi ser den elven her, som dere går jo over den broa hver gang dere skal på skolen her og sånn. Hva slags fisk er det i den elven? Og hvis vi blir så stille litt mer sånn spesifikke spørsmål, da, de fuglene vi ser i det treet der borte 100 meter unna vinduet her, ikke sant? Stille litt mer sånn spesifikke spørsmål, så oppdager jeg jo det dessverre, da, ikke sant? At veldig fort så kommer elevene til kort. En ting er jo at de ikke har noe erfaring med å fiske i den elva, ikke sant? Men det er også at det kommer opp en sånn fort sånn overlegenhet i kunnskap, da. For hvis jeg da liksom gjør denne sammenligningen med at vel, hvis vi hadde vært hos Yanomamiene, som er et urfolk i brasiliansk Amazonas, og hatt å gjøre med liksom tenåringer på deres alder der, så hadde de kunnet skjelne mellom kanskje 30 fisk i den elven som går rett forbi der de bor. Og det har å gjøre med at de fra barnsben av har vært med foreldre og andre, ikke sant, og fiske der. Og hvordan du skal fange den, hvor du skal stå, avhengig av strøm, høyt oppe, langt nede, ikke sant, og så videre sånn. Så de lærer seg jo veldig sånn hands on ved førstehånds erfaringer og sanseinntrykk, ta på fisken, ikke sant, hvordan de skal tilberede den etterpå, alt, liksom hele forløpet da, det samme med jakt, ikke sant, hele forløpet, hvor jo også alt på dyret da skal brukes, det er jo en del av den respekten som jeg var inne på i stad. Men disse barna i Norge i dag da, skjærer over en en kam her, ikke sant? Men stort sett de fleste, det veldig få som for eksempel nå vokser opp på gård, sammenlignet med ganske nylig, ja. Så de vet jo ikke noe ut fra egen erfaring om den fisken som der, eller nødvendigvis om de fuglene som i det treet og sånn. Så det jeg sier om dette da, det at for dem så naturen abstrakt. Mm. Altså den er liksom der ute, eller innover der et sted, som ukjent territorium, hvor de ferdes veldig lite, og hvis jeg da, for å score noen poenger, sier at vel, hvis strømmen går her nå, dere, altså nå har vi ettermiddag, vi har januar, det begynner å mørkne litt, den er halv fire, det er 11 kuldegrader ute i dag. Hvis strømmen går, og det varer en stund, hva liksom kan vi ty til da? Liksom hvilke ferdigheter eller sånn vil dere nevne at dere vil få bruk for da? Mm. Og så først så prøver de seg med det at, men det går jo an å kontakte vaktmesteren. Men hvis jeg slår ned det, ikke sant? Jeg sier strømmen er ute, ikke sant? Nett er nede, panelovnene, ikke sant? Det har gått, forget it, ikke sant? Og da blir det jo veldig fort sånn opprådde da. Så kan en si det at jo, jeg har jo lært av faren min å gjøre opp i ovnen og sånn på hytta. Og det er jo også litt sånn karakteristisk da, at liksom, kanskje på hytta da, så er det noen erfaringer med for eksempel å fiske, eller liksom litt mer sånn gammeldags eller primitivt, altså du må gjøre opp ild og sånne ting for å få det varmt da. Men normalen de er i, ikke sant, å ta for gitt da, og som sånn sett er liksom helt taus i hverdagen, det er jo at vi har all denne teknologien som gjør at vi har de 20 gradene og det lyset inne og så videre, som vi vil ha uansett årstid, tid på døgnet, temperatur utenfor vinduet, og så videre. Og det i seg selv er jo en veldig disconnect, for å bruke det uttrykket igjen, ikke sant? At vi liksom da tenker, vi opplever at vi er løsrevet fra, og egentlig helt uavhengig av...
6: Det er en annen verden.
5: Ja, ikke sant? Hvor lyst, eller mørkt, eller varmt, eller kaldt det er utenfor vinduet. Vi innenfor dette rommet her, vi kan gjøre akkurat som vi vil, i kraft av teknologien og sånn, uansett liksom årstid og de alterneringene som er av rytmen i naturen.
6: Men har det ikke skjedd, altså det er den store disconnecten, og det blir sikkert ikke noe mindre, som du sier, at unger sitter og ser på skjerm hele dagen og så videre, men altså, jeg ser vi ikke en, altså vil du ikke si at unge i dag har en annen bevissthet rundt økologi og rundt det prekære ved klima og ved artsmangfold og sånn som man ikke hadde for 50 år siden?
5: Jo, der bør jeg jo svare ja, Thomas, da, i takt med kunnskapen og hvordan alvoret slår inn mer og mer for hvert år, at vi må jo håpe at altså skolen da, ikke sant, formidler mye av det som skjer utenfor glaset da, og som går i veldig feil retning veldig fort, men jeg vil jo også da med en gang legge til, ikke sant, at i den grad det er en sånn type kunnskap, så er den jo ikke basert på egne erfaringer med denne prekære naturen. Nei. Eller med at disse dyrene ikke er der lenger. For de er ikke på de stedene hvor de kunne ha sett eller hørt dem for 5 år siden. Det har jo også å gjøre med det som kalles endringsblindhet.
6: Ja. Hva er endringsblindhet?
5: Ja da, det er et begrep som er oversatt fra Shifting Baseline Syndrome. Og det hører jo med til saken at disse begrepene på engelsk og norsk er jo helt nye. Vi hadde ikke de da Arne Næss begynte å skrive på 60-tallet og sånne ting, det går ikke tilbake til Helge Ingstad snakket ikke om det, ikke sant? Så det er nye begreper som kommer fordi at
6: altså, Arne Næss var filosof, ja. Sånn kjent det filosof.
5: Er, ja. Det er nye begreper som kommer fordi at vi har fått nye fenomener, og vi må kunne navngi de nye fenomenene og forandringene som foregår. Ja, så det handler om, det er jo at den eldre generasjonen, vi kan si yrkesfiskere i Oslofjorden, for å ta eksempelet hjem, ikke sant? De vet jo veldig godt hvor torsken påtreffes, og så lenge det var makrell og så videre sånn, altså disse plassene, disse stedene, avhengig av årstid og disse rytmene, hvor de er og hvor det liksom er gode utsikter til godt fiske. Ja, og så skjer det da at når det kommer til en ny generasjon yrkesfiskere, ikke sant, en generasjon 25 år senere, så kan de ikke bli tatt med ut lenger og forvente å dra opp noe torsk på de stedene. Men det er taust. Skjønner du? De blir tatt med til kanskje de stedene hvor det er håp å få det nå, da. Men de mister den der sammenligningen med at her, for 25 år siden, så var det jo en stor bestand, og vi dro inn veldig mye på denne tiden av året her. Ikke sant? Det blir taust, så en hver generasjon begynner sammenligningen for liksom å kunne overhovedet beskrive forandringer i naturen med minner fra egen barndom. Det er helt logisk og så å si uunngåelig. Og så kan bestefar eller oldefar sitte og fortelle hvordan det var 30 eller 40 år før, men det blir også på en viss måte abstrakt da, ikke sant? Så det som virkelig gjør inntrykk på oss, det er å sammenligne det erfarte. Her var det et nærvær. Her var den lyden. Her fikk vi den fisken. Nå gjør vi det ikke lenger. Nå gjør vi det ikke lenger.
6: Ja. Du er jo opptatt av hvordan vi, når vi snakker med hverandre, så beskytter vi oss selv mot altså volden vi utøver mot naturen.
5: Ja.
6: Halvor Haugen, som lager Trygdekontoret-podcasten og radioprogrammet sammen med meg, jeg og han var og filmet UXA, denne serien, TV-serien vår i USA. Da var vi i et sted, et område i Louisiana som blir kalt for Cancer Alley. Altså dette er da hvor dette er liksom hjertet av petrokjemisk industrien i Louisiana, og dette er kanskje det farligste stedet rent kjemisk og biologisk å bo for mennesker, i hvert fall i vestlig verden, fordi at de som bor der, de dør. Altså det er 10 ganger høyere forekomst av ganske aggressive krefttyper, blant annet, og dette er jo folk som jobber i denne bransjen, som jo dreper dem, tar liv av dem. Du har vært ganske opptatt av disse Cancer Alley-folka.
5: Ja, og det er fordi jeg har lest noen bøker av den amerikanske sosiologen Arlie Hochschild Russell.
6: Ja.
5: Ja, og hun har jo levd med de amerikanerne som bor i disse områdene her, spesielt i Louisiana og for så vidt også i Kentucky, som da er berørt av forurensning av vannet som fører til at, ikke sant, de kan ikke...
6: Altså dette er folka i vestlig verden som jobber hardest og dør tidligst.
5: Ja. Ja, ikke sant? Så de har jo fått med seg i løpet av sitt lange liv på dette ene stedet, som er hjemstedet og som de er innmari glad i, ikke sant? Og har jobbet, som du sier, i nærheten. De har jo fått med seg problemene med forurensning og forgiftning og dette med forekomsten av kreft, ikke sant? Familiemedlemmer og alt mulig sånt nå. Så de har jo fått med seg det du kan si liksom er baksiden eller nedsiden av det som da ellers er økonomisk fremgang og sikre jobber da det først kom der, og veldig glad for det og alt mulig sånt nå. Så det er jo en type skvis, kan du si da, hvor det positive ved utviklingen og arbeidsplassene og sånn er det som stort sett styrer fortellingen og hvordan vi snakker om tingene. Altså hvor mye bedre vi liksom tross alt da, materielt sett, vi fikk jo råd til å bygge ut hus, vi fikk jo råd til en bil nummer to, og vi fikk jo råd til å ta fly og se Europa og sånn, ikke sant? På ryggen av den økonomiske fremgangen da, å være en del av petrokjemi eller olje, eller ikke sant, hva det måtte være. Dette kjenner vi også veldig godt fra Norge.
6: Absolutt.
5: Men liksom hva med kostnadene, hva med nedsiden i form av hvordan liksom nærmiljøet, nærnaturen da, er berørt av forurensning og forgiftning og hvordan folk rammes av sykdom. Og det er veldig vanskelig å ta opp det temaet, så hun, sosiologen Russell, hun snakker om at that would kill the conversation. Det er det uttrykket som brukes også om en som har gjort tilsvarende undersøkelse på Voss i Norge, en som heter Norgård. It would kill the conversation to bring that up, ikke sant?
6: Det er festbrems.
5: Ja, veldig, og det fører også til en stor grad av ensomhet, avmakt, uro som man liksom må bære alene da, for det er ikke noe språk. Det er ikke noen tradisjoner, det er ikke noen sånn etablerte arenaer.
6: Det er en sånn enorm tragedie som spiller seg, som ingen kan snakke om.
5: Ja, hvor, altså det er ikke noen sånn møteplasser hvor man er liksom vant til at dette skal være tema. Og nå skal du fortelle hvordan det er for deg at jeg bor jo ikke noe sted, Thomas, og det gjør vel ikke det, eller hvor kan jeg regne med liksom å dø av kreft og sånn, som de vi snakker om her i Louisiana, men altså, hva betyr det for meg da? Vokste opp liksom med hytte i Nordmarka, at det står i Aftenposten at antallet dager du kan gå på ski i Nordmarka er halvert. Det er en Aftenposten-overskrift. Antallet dager du kan gå på ski i Nordmarka er halvert siden jeg begynte å gå der på 60-tallet. Hva er det for noe? Det er jo en sorg når du er glad i å gå på ski, men det er også det med noe som vi liksom før i barndom unge har tatt fullstendig for gitt da. Og tenk på bestefaren min, beste skiløper fra byene. Han har sølv kombinert i Holmenkollen i 1918. Altså hvis du skulle fortelle han før han døde i 1975, i en alder av 87, at om et par tiår, Moffa, ikke sant, så er vinteren helt forandret i Norge. Du kan gå på ski 100 dager i stedet for 200 liksom. Det vil jo være helt vanvittig, ikke sant? Men det er jo bare et øyeblikk siden. Ja, så det er jo også det jeg kaller en økosorg, men folk vil ikke høre om det.
6: Nei.
5: Hvor skal du gå hen? Vi har heller ikke, som jeg skriver litt om, noen ritualer enda. De har begynt litt i...
6: Ja, hva tenker du? Du etterlyser ritualer for dette her du får naturdøden,
5: ja, jeg gjør naturtapet. Det. Og det vil nok per nødvendighet komme. Mm. Vi har sett lite enda, men jeg vet blant annet et eksempel fra en isbre på Island som forsvant, og det var jo naturverngrupper og folk som engasjerte seg, og de som bodde i nærheten og ferdes der og sånt, nå ble jo oppmerksom på dette og advarte og sånn, men den skrumpa jo liksom nærmest helt inn, ikke sant, rent fysisk, og der satte de opp en plakett. Jeg husker ikke liksom nøyaktig ordlyden i teksten der, men det går jo på en type beklagelse. Vi vet at det er vi som lever på en måte som forårsaker i stort og smått at det er denne nedsmeltingen som liksom har, ja, rett og slett tatt liv da, av denne naturkvaliteten, denne breen på dette stedet, og vi beklager på det dypeste, og da er det jo en sånn mer sånn offentlig, ikke sant, offisiell, altså felles. Det er en gruppe som setter opp dette. Det går an å gå dit, det går an å lese det, det går an å stå der og tenke på det, og det gir en type mening.
6: Men altså, som de i Cancer Alley, altså hun Hotchild, hun skrev jo denne, eller den boka hennes ble jo veldig populær i etterkant av Trumps seier i 2016, at nå skulle vi liksom forstå den amerikanske arbeiderklassen, i hvert fall den delen av den som åpenbart stemmer mot sine egne interesser, som det heter populært, men de her gjorde jo ikke det, de stemmer jo for sin interesse, for de stemmer jo for oljeindustrien, de stemmer jo for og fortsatt kunne ha disse jobbene sine.
5: Ja.
6: Men her ser vi altså den politiske problemet som dette er. Altså en politiker kan ikke komme til en bygd i Louisiana og si at nå skal vi legge ned oljeraffineriet her, for nå skal vi redde planeten.
5: Nei.
6: Ja, ikke sant? Og dette her, det tror jeg man kan kjenne igjen hos.
5: Ja.
6: Altså jeg tipper hvis du drar på en norsk oljeinstallasjon og oljerigg, så tenker jeg at de fleste som jobber der vil nok... om ikke offentlig, vil nok være enige at ting går ikke rette veien, og oljeindustrien har absolutt noe med det å gjøre.
5: Ja.
6: Ikke sant? Dette er jo et politisk problem. Er det noen vei ut av det?
5: Altså, jeg tenker at det er relevant å snakke om generasjonen da, som en inngang til. Altså, den eldre generasjonen som liksom har dedikert livet sitt til å jobbe i de virksomhetene vi nå snakker om, som nå beviselig er veldig skadelige på så mange måter, de vil være veldig knyttet med hensyn til identitet og stolthet og respekt og sånne ting, til at det var riktig, for å si det veldig enkelt, altså det var riktig å gå inn i olja den gangen de gjorde det, og det har brakt så mye goder som unge folk nå bare tar fullstendig for gitt, og egentlig er veldig sånn utakknemlige og historieløse når de begynner å bli som rakke ned på at olje bare er skadelig og sånn, ikke sant?
6: Mm.
5: Så det er en lojalitet som stikker veldig dypt, både på individnivå og kulturelt, på de plassene og de miljøene vi snakker om, at i det store og det hele da, så er liksom fortellingen om fremskrittet riktig. Altså vi har liksom sånn sett, for å si det sånn, vært på den riktige siden av historien, da vi har bygget ut dette med all den velstanden og de godene som vi jo ønsker oss alle sammen, gjør vi ikke det da, har muliggjort. Så da er det jo liksom Grete Thunberg-aktig da, ikke sant, opp til kanskje de unge da, som enda ikke har rukket å begynne å ha disse jobbene og knytte en veldig sterk identitet til at det er en vei som vi fortsatt skal gå, ikke sant?
6: Mm.
5: Og kanskje se det med andre briller, og da det vekker rett og slett, så du jo senest liksom fra oljemessa i Stavanger som er aktuell disse dagene, ikke sant? At, altså bare det, når du sier det skal åpnes opp nye felt, nye områder for leting etter olje, sånn og sånn, utenfor norskekysten, altså bare liksom den setningen der, altså, du kan si er helt sånn faktuell, det er det de går for nå, den vekker helt ulike assosiasjoner, for å si det enkelt, hos ulike generasjoner. Hos den eldre generasjonen så er dette bra, Det sikrer videre inntjening til at vi kan bevare velferdsstaten Norge, og vi vet hvor viktig olje og gass er i forbindelse med det. Det vil vi fortsette med, altså det assosierer til en type trygghet og stabilitet, og fortsette på den veien der som har gitt oss så mye bra siden 1970-tallet. For yngre folk som kanskje
6: lukta penger, som faren min pleier å si om mosselukta.
5: Ja. Men for yngre folk da, ikke sant? Så, og med den kunnskapen du nevnte at de fleste nå har om hvor dårlig vi ligger an på mange av de variablene vi snakker om her da, så vil det at det skal åpnes opp for nye felt for oljeleting bety noe som er veldig skremmende. Det gir jo ikke meg noe sikrere fremtid at vi skal fortsette ned den fossile verden. Gjør det da? Det er jo ikke i samsvar med det naturvitere forteller og den beste kunnskapen de har og så videre. Og nå har jo også skogsbranner og altså hete og ikke sant, varmebølger, altså alt dette her som før var geografisk ganske sånn langt unna for oss i Norge da, og som vi også tenkte var ganske langt unna i tid. Det kan komme om noen tiår, men hvem bryr seg om temperaturen i 2050 eller 2100? Det er jo abstrakt i den forstand. Disse værekstremene har vi også fått til Norge, ta Hans eller hva det heter for noe alt sammen. Så jeg tror nok at unge mennesker da er mer sånn mottakelige, og de er også sånn mindre investert da i den store fortellingen om at olje liksom er det som sikrer norske velferdsstaten, og sånn sett er veldig positivt.
6: Du skriver om en jødisk filosof og statsviter som het Hannah Arendt. Som på 50-tallet så ble hun spesielt kjent for det hun skrev om makt og politikk og nazismen og det hun da kalte ondskapens banalitet. Hun da, for at man fanget jo denne Adolf Eichmann, som var en av arkitektene bak Holocaust, han ble jo fanget i Argentina og ført til Israel, hvor han ble stilt til retten for da det faenskapen og svineriet han hadde bedrevet, og så sier han bare at jeg fulgte bare ordre. Dette er veldig kjent da, og så sier hun, han har antatt at dette er ondskapens banalitet. De så ikke på seg som onde, men de bare fulgte ordre. Er det omtrent riktig det sånn jeg fremstiller nå?
5: Eller? Ja, det var hennes analyse, og hun lanserte det berømte begrepet, ja.
6: Hvordan passer, du skriver en del om det i boka, hvordan passer dette her inn i, skal vi si, naturtapet? Er det en sånn ondskapens banalitet i hvordan vi forholder oss til, skal vi si, teknologi, økologi, natur?
5: Ja, det er jo det at altså nazistene liksom på toppen av det makthierarkiet som Eichmann var en del av som byråkrat, så kan du si at det som skjedde i leirene med jødene som ble drept var jo abstrakt. Han var jo aldri hands on. Han ble jo ikke dømt fordi han hadde egenhendig liksom drept et eneste menneske, ikke sant?
6: Ja, så, Heinrich Himmler, altså sjef for SS, så en gang noen som ble skutt og så litt hjernemasse som kom ut, og da kastet han opp.
5: Ja. Det er veldig kjent, for han sa til generalen som var det, Bach Zelewski, at vi driver jo våre folk til vanvidd her. Legg merke, vi driver våre folk til vanvidd her. Vi har tvinget de til å gjøre dette dag etter dag, uke etter uke.
6: Vi må finne noe mer effektivt.
5: Ja, og det var Einsatzgruppen med masseskytinger på Østfronten, ikke sant? Ja. Men tilbake til spørsmålet, jo, det er jo en viss grunn til å liksom sammenligne med at
6: for poenget til Ares var jo at det er vanlige folk som gjorde dette her. Det er vanlige, som du sier, byråkrater, ikke sant? Det var ikke blodtørstige monster. Nei. Det var ikke det de så når de så seg selv i speilet.
5: Neida, altså det er jo i et land som Norge 2026, det er jo liksom det vanlige ved å ha råd til å ta påsken i Thailand med den flyreisen det innebærer, og hvor mange av oss som har råd til å ha to biler, ikke sant? Så det er jo den der helt alminnelige måten å leve på, og det er helt alminnelig, ikke sant? Forbruksmønstre, forbruksnivå for Ola og Kari. Jeg er klar over at noen er fattige her i landet, og i USA, som du har vist, Thomas, ikke sant? Men liksom, det er helt vanlig da, men hva man eier, hva man kan kjøpe, hva man kan gjøre i ferien og så videre, det er jo det som liksom sånn snittmessig da er driveren her for disse naturtapene og denne ytrelsen vi lever med. Så du har jo det problemet med denne veldig avstanden mellom de to, men hvis vi skal si en annen ting om Hannah Arendt, da, det er at hun så da i det hun skrev i 1958, egentlig det komme som Musk og Bezos og disse karene Big Tech driver med nå, altså en sånn lengsel hos de mest privilegierte da, som har liksom makten og teknologien til å flykte fra jorden.
6: Ja.
5: Og det ganske sterkt å lese liksom skrevet sånn mars 1958.
6: Ja, for da, hun var en profet.
5: Ja, det jo liksom, altså dette med å dra til månen og sånn, det jo liksom på

0: oss, ikke sant? Mm. Og få til dette helt spektakulære, det med å dra til fremmede planeter. Mm. Så hun har jo sånne begreper også som hjemløshet, da, eller verdensløshet, verdenstap. Huh. Og hun var ikke veldig opptatt av naturen, sånn som jeg er i denne boka her. Mm. Det er liksom ikke det hun så først og mest profetisk, men det har å gjøre med det samme da, ikke sant? Etter at Gud er død, som Nietzsche holdt på med på 1880-tallet, sekulariseringen, så har det eksistensialismen, Sartre, Camus, altså det som har hatt veldig sånn resonans, det har vært veldig sånn gjenkjennbart for det moderne mennesket, og veldig sånn forsterket også etter katastrofene med 2. verdenskrig. Da. Vi har snakket om Holocaust, vi har Hiroshima, atombomben, altså en sånn fremmedfølelse, da. Ikke sant? I fravær av en Guds autoritet, i fravær av også denne mer daglige utvekslingen, ikke sant, med naturen vi har snakket om og sånn, så mer og mer sånn hører mytisk tid eller en gammel fortid til, da, ikke sant? Men vi bor veldig urbant og teknologidrevet og sånn som vi har snakket om. Altså det blir en sånn hjemløshet da, som gjør også at vi nesten bare omgås hverandre. Mennesker omgås mennesker, og det mennesker har laget artefakter. Men hva med alle de andre skapningene? Det liksom glipper på en måte da. Ja.
1: Og der ser du altså i enden av det løpet, så ser vi jo Musk og Peter Thiel og disse, altså enden av den, altså at mennesket skal bli Gud, i hvert fall noen mennesker, ja. De mest velstående, ja. Og der er det endgame er jo å slå døden,
0: ja.
1: Og også da kanskje om det er på bekostning av naturen,
0: ja.
1: Så er jo det, gjør jo det absolutt ingenting, ja. Det virker det som, for, ja. Noen av disse folka i hvert fall.
0: Ja. Nei, jeg kom jo litt inn på det uten at Arendt i 58 brukte det begrepet transhumanisme, som er i våre dager, og det er en sånn våt drøm da, som man kan
1: bare
0: si.
1: Bare forklar hva det betyr.
0: Det er jo å enhance, altså forbedre mennesket.
1: Det er en bevegelse,
0: ja,
1: en slags...
0: Trans, det er å transcendere, det er å overskride det mennesket som vi kjenner nå, og historisk har kjent, også da med våre begrensninger, særlig som du nevner, ikke sant, at vi er dødelige vesener, at vi blir syke, og vi blir gamle, og vi blir svekket, og ikke sant, alt dette som på en måte reduserer da, ikke sant?
1: Hvordan vi kan utfolde... Aldri er en sykdom, det er ikke, ja, en naturgitt betingelse.
0: Det som reduserer oss med hensyn til bare å utfolde vår frihet, og tar du den, så tar du den, ikke sant? Det ses på som noe som bare må fjernes. Det må vekk, og så er det ny teknologi og disse våte drømmene da, om at det kan vi få til, liksom nå er det innenfor rekkevidde, at vi kan gå fra liksom å være dømt til å være dødelige vesener, til å bli udødelige. Det er den våteste drømmen som man tenker da er realiserbar da, fremover. Men for de utvalgte få, da, for all del, er det samme med å dra til Mars. Det er jo for de få, men det er likevel liksom, det er sånn tematikk da. Du har de der bøkene, ikke sant, Homo Deus og han der, ikke sant, som er, det er veldig sånn fascinerende for mennesker i dag, fordi at det virker som noe som vi faktisk kan få til, kanskje innenfor vår levetid, så blir ting som var definert helt umulige før, de blir mulige.
1: Nei, det er, du refererer selvsagt til Yuval Harari, altså, ja. Israelsk filosof som har skrevet veldig godt om han er inne på, i nettopp Homo Deus, er han inne på noe veldig interessant, og det er jo, man tenker liksom leve evig, eller sånn evig, ja. Ungdom, men ja. Det han beskriver, altså, la oss si hva det vil ha, for eksempel for innovasjon, for eksempel, som jo er liksom grunnstoffet for veldig mange av disse folka også, at vi må ødelegge gamle strukturer, vi skal bare innovere, men når verdens største selskaper blir da styrt av styrerom befolket av 170-åringer, ja. Så vil jo det ha en ganske negativ effekt på innovasjon, ikke sant?
0: Men det er jo også den enorme blindsonen da, Thomas, altså hva vil det bety for naturen, altså ressursbruk?
1: Ja, ja, ja.
0: Nå er jo en stor del av problemet at det er så innmari mange av oss. Hvis vi ikke skal daue heller, hva da?
1: Ja. Ja, er du, hva tenker du om, altså, norske filosofen Peter Wessel Zapffe, som, altså, han mente vel at menneskehjernen er for stor, vi var for overutrustet, altså vi er laget for å disconnecte oss fra naturen, og derfor burde vi bare ta liv av oss som art.
0: Ja.
1: Er du med på den karusellen her?
0: Nei, det er ikke bare at jeg trekker meg tilbake, så å si, det rykker tilbake fra konklusjonen. Men jeg er heller ikke enig i premisset, og jeg, Jeg hadde kanskje som så mange andre en sånn tenåringsperiode hvor jeg var liksom fascinert.

0: fascinert av eksistensialismen, ikke sant? Dette med at vi alene på jorda, og vi veldig alene med ansvar og frihet og alt dette her.
1: Alle valgene.
0: Ja, uten noen sånne støttepunkter, for da liksom bare rømmer vi vekk fra det ansvar, og enten det en gud vi tror på, eller, ja. Men jeg har, altså, liksom, etter hvert som jeg har levd mer av nær sagt, da, og også hatt livet og død og sykdom tettere innpå meg, nødvendigvis, så er jeg ikke så veldig fascinert eller besnæret av dette som har å gjøre med hva som begrenser liksom den jordiske eksistensen som den har gitt oss da, med at vi er dødelige og sårbare vesener. Jeg har egentlig tenkt og skrevet mer og mer med årene med at jeg vil snu på det. Altså det er nettopp det at vi er sårbare, avhengige, dødelige, som er gulvet som det vi kaller moral eller empati eller følelse av fellesskap og solidaritet også politisk sett står på.
1: Det er et lim.
0: Ja, tar du vekk det? Hva blir det igjen å være for en annen da? Og rekke ut hånda til en annen? Hvis du tar vekk alle de såkalte gåsøgne negativene der, eller begrensningene eller manglene der, målt opp mot en eller annen perfeksjon, du fjerner jo hele gulvet. Som menneskesamfunnet, og det at vi skal bry oss og ha betydning for hverandre, det er helt knyttet til at vi er sårbare vesener.
1: Ja, det. Ja, den kjøper jeg veldig. Det har kanskje kommet med en slags modning for meg også, men jeg vet at Arne, du nevnte Arne Næss, altså norsk professor, han var det sånn dyp økologisk, han var jo veldig opptatt av sammenhengen, altså at vi hang sammen med naturen, ikke sant? Bare en liten anekdote helt på tampen. Jeg var i Sør-Afrika for cirka, ja, ganske mange år siden, og det var da Arne Næss, den yngre, altså Arne Næss, filosofens, skal vi si, nevø, vel, som var skipsreder, han og fjellklatrer, han døde under fjellklatring, mens jeg var i Cape Town. Og da kunne jeg lese i avisen dagen etter, da hadde de jo blandet sammen Arne Næss, den eldre, og den yngre, til, og de trodde, så de ramsa opp da alle disse
0: meritene
1: hans, altså liksom, først grunnland denne filosofiske verden, og så altså, skipsreder gjorde han stor suksess,
0: og så klatret han,
1: og så til slutt, da liksom kroner juvelen, så gifter han seg med Diana Ross, og da tenkte jeg, fader altså, nå er det en eller annen stakkars gutt inne i Cape Flats, altså ute i svarte ghettoen ute ved flyplassen her, som leser om dette her, og bare tenker, white people, ass. Oi. Altså, for noen alfa-folk.
0: Ja.
1: Det er liksom, det trengte ikke etter, det var bare noen 10 år etter at apartheid var oppløst. Liksom. Nei, det er jo noen hvite folk som er overmennesker, da.
0: Ja.
1: Jeg bare tenker, det var veldig imponerende CV, da.
0: Ja, det er det.
1: Helt til slutt her, så jeg har lyst til å trekke fram den aller første setningen i boka di, og den handler om utryddelse. Kan ikke du gjengi det?
0: Det er fra den amerikanske filosofen og antropologen Deborah Bird Ross, og det lyder som følger: Du er kanskje ikke interessert i utryddelse, men utryddelse er interessert i deg.
1: Hvorfor bruker du det?
0: Ja, det er jo en sterk åpning, du er enig i det?
1: Ja, det er dynamitt.
0: Ja, jo, det er jo at vi kan si det første leddet da, er jo veldig sånn gjenkjennbart, du er ikke interessert i utryddelse, altså det er, som vi sa, abstrakt eller statistikk eller noe vi leser om, hva som skjer med disse dyrene. Så det har jo å gjøre med, hva skal vi si, likegyldighet. Og så er det da det andre leddet, men utryddelse er interessert i deg. Det er jo for å liksom snu perspektivet, forståelsen på hva utryddelse handler om, at vi mennesker kommer til å, eller er i ferd med å bli innhentet av det. Altså det er ikke bare noe vi påfører andre, og kanskje dyr eller natur som vi tenker vi ikke trenger eller forholder oss til eller vet noe om og alt det der og der. Men når det kommer til stykket da, hvis dette fortsetter, så blir vi til de grader berørt av det, og det gjelder å innse liksom koblingen mellom første og andre ledd, sammenhengen her, mens det enda er tid til å gjøre en forskjell.
1: Mens utryddelsen blir veldig interessert i deg, og meg og oss.
0: Ja.
1: Filosof og dypøkolog, kan vi si, Arne Johan Vetlesen, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret denne gangen, som heter Jan Terje Østberg, Halvor Haugen og Martin Jahr. Har du tips til Trygdekontoret, kan du sende oss en melding inne i appen NRK Radio. Der kan du også trykke på en liten stjerne for å få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres igjen neste uke. Inntil da har dere bare én ting å gjøre, dersom vi ikke har blitt utrydda da, nemlig stay trygda.
2: Podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
3: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
2: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
4: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
2: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.
5: Du hører NRK P2.
6: Her NRK Nyheter klokka 13. En mann i 20-årene siktet for drap i Halden. En far og son hans drepne. De var ute med jaktlaget sitt. En tredje person hardt skadd og flogen til sykehus. Halden kommune har sett i krisestab for å ivareta de berørte. Varaordfører Linn Løpsa kaller skyteepisoden djupt tragisk.
7: Våre tanker går først og fremst til alle de involverte i denne hendelsen, og kommunens hovedoppgave nå å ivareta de som berørt. Så har vi satt kriseledelsen, og kriseteamet jobber for fullt.
8: Hva gjør dere konkret?
7: Nei, det å ivareta de involverte, og så det å følge situasjonen nøye utover dagen i forhold til de opplysninger som måtte komme fra politiet.
6: Intervjuer her var Hege Mo Eriksen. Politiet har sparret av et stort område et stykke utenfor Halden by, det sier innsatsleder Wilhelm Bjølseth.
9: Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle de vitnene som har vært til stede. Et betydelig antall som enten har sett eller vært i nærheten av selve hendelsen. Og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
6: Iran nekter å åpne Hormuz-sundet, en svært viktig sjøvegg for olje, før USA følger 7 vilkår som iranerne har kommet med i forhandlingene tidligere. Det melder det statlige nyhetsbyrået Nord. Den iranske utenriksministeren sier nå at konflikten ikke kan løses militært. Samtidig lasteskipet i Hormuz stadig under angrep, senest i dag tidlig, ifølge den britiske maritime overvakingstjenesten. Spania rammet av uvanlig kraftig vind og regnvær. Både i Barcelona og Bilbao viser videoer at gatene står under vatten. Minst 3 personer har mistet livet. Styresmaktene advarer om uværet i går og ba folk holde seg innendørs. I Barcelona både fly og tog innstilte, og butikker stengte. Tilsette på Oktoberfest i München deler ut sykkelshortser til kvinner, mens tusenvis av videoer filmet under skjørtet deres blir spredde i sosiale medier. Det skriver den tyske avisa Süddeutsche Zeitung. Noen av videoene filmet på karusellen Teufelsrad, som betyr jævelhjul, og de har blitt sett millioner av ganger. Nærmest alle kvinnene på festivalen bruker den tradisjonelle drakta dirndl, som har skjørt. Og det ikke første gang dette skjer, og slik filming ble ulovlig i Tyskland i 2020. Om du vil ha en unnskyldning til å kose litt ekstra i dag, så avslutter vi her. Det nemlig kanelbollen sin dag i dag, som fast på 4. oktober. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Samvold.
10: På forskningsfronten.
11: Ny forskning viser
12: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
13: A nuclear fusion.
14: Supermassive black hole.
15: Completely new to science.
16: I think we have it.
17: Yeah.
11: Velkommen til Forskningsfronten, der vi som vanlig har trålet det som av internasjonale forskningsnyheter I løpet av den siste uka, og skal bringe deg noen veldig gode høydepunkt. Vanligvis så vi jo meg og Hanne og Andreas, men Andreas Wahl, han på bortreis nå. Han ute I den store verden, så da vi fått med en supervikar, nemlig Charlotte Sletten Bjorå, botaniker, kjent fra det flotte radioprogrammet Abelstolen. Velkommen skal du være. Hva har du å bringe til bords I dag, Hanne Aas?
13: Jeg skal snakke om sammenhengen mellom smarttelefoner og det faktum at det fødes færre barn.
11: Mm. Charlotte, hva har du?
14: Jevnt over skal jeg snakke litt om at vi vet ikke så mye som vi trodde vi visste. Og blant annet har vi nå oppdaget en ny katteart for første gang på 100 år, og det helt ufattelig hvor lang tid det tok å skjønne at det var en ny art.
11: Ok, og jeg skal tilbake til kunstig intelligens igjen da, og prate om en ganske spennende tanke. Kanskje det sånn at det akkurat disse her hallucinasjonene som vi alle hater, kanskje de vi må dyrke I kunstig intelligens. Du på forskningsfronten med meg, Torke Lømtrud, og Hanne Aas, og altså Charlotte Sletten Bjorå. Men før vi setter ordentlig I gang, vi møttes jo på lørdag under spesielle omstendigheter, Charlotte.
14: Ja, det kan du vel si.
11: Ja. Altså, jeg var våknet opp, fikk beskjed om at det var en auksjon på gang i Botanisk hage, eller ved Naturhistorisk museum da. Og hvem var auksjonarius?
14: Ja, det driver og tikker av på å gjøre ting som jeg aldri har gjort før, så det var en ny opplevelse.
13: Ja, men du Charlotte, du fortalte meg før vi gikk inn I studio her at du traff Torkel da med penisen ute.
14: Ja, og det var en 2 meter lang her, så det kan du jo si at det var ganske imponerende. Ja.
11: Så jeg endte opp altså med å kjøpe på denne veldig bra aksjonen, så endte jeg opp med å kjøpe en 2 meter lang valpenis. Hvem trenger ikke det I livet sitt? Ja,
13: hvor skal du ha denne?
11: Jeg skal han på veggen da, hjemme I stua.
14: Han skal han stående.
13: Ja. Han skal han stående, ja.
11: Uansett, jeg har en liten observasjon, og det det at jeg var jo på en konferanse I Heidelberg, som ble dekket behørig og grundig I forrige episode av Forskningsfronten. Ja, en matematikk- og datavitenskap-konferanse I Heidelberg. Det som skjedde, som jeg følte var veldig interessant, det var at midtveis, mens jeg var der den uka jeg var I Tyskland, så konverterte telefonen min til en dum telefon.
13: Oi, oi.
11: Det vil si altså at alt som hadde med internett, alle apper, sånt, slutta å fungere, og til og med Bluetooth slutta å fungere. Så da var bare telefon og tekstmelding som sto igjen. Og så siden jeg var I det store utlandet, så fikk jeg jo først panikk. Jeg følte at jeg mistet helt kontakt med verdenen. Det føltes som om jeg mistet et lem, altså.
13: En arm?
11: Etter en kroppsdel, nesten.
14: Ja, så det så ufattelig mange ting du avhengig av. Altså, jeg mistet telefonen min I utlandet, eller egentlig så kastet jeg den I en foss. Men, og da, bare du skal logge deg på PC-en på universitetet, alt mulig 2-faktor-autentisering, ja. Så du kommer ikke inn på noen ting, så du blir så ufattelig hjelpesaus. Og da har du ikke tilgang på noen av billettene hvis du skal hjem igjen, ikke og så sant? Videre, og så videre.
11: Ja, ikke sant?
13: Og du får ikke bestilt ny mobil heller, fordi at du har jo ikke den gamle til å bestille igjennom med, liksom.
11: Nei. Så det som skjedde, det var jo at første panikken ga seg, men så måtte jeg bare løse litt ting. Da. Jeg måtte jo spørre folk I stedet for å bruke Google Maps, for eksempel, når jeg skulle finne frem til ting. Men det som også skjedde, det var det at det tok et par dager, og så ble jeg kvitt den her avhengigheten av å hele tiden I hvert minste pause liksom skulle opp og så kikke på telefonen på et eller annet. Og det var faktisk veldig befriende.
13: Så deilig det høres ut.
11: Det var veldig deilig, ja. Så selv om det tok noen dager etter jeg hadde da domtelefon en drøy ukes tid eller noe sånt nå, så var det også noe utrolig befriende med det. Så nå har jeg passet på å ikke installere alle disse her sosiale medier-appene og sånt igjen.
13: Ja, for du måtte skaffe deg en ny...
11: Jeg måtte skaffe meg en ny,
13: men ok, du har redusert hva den kan gjøre.
11: Ja, jeg har redusert litt hva den kan gjøre, og det var befriende. Så det var en interessant personlig observasjon for min egen del I hvert fall.
13: Altså, nå har du snakket om den der tapet av mobiltelefonen din. Jeg skal snakke om noe lignende. La oss starte med det klippet her først.
15: This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Today, we're introducing an iPod. A phone and an internet communicator.
16: This is one device. And we are calling it iPhone.
11: Nettopp, ja. Steve Jobs. Det var lanseringen av iPhone i, var det 2007? Tror.
13: Riktig?
11: Jeg husker det veldig godt. Alle drev og så på denne her klippet her og var veldig fascinert av dette nye produktet.
13: Ja.
11: Og han sa jo der at dette her, av og til så kommer det et revolusjonerende produkt, og akkurat denne gangen så må man si at han hadde rett.
13: Ja, for det her var Apples første smartphone, altså det har jo blitt lagd smartphone før dette her, men da måtte du ha noen sånne pinner å trykke med og greier og sånn, men dette her var liksom med ordentlig touchscreen hvor fingeren fungerer på og sånn, og den har jo på en måte blitt, hva skal vi si, trendsettende for alle smarttelefoner som har blitt produsert etter dette. Nå vil den jo virke ganske treig og håpløs, men da, herligheten, du kunne jo, altså du kunne ringe med den, du kunne ta bilder med den, du kunne laste masse apper og sånn, og dermed så fikk du kontakt med vennene dine på en annen måte enn før, og du kunne på internett få tak i absolutt alt du trengte av innhold.
14: Det var jo veldig intuitiv å bruke, det var noe fascinerende, du kunne se på småunger som liksom aldri hadde sett noe sånt før, og så skjønte de det helt av seg selv, og det var jo en ganske stor forskjell kontra de gamle. Ja. Telefonene der du måtte ha litt mer forkunnskaper for å faktisk operere den.
13: Nemlig, skaffa dere en sånn, eller?
11: Nei, det tok noen år. Gjorde det?
14: Nei, det tok mange år for min del.
13: Oh, ja, så du,
14: altså, jeg levde lykkelig uten ganske lenge.
13: Men nå har du en smartphone.
14: Nå har jeg en smarttelefon.
13: Ja, ja. Men altså, denne telefonen den forandret hvordan vi håndterte verden, rett og slett. Og nå så er det det, altså, at det to amerikanske økonomiforskere, en som heter Caitlin Myers, og stesønnen hennes faktisk, Ezekiel Hooper, de påstår også at denne smarttelefonen også er årsaken til at du blir født færre barn enn før i USA.
11: Færre barn også?
13: Færre
11: også,
13: barn.
11: Ok.
13: Og da må jeg vise dere, jeg har printet ut noen sånne fødselskurver til dere. Skal dere få se hvordan de ser ut. Og en til deg. Dette her er altså fødselskurvene fra USA fra år 2000 og frem til i dag. Og beskriv det dere ser der, dere.
14: Jeg ser i hvert fall det går ganske opp etter 2005, 2006. Da fikk vi vår første, så det var vel der.
13: Mm.
14: Og så går det jevnt nedover etterpå.
13: Fra 2007, ja. Det ser at det er et hopp.
14: Mm.
11: Ja. Altså faktisk at det økte litt på starten av 2000-tallet.
13: Ja.
11: Så økte fødselstallene fram til 2007.
13: Ja.
11: Mm. Og etter det så har det falt.
13: Det gikk veldig bratt nedover der. Det er markant nedgang der.
14: Så en liten hopp etter korona?
13: Ja, er det det? Det sa jeg ikke. Ja. Er det det?
11: Ja.
13: Ja, det er det faktisk. Ja. Etter korona. Ja, men er det de ungene som ble lagd?
14: Ja, da hadde du ikke noe annet å finne på.
13: Nei, nemlig.
11: Men det gikk veldig bratt nedover rett etter 2007, da. Så er det her en tilfeldig korrelasjon, eller er det en sammenheng her?
13: Det er det de var også veldig interesserte i å finne ut av. Han Ezekiel, da, det han hadde lagt merke til, var at hans yngre tenåringssøsken, de levde mye mer av livene sine på telefonen sin enn det han gjorde når han var tenåring. Og det mente han det måtte påvirke fødselsraten, rett og slett fordi
11: de hadde ikke tid til å ha seg.
13: Ja, det kan være en ting. De hadde ikke tid, men også er det også en ting. Skal man lage barn, så må man faktisk møtes.
11: Mm.
13: Stort sett da.
14: Ja, jeg hadde jo en elev som spurte liksom, hvordan flørta dere i gamle dager. Og det er jo noe med det, at nå gjøres mye på mobilen, men akkurat det å faktisk unnfange, det gjenstår litt før telefonen kan gjøre den jobben.
13: Ingen app som får til det ennå. Dessuten så er det også sånn at det er mye lettere å komme til porno da, når du har sånn smarttelefon, og da kanskje behovet for sex har gått ned hos befolkningen. Man trenger ikke, man fikser det selv, liksom, kan det også være. Og det de bestemte seg for, det var jo at altså Ezekiel og stemoren hans, de bestemte seg for å se spesielt på fødselstallene i årene 2007-2011, fordi i 2007 så kom altså iPhone 1, men den var ikke tilgjengelig overalt. Altså, eller nettet som skulle liksom støtte den, da, var ikke tilgjengelig overalt i USA. Det ble det først i 2011. Så i den lille årsglippa der, så var det noen steder som ikke kunne bruke iPhone 1, og noen som kunne det. Var det forskjell i fødselstallene der, var liksom spørsmålet de stilte seg. Og det var det.
11: Det var det.
13: Ja. Det ble født færre barn der hvor man kunne surfe med iPhone 1. Og Caitlin og stesønnen hennes, Ezekiel, de dissekerte fødselstallene enda mer, og så da at fødselsnedgangen, den var størst hos tenåringer mellom 15 og 19 år.
11: Mm.
13: Ja, kanskje greit.
11: Ja,
14: det, du tenker det er helt innenfor.
13: Ja, det er helt innenfor. Og det er også noen amerikanske studier som viser samme tendensen, som har tatt ut tall fra Verdensbanken, som altså er sånne tall som FN samler inn, som er sånne levekårsdata, så vidt jeg har forstått, som også så på sammenheng mellom smarttelefoner og tenåringsgraviditeter i 128 land. Mm. Så da begynner det å bli ganske mange, og de også fant ut at det, når smarttelefonen blir allmannseie, så føder tenåringer færre unger.
14: Ja, for en kunne jo egentlig forvente at det skulle, for her er det jo en ganske dropp i disse
13: kurvene
14: mm-hmm. rett etter 2007. Kunne jo egentlig forvente at det skulle droppe litt mer litt senere,
11: ja,
14: når flere har fått tilgang, for at ja. I starten både gikk det tregt, og det var ikke alle som hadde tilgang, så det er jo litt overraskende.
11: Men også ser jeg at det flater litt ut sånn rundt 2014-15, kanskje det var da Tinder kom? Og disse, ja, disse appene, og så begynte det å synke igjen.
13: Ja, for da funket ikke Tinder lenger heller. Ja. Nei, men altså, det er noe jeg må legge til, da, mm. at ingen av disse studiene er fagfellevurdert enda.
11: Mm.
13: Det er bare på en måte skisser foreløpig. Så det må jo selvfølgelig grundig gjennomgås av forskerkollegaer, og det de sier er jo også at fødselstall, de har sunket lenge.
11: Ikke
13: altså,
11: sant?
13: Fra 70-tallet så har det begynt å gå nedover. Så de mener at dette lille øyeblikksbildet her, som er tross alt fra 2005 til 2025, altså det bare viser at nedgangen fortsetter. Og så er det jo som du sier, det er jo ingen klar årsakssammenheng her. Det kan jo være andre grunner til at fødselstallene har gått ned.
11: Ikke sant?
13: For eksempel, er det noen som kan tenke seg noe som skjedde, noe svært som skjedde i 2008?
11: Da var det finanskrise.
13: Riktig.
11: Mm.
13: Og det gjør jo at da får jo ikke folk råd til å ha unger.
11: Mm.
13: Det kan ha vært en årsak. Og så er det jo sånn at det er litt gøy, skjønner du, for at de har jo forsket på hvorfor fødselstallene har gått ned helt siden 1970, og veldig ofte så har jo medier kommet til, da kom radioen, da kom TV-en og så videre, og så har de sett at, ja, da har tallene gått ned. Så det har de forsket på lenge. En av de mest kreative forklaringene på hvorfor fødselstallene har gått ned fra 1970,
11: mm.
13: og nå, altså hos tenåringer, det er at det er ikke så lett å legge ned setene i biler lenger.
11: Åja! Nettopp, ja.
14: Men må dette her, det må jo så få være på landet, for det er vel der ungdommen kjører rundt i bil.
13: Ja.
11: Så vil jeg tro at både radio og TV kom før 1970, selv i USA.
13: Ja, ok. Var ikke det at radio og TV kom, men forskjellige TV-programmer, blant annet så ble det påpekt at det er programmer som handler om familier med færre barn.
11: Ok.
13: Sånne såper som handlet om det, aha. det ble mer og mer populære, og dermed så ble det mindre populært å ha store familier, for eksempel. Det er mange...
14: Ja. Så nå vil vi ha Cosby-show tilbake for å få oppfødsel.
13: Ja, hvor mange var dem? Var ikke dem en hel...
14: Vi har 5 stykker eller noe.
13: Ja, ja.
11: Så, i hvert fall en interessant hypotese da.
13: Ja.
11: Smarttelefonen har jo skyldig alt som er dårlig her i verden, og nå også da lave fødsel.
13: Ja, ja. Ja. Mm.

0: Men altså, man kunne jo være litt nerd og drive med datamaskiner og ikke være opptatt av å flørte med damer og så lenge før telefonen kom, for eksempel hør på han karen her.
1: I was actually taking the scrap metal computers from my school and built my own cluster with 8 computers under my bed. And of course, my mother was not enthusiastic about the related fire risk because it was 1,000 watts. But yes, I built my first cluster very early on.
0: Dette her en fyr som heter Torsten Hoffler, som jeg møtte i Heidelberg i Tyskland på denne konferansen med matematikere og datavitere. Så han bygde altså sin første slags lille superdatamaskin under senga som tenåring.
2: Altså, jeg hadde vært kjempestolt hvis jeg hadde vært moren hans.
3: Ja. Helt det tok fyr.
2: Ja, helt det tok fyr.
0: Uansett, så han har jo fortsatt denne banen da, og nå en av verdens ledende eksperter på nettopp sånne supercomputere og store datasentere, og også ikke minst har vært veldig involvert i Microsoft sine store supercomputere for kunstig intelligens da. Må også si at han professor ved computer science i ETH i Zürich og også sjefsarkitekt for Schweiz sin superdatamaskin for kunstig intelligens da.
2: Altså finnes det, det liksom en superdatamaskin per land holdt jeg på å si, for kunstig intelligens?
0: Nei, det er ikke alle som har
2: det. Har vi?
0: Ja, vi har, det største er vel ligger på NTNU i Trondheim da, som brukes til på den slags. Men uansett, dette her virkelig en av de ledende ekspertene på dette her, og han hadde noen veldig interessante tanker om kunstig intelligens, som jeg synes det var verdt å lytte til, i og med at han tross alt har vært dypt involvert i hvordan disse her kunstige intelligensene har vært bygd opp nå. Han en av de som optimister. Hvis man hørte på forrige episode, så møtte man da en pessimist, for eksempel, som mente at det var stor sjanse for at vi ble utryddet av alle mann. Torstein Hoffler, han tror ikke det. Og han tror at det som virkelig superkraften i fremtidens kunstig intelligens, det nettopp det vi nå prøver å unngå, nemlig disse hallucinasjonene. Og da snakker han om det han kaller for konstruktive hallucinasjoner.
1: Well, I mean, there are two forms of hallucination. They're obviously wrong facts. Yeah. That's bad hallucination, right? So it's basically when your child says, I don't know, 5 plus 5 is 15, then you slap your child and you say, that's wrong, it's 10, right? So you better remember it's 10. But then there is another form of hallucination, which is what we scientists do, or any human does, which is what I call constructive hallucination. So there are two forms, destructive and constructive. So constructive hallucination is actually something when you make an educated guess. So you state a hypothesis. So you say something where you're not sure whether this is true or false, but you believe it's true. And this is called science. Like innovation, like as I said in my talk, Wissenschaft in German means science, and it literally translates to create knowledge.
0: Yeah, same in Norwegian.
1: Oh, same in Norwegian. So what's it in Norwegian?
0: Vitenskap.
1: exactly. So Germanic languages, I guess. Exactly. So that is a very important hint. So now these language models, they start to make educated guesses. The old generation, that's a couple of months or years old, they make kind of silly guesses. So now we need to focus on these language models to improve the quality of this guessing. And this is what we do with these self-improving loops. This is exactly why the community in the last couple of days, weeks, months, kind of woke up and saw, oh, if we do that, then these language models will actually run their own innovation. That's what I'm observing in big tech. They run their own innovation and then they will out-innovate humans because that's what humans have been doing for the last hundreds of years. So they will be scientists.
2: Slap your child.
0: Jeg tror han mente det metaforisk.
2: Ja, jeg håper det.
0: Ganske sikker på det. Virker som en veldig sympatisk fyr.
2: Ok.
0: Men altså, hans idé her jo at det har skjedd en revolusjon de siste året, hvor man bruker de her såkalte selvforberedrende sløyfer. Det noe man har holdt på med en stund innenfor datavitenskap da, og i kunstig intelligens, hvor man da ikke sant, sikkert hørt om at disse her store KI-selskapene bruker masse underbetalte arbeidere som sitter i India, i Bangladesh, i Afrika for luselønn og må gå gjennom loggene til mange mennesker for å korrigere modellene. Men nå det sånn at disse modellene gjør det selv i stedet for å ha et innebygd program som belønner kreative tanker. Og det har jo ført til for eksempel disse her matematikk-gjennombruddene som vi har fått. Rett og slett fordi at de blir belønnet for å komme med kreative forslag, syntetisere ulike ideer som der ute, og det det han kaller for altså konstruktiv hallucinering. Hva synes du om den tanken?
2: Bestemmer den selv hva som en kreativ tanke, eller altså, hvordan blir det styrt?
0: Ja, det jo nettopp der kanskje mennesker har må vært inne på forhånd.
2: Mm. Det må jo ha litt rot i virkeligheten. Ja.
3: Noen må definere noe,
0: ikke sant? Definere hva er det som en riktig konstruktiv tanke. Men det kan den jo trene på data hvor vi allerede vet at her finnes det noen slags fasiter da, på hva som gode konstruktive synteser av ulike ideer. Og så blir det en selvforsterkende loop her hvor etter hvert at maskinen selv finner ut hva som gode ideer og ikke.
2: Jeg tenker sånn, altså ok, det går ikke så bra med planeten vår. Og en kreativ tanke da jo, la oss bli kvitt alle de som ødelegger på planeten vår. Mm. Altså oss.
0: Ikke sant.
2: Det jo en kreativ tanke, og det jo riktig.
3: Men la oss ikke kalle den en positiv kreativ tanke.
2: Nei, nemlig. Så hvordan klarer den å skille mellom sånne ting?
0: Ja,
3: og så tenker jeg at altså, noe som dette her må jo være en styrke spesielt på de tekniske, og så kan du høre om alle disse tingene som har skjedd innen matematikk og sånn, for der har du jo en veldig sånn, god struktur. Mm. Men i de fagene der det mindre struktur, sånn som for eksempel i biologi, da. Der vil det jo være mer krevende å utnytte KI på samme vis.
0: Ja, helt riktig, og dette var også Torstein Hoffler inn på, at du har forskjellige deler av vitenskapen som handler om hvor mye kan du komprimere virkeligheten. Matematikk, utrolig komprimert. Da har du et helt system som bare på en liten ligning, mens i for eksempel av botanikk, så har du det mye vanskeligere å komme med helt klare fasitsvar også, så der mente han at der må vi ha mennesker inn da, fortsatt menneskelige ideer og menneskelige måter å systematisere på og så videre.
3: Det skal jeg fortelle studentene mine, at botanikerne, de trengs fremdeles.
0: Ja. Du, mot tampen av denne lille møtet med Torstein Hoffler her, han veldig positiv til KI-utviklingen og har blant annet vært veldig involvert i klimamodellering, og han har kjempetro på at klimavitenskap kan få en boost da, av kunstig intelligens. Men så sa jeg, men er det sånn? Er det ikke bare sånn at verden bare fylles opp av dårlig altså vi bruker enorme mengder strøm på å lage ræl, falske bilder og kunstig musikk og alt som Og så da svarte han følgende.
1: Because of course when we industrialized the nation, industrialization was, among other things, used for war, was made to build tanks, was made to wage war. But at the end, humanity overcame that. Today we live in a society where industrialization is mainly used for the good of humanity. We have planes, we have ships, we have modes of transportation. All kinds of really cool things happened. So now what we have to be aware now is that we are at another revolution that is larger, I believe is larger than the scale of the industrial revolution. So it's the knowledge revolution of humanity. Because as I said, everything that is verifiable will be automated. So it's just another form of boosting humans to achieve more with less effort, like machines do today.
2: Jeg liker det at folk litt glade og har litt fremtidsoptimisme.
0: Ja. Men så bare hang jeg meg opp i dette her, vi står i en kunnskapsrevolusjon, så jeg spurte han, ja men hva da med disse her deprimerende PISA-tallene som kom bare noen uker tidligere, som ikke bare gjaldt nedgang i Norge, nei i hele verden omtrent så var det nedgang i lese- og regneferdigheter, og da hadde han følgende svar på det.
1: So go back to the industrial revolution. When human physical labor became more or less irrelevant, humans grew statistically weaker.
0: Okay.
1: It's just a fact. Because we didn't work physically anymore. So what did we do? Well, we start a thing came up that's called the fitness industry. That was unbelievable in the 19th century. Nobody was thinking about a day of work on the field to go to do fitness. That sounded like a really stupid idea. Why would you do additional work? Today, we do this for recreation, to keep our bodies together. In fact, we needed to keep our bodies together. So because machines have taken our physical jobs. So the same thing will be true for our mental jobs. So we will need to keep our mental stimulation alive. And of course now, like in the 19th century, when industrialization came and took the physical jobs from us, we will grow weaker. We need to work actively on our mental stimulation to some extent to keep that part of the brain alive. And that needs active effort. Like going to a fitness studio keeps requires active effort from a human to do, so it's the same there.
2: Da ble jeg ikke så glad igjen da. Så det her krever jo noe av folk.
0: Ja, vi må gå på mental gym.
2: Ja, og jeg har ikke så tillit til menneskeheten der også.
0: Nei, det er det. Fordi
3: det er noe sånn passiv, altså det er veldig avhengighetsskapende en del av disse dubedittene. Så det, ja, men da har han veldig stor tiltro til menneskeheten. Mm.
0: Ja, og så spørs det også, det tenker jeg da, på om altså det å se sterk og fitt ut, det er jo, da har vi jo seksuell seleksjon inne i bildet her, ikke sant? Vil det være seksuell attraktiv å være den smarte?
2: Ja, da er i hvert fall ikke seksuell attraktiv hvis du er stokkdom.
0: Nei, det kan man si da.
3: Ja, nå har vi jo hørt at det er en kunnskapsrevolusjon og litt av hvert, men jeg må si at de sakene som jeg har lest litt om denne uka har gjort meg veldig overrasket over hvor ufattelig lite mye vet om ting jeg trodde mye visste mye om. Ja. Så nå er det jo altså funnet en ny katteart for første gang på 100 år.
0: Mm-hmm.
3: Og vanligvis er det jo sånn at når vi oppdager nye arter, så er det sånn at vi har lurt veldig lenge på, liksom, er det en art, er det to arter, skal den underarten bli art? Sånn som med elefant, så har du jo skogelefant og savannelefant, det er en liksom at og fremme av, det så er det to arter, og noen tenker det en, og så går det litt sånn. Men det her er på en måte en helt flunkende ny art som er funnet.
0: Mm-hmm.
3: Og altså, vi har 40 arter av katter i verden, pluss huskatten.
0: Ok.
3: Altså tiger og løve og sånne ting. Og du skulle liksom tenke at når det dukker opp en helt ny en,
2: ja,
3: så vil den, det vil den skjønt meg en gang.
0: Ja.
3: Men nei da. Så dette her var i Bolivia for ganske, ja, det var vel i 2016 eller 15, så var det en fyr som gikk langs veien og oppdaget en kattunge som lå i veikanten. Og heldig for oss, og for verden generelt, så var det en hyggelig kar, så han tok den kattungen med seg hjem. Han trodde det var en vanlig huskatt.
2: Ja.
3: Og så hadde han hjemme hos seg selv, og så etter hvert så tyder oppførselen på at det var noe vilt i den her. Så han skjønte at her burde han nok avlevere den til et sånt wildlife sanctuary, altså der de passer på ville dyr. Så det gjorde han, og de syntes jo det var greit. Og så var det en biolog da, som jobbet der, som syntes den var veldig, veldig flott, og ble veldig fascinert av den. Men
2: jeg har jo sett bildet av han. Han er jo han er veldig liten.
3: Ja, den er mindre enn en vanlig huskatt. Ja, og så har den sånn leopardmønster.
2: Ja, og store øyne.
3: Ja.
2: Men ser ganske ut som en katt. Jeg kan skjønne at han trodde at det var en huskatt.
3: Ja. Men at en biolog trodde det, eller ikke så at det var noe nytt, det er jo kanskje litt, eller en zoolog da, og ja, at det var litt mer overraskende. Men så skulle den samme zoologen etter en 3-årstid, så skulle hun lage en guidebook over kattearter i Bolivia.
0: Mm.
3: Og så når hun da på en måte tok de bildene som utgangspunkt, og så sammenlignet, så synes hun de så ganske forskjellige ut.
0: Mm.
3: Men allikevel etter det, så tok det ganske lang tid før de gjorde genetiske analyser og fant ut at dette her var noe, faktisk noe helt annet. Og det er jo litt sånn,
2: altså det er 10 år siden den ble oppdaget, og først nå så har den kommet ut som en egen art.
3: Ja, forrige uke så ble den formelt publisert, for det er jo sånn at når du oppdager nye arter, så må du formelt beskrive den.
2: Mm-hmm.
3: Det er masse regler for det. Det er en svær bok som forteller hvordan du skal gjøre det. Men det er jo, altså når vi har 40 arter i hele verden, og at det da er så vanskelig og skjønne at du faktisk har en ny art, det synes jeg er utrolig fascinerende.
0: Men det er kanskje det at det er så uventet. Man hadde ikke tenkt at man skulle finne en ny katteart, liksom. Det tenker jeg at det feltet er, der har vi kartlagt alt.
3: Ja, det må jo være noe sånn. Og så er det, men dette her er jo de småkattene da, og de har jo fremdeles bare funnet den ene hannkatten. De vet ingenting om hvor den befinner seg, altså ja, hvor utstrekning og...
2: Men lever den fortsatt?
3: Ja da.
2: Ok, her har jeg en plan. Den begynner vel å ha noe sånn paringshyl på et eller annet tidspunkt i løpet av året, altså som hannkatter holder på, ikke sant? Altså de holder jo folk våkne på våren, da går de rundt om jæver. De tar opptak av det, og så går de ut der hvor den katten ble funnet, og spiller av det. Da må det kanskje dukke opp noen hunder,
3: ja,
2: av arten.
3: De prøver jo nå å sette opp masse kameraer og sånne ting, men det skal visst nok være sånn at det er, disse her er jo nattaktive, og da er det jo litt mer utfordringer med filming, men allikevel så har du jo utstyr for det. Men de er jo så kjappe at det er visst ganske vanskelig å bestemme på film, for det er jo vanligvis måten en observerer disse dyra på. For de er jo så sky at du har ikke sjanse til å gå ut og kalle på dem.
0: Men det at den er en egen art, betyr det at den ikke kan pare seg med huskatten da, for eksempel?
3: Ja.
0: Mm.
3: For det biologiske artsbegrepet er jo sånn, for å være en egen art så må du ikke få fertilt avkom hvis du krysser dem med andre arter.
0: Ja.
2: Ja, for tiger og løve kan du vel krysse, og da får du en, hva heter det, liger eller ja. Noe sånt. Men de kan vel ikke få egne unger, eller?
4: Nei.
2: Nei, så da er det ikke...
4: Så de er ikke fertile.
2: Nei.
4: Men altså, den her, nå har du studert det genetiske ganske grundig, for det at du kan jo tenke at de er kjempelike genetisk, men de her, de regner med at det er 1,5 millioner år siden, cirka, eller 1,4, ja. Siden de skiltes av da, fra den nærmeste slektingen. Og det er, da snakker du, de er like nært beslektet som løver da, med de gamle huleløvene som er utdød for lenge siden. Så de er ganske
2: så langt unna.
4: Ja, genetisk annerledes.
2: Men jeg må vise et bilde her, det er derfor jeg driver og knott på mobilen, det er ikke for at jeg ikke er interessert i det du har å si, Charlotte, men du skjønner...
4: Ja, det kan aldri falle meg inn.
2: Nei, så bra. Fordi svigerina mi sendte meg bildet av denne katten. Der ser du bildet av den katten. Så har du sett hvordan den ser ut, den er søt.
0: Åja, ja, litt sånn leopardaktig.
2: Ja, veldig liten. Og så står det... New wild tiger cat species discovered with only one known living member. Og så har hun skrevet under, men vi vet bedre. Og så har hun skrevet medlem nummer to, og det er bildet av katten hennes. Som er en sånn...
4: Store ører og...
2: Så ser veldig lik ut.
0: Ja.
2: Bengalkatt er okay. Det hun har. Du ser, den er ganske lik. Så, men allikevel så sier du at det er ganske fjernt beslektet.
4: Den er like fjernt fra sin nærmeste slektning som dagens løve med huleløvene.
2: Skjønner.
0: Men altså, det er jo utrolig gøy å tenke på da, at det finnes da en egen kart. For det må jo, det kan ikke være den ene alene som eksisterer her i verden.
4: Nei, det får vi jo absolutt håpe. Ja. Hvis den går noen år tilbake da, så de trodde jo at dette her var den samme arten som den som finnes i Brasil og sånn. Og den arten som finnes i Brasil, den har de jo i 2013, den delte de opp i to arter basert på genetikk.
2: Arter eller underarter da?
4: Arter.
2: Ja.
4: Mm, for da gjør du en analyse, så ser du, for det har jo noe med din forståelse av arten, at du kan ha noe variasjon, men av og til så har du misforstått at de kan se ganske like ut, men de har forskjellig opphav. Men det her er jo kjempeviktig i forhold til bevaringsbiologi. For før så trodde de jo at du hadde en art som var ganske vidt utbredt, og nå så har de jo skjønt det at, dette her, at de har mye mindre områder å bevege seg på. Og bare sånn som i Bolivia så forsvant det 1,4 millioner hektar eller noe sånt av den type skog som den her befinner seg. Så det betyr jo at det er mye mer prekært da, i forhold til bevaring, fordi at populasjonene er veldig mye mindre enn det en har tenkt frem til nå.
0: Ja. Gøye er at de kan finnes en litt sånn hemmelig kattesamfunn der ute. Men det triste tanken er jo at dette faktisk var den siste av sin art. Da har de holdt på i 1,5 millioner år her som egenart, og så
2: That's it.
4: Yeah. Der nå kommer til og med KI til kort.
2: Ja. Faktisk.
0: De gir oss ikke her i forskningsfronten. Vi har mange godbiter til på lur. Hva mer har du på blokka, Hanne?
2: Altså det jeg skal si nå, jeg gruer meg veldig for det, fordi det blir antagelig bråka. Men altså det er en nevroforsker som påstår nå at generasjon Z er den første generasjonen som faktisk er dummere enn sine foreldre. Det skal jeg snakke om.
0: Jeg? Skal snakke om et nytt romteleskop som nå er skutt opp. Det gøyeste med det romteleskopet, det er nesten at måten man kan gjøre forskning på, for det kan hvem som helst gjøre på de dataene, men kanskje ikke generasjon Z da, for det vil ikke forstå det. Charlotte.
4: Ja, jeg skal snakke om en plantegruppe som har vært veldig oversett, men som forskning nå viser seg at det kan være en tikkende bombe

0: Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Lømtrud, Hanna Aas og supervikar I dag, Charlotte Sletten Bjorå. Men vi må nesten starte med den der, det du gruer deg mest til, Hanna.
1: Ja, om denne dissinga av generasjonssett. Men la oss høre på det klippet her først.
2: Det din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
0: Olala, hun streng.
1: Ola, ja. Det altså det der Sanna Saromas, det var hennes klare tale til foreldre I NRKs debatten sist uke. Var det noen som så på dette her, eller?
0: Nei, gjorde ikke.
1: Men det klippet her, det har jo gått overalt.
3: Gått viralt.
1: Ja, ja og jeg må jo fnise litt av dette her, for at det, altså, hun legger jo ikke to fingre imellom når PISA-undersøkelsen fra 2025 avslører at norske 15-åringer rett og slett presterer skikkelig svagt I matematikk, lesing og naturfag. Mm. Hun har jo fått litt kritikk for at hun så immer I sinna, da.
0: Ja.
1: Men altså, jeg har litt sansen for hun, damer. Ja, men altså, hun, for det første så hun jo, hun jo finsk, og jeg jo halvfinsk, så det kan være noe der. Og så det jo det at jeg jo tilhenger av, som du vet, Torkel, at folk får skjerpe seg, altså. De får ta seg sammen, og det jo det hun egentlig sier. Nå må folk ta seg sammen.
0: Men hun retter jo kritikken her mot foreldre, da. Foreldregenerasjonen sin feil, sier hun.
1: Ja, og jeg jo foreldre til generasjon Z.
0: Men du, altså disse her begrepene, for det går litt usurt for meg, generasjon Z. Ja. Og
1: generasjon Z, det dagens 16-29-åringer.
0: Okay.
1: Ja. Så det hun, Sanna, var sinna på, var PISA-testene som tatt på dagens 15-åringer. Men altså, nå skal jeg kaste nemlig mer bensin på dette her dårlige prestasjonsbålet, fordi det forskning.no som skrev en veldig interessant artikkel, som stiller spørsmålet, generasjon Z, altså, hold på hatten nå, Torkel, dagens 16-29-åringer, første generasjon som dummere enn foreldrene sine. Det en drøy påstand. Ikke sant?
0: Ja.
1: Har du hørt om Flynn-effekten?
0: Nei.
1: Flynn-effekten, det handler om at den gjennomsnittlige IQ-en I verden, den har steget de siste 100 årene. Mm-hmm. Så altså helt siden 1930-tallet, så har statistisk sett barna fått høyere IQ enn foreldrene sine.
0: Mm.
1: Men nå så det altså tall som peker på at det kanskje ikke sånn lenger. Altså Gen Z, så dagens 16-29-åringer, har ikke høyere IQ enn sine foreldre lenger. De har den lavere, faktisk. Og det en påstand som en amerikansk neuroforsker, Jared Cooney Harvath, påstår. Og han har både fortalt om det I New York Post, og han har også vært på Capitol Hill og forklart dette til kongressen. Jeg ser for meg litt sånn Sanna der også, kanskje da. Litt sånn sinna, nå må vi ta sammen. Men stemmer det? Jo det forskning ennå spør om.
0: Mm.
1: Og det viser seg at det finnes flere studier som støtter denne påstanden da. En amerikansk studie fra 2023, da hadde de studert amerikaneres IQ-er. Altså de gikk fra 2026 og frem til 2018, og da fant de en nedgang I IQ, altså de skåret dårligere på IQ-tester, uavhengig av alder og utdanning og kjønn, og den største nedgangen den var blant 18-22-åringer. Og så har du nordisk studie fra 2018, da studerte de IQ-en til norske menn som avtjente verneplikt, og den har også falt. Og da, men testresultatene da, det toppen var I 1993. Og når var det du var I militæret, Torkel?
0: Ja, det var vel ikke langt unna det, nei.
1: Nei, der ser du. Der ikke ser sant? Du, ja. Men så etter det da, etter at du var ute av militæret, da falt resultatene. Og så var det en dansk studie som viser at danske forsvaret har samme tendens. Og det framgang I mange år, men så snur altså framgangen rundt årtusenskiftet, og det da generasjon Z ble født. Så hva tenker dere da, når du hører det?
3: Jeg tenker I hvert fall at det ikke noe sånn perfekt sammenheng mellom intelligens og lykke. Når jeg ser på mine studenter, jeg har jo liksom der, jeg driver med litt sånn ekstrem opplegg I mine som professor.
1: Oi, oi, oi. Hva betyr det?
3: Jo, jeg har med studenter til Afrika på feltarbeid og kurs og all mulig greier, og det setter krav til studentene. Og jeg må si det at de opplevelsene jeg har med mine studenter på tur nå, de har en helt annen sosial intelligens og en ufattelig mye hyggeligere væremåte enn min generasjon. Så du har andre ting ja, som de her neste generasjon har fått jeg har ofte tenkt på det etter å komme hjem fra disse turene at hvis dette her er fremtiden vår så har vi ingenting å bekymre oss om
1: nei,
0: nettopp
3: så det men
0: så man bruker kanskje kapasiteten på andre ting mer sosiale nettverks
3: ja, de har i hvert fall en helt mye større kulturforståelse nei. Og mye mer sympatiske på veldig mye, må jeg
1: Ja, og det jo også noe forskning enn å dra fram i artikkelen sin. Det jo, altså, måling av intelligens, det en kompleks greie. Det. Altså, det jo mange forskjellige typer IQ-tester her ute, og jeg aner ikke helt hvilke som har brukt disse forskjellige forsøkene, men det ikke en rett fram sak. Og selv om generasjon Z skårer lavere på IQ-tester, så betyr det jo ikke nødvendigvis at de dummere, men de kan ha høyere kompetanse på andre ting. Da. Jeg kan garantere at de har høyere digital kompetanse enn meg, i hvert fall.
3: Men hvordan man tenker seg liksom at det finnes en sånn der terskelverdi? Altså, nå er vi lure nok. Når du det nivået, da er det greit. Trenger det liksom å bli lurere og lurere?
1: Ja, men jeg synes at vi trenger å bli litt lurere nå, fremover. Det ting vi ikke har finnet løsning på, altså.
0: Ja, men jeg likte litt Charlottes innspill her om sosial kompetanse, altså å ha kulturforståelse og hekte seg på hele samfunnet, at det en veldig viktig kompetanse som kanskje vel så viktig, som bare å score på noen sånne litt obskure oppgaver om å hvis du var neste tall i den rekka.
1: Ja, jeg vet jo ikke hvor obskure de oppgavene er, nei, jeg har ikke sett dem, men de peker jo på at det kan jo være noen årsaker til at de scorer dårlig på IQ-testene. Klassiske som nå, at de bruker for mye tid på skjerm, de klarer ikke å holde konsentrasjon så lenge, og det mener jeg at det kan jo skyldes både skolesystem og kost har blitt dårligere på så ståså, ikke sant? Og det kan jo også være noe så enkelt som miljøgifter, som gjør at folk skårer dårligere. Altså, du har fått det her bly, kanskje? Da skårer du dårligere.
3: Ingenting som enkelt med miljøgifter.
1: Nei. Men jeg vil i alle fall påstå at du blir klokere av å høre på Abelstårn.
0: Ikke sant? Så vi en mot, ikke motgift? Jo, kanskje motgift.
1: Ja, kanskje litt motgift, og vi har jo snakket om det før, men vil du ha flere av episodene våre, så stjernemerk oss. Så gå, altså last ned appen NRK Radio, søk opp Abelstårn og trykk på stjerne. Det bra av flere årsaker. Du blir smartere, vi får flere lyttere, og vi får holde på med dette her enda lengre. Her det vinn eller forsvinn, så vi må jo bare stjernemerke oss alt dere kan.
0: Jeg skal lese opp en melding vi fikk i appen NRK Radio, noen som skrev inn til oss, nemlig Pete. Han skriver, kan dere snakke litt om Nancy Grace Roman Space Telescope? Jeg tror det vil tilfredsstille Torkelsen nysgjerrighet for mørk materie. Hilsen Pete. Ja, takk. Veldig gjerne. Takk skal du ha, Pete.
1: Ja.
0: Og jeg tror vi bare starter med dette her.
4: Talking heavy is in startup. 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
0: Dette her var fra 30. august i år. Da ble denne teleskopet skutt opp i Florida. Og det altså noe som de selv påstår da, kommer til å revolusjonere vår forståelse av verdensrommet. Det en nytt stort romteleskop som skal da ut til et av disse såkalte Lagrange-punktene, der hvor allerede James Webb-teleskopet bor. Det vil si at det ligger på en stabil bane på utsida av jorda, sånn at den alltid kan peke vekk fra disse her lyssterke objektene som både jorda og sola og månen vil være. Da.
3: Har jeg hørt om det første gang, så trodde jeg det var Nancy Drew-teleskopet, og tenkte at det var akkurat det du trengte, ja. En detektiv som skal finne ut av det.
0: Ja,
3: så jeg hadde stor tro på det.
0: Ja. Nei, men altså Nancy Grace...
1: Eller Nanke Drev, som jeg kalte henne når jeg lærte meg å lese de bøkene der.
0: Nei, dette her altså Nancy Grace Roman, som da oppkalt etter den første, altså hun var vitenskapsdirektør i NASA i mange, mange år, og fra ganske tidlig, så hun var en pioner da innenfor romforskning, og som kvinne også da, selvfølgelig. Og hun har også blitt kalt Hubble-teleskopets mor, for det var hun som drev hele den, det prosjektet. Men uansett, dette her er altså sånn at James Webb-teleskopet, det er en kjempestor linse, og kan se utrolig skarpe bilder av objekter kjempelangt unna. Men dette her, teleskopet her, det er litt som moderne mobiltelefoner, hvor du har flere kameralinser på baksiden, ikke sant? Og en av dem er...
1: Åh, han flotter seg nå, for han har fått ny mobil, vet du? Ja, ja.
0: En av dem er en vidvinkellinse, og en av dem er en sånn skarp linse. Og sånn er det med Nancy Grace Roman også. Den har, kan se kjempestort og hvitt felt, og samtidig ha et kamera som kan zoome godt inn.
1: Skarpt.
0: Skarpt, ja. Mm-hmm. Og det her er litt som kanskje en botaniker vil kjenne igjen. For hvis du, Charlotte, drar på feltarbeid i Sør-Afrika var det vel sist, så kan du jo da enten velge å gå dypt inn og studere en spesiell blomst, eller prøve å kartlegge hele økosystemet. Og begge deler på en gang er kanskje litt vanskelig ofte.
3: Ja, men så er det jo det at når du studerer bredden, så får du ofte svar på det spesielle.
0: Ja.
3: Så ja takk til alt.
0: Ja, nettopp, og det er det akkurat det her er en ja takk begge deler løsning i dette teleskopet her da. Fordi at den kan da se på et objekt, men der James Webb bare vil se det ene objektet, så vil den her samtidig lage et enormt fantastisk 100 millioners megapikselbilde av et område som er kjempesvært, altså 100 ganger større enn det objektet minst. Og de sier det selv, NASA kaller det at den kan da kartlegge det kosmiske økosystemet rundt dette objektet man studerer. Og da vil man da kunne se på ting som hvordan svære galakser og galaksehoper er kanskje litt deformert, som kan gi bilde av mørk energi og mørk materie.
1: Mm-hmm, det var det Pete mente. Det
0: var, Pete var inne på, ja. Mm-hmm. Så det er det ene den skal gjøre, prøve å kartlegge mørk fordeling av mørk materie, og når man gjør det over tid, så får man også da innblikk i mørk energi. Men den skal også se på eksoplaneter, fordi den har med seg en sånn...
1: Og eksoplaneter, forklar det.
0: Ja, det er planeter som er ikke vårt solsystem, men andre steder. For den har også en... kameraoptikk, som gjør at den kan blende ut stjernelyset. Ikke sant? For at du har jo en stjerne som kanskje ikke er så langt unna i vårt kosmiske nabolag, da. Men tross alt, veldig vanskelig å ta bilde av selve planeten, for at den er jo utrolig lyssvak i forhold til stjerna.
1: I forhold til stjerna som man går rundt?
0: Ja, går rundt, ja. Så hvis du da kan blende ut denne stjerna, så kan du kanskje til og med ta bilder, optiske bilder av eksoplaneter, og det blir jo veldig spennende hvis du får.
1: Ja, det høres jo kjempegøy ut. Ja.
0: Og så må jeg si at det som jeg synes er mest spennende med hvordan de gjør dette her, er at de tenker forskning på en helt ny måte. Den kommer til å samle inn enorme mengder data hele tiden, med mange terabyte hver dag som den sender ned til jorda. Alt lastes opp på en sky. Og så har det vært sånn at tidligere teleskoper, så har jo forskningsgrupper søkt om, for eksempel nå søker vi om få to eller en uke med observasjonstid på Hubble-teleskopet for å se på et eller annet. Og da får den forskningsgruppa sitte på de dataene i hvert fall et år, eller noe sånt nå, før de slippes offentlig tilgjengelig for andre til å studere dem. Men her kommer de til å legge alt ut med en gang. Altså, i løpet av et par dager etter at dataene er lastet ned, så ligger det fritt tilgjengelig for alle. Vanlige folk kan gå inn og gjøre sin egen citizen

0: fremmedarter som er invaderende. Og det er jo noe vi ikke vil ha. Ikke sant? Når du går på Besseggen, så vil du se vannet på begge sider. Du vil ikke ha fullt av palmer og syr, så ikke du ser utsikten. Men i byene så er vi ikke så nøye på det. Der blir vi glad når vi ser palmer, og det synes vi er koselig.
1: Ja.
0: Så vi har liksom vært veldig opptatt av at naturen der ute, den skal være ren og fin, og så i byen så kan vi liksom bare bruke mye planter liksom litt mer som møbler, og det er ikke så nøye, og det er masse skrotmark, og det er liksom ikke så mye å passe på, for at det er liksom, vi har jo ødelagt det allerede litt.
1: Ja.
0: Men nå er det en studie fra Kroatia da, som har, de har sett på en invaderende art, og så sett på hvordan den oppfører seg på bygda, altså
1: Det er natur.
0: Ja, der det er natur, og der er de jo veldig opptatt av å fjerne den, ikke sant? For at de vil beholde den naturlige vegetasjonen.
1: Mm.
0: Og så har de sammenlignet med samme plante, eller samme arten da, i byer. Og så viser det seg det at i disse byene, så er de veldig mye mer potente, de artene. Så de har tatt altså, planter fra bygda, fra landet, og så fra byen, og så hadde de satt det sammen i et eksperiment, og så har de utsatt de for tørkestress og varmestress og sånne ting, sånn som vi forestiller oss klima kan bli om noen år.
2: Ja.
0: Og så viser det seg at disse byplantene er jo mye, mye tøffere. Så de tåler både tørke og høyere temperaturer mye bedre. Og det betyr jo at når klima endrer seg, så står alle disse bombene klare rett som våre naboer, og har et enormt spredningspotensial. Mens der har vi jo ikke vært spesielt opptatt av å skjøtte og så bli kvitt av artene.
1: Nei.
0: Så dette her er jo sånn kjempeviktig i forhold til vår planlegging fremover, at vi passer på disse tingene som har spredt seg rundt omkring i byene våre.
1: Fordi de rett og slett bare står klar til å ta, nå blir det ledig ja, altså, grunn her ute.
0: Ja, og de vil klare seg mye bedre under tørre, varmere forhold. Mm.
2: Men hvorfor det? Hvorfor er det på en måte utviklet to genvarianter, eller hva som gjør at de klarer seg bedre i byen?
0: Ja, det har vært gjort mye studier på urbanisering og om det driver revolusjon, og det viser seg jo, men veldig mye av den forskningen er jo gjort på indigene, eller altså stedegne arter, de som finnes der naturlig,
2: mm-hmm.
0: Men har sett i mye mindre grad på invaderende arter.
2: Mm-hmm.
0: Det som er med fremmedarter, de som invaderer, de har jo enten en kjempefrøproduksjon eller et eller annet som gjør at de er veldig...
2: De kan fort ta over et område.
0: Ja.
2: Mm.
0: Hvis du tenker deg områder i byen, så kan du ha ganske store sånn skrape, altså steder der du har ganske mye planter, og mange av disse her kan jo lage uendelig mange frø. Og når da, det blir varmere og tørre, så vil jo de ha et kjempepotensiale, som vi på en måte ikke har vært så opptatt av å moderere.
1: Men kan det være litt bra, at hvis jeg tenker om det blir varmere og tørrere, og så sliter noen av de gamle plantene våre, de klarer ikke å følge med. Men så har vi heldigvis, så har vi en reserve her, vi kan bare få ut disse palmene da fra byen.
0: Ja, ikke sant? Nei, ja, det ofte så er det sånn at du får mer av det du ikke vil ha.
1: Ja.
0: Og ting henger jo sammen, så vi har veldig mange dyr, insekter for eksempel, som er helt avhengig av de lokale artene som kommer. Og det som veldig ofte skjer når du har en sånn invaderende art, at du har et område da, som har kanskje 300 forskjellige slags arter av planter, og så kommer den invaderende inn, og så raserer den ut halvparten av det. Så du får et mye mindre mangfold.
1: Kunne vi snudd på det, og så tenker at vi har noen flotte fjellbjørk som begynner å slite eller noe nå. Vi planter dem i byen. Så kan de booste seg og bli sterkere og
2: bedre der. Ja, kan man ha en sånn oppdragerskole på en måte, i planteskole i byen?
0: Ja, det er jo vanskelig å forestille seg akkurat det scenario, kanskje, for at de har jo et helt annet klima der oppe, så den overgangen vil nok være litt brå.
2: Men jeg synes allikevel at det er rart at, at de klarer seg bedre i byen enn utenfor.
0: Det er liksom tøffingene som klarer seg da, i byen. Du har mye større frafall underveis, for at det er... Det er jo mye varmere, du har allerede de faktorene som gjør at det er mye varmere i en by enn det er på landet.
2: Ja, på grunn av asfalt og hus og sånn.
0: Ja, så det er jo liksom at du i byen så har du da på en måte allerede utviklet de, eller selektert da, de egenskapene som er en fordel med varmere og tørre klima.
1: Mm.
0: Så det kan jo være at den er på en måte en litt tjuvstart på evolusjonen i forhold
2: ja,
0: til det.
2: Ja, ikke sant? Ja. Mm. Men hva skal vi gjøre med det da?
0: Nei, det som er kjempeviktig, det er jo at vi ikke bare tenker på natur, altså at vi, for en har et program for fremmede arter, at en skal prøve å bekjempe det. Noen har vi gitt opp, men det er en kjemper fremdeles på for ganske mange, og da må en jo tenke det at vi må ta med oss byene i det

0: regnskapet og passe litt på hva som skjer der og ikke bare ta den vakre landsbygda.
1: Og med det så går vi over til siste post ut i dag, og det vår favorittpost, nemlig lytternes fagfellevurdering.
2: Ja, men nå har vi gått over til å kalle det for folkets fagfellevurdering.
1: Folkets fagfellevurdering.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
2: Ja, vi har jo fått folk sender jo inn til oss, og det er vi veldig glad for. Altså, de har trykket på den send inn-knappen i appen NRK Radio. Og jeg lover, vi leser absolutt alt. Vi rekker ikke å svare på alt. Og du, Torkel, du er tregere enn noen av oss til å svare.
1: Ja, jeg har litt dårlig samvittighet for det, men ja.
2: Ja. Og nå har det kommet inn noe som handler om studieteknikk, for jeg snakket nemlig om det. I en bitte lite forskning, norsk forskning som var gjort, som handler om det at hvis man fikler det med noe når man leser fagbøkene sine, så klarer man å holde konsentrasjonen litt lengre. Og i den forbindelse så har Lars trykket på denne her send inn-knappen og skrevet til oss. Hei, jeg mener å huske å ha sett at de som lærer seg Koranen helt eller delvis utenat, de sitter og gynger frem og tilbake. Dette skal være en gammel teknikk for å huske bedre, altså bevegelse i kroppen, ikke stillesittende studering. Hilsen Lars.
1: Ja.
0: Ja, det kan bli artig på å lese den fremover, hvis man skal sette det i...
2: Ja, men på en annen side, da studentene dine kommer jo til å huske mer til eksamen da, antagelig.
1: Ja.
2: Hvis det noen der ute som har lært seg Koranen helt eller delvis utenatt, så si frem det var det sånn dere gikk frem? Satt dere og gynga? Det vil jeg gjerne svare på. Og så er det en annen da, som skriver, en skuespiller som heter Nina, og jeg klarte å google meg frem til at hun heter Nina Voxholt. Mm-hmm. Hun skriver, jeg som skuespiller lærer teksten utenatt mye lettere hvis jeg skriver opp replikkene for hånd, og når vi har sceneprøver hvor vi leter etter hvor og hvordan vi skal stå og gå og sitte og sånn, så har hun samtidig med seg manuset i hånda. Og denne erfaringen den deler Nina med alle sine kollegaer, og nå har vi altså delt denne erfaringen også med lytterne våre. Så er det noe du skal huske på, så
1: gjør noe aktivt, ja.
2: Ja.
1: Og snarere med studentene dine, fikler de?
0: Det er hvertfall mange som fikler med PC-en sin, så det skjer jo mer og mer nå, at vi ber folk legge vekk alt elektronisk, og det opplever jeg.
2: Gjør dere det?
0: Ja.
2: Ah.
0: For det har en, og det er ikke bare på universitetet, det er jo på alle nivåer til, at vi ønsker å ha en dialog med studentene, og det er veldig vanskelig å oppnå en dialog når noen sitter og skriver på PC-en sin.
1: Ja.
0: Så, men det er jo mye forskning på det i forhold til læring, og derfor, det har vært en av de tingene som man har snakket om med PISA og andre ting, at skriving, du lærer, altså de musklene du aktiverer, eller hjernedeler du aktiverer når du skriver,
1: For hånd
0: er jo noe helt annet, og så er det jo at hele hjernen din lyser opp kontra når du sitter og skriver på PC.
2: Ja, ikke sant?
0: Så jeg tror dette her er ganske sånn etablert, akseptert kunnskap.
2: Men det her tror jeg handler om fikling.
1: Til liksom å rulle på en penn, eller har en kanskje en ball som du klemmer på, eller et eller annet.
2: Ja, men du skjønner, jeg var på en 11-års bursdag, det er min grannneve, og han fikk sånne fikleting. Som han skulle holde på med på skolen. Det var noen sånne klemmegreier og en ring som han skulle snurre rundt på en finger og sånn da. Og den, det har vi fått, var også en kollega som fortalte oss at det er en greie det nå. Du kjøper flere sånne ting som bare er sånn intetsigende fiklegreier som gjør at folk lettere kan holde konsentrasjonen da.
1: Kanskje man er så vant til å fikle på telefonen at man må rett og slett helt avhengig av å holde på med et eller annet.
0: Ja, kanskje derfor. Jeg var på en konferanse i Glasgow, og der fikk vi i den der konferansebaggen en sånn kosetårn, universitetets jubileumstårn.
2: Ikke Abelstårn også?
0: Nei. Så der kan vi jo sitte og klemme på. Jeg så det var ganske mange som satt og klemte på den underveis, så kanskje dette her har bredd om seg.
1: Ja, kanskje vi må lage et Abels fikletårn?
2: Ja, det hadde vært merchen sin. Ja. God idé, veldig god idé. Det er i grunn de tingene jeg hadde da, på folkets fagfellevurdering.
1: Det var gode innspill, og stadig noe å tenke på det der.
2: Mhm.
1: Og med det så tror jeg vi rett og slett avslutter denne ukas forskningsfronten, og i studio Torkel Jenterud og han og oss, men ikke minst vikar Charlotte Sletten Bjorå. Hvordan var det?
0: Fantastisk, som det alltid er å komme hit.
1: Ja, altså har du, hva er det du må bare kommentere til slutt, for du har en slags brosje som er et bladverk.
0: Ja, det her er en bregne.
2: Så fin!
0: Ja da, når jeg skal pynte meg ekstra, så tar jeg på meg den.
2: Jeg har sett Charlotte rundt juletider, da går han med sånne lysende juletre opp på hodet, med sånne, med, altså det er med lys, det er en lue som ser ut som et juletre, og så er det lys.
0: Ja, den kommer fra Botanisk hage i London, jeg jobbet der, det var himla kaldt, jeg hadde valget mellom den og en Christmas pudding.
2: Du valgte helt rett.
0: Så da valgte botanikeren juletre.
1: Ja. Ok, tusen takk for oss.
4: Her NRK-nyheter. Nå klokka 14. Vallokalet åpne, og brasilianerne går ut for å velge seg en president. Flavio Bolsonaro høyresida sin mest populære kandidat. Han stiller blant annet til valg på å slippe faren sin fri fra fengsel. Faren tidligere president Jair Bolsonaro. Han sitter i fengsel for forsøk på statskupp etter det førre presidentvalget.
5: Han smilte seierssikker slik en presidentkandidat skal gjøre, Flavio Bolsonaro, da han avga sin stemme. Han høyresidens strålende stjerne. Motkandidaten den sittende presidenten Lula da Silva fra venstresiden. Ikke det at dagens valg kommer til å avgjøre hvem som sitter i presidentstolen, for de to har omtrent samme oppslutning midt på 40-tallet. Resten av prosentpoengene det småpartier uten sjanse som kommer til å ta. Og med et slikt valgsystem som Brasil har, det opplagt at runde to kommer 25. oktober, for hverken Bolsonaro eller Silva kommer til å få over 50% i første runde. Og da får vi se hvor småpartivelgerne faller ned, for i Brasil det mange, mange velgere som ikke stemmer for en kandidat, men mot en kandidat, når de først blir tvunget til å bestemme seg.
4: Reporter her var Halvar Sandberg. Den drapssikta mannen i Halden erkjenner straffskuld. Mannen i 20-åra og sikta for å ha drept en far og sønnen hans i morgentimene i dag. En tredje person hardt skadd og ligger på sykehus. Politiet sin innsatsleder Wilhelm Bjølseth sier at de har sperret av et stort område.
6: Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle de vittnene som har vært til stede. Et betydelig antall som enten har sett eller vært i nærheten av selve hendelsen. Og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
4: Halden kommune har sett krisestab for å ivareta de berørte. Nærmere 500 franske skoler held stengt i morgen. De pågående skoledemonstrasjonene bakgrunnen, det opplyser utdanningsministeren i Frankrike. Siden i førre veke har elever over hele landet gjennomført protester utenfor skolene. De klager på timeplaner, klassestørrelser og lærermangel. I tillegg til overoppheita klasserom under hetebølger som rammer landet hardt i sommer. Og så Spania rammet av uvanlig kraftig vind og regnvær nå. Både i Barcelona og Bilbao viser videoer gater som står under vatten. Minst 3 personer har mistet livet. Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette NRK P2. Velkommen til Verdibørsen med meg, Åse-Kathrine Myrtveit. Et spørsmål i dag om hvorfor informasjon og kunnskap ikke får vaksinemotstandere til å endre syn. Så hva det da som driver motstanden? Men vi begynner med skyggekrigen, gråsonen mellom krig og fred.
7: The streets of Berlin appear peaceful. But experts say this is the front line of Russia's shadow war.
8: I think people should be concerned.
7: As Russia's full-scale invasion of Ukraine continues, Moscow's also testing European countries who support Kyiv.
3: Velkommen til Verdibørsen, IVB Neumann, direktør ved Fridtjof Nansen-instituttet. Når man snakker om en skyggekrig, Russlands skyggekrig, hva det man mener da?
9: Da mener man at det verken krig eller fred, at Russland kjører en angrepslinje på en rekke forskjellige områder. Av og til snakker man om hybridkrig, men det litt mer direkte enn hybrid. Da. Når man for eksempel forsøker å blåse opp et fly på Leipzig flyplass, eller kjører droner rundt på norske og danske flyplasser, så jo ikke det bare vanlig virksomhet, hybrid virksomhet, det et krigslignende opplegg. Så skyggekrig altså rett og slett krig som føres uten at det erklæres som krig.
10: Ja, vi hører altså da om, som du sier da, sabotasje mot infrastruktur, om cyberangrep og påvirkningskampanjer også, og det har vært mistenkelige branner og eksplosjoner over hele Europa, i hvert fall i land som støtter Ukraina da, og det Russland som står bak, altså Russland også nå da truet med atomvåpen. De vil altså skremme oss, men hvorfor det? Altså, hvorfor vil Russland skremme Europa på denne måten?
9: Ja, det jo spørsmålet. Nå det jo ikke alt av dritt og lort som skyldes Russland. Det ganske viktig å huske. Det er jo ofte slik, dette vet vi jo fra slemme gutter og piker, så får de alltid skylden, men av og til det jo uskyldige. Man kan gjøre en skjelm urett, heter det på godt norsk, og vi hadde jo et flott eksempel på det når det gjaldt den såkalt Nord Stream 2-ledningen. Hvor alle sa, ikke alle, men mange sa liksom, dette sikkert russerne. Altså, ideen var at de skulle blåse opp sin egen innkomstledning, liksom. Og da viste det seg at det var jo ikke det. Det var et ukrainsk-polsk opplegg. Og sånn det med det som foregår av skyggekrig også. Noe av det sannsynligvis Iran, noe kan være Kina. Andre kan være ting som foregår, det grupper som rett og slett ute efter å lave bråk, utfolder seg. Men vi vet nok om Russland til å si at det mye fra som kommer fra Russland, og det tiltagende mye som kommer fra Russland. Så hvorfor de gjør det? Så for det første, og dette et veldig grunnleggende opplegg, men de vil ha oppmerksomhet. Altså Russland tenker på seg selv som en stormakt, og mener at de har en plass ved bordet, at de skal tas med i beregningen, og de opplever at Vesten har neglisjert dem. Og da det for dem bedre å få dårlig oppmerksomhet enn ikke noe oppmerksomhet i det hele tatt. Så det første jeg vil si der, at det en måte å si her vi, og dere kan ikke unnlate å legge merke til oss på. Så et annet poeng at Putin og hans regime vil innprente i sin egen befolkning at Europa farlige greier. At det Europa som aggressivt og så videre. Og en måte å gjøre det på, det å provosere Europa til mottiltak, slik at man så i russisk presse kan si «Se der, her kommer de for å ta oss, og vi som bare har sittet og ikke gjort noen ting». Så det selvfølgelig mer helt konkrete ting, altså, som at Russland jo ikke liker at Vesteuropa og Sentraleuropa hjelper Ukraina, Østeuropa, og tror at de kan intimidere oss, altså få oss fra å gjøre det ved å bølle med oss. Så det siste poeng jeg gjerne vil legge til, som mer ullent, men det går på at ethvert regime, enhver regimetype vil være avhengig av å fortelle befolkningen at vi kan ta vare på dere. Vi kan holde ro og orden. Det må Putin gjøre, og det må demokratier gjøre. Og jo mer bråk og flyplasstull og bomber som går av og hacking som foregår i Europa, jo mindre stabilt ser Europa ut, også for egne innbyggere. Og da vil noen kunne si, se her, demokratiet funker ikke, vi må vende oss til de sterke menn. Og det jo akkurat det Putin vil, fordi det Putins våbendrager i Vesteuropa.
10: Og det da snakker man til sin egen befolkning, men det virker jo som de også da vil at vi skal frykte dem. I hvert fall skape usikkerhet. Hva poenget med det, at liksom noen skal beredde dem?
9: Ja, det hvis man går ned i seg selv, så tror jeg nok man kan kjenne litt på den. Altså, allerede Machiavelli sa for 500 år siden at det bedre å bli fryktet enn å bli elsket. Og det en enkel måte å sette seg respekt på. Det er jo voldsomt mye jobb hvis man vil bli elsket. Man må vise at man en bra person, man må stille opp, man bruker masse tid, masse ressurser. Men å frykte, det en mer basal følelse i mennesket. Alle kjenner frykt ganske ofte, mens kjærlighet kanskje et knappere gode. Så det å bli fryktet, det jo den historisk vanlige måten å styre på. At man får folk til å skjelve i buksene, så gjør man noe man ellers ikke ville ha gjort, fordi man redd. Det jo definisjonen av makt, at man gjør noe man ellers ikke ville ha gjort. Så det synes jeg ganske enkelt, hvorfor de vil bli fryktet.
10: Mm. Og så sa du at når du nevnte disse grunner til at hvorfor de skremmer Europa, eller hvorfor Russland skremmer Europa, så nevnte du Ukraina, men det er de som mener, det var du også inne på, at det er ikke sikkert at alt handler om krigen mot Ukraina, det kan også være noe annet, noe helt eget.
9: Altså hvis vi går helt spesifikt inn i hva Putin sier og hva han faktisk legger opp til, så er han jo helt klinkende klar på at Russland har for små grenser. Han vil vokse, Russland skal være et imperium. Og man kan trekke det litt lenger og si at hvis Russland ikke er en stormakt og et imperium, så er det ingenting, sånn som Putin tenker. Og da følger det jo logisk at man må gjenreise det russiske imperiet som eksisterte før 1917, gjenreise Sovjetunionen som eksisterte fra 1922. Og det logiske stedet å starte da, det er selvfølgelig i alle russiske byers mor, sånn som russerne tenker, nemlig Kyiv, eller Kiev, som det russerne sier. Og da følger det logisk at man må ta Ukraina tilbake i riket. Så er det Hviterussland, og så kan man begynne med de tingene som kom til senere, på 1700-1800-tallet. Da snakker vi de baltiske stater, Georgia, Sentralasia og så videre. Så prosjektet er rett og slett å gjenreise Russland innen Sovjetunionens grenser.
10: Men det som skjer nå, det kalles da en gråzone, altså da en gråzone mellom krig og fred. Og en slik gråzone, er den spesielt vanskelig å håndtere, for hvordan møtes noe som ja, er en gråzone?
9: Hele vitsen med gråsonebegrepet er at det hverken er sort eller hvitt, at det er nyanser, at man må forsøke å slippe unna med det man kan slippe unna med. Hvis man først begynner å tenke sånn, så blir det jo altså bokstavlig talt shady, da, som unge mennesker sier nå. Så shades of grey, ikke sant? Det er, man roter rundt i ting som hverken moralsk eller politisk er helt renhårig. Og det er jo et drittalt sted å være. Altså, vi vil helst ha minst mulig av politikken der. Noe av politikken vil alltid være i gråsone, men vi vil helst ha minst mulig av politikken der. Og hvis man vil se hvor galt det kan gå, hvis man er glad i gråsoner, så kan man jo gå på Oslo Nye Teater og se forestillingen Treholt, om hva som skjedde med en norsk diplomat da han begynte å bevege seg inn i gråsonene. Det endte i spionasje.
10: En ting det er blitt advart mot, det er russiske droneangrep mot Sør-Europa. Det vil trolig ikke skje, sier noen eksperter, og de mener at hensikten kun er å skape mistillit. Hva er din kommentar til det?
9: Altså, dette kommer litt an på hvor mye man vil bli fryktet, da. For et interessant trekk ved diskusjonen i Europa nå, det er jo at noen EU-land, særlig Spania, også i noen grad Italia, opplever at den russiske trusselen er mye lengre unna enn Baltikum, Polen. Og det er bare å ta en rask titt på kartet og en rask titt på historien, så skjønner man hvorfor. Og det betyr at Spania og Italia i utgangspunktet nok vil være mer tilbakeholdende med å bruke masse ressurser på den russiske trusselen. Så hvis russerne vil ha Europa virkelig opp på tærne, så ville det å kjøre missiler mot Italia og Spania være en idé. Jeg tror det er veldig lite sannsynlig. Men vi har jo en annen bit av Sør-Europa, nemlig Balkan. Og det tenker russerne på som sin lekegrind. Altså sørslaverne er historisk sett delt mellom om man skal være gode venner med Russland eller ikke. I dag gir det seg det uttrykket at Serbia er Russlands vennlig, mens de andre ikke er det. Og i Serbia er som godt som delt på midten da, mellom dem som er veldig glad i Russland og dem som er ikke glad i Russland i det hele tatt, eller kanskje litt glad i Russland. Så det vil også være ganske teit av russerne å kjøre missiler mot et sted som faktisk er ganske vennlig innstilt. Så jeg har liten tro på et sånt angrep, ja. Men dette er den typen ting man bør tenke gjennom når man skal finne ut i hvilken grad Russland er en militær trussel. For det er det jo. De er først og fremst en politisk trussel, men de er også en militær trussel, og da hører denne typen overveininger med, men det er andre ting som er veldig mye mer interessant for det store bildet faktisk, også vårt Svalbard.
10: Ja, det snakkes også mye om da hvordan Russland prøver å splitte oss og skape mistillit. Men de får jo også drahjelp fra europeere, for russevennlige partier og grupper i Europa har jo vekst. For eksempel så stormer jo det russlandsvennlige tyske partiet AFD fram. Og det finnes flere også. Ja, hvem er de prorussiske i Europa?
9: Ja, er ikke det der interessant? Altså dette begynte faktisk så tidlig som på 1500-tallet, ikke lenge efter at Moskva-fyrstedømme, som Russlands forløper, ble dannet. Så vi har altså i nesten et halvt årtusen hatt en situasjon hvor noen mennesker ser til Russland som en sånn slags vital kraft som kan gjøre noe for det dekadente Europa. Den tenkningen der kan vi spore over en 500-årsperiode. Så har det vært forskjellige mennesker som har ment dette her da. Under tsarriket, altså hvis vi går tilbake til tiden rundt Napoleonskrigen, altså efter Napoleonskrigen, så var det stort sett superreaksjonære franskmenn og andre europæere som så til Russland og mente at her hadde man en garantist for familieverdier og et kristent Europa og så videre. Så endrer dette seg med revolusjonen, da det kommunistene som tenker at Sovjetunionen fremtidens land, og nå vi tilbake der vi var på begynnelsen av 1800-tallet, midten av 1800-tallet, hvor det de stokkonservative i Europa som ser til Russland. Så dette mennesker som mener at, eller dette først og fremst mennesker, det forskjellige da, men de fleste av dem mennesker som mener at Europa har gått av sporet, at det alt for mye snakk om kvinners rettigheter og seksuelle minoriteter og barn som skal få utfolde seg og sykkelstier og vegetarianisme og den slags moderne stygdom, mens man burde snakke mye mer om kirke og familie, og ikke minst hvor viktig det med vold i samfunnet for å holde det sammen og holde det enhetlig. Så der har vi logikken, og dette altså overhodet ikke noe nytt historisk fenomen, det det viktig å vite, for det betyr at det ikke kommer til å forsvinne med det første heller.
10: Så man ser til Russland for å få en slags støtte for sine syn, eller at de står for noe fast noe, eller ja?
9: Ja, altså i finsk politikk så jo dette kjent, for Finland var jo et storhertugdømme under Russland på 1800-tallet. Og der snakker man om å gå petterburgske veier, altså at man i innenrikspolitikken henter støtte fra det som var i den russiske hovedstaten St. Petersburg, nå det jo Moskva, men logikken den samme, at man får støtte fra eksterne krefter i innenrikspolitikken. Hvis man ser på enkelte deler av Arbeiderpartiet på 50-tallet i Norge, så var det jo det samme man gikk til USA for å bruke USA-støtte for å vinne kamper innen de partiet. Så dette fenomenet ikke noe nytt i det hele tatt, og det blitt mye mer av det, i og med at vi har blitt først internasjonalisert og så globalisert. Så man bruker sine søsterpartier, man får penger fra Russland og så videre. Vi vet jo at en hel rekke har høyre politikk i Europa, meislet ut for russiske penger. Dette offisielt, det vet vi. Nigel Farage fikk for eksempel støtte fra Russland til Brexit-kampanjen sin, AFD får støtte, og så videre, og så videre. Og dette igjen ikke noe nytt, altså. Mm.
10: Nå ryktes det da om en enorm massemobilisering, altså en tvangsmobilisering i Russland, men selv om det skulle bli våpenhvile i Ukraina da, og denne hæren kan brukes andre steder, så hører vi jo stadig at det vil være galskap av Russland å angripe Europa eller NATO da. Men så er det dette som også var tema i forrige verdibørsen, da snakket vi om 9. april, og hvordan norske politikere bommet på trussel en gang igjen, fordi de tenkte på Hitler som en vanlig politiker, som rasjonell da. Og så kom 9. april. Ja, er en lærdom fra historien at det som er irrasjonelt for oss, ikke nødvendigvis er irrasjonelt for andre?
9: Svaret på det jo åpenbart ja. Altså, vi som gifte mennesker vet jo at man kan kjenne et menneske svært godt, og så plutselig skjer det et eller annet som man opplever som fullstendig irrasjonelt. Så setter man seg ned og tenker gjennom hvordan det ser ut fra den andre part, og så finner man at fader Ulland. Dette jo logisk. Det poenget du gjør der, at det finnes flere forskjellige rasjonaliteter, og at vi viser overmot, vi viser hybris, hvis vi tror at vi behersker forskjellige realiteter, det åpenbart riktig. Og så blir jo spørsmålet, hva den russiske rasjonaliteten her da? Og der tror jeg vi må tenke at Russland nå altså Russland historisk svagt. Det har det svært ofte vært. Og det jo ofte slik at de små hundene bjeffer høyest. Jeg gjorde selv den feilen i 2022 å tro at fordi Russland var så svagt og ikke ville klare å ta Ukraina militært, så ville de heller ikke forsøke. Der tok jeg altså feil. Ja. Fordi selv om det viste seg at jeg hadde rett i at de var for svake til å ta Ukraina, så angrep det likevel. Og dette tror jeg ikke egentlig så vanskelig å forstå, fordi veldig mange mennesker følger idrettslag. De vet masse om spillerne, hvordan de trener, hva slags formasjoner de bruker, hvordan treneren tenker. Og så gjør de det samme med det andre laget, og så kommer lørdagen, så spilles fotballkampen, og så selv om de vet alt og regner med at nå skal det gå fint, så taper laget. Så det er noe med menneskelivet som sådan dette her, at det å spå om fremtiden er ikke så lett da. Det er vanskelig å spå, og særlig om fremtiden. Så rasjonalitet er en interessant ting, så det finnes ikke bare en av. Så det er åpenbart riktig. Sånn som russerne tenker nå, så har de altså i årevis vært på jakt efter det de kaller den russiske idé. Altså, hva er det som gjør Russland spesielt? Hva er det som er Russlands historiske misjon, og så videre? Det er ikke... Dette er historisk ganske normalt at folk tenker sånn. Hvis man går tilbake til tiden efter 1905 i Norge, frem mot 2. verdenskrig, så var det også veldig mye snakk om Norges særpreg og hvor spesielle vi var og alt det der. Så har vi jo stort sett lagt oss av med det der da. Så det er en del andre ting vi kan bruke tiden på, men russerne er besatt av denne russiske ideen. Og nå har de jo funnet den da. Det er krigføring. Det er å være et krigerfolk. Og det er igjen ikke uvanlig, altså de nevner selv Sparta, altså den gamle greske bystaten, som en modell. Og hvis vi ser på Israel, så sier Netanyahu akkurat det samme. Israel skal være en krigerstat i et hav av fiendtlige stater, og de skal stå opp og gjøre krig til en livsstil. Men dette er jo forferdelig dårlige nyheter. For det første er det dårlige nyheter for russerne selv, altså det skal kriges. Det er jo litt morsomt, altså morsomt i betydningen interessant, at russiske kvinner nå utsettes for et massivt press for å få barn, mye barn og tidligst mulig.
10: I Sparta skulle få det ganske sent.
9: Ja, men der var det fordi de skulle, ja, der var det fordi de måtte hjelpe til med fysisk arbeid og sånn også, men det var samme, altså tenkningen er at man maksimerer krigsevne da. Og samtidig med at de oppfordres til å få barn, så skal man altså forherlige det å dø i krig for fedrelandet. Og jeg tror det er de færreste unge piker som synes det der er noe spesielt god idé å skulle få barn for at de så skal offres på statens alter. Så her gjør Russland en stor tabbe, tror jeg. Jeg tror ikke dette regnestykket går opp. Det blir færre og færre russere. Og hvis man så skal forherlige krigen samtidig, så er det for det første en stor slitage på befolkningen, og så koster det jo enormt med penger da. Sovjetunionen falt sammen fordi man ikke hadde råd til å oppebære den militære styrken. Nå kommer det samme til å skje i Russland, men innen det skjer så kommer det til å bli masse dildal. Og om det skulle skje, hvis man ikke tar skjeen i en annen hånd, så kommer jo Russlands oppløsning også til å bli voldsomt dårlige nyheter, både for Russland og for land rundt. Så her er Russland altså på en, ja, jeg vil bruke ordet selvmordrisk kurs. Men ikke historisk uvanlig.
10: Og med det så ble Ive B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansen-instituttet, første gjest i dagens verdibørs. Og som vi er inne på til slutt her, før 9. april 1940, så mente fremtredende norske politikere at man kunne behandle Hitler som en hvilken som helst annen statsleder, at han var rasjonell. Hvordan norske politikere og andre i Norge tenkte året før invasjonen, hvordan kunne Norge være så dårlig forberedt, det var tema i forrige verdibørsen, og det innslaget finner du i appen NRK Radio under verdibørsens fane. Tittel: Aldri mer 9. april. Nå skal det handle om smitte og sprøyter og motstand. Meslinger var lenge nesten borte i vår del av verden. I dag har vaksinemotstanden vært med på å gi sykdommen en oppblomstring. Men hvorfor vil ikke folk vaksinere seg? Når vi vet at vaksiner reduserer sykelighet og dødelighet av smittsomme sykdommer betydelig. Velkommen til Verdibørsen, Bjørn Are Davidsen, redaktør for Fagsjekk. Og du kan jo også mye om konspirasjonsteorier, også de som handler om vaksine, og dette er jo aktuelt når vi spør om hvorfor vaksineskepsisen da har festet seg. Men helt først så kan vi bare slå fast at så lenge det eksistert vaksine, eller obligatorisk vaksine, så har det vært vaksinemotstand, stemmer ikke det?
11: Ja, det stemmer. Det begynte faktisk helt på slutten av 1700-tallet, da Edward Jenner kom med koppevaksinen I 1796, og da var det mye karikaturtegninger og frykt, og litt forståelig, for legene på den tiden var ikke akkurat som leger I dag, der var det mye rart. Men da det ble obligatorisk I England for barn I 1853, så ble det en landet sånn antivaksineliga, eller gruppe, og den ble forsterket gjennom de neste 10 årene, og dette var ganske dramatisk I periode. Vi forbinder gjerne dette liksom, med moderne Facebook og sånt, men I 1885, altså for godt over 140 år siden, så gikk det et stort demonstrasjonstog gjennom byen Leicester I England, med nærmere 100 000 mennesker som hadde med seg barnekister og bilder av den store skurken, denne Jenner, som jeg nevnte.
10: Mm. Men vet du noe om hvorfor denne gamle motstanden, så hvorfor ville ikke vaksinere seg? Altså, hva handlet det om?
11: Det handlet om flere forhold. Det ene var denne tvangen. Det var kanskje det viktigste lenge, altså at man fra mange ulike hold, da, fra politisk hold, religiøst hold, ulike ja, livssyn, som da rett og slett mislikte sterkt, at man ble tvunget til å gjøre noe som man ikke hadde helt garanti for at faktisk virket. Og så var det jo en god del bivirkninger, det skal ikke underslås, selv om de ble etter hvert mye, mye mindre da, med bedre vaksiner. Men det var I stor grad mistillit til at myndighetene har ønsket det gode for befolkningen.
10: Mm. Og så det noe spesielt med vaksiner, at du skal inn I kroppen vår da. Det litt annerledes enn munnbind liksom.
11: Ja, det ikke sant? Og det gjør at du får en sånn terskel da, sånn slags, det skal litt til da, liksom å gjøre dette, det kan gjøre litt vondt, kan noen tro, ikke sant? Og så det litt sånn at det blir, når det blir tvang, så det en sånn naturlig reaksjon og motvilje.
10: Men hvilken grupper har liksom vært mest skeptiske til vaksine da, sånn opp gjennom historien?
11: Ja, det ikke en enkelt historisk gruppe. Altså hvem som står bak og hvem som går sammen I motstanden, det skifter. Så I viktoriansk England så var det mange ulike grupper, til og med en av de som var med på å utvikle evolusjonslæren, Alfred Russel Wallace, var da en stor vaksineskeptiker. Så det handlet ikke om intelligens eller egentlig vitenskapelig kunnskap så mye, men om tillit til myndighetene. Og det var faktisk da både arbeiderklasseforeninger, det var ganske mye forskjellige grupper, dissenter, kristne dissentergrupper og så videre. Men det som har skjedd etter hvert da, de siste 10 årene, at man har koblet dette mye mer til identitet og politisk tilhørighet. Og det blitt sånn at det blitt en slags markør for hvilken, hva skal vi kalle det, for politisk holdning man står for. Stoler jeg på myndighetene I Washington, eller stoler jeg mer på mine lokale folk?
10: Det har gått politikk I så mange saker. Du nevnte kristne nå, Bjørn Ari Davidsen, og jeg og du snakket om hvorfor enkelte kristne var imot koronavaksine I sin tid. Ja, hvorfor enkelte kristne miljøer imot vaksine?
11: Ja, altså det litt, kanskje litt underlig siden det ikke finnes noen sånn generell kristen lære mot vaksiner. Det ikke en del av hva man diskuterte på kirkemøtet I Nikea liksom. Men det rett og slett fordi at en del kristne grupper liksom på utsiden av samfunnet og føler seg kanskje misforstått, føler seg kanskje motarbeidet, mener de står for noe veldig sant og godt, men som man ikke får aksept for, og det må jo skyldes at myndighetene ikke helt har skjønt tingene selv, kanskje litt slemme og dumme, og alt dette gjør at man da lett kan omfavne en del sånne identitetsmarkører som man gjerne får fra USA eller andre land. Og så det jo litt sånn, slik som ikke ta oss og si at de alltid på feil kurs, for det jo av og til noen problemer med hastverk når man skal lage vaksiner, og liksom det å kunne forsvare og begrunne de vaksinene som kommer, det kan falle liksom litt verre å få formidle til enkelte grupper.
10: Mm. Men det noe med selve troen, altså nå kan vi snakke litt mer om de kristne, det noe med selve troen I de miljøene som kan forklare vaksinemotstand?
11: Ja, det det jo. Altså, spesielt hvis man kobler dette til endetidsforkynnelse, antikrist og så videre, og dermed har en slags iboende mistillit til myndighetene, fordi at de egentlig da I lomma på den store antikrist som skal bekjempe de kristne, og dermed så vil man tenke at myndighetenes grep vil nødvendigvis måtte ofte ha en del sånne skjulte motiver, og disse skjulte motivene med på å ødelegge enkeltmennesker, enten det ved at man kan da plante sånne microchipper i oss, eller merke oss på måter som man da kobler med det som kalles for dyrets tall i åpenbaringsboken i Bibelen, og en del sånne ting så gjør at man på en måte ser behov for å tolke tidens tegn i et sånt mørkt og dystert forfølgelsesbilde, og det gjør at man da i noen kristne miljøer blir veldig opptatt av å motstå den vaksinetvangen som man opplever da, enten det er ekte tvang eller mer sånn at du blir frosset ut om ikke du tar vaksinen.
10: Men kan du si litt, ja, hva er det de ulike, eller disse da, kristne miljøene tror at vaksinen gjør med oss da?
11: Ja, det er jo også litt sånn forskjellig fra miljø til miljø. Man har gått fra ganske ordinære bekymringer, som at bivirkningene er infertilitet, til litt alvorligere at det endrer DNA-et vårt, eller inneholder mikrobrikker eller nanoteknologi, det er en del av et overvåkningssamfunn. Men det som kanskje gjør meg urolig som kristen, er når troen gjør at vi begynner å se oss selv som en sånn gruppe som har skjønt og gjennomskuet det som alle forskere, leger, medier og myndigheter liksom har ikke sett selv, eller forsøker bevisst å skjule. Fordi som kristen så tenker jeg at vi trenger intellektuell ydmykhet. Jeg tenker at syndefallet har rammet flere enn Verdens helseorganisasjon. Og også disse alternativbehandlerne og andre må jo også vi være skeptiske overfor som bare det, minst like skeptiske. Og jeg tenker at hvis vi lar dette med en bekymring for bivirkninger bli et eller annet plan, altså en skjult plan for at myndighetene har forført oss, eller er ferd med å føre oss inn i en fortapelse, så er det blitt alt for langt.
10: Men vaksinemotstand handler jo ikke bare om det her, da. Så det er ikke bare endetid og dyrets tegn og onde planer fra Vatikan og sånne ting. Du var inne på det i stad, Bjørn Arild Davidsen, det er også en kobling mellom vaksinen og tillit, da. Og tro på og liksom at de vil oss vel, denne eliten og staten, og det er kanskje særlig USA. Ja, hva går denne motstanden mot vaksine ut på her?
11: Ja, det er jo slik at ulike land har ulik politisk kultur, ulik tillit til myndighetene. Og USA er jo blitt til ved at opprinnelig 13 stater slo seg sammen, og så hadde man en sånn føderal myndighet som var over statene. Og desto flere stater, desto på en måte mer makt kan man kanskje oppleve at de føderale myndighetene fikk, og man fikk også utviklet en mistillit mellom det sentrale i Washington og det sentrale ute der hvor folk faktisk bodde og levde. Og dette da skal ha skapt en lang tradisjon for en konflikt mellom denne føderale makten og individuell frihet, og da en motvilje mot alle former for statlige inngrep, og ikke minst, da, som du var inne på, i kroppen. Og dette ble faktisk eksportert fra disse antivaksinegruppene i England på slutten av 1800-tallet til USA. Så det britiske imperiet solgte ikke bare varer og sånt, men også faktisk vaksinemotstand ble akseptert i USA på slutten av 1800-tallet, og har fått et veldig omfang der etter hvert.
10: Og oppsving, nå er det liksom ikke bare marginale grupper, nå er det helt til topps.
11: Ja, og dette er jo noe som flere nasjoner kan det virke som ønsker å påvirke, da. I Polen fant man ut da under covid at veldig mye av det som kom av sånne antivaksineforestillinger stammet fra de samme kildene som Kreml brukte for å spre talepunkter fra Kreml. Og ikke at jeg dermed sier at den vaksinemotstanden er skapt av Russland eller noe sånt, men at det som virker som en slags russisk påvirkning har forsterket en mistillit også i Europa, uten at det dermed nødvendigvis har skapt en større tillit til Moskva, men det har skapt en større mistillit til våre egne myndigheter.
10: Ja, for dette sprer seg. Altså, det virker sånn, det er ikke bare i USA lenger.
11: Nei. Så Østeuropa er altså et sted hvor det har vært veldig mye vaksineskepsis, som er forskjellig fra land til land, da.
10: Men det virker jo da, når vi snakker nå, Bjørn Arild, det virker jo ikke som dette handler så mye om medisinsk kunnskap, og da er det jo kanskje vanskelig å gjøre noe da med denne vaksinemotstanden, fordi man kan pøse ut så mye fakta og opplysninger som man bare vil, men det vil ikke hjelpe, fordi det her, ja, det handler ikke om det.
11: Nei, altså, hadde det handlet om kun informasjon og kunnskap, kunne man jo bare lagt en enkel liten sånn informasjonsfolder, og dermed hadde alt vært løst. Men det handler jo om en blanding av mange faktorer, og noe av dette handler jo faktisk litt om kunnskap. Men det handler kanskje mest om hvem er det jeg stoler på? Stoler jeg på legemiddelindustrien, stoler jeg på helsemyndighetene, stoler jeg på legeforeningene, eller stoler jeg på alternativbehandlere, influensere, enkeltindivider på YouTube eller noe sånt, som har alternative oppfatninger og kommer noen ganger med interessant kritikk av for eksempel utviklingen og testingen av vaksinene. Det jeg tenker da, ikke sant, er at det vi trenger er en slags skepsis overfor begge deler. Ikke det med å si nei til alt, men undersøke alt på samme måte. Og når jeg gjør det, så ser jeg jo at det er mye større grunn til å ha tillit til helsemyndigheter og leger generelt, enn til disse alternativbehandlerne og influenserne.
10: Men en ting som man som vet at flere har bitt seg merke, er hvordan denne vaksinemotstanden, de er veldig flinke til å spre fortellinger, altså det er fortellinger som lever, altså en historie om et tilfelle som har gått skikkelig ille, det er det man bruker da.
11: Ja, og det er en utfordring, fordi vi er veldig opptatt av enkeltpersoner, og når det kommer med sånne enkeltfortellinger, anekdoter som det kalles, så er det jo veldig fort at de slår, altså fordi de treffer hjertet vårt, og dermed blir vi på en måte holdt på å si vaksinert mot vaksiner, fordi noen vi har hørt om har fått alvorlige bivirkninger. Og disse fortellingene er jo da de mer offisielle myndighetene ikke flinke til å motvirke på den måten at man kommer med de gode fortellingene.
10: Nei, alle som blir friske, det er ikke like fine fortellinger, eller like morsomme fortellinger, det skal si interessante.
11: Ja. Kopperepidemiene på 1700-tallet tok jo liv av noe sånt som 400 000 mennesker hvert år, og en tredjedel av alle som var blinde på slutten av 1700-tallet var det, hadde som en bieffekt av kopper. Så det gikk fra at rundt 40-50% ble rammet av kopper før vaksinen, til at under 1% ble det. Og det er det som er utfordringen nå, at vi har ikke muligheten til å ha kontrollgrupper på samme måten. Det er etiske grunner til at vi bør prøve å behandle folk når det er farlige sykdommer. Og da kan det være at en del folk, for det er, vil være bivirkninger, kanskje 1 per 1 million eller 1 per 100 000, men til gjengjeld blir veldig, veldig, veldig mange flere friske og unngår å bli smittet.
10: Til nå så har jo vaksinemotstandsmiljøene vært ganske små, og kanskje litt på siden, ja, de kan vel si at det er et lav status. Kan det være med på å forklare at konspirasjonsteoriene i sin tid da fikk feste?
11: Ja, altså delvis, men historisk, som jeg var inne på, så har jo denne motstanden også vært til stede hos godt kvalifiserte folk, sånn som Alfred Russel Wallace, som var med sammen med Darwin for hver sin kant, og oppdaget av naturlig utvalg i evolusjonsteorien. Men det er mer kompliserte sammenhenger, samtidig som det er en tendens da, til at lav utdannelse kan føre til mer mistillit, fordi man ikke kan etterprøve undersøkelser og sånt. Men jeg tenker at mye handler mer om rett og slett marginalisering. Man ønsker en forklaring på de litt dårlige tingene som man ser rundt seg. Man ønsker kontroll og ønsker å finne sammen med noen og få en identitet og få en slags lagfølelse. Og alt dette gjør at du da rett og slett fanger opp den type outsidere mye lettere enn du ellers ville gjort. Og den følelsen av at du er en outsider gir deg også en status. Du kan liksom på en måte vise litt til du har lest deg litt mer opp kanskje enn andre, og dermed så står du fram som en autoritet, og det gir en slags trygghet og en posisjon som du ellers ikke ville fått.
10: Og det interessante med konspirasjonsteorier da, det her handler jo ikke bare om det, men det handler også om det, at det, som jeg er inne på, det handler ikke om at du har lite kunnskap, tvertom, du har liksom skjønt noe, du har veldig mye kunnskap, tenker du da.
11: Du har fått en aha-opplevelse som er skikkelig sterk, og det gjør at du får sett lyset, ikke sant, og dermed så blir det veldig vanskelig å gå ut av dette når du har fått den dype erkjennelsen som du tror du har fått gjennom disse aha-opplevelsene. Og det er noe av utfordringer generelt med konspirasjonsteorier, i den grad, vi kan ikke snakke bare om det her, men i den grad det handler om det, så er det mye vanskeligere å komme ut av det.
10: Ja, konspirasjonsteorier kan være vriende for de som holder seg med slike da, for de mener jo da å gjerne ha en dypere innsikt. Takk til Bjørn Are Davidsen, kjent myteknuser og faktasjekker og forfatter av bøker om blant annet dette. Du lytter altså på Verdibørsen her i NRK P2, og her nå tilkaller vi filosofen, for det er stadig uttrykk som kan kreve en forklaring.

0: Det en del ord og uttrykk som vi stadig hører. De siteres ofte, og kanskje bruker noen dem i en debatt eller kommentar. Men hva betyr de egentlig? Det spør vi stadig om, og da spør vi deg, filosof Kaja Melsom. I dag skal vi ta for oss uttrykket ondskapens banalitet, som stammer fra filosofen Hannah Arendt. Men hva bakgrunnen her, Kaja?
1: Det at i 1961 så sitter Hannah Arendt i rettssalen i Jerusalem og følger rettssaken mot Adolf Eichmann. Og Eichmann, han hadde hatt ansvaret for å organisere deportasjonen av millioner av jøder til dødsleirene. Og Arendt forventer å møte en fanatisk jødehater, en ideolog. I stedet så møter hun en middelmådig, selvhøytidelig byråkrat som snakker i klisjeer og ferdige fraser. Dette altså en mann som virker mer opptatt av karriere og korrekt saksbehandling enn av ideologi. Og dette blir utgangspunktet for boken Eichmann i Jerusalem, som kom ut i 1963, og som hadde undertitlen «En rapport om ondskapens banalitet».
0: Ja, Kaja, og det akkurat dette med banalitet som vi kanskje må snakke om, da, for det liksom litt rart å sette de to ordene sammen, men hva mente Arendt med banalitet?
1: Ja, hun ble jo, det ble jo furore da hun kom ut med denne boka, for mange mente jo at hun mente at holocaust var banalt, altså, ikke sant? At hun minimerte forbrytelsene. Men Arendt beskriver altså ikke forbrytelsene mot jødene som banale. Holocaust ikke banalt, ifølge Arendt. Det hun kaller banalt, det mentaliteten til Eichmann. For det hun ser, hun observerer ham, hun hører ham prate, hun hører ham forsvare seg, og det hun observerer, det at han bruker et overfladisk og byråkratisk språk, og at han hele tiden henviser til regler og ordre. Han sier «jeg gjorde bare det jeg ble bedt om», og han hadde mye sånne ferdigtenkte fraser, og det som virkelig slo henne var at det var et fravær av personlig refleksjon. Så han fremsto overhodet ikke som drevet av glødende jødehat. Han virket mer å være drevet av en karriereambisjon i systemet innenfor naziapparatet, og han var opptatt av å være lydig, og han ønsket å gjøre en god jobb innenfor systemet og bli forfremmet og få anerkjennelse. Så det hennes analyse går ut på at han tok ansvar til fulle for sin egen funksjon i det nazistiske systemet, men han tok overhodet ikke ansvar for hva systemet gjorde moralsk sett. Så han var opptatt av det lille tannhjulet i systemet som han hadde ansvaret for, men han spurte seg aldri hva dette maskineriet, og hva det vi driver med. Og den banaliteten som da Arendt snakker om, den ligger nettopp i tankeløsheten, i fraværet av en indre kritisk dialog hos Eichmann.
0: Mm. Du sa jo, du har brukt ord nå, Kaja, om Eichmann som saksbehandling og regler og karriere og tannhjul, og da det liksom noe moderne noe, altså han knyttet til det moderne, og hva i så fall da systemets rolle, eller det moderne systemets rolle?
1: Ja, dette jo Arendt veldig opptatt av. Hun beskriver jo, ikke sant? Hun vil jo si noe mer generelt enn bare å beskrive denne mannen, og denne mannens gjerninger. Så hun beskriver da også noe nytt ved moderne totalitær ondskap. Hun beskriver nettopp at den organisert, den lovlig, og den byråkratisk, nettopp fordi i Hitlers totalitære stat så var jo ondskapen skrevet inn i lovene. Og i et sånt system så trenger jo ikke deltakelse i et folkemord å se voldelig ut. Ikke sant? Hvis du går til førmoderne tid, hvis du deltok i et folkemord, så hadde du blod på hendene, og det var voldsomt og voldelig. I en moderne totalitær stat, så viser da Arendt gjennom analysen av Eichmann, Tyskland, at deltagelse i et folkemord kan se ut som kontorarbeid. Man sitter ved et skrivebord og følger prosedyrer og optimaliserer logikk. Og nettopp den avstanden mellom handling og konsekvens gjør at det lettere for de som deltagende I denne ondskapen og fortrenger ansvaret sitt. Og det det hun ser at Eichmann gjør. For Eichmann hadde faktisk blitt forferdet første gang han hørte om Hitlers planer, men han greide ved hjelp av på en måte å bare fokusere på rollen sin, på karrierefremmelse, og gjennom å registrere at ingen andre reagerte eller sa imot planen, så greide han å på en måte få, eller dytte det lille han hadde av samvittighet bort fra bevisstheten. Nettopp også gjennom ved å benytte et språk som var, ikke sant, som var fullt av sånne eufemismer. Man kalte ikke ting en spade, man hadde litt sånn fine ord for å beskrive grusomhetene som ble utført.
0: Og så det noe tankeløst ved det hele, altså Ja, tankeløsheten noe som vi bør snakke om, men noe viktig nå?
1: Absolutt, det tankeløsheten er kjernen I det Arendt beskriver som banalt. Hun understreker at Eichmann ikke var dum, han manglet på ingen måte intelligens, men han manglet noe annet viktig. Han manglet evnen til å tenke I moralsk forstand. Og for Arendt så tenkning en indre dialog. Det en samtale mellom meg og meg selv. Og det nettopp I en sånn indre dialog hvor jeg kan spørre meg selv, kan jeg leve med det jeg holder på med? Kan jeg stå inne for det jeg gjør? Og det dette, hos Eichmann så finner hun ingenting av dette. Han har ingen indre dialog, det ikke noe spor av noe, den type selvransakelse. Så ondskapens banalitet hos Arendt betegner nettopp dette fraværet av refleksjon.
0: Men hva har da kommet I stedet for denne refleksjonen? Altså, har det blitt erstattet med noe, eller?
1: Ja, det hun observerer hos Eichmann jo at refleksjonen erstattet av lojalitet og tilhørighet til nettopp systemet, til nazi-apparatet som Eichmann en del av. Han, ikke sant, Arendt opptatt av at tenkning, det krever at man trekker seg, I hvert fall I en symbolsk betydning, bort fra gruppen. Og at man evner å stille kritiske spørsmål til det gruppen tar for gitt. Og det altså, da må man ha en evne til å være alene med seg selv og sin egen tenkning. Denne evnen har ikke Eichmann, og det kommer fram på veldig mange forskjellige måter, blant annet gjennom at han etter krigen så greier han jo å flykte til Argentina, og der skriver han dagboknotater. Og det han beskriver som et virkelig bunnpunkt I livet var nettopp krigens slutt, og grunnen til at det var et bunnpunkt for Eichmann var at han syntes det var forferdelig vanskelig å leve uten ordre og overordnede. Så når nazisystemet kollapset, så kollapset på en måte hans verden også, for han var fullstendig identifisert med dette, altså han identifiserte seg med dette systemet. Og han hadde også overtatt språket, han identifiserte seg med rollen sin I dette systemet. Han var det, altså Arendt ville jo I senere verket, ville hun jo kalle dette et perfekt totalitært subjekt, en som går helt opp I rollen sin, og bare fyller hodet sitt med slagord og uten noen gang å drive med selvstendig tenkning.
0: Mm. Ja, ondskapens banalitet altså knyttet til Holocaust og da rettssaken I 1963. Men det noen aktuelle hendelser eller ja, noe som kan plassere det I vår tid, synes du? Hvor dette uttrykket kan passe?
1: Jeg tenker at Epstein-saken kan leses I lys av Hannah Arendts analyse av ondskapens banalitet. Der ser vi hvordan en masse respektable mennesker har kunnet inngå I et nettverk rundt en dømt seksualforbryter uten å oppfatte seg selv som medvirkende. Og motivasjonen har åpenbart vært nettverk, prestisje, posisjon, den slags ting. Og flere har I ettertid sagt at de ikke visste nok at de ikke forsto omfanget. Og spørsmålet man da, når man leser om dette kan stille seg, jo hvordan et sånt nettverk kunne bestå over tid, også etter at mediene hadde dekket dekket sakene skrevet om Epsteins seksualforbrytelser. Og da tenker jeg at Arons begrep kan være nyttig. Hun peker jo nemlig på situasjoner der mennesker forholder seg til rollen sin og unnlater å stille grunnleggende moralske spørsmål. Og ikke sant? Det som åpenbart har skjedd her i Epsteins-saken er at man egentlig frivillig så har man latt være å undersøke ting, man stiller ikke for mange spørsmål, og man lar relasjoner og personlige fordeler veie tyngre enn moralsk refleksjon. Og det som skremte Arendt, det var at Eichmann var alminnelig, og derfor at det mange som han. Ikke sant? Hvis han hadde vært et særegent monster, så hadde det kanskje ikke vært så mange av ham, men han var nettopp alminnelig, altså skremte det henne at det finnes mange som ham. Og det Epstein-saken viser jo at det fortsatt finnes mange mennesker som velger å la være å tenke i moralsk forstand, også blant de såkalt beste blant oss.
0: Takk til deg, Kaja Mølsom, filosof i Humanetisk Forbund, for nok en forklaring. Hva betyr, heter denne oppklarende serien vår, og alle episodene finner du i appen NRK Radio. Vi har snakket om

0: Kan det vakre, det klassiske, gi oss bedre liv, Einar?
1: Ja.
0: Ja. Du altså Einar Duengebøen, professor I filosofi ved Universitetet I Agder, og du aktuell med boka Nerdrum som oppdrager, et filosofisk forsøk på å forstå Odd Nerdrums kunstnerisk univers. Så du har altså litt mer å si, da skjønner vi, du har skrevet en hel bok. Men nå sa jeg det vakre og det klassiske, jeg slo det sammen, som det det samme, det det samme?
1: Nei, det bør jo kanskje ikke være det. Altså, det klassiske jo ofte, sånn jeg tolker det klassiske da, det at det har sitt utspring I antikkens Hellas, og det har sitt utspring helt spesifikt, spør du meg, I poetikken, den boka til Aristoteles. Og der snakker han om hvordan en god tragedie, en god fortelling da, men spesielt en god tragedie, dette teaterstykket, hvordan det skal komponeres for å være bra. Og der snakker han om harmoni og litt sånne ting, at det en begynnelse, en midt og en slutt I en fortelling, det en karakterforandring, det en helhet, ikke minst. Og det kan overføres til andre kunstarter, sånn at når du tenker på det klassiske, så det, og så Aristoteles sier også at det må være gjenkjennbart for oss, ganske sånn relativt lett gjenkjennbart, så vi kjenner oss igjen I fortellingen, I karakterene, I det som skjer, og så videre. Og det ofte roten til det klassiske, og hvis du tenker på en film I dag da, en klassisk film, og det kan jo brukes på to forskjellige måter, for klassisk kan bare bety en veldig kjent film, men klassisk I sånn klassisk forstand, så handler det om at det en helhet som henger på, sammen, så at du har en begynnelse, en midt og en slutt, hvor du føler liksom at du får en karakterutvikling, en gjenkjennelse og en forløsning til slutt, hvor du føler at nå fortellingen over, mens en mindre klassisk fortelling, den slutter kanskje midt I et handlingsforløp, og så sitter du igjen liksom, hva skjedde nå? Da den ikke klassisk lenger. Og det samme kan du tenke for eksempel I malerier, ikke sant, hvis du maler en person som på en måte stikker hodet litt frem fra den ene kanten av lerretet på den ene siden, og så det ingenting på den andre siden av lerretet. Da har du ikke en helhet. Da det noe som pirrer oss litt nysgjerrig eller sånne ting, men du mangler den begynnelsen, midten og slutten på en fortelling på en måte.
0: Mm.
1: Så det handler om helhet, harmoni, symmetri, at det liksom... Vi kan hvile I fortellingen vi ser for oss I lang tid etterpå, at vi kjenner oss igjen I noe, at det lett gjenkjennbart, det en del sånne ting da, som klassiske elementer.
0: Vi skal jo selvfølgelig komme tilbake til hvordan dette kan gi oss bedre liv, Einar, men vi kan snakke litt mer om hva det vi snakker om. Altså, du sa dette, du brukte ordet harmoni, altså det en sammenheng mellom form og skjønnhet?
1: Ja, altså det jo store diskusjoner I estetikk det her da, men det jo det på en måte, altså det jo gjort en del undersøkelser hvor for eksempel folk, hva folk synes vakkert. I psykologi blant annet så hadde man 99 bilder av forskjellige mennesker, ansikter, fra hele verden, så mørk hud, lys hud, mørkt hår, lyst hår, det hadde alle varianter, og så tok de det 100. Bildet, og var en dataanimert gjennomsnitt av de forrige 99 virkelige bildene. Så det 100. Bildet fantes ikke. Det var bare en dataanimert gjennomsnitt. Og så spurte man folk, hvilke vakrest? Hvem penest av de her? Og da valgte folk, jeg tror det var sånn 80-90%, jeg husker ikke noe 80%, men det var kjempehøyt, og da valgte de det dataanimerte gjennomsnittet som det vakreste ansiktet. Og det ofte tolket som at det var jo helt symmetrisk. Det var liksom, alt var lineet opp som perfekt, det var ikke noe skakk nese, ikke noe for store øyer, alt var liksom gjennomsnittlig symmetrien av alle de normale ansiktene, og det synes vi veldig vakkert.
0: Mm. Altså en liten skavank kan være charmerende, men det ikke nødvendigvis vakkert.
1: Ja, altså det liksom umiddelbart vakkert, liksom symmetrien og harmonien, og det tror jeg handler litt om at vi hviler mye mer I det, så det mye mer behagelig for oss å se på. Enn når det veldig rart. Så hvis du ser på for eksempel moderne arkitektur, så har du litt samme greia. Det gjort undersøkelser hvor folk mer rolig kroppslig. De har målt kroppsfunksjoner for eksempel I bygg som har symmetri og harmoni og sånn i måten de bygd på. Da hviler folk mer kroppslig, og de oppholder seg lenger I bygget og sånn. Og når du I moderne bygg som mye mer utfordrende og spennende, da, hvor det litt sånn asymmetri, det litt sånn tre ting på den ene siden, en på den andre, det litt sånn disharmonier og sånn, da... det slik at folk går fortere ut igjen, de blir litt mer stresset, pulsen går litt opp, ikke sant? Så det handler litt om sånn, jeg tror det handler litt om sånn evolusjonært nesten, altså at du, hvis du kan hvile I noe, så ser det tryggere, det tryggere på en måte.
0: Mm.
1: Mens hvis det litt utfordrende, så det litt faresignaler, og da reagerer vi på det. Så jeg tror det handler mye om det, men det en viktig ting å si her, I forhold til skjønnhet, jo at det litt det vi tenker på som vakkert, men vi kan for eksempel, når du blir forelsket I noen, da, så kan de ha noen skavanker,

0: og så kan de skavankene bli helt utrolig vakre og skjønne etter hvert, fordi det blir liksom den personens særtrekk, og det jo den personen du elsker, ikke sant? Og da kan det, det sære bli vakkert.
1: Du forskjønner din utkårne ofte.
0: Ja, du gjør det også, men det kan også bare bli, jeg tror Kirkegård, den danske filosofen har et eksempel med en nese, som veldig stygg, men så etter hvert så begynner han å se på nesa, så blir du, når du begynner å studere nesa, så blir den bare vakrere og vakrere. Og det tror jeg, det noe i da. Så det ikke bare den der, med en gang, hva liker du liksom? Altså jeg tror vi må skille mellom hva vi liker, og hva vi tenker vakkert, og hva vi tenker bra. Det liksom, det ikke alltid det samme da.
1: Men du har altså skrevet bok om Odd Nærum, og du setter jo kunsten hans veldig høyt, og du setter den klassiske kunsten høyt. Kan du si litt om hvorfor du gjør det?
0: Jeg tror det handler litt om at det appellerer til noe litt dypere, tenker jeg, hos meg, enn sånn som jeg har vært veldig opptatt når jeg var yngre, så var jeg veldig opptatt av moderne kunst, ikke sant? Sånn, veldig sånn abstrakt maleri var jeg veldig opptatt av en periode, ekspresjonisme, jeg var veldig opptatt av mye sånn, mer sånn, det som ofte kalles litt mer modernistisk da. Og jeg tror at nå så er det, jeg har gått mye mer til, jeg har alltid vært opptatt av klassiske, men nå er jeg mye mer opptatt av fordi det appellerer til noe som varer mye mer, mye lenger. Så de klassiske fortellingene, sånn som Abraham offrer Isak i Bibelen, den klassiske fortellingen, den kan du tenke over i all evighet, liksom. Den så mye å ta tak i, og det en sånn typisk fortelling som jeg kan bruke til å tolke ting rundt meg på en helt annen måte. Og det gir liksom aldri slipp på meg. Og når jeg ser klassisk kunst og klassisk arkitektur og klassisk musikk og klassisk litteratur, så det noe med den der evige fortellingen som kan gjentolkes gang på gang i nye settinger, i nye kontekster, i nye tider. Og det tar liksom aldri slutt, samtidig som det klassiske har den der roen og harmonien som gjør at jeg ikke hele tiden blir stresset. Så det akkurat som, jeg vet ikke om jeg bare blir gammel, men det akkurat som... Jeg hviler mye mer i det klassiske enn jeg gjør i det moderne. Og det moderne kan være liksom gøy og utfordrende, men det blir litt slitsomt i lengden, mens det klassiske, der hviler jeg mye mer. Og det ikke å nedsnakke det moderne, og det men det jeg prøver å gjøre heller å fremsnakke det klassiske litt. Altså, hva det som bra ved det? Vi trenger begge deler, og da vil jeg fremsnakke det klassiske litt. Det har noe for seg å tenke over en fortelling som kan tolkes om igjen i generasjon etter generasjon.
1: Det virker som, når du snakker nå, Einar, at det klassiske sier ikke hva som altså hva meningen men at noe har mening.
0: Ja, så altså det vil jo ikke overforklare, ikke sant? Du vil ikke gi en fortelling som på en måte overforklarer, du vil jo liksom show, don't tell, og så vil du at vi skal tolke det, og det rommet for refleksjon som de fortellingene gir oss når vi tolker de, det det som liksom det fine med de klassiske fortellingene, mens hvis du hele tiden skal utfordre betrakteren, eller leseren, eller...
1: Og det veldig inn i dag, vi skal utfordres.
0: Ja, vi skal utfordre, det skal være originalt, det skal være spennende, det, ikke sant? Det nesten et kvalitetskriterium i seg selv, om du gjør noe nytt. Det nye bra bare fordi det nytt, og der henger ikke jeg med lenger. Altså, det nye bør ikke være bra bare fordi det nytt, det må jo være noe som bra. Og mye av det som bra ofte det som står seg over tid, tenker jeg. Og det det jeg liksom prøver å Så det ikke det at det gir deg svar eller meningen, men det gir deg en ramme som gjør at du kan igjen og igjen bruke det om igjen og om igjen, uten at du blir utdatert.
1: Og sånn gir det oss bedre liv,
0: Og sånn gir det oss på en måte en sammenheng på tvers av sted og tid, da, sånn at vi kan kommunisere med folk som levde helt andre tider, vi kan kommunisere med folk som lever helt andre steder, og vi kan gjøre det litt sånn uavhengig av konteksten det oppstår i, fordi det allmenn gjenkjennbart over tid og sted. Og det litt sånn evige fortellinger som bare varer.
1: Der forlater vi dette intervjuet med filosof Einar Duengri Bøhn og hva det vakre gjør med oss. Og hele episoden finner du i appen NRK Radio, og titlen nettopp «Hva det vakre gjør med oss». Og dette intervjuet, det var altså et gjenhør. Denne verdibørsen slutt. Takk for følges i vi to, teknisk ansvarlig Emma Larosa og jeg, Åse Katrine Myrtveit.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Politiet tror ikke det var tilfeldig hvem som ble skutt mot i Halden i dag tidlig. En far og sønn hans drepne. Andre medlemmer av jaktlaget deres pågrep gjerningspersonen frem til politiet kom til staden. En tredje person hardt skadd og får behandling på sykehus. Halden kommune har sett krisestab for å ivareta de som berørte. Varaordfører Linn Laupsa kaller skyteepisoden for djupt tragisk.
1: Våre tanker går først og fremst til alle de involverte i denne hendelsen, og kommunens hovedoppgave nå å ivareta de som berørt. Så har vi satt kriseledelsen, og kriseteamet jobber for fullt.
2: Hva gjør dere konkret?
1: Nei, det å ivareta de involverte, og så det å følge situasjonen nøye utover dagen i forhold til de opplysninger som måtte komme fra politiet.
0: Wilhelm Bjølseth har ledd politiet sin innsats på staden. Han forteller at de har sperret av et stort område.
3: Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle de vittnene som har vært til stede. Et betydelig antall som enten har sett eller vært i nærheten av selve hendelsen. Og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
0: Så til utlandet. Både Russland og Ukraina varsler opptrapping. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier de skal angripe russiske oljeraffineri dobbelt så hyppig som nå. Det et svar til Russland som igjen forsøker å få utenlandske diplomater til å forlate hovedstaden Kiev. Russland har de siste dagene trappet opp angrepene sine mot sivile mål, og flere av de viktigste bruene i Kiev har blitt bomba. Iran nekter å åpne Hormuzsundet, en svært viktig sjøvegg for olje, før USA følger 7 vilkår som iranerne har kommet med i forhandlingene. Det melder det statlige iranske nyhetsbyrået Nor. Den iranske utenriksministeren sier at konflikten ikke kan løses militært, samtidig lasteskip i Hormuz stadig under angrep, senest i dag tidlig ifølge den britiske maritime overvakingstjenesten. Tilsette på oktoberfest i München deler ut sykkelshortser til kvinner mens tusenvis av videoer filmet under skjørtet deres blir spredt i sosiale medium. Det skriver den tyske avisa Süddeutsche Zeitung. Noen av videoene sett millioner av ganger. Nærmest alle kvinnene på festivalen bruker den tradisjonelle drakta dirndl som har skjørt. Det ikke første gang dette skjer, og slik filming ble ulovlig i Tyskland i 2020. Justisdepartementet ville samtidig stramme inn lovverket ytterligere. Dette var NRK Nyheter. I studio Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
5: Og før det igjen, så spilte vi jo en liten reklamesnutt her for noe som går på TV denne høsten, nemlig Koss går det, et program om ensomhet.
6: Altså jeg har tenkt på at ensomhet veldig skambelagt.
7: Du vil ikke ha den merkelappen
6: nei,
7: på det.
6: Nei, det er så stort stigma knyttet til dette her.
8: Folk trenger folk.
6: Mm-hmm, ja.
8: Og så det akkurat som at alle sier ja, vi enige i det. Og så, hva gjør man med det?
5: Ja, du hørte Else Kåss Furuseth prate om ensomhet med faren sin og ektemannen sin der. Ensomhet, det vondt og kjipt, og det kan være helseskadelig også. Og så det jo veldig, veldig vanlig å være ensom. 650 000 nordmenn oppgir at de plaget av ensomhet. Hva gjør vi med det? Vel, man kan jo starte en klubb. Vi skal til Bergen, hvor dere sitter. Henriette Rong Kleppestø, Rikke Kleppestad og Malin Færestad Solberg. Hei dere!
9: Hallo!
5: Dere 25 år og bor i Bergen, og jeg så en video inne hos Bergens Tidende av at dere har gått i gang og gjort noe fint i byen deres. Henriette, hva har dere gjort?
9: Nei, vi prøver jo å skape opp et fellesskap for unge voksne i 20-årene da, som kanskje trenger et sted å komme til når de, som du sier, føler seg ensomme.
5: Ja, klubben heter Mantra. Dere har hatt 3 samlinger hittil. Rikke, hvorfor ville dere gjøre det her?
9: Det jo egentlig fordi at vi også, alle her, har kjent litt på ensomhet selv, og vet hvordan det å være ensom. Når man blir eldre, har man ikke lenger en klasse å gå til som kan samle deg, så du må jo skape din egen arena. Ja. Og det ikke alle som klarer det, så da kan vi hjelpe litt til.
5: Ja. Ja, hva skjer i livet til en 25-åring, Henriette, for oss som har begynt å glemme det? Altså, hvordan kan ensomhet inntreffe i den livsfasen?
9: Nei, det jo når du går gjennom disse livsfasene, fra skole til jobb, eller ulike studier, man flytter, eller får kjæreste, man får litt forskjellige liv enn kanskje det de dine nærmeste har da, og da kan det være vanskeligere å samles.
5: Ja. Og til Bergens Tidende så sier dere også at det litt tabu å snakke om ensomhet i 20-årene. Malin, på hvilken måte?
10: Nei, det jo det at ensomhet har jo mange former. Man vet jo ikke helt hvordan andre har det, og det er jo veldig vanskelig å snakke om at man kanskje ensom, fordi man, sånn som jeg har jo mange gode venner rundt meg, men litt som Henriette sier, man er forskjellige steder i livet.
5: Ja. Men dere gikk sammen her, ville starte et konsept, endte med det som heter Mantra. Hvordan startet det her?
10: Dette startet jo hovedsakelig at jeg og Henriette la ut noen samtaler om temaer som kan være vanskelig i 20-årene på kanalen vår Tapt Andro på TikTok.
5: Ja.
10: Og videre derfra så tenkte vi, ja, vi bare legger ut en video om at vi ønsker et fellesskap. Mm. Så vi lå den ut, og der sa vi at vi ønsker et fellesskap for å roe ned tiden litt, at 20-årene kan være vanskelig å vise at alle andre ikke sitter alene i det. Og så fikk vi veldig masse gode tilbakemeldinger på denne videoen, og da var vi litt sånn, ja, skal ikke vi bare prøve å starte et fellesskap?
5: Og det ble Mantra. Henriette, hva går det ut på? Hva skjer på disse kveldene?
9: Nei, nå har vi hatt tre forskjellige typer. Ene gikk vi bare en tur, der var sånn alle kunne komme og veldig lav terskel. Den siste vi hadde, da var det egentlig at vi hadde et lite program, servert litt sånn små snacks og aktiviteter sånn at det er lettere å bli kjent, starte samtaler og, ja, og kanskje møte nye venner. Ja.
11: Og det er jo et nytt konsept hver gang, men med samme mål. Det er å skape fellesskapet da.
10: Mm. Og så tror jeg det som gjør at folk ønsker å komme også, er at det ikke kun på en måte møte opp og ha en samtale. Vi har laget aktiviteter som gjør at det er lettere å komme i snakk med folk. Og så er jo vi så heldige å ha fått sponset maten av Rema 1000. Ja. Så de får jo mat på stedet også.
5: Det er nice. Dere har altså startet den sosiale klubben Mantra i Bergen. Et tiltak dere håper kan gjøre unge i byen litt mindre ensomme. Tre arrangementer har dere hatt så langt. Henriette, har det kommet noen folk?
9: Det har det. Ja. Vi ble veldig positivt overrasket at det faktisk er så mange som tør å komme, og mange kommer jo alene. Så nei, det har kommet en del, over 100 har vært påmeldt, og, ja, så det viser jo at det er noe som trengs.
5: Ja, for jeg skulle til å si det at liksom, den dørstokkmila kommer på et arrangement som er ment å på en måte nå folk som er alene og ensomme, det kan jo på en måte, jeg vet ikke, kommer de som trenger det mest, hvis du skjønner hva jeg mener?
11: Det har kommet veldig mange folk som kommer alene, og da er vi veldig flinke på å snakke med dem, sitter de med en gruppe med folk, og alle blir inkludert. Og det som er fint på disse eventene er at vi treffer veldig åpne mennesker da. De som kommer er jo åpne for å skape nye vennskap. Og,
10: ja, de ønsker å være der.
11: Ja.
5: Hvordan føles det?
11: Det føles helt fantastisk. Man blir jo rørt, og så hører man tilbakemeldingene vi får fra de som har vært der og sier at dette trenger vi virkelig her i byen, og hvorfor er det ingen som har gjort dette før?
5: Ja. Dere, vi skal få inn en gjest til som har jobbet mye med den samme problematikken som dere det siste året, nemlig deg, Else Kvoss Furuseth. Hei, Else!
12: Hei, hei, Nylena og Rikke og Malin.
5: Dere visste ikke at hun kom?
9: Nei, nei. Ok. Vi sitter her og går på, og vi bare,
12: nei, så nå er vi alle samlet her, Trondheim, Bergen, Sandefjord, alle sammen.
5: Else, i serien Hvordan går det? På NRK så får vi denne høsten følge ditt prosjekt, som jo ligner litt på det disse her i Bergen driver med. Hva tenker du om mantraklubben til gjengen her?
12: Nei, ikke så veldig overraskende, så er jeg veldig, veldig imponert, fordi vi snakker jo ganske mye om det, og vi i Norge i dag så er vi ganske gode på å snakke om følelser og psykisk helse og diagnoser og sånn, men akkurat det med ensomhet er jo litt mystisk, og så lurer ganske mange på hva som funker, og for eksempel du, Mathias, lurer på, kommer de som trenger det mest? Altså, man kan begynne ofte å nyansere, og så tror jeg ofte at det handler om det handler om å bare gjøre noe. Ja. Og det, altså, elsker jeg det som dere sier jenter, jeg skal ikke kalle dere jenter, gründere, kvinnelige gründere, at det er bare å møte opp. Ja. Og at man ikke behøver å komme med sin stillstand. Du kan komme og være den du er, høres ut som. Og så er det jo noen ganger så er det ikke alltid noe som skal fikses, men at det bare er henging og være sammen.
5: Ja. Hvordan er det å høre tilbakemeldingen og tipsen her fra Else Henriette?
13: Det er jo akkurat det vi prøver på. Så når det klinger veldig godt med det vi står for og ønsker å skape.
5: Men altså, Else, det kan jo være litt sårt da, å dele at man ikke har så mange venner, at man føler seg utenfor, spesielt foran et kamera, sånn som du gjør i ditt TV-program. Hvordan har du jobbet for å komme i kontakt med mennesker som er alene?
12: Nei, jeg tror jo, eller en god del av de som jeg har møtt, har jeg møtt gjennom frivilligheten. Og der er det jo ofte sånn at altså fokuset er jo at du skal hjelpe noen andre, og da er det ikke nødvendigvis at du som dukker opp trenger å få hjelp, men at du er nødvendig for andre. Nå sier jeg ikke at alle som jobber i frivilligheten er ensomme, eller vil ha en endring i livet sitt, men nettopp det å gjøre noe sammen, skjer en del andre ting litt mer automatisk.
5: Ja. Altså, du prøvde jo å starte et politisk parti her, Else, det gikk jo sånn passe, men engasjementet ditt fortsetter i denne TV-serien. Hva slags respons har du fått så langt på programmet?
12: Nei, ofte så er det sånn at hvis man deler noen følelser, så får man jo følelser tilbake. Så jeg får jo, i innboksen min, så er det veldig mange som skriver om lignende tiltak som Rikke og Malin har startet opp, da. Om foreninger, klubber, middager, turgrupper. Og da handler det ikke, er ikke overskriften alltid ensomhet, men det at det å være sammen med andre som du ikke kjenner, har en betydning.
5: Og dere i Mantra prøver å gjøre noe for ensomme unge bergensere. Det er nok en god del av de også, Malin og Rikke og Henriette. Hva inspirerer dere til å fortsette med disse kveldene deres?
10: For meg så inspirerer det de som kommer bort til meg og sier at dette her trengte vi. Dette var et så bra tiltak. Mm. Og så ønsker vi at de skal gå derfra med et smil om munnen. Det er jo målet vårt. Ikke nødvendigvis at de kommer med energi, men går med energi.
9: Og vi selv får jo mye energi av å henge med disse folkene også. Og nei, det bare er sykt inspirerende at folk tør å møte opp og sette pris på tiltaket da.
5: Ja. Hva kan alle vi gjøre, Else, for å hjelpe de som trenger noen?
12: Jeg tror vi kan tenke først og fremst at dette gjelder oss alle. Og så er det helt enkle tips som kan stå på en kopp, altså begynne å si hei. Nå ser jeg ikke at det redder dagen om du har det helt forferdelig, men det å prøve å se hverandre, da, og prøve å klemme mer. Jeg har fått litt kritikk for at jeg klemmer for mye på skjermen. Men også det at du tør å invitere folk som du ikke nødvendigvis er i slekt med.
5: Ja. Noen tips til hva gjengen i Bergen kan gjøre fremover?
12: Det er å fortsette. Jeg tror det er at vi bare fortsetter å fortsette. For jeg tror akkurat som at ensomhet kan være selvforsterkende, så tror jeg også at det sosiale må man liksom øve litt på. Så gjør det igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Ikke gi seg.
5: Nei, og de kjører som hører på nå, det plinger, er det din telefon, Else, som går amok?
12: Ja, det er forskjellige ensomme som kommer inn her. Beklager, jeg er uprofesjonell.
5: Nei, det er så greit. Rikke, Malin, Henriette, folk i Bergen som hører på nå, som tenker, det har hørt litt koselig ut. Hvor er det de kan gå for å finne konseptet deres?
9: De kan gå på Instagram, på Mantra, og der legger vi ut altså alt som skjer fremover, og på TikTok på Tapt Anrop.
10: Og på Tapt Anrop så deler vi også samtaler, som kan være vanskelig i 20 år.
5: Henriette Kleppestø, Rikke Kleppestad, Malin Færestad Solberg, dere har startet Mantra, en sosial klubb i Bergen. Else Kåss Furuseth, du er aktuell med Kåss Går det her i NRK. Tusen takk for at dere var med alle sammen.
9: Tusen takk.
12: Var hyggelig, og beklager plingen.
5: Ja, det er så greit.
4: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
5: Hvor vi nå skal snakke om en norsk 100-åring som virkelig har satt sitt preg på verden og som skulle endre den visuelle kunsten intet mindre. Resultatet kan man i hvert fall se på bygninger og murvegger og togvogner verden over, til glede eller frustrasjon eller irritasjon. Hva snakker jeg om? Denne lyden kanskje et hint. Ja, den umiskjennelige lyden av en sprayboks der, og det altså sprayboksen som fyller år i år. For 100 år siden ble oppfinnelsen patentert av en ung nordmann, og jubileet feires på Teknisk museum i Oslo nå i høst, hvor du med å lage utstilling, kurator Dag Andreassen. Velkommen hit, Dag.
14: Tusen takk.
5: Dere på museet viser altså i samarbeid med Street Art Oslo utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst, og mann som fant opp denne boksen var altså norsk, Erik Rotheim. Hvem var han?
14: Erik Rotheim var en kjemiingeniør utdannet i Tyskland og Schweiz, og så kom han tilbake til Oslo med ambisjoner om å finne opp noe og bli rik og berømt.
5: Og formålet med denne oppfinnelsen hans var faktisk lakering og maling fra starten av, har jeg skjønt. Hvordan fungerte den aller første sprayboksen?
14: Den fungerte ikke så bra i det hele tatt, for han patenterte et prinsipp, ja. Og fra prinsipp til noe som funker, så det alltid en lang vei, og det fikk Erik Rotheim smertelig erfare.
5: Ok, men dere har en av disse tre første flaskene han laget utstilt, har jeg skjønt?
14: Ja, for han holdt på i ganske mange år sammen med den største malingfabrikken i Oslo, som heter Alf Bjerke, og lage en flaske som funket. Og tre av de flaskene som ble produsert på Alnabru den gangen, de har vi i samlingen vår.
5: Erik Rotheim døde dessverre ung i 1938, men moren og broren hans reiste til USA og fortsatte utviklingen av sprayboksen, og da kom gjennombruddet.
14: Ja, for de forsøkte å selge patentet og gjøre det kjent, sånn at de kunne tjener disse pengene som lå begravd i den her flotte patenten, og da snakket de med industrigiganter, og fikk til slutt napp hos DuPont, som den aller største kjemiprodusenten i USA.
5: Ja, men det var ikke som malingsboks, men som insektsmiddel gjennombruddet skulle skje.
14: Ja, og det var litt tilfeldig, eller ikke helt tilfeldig, for at det siste man trenger for å gjøre suksess som å finne, det er jo at du har et produkt som noen faktisk vil kjøpe. Ja. Og det var jo ingen som ville kjøpe spraybokser på 30-tallet, for at de antikke varer var. Men på 30, altså i under 2. verdenskrig, så kom det store gjennombruddet da, fordi at de trengte bugspray i Stillehavet til de amerikanske flyvåpne som ble sendt av gårde dit. Okay. Og da fikk DuPont ordre på millioner av spraybokser, og dermed så var det industrielle gjennombruddet et faktum.
5: Så gjennombruddet kom altså med amerikanske soldater som hadde med seg insektsmiddel i sprayflasker?
14: Ja, de fikk det utdelt som feltutstyr, og når de kom tilbake igjen, det er også like viktig, etter krigen så var det jo plutselig mange mennesker i USA som hadde erfaring med sprayboks og syntes at det var gode greier, så da var markedet på plass. Ja,
5: og med freden går også sprayboksen etter hvert inn i haugevis av sivile formål, spesielt etter at denne plastdysen havner på toppen av boksen fra 50-tallet en gang, og så er det disse sprayboksene med maling da, det den norske oppfinneren egentlig hadde i tankene, og et norsk firma skulle bli viktig her?
14: Ja, det var faktisk et kjemifirma som het Skandia Kjemisk som startet å lage en type spray. Det var jo flere som hadde laget spraybokser med lakk og maling og sånt i Norge på 60-tallet, blant annet på Sankthanshaugen, en liten jernvarebutikk der. Men det var Skandia som fikk den store gjennombruddet med varemerket Quick. Og ja. Quick-lakken ble på en måte brandet som etter hvert skulle utvikle seg til å bli det foretrukne verktøyet for gatekunsten og andre som ville ha den sprayen som hadde best dekning og best trykk og flest farger.
5: For at nå har du begynt å snakke om gatekunst og hva sprayboksen skulle bli et veldig nyttig verktøy til. Utover 70-tallet oppstod jo hiphopkulturen i New York som de neste 10 årene skulle spre seg til å bli et globalt fenomen. Og med det sier vi også hei til deg, Martin Berdal Åmundsen. Halla, Martin!
15: Halla!
5: Du var tidlig ute med å drive med graffiti her i Norge. Husker du det aller første møte med en sprayboks?
15: Ja, jeg gjør jo det. Altså, det jeg husker først var at jeg møtte en gjeng på skolen min, på Linderud skole, og de viste seg å drive med graffiti. Og da ble jeg først tatt med hjem, og vi tegnet skisser, og jeg måtte finne meg en tag. Og så dro vi ut og for å lage en piece. Og da hadde vi samlet sprøybokser. Og da dro vi faktisk på... Ja, det huset er jo borte på Biltilsynet, men da dro vi på Biltilsynet.
5: Okay.
15: Og lagde en piece som vendte ut mot T-banen.
5: Du var også del av graffiti-miljøet i Norge fra slutten av 80-tallet. Hvem var dere?
15: Altså, vi var jo, altså, hva skal vi si, vi var jo kanskje en søkende gjeng i en litt annen tid. Altså, 80-tallet var jo ikke lagt opp for en ungdom som kanskje ikke ville spille fotball, eller... Altså, det var ikke så mange ting, det var ikke så mye fritidsklubber, sånne type ting. Vi hadde liksom andre interesser. Og da fenga det veldig med, altså, det fenga veldig med... Alt som hadde med hiphop å gjøre. Mm. Og så så vi jo denne filmen, den Beat Street, da, hadde vi jo sett, og der hadde de jo malt, og det ville vi jo veldig gjerne gjøre. Og dette her var jo en uskyldig tid også, for det var jo ikke så mange som var så strenge med deg, på at de ikke var lov å male og sånne ting.
16: Så, det hadde liksom ikke blitt helt forbudt enda, jeg vet ikke helt, taggen din var Wiser, du snakket før musikken her om din første natt ute, hvor du tagget på biltilsynet. Hva annet var det du fant på å gjøre de neste årene?
15: Altså, vi var jo en gjeng med likesinnende, ja, som opererte, vi opererte med andre ting enn det vanlige folk gjorde. Vi hørte på hiphopmusikk, det var jo ikke så mange som gjorde på den tida. Vi likte breakdance, det var ikke så mange som gjorde på den tida, og vi var jo veldig glad i å male graffiti.
16: Ja. Gjorde du det på tog og sånn, eller?
15: Ja, vi gjorde absolutt på det. Ja. Det
16: og inn i tunneller? Og...
15: Ja, det var jo det var jo det beste, da, male på T-banen. Det var jo det beste, det var jo det morsomste, det var jo det mest spennende, det var jo det mest ulovlige, det er vel det som er det mest ulovlige fortsatt.
16: Ja, hva var det med å lage graffiti på tog som gjorde det for deg?
15: Altså, du fikk jo malt opp, på, og så ble det et rullende galleri, da. Det ble jo sett overalt, du kunne jo male på Skullerud, og så kunne du ta bildene på Jernbanetorget, og bare den der følelsen av at du sto på Jernbanetorget, og så rullet pisen din forbi, mens det så masse folk og så på, altså det var en helt enorm følelse, da. Det var masse folk som fikk se deg, ikke sant? Her sto du som ung tenåring, ikke sant, og fikk lov å vise deg fram for alle sammen, enten de ville eller ikke. Det var, ja, det var det føltes godt på den tida.
16: Og jeg kan jo se for meg at det er stas innad i miljøet, Martin, å få pisen sin presentert på dette rullende galleriet gjennom byen, men ikke alle liker det dere driver med, og utover 90-tallet så ble det jo også ganske mange oppslag i pressen rundt tagging, hør her.
17: Vi skal i dag begynne med ungdomskriminaliteten i Oslo. For ungdomskriminaliteten i hovedstaden vår har økt kraftig det siste året. Det er særlig tagging og grovt skadeverk som har økt hos de unge som begår kriminelle handlinger.
16: Dette er lyd fra NRK i 1994, Martin. Da begynte vel offentligheten virkelig å diskutere det dere drev med?
15: Ja, dette her er jo da 1994, det er jo Lillehammer-OL, og dette her er jo da Oslo kommune har bestemt seg for at byen skal være ren og pen til å bli vist fram for verden, og vil ikke ha noe graffiti å vise til. Og da har jo all dialog med ungdom og sånn blitt lagt til side, og de kjører en knallhard linje da, til noe som skal ende opp med å bli nulltoleranse mot graffiti.
16: Mm. Ble du tatt?
15: Jeg ble jo... Ja, hva skal jeg si, jeg ble jo mistenkt, sånn heter, men jeg ble aldri bedømt for noe, nei.
16: Nå er du en voksen mann, Martin, hvordan er det å se tilbake på den tiden nå?
15: Altså, jeg ser jo bare tilbake på, altså, uansett hva som har skjedd underveis, så er jo dette her blitt en veldig, veldig fin reise, da. Det her er jo, var jo som jeg tenkte på når jeg ble spurt om dette her, at den der sprayboksen, den har jo, altså, var jo starten på en veldig fin tid for meg, og noe som varer frem til nå. Altså, det er jo, de fleste vennene mine er jo gamle folk som jeg har malt med, og de fleste vennene mine er jo gamle hiphoppere. Mm. Altså, vi har jo samme graffiti-gruppe fortsatt.
16: Ja. Men dere ødela en del ting, da. Altså, mange har jo fått veggene sine ramponert og sånn. Tenker du ikke på det?
15: Ja, så det er faktisk ikke så lenge siden jeg tenkte på det når jeg gikk på gata, ja. Og så, jeg må bare få lov å si det at uten å gå inn på noe arkitekturopprør, så synes jeg veldig mye som blir bygd nå er litt grått, og det er litt metall og sånne ting, og så gikk jeg bortover langs noen grå vegger på noen nybygg i Oslo sentrum her, og så kommer en svær fargerik tråp, tråp er da en hurtiglagd pis, ja. Og så tenkte jeg, bra, akkurat der tenkte jeg også at der hadde det passet bra med en pis, rett og slett. Så en ting er at vi kan si at det var mye som ble ødelagt, men jeg ser jo i ettertid hvor mye glede det skaper da. For eksempel det der med alle de store veggene som blir malt i regi av alle og sånne ting. Så jeg, det er jo ikke bare å se tilbake og tenke på at det ødela så mye. Jeg tenker at vi bidro med vårt, ja.
16: Dere bidro, og sprayboksen har bidratt. Tegging og graffiti og annen gatekunst hadde heller kanskje aldri blitt det det er uten den norske ingeniøren Erik Rotheim. Og Dag Andreassen, dere på Teknisk museum viser altså i samarbeid med Street Art Oslo utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst denne høsten. Hva tror du, Dag, oppfinneren Erik Rotheim ville tenkt hadde han sett hva denne boksen han skulle ende opp med å være?
14: Det er ikke så godt å si, for man vet så lite om hva slags holdning Erik Rotheim hadde, men hvis jeg var en litt konservativ ingeniør på 30-tallet, så ville han antagelig fått granatsjokk ved å lande i Oslo på 1980-tallet eller 90-tallet, uansett. Men samtidig så var det jo faktisk maling og lakk han så for seg, og at man skulle kunne bruke det til alt mulig rart. Så han ville sikkert ikke vært misfornøyd med å se at det også ble brukt kreativt på måter som han ikke hadde sett for seg. Det tror jeg nok.
16: Martin Berdal Amundsen, sprayboksen endra livet ditt. Du er norsk graffiti-veteran. Dag Andreassen, du er kurator ved Teknisk museum, og der er det utstilling nå med blant annet store T-banevognmodeller, da, som noen av Norges mest kjente graffiti-artister har laget piser på. Sjekk det ut hvis dere er i Oslo. Dag og Martin, takk for praten.
14: Takk.
16: Nå skal vi utenriks og til Frankrike, der regjeringens forslag om å kutte i skolebudsjettene har ført til bråk. Mye bråk. Over hele landet er skolebygg blitt påtent. Det har vært demonstrasjoner, streiker, opptøyer og sammenstøt med politiet. Ja, litt stemningslyd der av noe av det vi hentet inn fra nyhetsbyråene. Bare i går ble altså nesten 2000 personer arrestert, så dette er virkelig voldsomme saker. Og nå skal vi direkte til Paris, hvor du er, Marte Mangseth. Hei, Marte.
18: Hei.
16: Du er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, men bor nå i Paris, der du er leder for det norske universitetssenteret. Og du og dine kolleger på senteret har jo barn som går på skole i Paris. Hvordan opplever dere det som skjer?
18: Ja, akkurat nå er jeg jo veldig glad for at min datter bare går på ungdomsskolen og ikke er på gymnaset, men kollegaen min som har datter på en annen ungdomsskole, der var det faktisk demonstrasjoner og hele skolen ble stengt, ja. Selv på ungdomsskolen i dag. Men for de som går på gymnaset, så er det jo sånn at mange av dem, en ting er at de ikke kommer inn og får hatt undervisning og sånn, men det kan jo også være litt heftige opptøyer på deres skoler rundt omkring da.
16: Ja.
18: Det kan jo være litt skummelt.
16: Det kan man forstå. Og vi skal høre her fra en elev som Reuters har snakket med, som forteller om overfylte klasserom og alt for få lærere.
19: Les emplois du temps trop chargés, le système, les profs, les gens qui nous écoutent pas, les parcoursup. Enfin, en fait, c'est notre scolarité, mais c'est un peu...
16: Hele systemet har brutt sammen. Ledelsen hører ikke på oss, sier eleven, som beskriver overfylte klasserom og alt for få lærere. Er dette noe dere som har barn i skolen i Frankrike kjenner igjen, Marte?
18: Ja, så til de grader. Altså, den franske offentlige skolen har veldig store utfordringer, og de tingene som de demonstrerende studentene eller skoleelevene påpeker er helt reelt. Det er mangel på lærere, det er overfylte klasserom, det var kjempestore problemer under hetebølgen i juni med utholdelige forhold inne. Det er noen som beskriver kakkelakker i gangene. Det er veldig dårlige materielle forhold, ja. Og mangel på lærere.
16: Mm. Hvordan har det blitt sånn?
18: Det er reelle problemer.
16: Ja. Ufta, hvordan har det blitt sånn?
18: Nei, altså det står jo dårlig til i fransk økonomi. De har jo en gigantisk statsgjeld, det er veldig annerledes enn i Norge, budsjettunderskudd hele tiden, og tydeligvis ikke sånn voldsom satsing på offentlig sektor, og særlig skole.
16: Ja. Og nå har det nådd et punkt altså, hvor det har blitt opptøyer, demonstrasjoner, ildspåsettelser, kasting av flasker og brostein mot politiet. Politiet har jo også vært ganske hardhendt i møte med demonstrantene, som de ofte... Altså, dette høres ut som det ofte blir i Frankrike her. Hvorfor blir det ofte så voldsomt i det landet, Marte?
18: Ja, det er dette som er veldig synd da, fordi at på den ene siden så er de kravene elevene kommer med, og det grunnene til at de protesterer, veldig legitimt, og noe som egentlig har veldig stor forståelse i befolkningen. Mm. Men så er det jo to problemer. Det ene er at det er jo noen av elevene selv som er litt mer voldsomme og klare for å lage bråk, men det kommer også ikke minst folk utenfra, som ikke egentlig har noe med skolen å gjøre, og som bare ser på dette som en anledning til å være bajaser og lage bråk da. Og det er også en kjent situasjon i Frankrike, og så reagerer politiet på en helt uforholdsmessig måte og veldig voldelig måte som bare eskalerer stemningen.
16: Og nå har det vært tusenvis av arrestasjoner og ikke sant i det hele tatt, men hvordan, altså, hva sier Macron og myndigheten i Frankrike nå til situasjonen her og også til demonstrantenes krav?
18: Ja, det som er litt synd er at de på den siden fokuserer de veldig på den volden. Det er jo ikke så rart det, holdt jeg på å si, når noen har faktisk tent på skoler og så videre. Sånn at det er liksom, de lytter ikke til kravene noe særlig, fordi at det er bare, de er opprørt over at det degenererer. Mm. Men samtidig er det et problem at de har jo ikke noe særlig penger å bruke her. Det er budsjettproblemer, det er mangel på penger, så det er veldig vanskelig å skulle sette inn og reformer som hjelper dem, og presidenten skal jo snart gå av, så dette kommer jo til å bli mer en sak for de nye som tar makten etter presidentvalget til våren.
16: Ja. Og blant opposisjonen så er vel løftene og ganske mange om hva de kan gjøre for å løfte skoleverket i landet, skulle jeg tro.
18: Hvordan på, alle de ulike partiene kjemper om å overby hverandre med alt de skal gjøre med skolen, men det spørs jo hva de egentlig kommer til å få til. Da.
16: Ja, det spørs jo hva de egentlig får til i Frankrike. Er det bråk på skolen bokstavlig talt? Det har vært altså hundrevis av demonstrasjoner landet rundt. Skolebygget har blitt påtent. Du kan lese mer om saken inne på NRK.no. Marte Mangseth, du er professor i sosiologi universitetet i Oslo, men bor altså i Paris og har barn som du er glad fortsatt er i ungdomsskolealder, for gymnasene, ja, der er det urolig. Takk for praten.

0: snart kan du spille nettpoker hos Norsk Tipping, I hvert fall dersom regjeringen får det som de vil. I dag la nemlig kulturminister Lubna Jaffery et forslag til lovendring ut på høring. Ønsket å tillate lovlig nettpokerspilling her hjemme.
1: Vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, og det naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det. For hittil har ikke de hatt anledning til det, fordi at vi vet at nettpoker for eksempel og en del andre type spill, de er det som kategoriseres som da mer høyrisikospill. Men så må jo vi gjøre avveininger, og da har vi gjort det i forslaget til ny forskrift, og den skal ut på høring, så både da andre aktører og også organisasjoner som er opptatt av å beskytte de som eventuelt er sårbare spillere, skal få lov å si sitt.
0: Ja, det sier kulturminister Lubna Jaffery, og nå skal vi til Gardermoen, for der pågår faktisk NM i poker akkurat nå. Og med oss derfra du Steven Iglesias. Hei, Steven!
2: Hallo, ja. Koselig å få være med.
0: Ja, du pokerspiller. Her det jo fysisk ansikt-til-ansikt-poker det går i på Gardermoen nå, da. Hvordan har spillingen gått hittil i dag for deg, Steven?
2: Ja da, jeg og koser meg. Jeg ble dratt ut, ikke dratt ut, men jeg spiller en turnering, og så kom han Tobias Leknes og spurte om jeg ville være med her, og ja. Da tok jeg med glede en pause for å være med, så
0: okay. Var det?
2: Veldig fint å være med.
0: Ok, ja, greit, vi får snakke om spillingen en annen gang, men du deltar i NM nå, men streamer også på nett når du spiller online, Steven, men du altså noe så sjelden som en blind pokerspiller. Kallenavnet ditt Blind Guy. Hvordan får du til å spille online poker uten å se egentlig?
2: Jeg får hjelp av en som jeg låner øynene til, så han forteller meg all informasjon jeg trenger, og så det jeg som tar alle avgjørelsene og forteller han hva han skal gjøre. Okay. Simpelt.
0: Ja, og sånn får du til det. Nå kan det bli lovlig å spille poker på nett her til lands. Hva tenker du om forslaget som ute her nå?
2: Ja, det helt fantastisk. Han som bruker hjelp med, han sendte meg link for noen timer siden. Jeg trodde ikke på det jeg hørte, men det er i hvert fall ekstremt ekstremt fint, spesielt for min del da, som et handicap, og å ha noe å stå opp til og konkurrere i. For poker, det er for alle, uansett hva handicap du er. Så det er veldig gledelig nyhet. Ja.
0: Du glad for forslaget, men nettspill jo omdiskutert, da, Steven. Vi skal høre fra pressekontakt Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge.
3: Det her en litt tricky case, for det både fordeler og bakdeler med begge delene. Bakdelen det at det betyr at vi får et pokertilbud som står i nærheten av andre spiltilbud, så spillere kan bli fristet til å prøve poker, men også gå videre til andre spill, som gjerne sånn den utenlandske bransjen også har tjent penger. Men det positive at vi kan heller ikke la et såpass populært spill som poker være totalt uregulert.
0: Ja, det sier Spillavhengighet Norge for Steven, altså dere jo mange som spiller poker på nett allerede. Nå kan det bli lovlig norsk tjeneste inn her. Hvilke ulemper ser du?
2: Nei, ser jeg noe, ikke som altså er noe blind, men uansett så tror jeg at det lover egentlig såpass positivt. Jeg har ikke akkurat reflektert over det, men jeg kan ikke finne, her og nå så finner jeg ingen ulempe om det skulle skjedd.
0: Rett og slett optimist og positiv til forslaget. Vi skal også høre fra Norske Tipping, hvor kommunikasjonsrådgiver Roar Jødahl sier de glad for at høringen nå i gang.
4: Nå det jo mellom 100 og 150 000 spillere som spiller i dag, så vi mener jo at det positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
0: Ja, det sier Norsk Tipping, men tror du at dere proffene kommer til å benytte dere av det tilbudet her da, Steven, eller vil dere vokse og trives på disse utenlandske tjenestene hvor dere allerede opererer?
2: Nei, altså jeg tror at i et norsk miljø så er det garantert noe som i hvert fall jeg og også kompiser med kommer til å benytte oss av, det er jeg sikker på. Og da spiller vi mot folk vi kjenner, og selvfølgelig det kjekt å knuse nordmenn I poker.
0: Jeg blir litt redd hvis jeg skal prøve meg innenfor Norsk Tippings innsider, og så møter man proffer som deg. Det jo farlig for oss amatører.
2: Ja, da, men poker for alle, og alle kan vinne. Det som så bra med det.
0: Men disse tjenestene til Norsk Tipping vil jo være regulert med grenser for tap og sånn. Hva tenker du om det?
2: Ja, det tror jeg veldig fornuftig. Mm. Jeg vet Sverige også veldig bevisst på det at når du spiller på utenlandske sider, så det også begrensninger. Og det tror jeg bare positivt for de som kan ha problemer med spill. Mm.
0: Og det jo en sånn type tjeneste som nå ute på høring. Kulturminister Luna Jaffri la ut et forslag nå. Ønsket å tillate lovlig nettpokerspilling her hjemme. Du prøver deg I NM I poker akkurat nå. Steven Iglesias, lykke til videre på NM I poker.
2: Ja, tusen takk. Og gledelig for jeg fikk være med.
0: Ja, veldig kult å
2: ha deg. Prat. Leit. Ha det bra.
0: Mer om forslaget tar du og leser om inne på nrk.no.
5: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Nå skal vi rett og slett snakke om orgelmusikk, som har blitt pop, takket være influenseren Anna Lapwood. Den britiske organisten har altså millioner av følgere på TikTok og Instagram, hvor hun fremfører kjente og ukjente låter til følgerne sine, og nå stjerna I Norge for å spille inn konsertfilm I Nidarosdomen.
6: I love this organ so much. I think it is probably one of my favorite organs in the world. I recorded my last album here, and I'm now recording my next album here. And I've had the amazing chance of working with the Cathedral Choir and with the Girls' Choir.
0: Her hørte vi Anna Lapwood fortelle selv, og så hørte vi hun spille da. Det var musikk, var ikke det her? Var det ikke Frodo da, og Legolas og gjengen som gikk over fjellet vi hørte her? Ringenes herremusikken som Anna Lapwood fremførte rett og slett på Nidarosdomen sitt gigantiske kirkeorgel. Et orgel du godt vant med, også Petra Bjørkhaug. Velkommen, Petra.
7: Tusen takk.
0: Du domkantor og organist I Nidarosdomen. Aller først, hva tenker du om at Anna Lapwood her har gjort kirkeorgelmusikken så populær for millioner av følgere?
7: Altså, det jo nesten litt uvirkelig at dette kan skje, og så tenker jeg at det ikke helt tilfeldig, fordi at hun jo en influencer, men hun jo først og fremst en veldig dyktig organist. Ja. Solid utdannet som organist og kordirigent, og skriver musikk selv, og, så det jo den kombinasjonen av tida vi lever I, at sosiale medier har gjort det mulig å formidle noe som ofte blir forbundet med et fysisk kirkerom, og man må liksom være I det kirkerommet for å høre det, og det sånn har det jo vært I alle tider. Mm. Man har jo hatt orgelmusikk siden 1300-tallet. Men altså, og så plutselig skjer dette.
0: Og så skjer det jo at denne orgelstjerna Anna Lapwood rett og slett forelsker seg I dette kirkeorgelet I Norge I Nidarosdomen. Ja. Og du kjenner dette instrumentet veldig godt. Hva kan du si om akkurat dette kirkeorgelet?
7: Jo, det altså, det jo et fantastisk instrument. Og det som mange kanskje ikke tenker på, det jo faktisk nesten 100 år gammelt. Oi. Det ble satt opp I 1930 og hadde på en måte en litt sånn dramatisk historie opp igjennom skal vi gjøre det veldig kort men vi fikk jo en stor restaurering av firmaet Kohn fra Schweiz som var ferdig I 2014 og fra den restaureringen ble gjort altså orgelet var jo fantastisk før det men når restaureringen ble gjort så fikk man det satt opp på en sånn måte med en spillepult man kan sette midt på gulvet, sånn at organisten kommuniserer med folk på en helt annen måte enn noe enn hvis man på en måte litt bortgjemt på et galleri. Okay. Og det, du kan si, det gull verdt for formidling av orgelmusikk, det må jeg si.
0: Og Anna Lapwood har altså vært I Norge og spilt inn musikk på dette orgelet før. Du var vel med på dette andre albumet som ble spilt inn her. Hvordan var det?
7: Ja, altså, med og med. Jeg har vært en sånn... en sammen med mine kollegaer har vært en tilrettelegge, men dem som fysisk med på album og etter hvert vinyl, det Nidarosdomens jentekor og Nidarosdomkor, og så har jeg vært med og spilt på et bonuskutt.
0: Ja, vi hører deg.
7: Nei, egentlig ikke på albumet, men det vil bli postet etter hvert.
0: Ok, greit.
7: Og både musikk jeg har laget og sånn, men når ikke albumet, så har jo hun en følgerskare også når hun poster enkelt videoer, så ting vil komme.
0: Ting vil komme, litt sånn hemmelighetsfull der. Men i morgen så skal det spilles inn ny musikk med Anna Leppud I Nidarosdomen, og der altså Nidaros jentekor med, og vi har pratet litt med tantebarnet ditt, Petra, som dirigent for jentekoret. Hun heter Johanne Bjørkhaug, og hun sier Anna til stor inspirasjon for blant annet koristene.
8: Så var det et helt fantastisk møte med henne da vi møtte henne I januar. Hun en sånn energibunt uten like, og det var en veldig, veldig inspirerende og godt møte mellom både hun og jentekoret. Da. Fikk lov å snakke med henne og stille spørsmål om hvordan det å være kvinnelig utøver. Hun heier jo ekstra på, på at kvinner skal få plass også I musikkverdenen, og det å finne sin, hun snakket om det å finne sin egen måte å gjøre det på, altså det å tørre å ta plass og tørre å gjøre ting på sin måte og ikke nødvendigvis gå det som den forventet veien.
0: Ja, det sa dirigent for Nidaros jentekor Johanne Bjørkhaug, tantebarnet ditt. Du stod og nikket litt her, du enig I det hun sier. Hva betyr Anna Leppud for også kvinner da, I den bransjen her?
7: Ja, som Johanne sier, altså hun, Anna laget jo den der play like a girl, og det tror jeg betydde mer enn hun kanskje selv og Anna, fordi at det har jo vært en mannsdominert yrkesgruppe fra mange, mange århundre tilbake, og nå kommer det en del damer, Anna pluss en del andre, som også promoterer klassisk musikk, som bruker sosiale medier til å promotere både klassisk orgelmusikk og filmmusikken, som liksom Anna sin spesialitet. Da.
0: Og I morgen så skjer det igjen. Da skal hun spille inn ny musikk I Nidarosdomen. Du skal sitte og nyte.
7: Ja, jeg skal kjempeheldig som bare får lov å sitte og høre på Nidarosdomens jentekor og Nidarosdomkor, kollega Karen og Anna Leppud, selvfølgelig, som store stjerner.
0: Heldig de som har billett til det. Det ble vel utsolgt på et sekund, tror jeg.
7: Ja, noe sånt.
0: Du, vi rekker ikke mer hos meg nå, Petra. Tusen takk for at du kom innom og fortalte litt om dette orgelet som denne orgelstjerna har forelsket seg I Nidarosdomen I Trondheim.

0: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
1: Dette dagens og litt bemanningsnyheter i NRK. Her til deg nå, for fra desember så får vi NRK ny korrespondent i Asia, og hun som skal være stemmen fra Beijing fremover, sitter her med meg nå. Velkommen hit, Malene Laura Solheim.
2: Takk!
1: Du 27 år, blir du rett tidenes yngste korrespondent?
2: Jeg tror faktisk det. Jeg vet, Ingvild Bryn var i Stockholm, da var hun 29 år. Hans-Wilhelm Steinfeld var 29 år første gang han var i Moskva. Men jeg 27, så jeg tror jeg yngst.
1: Det flex. Hva ditt forhold til Kina, Malene?
2: Jeg veldig glad i Kina. Jeg begynte på United World College, UVC, da jeg var 17 år. Da flyttet jeg til Kina. Jeg bodde på internasjonal internatskole, og siden det det en kjærlighetshistorie der vi går hand i hand.
1: Ja, hvordan begynte, eller hvordan var det å dra dit som 17-åring?
2: Jeg kjenner egentlig mange på de samme følelsene nå som jeg gjorde det da. Litt sånn skrekk blandet med fryd på en måte. Det er veldig spent, og da var det jo bare heilomvendning i livet å flytte fra Insti, en fjordtarm i Nordfjord, til riktig nok den lille byen Changshu med 1,5 millioner innbyggere.
1: Nei, ikke så, nei, skjønner. Jeg snakker litt kinesisk.
2: Da jeg bodde så lærte jeg masse, og jeg har fortsatt å studere etterpå, så jeg skal vel klare meg, men vi må nok børste litt støv av den kinesiske før jeg kan svare ja, det kan jeg.
1: Ja, det skal du nok få anledning til å børste av da i tida som kommer. Du drar jo til et land som i en veldig sånn sterk posisjon nå, hvor det også økt interesse for Kina. Jeg så på Helgemorgen i NRK nå på lørdagvaret, det handlet om China Maxing, om at unge folk har begynt å se til Kina for bøker og mote, drikke te og klær og sånne ting. Jeg vet ikke om du har fått med den økte interessen for Kina blant unge?
2: Absolutt, og det for tidlig.
1: Ja. Hva dine liksom, introduksjonstips til folk som nysgjerrige på dette landet?
2: Altså, bare reise dit og se det med egne øyne er vel det enkleste tipset. En kan se veldig mye forskjellig i media, både med China Maxing, og det jo basert på masse stereotyper typer og sånn, selv om det jo bare gøy at det masse oppmerksomhet rundt det, så det et land med mange, mange sider ved seg, så reis og se.
1: For samtidig som Kina pop, så øker jo også liksom spenningene i verden da, med Kina som liksom en av hovedrollinnehaverne. Det mye utrygghet. Hvordan blir det å jobbe i det spennende der da?
2: Ja, altså, jeg tenker jo at det er kanskje den aller viktigste tida for NRK å være i Beijing og rapportere om det som er der. Hva skjer de neste 2-3 årene? Det vet jo ikke, men vi vet i hvert fall at det blir viktig, og at historien blir skrevet med tanke på den KI-teknologiutviklingen som skjer i Kina, og en av mange ting som vi må holde øynene med.
1: Hva slags temaer og historier er det du gleder deg til å formidle og dykke ned i da?
2: Altså, storpolitikken er jo selvsagt en stor del av det. Kinas sin nesten monopol på utvinning av prosessering av tungmetall. Og vi har jo også masse, det er undergrunn, musikk undergrunn i Kina som vekser fram, som er sånn her fri plass for masse unge Gen Z som har det som en møteplass, ikke nødvendigvis for å drikke alkohol, men bare for å være seg selv og få en pause i hverdagen. Så det er mange ting. Jeg er bredt spent på tingen kan dekke fra Kina.
1: Jeg håper du kan vise oss noen kule kinesiske artister etter hvert, Malene. I desember så går flyttelasset, mens Philip Lotes flyttelass jo går andre veien. Han drar hjem etter mange år i Kina, og han har en hilsen til deg som skal ta over jobben, Malene. Hør her.
3: Hei, Malene. Ni hao. Den øverste ledelsen i Kina har lenge vært bekymret for nynorsk prosenten og Beijings bidrag til den. Nå de glade for at NRK tar grep. Mine råd møt Kina med nysgjerrighet, og du vil møte mange nysgjerrige kinesere. Vær tålmodig, det ikke et enkelt sted å jobbe. På et dusin forsøk vil ti ikke gå helt som du tenker, eller i det hele tatt. Det gjør de to gangene det klaffer ekstra deilig. Gled deg, de neste årene vil forme mye av livet ditt.
1: Det sier Philip Lothe, noterte du, Marlene.
2: Å, så fint! Å, det var hyggelig å få en helsing fra Philip. Og så noterer jeg meg selv sagt at Kina setter pris på nynorsk, at nynorskprosenten i Kina kommer til å gå opp når jeg flytter dit.
1: Den gikk litt opp her nå. Når du flytter til Kina i desember, overtar du jobben som Asia-korrespondent med base i Beijing. Jeg gleder meg til å snakke med deg derfra, Marlene, fremover.
2: Det gjør jeg også. Det blir spennende.
1: Ja, det blir det. Takk for at du svingte innom, da.
2: Takk for at jeg fikk komme her.
4: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget i kveld. Et fotballmareritt.
1: Olav Tråden kalte det et fotballmareritt. Og sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt, hvorfor ble dette det marerittet det ble?
5: Nei, det tror jeg fortsatt Ståle Solbakken og hans spillere lurer på. Det er jo aldri en enkel forklaring på dette, men etter 10 veldig gode minutter i starten så falt det norske landslaget ned på et nivå som føltes som det var tilbake til steinalderen, og steinalderen vil vel dateres da til oktober i 2024. Det var, tapte vi 5-1 for Østerrike og hadde vårt forrige bunnpunkt. Det her var en sånn et lite minne om dette som vi trodde vi var ferdig med nå.
1: Men kanskje var vi ikke det likevel. I formiddag holdt Ståle Solbakken pressekonferanse etter tapet. Han sa det ikke var noe å si på det taktiske, men pekte på pressspillet i kampen.
6: Intensiteten i den

0: neste kamp. Solbakken ble grillet på det i dag om valget da med å slippe den nyheten på direkten sånn, uten at Nyland eller resten av laget var informert. Hva sier Solbakken om den manøveren i dag?
1: Nei, han sier vel at det kunne vært gjort på en annen måte, og det er jo lett å si at det burde nok også. Dette er av type beskjeder man gir internt først og forankrer hos de berørte. Når Ørjan Nyland, som jo er den direkte berørte av dette, ikke vet det selv, og kaptein Martin Ødegaard må høre det fra pressen i intervjusonen etterpå, så skaper det unødvendig mye støy rundt en avgjørelse som da åpenbart var tatt på kammerset i forkant, men som ble kommunisert på et litt merkelig tidspunkt.
0: Ja, altså i gårsdagens sending her i dagens, så snakket vi med norske Tyra Oseng-Rees, som bor i Wales med mann og barn, og som gleda seg til kamp. Vi måtte ringe henne igjen i dag og høre om hun er skuffet eller glad.
2: Jeg kjente jo på det at jeg hadde håpet at Norge skulle vinne, men det var jo utrolig artig å høre på den walisiske supportergjengen når de sangte den walisiske nasjonalsangen. Og hvor ufattelig stolt og glad de var når de fikk de målene. Altså, det i seg selv var jo kjempeartig å oppleve.
0: Ja, det var kanskje morsomst å være waliser på stadion i går. Sånn føltes det for Tyra. Portugal står ubeseiret i gruppa med 9 poeng. Både vi, Danmark og Wales har 3 poeng så langt, men er det egentlig så farlig om vi gjør det? Altså, er det så viktig å gjøre det så bra i den nasjonsligaen da?
1: Ja og nei, nasjonsligaen i seg selv er ikke så viktig, men vi bør være blant de 3 beste her, og det bør jo fortsatt kunne klare også. Vi har Wales igjen hjemme. Da er vi første sida i EM-trekningen i desember. Det betyr at vi slipper å møte noen av de andre, og nå sier jeg andre, toppnasjonene. Så, sånn sett er det litt viktig, og så har de litt lyst til å være blant de 2 beste og kunne være med på det sluttspillet i denne nasjonsligaen som kommer neste år, men altså, at Portugal vinner pulja, det gjør ingenting så lenge Norge ikke er sist, for da rykker vi ned, og det er ikke noe gøy.
0: Nei, og kanskje klarer vi å gi Portugal litt motstand på søndag når vi møter de borte. Kampen spilles søndag klokken 20:45. Du kan se den på TV2 eller høre den i NRK Sport. Vi krysser fingrene og det vi har, Jan-Petter Saltvedt.
1: Om vi gjør.
0: Takk for praten.
1: Takk i like måte.

0: Og i dag dere fyller Norge rundt 50 år. Vi skrur på TV-en.
1: Vi skal til Rogaland. Stig Roar, han en fyr som lever et liv ganske utenom det vanlige. Han har nemlig reist mange, mange år tilbake i tid og jobber nå som husmor.
2: Og så plutselig så våkner jeg av at det var noe støy i rommet. Og her, hva det som skjer? Og da står det 20 japanere rundt senga mi. Og det var, og jeg bare, hva skjer? Og så bare, og så opp, king, og hva det som skjer?
0: Ja, sånn låter et helt fantastisk innslag inne på Norge rundt fra 2018, Stig Roar her som lever som i gamle dager. Episke greier, vi skal ta og ringe Stig Roar, rett og slett, og se om vi får tak i han nå. Hvis han har telefonen, da.
3: Ja, hallo.
0: Ja, hallo, er det deg, Stig Roar Olsen?
3: Det er det.
0: Det er Mathias Nyland som ringer deg fra dagens i NRK P1.
3: Ja, så hyggelig.
0: Jeg har nettopp spilt av litt lyd for alle lytterne mine fra et innslag vi sendte her i Norge rundt på NRK tilbake i 2018, hvor du dukker opp. Hvordan husker du hvordan det var å være husmor på Breidablikk, Stig Roar?
3: Jo, det var en interessant opplevelse. Jeg vel sikkert Norges siste betalte husmor.
0: Men, altså Stig Roar, på den tiden her så var jo du en slags rikskjendis. Det var oppslag som født i feil århundre. Du stilte i mange ulike programmer og snakket om din fascinasjon for gamle dager. Hvordan er det å se tilbake på den tiden der nå for deg?
3: Jo, det var jo ganske mye egentlig, og det som egentlig det forbauser over er jo det at folk holdt på seg fortsatt husker meg. Så hvis jeg reiser rundt omkring i byer og i plasser, så er det mange som kommer bort og vil snakke med meg, fordi at de synes dette her virker så interessant. Men jeg tror nok det at hele suksessen bak det er vel egentlig det at jeg er meg selv. Mm. Det er ikke tilgjort, det er ikke tillagt, og jeg synes det er

0: kjekt å snakke med folk, og jeg synes det kjekt å lære nye ting, og jeg synes det spennende og interessant. Så jeg må jo si, alt i alt så har det vært en spennende opplevelse.
1: Ja. Men hva slags oppmerksomhet var det du kunne få da? Var det mye selfie og sånn, eller?
0: Ja, og det var mye. Folk sendte både meldinger og mailer og post og you name it. Altså, det var, og det var jo, jeg fikk meg jo til og med en stalker. Det er jo ikke dårlig.
1: Nei, sier du det?
0: Ja, da. Jeg ble stalket i grønnsaksdisken på Kiwi Gosen.
1: Nei, men det er sånn.
0: Og det, ja, men det var en dårlig stalker, så etter han hadde holdt på i 20 minutter, så gikk jeg bort til ham, så sa jeg, du kan få ta et bilde, altså, det varer litt lengre. Og da var det vist ikke så spennende, så stalker han meg lengre.
1: Men altså, den der interessen din for gamle dager, Stig Roar, som endte med Norge Rundt innslag og det hele, har den fortsatt?
0: Ja, absolutt. Men sterkere enn noen gang, vil jeg si.
1: Altså, i dag fyller Norge Rundt 50 år. Du har selv vært med der. Har du noen favorittøyeblikk fra Norge Rundt titting i barndommen?
0: Ja, absolutt. Men jeg vil ikke akkurat si at det var barndommen jeg husker det mest ifra, men det var en sak som jeg synes var utrolig kjekke for noen år tilbake. Det var en som heter Nika. Og hun bodde langt opp i Jøn og holdt på seg dalstrøk og enkvannplassen, tror jeg. Og hun lagde ikke gammeldags bakst og tradisjonshåndverk innenfor kjøkken. Og det synes jeg var utrolig spennende å se. For det er jo ikke hver dag du får se folk på 100 år som viser kunster fra sin ungdom igjen.
1: Ikke sant? Nei, det er på Norge Rundt man får se sånne ting, faktisk.
0: Det er jo det, og jeg synes jo det at Norge Rundt har jo vært et... På en måte, det har jo vært et sånt program som hele familien har hatt glede av. Så jeg tror nok det at en del av suksessen fra starten av det er nok det at det har appellert til både gamle, voksne, unge. Altså, det appellerer for hele familien. Mm. Og det synes jeg det står respekt av. Og jeg synes det kjekt at de på en måte har klart å holde på det særpreget i alle disse årene.
1: Og du har jo altså vært med å skape det særpreget selv da, som del av Norge Rundt-historien i innslaget hvor du suller rundt som husmor på Breidablikk i Stavanger. Hvordan er det å tenke på?
0: Nei, det er jo interessant. Altså, det er jo kjekt å ha vært med og bidratt litt grann. Og det var jo med på å løfte fram et museumshus som nærmest var glemt av offentligheten. Men når det da plutselig skjedde noe der oppe, så begynte jo folk å få nasen opp og gure. Ja. Hva er dette? Og da på en måte fikk vi blåst litt liv i det igjen.
1: Jeg kaller det Stig Roar-effekten, ja.
0: Jo, det var noe kjekt. Det er jo ikke alle som får en effekt oppkalt ettersom. Får vel kalle det for et Norge Rundt resultat.
1: Det er definitivt et Norge Rundt resultat også. I kveld er det Norge Rundt jubileum på NRK TV. Jeg vet ikke om du har TV, Stig Roar.
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg har iPaden, og der ser jeg det jeg trenger å se.
1: Du har iPad, men det er veldig moderne da.
0: Ja, men kjære venner, folk tror jo at jeg er en sånn amish som bare sitter her og gnutter på antikvitetene, men ja. Det er derfor folk er litt overrasket når de på en måte treffer meg, fordi de har et inntrykk i forkant av at jeg er veldig spesiell og ser, men sannheten er at jeg er ikke alltid helt sånn som de har fruktet.
1: Nei, jeg må tulle med deg, Sigrid. Du er en helt nydelig type som dukket opp altså, i Norge Rundt tilbake i 2018, en del av en stolt og lang og morsom historie. Stig Roar Olsen, takk for at du stilte opp en gang i tida, og takk for at du stilte opp hos oss.
0: Det er jo bare hyggelig å gratulere så mye med det store jubileet.
2: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
3: NRK Nyheter, klokka 16. Den drapsiktede mannen i Halden erkjenner straffskyld. Mannen i 20-årene og siktet for å ha drept en far og sønnen hans i morgentimene i dag. En tredje person hardt skadd og ligger på sykehus. Offrene var en del av et jaktlag, og politiet sin innsatsleder Wilhelm Bjølseth sier de har sperret av et stort område.
4: Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle de vitnene som har vært til stede. Et betydelig antall som enten har sett eller vært i nærheten av selve hendelsen. Og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
3: Halden kommune har satt inn krisestab for å ivareta de berørte. Valglokalene har åpnet I Brasil, der befolkningen skal velge sin neste president. Flavio Bolsonaro høyresiden sin mest populære kandidat, og han har blant annet lovet å få faren hans, tidligere president Jair Bolsonaro, ut av fengsel dersom han blir president. Faren sitter I fengsel etter å ha blitt dømt for forsøk på statskupp etter det forrige presidentvalget.
5: Han smilte seiersikker slik en presidentkandidat skal gjøre Flavio Bolsonaro da han avga sin stemme. Han høyresidens strålende stjerne. Motkandidaten den sittende presidenten Lula da Silva fra venstresiden. Ikke det at dagens valg kommer til å avgjøre hvem som sitter I presidentstolen, for de to har omtrent samme oppslutning midt på 40-tallet. Resten av prosentpoengene det småpartier uten sjanse som kommer til å ta.
3: Utenriksreporter Halvar Sandberg. Spania rammet av uvanlig kraftig vind og regnvær. Både I Barcelona og Bilbao står gater under vann, og minst tre personer har mistet livet. I Barcelona fly og tog innstilt, butikker stengt, og myndighetene har bedt folk om å holde seg inndørs. Partene I lokførerstreiken, Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund har ikke hatt ny kontakt I løpet av helgen. Det opplyser de to organisasjonene I ettermiddag. Vi trapper som kjent opp I morgen, skriver Rolf Ringdal, leder I Norsk Lokomotivførerforbund. I morgen vil 193 togavganger bli innstilt, og Kongsvingerbanen vil bli særlig hardt rammet. Om du vil ha en unnskyldning til å kose deg litt ekstra I dag, så avslutter vi med at det kanelbollens dag I dag. Siden 1999 dagen blitt markert 4. oktober, og var først ideen til Kate Gardestedt, en baker fra Malmö. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
6: Du hører på podcasten Leseklubben her på P2, der vi leser Markens Grøde av Knut Hamsun sammen med Jon Almås. Nå kommer episode 3. Lydboka den dessverre ikke tilgjengelig lenger. Men alle episodene av Leseklubben ligger I appen NRK Radio.
7: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin les Markens Grøde med deg og Jon Almås.
6: Velkommen til Leseklubben. I dag så blir det jo et litt annerledes klubbmøte, en slags nytt på nytt spesial I dag. Jon Almås jo her som vanlig, men vi får jo også storfint besøk, Kristoffer.
8: Det stemmer. Mer storfint enn dette blir det ikke. Iselil Kolpus kommer, en slags kollega av deg da, Jon, siden hun med I nytt på nytt nå. Hun jo samisk, og vi har lyst til å finne ut om hun ser på Markens Grøde med et litt annet blikk enn det vi gjør.
6: Men siden vi da sitter her med vår helt egen nytt på nytt veteran, Iselil kommer. Jeg kunne ikke dy meg. Jeg måtte få Bård Tufte Johansen til å lese inn en Knut Hamsun nytt på nytt spesialåpning. La oss høre.
9: Vi skal straks gang oppsummere ukas eselører, men først ukas viktigste Hamsun-nyhet.
10: FRP
9: ble størst I årets skolevalg. Hamsun satt pengene på Hitlerjugend, men glad for at Greta Thunberg-generasjonen nå virkelig død og begravet. Regjeringens nye forslag til å få fødselsratene. Ikke lov å drepe egne barn. Hørte det, Inger? Bare føde, ikke drepe.
6: Jeg må bare kommentere litt at du satt og rynka både bryn og nese der I åpningen.
11: Vi, hvis jeg kan si det da, vi I leseklubben har vi begynt med sketsjer.
8: Ja da.
11: Ja, nei, men jeg sjokker.
6: Vi gleder oss jo til at det blir sånn nytt på nytt stormøte litt senere I denne episoden. Det har kommet inn mange spørsmål til Iselil fra dere I klubben. Men dere, en ting. Da vi møtte sist så satt jo jeg og flakka litt med blikket over cliffhangeren fra kapittel 4. Det var denne haren I sekken, men nå etter at vi har lest til og med kapittel 10, så ble det jo veldig klart at den haren var ganske viktig, Jon.
11: Mm. Og jeg ble jo litt flau. For det første har jeg jo lest boka før, og for det andre så det jo på en måte noe man bør skjønne, at her det noe. Men jeg hadde så fokus på liksom at samen hadde med en hare og var grei med lille gutten, og han fikk klappe haren, og så var jeg opptatt av den der hunden som hadde skremt opp haren og de greiene der, at jeg var opptatt av hunden og samen, og ikke haren.
6: Ja.
11: Så gikk meg hus forbi at dette faktisk var noe, at det, her lå noe mer.
6: Ja. Og det lå jo noe veldig mye mer under der.
8: Men jeg heller tenkte ikke på det som noe spesielt, at han kom med en død hare. Det var noe helt, jeg tenkte at det var helt vanlig. Ja. Han hadde vært ute og skutt en hare.
11: Ja, men det viser bare, man må være på vakt, man må være på hugget.
8: Ja, virkelig.
6: Og så tror jeg det var sånn at i gamle dager, da Knut Hamsun faktisk skrev denne boka, så var det litt nærmere det der med at den overtroen om at hvis du så en hare når du var gravid, da ble du haremynt eller fikk hareskår, sånn som jo da Inger er da. Men så er det sånn at medlem nummer 572 er enig at nå er det mye som skjer, skriver som, og utbryter som Isak. Å ja, herregud! Leseklubben, nå skjedde veldig mye på en gang her, og jeg vet ikke hvordan jeg skal bearbeide det. Trenger dere og klubben, Unn og kjæresten, de har sendt inn melding. De syntes det var så spennende at de måtte ringe hverandre og snakke om staten og haren og hva som skulle skje videre i Markens Grøde. Så derfor så er det jo veldig fint, Kristoffer, at du derfor tar en oppsummering av kapittel 5 til og med kapittel 10. Ditt kreatur, Kristoffer, før Takk. Vi begynner å diskutere.
8: Bank, bank! Hvem der? Lensmannen. Å, helvete! Lensmann Geisler har fått snusen i at det jobbes noe infernalsk et eller annet sted langt på Krivoll, og har tatt turen for å nøste opp i hva det er som foregår. Du har jo ordnet deg et svært bruk! Du kan ikke ha tenkt at du skulle få noe sånt for ingenting, sier Lensmann Geisler, og forklarer Isak en ting eller to om skatter og avgifter. Jo, Isak hadde nok tenkt det, at han skulle få noe sånt for ingenting, men allikevel har lensmannen et par gode poenger, så han er med på at det er rett og rimelig at han byr på en slant til felleskassa, for de områdene han har forsynt og kommer til å forsyne seg av. Nei, kan vi ikke si en hundring som trent da? Sier lovens lange arm, og skriver ned det ganske omtrentlige tallet 50 i boka si. Og selv om 50 daler er et betydelig beløp på slutten av 1800-tallet, så går det ikke an å se på det som noe annet enn et heidundrandes røvekjøp for gården Sellandrå. Inger kjenner på kroppen at hun straks skal føde igjen, og da er det bare å følge oppskriften fra tidligere, sende Isak på et eller annet ekstraordinært oppdrag i bygda, som antagelig vil ta noen dager, slik at hun kan få lagt seg til og gjort det hun skal i fred. Hun føder et jentebarn. Babyen skriker. Så skriker Inger. Og 10 minutter senere er barnet dødt. Ikke bare dødt. Drept.
6: Altså,
8: det var beinhardt.
6: Det var hardt.
8: Isak er, som vi vet, ikke årvåken på det greiene her, men han skjønner etter hvert at det som hadde est ut nå har trukket seg tilbake, uten at det ligger noen og belger i kasse. Inger kan svare bekreftende når Isak spør om det gikk gærent, men de er ikke så interessert i å ta den mer oppklarende samtalen om det, noen av dem, og dermed så går tida, de holder på som før, og Inger biter det i seg. Helt til Oline dukker opp på gården igjen. Hun skjønner nemlig hva som har skjedd med Ingers sistefødte datter, og når Oline snuser seg fram til det døde barnets grav ute i skogen, velger å fortelle Isak om det, og viser ham gravstedet, da klikker det for Inger. Og ikke sånn høflig verbalklikking, nei da. Hun denger løs på Oline med never og stokk og pinne og klebra i trynet til hun ligger blødende på gulvet. Inger er sikker på at det var Oline som sendte samen Osanders til gården med en død hare før fødselen, noe som er direkte skyld i at det gikk som det måtte gå. Datteren ble født med splitta gane, akkurat som Inger selv, og det er ikke et liv verdt å leve. Selv om Inger tilbyr å lage nistepakke til Oline når hun skal gå over fjellet igjen, så er Oline fast bestemt på at hun skal få Inger fengslet. Og det sier hun tydelig ifra om. Men, raus som hun er, så sier hun også at hun godt kan komme og ta over Ingers rolle på gården, mens hun sitter inne. Og hun holder sitt ord. Det tar flere måneder, men en dag kommer politiet og henter en nygravid Inger. Hun skal tilbringe de neste 8 årene bak lås og slå. Og like etter, over haven, med sekken ferdig pakka, kommer Oline labbene. Hun har fått det som hun ville. Nå skjøtter hun en gård og oppdrar barn. Hun irriterer vettet av Isak, kjefter og krever og sliter ut sko og belønner stadig samene som kommer forbi med flotte og verdifulle ting som om hun sto i gjeld til dem, og Isak tenker stadig at han burde gå løs på henne fordi hun er så fæl. Men han gjør jo ikke det. Han sier knapt imot henne. Han venter på Inger. Han gjør jobben sin, og han gjør så godt han kan med barna. De får jo ikke skole, så det blir en form for hjemmeundervisning. Isak har ikke all verden å by på der, men lærer dem for eksempel at de ikke må ha tunga stikkende ut når de hopper ned fra store steiner. Opplæring og utdanning tilpasset deres verden. Inger oppdaterer en gang iblant. Hun har etter hvert lært seg å skrive, og i egen penn kan hun for eksempel fortelle at nå har datteren, Leopoldine, født og oppvokst med Inger på anstalten, blitt 5 år. Nye gårder kommer til, mellom bygda og Sellandrå. En telegraflinje gås opp over fjellet. Med små skritt blir gården tvunget til å åpne seg mot verden, og brått må Isak forholde seg til at andre aktivt ønsker seg noe av ham. Gamle lensmann Geisler har nemlig funnet ut at det går ei blåkobberstripe i fjellet langs Isaks eiendom, og nå vil han gjerne kjøpe den. Det ikke all verden han får for det, men ingen sum i verden kan toppe nyheten Geisler kommer med. Han har brukt sin status i byen til å tale Ingers sak, og så fort papirarbeidet i orden, så bør hun være på vei ut av spillet og hjem til familien. Og den ikke til å kimse av den makta en skarve bygdelensmann har, for ikke lenge etter det formelle blåkobbesalget, så får Isak tilsendt et formelt og blått telegram. Han gjør klar kjæra, hiver seg på hesten og drar med seg unga. Nå kommer han mor hjem. Og tilbake står vikarkreaturet, Oline. Hva i all verden blir hennes plass nå? Hjelpe meg så mye som har skjedd.
6: Det har skjedd så mye i disse kapitlene, men la oss bare gå tilbake til den haren i sekken. Altså, for en grusom ting å gjøre mot Inger, altså, er det Olines verk? Tenker du det, Jon?
11: Ja, jeg er jo i stuss i det hele tatt over Olines plass i dette. Og hvorfor hun liksom får lov til å holde på som hun gjør. Hun skaper jo veldig dårlig stemning, men det virker jo som at hun liksom har et slags balletak på Inger, ja. Av en eller annen grunn.
6: Ja.
11: Dette vet vi ikke. Vi vet jo ikke hvem hun er, vi vet liksom ikke, vi vet ikke helt hvor gammel hun er. Hun er tjukk, hun blir jo, Isak skjeller henne ut på det groveste, og kaller henne et fettberg på en måte.
6: Gjør han?
11: Ja. Ja, ister.
6: Ister er fettberg?
11: Ja. Ister er jo fett. Isterkjæring. Altså hun er jo hun er tjukk, og hun er litt gammel. Men hun er jo slem.
6: Mm.
11: Men jeg vet jo ikke om dette blir, om dette liksom blir løst senere, om vi får vite dette. Men det er jo foreløpig bare spekulasjoner fra Inger.
6: Jeg har jo... Absolutt, Oline er en del av mitt eseløre, altså det jeg har tenkt på til i dag.
11: Ja.
6: Så vi kan jo komme litt tilbake til henne, men vi har også fått inn en melding fra en som kaller seg Oti. I løpet av 10 minutter var barnet født og drept, så utrolig vondt. Dette barnemordet, hvordan var det å lese om det? Det gikk fort og raskt?
11: Det gikk fort og raskt, men jeg er jo bonde, og på landet er det jo kort vei mellom liv og død. Vi har jo vært med på en lamming nå. Og når de da får lam, når sauene får lam, som er, og det ene er noe galt med det ene, så er det ikke sånn at moren tenker, da blir det litt ekstra omsorg, da skal jeg passe ekstra godt på deg. De støter dem jo vekk. Dette har jo vi sett, det virker jo helt brutalt i menneskeverden, at de som er svake, blir liksom klemt bort i et hjørne, trampa på og så videre, de blir jo støtt ut, men sånn er det jo i dyreverden, og at det da er nærmere en sånn type verden når du lever alene og isolert i ødemarka, og du får et barn med hvor det er noe galt, så kan man jo skjønne at det er liksom at det kan være noe som skjer. I tillegg så er det jo akkurat den plagen her, det er jo den samme hva skal vi si, handicappet eller misdannelsen som hun selv har hatt, og vi får jo en føling med hva det har betydd for Inger. Det sier hun jo i en bisetning der hun er, hun er vel i et forhør, hvor hun egentlig ikke nevner dette, og så står det et eller annet om at hun
6: du må finne det.
11: Ja, altså, finne det. Altså, det er jævlig vanskelig å finne ting da. Men jeg husker at det sto her oppe til høyre.
6: Ja, det.
11: Her var det.
6: Mm.
11: Men da hun under tårer bekjente at hun ikke hadde villet sitt vanskapte barn så ondt som å la det leve, så nikket sorenskriveren sakte og alvorlig. Men, sa han, du jo selv haremynt og har fått det bra i livet. Ja, gudskjelov, svarte Inger bare. Hun fikk intet sagt om sin barndoms og ungdoms dulkte lidelser.
6: Altså hun har hatt det veldig vondt, og det står det jo, eller det vet man jo, at det var som at hun var en bytting.
11: Ja, så må man jo vite altså, hva hareskår er. Jeg ikke noen hareskår-ekspert, men det der leppe-ganespalte, som det vel heter nå, da, hvis det, jeg tror det det samme, da jo overleppa er jo delt opp til nesa pluss ganen på en eller annen måte, og når dette da ikke er operert, ja. Nå opererer man det jo sånn at det blir tilnærmet usynlig. Du har kanskje bare en liten strek på overleppa. Mm. Men på den tiden, når det ikke er operert, så har det jo en spaltet overleppe. Det må jo ha sett veldig rart ut og vært veldig plagsomt. Det går jo utover talen hennes. Hun har jo en sånn visslende måte å snakke på. Hun klarer sikkert ikke si det er enkle bokstaver hun ikke klarer å uttale og så videre. Ikke sant? Så dette har jo vært...
8: Det blir ikke beskrevet som en te-kanne som sier ifra at den ferdig, typ.
6: Ja, ja. Visselende vesende lyd. Men Kristoffer?
8: Ja, jeg kjente det godt, ja, altså. Det som tar meg mest, det tror jeg er en liten stund etter det har skjedd, hvor Inger på en måte tenker over hva hun har gjort. At det, for det er jo selvfølgelig et element av anger i det her. Og det ene bitte lille hun sier, og hun sier, hun hadde brunt hår i nakken.
11: Og ikke bare det.
8: Det gjorde det så intenst levende for meg, og jeg kjenner jeg grøsser på ryggen, bare tenker på det nå. Mm.
11: Hun er jo ikke seg selv i tiden etterpå, ikke sant? Hun er deprimert og lei seg. Mm. Hun sier jo også på etter et halvt år, så sier hun jo at hun ville vært et halvt år nå, og da hadde hun liksom... begynte å kikke på så hun kunne vært med på dette. Og også når hun ville vært ett år, så sier hun jo også det. Sånn at hun, det har ikke vært lett for, det er ikke sånn at, jeg tror jeg dreper henne, så er vi ferdig med det. Og en annen ting som en håret reiser seg situasjon, er jo når lensmann kommer og de graver opp liket, og det er jo klett i dåpskjolen og perle, liksom det fineste de hadde. Så det er ikke noe sånn at hun bare gravde et hull og kastet ned i. Det har jo vært en begravelse.
6: Mm. Og helt alene, uten å snakke med noen om det.
11: Men det er vel også da, derfor, vi trodde jo, når hun har født disse andre barna, så har hun jo sendt bort Isak, som du sa i din glimrende oppsummering.
8: Takk, Jon.
11: Og det var jo ikke da bare fordi at dette var en kvinneting som hun ønsket å være alene med. Det var nettopp av frykt for at hun skulle få et barn med hareskår. Mm.
6: Og det var også så vondt, og det skjønte ikke jeg før, altså Isak skjønte det i det hele tatt, at dette var jo derfor hun hver eneste gang hadde født alene, var jo, at, altså da hadde hun jo drept Eliseus eller Sivert også. Mm. Så hun var, altså dette visste hun kom til å skje. Altså så ille var den barndommen hennes med haremynt. Men la oss nå ta det vi har hengt oss opp i, Kristoffer.
8: Ja, la meg ta et litt mer lystig eslør da. La oss gå fra barnedrap til noe litt mer lystig. Jeg har nemlig lyst til å gå tilbake til det som blir fremstilt som idealmann, nemlig Isak Sellandrå. Det er bare en beskrivelse av Isak, ganske tidlig i denne delen, som gjør at det grøsser på ryggen. Og da mener jeg, altså jeg får gåshud. Positiv gåshud. Han blir da sendt av gårde med en okse for å bli kvitt den, for han skal komme tilbake med en annen type okse. Dette er for at ingen skal få føde. Men han drar nå av gårde da, med den oksen, og Inger sier, dersom at han nu ikke slår seg gal for deg, sa Inger. Og Isak svarte om en stund, ja, så får jeg slakte han på veien og bære kjøttet. Altså, hvor rå er du ikke da? Hæ? Da er du beinhard.
11: Og ja, han tar med seg kniv i tilfelle han må slakte oksen på veien,
8: ja.
11: Hvis den blir rabiat.
8: Ja, og dette er sånn, vi har, og dette blir jo veldig smalt da, men ute på det store internettet så er det et nettsamfunn som heter Reddit, og til og med på Reddit har leseklubben fått en egen tråd nå. Og der bruker de ordet kompetanseporno. at dette kompetanseporno. Og det synes jeg et veldig dekkende ord på det. Det blir litt som jeg som oppvokst på 90-tallet. Vi hadde Chuck Norris, som var den amerikanske mannen som hadde 13 svarte belter I alle mulige kampsporter, og kunne alt I hele verden. Og det ble jo sagt at Chuck Norris var kapabel til absolutt alt, og det kan man si om Isak Sellander også. Her noen eksempler på hvor rå Isak Isak, når Isak Sellander tar armhevinger, presser han ikke seg selv opp, han presser jorda ned. Isak Sellander trenger ikke GPS, han bestemmer selv hvor han Isak Sellander ikke redd for mørket. Mørket redd for Isak Sellander. Det det blikket jeg får på Isak Sellander når han skal slakte den oksen og bære kjøttet med seg til byen.
11: Ja, og han ender jo med, for den slår seg jo vrang på vei til byen, men da binder han fast.
8: Ja, han gjør det. Han følger ikke helt opp.
11: Nei, men bare det å binde fast en rabiat okse jo... Det greit nok I seg selv det, da.
8: Ja, da.
6: Altså, for en fyr. Men det kommer jo en del nye karakterer inn... I denne, altså disse kapitlene, altså Oline har vi vært innom, men det jo også Geisler, som det flere av medlemmene våre
8: Geisler, ass.
6: Usikre på, liksom hva skal de tenke om denne Geisler, han snill eller
11: slem? Jeg helt enig, jeg veldig usikker på Geisler, men jeg liker han.
6: Ja, jeg liker han, jeg også litt på den der slumpmåten han holder på.
11: Han har fine støvler, han har gule handsker, men han har jo sluttet som lensmann.
6: Han er jo alkoholiker.
11: Han han er drikkfeldig, og Isak ser jo at han har rødkantede øyne, og at han har en flaske og noe greier, men hvor får han pengene fra? Det vet vi ikke. Han dukker jo opp med en fet lommebok, og en sånn Captain Many Hands med masse kontakter, og kan ordne med, selv om han da en oppsagt lensmann, så kan han liksom påvirke folk, og trekke I tråd.
8: Han strøer jo om seg med ort. Ort, han gir ort overalt. Ort til den, ort til den.
6: Men han kan jo tydeligvis også da ta seg sammen. Han går litt ned, noen dype daler, men altså det han gjør for Inger, hvordan han på en måte rett og slett overtaler fengselet til at det her må hun slippes ut.
8: Men tror du, ikke det, kongen. Tror du ikke det bare et forhandlingskort for å få tak I den der blåkobbestripa?
6: Jo, og det altså var jo helt sånn utrolig, så sitter han og bare snakker om fjellet, og så kommer Isak bare, men hvordan går det med Inger? Kan du, altså han bare prøver å snakke om Inger, og han snakker bare om fjellet og penger, og han snakker bare om Inger, altså, Isak elsker Inger. Altså, det synes jeg var så nydelig, den penger mot kjærlighet, penger, kjærlighet.
11: Han en slags sånn Idar Volvik?
6: Veldig god sammenligning.
11: Altså at han en...
6: Han kan hele tiden skaffe seg milliarder ut igjen.
11: Han men, sellertype.
6: Sellertype.
11: Gründer.
6: Veldig.
11: Dette vet vi ikke, men det sånn det virker nå da.
6: Men klarer ikke å gjennomføre i over langen der.
2: I NRK P2 hører du podcasten Leseklubben. En skikkelig bra bok og leseoppskrift fra uke til uke. Bli med da vel! Lydboka og episodene finner du I appen NRK Radio.
6: Men det var egentlig Oline jeg skulle snakke om, fordi det mitt eselsøre. Altså du var veldig flott oppsummert, Kristoffer, men den slåsskampen, den kom liksom brått på meg. Det viser jo bare hvor forferdelig Inger har hatt det, og hvor forferdelig hun har det inni seg. Men hvordan de slåss, men det som jeg bet meg veldig merke I, var etterpå, ikke sant? For det bølget litt, ikke sant? Akkurat som en krangel, at det liksom veldig voldsomt toppunkt, så går det litt ned, og så det opp igjen, og så det ned, og så til slutt så sitter de der, Oline renner av blod, hun skal liksom gå, og så prøver hun å vaske seg greit, hun får litt vann, og hun sitter og prøver å tørke av seg det blodet, men treffer jo ikke riktig, ikke sant? Det ikke noe speil der, og til slutt så må da Inger, som har banket opp Oline, denne isterdama, denne eldre gamle damen, om å vaske vekk blodet til på en måte offeret. Mm. Altså
11: om å gi henne med niste på veien.
6: Og niste på veien. Altså dette de beste sidene jeg har lest, det var den slåsskampen. Også litt sånn
11: catfight,
6: men også litt morsomt inni der også. Altså måten de på med hverandre, altså det jo også humoristisk, synes jeg.
8: Men tror du Inger tar vare på Oline fordi hun vet at hun trenger Oline på sikt?
6: Nei.
8: Eller det bare ren høflighet?
6: Altså, der også viser jo Oline seg som verdens største manipulator, fordi hun klarer jo å overbevise Inger om at dette kommer til å bli kjent. Du kommer til å komme I fengsel, og jeg kommer til å måtte ta vare på barna dine. Så det bare å...
11: Ja, men det, det vi ikke foreløpig vet, eller som ikke jeg klarer å liksom skjønne grunnen til, hvorfor Oline da så jævlig. Hvorfor vil hun dem så vondt, men samtidig hjelpe? Altså hun veksler sånn, i det ene øyeblikket hun en skikkelig bitch, og så hun plutselig grei. Som Isak sier, hun som en sånn politiker. Hun kjempesmart I krangler, hun vet å trykke på de rette knappene. Skape dårlig stemning, og så plutselig skape god stemning. Altså hun jo en, hun psyko, som
6: ja.
11: Vi sier.
6: Ja, hun psyko. Det har kommet inn mange gode beskrivelser av Oline fra folk I klubben. Runa synes at det en bunnløs frekkhet til helvetes Oline. Hun glad at Inger ga Oline regelrette bank. Merakels og kreatur begge to, hun drar med Osanders inn I dette også. Og folk må lette på trykket og mener at hun som en sånn gollum altså liksom rett og slett ondskapen som på en måte med å trekke I tråden her
11: Men det må ligge noe bak da som vi ikke vet ennå og det gleder jeg meg til å finne ut av og jeg håper at ikke Hamsun svikter på det punktet der
6: ja.
11: For du kan ikke bare introdusere en sånn karakter uten grunn
6: Ja, men det tror jeg ikke Hamsun gjør
11: Nei, som vi kjenner det. Knut
6: så kommer vi til å få vite det nå jeg spent på om du har latt deg forføre av leggene til Inger det var jo veldig mye om de vakre leggene til Inger de ble jo helt gale etter hverandre når hun kanskje måtte I fengsel Inger og Isak da hadde de det bra altså, det jo veldig sånn typisk sånn, utenfor fare bra I samlivet de to
11: har sex ja, da lå de med hverandre hver kveld og hun ble jo gravid vi skjønte jo hvor det bar da
6: Men det det du har med til oss I dag?
11: Nei, eller? Det var mye dramatikk og barnedrap og rettsak og diverse ting, men jeg har jo, det jo noen sånne enkle ting som jeg synes veldig vakkert. Og det ene jo da, det jo med disse, når Isak alene med disse sønnene, og det vel, det lensmann, eller det noen som har vært på besøk, det de som driver med sånn landmåling, telegraf, folka kanskje, så glemmer de en blyant stump, som da en sånn blyant, sånn, jeg hadde jo det på, når jeg gikk på barneskolen, en sånn som var rød I den ene enden og blå I den andre.
6: Mm. Jeg også.
11: Ja, og det var spisset, sånn jo bare veldig kort, men disse folka som har vært på besøk, glemmer den, guttene finner den, og skal løpe tilbake for å levere den til disse mennene, men de har da kommet så langt av gårde at de ombestemmer seg, han eller Zeus ombestemmer seg og tenker sånn, nei, vi kan ta den. Så gjemmer de seg under låven og sitter med den blyantstumpen. De har aldri sett en blyant før I hele sitt liv, og den kan tegne både blått og rødt, og så får de så jævlig dårlig samvittighet etterpå. Hjertene hamrer I brystet på dem, og de sitter og de har rappet en blyant rett og slett, og så kommer da Isak og roper, «Elisius! Hvor du?» Og da tror de at de tatt på fersken, ikke sant, med den blyanten, og så var det ikke det med den, det var ikke det. og den, han ville bare, det var vel noe med de sauene og geitene og etter hvert. Og hvordan det trykket lettet I brystkassa deres, men allikevel da, voldsomt dårlig samvittighet på grunn av det med den blyanten da.
6: Ja, men man ser jo også, det tegner seg også ut at de to litt forskjellige, for det jo Eliseus som tegner, og tydeligvis også flink til å tegne.
8: Ja, det ikke Lensmann Geisler som jo. På et tidspunkt sier, jøss, hva disse ja. Tegningene?
6: Så han jo, altså jeg synes at det virker som at de skal være litt ulike, ikke sant? Det Sivert som får til at de får sitte på vognen, han liksom aktiv, mens Eliseus sitter og tegner I rødt og blått, tydelig.
11: Han jo den eldste, og han litt sånn, han mer litt sånn tynn og elegant, slank type, og litt mer intellektuell kanskje, mens han Sivert litt mer røslig garskutt, som far sin. Men, jeg ble jo, det var en setning her. Han lærte barna om stener og flint, at den hvite stenen var hardere enn den som var grå, men da han fant flint, måtte han også finne en kåte som han kokte I lut og gjorde knusk av. Den setningen der, den googlet jeg.
6: Ja.
11: Og da kom jeg inn på et forum, wordreference.com, language forum. Der var det en engelsk...
8: Nå jobber du godt, jo.
11: En engelsk mann som leser Hamsun, og som skriver, I'm trying to understand the following sentence. Og så er det da en annen en nordmann som svarer at kåte, det er en... Det samme som tjuke, som altså en type sopp
6: ja.
11: Som vokser på bjørketrær,
6: ja. Mm.
11: Som du da koker i lut og lager opptenningsgreier av. Og det bringer oss ut til en annen ting, Kristoffer. Husker du at da du var med i Side om Side?
8: Ja, da spilte jeg jo soppekspert.
11: Nettopp.
8: Ja,
11: og husker du soppen som du fant i Kopperhus hage?
8: Det var en hage? Rød et eller annet tjuke.
11: Flammetjuke?
8: Flammetjuke, nei. Ja.
11: Jo. En sjelden
6: så
11: sopp.
6: Så dere har hatt tjuke sammen før?
8: Vi har hatt ja. Tjukesamtaler tidligere, vi.
11: Ja. Han var og grov i Kopperhus hage og bare flammetjuke. Sånn rødlista soppart.
6: Ja, da. Ja, nå ble jeg nesten litt rørt, ja.
2: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2. Med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
6: Velkommen til en slags kollega av deg, Jon. Selv om dere kanskje aldri jobbet sammen i Nytt på Nytt, Isalill Kolpus.
10: Hei.
6: Hei. Vi har jo fått inn mange meldinger fra våre lyttere rundt måten Knut Hamsun beskriver samer på. Jeg kan jo begynne med bare en fra Ulrikke Marie. Fra et samisk perspektiv så har boka så langt ikke vært et idyllisk tilbakeblikk på en enklere tid med norsk husmannskost, men heller en tid der nordmenn var nybyggere på samisk jord og omtalte samer som lapper. De første kapitlene har med andre ord gitt meg en vond klump i magen. Håper dere kan diskutere dette slik at de nordmenn som ikke vet så mye om denne historien kan få et nytt perspektiv. Og derfor så har vi jo invitert inn deg.
10: Ja. Her kommer perspektivet.
6: Her, ja, det riktige. Vandrer inn. Det riktige perspektivet.
10: Ja, så sitter den her.
6: Men det også litt, fordi vi vet jo at du norsklærer i bunn.
10: I bunn, ja. Det vanlig å si, å være norsklærer i bunn. Det der jeg det.
6: Og i tillegg har du et sterkt forhold til Markens Grøde. Kan du ikke bare fortelle om første gangen du leste denne boka?
10: Ja, det er ikke så lenge siden. Jeg var kanskje 5-6 år siden. Slutten av 20-årene, begynnelsen av 30-årene. Jeg leste masse Hamsun før, vært veldig glad i det, og så tenkte sånn, ok, jeg så alltid for meg at Markens Grøde var sånn mastodont av en bok. Den bare høres så...
8: Den høres veldig svær ut.
10: Den høres ja. Voldsom ut.
8: Helt Ringenes Herre.
10: Ja, det er sånn, ja. Jeg orker å begynne på Markens Grøde. Og så er den jo bare... Den er jo, han skriver jo så korte bøker, Knut.
6: Ja.
10: Så den var jo så overkommelig, så jeg tenkte at jeg kan ikke ha lest Markens Grøde. Og så ble det kanskje en av mine beste leseropplevelser noensinne.
8: Oi.
10: For jeg var så overrasket over hvor morsom og bra og spennende den er. Det var noe helt annet enn det jeg trodde. Så ja, jeg har vært forelsket i den siden da.
6: Samtidig så er det jo sånn at denne boka, den starter jo på en måte som flere av lytterne våre har reagert på. Blant annet så kan vi ta ordet lapp først. En som heter Malin har skrevet inn til oss. Hun har samisk mann og to flotte samiske barn. Hun er ikke samisk selv, men hun har alltid fått høre det å kalle en same for lapp. Det er jo ikke pent og rett og slett rasistisk. Er det for deg som å høre N-ordet, eller er det gått ut av på en måte, språket og har ikke de følelsene rundt det?
10: Hvis jeg noen gang blir kalt det, så vet jeg jo at det er ikke på slump folk som kaller same for lapp nå, de gjør det med viten og vilje.
8: Det er ikke tilfeldig,
10: nei. Det er ikke tilfeldig, det er ingen som...
8: Du kan ikke skylle på generasjonsgreia?
10: Nei, jeg har bare hørt det brukt som et skjellsord. Så, men ja, det, og vi skal påberope oss N-ordet tyngden, det vet jeg ikke. Men i samisk perspektiv da, så blir det jo på en måte L-ordet våres.
6: Ja.
8: Men altså, selve bruken av ordet lapp var jo vanlig offentlig norsk språk da boka ble skrevet.
10: Ja.
8: Ja.
10: Ja, ja.
8: Så selv om den samiske befolkningen likte ikke begrepet lapp, men staten og den norske majoriteten
10: og noen samer har kalt seg lapp og hvis du drar til Finland det nordligste fylket i Finland heter jo Lappland og det finnes liksom det finnes jo en historie der man har brukt det på, og det samiske begrepet altså begrepen for samer litt komplisert vi har lapp, vi har også finn Finnmark og her blandes det litt men hvis man går da til det samiske språket så vil jo samisk det riktige ordet å si sånn at, men det finnes samer som sikkert den dag i dag kaller seg selv lapp
8: og da er det jo et vanskelig da blir det jo et minefelt plutselig
10: men bare ikke hvis du ikke er same ikke si lapp, det er ganske lett det er
8: så,
10: regel.
8: Veldig ofte så er det veldig enkle regler
11: men jeg kan ikke huske at det er liksom kommet min vei så ofte det ordet jeg lurer på, altså når du sier at det brukes nedsettende er det da mer i Nord-Norge altså,
10: ja, og i, sånn, i konflikter altså ofte arealkonflikter og der man krangler allerede så er det jo de jævla lappene eller, men jeg har aldri opplevd å bli kalt det av en søring, tror jeg jeg har blitt bedt om å reise hjem igjen, det har jeg.
11: Men... Ikke hjem til Lappland?
10: Nei, det vet de ikke om.
11: Nei, nettopp.
8: Men i Markens Grøde så handler det jo mest om hvordan disse, og en man måtte kalle de da, men la oss nå da, kalle det saver.
10: Ja.
8: Så handler det jo mest om hvordan de blir omtalt.
10: Ja.
8: Ikke nødvendigvis hva de blir kalt.
10: Ja.
8: Altså... Og det starter jo allerede veldig tidlig da.
6: Ja, vi har jo diskutert åpningen med Jon og klubbens medlemmer allerede, og egentlig hele familien din. Kan ikke du minne oss på de første setningene, Kristoffer?
8: Skal vi se. Første setningene. Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene. Hvem har trakket opp den? Mannen, menneske, den første som var her. Det var ingen sti før ham.
6: Og der reagerte jo kvinner i Almås-familien på fokuset på mannen som kom først, og så liksom, det var menneske. Mens dere to, Jon og Kristoffer, dere tolket jo mer som at han tok seg litt i det, mannen, ikke sant? Ja, menneske. Men så fortsetter det jo. Kan du lese videre, Isalil?
10: Mm-hmm. Siden fulgte et og annet dyr de svake spor over moer og myrer og gjorde dem tydeligere. Og siden igjen begynte en og annen lapp å snuse stien opp og gå den når han skulle fra fjell til fjell og se til sin ren. Og slik ble stien til gjennom den store allmenning som ingen eiet, det herreløse land.
6: Hvordan tolker du det, Isalil?
10: Ja, det er flere måter å tolke det på, men jeg husker første gang jeg leste det, så jeg et hierarki som ble tegnet opp her. Mannen, og så et dyr, og så en lapp. Og ikke bare kommer lappen etter dyret, men han snuser det også opp stien som et dyr, og når man snuser så er man jo helt ned ved bakken, da er man jo... Da er man nede i molla og lyngen og snuser. Man,
8: ordentlig grevling,
10: ja. Ja, litt grevling, ja. Mm. Lang snute opp i været. Og liksom, ja. Man skulle fra fjell til fjell og se til sin ren. Og så, der synes jeg jo hierarkiet ble satt ganske tydelig. Og så når han følger opp med å slik bli stien til gjennom den store allmenning, som ingen eiet det herreløse land, er jo også en sånn tydelig understreking fra Hamsun. Det var ingen her. Det var ingen som eide det her. Isak kunne helt fint gå her og ta det han ville ha.
8: Mm.
10: Det var det første jeg tenkte da jeg leste det var det første avsnittet. Og jeg stoppet opp. Jeg husker jeg flirte første gang. For jeg visste jo at Hamsun ikke var så glad i samer. Men flirte for det var sånn, oi, det var så tidlig, ja.
8: Shit.
10: Det er setning to.
11: men så ikke samene også på det som herreløst? Altså, det er ingen som eier det.
10: Nei,
11: sånn som urbefolkningen i USA, da. At,
10: det er jo mer et grenseløst land, da. At man har ikke tegnet opp tomter og grenser og, men vi vet jo at i mange hundre år så man på Sápmi og Nord-Norge og veldig stor grad Finnmark da som et terra nullius, altså ingenmannsland up for grabs som Australia for Britene, et land som ingen eide, her var det bare å ta så det jeg ser nok en det er to sider her da det er samer, de fleste som omtales her i boka er jo vandrer jo gjennom området, så det høres ut som de er flytt samer og hvis de skal opp og se til reinen sin, så er de jo ikke bofast, det vil jo si at man har jo da har de jo ingen fast tomt
8: Nei.
10: Som er deres, og det var jo egentlig litt dumt for samene, fordi at når den norske staten og den europeiske stat statsdannelsen skjedde, så definerte man på en måte verdi og eierskap utifra bosfasthet. Du måtte være på samme plass for å eie noe.
8: Mm.
10: Men sa man kunne si, men vi er jo her i 2 måneder, og så er vi der i 4 måneder. Og da var det sånn, men da eier dere ikke det. Nei. For dere er ikke der lenge nok. Dere må sette opp et gjerde, egentlig. Så det er jo en politisk ideologi, på en måte, som har liksom brukt noen 100 år på det her tidspunktet på å befeste seg, at skal du eie noe, så bor du der. Så når Isak kommer og grøfter og lager liksom en tomt, så etter hvert da, så eier han det.
8: Så for staten så var det herreløse landet en illusjon?
10: Ja, eller det var en mulighet, kanskje?
8: Eller en mulighet, ja. Det kan man også se det som.
10: Jeg synes jo samtlige samer som kommer til Selander og blir jo mistenkeliggjort, både av at de synes Olin, eller at Inger og Isak synes at de slesker og tigger, og samer gjør det. Og det er litt sånn interessant når sånn samer gjør alt, altså det er en sånn generalisering om samer, at sånn oppfører de seg alltid. Da skjønner jeg ikke, er det Hamsun som prater, eller er det Isak som prater? Hvem er det som gir den karakteristikken til samer?
8: Ja, og her skal jeg være veldig forsiktig, kjenner jeg, med hvor jeg tror, men det går an å trekke noen paralleller til hvordan vi, la oss kalle det bysøringer da, tenker om romfolk i dag, for eksempel.
10: Ja, for eksempel. Mm. At man bare generaliserer
8: det. At vi generaliserer det litt, og tenker at jo da, men de sitter nå utenfor Kiwi de, og tigger,
10: det
8: og
10: ber
8: om å få penger. Ja. Det er noe det de gjør. De blir kjørt ut i vanen sin om morgenen, og plassert av herrene i familien, som skal telle opp pengene når dagen er omme. Er det ikke sånn romfolk er da?
10: Ja, sant. Ja, men det er jo... Og det er, liksom, det er veldig mange antakelser om alle samene som kommer til gården, at alle er av samme, av samme art.
6: Ja, og, ja det, altså, jeg kan jo ta en setning med en lapp. Han tigger ydmykt, men får han nei, så blir han hevngjerrig og truer. Og lappene, de vanker i utkanten, i det skumle, setter lys og luft på dem, og de vantrives som utøy og makk.
10: Ja.
6: Altså, det er jo...
8: Det er beinhardt.
6: Det er beinhardt. Mm.
10: Så makk synes jeg er så gøy.
6: Men du er jo inne på noe, vil jeg si da, Kristoffer. Er det på en måte Knut Hamsun, eller er det Isak, eller vanlige mennesker på den tiden som tenkte sånn om lapper?
10: Ja, altså, Hamsun skriver jo ikke i et vakuum. Han har jo det rasebiologiske ideologien sin. Etter hvert på det her tidspunktet har han jo absolutt det.
8: Det er noe iboen igjen da.
10: Ja, så han... man skal ikke liksom unnskylde ham for mye heller, og være sånn, ja, han var vel kanskje litt skeptisk til samer han da. Men han har jo en tydelig slagside på hva han mener. Jeg synes det som er veldig tydelig i de kapitlene som vi har lest til nå, hvis jeg kan få lov til å si vi, jeg også, er jo at samene settes jo veldig i kobling til Oline. Og Oline er jo liksom bare verdens verste menneske. Og hun er venn med samene. Så det er på en måte hennes forferdelighet overføres liksom til samene som kommer til gården. At liksom Isak og Inger er jo liksom fornuftige nordmenn som sier sånn, nei, æsj, de der, de er sleske bare. Mens Oline, det her kreket, hun liker samene, hun gir dem geitost og passer på dem.
6: Vi har fått inn et spørsmål fra Guro til deg, Isalil. Og liksom bakgrunnen, ikke sant, at noe av kritikken fra den samiske siden har jo vært at det tok for lang tid før det vokste frem en diskusjon om hvordan da samer blir beskrevet i romanen. Mm. Altså, siden Hamsun var en så stor og viktig forfatter, så var man så stolt av at man, ja, vi orker ikke, vi tar ikke opp dette her. Og bare fortsetter da å undertrykke samene. Og da lurer Guro på, synes du, Isalil, også at det er et veldig lite problem å lese Hamsun i dag, til tross for rasismen, men at det derimot er et problem dersom folk ikke innser at det han lirer av seg om samer faktisk er skadelige stereotyper og rasisme?
10: Ja. Jeg er helt enig i det. Det er jo en fantastisk bok, som har... altså, mye av verdien ligger også i hvordan han snakker om samer, da. Fordi at det er litt som Jon sa, det er jo genuint, det er ekte. Han kan ikke, er veldig glad for at han skrev det inn, det han tenkte og mente, eller det han lot Isak tenke og mene om samer. Fordi det legitimerer på en måte litt samene sin krangling og kamp om sånn, kan dere være så snille og behandle oss ordentlig, og for de ser på den her mesterverket Markens Grøde, til og med der blir vi liksom sett ned på, og generasjoner på generasjoner av nordmenn har lest den her boka. Så det kommer ikke fra ingen sted når vi sier folk snakker om oss på en stygg måte, så er det ikke vi som har innbilt oss det eller opplevd det en gang et eller annet sted. Det gjennomsyrer samfunnet på et tidspunkt, og selv om liksom 1917 er lenge siden nå, så er det ikke så lenge siden i et sånt kollektivt kulturminneperspektiv. Vi kvitter oss ikke så fort med det tankegodset, selv om vi oppdager, oi, vi sier ikke lapp lenger, men det er mye ting her som fortsatt får leve, fordi at det var så tydelig i samfunnet at det til og med står i Markens Grøde.
8: Men det var jo ikke mange år før Markens Grøde kom at Stortinget vedtok den der jordsalgsloven
10: ja.
8: På Finnmark. For da skulle du fornorske, sant? Da skulle du ha norsk språk og norsk kultur. Og hvis du skulle eie eiendom i Finnmark, da måtte du snakke norsk, for eksempel, ja. For å få kjøpe.
10: Og ha norsk etternavn.
8: Og ha norsk etternavn.
10: Eller ikke ha samisk.
8: Ja, gården måtte hete noe norsk. Ja. Og det norsk.
10: Ja.
6: Men altså, det er jo også litt interessant dette med Hamsun og synet på samer. Jeg har lest en artikkel som er laget av en litteraturprofessor, Lisbeth Werp,
10: ja.
6: Som jo da skriver jo da selvfølgelig om Hamsuns grøde, men at han da, altså han skrev det som en slags, ikke motbok, men som et svar på en samisk forfatter som han hadde blitt ganske begeistret for, Johan Turis bok Mautalus Samid Birra, så er det sikkert det feil?
10: Ja, ja. Det var feil.
6: kan du si det?
10: Mautalus Samid Birra.
6: Ja. Men altså, det er en bok om...
8: Hjelpe meg, så mye finere det var.
6: Ja, det var mye finere. En bok om lappenes liv fra 1910, der beskrives samisk kultur og liv, og derfor så kan denne boka da ses på som et svar, da, mente hun. For Hamsun, der hvor han beskriver bøndenes kultur og liv. Og så er det jo sånn at for eksempel i Pan, romanen Pan, Noen siste glede, så blir jo samene veldig positivt beskrevet, og han elsket joik, blant annet. Så han er jo ikke bare entydig, Hamsun, heller, på synet på samer.
10: Nei, absolutt ikke. Og den Mautalose Samibyra er jo en av de store verkene innenfor samisk litteratur, som er en sånn beskrivelse av Markens Grøde, på en måte, bare på samisk side. Så har ikke jeg lest Johan Turi så nært, da, men jeg kan ikke huske å ha flirt så mye av den. Jeg flirer veldig mye av Markens Grøde, det er utrolig morsomt.
6: Altså, det er så mange ganger når de altså, skal telle oster, og Sivert skal gjenta det overfor altså, Oline. Altså, jeg lo høyt. Altså.
10: Kan jeg si dere her? Ja. Ja, jeg har flirt så veldig mye av. Kanskje jeg skal ta den i den versjonen som...
8: Vi kan ta en flirerunde.
10: Ja, herregud, det er
8: så mye morsomt. Jeg har også en ting som jeg flirte veldig godt av. Jeg kan ta det først.
10: Ja.
8: Og det er også en lytter som har skrevet inn det samme. Og jeg lo også når jeg leste den meldingen. Eirik skriver, nå må jeg finne det, det var en morsom detalj at Isak er pertentlig nok til å telle den ene hesten sin.
10: Det er så gøy.
8: Når han går rundt og teller alle dyrene, 15 av den, 16 av den, skal vi se, nå må jeg sjekke hesten også, skal vi se. En, yes, der var
10: han.
11: Det er jo en klassiker, akkurat den der.
6: Ja, men var det ikke faren din som også var litt opptatt av det med inn og telle den ene hesten?
11: Jo, så han gikk inn i stallen og telte hesten.
6: Ja.
11: Det var, han er en nøye fyr. Ja, også en ha-ha-ting som jeg har notert i
8: ja,
11: marginen.
8: Ha-ha-runden lever.
11: Men du kan ta
10: jeg
11: din
10: kan
11: først.
10: Ta min. Det her er når Inger er jo på en måte får dommen sin for det her barnedrapet, og så den sorenskriveren som man antar har litt empati for henne. For
6: han har jo klumpfot.
10: Ja, nettopp.
6: Oh, det.
11: Hallo? Er du ikke profesjonell radioprogramleder? Du har jobbet lenge i bransjen.
8: Skamme. Ditt kreatur!
6: Er det mulig det var kreatur? Nei, det går ikke.
8: Vi spoler tilbake. Vi spoler tilbake og lar Isabel ta
10: det. Men det er ikke det, akkurat det som er det morsomme.
6: Ja, men det var det jeg trodde at ikke det var det som var det morsomme, nemlig.
10: Ja, ja. Men det hele den setningen da.
6: Ja.
10: Fordi han har, sorenskriveren har kanskje litt empati, fordi da skriver Hamsun, men sorenskriveren måtte vel allikevel ha skjønt et og annet. Han var selv med klumpfot, og hadde aldri kunnet danse. Han har aldri kunnet danse, så derfor har han empati.
8: Ja, han vet hva ekte smerte er.
11: Ja.
10: Han har savnet dansen.
8: Han har stått på skoleballet. Han.
10: Ja.
8: Og sitte på den benken og tenke, nei faen,
10: fy, det her ikke et liv.
8: Det blir ikke noe for meg.
10: Jeg blir å drepe det første barnet jeg ser med klumpfot.
8: 1800-tallet incel, det var han.
6: Men der igjen, altså sånn, der synes jeg Hamsun er mesterlig. Det er fem ord, og så bak det så ligger alt det du sier nå, Kristoffer. Altså, det er, altså, det synes jeg, det er roman.
10: Ja, aldri kunnet danse.
6: Men hadde du også en ha-ha?
11: Jeg har skrevet ha-ha på akkurat den samme setningen.
10: Som geis.
11: Som du spoilet.
8: Da er det et godt ha-ha.
11: Soren skriveren måtte vel allikevel ha skjønt et og annet. Han var selv med klumpfot og hadde aldri kunnet danse.
10: Den er så god at den er morsomt.

0: men for noen dager siden, så kan vi vel si at han litt kansellert likevel, fordi ja. Knut Hamsun, videregående skole I Hamarøy kommune, har byttet navn. Og bakgrunnen at samiske elever ved skolen har uttalt at de har opplevd rasisme, blant annet har blitt kalt jævla lapp. Og elevrådslederen sier, nå det ikke sånn at man får høre når folk spør, hva slags skole går du på, at å ja, Knut Hamsun, han rasisten vi lærte om I norsk. Nå det litt mer stas, nå heter skolen Nordsalten videregående skole.
1: Mm. Nordsalto.
2: Ja.
1: Var det riktig?
2: Jeg tror det lulesamisk, så jeg litt dårlig på uttalen men det hørtes ut som en nordsame som prøver å snakke lulesamisk, og det
1: kjenner meg heller. Jeg hørte en reportasje, synes jeg.
0: men hva tenker du, Isalil, på, det på sin plass?
2: Ja, ja. Jeg synes jo, altså, han var jo nazist. Jeg synes jo at en samisk elev I Nordland skal få slippe å gå på en, det sikkert deilig å slippe. Å gå inn under navnet Knut Hamsun hver eneste dag. Og så kan vi kalle opp andre ting etter han. Vet ikke. Et fengsel.
0: men altså sånn, vi kan jo I hvert fall være enige om at vi er jo glade for at ikke hele Hamsun kansellert, fordi det jo fantastisk å lese han, men å ha med oss alt dette.
2: Ja, da går det bra. Fantastisk bok. Bare husk at det her forteller noe om hvor vi kommer fra som folk. Både landbruksmessig, men også hvordan vi forholder oss til hverandre. Og så kan man lære masse av det, og så kan man flire masse, for det blir enda morsommere ut det her. Det en utrolig morsom bok.
0: Jon har jo sagt at det en veldig god siste setning I boka. Ikke avslør noe, men du enig?
2: Vet du hva? Jeg hørte første episoden, og så sa du at dere hadde lest siste setningen, og tenkte at det skal jeg ikke gjøre. Og så på andre episoden så snakket dere om, har dere falt for fristelsen, har dere lest siste? Og så alle, nei, det har jeg ikke. Og så da klarte jeg ikke mer.
1: Nei!
2: Da gikk jeg og leste det siste. Det flott, altså.
3: Men jeg kan jo si til de som ikke klarer å beherske seg, at det er ikke på en måte, det ikke sånn at du spoiler hele boka. Dette handlet jo om det som var med feminisme å gjøre.
2: Ja, og tematikk. Og sånt. Det bare, la oss si, det så velkomponert, det her verket.
1: Nå må dere slutte å snakke om den siste setningen.
0: Ja, men vi har jo tatt en avstemning på det, og det sånn at det absolutt flest folk som har selvbeherskelse, som her I klubben. Det 87% har svart at de ikke lot seg friste.
1: 87, ja!
0: Ja, men 13% gjorde det.
2: 13% svake mennesker. Vi de 13%-ene. Lenge leve. Men jeg anbefaler jo deg, sånn som jeg gjorde da jeg var barn, når det kom nye Harry Potter-bøker, så teipet jeg de siste kapitlene fast.
0: Gjorde du? Ja,
2: sånn at jeg ikke skulle bla.
1: For at du ikke skulle bla, ja.
2: Så jeg satte en liten tape helt på enden der, så jeg ikke skulle spoile for meg selv, for jeg kjenner meg selv. Jeg kjente meg selv allerede da. Jeg kommer ikke til å klare
1: det. Det kanskje det beste trikset jeg har hørt noen gang.
0: Men vi har jo et ganske godt triks her I leseklubben også, som Alice har skrevet innom. Det jo fordelen med lydboka. Det jo ingen mulighet til å bla opp på siste avsnitt.
1: Det er sant.
0: Så jeg kan I hvert fall late som at det selvbeherskelse som gjør at jeg ikke har latt meg friste av Jon sin cliffhanger.
2: Da har jeg et tips, så kan du tape inn I appen, så kan du sette en tape-bit på siste episoden.
0: Veldig lurt. Tusen takk for at du kom innom Isalil Kolpus og fortalte om ditt forhold til Markens Grøde.
4: Du hører podcasten Leseklubben I NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Vil du høre lydboka, finner du den I appen NRK Radio. Der finner du også andre episoder av Leseklubben.
0: Det har seg faktisk sånn, Kristoffer, at du har tatt på deg å leke Kirsten Giftekniv for en av lytterne våre.
1: Jeg synes I hvert fall det var en veldig artig melding. Det altså medlem nummer 4971. Han har skrevet inn og sier at han har sett seg lei av Tinder og sletter nå appen. Jeg la meg inspirere av Isak. Kan dere gjennom deres kanaler si at jeg, medlem nummer 4971, ønsker hjelp I mitt rekkehus mens jeg på jobb? Jeg har hund, epletre og trådløs støvsuger. Ikke det veldig fint?
0: Jeg skjønner så godt at du lei av Tinder, og det virket jo som en meget god måte å gjøre dette her på.
1: La oss være din Os Anders.
0: Ja, altså bare la det gå ut til alle sammen. Det noen som har lyst til å passe på et rekkehus, og det jo trådløs støvsuger der, Så det gjør jo jobben enklere.
1: Ja.
0: Så bare send inn en melding hvis du har lyst til å svare på denne forespørselen.
3: Ja, for det er ikke en Oline han er på jakt etter, det er en Inge.

0: trenger.
1: Det må nå være hans vi vet ikke hva hans preferanser på akkurat det.
2: Nei, det vet vi ikke.
1: Men la oss se hvor mange som interessert.
0: Han ender opp med en sånn kreatur som kommer og skaper dårlig stemning.
1: Ja, det det som farlig, vet du.
2: Ja. Men det vet man aldri.
1: Bare skal kaffe.
2: Og en liten geitost. Men uansett om det blir altså vi videreformidler både Oliner og Inger. Altså kjærlighet eller hushjelp, begge deler.
1: Du kan jo kanskje, hvis du sender inn en melding da, eller det kan andre Isaker også.
2: Mm, det kan være.
1: Det har vi ikke noe...
2: Nei.
1: Nå går vi bare ut ifra at det kvinner som hushjelper her i samfunnet. Det det ikke. Nå tråkker vi ordentlig i salaten.
2: Nei, vet du hva? Jeg vil jo mye heller ha en Isak enn en Oline i hvert fall. Altså, ja. Isak kan jo alt.
1: Men de som sender inn meldinger da, kan jo på en måte kanskje undertegne med hvem de sammenligner seg med. Så får 4971 velge selv.
2: Og skal vi jo snart avslutte dette møtet. Vi skal lese litt mer til neste gang. Og da er det faktisk sånn at vi skal lese resten av del 1. Altså Hamsun har gjort det sånn at han har delt denne boka i to.
1: Okay.
2: Det er to deler, så nå skal vi lese ut del 1. Det betyr kapittel 11 til og med 19, eller altså X1 til og med X1X. For det er jo selvfølgelig skrevet i romertallet her. Hva skjer nå, når Inger kommer tilbake?
0: Vi vet er at hun har lært seg å lese i fengselet. Hun er blitt en skriftlærd. Hun har fått en datter som er Isaks, som også er en kjempeflink, ressurssterk jente.
2: Mm.
0: Og hun er operert. Hareskåret er jo da sydd igjen.
1: Faen, det er helt sant. Det kommer jo en helt ny Inger.
0: Ja.
1: Kanskje en litt urban Inger, til og med.
2: Skummelt, ja. men det er jo men altså, ikke bare kommer det en ny Inge, men det er også en litt sånn ny tid med denne telegrafen, og det er jo egentlig det Hamsun skriver om. Altså, det er jo det han ville med boka, at det skulle være en varsku til kommende generasjoner. Ja. Sivilisasjonen, kulturen, hun kan skrive, hun kan lage klær. Altså det, han bygger jo opp til at det blir et slags møte mellom to ulike retninger da.
1: Altså jo mer en kvinne kan, jo vanskeligere er livet å leve.
2: Det er sånn det er, Kristoffer. Oline, spennende karakter, Geisler. Vi får sikkert møte han mer ut i del 1.
0: Brede Olsen.
2: Brede Olsen!
1: Vi har ikke vært innom Brede Olsen en gang.
0: Slappfisken som har kjøpt nabogården.
1: Lurendreieren og takstmannen fra starten.
2: Som får alle til å gjøre jobben. Gjør ikke jobben selv som Isak. Nei, da, innleid hjelp.
0: Og Isak går forbi og legger merke til at han... Åja, du lar kjæra di stå ute.
1: Vi må snakke om Fred Olsen i neste episode. Nå er det ikke plass til mer.
0: Ikke Fred Olsen.
2: Brede.
1: Fred Olsen. Ikke Fred Olsen.
0: Det har vi ikke plass til.
1: Ikke plass til Fred Olsen i denne episoden. Vær så snill. Nå er det ikke plass til mer.
2: Til neste gang.
1: Ha bra.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Det var tredje episode av Leseklubben Leser Markens Grøde med Jon Almås. Neste uke kommer episode 4 her på P2. Lydboka er dessverre ikke tilgjengelig lenger. Denne episoden er produsert av Andrea Kvamme Hagen. Kulturredaktør er Ingrid Nordstrand.
3: NRK Nyheter, klokka er 17. En mann i 20-årene er siktet for å ha drept en far og sønn i Halden i dag. Den drapsiktede mannen erkjenner straffskyld og har samtykket til varetekt, opplyser forsvarer Ole Rikard Holm Olsen. Også en tredje person er alvorlig skadd og ligger på sykehus. Skytingen skal ha startet under en samling med et jaktlag i dag tidlig, da de sto og fordelte jaktposter. Den siktede skal ikke ha tilhørt jaktlaget, bekrefter politiet. Varaordfører Linn Laupsa sier hendelsen er dypt tragisk.
4: Våre tanker går først og fremst til alle de involverte i denne hendelsen, og kommunens hovedoppgave nå er å ivareta de som er berørt. Så har vi satt kriseledelsen, og kriseteamet jobber for fullt.
5: Hva gjør dere konkret?
4: Nei, det er å ivareta de involverte, og så er det å følge situasjonen nøye utover dagen i forhold til de opplysninger som måtte komme fra politiet.
3: Reporter her, Hege Mo Eriksen. Presidentvalget i Brasil er i gang. De to fremste kandidatene er sittende president Lula da Silva og utfordrer Flavio Bolsonaro. Mens da Silva sosialist og en av de ledende politikerne på Latinamerikas venstre side, tilhører Bolsonaro høyresiden og ønsker et tett samarbeid med Trump-administrasjonen. Bolsonaro har også blant annet gått til valg på å få faren hans, tidligere president Jair Bolsonaro, ut av fengsel dersom han blir president. Faren hans sitter nå fengslet for forsøk på statskupp. Meningsmålinger viser at da Silva leder, men Bolsonaro har knappet inn på forspranget. Nærmere 500 skoler i Frankrike vil bli helt eller delvis stengt i morgen. Det skjer som følge av protestene fra videregående elever som har rystet landet den siste tiden, ifølge utdanningsministeren.
6: Rasende elever, store politistyrker og brannvesen som slukker brennende avfall i gatene. Siden i førre veke har elever over hele landet gjennomført protester utenfor skolene. De klager på timeplaner, klassestørrelser og lærermangel. 24 skoler har blitt delvis brente eller stålet fra. Ved flere hundre andre er det ikke trygt nok, ifølge utdanningsministeren, og de må derfor holde stengt.
3: Reporter Magnus Vattekar Sandvold. Billettene til neste års Glastonbury-festival i England ble i dag utsolgt på 42 minutter, skriver BBC. Prisen for en billett var 408 pund, som tilsvarer rundt 5200 norske kroner. Men festivalen, som har plass til over 200 000 publikummere, har fortsatt ikke bekreftet hvilke artister som skal spille neste sommer. NRK Nyhetene i denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.
7: Musikklivet.
8: Når filmen Suser av gårde har premiere 9. oktober, så er det med musikk framført av kremen av nye norske kvinnelige artister. Ull, nummer 4, Daufødt, Daniele Reyes og Pumpegris. Men utgangspunktet, det er selvsagt universet som man kjenner fra De Lillos sine sanger. Så gudfaren selv, Lars Lillo Stenberg, er straks i studio her. Velkommen til Musikklivet, der vi gjerne forteller historien bak musikken. Eller i dag da, bak filmen. Jeg er Paul Arvid Jørgensen.

0: Velkommen til Musikklivet, Lars Lillo Stenberg.
1: Hjertelig takk.
0: Sitter her nå fordi at du skal straks ut med De Lillos på en klubbturné hvor folk får høre De Lillos sånn som man sjelden får anledning til. Og så jo denne filmen som kommer neste fredag, Suser av gårde. Altså en norsk film som laget inspirert og over låtene dine. Hvordan kjennes det, Lars?
1: Ja, dette fikk jeg jo vite om for noen år siden da. Jeg hadde et møte med manusforfatter og produsent.
0: Rakel Kraft Bjørnstad?
1: Ja. Mm-hmm. Og Ingvild Sæther.
0: Mm-hmm. Og så regissert av Rikke Gregersen.
1: Ja, da ble jeg jo veldig overrasket, positivt overrasket over at de hadde, disse unge jentene var, liksom begge to hadde vokst opp med foreldre som hadde spilte Lillos for dem, og, og de hadde fått det slik at de at på filmskolen i Lillehammer så hadde blitt kjent med hverandre og snakket litt sånn i de Lillos koder til hverandre.
0: Hvordan gjør man det?
1: Eller? Nei, det var et eller annet med hva slags type dag det var i dag. I dag er det en stum dag, og litt sånn. Sånne ting har jeg blitt med forklart. Da.
0: Ja, som refererer til sangtidlig.
1: Ja, så... Så de hadde også kommet frem til at den der senere hadde de tenkt på dette med å være i den brytningen når du ikke kan, ikke alle får til helt det å fortsette ungdomslivet. Noen i vennekretsen etablerer seg med familie og annen type jobb og sånne ting. Og den følelsen, litt sånn fremmedfølelsen i forhold til sitt eget ståsted, mente de at De Lillos var det beste å gå til da, når de søkte trøst i frustrasjonen der.
0: Det er jo nydelig.
1: Så det var jo, jeg ble jo veldig glad å høre det der, selvfølgelig.
0: Skal vi bare si kort filmens liksom ramme, Lars Lillo Stenberg, det jo da skildringen av en vennigjeng på fire, som som du sier, akkurat i brytninga, slutten av 20-årene. Spilt av Steinar Klaumann Hallert, Ada Eide og Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen, så det Sara Francesca Brenne som har en slags hovedrolle da, som Agnes, som virkelig står og vipper mellom en av og på kjæreste, og hva hun skal gjøre i livet, og hva hun ikke skal gjøre i livet.
1: Ja.
0: Og så det disse låtene.
1: Ja.
0: Er det mange De Lillos-sitater i manuset?
1: Nei, det kan jeg ikke huske at jeg la merke til. Hvis jeg skal være litt ærlig, så kunne filmen for så vidt ha klart seg også ganske bra uten den eneste Drillo-sang.
0: Ja.
1: Men de sangene dukker opp, og tekstene da, er med og understøtter følelser og ting som skjer i filmen. Da.
0: Jeg tror veldig mange er veldig glad for at det er en kobling der.
1: Ja. Ja, jeg er veldig fornøyd med det.
0: Ja. La oss høre Ull sammen med nummer fire. Dette dems versjon av Suser av gårde.

0: Det er musikklivet du hører på. Jeg sitter her med Lars Lillo Stenberg, og dette her var jo en kjent låt, men I en ny innpakning da, Lars. Ull sammen med nummer 4 som gjorde suser av gårde.
1: Ja.
0: Ja. Blir du glad når folk gjør andre versjoner av låtene dine?
1: Det jo ikke noe som har skjedd så alt for ofte. Det for mange år siden var det jo Seimen og Hjernen alene, og det var jo også veldig gøy.
0: Ja.
1: Men etter det så...
0: Rockbandet Daufødt ja. Gjør jo versjonen av, av en av låtene deres I filmen. Hvilken låt spiller de?
1: Neste sommer.
0: Ja.
1: Den går unna.
0: Ja, det, et fantastisk band. Jeg har sett dem live et par ganger. Det jo et nydelig rockband.
1: Ja.
0: Skråstrekk punkband.
1: Ja. Ja, ja. Nei, den går så fort unna at du nesten ikke fikk for med deg at det neste sommer som blir sunget. Men den veldig morsom. Fin. Kul.
0: Men du, på finnes det en kvinne som blir gjort av Kari Gunnufsen som en del av, av lydsporet. Det jo en god gammel låt som du har skrevet, og hvor du snakker om at det gjelder å finne en kvinne som har en godt betalt jobb. Hun skal ta deg med på kino og betale middagen etterpå, for det der å spille gitar, det ikke noe særlig penger I.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Hvordan stemmer det med den tida som denne filmen skildrer? Slutten av 20-årene, begynnelsen av 30-årene. Hvor var Lars Lillo Stenberg da?
1: Da var jeg kommet så langt at jeg hadde skjønt det der at det gikk an å leve av gitarspilling
0: mm.
1: men når den finnes en kvinne ble skrevet så var ikke det helt sikkert nei for da jeg bare et par og 20 år men når jeg blitt 8-29 år så har jeg gitt ut, vært med å gi ut 4-5 plater vel Men det jeg kan I hvert fall huske fra hele, alle 20 årene, de forholdene jeg var I, så var det liksom sånn, det var den rare, underlige, at man var jo forelsket, eller at man var liksom I et veldig nært forhold, men likevel så lå det en sånn, ikke skrevet, underskrevet avtale når det gjelder hvor langt dette skulle utvikle seg til altså for eksempel det å få barn og sånne ting
0: ja, hvordan da?
1: Nei, kan du huske liksom det at man den følelsen at man sammen og man sammen ett år, to år, kanskje tre år men at at man liksom at man holdt de tankene tilbake og man visste et eller annet sted at det kanskje ikke likevel dette mennesket jeg skal få barn med
0: mm.
1: ikke fordi at det ikke det bare for at liksom det var for hardt et for hardt tema å gå inn på liksom. Den der litt uvisse når skal man liksom etablere seg på den måten og det kan jeg huske at det liksom lå under som en slags sånn der at det, og da at det var legitimt og greit også jeg kan huske jeg hadde en kjæreste en gang som sa sånn nei, plutselig bare sa det at jeg tror aldri jeg skal ha barn liksom og da hadde vi vært sammen en stund og, nei, ok Skulle jeg si da
0: Ja, og hva tenkte Lars Lillo Stenberg
1: Nei, men da kan jeg tenke Åja, bestemme seg for det Ja, ja, kanskje ja, ja. Altså, akkurat det var litt sånn fjernt ja. Om hun mente det eller ikke mente det Så var det likevel ikke så farlig Liksom
0: Det ble ikke svart for deg liksom
1: Nei, for det var liksom, som jeg sier En ting man ikke tok tak I Eller orket å ta inn over seg så det husker jeg godt at det var sånn og at det var litt skummelt med det der med de der man kjente som for lengst da hadde jeg hadde jo venner som hadde da han begynte å miste litt kontakt med som hadde fått som, ja, gifta seg til og med
0: mm.
1: og barn og sånne ting og ja huslån og sånne ting så og det var liksom en helt annen verden husker jeg
0: ja. La oss høre hvordan det var å være 22 år gammel, da var det så gammel du var da du skrev «Finnes det en kvinne?»

0: Finnes det en kvinne sett fra perspektivet til en 22 år gammel Lars Lillo Stenberg da? Du, vi skal snakke litt rock and roll til slutt, for De Lillos drar ut på klubbkonsert til fire byer nå hvert øyeblikk. Og bare for å sette tonen, så skal vi ha et lite gjenhør med Hun har gått seg vill. Si litt om den gamle rockeren der, Lars.
1: Jo, det en av de skikkelig gamle sangene våre. Den tror jeg vi hadde klar allerede i 84 eller noe sånt nå.
0: Omtrent samtidig som du slapp første singelen?
1: Ja, før det til og med. Mm. Så den kunne vært på den første singelen, den altså. Den er en av de sangene vi tenker på nå å ha med, for den representerer liksom litt mer sånn barske og litt hardere versjonen av det vi driver med da.
0: Ja.
1: Så tenkte at det er en gammel drager vi kunne blåse litt støv av nå.
0: Du sa til meg rett før vi gikk inn i studio at det ligger en litt sånn Beatles-referanse godt skjult her.
1: Ja, jeg hørte nå at det ligger jo dette rare sampla brass, trombone, trompet, greia,
0: ja.
1: Som jeg husker jeg la på, på et keyboard. Jeg lurer på om ikke jeg blir litt inspirert av at beatet kan minne litt om Got to Get You Into Your Life med Beatles, liksom, og der det jo sånne ting.
0: Ja.
1: Men også har jo alltid vi hatt litt sånn bizarr, merkelig humor som appellerer, da. At liksom det å trå til med noen sånn storveis, sånn at liksom gjør det som veldig stas på lydbildet med et sånt pålegg, det blir veldig sånn helt kontrært til tekstens tema, som handler om en stakkars narkoman jente. Så jeg vet ikke hva vi vil med det, altså, men ja.
0: Sånn ble det i hvert fall. Hun har gått seg vill med De Lillos.

0: sjelden spilt låt som du hørte på musikklivet. Hun har gått seg vill med Delillos. Men denne låta her, den kommer dere til å ta fram antageligvis nå da, Lars Lillo Stenberg, når dere drar på...
1: Den står på listen, ja. Så jeg kan vel... Jeg kommer i hvert fall til å spille den i løpet av disse konsertene, ja. Ja. Helt sikkert.
0: Dere skal gjøre fire konserter som altså starter torsdag 8. oktober. Da gjør dere... Først fire konserter på Last Train i Oslo, en bitteliten rockebule plass til 100 mennesker, så drar dere til Stavanger og spiller på Martinique, og så dere på Victoria Café og Pub i Bergen før dere avslutter i Trondheim på Moskus, og alle stedene er en bittesmå
1: ja.
0: Ja, sånn 100-150 mennesker
1: ja, steder. Til og med under 100 ja. Tror jeg.
0: Hvorfor gjør dere det?
1: Det jo fordi at det skal være attraktivt for publikum å sikre seg billett.
0: Og det var vanskelig nok, for de var borte nesten med en gang. Ja.
1: Ja,
0: ja. Mm. Det ikke hele grunnen.
1: Først tenkte vi, vi har spilt akustisk turné i Kulturhus, så tenkte vi, faen, vi har lagt ut på et turné hvor vi bare dropper akustisk gitaren og ikke noen keyboard, og bare liksom kvartetten, to elektriske gitarer, og velger låter ut ifra det da. Mm. Og da kunne vi sikkert ha valgt ganske mange sanger som folk har hørt å spille opp igjennom, men vi benytter jo sjansen til å plukke ut rariteter, at konseptet gir oss en unnskyldning til det.
0: Ja.
1: Så nå har vi tenkt å spille en del pussige låtvalg da.
0: Ja. Så det blir liksom rockebandet, øvingslokalbandet, ja. Som viser seg fram på en måte?
1: Ja, og så tenkte vi gjøre det på klubber, kanskje ikke så store klubber, tenkte vi, men så var det vel en som mente, hva med å gjøre det virkelig, ikke på noen store, men veldig små klubber.
0: Ja.
1: Og så tenkte vi, ja, kanskje det er gøy, så kan vi, for en gang skyld, når vi kommer til Trondheim eller Bergen, så kan vi være der flere dager og ta flere. Det hørtes litt gøy ut å gjøre det på den måten, og så bestemte vi oss for det.
0: Men fortell litt om hvilken glede det gir dere da, å spille på så små steder. Hva kan dere gjøre nå som gleder dere mer enn ellers?
1: For først får vi spilt, vi får vist oss frem, vist frem en side av oss som vi også er veldig glad i, nemlig det å spille litt, ganske sånn den type, altså at vi ble jo kalt, vi ble jo meldt opp i rock på Smellemannsprisen i gamle dager, ja. Og vi liksom fikk lov til å være blant de fire store som er, og de andre tre, Jokke, Dømdøm og Raga er jo, det har alltid vært liksom litt diskusjon på om egentlig vi tilhører dem da, for vi er jo så snille og pene og viseaktige.
0: Ja.
1: Men her får vi liksom vise frem at med alt det vi har gitt ut og holdt på med, så er vi også et rockeband liksom.
0: Absolutt.
1: Og det, de fleste vet vel kanskje det, men det kan likevel være fint å understreke det med en sånn ting som dette her da.
0: Ja.
1: Og vi liker jo det, ja. Å stå frem på den måten også. Pluss at vi får kommet veldig nært på et mindre publikum, og kjenne på, det var ikke ofte vi spilte på så små steder, selv helt i begynnelsen, det var det ikke, men det skjedde jo på en turné at vi gjorde det, på rundt omkring på sånne små kjeller nede på en annen teknikkro i Narvik, eller hvor det nå var,
0: ja.
1: Så kan jeg huske at det kunne være sånn da. Og det var jo gøy.
0: Husker du den giggen på teknikkroa i Narvik?
1: Ja, jeg husker vi første gang kom dit, og det var sånn nede i en sånn kjeller, sånn litt sånn avlangt skoeskerommet, og masse folk i pyjamas og sånne ting, for det var jo veldig typisk på den første turnéen at folk vi hadde sendt ut noen pressebilder hvor vi hadde pyjamas på,
0: ja.
1: Som også vi brukte på singelen vår, og det trodde jo, tok folk veldig bokstavlig, de trodde vel at vi også skulle stå der i pyjamas da,
0: ja.
1: så det ja, i Trondheim ble jo det utsolgt for pyjamas i sånne herrebutikker rundt omkring.
0: Så hvis vi følger den tanken, så skulle det vært utsolgt for svarte skinnjakker for både girls og boys før denne turnéen her da, Lars Hilo.
1: Men du,
0: Der går grensen, ja. Min favoritt jo albumet deres Evige Dager, som ble gitt ut for, 3-4 år siden nå?
1: Ja, ja.
0: Hvor det virkelig utforsker formatet på en måte. Men vi skal til en gammel låt, Psykopat, som fortsatt liksom innenfor rockformatet.
1: Det jo en av de sangene vi kanskje spilte så vidt noen ganger etter at vi ga ut den plata den på, stakkars.
0: Mhm.
1: Men etter det så har vel ikke den vært tenkt på en eneste gang, og det er en bra låt, liksom, og litt morsomt at selv i dette konseptet så sniker min far Per Lillo Stenberg inn en tekst. Jeg husker at det var en ganske aparte, overraskende tekst for han å komme med. Jeg mener han hadde opplevd at han hadde møtt en yngre menneske på byen som hadde lånt penger av ham, som bare flirte og lo av ham når han spurte om det var mulig å vurdere å få tilbake betalt de pengene. Og så gikk han hjem og skrev den teksten her.
0: Nei, men lykke til. Dere blir altså å høre i Trondheim, Bergen og Stavanger og Oslo de nærmeste ukene. Lars Lillo Stenberg, god tur. Jeg forventer at egentlig forsterkeren står på 11, og så må det være god lyd da.
1: Ja.
0: Ja. Og så dette Psykopat. Takk for at du kom til Musikklivet.

ikke så ofte spilt låt av DeLillos dette her, det var Psykopat. Du finner den på albumet Stakkars fra 1997, og blir kanskje en av de låtene som bandet har I repertoire når de nå drar ut på sin litt rocka klubbturné utover høsten. Det musikklivet du hører på, og musikken til komponisten Philip Glass, den fyller konsertsaler hele tida. Og nå har hans eget Philip Glass Ensemble nettopp spilt to konserter I Norge, I Stavanger og I Oslo. Og denne litt nedstripa, hypnotiske musikken, den jo veldig lett gjenkjennelig. Glass han startet som en komponist av mer vanlig samtidsmusikk på slutten av 60-tallet, men inspirert av poppen og hippiebevegelsen og ikke minst østlig filosofi og meditasjon, så skar han etter hvert ideene sine ned til et minimum og lot de utvikle seg som disse musikalske gjentagende mønsterne, nøye tilpasset I lengde til både singel- og albumformat. Anders Krøger skal ta oss med videre litt inn I Philip Glass sin musikk.

0: Han lager altså et verk som han nærmest oppkaller etter seg selv, Glassworks. Her var det åpninga. Anders Krøger, du spilte dette litt for meg på piano her i studio i sted, du.
1: Jeg gjorde det. Det er jo, jeg er jo ikke veldig god på piano, men jeg kan litt, og dette er innenfor mitt nivå.
0: Ja, jeg synes det lyder noe kjent, og så vet jeg at dette var kanskje et av hans absolutt største hits, var det ikke det?
1: Jo da, absolutt. En av de mest fremførte og mest pålyttede på Spotify, blant annet. Da.
0: Ja.
1: Og den, som du sa, dette sporet, eller denne sangen, eller dette stykket, kommer fra den plata som heter Glassworks, som ble gitt ut i 1982, som et veldig fint sted å starte, da, hvis man skal lære litt om denne komponisten Philip Glass, og hva som gjorde at han ble så populær etter hvert.
0: Det er et litt sånn pop-inspirert album, sa du til meg før vi gikk i studio.
1: Ja, det er det. Han sa rett ut at dette er et pop-inspirert album som skulle passe perfekt til Walkman-mediet.
0: Ja, for vi er i 1982.
1: 1982, ja. Og Walkman var sånn rundt 3 år gammel på dette tidspunktet, da, så han så hva som trendet i det samfunnet og lagde det noe spesifikt til det. Og dette albumet Glassworks ble en stor suksess, altså... Glass var ganske kjent før dette her. Han hadde jo skrevet operer og symfonier, blant annet.
0: Ja.
1: Men dette albumet Glassworks, det gjorde han liksom kjent utenfor den vanlige sfæren av klassisk og musikk- og operafans, da. Og han sa jo at han ville lage musikken sin mer appellerende for flere, og det resulterte i at det ble en mer sånn allmannseie.
0: Ja, rett og slett gjennombruddet til amerikaneren Philip Glass.
1: Ja, for selv om han skrev musikk, som sagt, før dette, så måtte han på, før han ble 45, da han ga ut dette albumet, måtte han jobbe med andre ting, som for eksempel å ta deltidsjobber som rørlegger, for å kunne finansiere musikkarrieren sin.
0: Men musikken vi hørte i stad, denne åpning, det var jo bare for piano, og så snakker du om symfonier og operer, og jeg var så heldig at jeg var på konsert med han for flere tiår siden, faktisk. Han var i Oslo på midten av 1980-tallet, og da var det jo både treblåser og masse keyboard, orgler og synter og sånt.
1: Ja, disse elektroniske instrumentene også viktig da, i Glass sin musikk. Vi kan jo da høre på det sporet som kommer etter den åpningen vi hørte i sted, altså sang nummer 2 på Glassworks.
0: Mm.
1: Og det, på en måte så er det litt likt som det vi hørte, men på en annen måte er det ganske forskjellig. Nå er det en slags blanding mellom akustiske og elektroniske instrumenter.
0: Ja, og så begynner det veldig enkelt og litt langsomt, og så bare eksploderer det her.
1: Ja, plutselig.

0: Flow, eller flyt da på norsk, av Philip Glass og framført av ensemble hans. Og som du sier, Anders Krøger, så jo sounden her litt annerledes enn det vi åpnet med det pianoverket, men det fortsatt noe umiskjennelig som ligner, og generelt så hører vi jo på Philip Glass' musikk. Altså, den annerledes enn musikk til andre samtidskomponister og generelt klassisk musikk, men hva det som gjør den annerledes?
1: Jo, altså et begrep som veldig vanlig å bruke når man snakker om og skal beskrive musikken til Philip Glass minimalisme.
0: Ja.
1: Riktig nok et begrep han selv ikke liker. Han liker heller å kalle musikken sin for music with repetitive structures.
0: Ja, og det jo ikke noe bra sjangernavn akkurat det der, altså musikk med repetitive strukturer. Vi bruker minimalismebegrepet, og så får Philip Glass bare unnskylde oss da.
1: Ja, og det som kjennetegner minimalisme, og i dette tilfellet da Philip Glass sin musikk jo nettopp repetisjon da.
0: Mm.
1: Så ganske små musikalske elementer, eller riff kan man nesten si, repeteres igjen og igjen. Og så over tid så endres disse elementene litt og litt, og så ender vi opp et annet sted enn det vi begynte.
0: Ja, jeg føler at man både må ha litt tålmodighet og ikke bli irritert noen ganger.
1: Ja, for å lytte til denne musikken.
0: Ja.
1: Fordi en av effektene da, til minimalistisk musikk jo at når noe veldig lite repeteres så mange ganger, så endres fokuset til slutt da. Så det nesten som om hjernen slutter å lete etter melodi sånn som den vant til å gjøre, og så da får mulighet til å dykke ned i andre ting i musikken som man vanligvis ikke fokuserer på.
0: Ja, hva da for eksempel?
1: Nei, det på en måte litt som å repetere et ord mange ganger, hvis du sier, for eksempel sier kelner, kelner, kelner, og til slutt så mister ordet kelner sin semantiske betydning, om man kan si det, og til slutt så hører man bare på klangen av ordet.
0: Ja, jeg husker en gang jeg lekte at jeg var konduktør, og da måtte jeg si, vær så god, takk skal du ha, vær så god, takk skal du ha, vær så god, takk skal du ha, veldig mange ganger. Og til slutt visste jeg ikke hvilket språk det var jeg holdt på med å snakke på.
1: Men det er akkurat det. Så er ikke Glass akkurat en knallhard minimalist. Så hos hans musikk så kan du faktisk oppleve noen brudd og litt rytmeendringer og andre melodier og sånn, men alt jo innenfor samme musikalske landskap da i hvert fall.
0: Ja, så hva kjennetegner en knallhard minimalist av Anders Krøger?
1: Det finnes jo for eksempel et minimalistisk verk av en som heter Lamonte Young, som kun består av to toner som spilles samtidig uten stopp i 45 minutter.
0: Det er hardcore.
1: Det er veldig hardcore, og da får du virkelig muligheten til å høre på de små mikroorganismene i klangen. Men Glass har jo stort sett mer melodier, så selv om det i stor grad repetitivt, så det kanskje mer å lytte til da.
0: Ja. Men jeg vil høre mer om hvordan Glass inspirert av popmusikk, og hva i hans musikk det som ligner mer på popmusikk enn tradisjonell klassisk musikk da?
1: Jo, for eksempel da, disse gjentagende strukturerne som vi har snakket om, som Glass kaller det for, det jo for å si det litt lettere, rett og slett gjentagende akkordprogresjoner. Så du har liksom en akkord i to takter, en ny akkord i to takter, og en ny, og så repetisjon. Det veldig vanlig popmusikk, fire akkorder, repetere de.
0: Trygt og gjenkjennelig.
1: Trygt og gjenkjennelig. Og så var jo stykkene hans på Glassworks, denne plata, mellom 3 og 7 minutter. Ikke sånne 20 minutter lange symfoniske satser.
0: Jeg skjønner.
1: Det mer låter, liksom.
0: Ja.
1: Og i tillegg har jo Glass sin musikk har jo en tydelig beat ofte. Mm-hmm. Så der klassisk musikk ofte mer utstrakt med lange linjer, så har Glass sin musikk mer den der jevne biten. Da, da, da, da, da,
0: ja.
1: Da.
0: Har du eksempler på dette, Anders?
1: Ja, jeg tenkte vi kunne høre på åpningen av et verk som heter Closing fra strykekvartetten Mishima. Det jo hans mest populære verk ifølge Spotify. Mm. Nå vi ikke på albumet Glassworks lenger. Og nå vil jeg faktisk vise to forskjellige versjoner for å vise hvordan musikken kan gi mulighet for ulike tolkninger. Bare hør på den tydelige rytmen her.

0: Her er det Kronos-kvartetten som spiller Mishima Closing.
1: Ja, og dette er en ganske vanlig tolkning av verket av alle de versjonene jeg har hørt. Det er rytmisk, men musikerne fokuserer på liksom hele linjen fortsatt. Det er jo dari, dari, dari, dari. Musikken ja. Puster nesten ut og inn. Men hør hvordan det norske kammerorkestret gjør det. De fokuserer mye mer på å tydeliggjøre biten, føler jeg. Her hører du den første tonen mye tydeligere enn den andre.
0: En utfordring til musikklivets lytter der om å kjenne pulsen i Philip Glass sin musikk når det norske kammerorkester framfører den. Litt annerledes og interessant, og det som slår meg også, Anders, det er når vi snakker om inspirasjonen fra popmusikk, det er jo hvordan låtene hans bare, ja, det begynner bare rett på. Det er liksom ingen rolig innledning som vel ville vært mer vanlig i klassisk musikk.
1: Ja, det er et veldig godt poeng, for i klassisk og spesielt romantisk musikk, da er det veldig vanlig at hovedtema kommer etter en stund, etter en liten introduksjon for eksempel, og for eksempel at det aller vakreste i hele stykket kommer helt på slutten, etter å ha hørt en timelang symfoni.
0: Ja, ikke sånn med Glass sin musikk.
1: Ikke sånn med Glass, det kommer rett på. Det er nesten som vi har blitt vant til på videoer i sosiale medier.
0: Ja.
1: Det interessante, det må komme med en gang, ellers gidder ikke folk å se på. Sånn er egentlig litt Glass også da.
0: Han var forut for sin tid, New Yorkeren. Men dette vi hørte nå, altså Closing fra Mishima, det kommer jo ikke fra den Glasswork-plata som vi startet med. Den fra en film som heter Mishima, som handler om den japanske forfatteren Yukio Mishima. For Glass, han har jo skrevet masse musikk til film også.
1: Ja, det har han, og det er jo selvsagt også hjulpet på populariteten hans det da.
0: Ja, jeg husker han skrev musikk til Koyani Skatsi, som jeg har sett på hvert fall filmklubb et par ganger, og så vet jeg at det er en enda mer populær film han har skrevet musikk til, som kanskje flere har sett.
1: Ja, da sykter du kanskje til Truman Show.
0: Ja, det var den jeg tenkte på. Og der var det jo også en annen komponist som skrev det meste av musikken, Burkhard Dalwitz, men der dukker det opp noe pianomusikk da, av Philip Glass i Truman Show.
1: Ja, blant annet i en veldig fin og litt sånn ekkel scene faktisk, fordi Truman Show, det handler om en mann som etter hvert oppdager at alle i livet hans er skuespillere, og at han blir filmet til enhver tid, at livet hans liksom er et reality show da, som folk sitter og ser på hele døgnet. Og Philip Glass, han er faktisk med i filmen på skjermen. Han sitter da og spiller piano, det verket som heter Truman Sleeps.

0: Truman Sleeps hører du her av Philip Glass, også framført av mannen selv. Vi snakker altså om musikken hans her I musikklivet. En komponist som sikkert mange har hørt musikken til, enten på film som denne eller på scenen. Men det andre steder hvor Glass sin musikk dukker opp nå for tida, som du har fortalt meg om, Anders Krøger.
1: Ja, den figurerer ofte på sånne spillelister som heter Classical Music for Studying eller Classical Music for Sleeping og så videre.
0: Jeg ikke sikker på om det bra eller dårlig å bli inkludert I de listene.
1: Nei, for det okay. Det jo mange, så mange har nok hørt musikken uten å være klar over det. Og det jo, det jo altså musikken til Glass, vi kan jo si at den easy listening, I hvert fall til tider. Mm. Og det jo faktisk mye av den kritikken Philip Glass har møtt opp igjennom.
0: Ja, for den skiller seg jo ganske mye fra annen samtidsmusikk som vi har hørt, og som kanskje liksom noen ganger mer dissonerende og liksom konfronterende I lydbildet, og ikke sånn easy listening som dette for å bruke det begrepet. Og dette har han også blitt kritisert for, har han ikke
1: det? Jo da, for I mange eksperimentelle musikkretser så blir det ofte sett på som en kvalitet at musikken nettopp ikke lett å lytte til. Mm-hmm. At musikken skal ha motstand, skal være kompromissløs. Og det litt sånn som I rockmusikken også, det skal være at det du ikke kommersiell, det liksom et mål I seg selv da.
0: Ja.
1: Og det og at Glass sier at han lar seg inspirere av popmusikken, det gjør nok at mange rynker på nesa.
0: Ja, det vel to motsetninger det der, men hva annet kritikerne sier om Philip Glass?
1: En kritiker I USA som en gang sa noe ganske morsomt, synes jeg. Han sa at det å høre på musikken til Philip Glass, det som å fortsette å tygge tyggis etter at den har mistet smaken.
0: Ja, det litt stygt sagt, men samtidig så det jo mange som gjør det da, Anders. Men selv om noen kritiserer han, så det jo enda flere som elsker musikken til Glass.
1: Ja, absolutt. Han jo en av de desidert mest pålyttede komponistene på Spotify, fortsatt den dag I dag.
0: Mm.
1: Og I 2025 så var han den tredje mest spilte nålevende komponisten på klassiske musikkscener.
0: Altså konserter som blir framført rundt I verden?
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Mm.
1: Så selv om han har noen kritikere, så blir han høyt elsket av mange mennesker over hele verden.
0: Jeg sier meg bare enig med alle de andre menneskene at her I musikklivet så elsker vi Philip Glass. Dette her etyde nummer 6, her framført av Vikingur Olavsson.

0: Det snart 40 år siden Kari Bremnes svevde ned Oslos gater med en blodfersk platekontrakt I lomma. Men var Kari Bremnes mindre sta, så ville hun kanskje aldri ha fått lagd debutplata I det hele tatt.
1: Jeg hadde nok en ganske kraftig drive, ja. Det var ikke aktuelt å gi seg på det. Jeg tror man må ha en sånn drive for å lage ting, fordi at hvis du ikke tror på deg selv, så det ingen andre som kan gjøre det.
0: Dette Spor, der artister forteller om låtene som har endret livene og karrieren deres. Dette første episode om Kari Bremnes, Mitt hjerte hamrer og hamrer, den aller første låta hun ga oss som soloartist.

0: Kari Bremnes ble født I 1956 I Svolvær I Lofoten. Hun vokste opp sammen med mor, far og to brødre som alle elsket musikk. Men denne historien starter med en bok som Kari får når hun 13 år.
1: Da fikk jeg en bok I julegave hos faren min, som var en bok av Tove Ditlevsen, den danske forfatteren, og hun skrev om sin barndom og ungdom, en sånn oppvekstroman som jeg ble helt hektet på. Altså, hun beskrev en virkelighet som var veldig annerledes enn det jeg vokste opp I. Ganske trygge forhold hos en koselig familie. Og hun vokste opp på Vesterbro I København, ganske belastet strøk I den tiden der. Veldig lite penger, veldig kaldt mellom foreldrene. Og hun hadde den her drømmen om å skrive. Og faren sa til henne at en pike kan aldri bli dikter. Jeg synes det var fantastisk å lese.
0: Kari sluker alt hun kan lese av og om den danske dikteren med den dramatiske livshistorien.
1: Hun har jo en veldig spennende historie. Hun har jo altså, hun hadde en lengre narkomanperiode. Hun har flere barn, hun har flere ekteskap. Hun har dødt før hun til slutt tar livet av seg da. Det var en egentlig en sånn hensynsløs ærlighet, også mot seg selv, I alt hun skrev. Så jeg følte at det var så sant. Og det var det som jeg tror grep meg da.
0: Diktene til Tove Ditlevsen med på lasset når Kari flytter til Oslo I 1977 for å studere og drive med musikk på si.
1: Og så kom jeg med I en visegruppe som heter Stiftelsen, der jeg flyttet til Oslo.

0: alltid blei.
1: Det er lang vei fra Svolvær til København.
2: Ja, det er det. Men det, derfor så sier det vel kanskje mer om, om hun som dikter, enn om meg som vokst opp under Svolværgøyta. Livet hennes var jo ikke av de letteste.
3: Jeg ga deg mitt store alvor en dag du var vilt forlatt, og jeg drysset litt vemod i sinne en drivende regnværsnatt.
4: Nå har Kari blod på tann. Hun vil lage en soloplate og tar kontakt med Erik Hillestad, som sjef i det viktige plateselskapet Kirkelig Kulturverksted.
2: Og så var det jo da en sånn bøyg med, kan du få spille inn det her og sånn? Og det fikk jeg jo ikke da, for jeg fikk jo nei. Men jeg var så på en måte intenst fokusert på at jeg måtte prøve alt da, for å få det her til. For det var et eller annet med det som jeg syntes var så fint. Og så fikk jeg jo, etter hvert så ble jeg jo litt kjent med Erik Hillestad. Jeg kjente han jo egentlig ikke fra før det hele tatt. Så jeg bare troppet opp liksom. Så han ventet seg vel til meg litt. Så han spurte om jeg ville være med på, som en slags plaster på sår, om jeg ville heller synge solist på noe annet han skulle gi ut på. Og da hørte jeg på det, og så sa jeg nei, det ville jeg ikke. Så det var ganske kompromissløse forhold på begge kanter. Men jeg ga meg absolutt ikke. Og jeg var bare helt enormt bestemt på at det her skulle jeg faktisk få til. Det var ikke aktuelt å gi seg på det. Jeg tror man må ha en sånn drive for å lage ting. Fordi at hvis du ikke tror på deg selv, så er det jo ingen andre som kan gjøre det. Som kommer til å gjøre det. Så til slutt ga han etter. Jeg tror jeg fikk en telefon. Jeg tror vi skal gjøre det her. Og det var jo helt fantastisk. Så jeg klarte å skrike meg til å spille inn en plate da, med Erik Hillestad. Så han måtte bare ha litt tid å tenke sånn, tror jeg. Og han ble jo en enormt viktig fødselshjelper for meg, og det gjorde jeg etter hvert også.
4: Nå som Hillestad har sagt ja, så har han en idé om å pushe Kari til å gjøre noe helt nytt. Han henter inn brødrene Iver og Audun Kleive, to ruvende skikkelser i norsk musikkliv, for å skape et helt annet lydbilde enn Kari er vant med. Hør på forskjellen her. Først låta Barndommens gate fra NRK-programmet to år tidligere.
5: Jeg er din barndoms gate. Jeg er ditt vesens rot.
4: Og her er den samme låta i ny kjølig 80-tallsdrakt med brødrene Kleive på synt og trommer.

0: kom jo fra en viss verden. Og dette her var jo, det var elektronisk, det var sekvenser, og det var en litt annen verden vi begav oss inn i. Og det tror jeg ble veldig spennende, både for Erik og meg, og se om vi kunne få til noe der. Så vi fikk den edgen da, på det.
1: Plata de spiller inn starter med låta «Mitt hjerte hamrer og hamrer». En låt som egentlig aldri skulle ha eksistert.
0: Det var så egentlig et litt sånn uheld, fordi at når Petter skulle skrive, så hadde jeg på en måte sagt «den og den siden, og den sånn, det vil jeg at du skal ta også». Så det her var egentlig ikke med. Så det var, han hadde tatt på motsatt side av det jeg hadde skrevet. Så den kom som en sånn overraskelse. «Oi, ja, du har laget noe til den». Det er en sånn sjalusi i teksten da, som er som pines skikkelig. Det er ikke en stor tekst liksom, men det er allikevel en sånn umiddelbarhet i det, en råhet i det.
2: Mitt

0: Og det fikk også et slags alvor I seg. Måten arrangementet vokste på og ble. Og det var en sånn der halleluja-stemning at vi hadde funnet noe som vi liksom trodde på alle sammen.
1: Bare en del av mitt vesen, min skjelven, min angst, min varme.
0: Ja, og så tente han Audun veldig på den, for at han syntes jo det var deilig med noe som var litt heftig og rytmisk og... Sånn at du får på en måte hjerteslagene og dette her I musikken. Så det ble en veldig heftighet rundt den sangen. En slags dramatikk, egentlig. Spesielt i det trommespillet da, som Audun

0: Mitt hjerte hamrer så silt som var det en annen kvinne.
1: Jeg husker så veldig godt den tiden da den ble spilt inn. Det var bare en sånn helt utrolig tid, fordi at jeg tror det må ha vært, bortsett fra å få barn, så må det ha vært det absolutt lykkeligste tida i mitt liv, der jeg faktisk skulle få lage en plate. Og jeg husker at jeg tror ikke jeg spiste eller noen ting, det var bare jeg svevde nedover Grünerløkka mot New York Studio, som det heter, og skulle lage den. Det var en slags rus nesten. Helt fantastisk. Så den sangen minner meg om den tiden også. Vi gjorde en konsert, en av de første konsertene vi gjorde da, ute etter at den kom. Jeg lurer på om det var på, kan ha vært på Kongsberg Jazzfestival. Og jeg var jo veldig nervøs, fordi at sånne type konserter hadde jo ikke gjort det. Og så var jeg jo så fylt av det her med Tove Ditter, så jeg begynte å snakke veldig mye om henne, fortelle om hennes historie. Og jeg husker han Audun sa, da jeg fortelte han også litt om Tove Ditter, så jeg husker han sa, faen du der, hun kjørte langt tog, ass. Da var jeg ferdig med den konserten, og så kom jeg hjem og tenkte, herregud, du har snakket for mye, du har det her, ikke sant, sånn der kjempetvilen, bare kommer med fulle seil. Og så fikk jeg en anmeldelse dagen etter i VG, stort oppslag, om at det var gripende. Og det var bare sånn helt ut av det blå. Jeg ble virkelig utrolig glad for det.
2: Hjertelig god kveld, og velkommen til Spellemannsprisen 87.
3: Og vinneren er Kari Bremnes!
4: Ja, jeg må virkelig si at mitt hjerte hamrer og hamrer litt nå. Takk.
1: Nei, det var helt uvirkelig. Jeg forbandt jo bare Spellemannsprisen med å sette i kjellerstua i Svolvær og se på alle de som fikk Spellemannsprisen. Jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle få den selv. Det var rett og slett... Det var veldig stort, altså. Veldig stort. Det betyder mye.
5: Mitt hjerte hamrer og hamrer ble starten på Kari Bremnes sin eventyrlige solokarriere. Den har vært med henne gjennom 4 tiår, og ofte er det den som får æren av å avslutte konsertene hennes.
1: Det har en tidløshet. Det går ikke ut på datofølelse i det hele tatt. Og så skaper det som momentum i en konsert også. Det er en dynamikk i den låten også, som er veldig fin dynamisk å ha i en konsert. Det er så fint med ting man kan ta med seg over mange år.
5: I neste episode skal du få høre om hvordan en dyp krise tvang Kari Bremnes til å satse alt på musikken, og hvordan hun forvandlet en firmasang til en moderne klassiker. Men først, her er «Mitt hjerte hamrer og hamrer».

Denne episoden laget av Nina Kammersten og meg, Håvard Bråten. Øvrig musikk komponert av Daniel Løberg, redaktør Ingrid Nordstrand. Stjernemerk oss I appen NRK Radio, da får du beskjed om nye episoder. Der kan du også sende oss spørsmål og respons.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette min pasient, og det jeg som har ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe, Petra? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.
7: NRK Nyheter, klokka 18. Mannen som siktet for 2 drap og 2 menn i et jaktlag i Halden skal gjennom en rettspsykiatrisk undersøkelse, skriver politiet i en pressemelding. Skytingen skal ha startet under en samling med et jaktlag i dag tidlig, og den siktede skal ikke ha tilhørt jaktlaget, bekrefter politiet. Hovedhypotesen er at hendelsen skyldes en konflikt. Mannen har så langt ikke villet forklare seg, men har skriftlig erkjent straffskyld. Hele jaktlaget har nå fått status som fornærmet, og siktelsen er utvidet til å omfatte 2 drap og drapsforsøk på 1 eller flere personer. Storvalgsleder Nils Olav Holm sier jaktmiljøet i Halden er svært berørt av hendelsen.
8: Alle kjenner alle og jegere, så det blir jo veldig nært, så det er jo fryktelig tungt. Så alle er jo, vi går i storspenn, for å si det rett ut. Så nå får vi holde rundt hverandre og ta vare på hverandre.
7: Presidentvalget i Brasil er i gang, og meningsmålinger tyder på at valget blir svært jevnt.
9: Han smilte seierssikker slik en presidentkandidat skal gjøre, Flavio Bolsonaro, da han avga sin stemme. Han er høyresidens strålende stjerne. Motkandidaten er den sittende presidenten Lula da Silva fra venstresiden. Ikke det at dagens valg kommer til å avgjøre hvem som sitter i presidentstolen, for de to har omtrent samme oppslutning midt på 40-tallet. Resten av prosentpoengene er det småpartier uten sjanse som kommer til å ta. Og med et slikt valgsystem som Brasil har, er det opplagt at runde 2 kommer 25. oktober, for hverken Bolsonaro eller Silva kommer til å få over 50% i første runde. Og da får vi se hvor småpartivelgerne faller ned, for i Brasil er det mange, mange velgere som ikke stemmer for en kandidat, men mot en kandidat, når de først blir tvunget til å bestemme seg.
7: Reporter Halvar Sandberg. Partene i lokførerstreiken, Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund har ikke hatt ny kontakt i løpet av helgen. Det opplyser de to organisasjonene i ettermiddag. Vi trapper som kjent opp i morgen, skriver Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivførerforbund. I morgen vil 193 togavganger bli innstilt, og Kongsvingerbanen vil bli særlig hardt rammet. Og om du vil ha en unnskyldning til å kose deg litt ekstra i dag, så avslutter vi med at det er kanelbollens dag i dag. Siden 1999 har dagen blitt markert 4. oktober, og var først ideen til Kate Gardestedt, en baker fra Malmø. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.

0: Purpuri, det opprinnelig da en finsk sammensatt dans fra 1700-tallet. Det rekket og mange forskjellige danser, og det ordet purpuri kommer av potpuri, som vi kjenner, som jo den samlingen, for eksempel sånne her blomsterblad, eller det kan være matretter, eller musikk.
1: Ja, hun vi hørte her, det var fjellspiller, musiker og komponist Jorunn Marie Kvernberg, der hun forteller om bestillingsverket Purpuri. Det en nordisk kvartett, vekker 300 år gamle notemanuskript fra Norden til livet. Og med det så vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere hjertelig velkommen til denne sendingen. Dermed til denne utgaven til Folkemusikktimen skal høre utdrag fra urfremføringen og tverket Purpuri. Men aller først skal vi bli bedre kjent med noen deltaker til mentor- og utviklingsprogrammet Introfolk, Haringfjellespiller Sindre Trondru ifra Valdres. Han en av 6 unge talent til Introfolk-programmet som i regi til Folkorg, der det hele ender til en finalekonsert under Folkelarm i november i år, der årets unge utøver skal kåres. Her kommer Sindre i opptak fra Landskapleken i 2024 med Slotten Fløthaugen.

0: Sindre Tronrud her med en bonde fra Valdres som heter Fløtaugen. Og Sindre, hjertelig velkommen til Folkemusikktimen.
1: Tusen takk for det.
0: Du må fortelle litt om slotten vi nettopp hørte her.
1: Fløtaugen, altså en bondelott som jeg har I form etter en Tølle Bolstad, som han har spilt inn. Og det en veldig fin bonde. Og det siste variasjonen som kommer på siste veke der, lærte Jan meg når jeg satt på øvingsrommet rett før jeg skulle på scenen.
0: Jan Beitehaugen Granli.
1: Min læremester fra jeg var yngre. Som jeg også lånte fela til når jeg tevla på den på tevlinga I 2024.
0: Så du ledde siste veke, og så gikk du rett innpå og spilte det I konkurranse etterpå?
1: Ja.
0: Da du kald.
1: Holde tunga rett I munnen, men det gikk veldig fint.
0: Hvis jeg sier introfolk, hva tenker du på da?
1: Nei, jeg blir jo kanskje litt stresset av tanken, men det jo først og fremst en veldig fin mulighet for oss som yngre. Og den muligheten med å ha en mentor, den mentorordningen jo ikke så ofte som jeg har I folkmusikken. Så det gleder jeg meg til å finne mer ut av hvordan det funker.
0: Hva var det å få beskjeden at du var en av de seks som skulle være med I det her introfolkeprogrammet?
1: Det var jo veldig artig. Det jo også siste gangen jeg har mulighet til å være med på den ordningen her. Så det var stor stas.
0: Hvis du spoler det tilbake sett, hva begynner historien han når det gjelder Sindre Tronrud og Hardingfela og folkemusikken?
1: Da må vi tilbake til 2006, tror jeg det. For da begynte jeg på kulturskolen på vanlig fele, men altså fiolin, begynte på klassisk. Men jeg har jo en trekkspiller I familien, det far min, Olav, og da tremenningen hans, som en Asle Tronrud. De spilte mye sammen før I band som Askeladden, turnerte mye med gammeldans, og da spilte de naturligvis mye hjemme med. Og da begynte jeg allerede fra jeg sikkert var 2-3, stå med en leikukulele og et skojern, og latt som jeg spilte til jeg begynte på kulturskolen på vanlig fele, til jeg begynte på Hardingfele når jeg var rundt 7 år, I Jan Beitehaugen Granli, I kulturskolen hjemme.
0: Du fra Valdres. Hva ser du å vekse opp I en folkemusikktradisjon?
1: Det er veldig fint. Det kjempefint å ha det miljøet rundt seg, og så mange som med og støtte og hjelpe til og stille opp for at vi som yngre skal få best mulig utgangspunkt når vi kommer inn I tradisjonen og fortsetter med den.
0: Hva resa de vært egentlig ifra Valdres, og du har gått på Norges Musikkhøgskole, og nå du frilans musiker?
1: Ja. Nei, jeg gikk jo vanlig studiespesialisering på videregående. Jeg gikk ikke på folkemusikk I Vinstra. Selv om jeg kanskje skulle ønske at jeg gjorde det iblant, men jeg gikk nå I hvert fall ut fra videregående også til Rauland. Jeg var innom der I 1 år. Så hadde jeg 1 år der jeg gjorde noe annet før jeg begynte på musikkhøgskolen. Og da jeg gikk I 4 år, en bachelor I folkemusikk, og så har jeg jobbet freelance nå siden juni I fjor da.
0: Hva ser du å være freelance folkemusiker I dag da?
1: Nei, det en interessant tilværelse, med mye forskjellig som skjer.
0: Ja, hva da?
1: Nei, det mye, jeg har vært med på teater, på DKS-produksjoner, vært mye studiomusiker, med andre sjanger enn det jeg egentlig driver på med til vanlig, og konserter og søknadsskriving og alt som følger med der.
0: Variert hverdag da?
1: Veldig.
0: Introfolk da, Sindre, hva det du skal by på der åt publikum?
1: Det jeg har tenkt å by på jo, altså det musikk fra Valdres, mer spesifikt slottet etter Jørn Hilme, min overordnet plan.
0: Kan jo han Jørn Hilme?
1: Jørn Hilme var en meisterspillemann og legende, som han var jo som Mullarguten før Valdrisingen. Han hadde jo sin egen spelskole med disse spesielle Ringjo, Jørn Ringjo. For eksempel Spellemannsprøva og Trumpen og Stron. Mye triola og vanskelige lotta, virtuose stykker jo. Og hvorvidt de etter Jørn Hilme, eller noe som har vært laget eller satt sammen I ettertid, jo et annet spørsmål. Og kanskje ikke noe jeg kjente å bruke så mye tid på I introfolk, men Ja, han var født i 78 i Ulnes i Nord-Aurdal, så han har 250 års jubileum i 2028.
0: Det slått han at det Jørn Hilme da. Hva er det med dem som gjør at du har lyst til å presentere det for et publikum?
1: Det rett og slett bare så morsomt å spille at du får overskudd til å spille deg, selv om det krever et enormt overskudd. For det heseblesende stoff, mye av det.
0: Hvordan ble det å få en mentor som skal komme inn I bildet her nå og mene noe om det du holder på med?
1: Nei, det jeg veldig spent på selv. Men jeg gleder meg veldig til å utforske det, og se hva det kan tilføre både med kunstnerisk og konsertoppsetting og det meste rundt.
0: Hva drømmen din, Sindre, hvis du vinner introfolk?
1: Å, nå spør det gøtt. Det må jo være å bruke muligheten til å virkelig sementere en plass I musikkbransjen. Bruke det til å komme meg ordentlig inn I en frilanstilværelse som kan vare.
0: Jeg har ikke sett å være frilanser I dag.
1: Det en interessant hverdag. Det går mye opp og ned, sånn som det gjør med de aller fleste, tror jeg. Men stort sett så det jo veldig fint, og jeg får jo gjort det jeg har lyst til å gjøre, som det viktigste.
0: Hvis vi skal snakke om slottemusikken, Sindre, og det å stå på en scene og fremføre det her, landskapleken.
1: Mm.
0: Du har vært med en del år der.
1: Vært med siden det var på Geilo sist.
0: Hva er det å gå inn på en scene og spille for et publikum og et dommerpanel?
1: Nei, det to forskjellige ting, føler jeg. Det å spille for et publikum, spesielt på landskapleken, jo helt fantastisk. Spesielt når du får spille I de store idrettshallene, eller hovedscenen. Og det mange, mange som sitter og hører, som har lyst til å høre lydhørt publikum. Det jo helt fantastisk. Og så jo det å spille for et dommerpanel jo veldig interessant. Stort sett så går det egentlig helt fint for min del, men det jo et lite sånn ekstra tanke bakhudet å spille på en scene når du vet at det tre stykk som sitter og dømmer det du gjør akkurat der og da.
0: Du må ta oss med tilbakesett til årets landskapslek, Sindre, for da gikk det veldig bra I Hardingfjellet klasse A.
1: Det gjorde vi det.
0: Du havna på førsteplass.
1: Ja.
0: Du må ta oss gjennom øyeblikket akkurat det både mens du spilte og når du fikk avgjørelsen.
1: Nei, I år så hadde jeg bare gått inn for å spille og ha det gøy, kose meg på scenen. Så jeg hadde egentlig ingen forhåpninger om å vinne. Så jeg måtte bare prøve å komme I modus, gå på scenen og spilte, og jeg koste meg veldig på scenen. Var ikke så nervøs som jeg pleier å være, og bare koste meg på scenen. Så det å sitte på premieutdelingen på kvelden, og så høre navnet sitt bli ropt opp, både, altså da vil si at det var Gro-Marie og Helga, både har vunnet det før, og kjempedyktige musikere.
0: Gro-Marie Svidal og Helga Myhr?
1: Ja. Det var en veldig spesiell opplevelse. Så jeg hadde jo aldri trodd at det var jeg som kom til å gå til topps, men jeg trodde jo fortsatt ikke på det på en vek etterpå.
0: Vi skal høre en slott helt til slutt her, Sindre. Kjørstadrepen, en springar. Hva du vil si om den?
1: Det var en springar som jeg prøvde å lære meg over lengre tid, som tok litt tid å lære seg faktisk. Men det en låt som veldig kjapt ble en favorittlåt, for det en veldig sar låt med fin melodi, og sånn innslag av moll som veldig sjeldent I spesielt I Valdres-tradisjonen, der det kommer plutselig brei tone. Men selve lotten handler jo om et grusomt drap I Vestringsbygda. Så historien rundt det jo veldig uhyggelig. Men lotten I seg selv veldig fin.
0: Da skal vi tilbake til 2024, Landskapleken.
1: Ja.
0: Så det her live fra Landskapleken det året.
1: Det var kanskje den lotten som jeg koste meg mest med under den tevlingen.
0: Sindre Tronerud, lykke til med introfolk, og takk for at du gjestet Folkemusikktimen.
1: Tusen takk.

Det var Sindre Trondrud ifra Valdres som spilte Kjørstadrepen, og med Sindre, han en av seks unge talent til mentor- og utviklingsprogrammet Introfolk, som regi til Folkorg, som skal styrke norsk og samisk folkemusikk og dans med å løfte frem unge og lovende tradisjonsutøvere. Gjennom samlinger og veiledning til mentorer, som I året fjellspaller og musiker Gjermund Larsen og musiker og danser Margit Myhr, for årets utvalgte artister hjelpte å utvikle seg, der det hele endes som nevnt til en finalekonsert under Folkelarm I november I år, der årets unge utøver skal kåres. De seksene som utplukket I årets program, det Hardingfelespiller Sindre Trondrud fra Valdres som nettopp hørte, gruppa Suigard som består av Hardingfelespiller Sunniva Langås Røyland fra Bø I Telemark og gitarist Vegard Hoserøygard fra Lom I Gudbrandsdalen, Kvear Magnil Garnasaugen fra Hjartdal I Telemark, fjellspiller Åsmund Arnesen Farstad fra Volda, danser Vilde Eldegård Vesseng fra Gransera I Telemark, og duoen Hanna Moira og Ivar, som består av Hanna Moira Midtbebruner fra Osterøy på Vestlandet på Haringfjellet, og en Ivar Blekastad Haugen fra Malmö Trøndelag på trekspill. Og vil dere bli bedre kjent med flere av deltakerne, ja, da anbefaler at dere finner frem Folkemusikktimen I appen NRK Radio og leter frem sendingen fra sist uke, for der kan dere høre et lengre intervju med Åsmund Arnesen Farstad og en Vilde Eldegård Vesteng. Da skal vi resten av sendingen høre om bestillingsverket Purpuri som ble urfremført under fjolårets Folkelarm. Verket det ble bestilt til Folkelarm med en Anne-Helene Eriksen I spissen, der fire nordiske folkemusikere hentet inspirasjon fra gamle nordiske notemanuskript fra 1700- og 1800-årstallet. De som fremførte det her, det var av Jorunn Marie Kvernberg fra Norge, som spilte Fela Haringfjellet, Johan Edin fra Sverige, som spilte Oktav Nyslarpe, Esko Järvele fra Finland, som spilte Bratsch, Femstrengsfele og tenorgitar, og Mats Kjøller Henningsen fra Danmark, som spilte fløyte og sekkepipe. Og verket, det ble fremført som en dansekonsert, der det var godt liv på dansegulvet og stor spilleglede blant musikerne. Og nå, I disse dager, så skal denne kvartetten ut på turné med verket I Norge. Vi skal snart høre Jorunn Marie fortelle om Purpuri, men aller først så skal vi høre den nordiske kvartetten fremføre Blidstrøm Menuett og Domedagen.

0: Det her var da Blistrøm menuett og domedagen ifra verket Purpuri og Jorunn Marie Kvernberg. Hjertelig velkommen til Folkemusikktimen.
1: Hjertelig takk, Jon Ole.
0: Aller først, du må fortelle litt om det her to slottene med nettopp hørt der.
1: Ja, det to svenske slotter som nøkkelharpemusiker Johan Hedin har tatt med seg. Han, Gustav Blidström, som da har skrevet ned den første menuetten, han var faktisk krigsfange I Russland. Og skrev ned denne her, han satt I fangenskap I hele 13 år. Så rundt 1715 var denne her menuetten nedskreven. Og den neste, Polonessen, som har fått navnet Domedagen nå I ettertid, han heter for Johannes Bryngelsson, og han begynte å skrive ned noter allerede som 16-åring. Og 1774 årstallet jeg har notert på denne, som på en slags polska eller polsdans da.
0: Purpuri, det må du forklare oss hva for noe.
1: Purpuri, det opprinnelig da, en finsk sammensatt dans fra 1700-tallet. Det rekket og mange forskjellige danser, og det ordet purpuri kommer av potpuri, som vi kjenner, som jo den samling av for eksempel krydder, sånn her blomsterblad, eller det kan være matretter, eller musikk. Og så jo den finske versjonen av dette ordet purpuri. Det her så jo litt ut som den her farge og purpur, som jo en eksklusiv farge før I tiden. Så det en litt sånn her blanding av forskjellige element som tatt med oss inn I denne her nordiske kvartetten som purpuri da I denne sammenhengen.
0: For under Folkelarm I fjor, altså I 2025, så åpnet jo Folkelarm med et bestillingsverk som har det her navnet, der du sammen med flere sto på scenen, Jorunn Marie, og hvordan kom det her prosjektet I gang egentlig?
1: Det var Folkorg ved Ann-Helene Eriksen som var initiativtaker til Purpuri, eller som hun I hvert fall var vår kontakt inne I dette, og de ville ha et nordisk prosjekt egentlig til Folkelarm året før, da det nordiske var hovedtema for Folkelarm. Og så tok det et år ekstra før vi fikk på plass finansieringen, og med det var jo fint å ha det året ekstra for å finne ut hva vi egentlig ville og bli litt kjent med hverandre, fordi dette jo musikere som jeg jo delvis visst til, og noen jo kjent til fra den nordiske folkemusikkscenen, mens andre nye for meg, så det var utrolig kjekk reise å bli kjent med denne her gjengen med utrolig flinke folkemusikere.
0: For dere jo en kvartett her med en person fra Norge, Sverige, Finland og Danmark, og så du da som den norske oppi her da, som spiller ja. Fela Haringfela, og så det jo en Johan Hedin fra Sverige som spiller Oktav Nykjelharpe, og så en Esko Järvele fra Finland som spiller bratsch og femstrengsfele og spiller litt gitar også. Og så har du en Mats Kjøller Henningsen fra Danmark da, som spiller fløyte og sekkepipe. En ganske variert besetning. Hvorfor var det akkurat dere fire?
1: Det må du nesten spørre Folkorg om. Det en sånn, for oss fortsatt litt hemmelig prosess, hvem som egentlig vært oss, og hvem som satt oss ihop, så det litt sånn spennende hvordan dette her ble gjort, men I alle fall så var det et lykketreff, og vi har fungert, for det godt I lag, trivdes godt I lag, og funnet tone bokstavlig tale da.
0: Fra det danske repertoaret så har dere med jyske totaktspolsker, Jorunn Marie. Hva det ja. For noe?
1: Dette her egentlig da tre slotter som han Mats, danske Mats på sekkepipe og fløyter har sett ihop. Og dette her jo det som, eller I alle fall han sett I den rammen som den her musikktypen sønderhoning, eller den dansen sønderhoning, som så populær I Danmark. Den går jo I tre takt, mens musikken går I to takt. Og den har en helt sånn spesiell svung, den her musikken, og liksom virkelig måtte henge I for å prøve å skjønne gruven på sønderhoning-stilen da. Så jeg mitt beste.

0: Det var Jyske totakts polsker det, ifra verket Porpori. Kan du ikke ta oss med tilbake til Jorunn Marie til første møte når dere begynte å erve med det her? For det her jo da materialet som har vært hentet fra handskrevne gamle noter fra 1700-1800-årstallet, men også noe nykomponert. Hvordan på en måte var det første møte mellom dere fire når dere skulle sette det her sammen? Hvordan var forberedelsen og hvordan var det egentlig?
1: Ja, vi begynte jo med digitale møter, sånn som i tidsånda, og prøvde liksom å kretse inn på hva interessefelt vi hadde felles, og det var jo selvsagt den nordiske folkemusikken, tradisjonelle folkemusikken, var jo hovedbasisen for det hele. Men så ville vi på en måte spisse det litt og sette litt sånn strammere rammer rundt hva vi skulle finne på. Og da var det på en måte to element som pektes ut, og det ene var jo gammelt notebokmateriale, som særlig de tre andre var for det inne i mange andre prosjekter jeg var involvert i. Og så var det det å lage musikk, altså levendegjøre folkemusikken som dansemusikk, som er jo for det i tida, både i Norge og i våre naboland.
0: Ja, for når dere fremførte det her, så var det jo ikke en sittekonsert, men det var rett og slett en dansekonsert. Hvordan var det?
1: Ja, det var utrolig kjekt, og det er jo klart, det er jo ikke så ulikt som å spille til dans, men det er jo på en måte, i den titelen dansekonsert, så ligger det jo en liten oppfordring om at du ikke skal prate i vei mens du på dansegulvet, men at du skal lytte, og at det på en måte skal bli litt sånne likeverdige uttrykk av dansen på gulvet, og musikken fra oppe på scenen. Og så var det jo, altså dette her repertoaret, 1700-talsrepertoaret, det har jo linje fram mot folkemusikken som jeg er vant til i dag, men det er jo en del av repertoaret som kan være litt uvant for en del dansere i dag, og så er det på en måte det å finne ut hva slags dans dette her egentlig eller hva av dette danserepertoaret kan du bruke inn i denne her musikken. Og da hadde vi et samarbeid på forhånd med Bull i Oslo, som har jo da en stor kompetanse på ulike turdanser og rekkedanser, og sånne type danser som går tilbake til denne her tida og denne her epoken i nordisk folkemusikk eller nordisk musikkliv da. Så da var det på en måte en sånn dansehara på gulvet som han sa da, som sette i gang ting litt og som ble litt sånn rollemodeller for hva som gikk an å danse, og så var det helt selvsagt fritt hva folk hadde lyst til å danse selv som passet, som de syntes passet.
0: Ja, hvordan var det det? Fordi at når det spilles til dans som regel her i Norge i dag, da, så har vi jo det her bygdedansene våre med ganger, springleik og pols og mange forskjellige, og det nyere danser som gammeldans, regnlendervals og slike ting. Men her kommer vi bort i en del andre ting, sånn som menuett og sånt. Hvordan var det å få dansere som sett liv åt musikken på den måten med at det ble lovende stans at det?
1: Nei, det er jo utrolig kjekt å se at denne her gamle musikken kan bli så aktuell, da. Og det er jo det en drøm om egentlig med folkemusikk i det hele tatt, at det skal gi gjenklang i folks liv her og nå, og at det ikke skal bli en museumsgjenstand. Og det å se disse her danserne danse et mangfold av ulike danser viser jo hvordan egentlig hele utviklingen på musikk og dans og den reise hører opp gjennom. Folk har brukt det de kan, folk har endret de kanskje europeiske melodiene eller de som har kommet fra andre land inn i de formen som har funnet i bygden fra før, og så ser du spor av noe som var, men samtidig noe lokalt, og sånn heller den på, og det å få fortsette den tradisjonen med en slags videreutvikling, synes det er jo for det meningsfylt da, at den ikke bare er en konservator eller en som skal gi at en kopi av noe som var, men som kan få være med og ta det med inn i dagens musikkliv.
0: Mett inn i verket, Jorunn Marie Kvernberg, så har dere da et nummer som ifra Spoof, Polonese, nummer 19. Hvor vi igjen i Norden da, når vi skal høre den melodien?
1: Ja, nå har vi kommet oss til Finland, og der var det to søsken, Maria Helena og han Ulrik Erik Spoof. Og de lagde i lag en notebok, men det var noe Maria Helena som skrev ned i alle fall denne her, og storparten av boka. Og den var sammensatt i perioden 1790-1820. Og denne her fine polonessen, eller polskan egentlig da, en Esko Jervele arrangert for oss. Og Maria Helena Spofo er nå den eneste dama i vår liste da, og det er jo litt typisk for mye historisk materiale at damen forsvinner litt, men hun er altså kommet med, og det er hun for det kjekt. Og det kommer fram da at hun var på en måte den viktigaste av de to søskene I den nedskrivingsprosessen. Og I Norge har hun for eksempel Inger Aal, som skrevet en notebok I 1791, men ellers det mye menn

0: Det var en slott fra det finske repertoaret Spoof Polonese nummer 19. Hvis jeg skal være litt nørd oppi det her nå, da, så begynner jeg å se på det her notematerialet, som det jo ganske gammelt. Det noen sammenhenger som du merket det, Jorunn Marie, når dere arbeidte med det her, om at det var, ja, det noen sammenhenger mellom det finske og det svenske og det norske og det danske?
1: Ja, absolutt. Det jo mye europeiske tradisjoner, rett og slett, som sprer seg over disse her landene, og som i mange av disse landene så har jo dette vært en overklassedans eller overklassemusikk. Du har menuetter, du har engelsk dans og boré og gavott og jig og alt sånne ting. Og så på en måte ser du jo at det kan passe inn i den folkelige tradisjonen som finnes fra før, så kan du plutselig danse vals til en menuett for eksempel, eller reel til en kontradans eller en engelsk dans. Og så det en sarras eller polonesse som viser seg jo egentlig en polska eller en polsdans da. Sånn at ting henger ihop, og det mye fellesskap mellom de nordiske landene, det vil jeg se.
0: Et av numrene til Purpuri her i Jorunn Marie, det da Søysetreinlender, og da tenker jo jeg at nå vi i Norge.
1: Ja, det vi, og med en ganske ung kilde da, i forhold til alle de andre. Og dette var jo en slott som vi fant fram liksom tidlig i prosessen, før vi egentlig strammet det helt inn til å gjelde notebokmateriale fra 1700-tallet. Men det som gjorde at de valgte denne her reinlenderen etter nordmøringen Ola Søyseth, det var at de syntes den har noe sånn rare og litt sånn alderdommelig trekk, så om det egentlig en reinlender, det kan jeg heller ikke vite, men jeg syns det minner mye om den her trollkjæringsslotten fra Horneren, den som var nedskrevet og Hans Mikael Sehus rundt 1770, altså han, som var knytt til dette her Hornelen Heksefjellet ute i Nordfjord.

Dere avslutter det her verket Purpuri Jorunn Marie med en lang dans, og da har dere da sett sammen flere, rett og slett.

0: instruert langdans, altså det en rekkedans, alle heldige ei kjee, og så det trinn som blir repetert, litt sånn suggererende dans, rett og slett. Og det var for det artig å se hvor folk elsket den her enkle, men effektive dansen.
1: Hvis du helt til slutt her nå, Jorunn Marie Kvernberg, skal sette noen ord på det her prosjektet, for du jo en aktiv musiker som gjør veldig mye forskjellig, og hva det som så spesielt med det her verket, der dere en person fra Sverige, Danmark, Finland og Norge?
0: Det som for meg spesielt med Purpuri, jo, det jo på en måte å få lov å spille med tre andre folkemusikere fra andre nordiske land, som så inngående kunnskap om sine tradisjoner, og så tek det så handfritt med inn i alle slags materiale og gjør alt så autentisk, kan du si det. Og det har så grep om arrangering og ikke minst instrumentene sine, det spiller så vakkert og svingende, og alt det liksom bottner i mye kunnskap, både om kilden, om musikkstilen og om dansen som skjer på gulvet, og alle rause i forhold til her det viktigste liksom, musikkglede, og at folk skal få danse det de vil, og i hele tatt å finne ihop på best mulig måte. Så jeg synes det har vært et sånt prosjekt som har gitt meg for det mye, både kunnskap og stor musikkglede i lag med denne her kreative og musikalske gjengen.
1: Da vil jeg si tusen takk, Jorunn Marie, for at du gjestet Folkemusikktimen, og lykke til på turné og vegen videre og livet videre med prosjektet og verket Purpuri.
0: Tusen takk.

0: Långdans potpourri från verket Potpourri framfört på Jorun Marie Kvarnberg från Norge, Johan Hedin från Sverige, Esko Järveli från Finland och Mats Kjeller Henningsen från Danmark. Vårt sista nummer till den här utgåvan två folkmusiktimen där Jorun Marie Kvarnberg och Sindre Trondru har gästat den här sändningen. Da vil jeg til slutt minne dere om at dere må gjerne følge Folkemusikktimen I appen NRK Radio, og har dere tips selv vi sender I melding åt oss, ja, da kan dere gjøre det også der. Musikkteknikk for opptaket med verket Porpuri, det var ved Terje Hellem, og da vil jeg helt til slutt si takk for følge og på gjenhør. Dette, det var Folkemusikktimen, og navnet mitt, det Jon Ole Morken.
1: NRK Nyheter, klokka 19. Mannen som siktet for drap på to menn I et jaktlag I Halden skal gjennom en rettspsykiatrisk undersøkelse, skriver politiet I en pressemelding. Hovedhypotesen at hendelsen skyldes en konflikt. Mannen har så langt ikke villet forklare seg, men har skriftlig erkjent straffskyld. De to drepte far og sønn, og I tillegg en person fraktet til sykehus med alvorlige skader. Hele jaktlaget har nå fått status som fornærmet, og storvaltleder Nils Olav Holm sier jaktmiljøet I Halden svært berørt av hendelsen.
2: Alle kjenner alle jegere, så det blir jo veldig nært, så det jo fryktelig tungt. Så alle jo, går I storspenn, for å si det rett ut.
1: Og Halden kommune har satt inn krisestab, sier varaordfører Linn Laupsa.
3: Våre tanker går først og fremst til alle de involverte I denne hendelsen, og kommunens hovedoppgave nå å ivareta de som berørt. Så har vi satt kriseledelsen, og kriseteamet jobber for fullt.
1: Ansatte på Oktoberfest I München deler ut sykkelshortser til kvinner. Det skjer etter at tusenvis av videoer som filmet under skjørtene deres har blitt spredd på sosiale medier. Det skriver den tyske avisa Süddeutsche Zeitung. Justisdepartementet vil nå stramme inn lovverket rundt snikfilming ytterligere. Krista Pike fortsatt bevisstløs og koblet til respirator 4 dager etter det mislykkede henrettelsesforsøket I Tennessee, det sier advokaten henne Stephen Farrell ifølge AFP. Farrell har ikke fått se klienten, men sier legene fortsatt prøver å rense kroppen hennes for giftstoffer. Pike ble dømt til døden for et drap som hun og kjæresten begikk I 1995 da hun var 18 år gammel, og hun skulle etter planen blitt den første kvinnen på over 200 år som ble henrettet I Tennessee. Og I kveld møter Norge-Portugal på bortebane I Nasjonsligaen. Fotballkommentator Olav Tråen sier det vil være en bragd hvis Norge vinner.
4: Portugal leder gruppen. De har vunnet sine 3 første kamper. Norge står med 3 poeng etter 1 seier. Det en veldig tøff bortekamp for Norge I Porto I kveld. Det vil være en bragd dersom de vinner. Norge har tidligere aldri slått Portugal borte med herrelandslaget I fotball. Ekstra spennende I dag. Hvordan vil målvakt Egil Selvik gjøre det? Fordi Norge har gjort et keeperbytte før kveldens kamp. Ut Ørjan Årsholm Nyland, inn med Egil Selvik, og han kan få det travelt.
1: Det sa fotballkommentator Olav Tråen om kveldens kamp, og han kommenterer Portugal-Norge direkte på NRK Sport fra klokken 20.45. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.
5: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
6: Boka Norsk Hybris, fortellinger fra verdens mest nyrike land, handler om hvordan denne nye rikdommen har forandret Norge, og hvordan norske rikinger kanskje skiller seg fra andre rikinger. Og den boka skrevet av deg, Lars Bakke Madsen. Velkommen.
7: Tusen takk.
6: Du følger titlen på boka di, så innehar altså vi nordmenn verdensrekorden I å være nyrike. Hvordan kommer dette til uttrykk?
7: Jeg vet, på veldig mange forskjellige måter, og det gjelder for så vidt både privat rikdom, men også den store offentlige rikdom, eller statlige rikdommen vi har gjennom oljefondet og et veldig stort oljeselskap, for eksempel. Så det kan jeg kanskje komme litt tilbake til, men jeg kan kanskje helt kort forklare hvorfor jeg mener at vi verdens mest nyrike land.
6: Ja.
7: Og det fordi jeg har satt startpunktet I 1987 etter børskrakket, da på mange måter finansmarkedene startet på nytt, og det var noen år med nedgangstider. Og hvis vi ser den gangen, og på hvem som var rikest I Norge for 40 år siden, så var det omtrent ikke mulig å identifisere noen veldig, veldig rike nordmenn. Kongen ble regnet som en av de rikeste I landet.
6: Ja, det fantes vel nesten ikke milliardærer?
7: Nei, nå må man selvfølgelig inflasjonsjustere og alt mulig sånt, men relativt sett så var det ikke spesielt mange rike I Norge sammenlignet med for eksempel våre naboland. Mens det I dag en kapital 400-liste hvor det ikke nok å være milliardær for å komme inn på lista, og I tillegg så har de lagt hele formuen til familier inn I en person, så sannsynligvis det enda flere enn det kapital opererer med. Og vi har et oljefond som verdt 20 000 milliarder kroner, og så kan man kanskje tenke seg at det andre land som vel så nyrike, for eksempel I Midtøsten, de oljenasjonene der, men vi som litt gamle, vi husker at Ben Reddik Fy Fasan og oljesjeiket, det var noe som fantes da vi fortsatt ikke var spesielt rike her I landet. Så jeg slår fast at Norge verdens mest nyrike land.
6: Ja, vi kan høre et lite klipp som bare illustrerer det du sa akkurat der, for her magasinet Kapitals redaktør Vibeke Holt på Dagsrevyen september 2021.
8: Vi har for første gang I historien 400 milliardærer I Norge. Det vil si vi har hele listen over de 400 full. Og I tillegg så det enda flere som vi ikke har fått plass til på den 400-listen vår som vi har hvert år.
6: Ja, Lars Bakke-Madsen, I 2021 var altså for første gang alle Norges 400 rikeste milliardærer. Og I dag så det over 100 milliardærer vel som ikke med på lista en gang. Hva forteller denne lista her om oss og Norge?
7: Nei, det forteller at vi har blitt et rikt land, og det selvfølgelig veldig fint at vi har blitt det. Samtidig så synes jeg den listen, som jeg også må skryte av, da, hvor det har blitt et slags standardverk for alle som skriver om økonomisk journalist, eller skriver om økonomi I journalistikken og følger med på samfunnet på langs de parametrene der. Samtidig så det jo en slags litt sånn idiotisk konkurranse om å være rikest. Det en rangering, og jeg har jo snakket med mange av de som har vært med å lage disse listene kapital opp igjennom, og de forteller at noen rike mennesker blir irritert over å stå der, fordi de vil ikke at det skal vises hvor rike de egentlig eller hvor rike kapital mener at de egentlig mens andre irritert over at de er blitt plassert for langt ned, fordi de vil fremstå som rikere enn det kapitalen mener at de
6: Så det to forskjellige typer rikinger på en måte?
7: Ja, ja det kan fortsatt være den samme rikingen som mener akkurat begge tingene også, da, at okay. De opererer med et lavest mulig tall overfor skattemyndigheter og et høyest mulig tall I selskapslivet.
6: Mm. Du har jo jobbet en årrekke I Dagens Næringsliv, Lars. Kan ikke du si litt om hvorfor du ville skrive denne boka?
7: Det forsøkt mange grunner til det. På sett og vis så boken også litt sånn memoarer. Jeg skriver inn meg selv her. Jeg har studert, gått på siviløkonomstudiet på BI I 4 år. Drømte om å bli nyrik, drømte om å bli aksjemegler da jeg var tenåring. Klippet ut aksjekurser I Aftenposten og limte inn I en sånn her perm og fulgte med og prøvde å lage analyser og klarte helt sikkert ikke det. Jeg var en ganske dårlig student. Så jeg har på mange måter fulgt med tett ganske lenge, og så har jeg vært journalist I DN I nesten 30 år, da, og intervjuet ganske mange underveis, og fikk lyst til å beskrive hvordan jeg mener, sett fra det jeg har sett og hørt, at Norge har forandret seg. Og så kan jeg helt til slutt legge inn at jeg har sammenlignet Norge med for eksempel Sverige og Danmark, og sett at de rike I Sverige særlig, men også I Danmark, skiller seg fra hvordan de rike I Norge de rikeste, vil jeg si. Det en ganske interessant forskjell der.
6: Ja, la oss ta tak I det. Hva forskjellen på norske rikinger og svenske og danske for så vidt også?
7: Først så vil jeg vel kanskje si at det ganske mange likheter. Rike mennesker rike uansett hvor de bor, men hvis du ser for eksempel på den svenske Wallenberg-familien, som den mest kjente industrifamilien I Skandinavia, og en av de mest kjente og mektigste I verden, så har de vært... De nå inne I sjette generasjon, som I ferd med å ta over styringen av det imperiet, og de har I over 100 år organisert sitt imperium med en non-profit stiftelse på toppen, som da I praksis kontrollerer hele imperiet. Og det vil med andre ord si at de har organisert sin rikdom som, på en måte som ikke gjør familiemedlemmene personlig rike, men som gjør at de gir overskuddene tilbake fra stiftelsene tilbake til samfunnet I form av forskningspenger, innovasjonspenger, kultur, det man kaller allmennyttige formål. Det ikke, og det samme gjelder flere av de rikeste I Danmark. I Norge det ikke tilfelle på samme måte. Det gode unntak selvfølgelig, men I Norge det svært få familier som kan som har de lange tradisjonene som var med og var rike den gang det kanskje var mer naturlig for de rike familiene å drive med filantropi. Mm. I Norge så er det mitt inntrykk, klare inntrykk, at de aller fleste er mest opptatt av å beholde mest mulig selv, og samtidig klage over at de ikke får beholde mer enn de får.
6: Ja, men dette irriterer jo svensker og dansker en god del, i hvert fall nå de siste årene, gjør det ikke det?
7: Jeg har inntrykk av at det er ganske mange både i Sverige og Danmark som irriterer seg litt over det de oppfatter som en slags nyrik oppførsel blant rike nordmenn. Og det må de få lov til å gjøre, og jeg synes jo det kan være mye fint med de nyrike i Norge også. Jeg vil jo gjerne understreke det. Denne boken er ikke noen kritikk av de nyrike, det er mer en undring over hvorfor ikke vi kunne vært litt, eller hvorfor mange av de rike blant oss ikke kunne vært litt mer gavmilde eller se på det å være rik på en litt annen måte enn å bare klage over at man ikke er rikere.
6: Ja, for, ja, du nevnte dette med klaging, og det undrer deg litt over i boka også, hvorfor rike nordmenn klager såpass mye. Og det er jo ofte når vi leser og hører om milliardærer, så er det jo fordi de klager på noe ofte.
7: Ja, de er blitt ganske gode til å klage, og så kan jeg sikkert skyte inn at hvis det for eksempel er en formuesskattedebatt eller noe sånt, så er det jo alltid argumenter som er forståelige, og de vil ha bedre rammevilkår og sånt, og det er helt greit. Men jeg mener å ha registrert en mer sånn generell, nesten sånn autopilotklaging over at det norske samfunnet fungerer ikke sånn som de mener at det bør fungere. Til og med hørt folk klage over at denne ideen om at alle skal være med i fotball har ført til at Norge ikke har fått så gode fotballspillere, og det hørte jeg i USA under VM.
6: Mm. Ja, for nå har vi jo noen gode fotballspillere.
7: Jeg påpekte at vi kanskje har fått i hvert fall en god en. Da. Mm.
6: Men gjennom ditt virke som journalist i DN, så har du jo møtt mange av Norges aller rikeste, også Wallenberg-familien. Hvordan vil du beskrive deres verden?
7: Det er litt skummelt å begi seg inn på akkurat det. Det er jo veldig store forskjeller. Og grunnleggende sett så er det jo interessant nesten alltid å møte de som har klart å skape store formuer og store verdier, og som i tillegg mener noe og har en evne til å si ting som kanskje ikke folk flest er i stand til å si, fordi de har andre erfaringer og gjort veldig mye. Så det er noen som har imponert meg mer enn andre, og noen av de lever, noen av de er døde. Også vil jeg vel kanskje si at jeg ikke alltid er like imponert over den diagnosen mange av de nyrike stiller på det norske samfunnet. Det må jeg vel tillate meg å si.
6: Men det er jo ikke bare milliardærene som er nyrike, som du sa. Det er jo på en måte alle, eller landet, Norge. Altså, hvordan har rikdommen forandret Norge de siste 40 årene, sånn som du ser det?
7: Altså, først og fremst så har den jo forandret Norge i den forstand at vi har det bedre, de aller fleste blant oss. Det har jo også oppstått økende forskjeller, særlig de siste 15 årene, som kanskje ikke er så bra. Men jeg har et klart inntrykk av at flere nordmenn enn før er blitt materialistiske, for eksempel. Dette er det jo forsket masse på også. Jeg nevnte 1987 som startpunktet for boka, som var slutten på den såkalte jappetiden. Jeg har et klart inntrykk av at det er veldig, veldig mange flere japper i Norge nå, hvis vi skal bruke det litt forenklede ordet der, enn det det var før. Og hvis vi ser på salg av sportsbiler, bruken av privatfly, hytter på 1000 kvadratmeter, så sånt eksisterte jo omtrent ikke før, med mindre det var et slott eller noe kongelig. Så den beundringen for de rike har alltid vært der, og jeg tror kanskje i større grad enn før, så ser vi at mange unge, kanskje særlig unge menn, har lyst til å bli rike. Altså det har blitt hippt å drømme om å bli rik mer på en litt annen måte enn før. Da jeg var ung, så var det da jappetiden var over. Så ble jo ungdom interessert i menneskerettigheter og klimaendringer, mens nå er ungdom ikke fullt så interessert i det, kanskje.
6: Mm. Og så er jo da den tida du snakker om der ikke så lenge siden, derfor vi er nyrike, som du skriver. Og du skriver at Norge utad viser en underlig blanding av mindreverdighetskompleks og stormannsgalskap overfor omverdenen. Hvordan da?
7: Ja, det er kanskje litt pretensiøse ordvalg det der, men den med mindre verdighetskomplekser mener at de fortsatt har. Altså man opplever jo fremdeles at utenrikskorrespondenter eller norske journalister i utlandet spør folk på gata hva de synes om Norge. Uttrykket å sette Norge på kartet, det tror jeg kanskje bare finnes på norsk. Jeg vet ikke om svenskene sier å sette Sverige på kartet, eller om brittene sier å sette England på kartet. Så vi har det der behovet for anerkjennelse, fordi vi fremdeles usikre på hvor store og viktige vi egentlig samtidig som vi i økende grad har blitt flinke til å bruke penger for å oppnå det vi ønsker, eller for å oppnå det vi ønsker å fremstå som. Så det vel noe der, og så kan jeg vel også legge til for eksempel at etter at NHO sluttet å gi penger til de borgerlige partiene for litt over 20 år siden, så har private rike privatpersoner og selskaper i økende grad begynt å finansiere politikk, altså de prøver å påvirke politikk med sine store penger. Og ja, det er egentlig ganske mange eksempler, tror jeg. Mm.
6: Og titelen på boka altså Norsk Hybris. Er du bekymret for utviklingen på noe vis?
7: Jeg vet, nok en gang så må jeg vel si at det først og fremst er bra at vi har blitt så rike, vi er heldige.
6: Men hybris pleier ikke å ende så bra.
7: Nei, det gjør jo ikke det. Det er jo et uttrykk som heter hovmod står for fall, som vel er det vi håper at ikke skal skje, men jeg kunne vel kanskje forestille meg eller håpet på at rike nordmenn, og nordmenn flest kanskje, kunne klage litt mindre, med mindre de har virkelig behov for å gjøre det, og at den evnen til å klage over at man ikke har det bra nok er en del av, holdt på å si, det er en slags hybris det også, at man tillater seg å klage når man slett ikke burde tillate seg det.
6: Og til slutt, hva håper du leseren sitter igjen med da, etter å ha lest boka?
7: Jeg håper leseren sitter igjen og har lært noe. Jeg håper også at leseren vil le litt underveis, for det er ganske mye komikk i den litt for raske rikdomsutviklingen vi har vært vitne til i Norge de siste årene, så det er en del komiske figurer, men det er også en del figurer det er veldig lett å bli glad i det nylike Norge.
6: Lars Bakke Madsen, tusen takk for at du kom til Studio 2. Boka Norsk Hybris, fortellinger fra verdens mest nyrike land er ute nå.
5: Dette er Studio 2 i NRK P2.
9: Og Studio 2, det i dag med Ida Kjøstelsen og Sara Sivertsen Farendorf. Og nå skal det handle om den siste valsen av Pedro Carmona Alvarez, som garantert den tjukkeste norske romanen i årets bokhøst. Den mangler bare noen få sider på det magiske 1000-tallet, men det egentlig forsvarlig å skrive så langt, og blir en tekst nødvendigvis bedre jo lenger den Det skal du få svare på, Anne-Katrine Straume. Velkommen, du litteraturanmelder her i NRK, og lest alle disse sidene, altså nesten 1000 sider. Og som proff leser, som du hvor langt tid brukte du på det?
10: Det har blitt noen timer. Det er vel det jeg kan si. Og det er jo sånn at du faktisk tar deg noen sånne pustepauser, holdt jeg på å si, eller luftepauser. Du må opp og stå litt og gå litt, og sånn når du sitter og leser. Jeg tenkte kanskje at jeg kunne liksom ha den liggende litt, og så lese noen andre bøker parallelt. Altså, jeg leser jo så mye hele tiden. At jeg kanskje kunne ta liksom en barnebok innimellom, eller en litt kort roman. Men det kunne jeg faktisk ikke, for den her er så kompleks, det er så mange historier som flettes sammen, og så ble jeg faktisk revet med underveis i lesingen, så selv om jeg ikke leste alt liksom i en stor jaft, så kunne jeg ikke liksom gå inn i andre litterære univers samtidig, jeg måtte være i denne svære, tjukke boken.
9: Ja, den står her nå hos oss, det altså kjempesvær, og det jo, man må jo ta noen pauser når man leser såpass svær bok, må man ikke da, innimellom?
10: Jo, det, og også fordi at det er den er mettet, altså innholdsmettet, det er mye som foregår i denne boken, og den er foregår både i Norge, i USA, i Irak, altså den spenner over hele verden, og så spenner den over 20 år, og forskjellige skjebner, så den er fullstappet.
9: Og hvorfor må den være så lang?
10: Det er et ambisiøst prosjekt, et stort ambisiøst prosjekt som nettopp vil si mye om mange forskjellige temaer. Så da tenker jeg at det kan være vanskelig for Pedro Carmona Alvarez da også å begrense seg rett og slett. Og så er det tredje bindet i en trilogi, og sånn sett så kunne du tenke deg at, ja men hvorfor må den da være så lang hvis han har skrevet to bøker allerede om de samme personene? Men det er vel sånn at når den tredje boken kom, så hvis han først skulle ha en trilogi, så kunne han ikke på en måte dele opp denne her i to eller tre bøker til, det hadde jo blitt en serie och inte en trilogi, så när det skulle vara det sista bindet så måtte allt med då. Ja. Alla trådar, om inte allt trådar knyttes, så måtte i vart fall han måtte ha sagt det han skulle ha sagt i denna boken.
11: Och de två förra är lite mer normala, kan vi väl också se.
10: Si. Absolut.
11: Ja. Vad handlar det om?
10: Vi möter Marita. Hon är nu i starten av 20-åren, alltså hon var huvudperson i de två föregående böckerna också. Hon bor i Los Angeles hos faren. Hon har norsk mor, amerikansk far. Det är hon som är jag-forteller i denna boken. Och nu akkurat när boken öppnar så har hon blivit skadad av en olycka. Hon har blivit slått ned på gatan, så hon ligger stille i ett rum och må bara liksom lukka ögonen och ta det helt med ro. Och det blir också en situation för henne, en möjlighet för henne att tänka, vad ska jag göra nu? Vad ska jag fylla livet mitt med? Och vill jag i det hela få ett meningsfullt liv? Det är den ena historien, och så har vi då två andra historier. Det är fortellingen till de två ungdomskärasten hennes, Johannes och Andreas, som hon nettopp var samman med i Bergen på 1980-talet, för då bodde hon i Norge för hon då har flyttat till faren i USA efterpå. Och deras fortellinger, de fortelles i tredje person, och det föregår alltså allt från sån cirka 1990, starten av 1990-talet till ut på 2010-talet. Så det är 20 år av deras liv, alltså slutet av ett årtusen, starten av ett årtusen, en generation som står på terskeln till livet, och dessa historier flettes då samman med hennes fortelling, och så kommer det en Johannes fortelling, så kommer Andreas, och så håller de på sån genom hela romanen. Mm.
11: Vad handlar den egentligen om då, Anne-Katrine Strømme, hvis vi ska gå lite i dybden?
10: Ja, den handlar om bond, vill jag säga, si, bond mellan familje, men också mellan vänner, kärster, och också bond mellan fortiden och vår tid, alltså det är väldigt mycket minner i denna boken. Och så är det en av dessa personer då, Andreas, som har studerat arkeologi, var en väldigt lovande student. Är inte säker att han hade sitt moralske kompass helt på plats, för han blir alltså smugglare av gamla oldtidsminner från Irak under Iran och Irakkrigen, för han får ett uppdrag av en rik norsk samler och skaffa sig någon av dessa kunstgenstandene som kanske står i fara för att bli ödelagt när de är mitt i krigens centrum. Men där blir det också en diskussion, en moralsk diskussion, alltså vad har du lov till att göra, vad är moralsk riktigt, kan de som har pengar och makt ta till sig gjenstander, uerstattelige gjenstander fra andre, og så si at ja, men vi gjør det for å ta vare på dem, eller skal de kanskje tilbakeføres. Så det handler også mye om moral, tenker jeg, og forpliktelse, og også frihet.
11: Det høres ut som om man må holde liksom, tunga rett i munnen, for det er mange historier her, og hvordan turnerer da denne Pedro Carmona Alvarez alt stoffet?
10: Jeg synes han får det veldig godt til. Altså, den er delt inn i tre deler, og hver av disse delene har tre lange kapitler hver, altså som det ene er Marita, så er det Johannes, så er det Andreas i disse tre delene, og så er det en siste sluttscene, den siste valsen da, som kommer i tillegg. Og så det som er fascinerende er at han, når du synes liksom du har gått litt langt i den ene historien, så vips, så hopper han over i en annen fortelling. Så det er mange brudd i fortellingen, og også formbrudd, altså det er både minnearbeid, det er dagboksnotater, det er telefonsamtaler, det er mye dialog, noen som sitter og kjører bil, snakker om ja, eksistensiell filosofi, sant? Vi har unge studenter i Bergen som er liksom, føler seg litt sånn intellektuelle, oppegående, og siterer liksom Sartre og Camus og Schopenhauer, og det er liksom litt sånn pretensiøst, og så har du sånn helt dagligdags samtale om hverdagslige ting, og så har du noen veldig tette og nære diskussioner mellan Marita och faren, Marita och moren, och varför det gick som det gick, de bröt med varandra. Marita har en skyld hela tiden, en skam och skyld følelse i sig, för att för hon blev född så hade föräldrarna tvillingdöttrar, alltså två jenter som blev drept på brutalt vis för en fyllekörer körde rätt in i huset där de två jenterna låg och sov. Och efter det så har Marita blivit född, och så tänker hon hela tiden, men varför lever jag när de två blev borta? Hur kan jag fylla det hull och den sorgen som mina föräldrar har följt på? Så hon har ett utgångspunkt som kanske är lite vansklig också.
11: Mm. Och Pedro Carmona Alvarez, han är också musiker i tillägg till att vara författare. Kan du märka det på något som helst måte i den sista valsen?
10: Ja, han är ju både musiker och poet. Han är en fyr som är upptatt av språk, av rytme, så jag märker att det är en stor musikalitet i texten, rätt och slett också med disse bruddene, samtidigt som det är många diskussioner om musik, alltså, och akkurat där syns jag kanske det kan bli lite mer sån name dropping av engelsk-amerikanska band som ikke jeg har forhold til alle av dem kanskje, så noe blir litt på overflaten, og noen går de mer inn i og diskuterer liksom meningen med den musikken de hører, om det er kraftfulle uttrykk eller mer sånn lykkelig pop og enkle låter som du kan trenge noen ganger i livet da, så musikken understreker på en måte også følelsene til de som prater.
11: Det høres ut som det er utrolig mange forskjellige fortellinger her om mange ulike skjebner. Var det noe som gjorde mer inntrykk på deg enn annet?
10: Altså den historien fra Irak, den er veldig spennende, det blir nesten som en thriller, og jeg får litt sånn assosiasjoner til den der franske serien, spenningsserien Le Bureau, ikke sånn agentserien, fordi det er noen, altså hemmelighetshold, det er noen som må skjule seg for andre, det er ting som foregår under radaren, det er en veldig spennende historie, men det som kanskje rørte meg mest, det var fortellingen om Marita og moren som da bor i Bergen og som stadig synker ned i en sånn spiral av alkohol og rus og selvfornektelse, så hennes liv har jo nettopp blitt noe helt annet enn det hun hadde sett for seg, og hun er, og hvordan Marita da kan på en måte ikke klare helt å komme igjennom til moren, men samtidig så ser hun på moren og så kjenner hun seg selv igjen og sier at familie, det er jo verdens største speil, og hun tar på en måte ansvar, at hun blir den voksne i dette forholdet, hvor mye skal du, hvem er det som skal støtte og hjelpe hvem, og det kan være både gjenkjennelig og veldig sårt. Så er det en annen historie også om Andreas, som jo da kanskje er en kynisk fyr, som er, ikke har så tett forhold til noen mennesker, og som nettopp driver med denne smuglingen av kunstskatter, som får et veldig nært forhold til en hund, og den beskrivelsen av hvordan du kanskje treffer en hva skal du si for noe, en sjelevenn eller en partner i livet, når du ser på et dyr som ikke har noen baktanker, og som på en måte møter livet helt sånn åpent og troskyldig, så der finner han en hjertevenn, i motsetning til hva han finner ellers i livet. Det er veldig rørende, han må ha hunden selv, tror jeg nok.
11: Ja, jeg har også det, og jeg har følt det på dette.
10: Ja.
11: Du, det er den tredje avsluttende bindet, dette her i trilogien altså. Må du ha lest de to første for å forstå denne, den siste valsen?
10: Den kalles jo nå Marita-trilogien, og da får du jo bakteppet og historiene som har kommet før, men du trenger ikke å ha lest dem heller, fordi at forhistorien blir nøstet opp sånn litt etter litt. Vi går jo rett inn i handlingen med at Marita ligger i denne sengen og har blitt skadet, og så tenker hun på hvor er jeg nå i livet mitt, og så underveis i løpet av alle disse nesten 1000 sidene da, så får vi jo litt av fortellingen fra hva som har skjedd før, og det egentlig så er det helt fyllestgjørende og fint det også, at du nettopp får, at det ligger noe litt sånn hemmelighetsfullt der som du får svar på underveis, men altså det er en bonus hvis du leser de to andre også, men da tenker jeg nok at det kan være lurt å ha noen pauser, for leser du alltid, altså det blir mye å lese, mye å forholde seg til, mange skjebner, så kanskje da må man lese med litt mer tålmodighet.
11: Jeg synes du har gjort en god innsats. Neste bok må være litt hefte nå, for nå har du lest deg gjennom nesten 1000 sider, men du er begeistret, Anne-Katrine.
10: Det er jeg absolutt, jeg synes han har gjort den, altså det er en sånn, et sånt eksistensielt alvor i boken, det er mye humor her også, det skal jeg si, men det er egentlig grunnleggende mørk, en ganske vond bok som det krever litt å lese, men det er et digert arbeid, flott arbeid Pedro Carmona Alvarez har gjort.
11: Han er musiker selv, men det er en amerikansk artist som er også en slags rød tråd i denne her.
10: Ja, de er jo begeistret, flere av dem, av disse hovedpersonene, for Bruce Springsteen, ikke minst for hans arbeiderklassebakgrunn, hans opprørske trang og dette forholdet til hans egen far, og kanskje også i den diskusjonen om at livet blir ikke alltid det du hadde tenkt, og hvem er vi da, og hva gjør vi ut av det, og kan vi leve videre med den erfaringen av at drømmene våre kanskje gikk i knas.
11: Det høres ut som litt Bruce Springsteen-tematikk. Anne-Katrine Straume, anmeldelsen din av romanen Den siste valsen kan du lese på nettsidene våre nrk.no/litteratur. Og så skal vi høre, vi skal ta med oss Springsteen her med låta The River.

0: Ja, en klassiker dette her fra Bruce Springsteen og The E Street Band. Dette var The River.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Velkommen tilbake til Studio 2, som holder på en time til, og Studio 2 I dag med Ida Kjøstelsen og Sara Sivertsen Farendorf.
0: Og artisten Thomas Dybdahl skriver mye følsom musikk, men hvor store egentlig følelsene hans for tingene sine, og han en samler? Han kommer snart innom, for han ukas støvsamler her I Studio 2.
2: Men først skal det handle om KI.
0: Ja, det skal det, for den haitisk-kanadiske forfatteren Telesaw Orien, han ble hyllet og nominert til den prestigetunge prisen Prix Goncourt for debutromanen sin nylig. Så ble nominasjonen plutselig trukket fredag forrige uke. Årsak var mistanke og anklager om plagiat og bruk av kunstig intelligens. Forfatteren selv nekter all skyld og stiller seg uforstående til disse anklagene. Og William S. Mørk, du skribent og kritiker og redaktør I Blad, en ren litterær avis. Velkommen til deg.
3: Takk.
0: Velkommen også til deg, forfatter Theodora Tronstad. Velkommen begge to.
4: Tusen takk.
0: For å starte med denne spesifikke saken, William, hvem denne haitisk-kanadiske forfatteren?
3: Altså, han jo fra Haiti, som du sier, og flyktet da fra da det var jordskjelv, og kom seg etter hvert til fransk Kanada. Haiti har jo snakket fransk, og ja, så det gir mening å dra dit. Han har jobbet som journalist rundt omkring, skrevet for diverse franske aviser og så videre, og så har han skrevet denne romanen da, som... Ja, det gikk godt så bra med, eller gikk veldig bra, og så gikk det ikke så bra.
0: Ja, for hva skal han ha gjort med den?
3: Altså, han skal vist ha brukt KI da, til, og han mener selv at han har brukt det til å gjenskape noen sånne haitianske språkreier, men så viser Pengram, som skal være den mest sånn presise KI-detektoren da, mener at den 100% sikkert at han har brukt KI til å skrive romanen på andre måter, men altså mer sånn basisskriving da.
0: Ja, og så på den måten så ble det altså oppdaget.
3: Nettopp, nettopp.
0: Han stiller seg jo uforstående til disse anklagene og sier selv han uskyldig. Men hvordan kan noe sånt skje?
3: Nei, altså det, man har kanskje ikke gode nok rutiner innen de forlagene da, rett og slett. At man ikke har KI-detektiver på innsiden av forlagene til å plukke opp disse tingene. Og så vil man jo, tror jeg, ha tillit til forfatterne sine og tro at de skriver tingene selv. Mm. Det tror jeg ligger I brunn I alle forfatterforlag forbindelser, holdt jeg å si. Ja. Mm.
0: Men dramatisk, dette altså først så blir han nominert til denne prestigetunge prisen, denne prisen...
3: Største prisen I Frankrike.
0: Ja, I Frankrike. Altså, og så blir denne nominasjonen trukket. Hvor dramatisk noe sånt for en forfatter?
3: Det jo helt ekstremt da. Det som å på en måte nomineres til Brageprisen, og så ikke få lov til å stå for nominasjonen likevel. Eller altså, ja, det jo det på en måte det verste som kan skje I det franskspråklige litteratursfæren da. Mm. Så det jo et stort fall.
0: Og dette en sak nummer to, det var også en annen sak litt tidligere, med noe av det samme.
3: Ja, altså det var noe som heter Commonwealth Prize, jeg husker ikke nøyaktig, men det var da en forfatter fra en tidligere britisk koloni som ble nominert, jeg tror han til og med vant prisen, hvor det da senere ble oppdaget KI, som en stort rabalder, og han mistet jo millionkontrakt med forlag og ja, masse problemer, og det har vært flere sånne saker I USA, særlig da, de siste årene.
0: Mm. Og da sitter man der, Tyra Theodora Tronstad, du altså forfatter, og som nettopp forfatter, skrivende sjel. Hvor bekymret du for KI og denne teknologiens inntog I litteraturen?
4: Ja, men jeg jo kjempebekymret, og det tror jeg nesten at deler med veldig mange av mine forfatterkolleger, at vi kjenner liksom at bakken vi står på rister lite grann, og så har jeg lagt, altså I det siste så har jeg sett at liksom hele mediebransjen går jo inn I selvrefleksjon og debatt og har store mediehus som kan lage policy og så videre, og som forfatter så sitter du jo alene om å gjøre egne kunstneriske valg og egne kunstneriske vurderinger, og vi lever jo en slags tillit, I hvert fall så ønsker jeg å gjøre det. Jeg ønsker å ha en sånn tillit både til meg og mine samarbeidspartnere og hele feltet, men så skjer det sånne ting, og så vet du at det den tilliten som I fare. Og den tilliten handler jo om at lesere skal ha tillit til at den som står som forfatter av boka har skrevet boka. Og i det øyeblikket det blir kastet liksom tvil om det, da tror jeg vi har et ordentlig stort problem. Så det er vanskelig, også for meg personlig som forfatter, så har jeg liksom tenkt at ok, dette er en helt voldsom utvikling i mitt felt. Jeg kan bare gjøre mine egne kunstneriske valg, men jeg skjønner også at jeg må være veldig nøye med hvem jeg samarbeider med.
0: Blir du, altså du sitter alene og skriver, blir du nesten litt redd for å benytte noen hjelpemidler i det hele tatt?
4: Nei da, jeg føler at jeg har god, altså jeg føler at jeg har finner ut av det. Jeg bruker ikke KI til å skrive. Jeg bruker KI til å finne ut av ting, kanskje. Herlig når jeg skal føre regnskap i enkeltpersonsforetaket mitt. Men jeg har også akkurat opplevd i en situasjon, ikke med mitt eget forlag, men i en annen kunstnerisk prosess, hvor jeg skulle skrive en tekst som skulle bli et noe. Og jeg kan ikke si hva det er, for det blir liksom for personlig, men så opplevde jeg at tilbakemeldingene som kom til meg fra en samarbeidspartner, delvis var basert på KI. Og det var en helt forferdelig opplevelse. Jeg har aldri opplevd det før, og jeg hadde ikke sett det komme. Så jeg fikk liksom veldig behov for å kontakte min forfatterorganisasjon, for jeg tenkte, her må vi snakke om. For jeg som forfatter har også tillit til mine samarbeidspartnere, så jeg må også vite at vi må ha transparens. Mm. Vi må snakke sammen.
0: Denne tilliten du snakker om, altså det går jo ikke bare til forfatterne, men det går jo til hele bokbransjen, som du sier. Men er du bekymret for folks tillit også? Vi som lesere, at vi skal ha nok tillit til forfatterne og til bokbransjen?
4: Ja, fordi hvis ikke vi passer på og har og utvikler en kultur for transparens i det her feltet, så kan det gå ut over den tilliten. Jeg vet jo det, jeg er jo også en leser. Jeg går inn i en bokhandel, så vil jeg jo vite at det er en bok jeg kjøper som er skrevet av et menneske. Ok, jeg skjønner at det er et konservativt synspunkt, at det finnes deler av kunstfeltet og litteraturen som ønsker å bruke KI, men jeg ønsker altså at hvis det er brukt, så skal det stå der, det skal være sant, det skal være synlig og tydelig. Ja, den tilliten tror jeg, den trenger vi sårt, og den må vi verne om.
0: Men samtidig så bruker du altså KI til research, som du sier selv. Det er jo også en teknologi som kan hjelpe forfattere til å, i researchprosess.
4: Absolutt, det er helt klart. Så det tror jeg på en måte er, det tror jeg alle kan føle litt på, men så er det grensedragninger og grenseoppganger, og de må vi snakke om, og forfatterorganisasjonene sitter jo non-stop nesten og jobber med det juridiske og prøver å ivareta oss, men jeg tror at vi må først liksom, den transparansen som vi trenger, den kommer før jussen, den må komme nå. Mm.
0: William Merke, hvor alvorlig er det for litteraturen, mener du, når en prisjury, som vi da ser her i Frankrike, mistenker og trekker altså rett og slett en roman fra en nominasjon til en stor litteraturpris?
3: Det viser kanskje at man trenger noen nye måter å vurdere litteraturen på eventuelt. Man har jo hatt et estetisk grunnlag for å vurdere litteratur som kanskje går på klarhet i setninger, og man ser en trend med altså, korte setninger, korte kapitler, og det er jo på en måte en stil som KI i større grad er i stand til å kopiere. Så ja, det er alvorlig, men kanskje det også vil tvinge fram noen nye estetiske tendenser. Kanskje man vil få mer skakk tekst, altså tekster skrevet med på en måte feil, med vilje. Man vil vektlegge og prøve å nesten vise fram det menneskelige i skapelsesprosessen, da. Og at man lager kunst og litteratur som helt åpenbart skiller seg fra det KI lager.
0: Men at man skal måtte legge inn feil, altså, for å bevise at det er skrevet av et menneske?
3: Ja, altså, ja, potensielt. Det finnes et 1700-tallets dikt av William Blake. Første fire linjene går sånn her. Tiger, tiger, in the forest of the night. Nei, fader, nå har jeg glemt det. Men han sier night bright, og så rimer han eye med symmetry. Så han ødelegger sitt eget rimmønster. Men det som er morsomt, han skaper en asymmetri ved ordet symmetri, så han leker jo med korrekthet og ikke korrekthet i det å rime diktene sine, og det er på en måte å lage en feil som skaper en ny dimensjon i kunstverket, og sånn tror jeg også mennesker kan fortsette å jobbe på nye måter i våre dager da.
0: William Blake var muligens litt forut for sin tid.
3: Ja, det kan du si. Ja.
0: Men har vi gode nok verktøy i dag til å avgjøre om en roman skrevet av KI eller en et vanlig menneske?
3: Nei, det varierer jo veldig da. Det er jo spørsmålet hvor god en forfatter til å skjule sporene sine, og hvor stor grad de klarer å redigere den KI-teksten på en måte. Men man ser jo noen tydelige mønstre med KI-generert tekst, så det kjedelige svaret er ja og nei. Mm.
0: Ja. Ja, men for du jobber jo også som kritiker, og, ja. Og hva gjør denne type saker med måten en kritiker leser og vurderer bøker på da?
3: Altså, jeg må ha tillit til forfatterne og forlaget, at det er et menneske som står bak det, eller så på en måte faller alt sammen. Hvis jobben min skal bli å være KI-detektiv, så mister jeg all interesse for å drive med det her. Mm. Jeg håper heller at forlagene tar den jobben på ansvar. Og jeg vet jo det finnes KI-redaksjoner i noen av forlagene allerede, og der tenker jeg de må passe seg.
0: Du skal ikke være noe KI-detektiv. Tyra Theodora Tronstad, synes du bokbransjen gjør nok da for å avsløre juks med KI?
4: Det kan jeg ikke svare på, for jeg har sittet inne på rommet mitt og skrevet bok i siste. Jeg vet ikke hva bransjen egentlig gjør. Jeg. Mm. Men jeg satt og prøvde å forberede meg på å skrive et lite foredrag som jeg skulle på om Rolf Jacobsen, og jeg fikk sånn flashback når jeg så den teknologikritikken til Rolf Jacobsen, når hun bare nevnte poesi, så ble jeg så rørt av den teknologikritikken, av han som kritiserer liksom gravemaskiner og rulletrapper og skyskraper og sånn, og så tenkte jeg, åh, Rolf, tenk at teknologien liksom angriper selve språket, tenkte jeg da. Da fikk jeg litt vondt, og så lengta jeg tilbake til Rolf Jacobsens dikt. Så ja, man må høyne med poesi, kanskje vi bare må tilbake til poesien, rett
3: og slett. Ja. Tror det.
0: Og du har jo jobbet som forfatter mange år og skrevet flere bøker, men hvordan synes du det har endret seg, det å jobbe som forfatter når denne teknologien har blitt så altomfattende?
4: Nei, for meg har det ikke endret seg, for jeg jobber sånn som jeg har gjort, men jeg ser et felt som er i en voldsom endring, og som det kan kjennes litt, jeg vet ikke hva som skjer, alt er usikkert, alt er veldig åpent og stort. Jeg kan bare gjøre det jeg alltid har gjort, og jeg håper jo at forfattere bare skriver og tenker og tenker og skriver og føler og gjør som de har gjort. Samtidig så jeg er ikke lukket for nye ting. Jeg bare håper vi klarer å ta vare på liksom, forholdet til leseren og tilliten til kunsten. Mm.
0: William, til slutt, dette er jo, vi snakket om at det har vært flere romaner også, som har blitt tatt for å være skrevet av KI. Tror du det kommer til å endre måten forlagene jobber på dette her, at det kommer flere og flere eksempler nå?
3: Ja, jeg tror ikke de har noe annet valg. Og man har jo hatt sensitivitetslesere, særlig i USA, for å på en måte lete etter støtende innhold i bøker, for eksempel. Og jeg tror kanskje forlagene, de som har råd til det, bør begynne å ansette KI-detektiver, selv om det er jo liksom trist at det skal være utviklingen også.
0: Vi har kommet så langt.
3: Ja, kanskje.
0: Og samtidig ikke så langt. Men du får bare fortsette den gode jobben, Tyra, og skrive på og fortsette.
4: Hjertelig takk.
0: Ja, tusen takk begge to for at dere var innom Studio 2. William S. Mørk også, og Tyra Theodora Tronstad.
3: Tusen takk.
2: Ting som blir liggende og samler støv fordi vi ikke helt får til å kaste dem er et problem mange av oss kan kjenne oss igjen i. Kanskje fordi gjenstandene minner oss om noe vi gjerne vil huske, eller fordi vi tror vi kommer til å få bruk for dem. Dette problemet tilbyr vi en løsning på her i Studio 2 hver uke i vår faste spalte støvsamleren, som denne uka er på en tirsdag. Vi i Studio 2 har et eget glasseskap som interessante mennesker har fått levert sine støvsamlere til. Og i dag så er det Thomas Dybdahl som er vår gjest. Velkommen!
5: Takk for det.
2: Det er du som skal få levere fra deg en gjenstand til vår samling med støvsamlere i dag.
5: Ja.
2: Hvordan har du tenkt rundt den oppgaven?
5: Jeg tenkte egentlig veldig lite og veldig kjapt, fordi altså den første setningen, ting som samler støv, da var det en ting som umiddelbart gjorde seg gjeldende hos meg, og som jeg synes var en god kandidat. Den har jeg tatt med. Skal jeg fiske den opp også, kanskje?
2: Ja, du kan vente litt.
5: Ok.
2: Men uten å røpe hva det er du har med deg enda, hva slags forhold har du til gjenstanden som du har med deg i dag?
5: Anstrengt.
2: Anstrengt forhold ja. Til det.
5: Du kommer til å skjønne når du ser den, alt du får se. Det er vel noe som får meg til å tenke på skippertagsvarianten av meg selv, som jeg ikke er så glad i.
2: Ok.
5: Men jeg vet ikke om du har ikke noen peiling.
2: Ikke beiling I det hele tatt, men det høres jo kanskje ut som at vi kan bli litt bedre kjent med deg da, ved denne gjenstanden.
5: Absolutt.
2: Det gleder vi oss til, men Thomas Dybdahl, du har snart en ny EP klar, som heter Endless Sky, den slippes 23. oktober.
5: Ja.
2: Hva slags tematikk og følelser det du har tatt tak I denne gangen?
5: Det hva enn som har kommet til meg, skal jeg være helt ærlig. Det ikke en overordnet... Jeg har liksom valgt å angripe det ikke som et album, derfor, altså, derfor ikke et album denne gangen som har en eller annen... Det ikke noe sånn overordnet tematikk eller konseptuelt over det I det hele tatt. Det egentlig bare som et innblikk I hodet den dagen den sangen ble lagt, tror jeg.
2: Hvor lang tid har du jobbet med denne EP-en da?
5: Et års tid?
2: Den første låta, den kom rett før helgen, fredag 25. september. Hva var det som fikk deg til å skrive låta My Soul Is On Fire?
5: Du, det var en låt som begynte som en bitteliten sånn instrumental snutt. Egentlig når jeg skrev filmmusikken til en film som heter Tilbake til Totori, som en sånn ungdomsfilm, og oppfølgeren til en barnefilm som heter Totori, som kom I 2020, som denne gangen da følte liksom, de samme karakterene som var blitt en del eldre, og dermed også liksom, så var tematikken på den filmen litt annerledes, litt voksnere, og da ble musikken også litt voksnere, og jeg skulle lage musikk til en spesiell scene, så, og så var det et eller annet med den musikken som på en måte både meg og regissøren, Arle Stien og Silje Salomonsen, vi syntes det hørtes litt ut som det kunne vært en låt. Og så tenkte jeg, ja, ok, men det kan jo bli en låt. Og så jobbet vi... enda litt mer med den for å få det til å bli en låt så tenkte vi hvem kan synge den hvem hadde past å synge den og da tenkte vi på Annelise Frøkedal som vi alle sammen digde og så ble den så fin når hun sang den at jeg tror mitt ego ikke klarte å holde seg unna jeg hadde også lyst til å være med
2: så... var det egentlig meningen at hun skulle synge den alene?
5: Ja, jeg skrev den på en måte til henne til
2: ja.
5: Filmen Men så var det en, så føltes det ut som en duett, og så var det en, det var en sånn andre stemme som på en måte aldri forlot meg helt. Så da bare heiv jeg meg på, og Frøkedal var heldigvis cool med det.
2: Synes det var greit.
5: Synes det var greit det, så da ble det rett og slett en duett som nå ute som heter My Soul Is On Fire. Da jeg veldig, veldig happy med, og veldig stolt av, og jeg synes hun så kul at, ja, jeg veldig happy type, rett og slett, som glad for at folk fremdeles har lyst til å være med på de tingene jeg spør deg om.
2: Hva var det med stemmen til Frøkedal da, som du synes passer så godt til denne låta?
5: Den høres litt ut som han fra en annen tid, vil jeg si, denne sangen, og det gjør på en måte hennes stemme også, synes jeg. Det et eller annet med hennes stemme som transporterer meg til, liksom, til en annen tid. Jeg vet ikke helt hvorfor, og det kan være å bli sur når jeg hører at jeg sier det, men jeg tror ikke det heller. Liksom, jeg vet ikke. Det noe sånn utilslørt og utilgjort og bare totalt den ærlig og jeg vet ikke. Jeg blir liksom transportert til Laurel Canyon på 70-tallet omtrent når jeg hører Frøkedal sin stemme. Og det var kanskje derfor vi tenkte på henne med tanke på denne sangen. Den har noe litt sånn gammel modig med seg. Litt sånn, ja, I mangel av bedre ord, retro.
2: Ja, vi skal jo høre den senere, så får vi se om... Vi kanskje klarer å skjønne hva du mener da. Nå skal du ut på turné fra oktober. Hva det viktigste du gjør når du forbereder deg til en turné?
5: Oi. Det jo sangutvalget. Altså, kjedelig svar, men det liksom det som legger grunnlaget for hva slags tur blir det. på noe måte. Hva slags kveld er den har lyst til å gi publikum?
2: Hva slags kveld er du har lyst til å gi publikum den gangen her da?
5: Jeg ikke helt i mål med det.
2: Nei.
5: Jeg har heldigvis litt tid på meg. Det blir litt sånn formet ut ifra liksom, hva slags steder vi skal spille også. Sånn, tenke, liksom, ser for, nå skal vi spille en del saler som er veldig sånn liksom har litt sånn liksom storhets eller noe sånn grandiost over seg. Vi skal spille Olavshallen og Grieghallen og noen av disse salene som på en måte er litt sånn fryktinngytende egentlig når du kommer inn som publikum, nei, som artist og kommer på scenen, så liksom, kan den fort bli ganske sånn shaky i støvlene sine av å liksom stå der og se ut på disse salene. Men det gir en jo også noen tanker om hva for noen sanger skal velge, så jeg har en idé, jeg er bare ikke 100% i mål, og det er bra for det, vi har tid på oss. Vi har tid til å øve, og vi har tid til å tenke og forme ut denne kvelden. Men jeg tror det skal bli en jæklig fin kveld. Jeg synes det er så deilig å dra på turen og ha liksom 10 plater å ta fra i stedet for 1. Så det var jo døden å turnere i starten når man skulle fylle 60 minutter eller 90 minutter med absolutt alle sangene han hadde lagt i hele livet sitt. Og det var ikke alle han likte, liksom. Så det var liksom vanskelig. Nå kan jeg ta de en har lyst til. Og
2: bare som, plukke favorittene.
5: Ja, rett og slett. Men jeg har jo spurt folk på nett og sånn, og hva for noen sanger, hvis de har noen tanker om hva de har lyst til å høre, så er det veldig lov å komme med innspill, for en blir jo litt sånn runder i kantene med årene, og jeg er veldig åpen for innspill. Jeg har liksom blitt mer sånn at jeg tenker jo

0: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
1: NRK Nyheter, klokka 20. Politiets hovedhypotese i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden at det skyldes en konflikt. Den drapsiktede mannen i 20-årene har så langt ikke villet forklare seg, men har skriftlig erkjent straffskyld. To menn, en far og en sønn, ble skutt og drept, og en tredje mann skadet. Ordfører i Halden, Fredrik Holm, oppfordrer lokalsamfunnet til å støtte hverandre.
2: Det har vært en veldig spesiell og trist dag, hvor vi har brukt tiden på å følge med på oppdatert informasjon fra politiet og brukt kommunens beredskapsapparat for å bistå de som har behov for det.
3: Hvordan jobber dere med å ivareta de fornærmede nå neste dagene? For det 14 fornærmede ifølge politiet.
2: Det en stor gruppe som har vært vitne til en helt tragisk hendelse. Vi har en familie som har blitt hardt rammet. Det viktig for at vi fra kommunens side bistår og sørger for at de godt rustet for å kunne håndtere denne situasjonen. Og så det jo bare å oppfordre resten av Halden-samfunnet til å backe hverandre, støtte hverandre, og sånn at vi som samfunn hjelper dem og hverandre gjennom dette.
1: Reporter Rahan Basas. Både Russland og Ukraina varsler opptrapping. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sier de skal angripe russiske oljeraffineri dobbelt så hyppig som nå. Det et svar til Russland som igjen forsøker å få utenlandske diplomater til å forlate hovedstaden Kyiv. Russland har trappet opp angrepene sine mot sivile mål de siste dagene, og flere av de viktigste broene i Kyiv har blitt bombet. Partene i lokførerstreiken, Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund har ikke hatt ny kontakt i løpet av helgen. Det opplyser de to organisasjonene. Vi trapper som kjent opp i morgen, skriver Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivførerforbund. I morgen vil 193 togavganger bli innstilt, og Kongsvingerbanen vil bli særlig hardt rammet. Det gikk ikke Norges vei på Ullevål forrige søndag, men om drøye tre kvarter det avspark i Portugal og mulighet for revansj. Det ble ampert sist da Martin Ødegaard ble taklet hardt av Portugals Bernardo Silva. Fotballekspert Andrine Hegerberg håper det norske herrelandslaget bruker det som ekstra motivasjon inn i kveldens kamp.
4: Så håper jeg virkelig at de bruker det her som en ekstra motivasjonsfaktor, en tenningsfaktor for å være klar når kampen starter. At de virkelig nødt til å være påskudd fra start og holde unna Portugal de første 15-20 minutter, og så prøve å få tak i ballen og diktere spillet selv. I dag en stor oppgave, og litt ekstra tenning, det kommer godt med.
1: Og kampen kan du høre direkte på NRK Sport fra klokken 20.45. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.

0: det mulig å bruke pendler og tarotkort som rådgivere når du skal velge ut hvem som skal få hovedrollen I en film? Regissør I Tonje Søymer Guttormsen tvilte seg fram til om superstjerna Renate Reinsve var rett for filmen Butterfly, men valget ble gjort. Og nå har filmen fått strålende kritikker. Møt regissør Guttormsen straks. Og så, når barn voksne nok til å ta ansvar for egne handlinger? Ja, når har et barn nok kunnskap og erfaringer nok til å forstå sin egen rolle I samfunnet? Vi hører en del om barn som begår grove forbrytelser. Har vi voksne svikta når det kommer til det å hamre inn forskjellen på rett og galt? Så fint at du har funnet frem til kompass for å få din daglige dose med prat om livssyn, etikk og verdier. Kompass sendes altså I NRK P2, både direkte og I appen NRK Radio, og her byr vi på noe av det beste fra uka som gikk, med Pål Plassen I studio, og vi skal altså først inn I kinomørket.
1: Ja, men dere da, hva har dere drevet? Du var jo bare jentungen der du dro fra oss andre dødelige.
2: Ja, Lilly, om man jo kunne kalle kjendis. Hun bor jo I Hamburg. Og så har hun vært modell I mange år.
3: Nei, jeg jobber for en kunstner. Jeg var en del av kunsten hans.
2: Jo, jo.
1: Men du var hans muse?
3: Eventuelt luksusprostituerte.
2: Nei, altså... Nei, men altså, det jo helt utrolig at du har hatt suksess på egen hand også, da. Og...
0: Det lyd fra den norske spillefilmen Butterfly, som nå premiereklar, og med I Kompass manusforfatter og regissør I Tonje Søymer Guttormsen. Velkommen til Kompass.
3: Tusen takk.
0: Du, I filmen her så har du med den største filmstjerne I Norge for tiden, Renate Reinsve, og filmen foregår på nordmenns favorittferiested Gran Canaria. Du, I korte trekk, hva slags film du har laget?
3: Ja, det prøver jeg jo egentlig nå å forstå, men det da en film som handler om to søstre som vokste opp som de eneste bofaste barna I en charterresort på Gran Canaria. En ganske spesiell barndom, befolket av fulle skandinaver og en ganske sånn grenseløs mor. Filmen starter når de nærmere 40 og 50 år. Moren dør, de må ned og gjøre opp, holdt jeg på å si. Og da har de ikke hatt kontakt på 25 år, hverken med hverandre eller moren, eller kanskje seg selv, for den saks skyld.
0: Hvorfor valgte du å la denne historien foregå på Gran Canaria?
3: Selv hadde jeg aldri på en måte vært I sånn syden, men jeg flyttet mye rundt når jeg var liten, men jeg bodde mest på ski, og der hadde jeg mange venner som kom hjem etter sommerferien med fletter og var brun og hadde vært på sånn danseshow og sånt. Så for meg var det et veldig sånn, hva det? Finns det? Kan jeg dra dit? Bør jeg dra dit? Kanskje ikke. Så det har vært et sånt, ja, et fenomen jeg har vært fascinert av.
0: En ting som har fått en del oppmerksomhet her hjemme da kostymene til Renate Reinsve I første del av filmen, med blant annet veldig lang kunstig penis. Vil publikum få se en ny side av Renate Reinsve I filmen din?
3: Ja, det tror jeg ganske avgjort. Det jo noe med denne karakteren, jeg har gått og gnura på det, jeg har holdt på med dette I 18 år, og alltid lurt på hvem skal spille denne veldig sårede, misbrukte, selvsaboterende kvinnen, men som også da veldig fascinerende og smart og litt sånn suveren. Har veldig mange lag av ja, sår og strategi. Og når det ble Renate Reinsve, så hun ser jo veldig sånn sunn og flott ut, og denne kvinnen har virkelig ikke tatt vare på seg selv. Så måtte vi inn og jobbe kraftig med det utseendet, og dessuten hadde hun, det lå alltid I manus at hun var veldig sånn ekspressiv I forhold til kostymer, da, at hun bruker kostymene som en form for skjold eller liksom våpen. Så det var en veldig spennende del av arbeidet, og jeg tror ikke, nei, jeg kan vel trygt si at man har ikke sett Renate Reinsve sånn. Og det også dette med at jeg som kvinnelig filmregissør jo kanskje har et annet blikk, da, et kvinnelig blikk på kvinner, så, og har aldri vært opptatt av å på en måte forskjønne, eller, altså, ja, jeg ser kvinnen som et menneske. Det er nok også med, spiller nok også litt inn.
4: Men man tenker jo til denne treien, så jeg bare kan gå og plukke roller akkurat som hun vil, men du ga jo litt motstand, gjorde du ikke det, før hun fikk
3: jo, rollen? Jo, det er jo litt flaut nå selvfølgelig, som hun har blitt så... Altså, hun var jo også stor da, men hun har jo blitt en gigastjerne nå. Men jeg var veldig... Det var prosenten min som foreslo Renate til denne rollen. Da hadde jeg sett henne i Verdens Verste og tenkte at... Da hadde jeg liksom ikke, ja, jeg visste ikke at hun hadde denne siden da. Jeg trodde hun var veldig charmerende, og, eller det er hun jo, absolutt. Men hun er jo som skuespiller veldig kompleks og har mange, veldig mange fasetter å spille på. Og hun connecta veldig med karakteren. Men jeg var fortsatt veldig sånn skremt av at hun var så kjent og redde skulle forstyrre både filmen og liksom for publikum. Så jeg dro henne gjennom tre auditionrunder. Så det er jo, synes jo folk nå er hårreisende, og i hvert fall i utlandet. Der er det jo ikke sånn at man prøvefilmer en gang, sånne A-list skuespillere. Så, men jeg ble til slutt oppvist via en sånn pendel på en tai chi-retreat på Fuerteventura. Så skjønte jeg at jeg egentlig hele tiden visste at det var henne, men jeg bare hadde veldig mye motstand som gjorde at jeg ikke klarte å ta et valg.
4: En pendel, det må du fortelle om.
3: Ja, nei, altså det var jeg sleit veldig med dette valget da, som sagt, og du vet, noen ganger så kan jo kanskje man vet noe, men det ligger så mange sånn lag av hva vil andre si, er dette, gjør jeg dette bare for å liksom tiltrekke meg oppmerksomhet, altså man har masse sånne stemmer som bare forstyrrer valget ditt. Og så var jeg på en tai chi retreat, og der når vi satt og spiste middag, så sa jeg, åh, jeg står i et kjempedilemma, jeg har castingvalg, for delte jeg da, jeg delte ikke noe om hvem dette var. Og da var det en kvinne som hadde en sånn pendel og sa, ok, men la meg ta pendel på deg. Og da holder hun altså i en pendel, og så, eller jeg holder i en pendel, og så begynner den da å svinge for enten ja eller nei. Og dette hadde jeg jo ikke gjort før dette, men den svingte noe så vanvittig kraftig da på Renate, at det var liksom ikke til å fornekte. Men, så uansett så gjorde den hvertfall meg, det svaret gjorde meg klar over at det var det jeg egentlig ville.
4: Ja, for en del av det her med, for det som er et stikkord for filmen Butterfly, er jo alternativ livsstil og alternativ livssyn. Betyr det at du også er opptatt av de tingene selv?
3: Jeg bruker ganske mye verktøy i mitt eget liv. Jeg er veldig fri i bruk av ulike verktøy for å finne ut av ting. Jeg brukte faktisk da pendel når jeg klippte en sånn siste innspurt hvor det var veldig tight med tid, som jeg bare kalte pendelversjonen. Og så har jeg brukt tarot en del opp igjennom. Kan bruke det i casting, kan bruke det men jeg bruker det på en sånn, jeg er jo også ganske kritisk, så jeg bruker det på en måte til å liksom egentlig
4: rådig,
3: og merke etter det. Jeg tror ikke det er noe sånn, jeg tror nok ikke helt på liksom magien i det, eller hvem vet, det stiller jeg veldig åpent, men uansett så vil et tarotkort for eksempel, hvis du får døden da, så vil jo den gi meg en reaksjon og si meg noe om, hvis jeg da har en problemstilling jeg har kommet med, så vil den reaksjonen min si noe om meg og hvor jeg står i det valget. Så det er en verktøy, og det er jo et eldgammelt verktøy, til å egentlig bare bli bedre kjent da, med seg selv og sin situasjon.
4: Hvor kommer den spirituelle siden din fra?
3: Ja, men jeg har egentlig alltid vært et veldig sånn søkende spirituelt menneske, men når jeg var liten, da drev jeg mye med sånn, det tror jeg veldig mange barn gjør. Altså sånn, du finner en død fugl, og så lager du en begravelse, eller du finner en stein, og så putter du den inn i en boks, og så blir det et slags alter. Altså sånn, at man har en sånn behov for et eller annet sånn, å gjøre noen gester, eller gjøre noe litt hellig. Og det tror jeg bare er en sånn måte å løfte noe opp, eller fokusere på noe. Og så var jeg veldig kritisk til kristendom når jeg var barn, fordi jeg hadde en, altså ikke på grunn av det, men bestefaren min var pastor, og når vi kom flyttende tilbake til Ski på et tidspunkt, etter å ha bodd i sånn antroposofisk landsby som heter Camp Hill, og litt på Fosen og på Briskeby, og så havnet vi på Ski, og der var det søndagsskole, og jeg kom inn dit og bare fikk helt sånn, ja, jeg vet ikke, jeg tålte det ikke, og læreren min i første klasse var prestekone, og hun hadde sånn flanellograf, og jeg bare fikk helt sånn nei til kristendommen, sånn aggresjon. Så da, så fort det var mulig å få meg opp på livssyn, så gikk jeg jo dit. Og da gikk jeg liksom helt opp i, altså jødedommen vi hadde om det, bakte usyra brød, du vet. Og så var det islam, lærte meg bønnen der. Og, så jeg har alltid vært sånn utrolig interessert, men også veldig kritisk. Så, og den søken har egentlig bare fortsatt hele livet. Så ja, det jeg kjempeinteressert i alt som er religion som system, men veldig kritisk til dogmene, og så spiritualitet i, ja.
4: Hvordan ser man det i filmene dine, eller i Butterfly da?
3: Ja, der går vi jo inn i en ganske sånn, hva kan du si, sekulær tilværelse først, på dette feriestedet, hvor mennesker fra Norge kommer for å liksom blokke ut en uke og få sol og hvile, som er en ganske sånn, vil jeg si, åndløs verden, fordi det er liksom, det er jo ikke helt virkelig. Og så går vi etter hvert innover i fjellene og kommer mye nærere naturen, men det er også en type ånd og en type kultur som hvor mennesker vi finner i filmen er på en måte har ulike praksiser da. Om det er liksom sjamanisme, det er en sånn heks som driver med sånn reforesting, temazcal-ritual vi går igjennom, og flere ulike praksiser, men også ganske mange som ja, bare er vanlige mennesker, men har en eller annen form for spiritualitet. Så de fleste menneskene jeg møtte på Gran Canaria, det var liksom ikke et spørsmål om de hadde en spiritualitet, det var liksom hvilken spiritualitet de hadde. Og det var veldig jordnært ofte, det var veldig knyttet til deres forhold til ressursene, ikke sant? Det er en ganske utsatt, utarmet øy, så vann og jord, altså, det var veldig sånn praktisk form for spiritualitet på en eller annen måte, som jeg tror også i forhold til paganisme og utgangspunktet for religion, som det alltid har vært, at man vil helliggjøre noe fordi det er skjørt og man er livsgrunnlaget ens avhengig av det.
4: Hva sier andre når du bruker tarotkort og pendel til å ta store viktige valg? Altså,
3: Nei, det kan jo hende noen fnyser av det, men jeg har jo også en hjerne, da, så jeg bruker jo den ganske flittig også. Så dette er et sideverktøy. Jeg går ikke opp i det og tenker, å nei, nå slenger jeg livet mitt om fordi jeg fikk sånn og sånn. Så, men det der er jo lang... Jeg holdt på med det liksom alltid. Jeg oppdaget en sånn oppgave jeg skrev i 5. klasse på tarot og clairvoyance. Altså sånn. Så jeg har alltid vært opptatt av det. Hvis man får det... Jeg tror nok man kan lett miste seg selv litt i det hvis man går sånn all in plutselig. Men, for det er jo sterke krefter, og det kan lett være at man mister jordforbindelsen. Så man må jo ta det med en klippe salt. Men jeg synes som verktøy så er det ja, altså bedre enn, eller like bra som mange verktøy på en eller annen måte. For meg funker det.
4: Men selv om du da tok avstand som svært ung fra kristendommen, så søker du deg likevel til kloster for å jobbe.
3: Ja.
4: Hvorfor gjør du det?
3: Det gjør jeg fordi jeg elsker den rammen av klosteret. Det går så fort i hodet, og det er så mye greier, og i Oslo får jeg ikke til å gjøre noe som helst hvor jeg bor kreativt, fordi der er det alltid noen avtaler, og man må sykle hit og dit og hente det og det. Så for å fordype meg ordentlig når jeg arbeider med skriving eller klipp, så må jeg til kloster eller lignende steder da, som har de der tykke veggene. Og det beste der er at rammen er at du kan gå fullstendig inn i din rytme, men så er det noen rammer, det er måltider og det er bønn, og da tapper man inn på de og får de naturlige pausene, og så kan man gå seg en tur selvfølgelig, men ellers så er det veldig sånn rent asketisk, fokusert, og det elsker jeg. Jeg har det aldri så bra som når jeg er i kloster, og gjerne, eller på stille retreat som jeg også ofte er på da.
4: Hvor kan man dra på noe sånt?
3: Det er et kloster på Tautra, nå burde jeg kanskje ikke flagge det, fordi man vil jo gjerne dra alene når man er der, men der er det et nydelig kloster med et gjesthus, så er det et i Oslo, Sankt Katarina hjemme på Majorstad, det er et på Grefsen, ellers så er det også, i Danmark er det et kloster som heter Ørslev kloster, som er mer et sånt arbeidssted, ikke et aktivt kloster. Og så er det noe som heter Lia Gård, som har diverse retriter, blant annet av Ignatians stilleretrit, som også er helt fantastisk, og et utrolig vakkert sted med veldig flotte mennesker som driver det. Mm. Så jeg er jo ofte i kristne sammenhenger, men er selv en fri religiøs da.
4: Men viser du noen filmene dine?
3: De har ikke gjort enda, men det har jeg lyst til. Jeg prøvde å invitere presten i Nidaros domkirken, som jeg var på et sånn retrit med på Lia nå. Hun kunne ikke, men hun skal se den.
4: Og så var du også innom det litt det her med jødedommen, og jeg vet at du er opptatt av en karakter fra gamle jødiske skrifter, Lilith. Det kalles lilitismen. Hva er det for noe?
3: Jo, når jeg var 27 og gikk på filmskolen, så flyttet jeg opp på et fjell og ble veldig sånn, nå må jeg må få tenke meg om. Det var sikkert den samme som jeg får i Oslo, at jeg må liksom vekk for å tenke. Og da var det noen som fortalte meg at, jeg husker fortsatt ikke hvordan det skjedde, men at det fantes en kvinne før Eva. Det var en av grunnene til at jeg var provosert på kristendommen, at kvinnen var et ribben, jeg kunne ikke ha det, og at Gud var mann og så videre. Og så var det noen som sa, nei, men det var en kvinne før. Se, i Bibelen, det er egentlig to skapelsesforretninger. Og så gikk jeg inn og så i den Bibelen jeg fikk av bestefar til konfirmasjonen, som jeg aldri hadde åpnet. Og der sto det jo at Gud skapte mann og kvinne, så mann og kvinne skapte han dem. Og så halvannen side senere kommer dette med ribbene da. Så hva har skjedd imellom der? Og det er jo da ifølge jødisk mytologi, Lilith, som var da likeverdig, men de to fant ikke ut av det. De kranglet om hvem som skulle være øverst i samleie, mange, mange ting, som sikkert par kan kjenne seg igjen i. Og så dro hun ut av Eden, eller ble kastet ut, det er også uvisst. Men i jødisk mytologi så ble hun jo demonisert. I Norden ble hun fortrengt. Så min misjon, etter at jeg hørte dette, så ble jeg bare helt vill, og kjente at dette blir jo min, dette må jeg finne ut da. Hvem var hun? Hvorfor? Hvem er hun nå? Hva betyr det for vår kvinnelige identitet at hun er borte? Så da begynte jeg kraftig å jobbe med den myten da.
4: Mm. Og du sier jo at du driver Lilitsk filmproduksjon. Hva innebar det i arbeidet med Butterfly?
3: Ja, det er jo en lang vei dit, for i mellomtiden så lagde jeg en konfirmasjon hvor jeg inviterte 11 kvinner til å stå i konfirmasjon, eller vi var 11 til sammen i Lilith, det var når vi var 35, så da hadde vi en sånn 9 måneder lang konfirmasjonstid, og hadde en forestilling, men eller var ikke en forestilling, det var en konfirmasjon. Og så ble vi, da kjente vi at etterpå at vi, nå er vi lilithister, så vi har gjort to sånn utstillinger da, som har vært egentlig sånn, blant annet en hvor vi avheksejaga mottagelsen av Vibeke Løkkebergs første filmåpenbaringen, som var veldig misogyn. Og så hadde vi en sånn gjenforening av Adam og Lilith på Nietzsche. Men da var det covid, så det ble ingen som kom. Men, og nå skal vi jobbe med overgangen, heter vårt neste prosjekt, som handler om å lage et adekvat ritual for denne veldig viktige og spennende tiden kvinner går gjennom når de skal i overgangsalderen. Innimellom der så skrev jeg en master på lilitistisk filmproduksjon, for da hadde jeg holdt på med dette rituelle og performance mer enn film en stund, fordi jeg fikk så mye avslag fra filmen med støtte. Og så kjente jeg at, nei, fader ta, her er det så mye kraft, dette vil jeg ha meg inn i det filmiske. Jeg hadde nesten slått opp med filmen på en måte. Og så skrev jeg en master på lilitistisk filmproduksjon, hvor jeg tok da de 11 begrepene som utgjør lilitismen, for det er jo ikke en dogmatisk, det er jo ikke en religion, det er bare 11 ord, som har 11 bevegelser, og det er da navigasjon, ildhånd, ydmykhet, brist, summing, lyst, motstandskraft, vrenging, biologi, dele og samling. Så det er jo ikke akkurat, ja, hva får man ut av de jordene? Ja, egentlig alt, og så er det helt opp til enhver, så det er jo en slags dans på filmsettet hver morgen. Også nå på Gran Canaria med liksom 70 stykker, så sto vi i ring og gjorde de 11 bevegelsene hver morgen, og da hadde alle filmmedarbeiderne fått, skuespillere som prodasser, holdt jeg på å si, fått beskjed om å liksom finne ut av hva de begrepene kan bety for de, sånn at de hver morgen ble minnet på det da, på en eller annen måte. Og så kunne vi jobbe videre. Men det er på en måte en litt sånn løsere måte enn sånn det jeg ofte opplevde når jeg hadde, for jeg jobbet veldig mange år i filmbransjen før jeg begynte å studere film, og da jeg opplevde det som veldig militant og hardt og maskulint og effektivt, og det ville jeg bryte med, og da tenkte jeg at Lilith som bryter med Eden, la oss bryte med disse rigide rammene for filmproduksjon og ta en Lilith og gå ut i villmarka og bruke andre kompass enn disse reglene som er i filmbransjen.
4: Jeg blir veldig fascinert av ditt strekk, dine vide rammer, for samtidig som du forteller om det her som er ganske smalt og sært, så er du også, har du omfavnet Granca-livet.
3: Ja, og det har gjort at jeg har utvidet veldig horisonten som menneske, føler jeg. Så jeg er veldig takknemlig, fordi som jeg sa, jeg var der nede og viste filmen forrige uke, og da sa jeg liksom, og det var veldig svulste ting å si, men jeg kjente at hjertet mitt har vokst veldig. i løpet av den prosessen med å lage, det er litt som når folk får barn, det har ikke jeg, men da sier de at hjertet vokser, og sånn føler jeg at jeg har hatt det med Granka. Og det handlet om at jeg var jo da sikkert, jeg hadde fordommer, var arrogant. Du sa noe når vi møttes, det der å ha trygge fordommer. Ikke sant? Vi lever godt i de fordommene våre, fordi det er trygt. Jeg hadde fordommer om Granka, kom ned og oppdaget at der bor det jo selvfølgelig minst like oppegående, spennende mennesker som i Norge, og kanskje vel så det, og ikke minst har de jo da gjerne dette som vi mangler litt av, varme og inkludering. Så jeg ble jo tatt med som en annen datter og søster overalt, og har jo nå fått meg en familie på Gran Canaria, altså av ekte kanarer, men også nordmenn som bor der og andre. Så det var uventet for meg, så nå føler jeg meg liksom, det er sånn all is love der nede for meg.
4: Mm. Hva vil du at folk skal sitte igjen med da, etter å sette Butterfly?
3: Jeg håper de får, sånn som i går så kom det en bort og bare, faen, nå går jeg hjem og lager noe musikk og noe greier. Altså jeg tror jeg får lyst til at de skal få virkelyst, livsmot, kraft til å bare ta tak i om det er relasjoner som er brutt, eller om det er ting de har følt de ikke kan gjøre. Samle folk sammen, lage en fest, feire livet. Vi er i veldig dystre tider. Jeg blir så ulykkelig når jeg møter unge mennesker som knappest har noe fremtidshåp. Altså, la oss feire livet, litt sånn som de gjorde i tidligere nedgangstider, lagde karneval, ja. La oss huske på gleden.
4: Mm. Men det er riktig observert at det er et spenn i filmen nå, for det er jo både det her triste familiekomplikasjonene der, men så er det jo også ganske mye satire.
3: Det er helt sant. Og så dette er ikke en sånn, hvis man nå får inntrykk av at dette er en veldig sånn svulstig film, så er det, den starter jo veldig, ganske satirisk, og så glir det, slipper det litt opp ettersom perspektivene utvider seg litt kanskje da, så, men det er jo en del som kommer til å sitte igjen og tenke, hva skjedde nå for glapp humoren, mens andre er med hele veien og synes det kan være morsomt likevel, så mister nok noen der i den endringen, og det var alltid tenkt at denne filmen er todelt, den har liksom to vinger som Sommerfuglen, du har den første som man lett kan kanskje kjenne seg igjen i, og så går den over i noe annet, så den på en måte transformasjonen eller metamorfosen som skjer i filmen, den er man enten med på eller ikke, så det får være greit.
4: Filmen heter Butterfly, har Norges premiere i disse dager. Regissør i Tonje Søymer Guttormsen. Stort takk for at du ville være gjest i Kompass.
3: Tusen takk, det var nylig å være her. Dette er mitt favorittprogram sammen med Verdibørsen, så takk for det.
5: Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
4: Du, bare siden sommerferien så har jeg intervjuet masse interessante og spennende mennesker her i Kompass. Og jeg vet, det er vanskelig å få med seg alt, men alle Kompass-sendingene ligger jo veldig lett tilgjengelige i appen NRK Radio. Så om du går inn der, så kan du finne et kartotek over alle sendingene vi har hatt, og vi har prøvd å merke de ganske så godt, sånn at det skal være enkelt for deg å finne fram til interessante temaer. Ja, det må være lov til å si, selv om jeg er litt mindre objektiv kanskje, appen NRK Radio er litt av en skattekiste.
6: Jeg mener at alle kan synge. Jeg sier ikke at alle skal synge eller må synge.
7: Edle Stray Pedersen er leder for Operans barnekor i Oslo.
6: Det er veldig for at det skal være muligheter for alle mennesker til å synge.
7: Hør min favorittmusikk med Edle Stray Pedersen når det passer for deg i appen NRK Radio.
6: Og jeg husker veldig godt det øyeblikket jeg selv opplevde at han gikk i stemmeskiftet. Vi tenkte, der er det slutt.

0: mener du om aktiv dødshjelp? Torsdag neste uke så skal vi rydde hele timen her I Kompass for å høre dine meninger og få dine spørsmål om det her temaet. Og på torsdag neste uke så kommer vi til å invitere et panel med mennesker som har ulik kompetanse og ulike meninger rundt det her utrolig kompliserte temaet. Eller det så vanskelig? Logg deg inn I appen NRK Radio og finn frem til Kompass sin radiosending. Trykk på knappen som heter «Send inn» og fortell oss ditt ståsted og hvorfor du mener som du gjør. Og ja, det noen dager til det her, men så tenkte vi, kanskje det greit å ha litt tid til å tenke seg på om når det gjelder akkurat det her temaet. Uansett, en som ikke synes det her vanskelig I det hele tatt, det Pave Leo. Han var på stort besøk I Frankrike uka som gikk, og I går var han I pilgrimsbyen Lourdes, der han pratet til syke pilgrimer som kommer til byen for å be og håpe på helbredelse. Lourdes kjent for å ha en kilde som noen mener kan ha mirakuløse virkninger, knyttet da til den hellige Bernadette, og mange vil bade I eller drikke av det her vannet. Så det var mange svært syke og funksjonshemma, blant annet I rullestoler, som hørte på da paven sa det her om dødshjelp.
1: Det impossible de considere comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Det umulig å se på det å forårsake noens... Dette på nytt. Det umulig å se på det å forårsake noens død som normalt. Det som lovlig ikke nødvendigvis moralsk riktig, sa paven da han talte I Lord. Videre ville paven si noe til alle som jobbet innenfor helsevesenet.
1: Ici, à Lourdes, cité des malades de l'espérance, j'appelle toute la communauté des soignants à se souvenir du sens profond de sa vocation.
0: Jeg vil at dere skal huske på den virkelige meningen med deres gjerning, det å ta vare på en lidende person, ikke ta liv av den personen, sa paven I Lord. Han ønsker særlig å oppmuntre de som lever med forferdelige smerter, som han sier, og understreke at de som har en iboende, og understreke at de også har en iboende verdighet, som ingen lov eller algoritme kan fjerne. Tvert imot det nettopp I denne uavhendelige menneskeverdighetets navn at vi må avstå fra fristelsen til å forårsake død under dekket falsk medfølelse, sa paven til de fremmøtte. Og det var nok ikke tilfeldig at paven tok opp sitt tydelige nei til aktiv dødshjelp, for det bare en måned siden Frankrike vedtok lovgivningen, som gir voksne med en uhelbredelig sykdom rett til assistert død. Frankrike det siste landet I en rekke som har vedtatt å innføre assistert dødshjelp, bak Nederland, Belgia, Schweiz og Kanada, og I Storbritannia så jobbet også mange med å få innført det her ved lov. Men her I Norge går debatten også høyt, og politikerne sterkt splittet I synet på om aktiv dødshjelp noe som bør utredes og eventuelt bli lov I Norge. Flere har også vært åpne med at det reist til Schweiz, norske borgere som vil dø når de selv vil, gjerne før de blir så syke at de ikke kan få bestemme selv. Vi lurer på, hva synes du om denne utviklingen? Hva bør politikerne gjøre videre? Og hva synes du om mediedekningen av det her med aktiv dødshjelp? Og så hovedspørsmålet, bør aktiv dødshjelp tillates I Norge? Nå har du god tid til å logge deg inn I appen NRK Radio og sende inn din mening til oss, så tar vi kanskje opp dine innspill I sendingen vår om aktiv dødshjelp torsdag 8. oktober. Denne helgen det jubileumsfest for alle folkemusikkfrelste I hovedstaden. Det nemlig 30 år siden artisten Nils Økland solodebuterte med plata Blå Haring. Den musikken fikk veldig mye åtgøm da den kom I 1996 og har blitt kalt en klassiker I samtiden. I helga spiller Nils Økland igjen Blå Haring på sin haringfele på Riksscena I Oslo. Sigbjørn Apland spiller trøorgel, og nå får du den også her I NRK P3.

0: Nils Økland Band, og du hørte Blå Haring. Du lytter på NRK P2 og Kompass med Paul Plassen I studio, og vi skal til det aktuelle nyhetsbildet, og la det bli bakgrunnen for vårt neste tema nå. For vi spør, når du egentlig voksen nok til å ta ansvar for det du har gjort?
1: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkinga på Kuben videregående skole I Oslo 15. september, tidligere dømt til ungdomsstraff 2 ganger. Mellom annet for grove trykslag, grovt ran og før hatt kniv og machete med seg på offentlig sted. Men han har ikke måttet sone I fengsel. Nå mener påtalemakten at resten av denne straffen må sones, og de vil be retten om å vurdere da. Forsvareren til 17-åringen har ingen kommentar til NRK og viser til den låge alderen til den sikta.
0: Ja, et juridisk tilfelle I grenseland der, men ifølge loven så du mindreårig når du 17 år, selv om det bare skulle være noen dager til 18-årsdagen din. Vi spurte to gutter som vi møtte, Julian på 12 og Samuel på 9 år. Når du voksen?
2: Jeg tenker sånn, 21 når jeg blir sånn 21, kanskje.
3: Man sier at man blir voksen når man 18 år, men jeg ser ikke på folk som voksne før de sånn 20 år gamle. 18- og 19-åringer virker mer som ungdommer for meg.
2: Kanskje jeg har litt mer ansvar.
3: At man ikke bor med foreldrene sine, at man myndig, at man tar sine egne valg. Kan styre opp seg selv, liksom.
2: Kanskje jeg kunne få mitt eget hus, eller gjøre det for mer hva jeg vil. Litt sånn.
3: Å kunne ta mine egne valg, og ikke bli styrt av foreldrene mine.
0: En som virkelig har prøvd å forstå den norske barndommen forfatter Birger Emanuelsen, som har skrevet boka «Før de forsvinner», et forsøk på å forstå hva barn nå med oss fra høstferiefjellet. Hallo, Birger.
4: Hallo, Paul.
0: Hei. Du, vi kan vel alle være enige om at vi uten ansvar når vi blir født, men når tenker du at barnet begynner å forstå det her med konsekvenser av hva man gjør?
4: Ja, det jo et fascinerende spørsmål. Det finnes en norsk forsker som heter Audun Dahl, som riktig nok ikke har gjort sitt arbeid I Norge, men I USA, blant annet ved Berkeley, og han viser det I sånne såkalte moraleksperiment med ganske små barn, at barn utvikler forståelse av forskjellen på liksom moralske konvensjoner og det som vi kaller mer for sånn moralske verdier ganske tidlig. Altså de forstår at hvis de sitter ved bordet og så blir de fortalt «Nå skal dere få lov til å spise med hendene», så skjønner de at da kan de gjøre det. Men hvis de blir fortalt «Nå skal dere få lov til å dytte hverandre eller være slemme hverandre», så det flere barn som vil reagere og si at «Nei, men det bryter mot noe annet, dette ikke bare en konvensjon, dette en eller annen verdi som det bryter mot». Så den moralske utviklingen hos barn skjer ganske tidlig, uten at det på noe som helst måte nå skal føres inn som noe argument for at vi skal begynne å straffe barn, det ikke det jeg sier, men den ideen om at barnet hva skal vi kalle det, uskyldig, uskyldsrent, at det liksom ikke har befatning eller forståelse av noe som helst av dette med empati eller moral, det stemmer nok ikke.
0: Hvordan samler vi kunnskap gjennom barndommen, altså vi mennesker, hvordan på en måte erfarer vi opp gjennom hva som rett og galt?
4: Nei, og det jo kanskje et sånt tankeeksperiment en kan gjøre som voksen da, og forestille seg en forhistorie eller et tiår eller et århundre hvor du med god samvittighet selv ville vokst opp eller la dine barn vokse opp. Jeg tror hvis vi ser bakpå historien så ser vi alltid en eller annen form for grusomhet eller brutalitet som ligger I måten vi behandler barn på. Og det jo en nok så pussig erkjennelse, pussig innsikt, for det skulle også bety at vi har et eller annet ved vår tid, ved våre praksiser, måten vi behandler barn på, som rett og slett vi om 50 år eller 500 år vil se tilbake på, ikke bare med mistenksomhet eller sånn, bli overrasket over hvordan de kunne behandle barn, men som vi også vil være helt tydelige på at dette var en gal måte å behandle barn på.
0: Det noe med vår moderne oppdragelse som svikta, tenker du da, når vi ser at barn blir rekruttert til gjenger og utfører veldig grove forbrytelser?
4: Jeg tror det har vært en sånn veldig vanlig ting som man har gjort, at man har suttet veldig likhetstrekk mellom oppdragelse og en eller annen ønsket oppførsel hos barn, eller uønsket oppførsel hos barn. Jeg tror at først og fremst er det utrolig mye at det er utrolig mye framgang, det er utrolig mye moderne foreldre får til som man ikke fikk til før, og det ser du mye på når barn snakker om hva slags emosjonelt forhold de har til sine foreldre, nærhet, ikke bare til mor, men også til far. Måten de stort sett holder seg innenfor lovens tross alt ganske trange ramme altså der er det ikke bare framskritt, det er ikke bare store ting som har skjedd, det er alt som tyder på at norske barn stort sett har det veldig bra. Men så har vi også en tendens til å ha visse forventninger til hva et barn skal være. Og hvis barnet, altså individet, trer utenfor de forventningene, eller bryter de forventningene, så er vi ganske raske til å tenke at de liksom ikke kvalifiserer som barn, og at vi da må håndtere dem, korrigere dem, vi må oppføre oss mot dem på en annen måte. Altså de mister den, så vi kaller det kulturelle beskyttelsen som barn og barndom har.
0: Så har du blitt fokusert på mye på det her med disiplin i klasserommet. Nå når du har studert barna våre, er det for lite disiplin?
4: Det tror jeg du kan være et sånn ganske entydig ja på i den forstand. Altså disiplin så er det lett å tenke i sånn spanskrør, så er det lett å tenke en eller annen form for fysisk avstraffelse, lett å tenke på en eller annen sånn autorativ figur i klasserommet som irettesetter adferd som liksom går utenfor det forventa. Men disiplin kan også forstås på som en måte å holde konsentrasjon på, utføre flid på. Disiplin kan være det å være disiplinert i møte liksom med oppgaver og arbeid, og der er det jo helt åpenbart, ikke bare fra det lærere selv rapporterer, og det for eksempel hvis det kommer inn noen fra BUP, eller kommer inn noen fra fylkes helsetjenesten eller hva det skal være som sitter bak i klasserommet og observerer. Den ene tingen de rapporterer alle sammen er jo at så fort det går opp en skjerm, så klarer ikke elevene å sitte og være disiplinert i arbeidet. Da forsvinner arbeidet inn i en eller annen malstrøm av apper og spill og andre nettsider. Så den der disiplinen, at det er en mangel på arbeidsdisciplin i norske klasserom, det tror jeg er så godt understøttet, både liksom fra anekdotisk fra lærere, men også fra da de resultatene man ser på hva man faktisk får til. Så ja, helt åpenbart er det for lite disiplin i norske klasserom, men det betyr ikke at det er for lite strenghet. Det betyr ikke at det er for lite korreks fra læreren. Det kan godt være at det er helt per kasse, men den disiplinerte eleven er vanskeligere å få øye på i norske klasserom nå enn den har vært tidligere.
0: Mm. Du, vi er jo cirka like gamle, Birger, sånn midt i 40-årene. Vi var et barn av en brytningstid når det kom til det der med rettigheter i klasserommet. Plutselig så skulle vi ha masse innflytelse, vi begynte å lære våre rettigheter. Nå er det noen som sier at barna rett og slett har fått for mye rettigheter, holdt det på å si, eller at de blir for bevisst sine rettigheter. Hva er dine tanker rundt det?
4: Nei, altså når du har den boka Før de forsvinner, ser liksom på hvordan vi har forholdt oss til barn opp gjennom historien, den eldste teksten i boka er liksom fra 4000 år siden, og så ser jeg liksom litt fra århundre til århundre hvordan vi har forholdt oss til barn. Og den store, store, store fortellingen om barn er jo at de har hatt ingen rettigheter. De har hatt nesten ikke rettigheter til selvbestemmelse. Vi tenker på barn som liksom frihet og en eller annen form for uskyld. Barnet har nesten aldri vært fri, alltid måttet forholde seg til hva det voksne samfunnet tenker er godt for barn. Altså det som er nødvendig for det voksne samfunnet blir godt for barn. Så det ville føles nesten som et svik mot de generasjoner med barn som har vokst opp og sier at liksom, nei, nå har det gått for langt, nå har barnet fått for mye, det skulle sagt, nå må det krype seg tilbake liksom historiens skyggefulle hjørne og passe munnen sin. Men så er det jo sant, den her balansen på hva er det barnet skal få innflytelse over til å bestemme. Jeg husker når det ble innført iPad for eksempel for alle seksåringer i norske klasserom, så var jo et av de store argumentene fra den tid kunnskapsminister Jan Tore Sanner var jo at, jo men dette er jo noe barna selv vil. Sånt, så det, var, det lå liksom på vektskåla for å tippe I retning av at Apple sin salgsavdeling kunne få fri innpass I norske klasserom, det var at barna selv ville det. Og der har du en måte å lytte til barn på som kanskje ikke gir noe særlig mening, altså intuitivt for foreldre så vil du ikke lytte til seksåringen din hva han hadde lyst til å spise til frokost hvis det var sukker og kanel, for å si det på den måten. Så I hvilke områder får barn innflytelse, på hvilke arenaer får barn medbestemmelse men at barnet har for mye medbestemmelse sånn generelt sett, det går jeg ikke med på.
0: Du, vi skal lytte vi også litt mer fra de det gjelder. Vi har møtt Jakob på 17 og Samuel som 19, nok en Samuel altså. Og vi lurte på om de føler seg som voksne.
5: Jeg 17 år og jeg føler meg I en veldig liten grad voksen på grunn av at jeg enda går på videregående skole. Jeg under 18 år. Så jeg ikke lov til å for eksempel kjøpe bil, jeg ikke lov til å drikke alkohol, jeg ikke lov til å stemme. Når jeg blir 18 år så gleder jeg meg til å ha mer frihet, mer autoritet over meg selv. Jeg kan bestemme mye mer over ting jeg gjør, som for eksempel en reise, penger, sparekonto, hva man gjør på helgene, at man ikke må være med I den og den familiebursdagen.
6: Jeg 19 år, og jeg føler meg ikke det hele tatt voksen, nesten. Jeg føler meg som basically et barn som får lov til å drikke. Fordi jeg mangler skjegg.
0: Ja, skjegg også en del av voksenheten, og det med aldersgrenser som det ble nevnt her. For det aldersgrenser som det handler om når det kommer til å kjøpe alkohol, ha sex, kjøre bil eller stemme ved valg. Birger, tenker du det her kunstige aldersgrenser? Har noen bare tatt fingeren I vær og tenkt på et tall, tenker du? Altså, her jo barn og unge veldig forskjellige.
4: Ja, men dette jo absolutt ikke at noen har tatt fingeren I været. Altså, den utviklingen, for eksempel, nå skal ikke gå for langt inn I det, men altså bare barnets evne til å rett og slett være disiplinert I forhold til lystprinsipper, I forhold til sånt, tenke langsiktig. Altså, det sier seg selv at de aller fleste sikkert ville klart helt greit å kjøre en bil når de var 17 år, men et statistisk gjennomsnitt og det å liksom gjøre det trygt nok både på landeveiene, men også for det enkelte ungdommen. Så det å liksom å innføre sånne aldersgrenser som basert på store statistiske gjennomsnitt, som basert på liksom hjernens utvikling, hvordan vi forholder oss til fare, hvordan vi forholder oss til langsiktighet, aldersgrenser kan alltid justeres med ny kunnskap og sånne ting. Man skal ikke grave seg ned og være for rigid. Jeg ville jo for eksempel tenkt at det å senke stemmerettsalderen ville vært lurt for å gjøre kanskje ungdom mer bevisste på at de politiske vesener, at de kan ta beslutninger. Det kan jo sånt være interessante diskusjoner rundt det, men aldersgrenser jo noe som vi tradisjonelt har hatt stor glede av som samfunn, altså både foreldre og barna som får lov til å måtte forholde seg til en aldersgrense.
0: Du lytter på NRK P2. Vi prater om barns ansvarliggjøring, og vi har besøk av forfatter Birger Emanuelsen, og nå som en gjest til, professor I sosialantropologi, Torgeir Kolshus fra Universitetet I Oslo. Velkommen tilbake til oss, Torgeir.
7: Ja, takk, takk.
0: Du har studert hvordan menneskene på den lille øya Mota I Stillehavet ser på foreldreskap og barndom. Nå vil vi ha det perspektivet fra helt andre siden av kloden. Hvordan vil du beskrive forskjellen på en norsk barndom og det å vokse opp på den her Stillehavsøya?
7: Noen ting ganske like. De har skole der, og barna tar seg av gårde til skolen. Det blir ikke noe kjøring på noen som helst måte. Det stort sett stier gjennom skauen. Og så man der hele dagen, og så går man hjem igjen, og da stikker man inn noen slektninger kanskje før, hvis man har blitt ekstra sulten og får med seg noe mat på veien. Og det akkurat det siste der kanskje den største endringen. Noen som bor i småsamfunnet I Norge vil kanskje kjenne seg inn I det at liksom, tilsvarende dørene alltid åpne, og du har alltid Du vet hvem alle og alle vet hvem du og det kanskje en enda større ting, så liksom, du har ikke gleden eller problemer med anonymitet, altså alle vet hvor de kan plassere deg, og dermed også plassere deg vis-à-vis hvem du og hva du har gjort, og hvem som da kanskje til syvende og sist har skylda for at du oppfører deg som, eller fortjenesten da, hvis du oppfører deg ordentlig bra. Og så det også slik at mellom alle disse stoppestedene på veien I den landsbyen, den landsbyen og det huset og det huset, så, så det veldig, veldig store frisoner, og det kanskje den aller største forskjellen mellom det jeg tenker på som en, nå etter hvert en ganske typisk norsk oppvekst, og, og en oppvekst der, at man har tross alt veldig, veldig store rom til å både gjøre, ikke ugagn, men å eksperimentere litt og utforske litt, følge et av prinsippene i den norske læreplanen, men også gjøre feil uten at noen trenger, noen andre enn deg kan stå og si at dette var dumt. Ikke sant? Så man, altså, muligheten til å selv, korrigere seg selv og sin egen adferd, og lære av egne dumheter uten at man trenger liksom å ta en ekstra prat om det, det er, en, det er nok en, kanskje den største forskjellen når det er liksom personutvikling og evne til å styrke fram både skyldfølelse og skammevne og slike ting.
0: Mm. Blir barn mer ansvarlige av det du beskriver der?
7: Til en stor grad, vil jeg si, fordi man blir tilregneliggjort ganske tidlig, og samtidig så er det jo også slik, altså når vi snakker om ikke sant, barn som, altså juridiske kategorien begynner, som jeg har påpekt her, og som også bygger inn på, ikke sant, på 17 år og 364 dager, dagen etter så er det voksen, bam, da er det liksom, det er digitale forskjeller, mens vi vet at den kulturelle kategorien barn, den er mye mer glidende, her er det overgang mellom det ene og det andre, og forskjellige avskygninger, og vi tar også høyde for relativ modenhet, altså min yngste er nå 16, så jeg begynner, det er lenge siden småbarnsfasen i for seg, men hun, jeg vil påstå at hun er mer moden enn jeg er på de aller fleste felter her i verden, og også så er det slik at det er store kjønnsforskjeller, når vi snakker om kjøring for eksempel, så er liksom den vi snakker, hjerneforskningen er jo beviselig, vår mannehjerne, eller guttehjernen bruker lengre tid på å modnes, og derfor også har man forsøkt å tenke om at ok, skal man gjøre det dyrere hvis gutter skal kjøre når bilforsikring for gutter skal være dyrere enn den er for jenter, det gikk ikke, men det man har gjort er jo å si at ok, man får dobbelt prikkstraff hvis man bryter trafikkreglene frem til man er 25, tror jeg, og det er også en anerkjennelse av at dette her er det egentlig glidende overganger, selv om vi snakker om juridiske prinsipper, så er liksom tilbake til øya da, ikke sant, og liksom det stillehavslivet. Det er nok også slik der at er du gammel nok, så er du god nok, kan det skje, det viser gjennom å ta for eksempel lyst til å være leder, for eksempel lyst til å være en som har gode argumenter, da kommer du nok raskere frem i posisjon og lederskap der enn det du gjør her, hvor det fremdeles er slik at man liksom, ok, flink til å være 21, flink til å være 25, ungdomspolitiker til nærme seg 30, det vil ikke bli sett på som riktig, men det store springpunktet, og det avgjørende

0: ser en pendel som svinger tilbake nå til større ansvarliggjøring av unge?
1: Jeg gjør nok det, det tror jeg. Altså dette kan jo også lett leses som moralsk panikk. Nå jeg litt privilegiert å jobbe på Universitetet i Oslo, så får vi mange modne 18- og 19- og 20-åringer og opp til 80-åringer. Men mitt klare inntrykk er at barna i dag er vel så bevisst på hva som rett og galt og alt dette enn det vi var da vi var unge, og den største forskjellen, hvis jeg skal prøve å liksom være litt sånn, reflektere litt over forskjellen på det å være gutt på 70-tallet og være gutt på 2010-2020-tallet, det er at gutter nå har en enormt mye større empati enn det de, da var det ikke greit, eller det var dysfunksjonelt å være empatisk, da ble det overkjørt, og det er et enormt kulturelt sprang som kanskje også har gitt seg til kjennelse i en ny mannsrolle, og ikke minst en ny papparolle, og det er en gledelig utvikling på absolutt alle plan, så der, jeg tenker at den samtalen, eller den lille moralske panikken over at nå mangler vi ikke, liksom, nå får vi ha en tendens til å stille oss blinde på de eksemplene som peker den retningen, for eksempel den 17-åringen da, ikke sant, som vi startet, som vi innledet med, som gikk en grov handling, og likevel blir sluppet på gata igjen, for vedkommende er jo ikke, liksom, det er jo ikke gammel nok, ikke sant, det er lett jeg tenker at det er noe annet enn et ekstrem eksempel, men det er et ekstrem eksempel. Gjennomgående trekket blant norske barn er ikke bare sånn som Birgit nevner, at de er fornøyde med livet og de har det godt, men også at de er greie.
0: Mm. Dere har jo tre barn hver. Birger, gjør du noe annet som far for å prente inn rett og galt enn det som skjedde da du var liten?
2: Nei, men jeg tror det, poenget til Torbjørn er veldig godt at det å overlate barnet i situasjoner hvor de må forhandle sosialt med andre barn om situasjoner som oppstår. Vi var alene på, og dette er en sånn der idiotisk, naiv forestilling om barndommen, men vi var alene på Løkka, da var det alltid en som klikket. Når han klikket, så måtte vi ta en pause, så var det en annen som het Nils, som måtte komme og forhandle, få han til å ikke klikke, og så måtte vi liksom tilpasse oss det sosiale, den sosiale rytmen og det sosiale mønstret som var der. Det ble konflikter, det verste man kunne gjøre var å involvere en voksen. Det var liksom det store sviket, og da måtte du på en måte være litt utestengt, men vi stort sett var overlatt til å håndtere en del av disse problemstillingene, ofte ganske vanskelige problemstillinger selv. Og det ser du jo på sånn tidsbrukundersøkelser, altså det store ranet fra barndommen er jo denne tida alene sammen med andre barn, uten en eller annen voksenkontroll. Så der ligger det jo et eller annet som gjør at du kan ikke bare ta fra barnet masse og lesse det på andre ting, altså ta fra det masse geografisk og sosial frihet, lesse på det masse skjermer, og så etterpå komme og si at herre min hatt, dere er ikke disiplinert, eller dere klarer ikke å løse disse situasjonene, eller nå må vi få mer disiplin inn i klasserommet. Så det er en eller annen sånn logikk fra den voksne verden der, som fremdeles ringer kjent, altså det som er nødvendig for det voksne samfunnet, altså da kontroll i klasserommet, det blir godt for barnet, og så ser vi det ut fra vårt perspektiv, hva vi trenger som voksne da, så der er det et eller annet som glipper i måten vi klarer å se på at barndommen er ikke nødvendigvis noe vi skaper, sant? Men det er noe vi kan gi videre, og hvordan vi klarer å beskytte den barndommen som vi gir videre da.
0: Vi løper ut av tid her, vi må takke dere, men det her er jammen noe vi skal ta opp igjen med en senere anledning. Veldig spennende å høre dere prate. Takk for at dere kom på besøk til oss, forfatter Birger Emanuelsen og professor i sosialantropologi Torgeir Kolshus. Denne uka møtte Helge Hognestad, og mange husker nok han som en ganske kontroversiell, men også høyt elsket prest for en del år tilbake. Nå er han 86 år og pensjonist, men fortsatt aktiv og tydelig i meningene sine.
3: Vi mennesker, vi er ikke noe elendige kryp, vi gjør feil, men av feilene så lærer vi, og om jeg ikke gjør det bedre neste gang, så gjør det kanskje bedre tredje eller tiende gang. Så vi lærer å ta ansvar for de gale tegnene vi gjør. Så det er ikke det at vi er fullkomne, og jeg er det ikke på noe vis. Men vi er satt her for å jobbe, for å få utviklet de beste sidene i oss. Og Jesus kom altså ikke for å sone for våre feilgrep, men han kom for å peke på at vi hadde det guddommelige inni oss. I vårt indre har vi kontakt med Gud, rett og slett. Det var hans budskap, og Paulus, som jeg har jobbet med veldig mye,

0: mye med. Veldig mye. Flere år. Jeg skrev en bok om Paulus og brukte 9 år fra jeg startet på det til jeg utga en bok om Paulus og forvandlingens mulighet. Og han er helt klar på dette, hva det handlet om. Og Jesus, det handlet om at han pekte på dette indre i mennesket. Han kalte det ikke Guds rike, men han kalte det Kristus. Kristus lever i meg, sa han. Og det er et budskap som vi kunne trenge å høre i dag.
1: Hør hele mitt intervju med Helge Hognestad om du søker opp Kompass i appen NRK Radio. Og det var noe av det beste fra uka som ligger bak oss. Mitt navn er Pål Plassen.

0: NRK Nyheter, klokka 21. I presidentvalget i Brasil stenger valglokalene om en time. President og sosialist Lula da Silva utfordres av Flavio Bolsonaro. Han er sønn av tidligere president Jair Bolsonaro og ønsker seg et tett samarbeid med Donald Trump. Meningsmålingene viser at det er jevnt mellom de to største kandidatene, sier reporter Hilda Nyfløtt fra Brasil.
1: Dette er svært likt både Lula da Silva fra Arbeiderpartiet og Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre. De ligger likt på meningsmålingene. Lula har et lite forsprang nå, og det ser ut til at dette kommer til å gå til en annen valgomgang. Det er andre presidentkandidater, men de har veldig liten oppslutning. Og da tror ekspertene at de som har stemt på disse som er på høyresiden, kommer til å stemme på Flavio Bolsonaro i neste omgang, og derfor blir det så utrolig likt som det ser ut til å bli nå.
0: Politiets hovedhypotese i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden er at det skyldes en konflikt. Den siktede mannen i slutten av 20-årene begynte å skyte da et jaktlag på 14 personer møttes på et gårdstun i Halden i dag tidlig. To menn, en far og en sønn, ble skutt og drept, og en tredje mann er skadet. Mannen har så langt ikke villet forklare seg, men har skriftlig erkjent straffskyld. Regjeringen dobler summen til forskning på kvinnehelse. I neste års statsbudsjett er det foreslått 40 millioner til forskningen som lenge har hatt lav prioritet. Marte Øyen, styreleder i Endometrioseforeningen, sier summen hjelper noe, men er langt fra nok.
2: Det holder på ingen måte i nærheten. Det er et veldig stort forskningsetterslep, og det gjør jo at kvinner som i dag lever med sykdommer og oppsøker fastlege, men også tidvis spesialisthelsetjeneste for å få hjelp for sine plager, ikke blir møtt med den kunnskapen om den sykdommen som de har på en tilstrekkelig måte. Og det er et folkehelseproblem.
0: Billettene til neste års Glastonbury-festival i England ble i dag utsolgt på 42 minutter, skriver BBC. Prisen for en billett var 408 pund, som tilsvarer rundt 5200 norske kroner. Men festivalen, som har plass til over 200 000 publikummere, har fortsatt ikke bekreftet hvilke artister som skal spille neste sommer. Det norske herrelandslaget i fotball spiller akkurat nå sin fjerde kamp på bare 11 dager mot Portugal på bortebane. Etter to strake tap for landslagsherrene kan en seier i Porto sende Norge i førersetet med tanke på å ta seg videre i nasjonsligaen. Stillingen er 0-0, og du kan høre kampen direkte på NRK Sport. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
3: Tre personer skutt i en alvorlig voldshendelse i Halden i dag tidlig. Nødetatene har rykket ut med store ressurser. Fotballklubben Manchester City dømt for over 100 brudd på regelverket til Premier League. Kanskje den største skandalen i fotballhistorien, mener sportskommentator. Og forsker mener alderdom har for lav status i Norge. Forfatter Kari Slottsveen mener det blir mest gøy og fart om man blander unge og gamle. God søndagsmorgen. Du hører og ser på Helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. Aller først i dag skal vi til en alvorlig voldshendelse utenfor Halden i Østfold nå i morgentimene. Tre personer skutt, og nødetatene har rykket ut med store ressurser nå søndag morgen. Halvard Sandberg, reporter i studio i Oslo, hva vet vi om det som har skjedd foreløpig?
4: Altså, politiet er veldig knappe med informasjon om denne hendelsen, som ser ut til å være ganske stor. Det de sier er at det er ikke noe fare for andre nå, noe som da tilsier at situasjonen er over, og at politiet har for så vidt løst det ut fra den situasjonen som er nå. Det er riktig, det har rykket ut store mengder med personell ute i området. Halden kommune er jo stor, slik at det jo ikke i Halden sentrum eller rett i Halden by dette her skal ha skjedd.
3: I skogsområdet utenfor Halden, hva sier de om sikkerheten i området der nå?
4: Altså sikkerheten den ivaretatt, altså slik at det ikke fare for folk, så hvis noen tror at det løper en gjerningsmann rundt, bevepnet person rundt der og utgjør fare for folk, så ikke det tilfelle ifølge politiet.
3: Anne Ognedal, også reporter, du i Halden sentrum. Hva foregår der nå? Ja. Vi har ikke Anne Ognedal med oss riktig enda. Alvar Sandberg, vet vi noe mer om hva som skjer nå de nærmeste timene?
4: Altså, hvis dette her en så alvorlig voldshendelse som det ser ut til, og politiet melder om at 3 stykker truffet av skudd, så foregår det jo mye etterforskningsskritt i det området hvor dette her har skjedd. Helsebiten av denne operasjonen, den ser ut til å være over, slik at det ikke noe mer fra den siden. Det kommer nok mer informasjon etter hvert fra politiet når de finner ut at dette her skal nå komme ut, slik at det noe som vi følger med på de nærmeste minuttene. Mm.
3: Vi har kanskje med oss Anne Ognedal, reporter. Ja, du i Halden sentrum akkurat nå. Hva foregår der?
5: Det jeg kan si, det at her det veldig stille og rolig. Som dere kanskje kan se, så det en politibil her. Og det også 2 polititjenestepersoner som står litt lenger bak her. De står og snakker sammen. Det ingen innsatsleder på stedet her, for vi henvendte oss for det. De henviser også til operasjonsleder når det gjelder informasjon. Jeg spurte om det var noe fare på ferde, for det jo viktig både for oss og for publikum. Og det kunne de bekrefte at det ikke på dette stedet her. Og nå vi midt i Halden sentrum, altså like nærheten, ja. Så her det veldig stille og rolig akkurat nå. Det står en uniformert bil, og så står det en sivil bil fra politiet her på stedet. Det jeg har fått høre, det at selve hendelsen skal ha skjedd et annet sted enn den adressen som vi på akkurat nå.
3: Takk skal du ha, Anne Ognedal, reporter i Halden sentrum nå i morgentimene. Fredrik Holm, ordfører i Halden kommune. Hva gjør kommunen nå?
6: Vi setter krisestab slik at vi møtes for oversikt over situasjonen etter hvert som politiet kommer med flere bekreftelser og forbereder oss på både bistå og ivareta pårørende dersom det skal være behov for det etter hvert.
3: Hvor stort er dette her? Hva er kommunen forberedt på?
6: Det litt tidlig å si ennå, siden vi ikke vet noe særlig mer foreløpig, men vi forbereder oss på at dette her en stor tragedie, hvor kommunen etter hvert kanskje også skal stå til og kunne bistå. Men foreløpig så vet vi ikke noe mer, men vi samler oss for å være forberedt.
3: Hva sier politiet til deg, ordfører Fredrik Holm?
6: De sier ikke noe mer enn det som bekreftet utad foreløpig, men vi har god kontakt med politiet og venter på bekreftelser og informasjon derifra, og tar den på like linje med andre.
3: Takk skal du ha, ordfører i Halden kommune, Fredrik Holm. Det altså meldt om at 3 personer skutt i en alvorlig hendelse i et skogsområde utenfor Halden nå i morgentimene. Og vi kommer også tilbake til denne saken litt senere i sendingen, og du kan nå lese mer om det og følge dette løpende på nrk.no. Premier League har dømt Manchester City for over 100 brudd på ligans regelverk. Klubben nekter for å ha gjort noe galt og har allerede anket dommen. Britenes statsminister Andy Burnham håper de emiratiske eierne av Manchester City fortsetter å investere i klubben og byen.
7: Well, I would be really concerned to lose them. They've been such a huge partner in the building of modern Manchester, and obviously the building of Manchester City into the global force that it is. I can't intervene more in the process. It would be wrong for me to do that. Mm-hmm. It would be wrong, I think, to jump to a conclusion before having really studied all of the detail. But obviously it's ongoing, and because it's still contested by Manchester City, then I think it's right that I don't say much more.
3: Det sa altså den britiske statsministeren Andy Burnham litt tidligere denne uka, og han understreket også at han ikke kan gripe inn i saken. Ragnhild Lund Ansnes, forfatter og eier av Hotel Tia i Liverpool, og for ordens skyld, du Liverpool-supporter på din hals. Hvordan snakkes det i gangene på hotellet ditt om denne saken nå?
8: Ja, vi er helt uenige med statsministeren her. Vi tenker jo eierne må ut. De kan jo ikke få lov å drive en fotballklubb og kaste sånn en skam over den her tradisjonelle erkebeinharde fotballligaen Premier League. Det er jo helt utrolig at de har fått lov å holde på sånn så lenge. Så i mine ganger så er folk forbanna, men også leise på vegne av fotballen her i England. Husk på at vi er jo fotballens vugge. Vi har jo hatt en liga som har fascinert en hel verden gjennom så mange år, og at noen skal jukse seg frem til, i dette tilfellet, 6 titler i et tidsrom med bare økonomisk snusk og fanteri, det er vi lei oss for.
3: Ray Tørnqvist, leder i supporterunion for brittisk fotball. Hva slags tilbakemeldinger får du fra norske Manchester City-supportere om det som har skjedd?
9: Nei, for det første så er jo dette veldig tragisk og trist, og som hun i Liverpool sier også, at det har gått lang tid, men jeg synes jo mest synd på supporterne, som særlig her i Norge, da, som vi ser, og som vi er ansvaret, eller ikke ansvaret for, men er organisasjon for, og de gir jo hele livet sitt til sin klubb de holder med England, i dette tilfellet Manchester City, og de både, holdt på å si, alt er Manchester City, og nå får de liksom føler at det har blitt lurt.
3: Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Vi må ta dette litt pø om pø. Aller først, hvilke regler er det Manchester City er dømt for å ha brutt?
10: Denne kommisjonen nå har funnet dem skyldig i. Den store overbygningen er... Det er økonomisk juks. Noen har kalt en form for doping for å få et bilde som er kanskje mer forståelig. I tillegg så har det vært parallelle kontrakter for å få ned kostnadene. Tidligere treneren Roberto Mancini tjente rundt 15 millioner kroner i City i året. Samtidig hadde han en konsulentkontrakt med en klubb i Abu Dhabi, hvor han holdt 4 treninger i året og tjente rundt 20 millioner på det, og han mente var helt i orden. Og så er det ikke minst at de har ikke bidratt til etter forskningen av denne saken underveis. De har rett og slett motarbeidet hele prosessen, inkludert at i den dommen som nå er anket, står at de rett og slett ikke tror på mange av vitnene. Men det viktigste her er det økonomiske jukset, fiktive sponsorkontrakter for å få inntekter inn i klubben så man har mer penger å bruke. Omfanget er helt vanvittig. Vi snakker om 10 milliarder kroner og mer gjennom denne 9-årsperioden som dette omhandler.
3: Hva slags konsekvenser kan disse regelbruddene allerede ha hatt på banen?
10: Det er jo det veldig mange supportere, om de sitter i Liverpool eller andre steder i Manchester eller i London, lurer på. Hadde Manchester City vunnet alle disse titlene de har gjort siden 2011, da de begynte å vinne under de nåværende eierne, og frem til nå, hvis de ikke kunne ha kjøpt seg til fordeler i form av trenere nevnt, men ikke minst har de brukt veldig mye penger på veldig gode spillere. Det er mange mesterskap der som har vunnet med veldig små marginer, og mange klubber og mange supportere som gjerne skulle ha hatt svar på hva de kunne ha vunnet underveis. De vil kanskje aldri det, men det er jo fortsatt en mulighet for at City faktisk blir fratatt flere av disse titlene. Mm.
3: Ja, Ragnhild Lund Ansnes, det er nettopp dette her at for eksempel, da ikke bare for eksempel, men særlig Liverpool kan faktisk ha blitt snytt for titler her. Hvor svårt, hvor vanskelig er det?
8: Det er kjempevanskelig, fordi at vi pustet Manchester City i nakken gjennom så mange sesonger, og det gjorde vi ved å dyrke frem lokale profiler, kjøpe ganske anonyme spillere og gjøre dem til superstjerner. Gjennom knallhardt arbeid så har vi da i flere sesonger vært bare ett uskjelt eller to poeng bak Manchester City uten å jukse, med en helt annen spillerstall og bare med en voldsom lidenskap og tørst etter å vinne. Og det å tenke på at jeg satte på tribunen og frøsse meg gjennom alle de her sesongene med hjertet i halsen og tenkt, i år blir det! Og så har vi da tapt på målstreken mot juksemakere. Det føles ikke noe særlig godt, jeg må bare innrømme det.
3: Og du mener at Manchester City rett og slett bør kastes ut av Premier League. Hvorfor er det en passende straff?
8: Fordi, tenk det her scenarioet nå da. Hvis det drar ut i tid med den her anken, så kan i verste tilfelle Manchester City, som nå akkurat nå leder tabellen, vinne ligaen igjen i den her farsen, og da mister jo våres fantastiske, vakre Premier League all sin troverdighet, og det blir bare dumt. Jeg tenker at det finnes eksempler på klubber i andre ligasystem som har juksa, og ikke i nærheten av så mye som Manchester City, og som måtte langt ned i potetkjelleren og jobbe seg opp igjen. The hard way. Og så tenker jeg poengtrekk over flere år kan være en god straff, fordi det skal ikke lønne seg å jukse, det skal ikke det. De må kjenne på at det her ikke er greit, så tenker jeg at de eierne bør ikke få lov å drive en fotballklubb.
3: Hans Christian Hognestad, du er professor i idrettssosiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge, og du sammenligner disse regelbruddene som Manchester City er dømt for med nettopp doping. Hva er likheten?
11: Nei, det er jo forhold som da rører rettferdighetssansen til folk. Det er klart at Arsene Wenger, han sa jo allerede i 2011 at vi konkurrerer mot klubber som da driver med finansiell doping, og det vil jo si at du pumper veldig mye penger inn i fotballen, som da fører til den inflasjonen vi har sett både i spillerlønninger, og det er jo ikke bare City i dette, det er jo liksom hele ligaen og de store klubbene og andre plass i Europa som da har drevet på lignende måter, og så har da City blitt avslørt ved han portugisiske hackeren Rui Pinto, som da startet dette Football Leagues-prosjektet sitt og hacket seg inn. Og det er jo jeg tipper at de emiratiske eierne, de kommer til å kjøre hard på at han er en kriminell, ikke en varsler, for å si det sånn som gjerne en del andre vil se han som. Så de vil jo antageligvis kjøre hardt på at dette er en ugyldig rettslig prosess, men det er klart at de opererer jo på en måte som gjør at de setter seg over loven, og når den britiske statsministeren går ut og sier rett ut at han håper de ikke trekker seg ut, så sier det også noe om at de har investert i mye mer enn bare City, de har investert i byen Manchester, og sånn at dette er noe som går veldig langt og vil få veldig store konsekvenser antageligvis i forhold til ikke bare City, men noen andre. Ja.
3: Nå vil vi først snakke om eierne. Manchester City er i praksis eid av emiratiske Sheikh Mansour. Jan Petter Saltvedt, hvem er han?
10: Han er jo, som det har vært inne på, en del av, det er jo en salig blanding av titler innen både det royale og en president. Men han er en av de som i praksis styrer emiratene. Han har ble satt som eier fordi da denne Abu Dhabi Group, som det etter hvert ble kjent som, overtok City i 2008, så ble jo dette beskyldt for å være en stat som kjøpte opp fotballklubber. Allerede da var jo det ekstremt kontroversielt, så man ville heller ha fram en mann som på et vis fremsto som den idealistiske eier som ville ta Manchester City fra veldig mange lange og tunge år og helt opp til toppen. Første dagen han hadde eierskapet i klubben, så satte han ny brittisk overgangsrekord ved å kjøpe den daveiende brasilianske stjernen Robinho for 335 millioner eller noe sånt, som i dag fremstår som lommepenger. Sheikh Mansour tilbringer livet sitt i Abu Dhabi. Han har hatt veldig liten tilstedeværelse i Manchester og har bygd opp et apparat der. Veldig mye av det er spansk og katalansk basert. Og så har de bygd denne City Football Group, som har forgreininger og klubber i mange verdensdeler. Det er den moderne måten å drive fotballklubb på, men det skal ikke inkludere det som har foregått bak listene, hvis man skal lese denne dommen som et endelig svar.
3: Ray Tørnqvist i Supporterunionen for brittisk fotball, du reagerer på at denne saken har tatt så lang tid å avklare. Hva slags konsekvenser mener du det har fått?
9: Nei, altså konsekvensen har jo blitt det at når først det smeller, så bomba smeller, så blir det veldig sånne ringvirkninger, og jeg støtter meg veldig til det Saltvedt sier her også, at man vet ikke, og jeg kan jo også, jeg tror det er godt, det gjelder mange klubber i England, jeg tror for min egen del også Leeds United, som er min klubb, man vet jo ikke hvem nesten som eier klubben, og jeg håper ikke ringvirkningene blir så store at det går utover hele Premier League, men at Manchester City da bør straffes, selv om det har gått lang tid.
3: Mm. Jan-Petter Saltvedt, du mener at dette her kan få ringvirkninger nettopp for hele Premier League?
10: Altså, som allerede har blitt nevnt, man kan jo ikke fortsette eierskap på denne måten. For supporterne har man jo fått den endelige avsløringen som Hognestad var inne på, Arsene Wenger allerede antydet i 2011. Det man har sett på banen, som skal være det helt grunnleggende, dette spillet som har blitt til verdens kanskje største underholdningsindustri, men som man likevel elsker, fordi det er en sånn grunnleggende rettferdighet i det 11 spillere på hvert lag møtes, har heller ikke vært det man har trodd på. Og så får man da gjennom denne dommen høre at det har vært svindel av en skala som man aldri har vært i nærheten av. Det er klart, da kan man ikke bruke mindre ord enn at dette kommer til å endre Premier League og måten vi ser på den for sannsynligvis all fremtid.
3: Professor i idrettssosiologi Hans Christian Hognestad, hva er det som får emiratene i utgangspunktet til å spytte inn milliarder i en engelsk fotballklubb?
11: Ja, jeg tror når dette begynte for snart 20 år siden, liksom for, ja, du kan jo inkludere Abramovich og Chelsea før det, at du får sånne eier som på en måte skaper en voldsom opplåsning av hele fotballøkonomien, så det, ja, altså ordet sportsvasking er jo brukt og ble liksom etablert i kjølvannet av dette her med det samme, altså da så man tenker at man skal skjule menneskerettighetsbrudd, og som jo Emiratene er kjent for, og tvilsomme forhold for migrantarbeidere og så videre, som litt på samme måten som Qatar ble beskyldt i forbindelse med VM. Men det er jo nesten sånn at du, altså, jeg vil heller si at de henger, altså de de har så mye penger, og de investerer så mye og gjør og skaper da, holdt på å si, gjensidige forbindelser som gjør at de og andre blir avhengige av de, ikke sant? Så, og det er jo derfor Burnham går ut som han gjør. Det er så mye penger i spill at det er jo mer som er henger, altså jeg, da mener jeg at med å investere sånn som de har gjort i City blant annet og City Football Group, så er det jo nesten som å henge ut skittentøysvasken, fordi de vet jo at man vil bli ettergått i sømmene på samme måte som Qatar i forbindelse med VM, men man tar sjansen fordi man ønsker å lage forretningsforbindelser til spesielt vestlige aktører da.
3: Ragnhild Lund Ansnes, helt til slutt, du er altså Liverpool-supporter og forfatter og hotelleier og det meste. Nå skal altså Manchester City møte Liverpool i Liverpool neste helg. Hva slags mottagelse tror du Haaland og Co. får der?
8: Jeg synes synd på Erling Haaland for det første, fordi at han har jo charmert en hel fotballverden under VM med sin personlighet og jordnærhet, og jeg synes det er så urettferdig at han, stakkars, skal stå i spissen og fronte det jukseriet her, når det er sagt. Men det kommer til å bli et leven. Det kommer til å høres hva fotballverden syns om det her jukseriet over så lang tid. Det kommer til å være bannere, det kommer til å være sanger, det kommer til å bli et heksegryte på Anfield. Stakkars til lyseblå. Det her kommer til å gå inn i historien som et høylytt møte, for å si det sånn.
3: Vi får se hvordan mottagelsen blir i Liverpool. Tusen takk, Ragnhild Lund Ansnes. Takk også til deg, Ray Tørnqvist, leder i Supporterunionen for britisk fotball, og til sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, og Hans Christian Hognestad ved Universitetet i Sørøst-Norge. Vi skal ta med litt nytt fra det som har skjedd i Halden i dag tidlig. Tre personer er også skutt i en alvorlig hendelse utenfor Halden i dag tidlig. Nødetatene har rykket ut med store ressurser, og kommunen har satt krisestab. Politiet har kontroll på en gjerningsperson, og politiet sier at det ikke skal være farlig i dette området lenger. De jobber med å få oversikt over situasjonen, og du kan følge denne saken her litt senere her hos oss, og også på NRK.no. Denne uka har det vært klart for de såkalte Epstein-høringene i Stortinget. En rekke ministre måtte svare på spørsmål om både pengestrømmer og kultur i utenrikstjenesten. Marie Simonsen, du har fulgt høringene som kommentator i Dagbladet, og du sier at de omtrent nesten ikke burde vært holdt. Hvorfor ikke?
12: Nei, det kom jo ikke noe særlig frem. Jeg tror jo kanskje at det skyldes nettopp at vi har kalt dem Epstein-høringene, så forventningene har nok kanskje vært om at man skulle komme frem med noe konkret om disse sakene, men overskriften i høringen var jo kontroll og kultur i utenrikstjenesten, og det var såpass rundt og bredt som det høres ut. Og det ble endte nærmest i en slags sånn fiskeekspedisjon hvor man stilte varianter av spørsmålet er det en ukultur i UD, hvorpå 11 statsråder, tidligere utenriksministre og bistandsministre, svarte nei, det er det ikke. UD-folk er de mest hardt arbeidende, lojale folk vi kjenner. Så konklusjonen ble vel nærmest at UD er en uvanlig kompetent og bra arbeidsplass. Men det som er utgangspunktet for høringen var jo likevel disse avsløringene i Epstein-dokumentene og konkret de mange forbindelsene til utenrikstjenesten, tidligere og nåværende ansatte. Og derfor kunne man jo vente kanskje at man fokuserte litt mer på det i høringen, og det gjorde de ikke.
3: Mm. Jette Christensen, utenrikskommentator i TV 2, du sier forventningene for høringene var lav. Hvorfor var de det?
13: Fordi at spørsmålene som kontrollkomiteen hadde gitt seg selv muligheten til å stille var veldig ulne, som Simonsen her er inne på. Men det kunne vært annerledes. Når denne saken sprakk, så gikk det rustninger gjennom hele det politiske Norge og hos norske skattebetalere. Hva er det som er skjedd her? Det er vanskelig å se føre seg i en situasjon der Stortinget har en mulighet til å hente inn regjeringen og stille spørsmål om deres forvaltning av det offentliges midler, og ikke minst hva de har sagt til Stortinget at de skal gjøre, og hvordan de har forvaltet det embetet. Det er vanskelig å se føre seg i en situasjon der Stortinget ikke hadde brukt den ventilen. Fordi vi må huske på, hva er de andre sporene? Jo, det er Økokrim sin etterforskning, og så er det denne Epstein-kommisjonen som skal jobbe i 2 år, som er veldig lenge, både isolert sett, men også sett i sammenheng med andre kommisjoner, for eksempel 22. juli-kommisjonen og kommisjonen som ble satt ned etter tsunamien. Sånn at det var en utålmodighet og et behov for å vise at vi gjør noe, og verdien av det var også stor, om at det var et samlet storting som ente seg om det. Alle ville uttrykket at vi ønsker å finne ut av hva som har skjedd. Og så hadde kontrollkomiteen muligheten til å stille konkrete spørsmål. De hadde i sine problemstillinger blant annet på hvilken måte har Riksrevisjonens rapport om midler til IPI, som endte med kritikk, på hvilken måte den fulgt opp, på hvilken måte har utenrikstjenesten eller UD endret seg eller kommet med forbedringer de siste 20 årene. Det kunne man ettergått, og så kunne man også holdt seg til saken. Fordi at nå ble dette her en saus av, er det lurt å ha 1% i bistandsmidler til en del av medlemmer av komiteen som rotet litt med tidslinjer og hvem som hadde ansvar for hva og overføringer, men hadde man holdt seg til det kjernes spørsmålet som publikum sitter igjen med, nemlig, er det sånn? Og hvordan kunne det være sånn, i så fall, at norske skattepenger har gått til å i overmåte støtte en tankesmie som intendert eller uintendert har lagt til rette for Jeffrey Epsteins menneskehandel? Det er jo det som er bakteppet her, som er veldig alvorlig. Og så vil jeg legge til at denne høringen ble flyttet, fordi en ung mann tok livet sitt. Det viser jo dramatikken i denne saken, og den tiden kunne kontrollkomiteen brukt bedre til å forberede seg bedre og være mer konkret.
3: Marie Simonsen i Dagbladet, du var litt inne på det, hva type spørsmål som ble stilt, hvor god var de spørsmålene, synes du? Hvor godt forberedt var komiteen som så Jette Christensen er inne på her?
12: Ja, de var ikke godt forberedt, og det skyldes nok kanskje at de ikke hadde drevet en egen etterforskning, gransking på forhånd. Det ble mest vist til presseoppslag og det de hadde lest i mediene, blant annet denne dokumentaren, gode dokumentaren her i NRK i Brennpunkt, som stadig var en referanseramme. Og så tenker jeg at en del av komitemedlemmene hadde lyst til bare å lufte gamle kjepphester, som for eksempel kritikk av bistand generelt, hvordan bistand skal innrettes, hvordan det skal drives. Noe av det som var interessant, som kom frem, var jo nettopp at det er blitt strammet inn på kontrollen og tildelingen i UD, fordi at det har vært delvis ut av kontroll, det har vært dårlig oversikt, og det man snakket blant annet om var jo disse tenketankene og små prosjektene som man kanskje ikke har den kontrollen på som de større prosjektene og samarbeidsprosjektene. Og dermed kom jo liksom forklaringen på hvorfor disse pengene gikk til tenketanker og at ingen egentlig brydde seg så mye om dem. Men det som var spørsmålet med IPI, som de aldri klarte å bore ordentlig, var grunnen til at IPI fikk mer penger enn andre tenketanker, var det at Terje Rød-Larsen satt der, at det var en forbindelse mellom Terje Rød-Larsen og hans gamle kolleger i UD, og så videre. Og det kom han aldri noe videre i.
3: Jette Christensen i TV 2, hvordan kan denne saken påvirke tilliten folk har til utenrikstjenesten og norsk diplomati?
13: Den jo egnet til å nøre opp om konspirasjonsteorier, som kontrollkomiteens, noen av kontrollkomiteens medlemmer bidro ganske aktivt til, og tegnte og ønsket å få statsrådene til å forholde seg til en virkelighetsforståelse som de serverte uten å komme med eksempler. Det er ikke i tråd med oppgaven, tror jeg kanskje jeg kan legge til. Fordi tilbake igjen til dette her med å være konkret, i stedet for å gå inn i hva var det som gjorde at Norge ga så veldig mye mer til IPI under Terje Larsens ledelse, som ikke var representant fra Norge. Det jo viktig å huske på at han i den stillingen ikke var representant for Utenriksdepartementet, men allikevel, hva var det som gjorde at de tildelingene var så mye høyere? Og da er det jo viktig å stille konkrete spørsmål om nettopp det, ikke som zoome ut til tenketanker generelt, eller nordmenn generelt, eller utenrikstjenesten generelt, fordi at da er det enkelt å ikke gå inn i det. Men mitt inntrykk var, og det som det etterlatt inntrykk av denne høringen, at alle som var der ønsket aktivt å finne ut av hva det som har skjedd, og også vise til forbedringer. Men det jo et spørsmål som henger i luften, og det hvorfor kom ikke rådet fra den tidligere FN-ambassadøren, som også portrettert i den dokumentaren som Simonsen viser til, hvorfor kom ikke rådet om å redusere støtten til IPI på linje med andre givere, helt opp til Utenriksdepartementet? Fordi at når en statsråd har et notat foran seg med anbefalinger, så tar jo selvfølgelig den statsråden for gitt at de anbefalingene som står der både er riktige, har riktige avsender, og ikke minst er oppdatert. Sånn at statsråden kan ikke gjøre noe annet enn å se til de råden de får skriftlig, men det et ubesvart spørsmål som jeg har hørt at leder utenrikskomiteen og flere og saksordfører ønsker å ta videre, fordi at tilliten forholder seg jo ikke til Økokrim, tilliten forholder seg ikke til kommisjoner, men tilliten forholder seg til en opplevd følelse av at A, dette ikke er presens, og B, at alle ønsker å finne ut av hva som egentlig har skjedd.
3: Så det et stort spørsmål også om gjenstår Marie Simonsen. Både Økokrim altså og en uavhengig granskningskommisjon skal undersøke denne saken i tillegg. Hva skjer om denne kommisjonen finner noe som ikke samsvarer med det politikere nå har svart i Stortinget?
12: Jeg ser at flere har nevnt det som en mulig liksom gotcha moment senere, at de skal ha sagt noe i høringen som senere blir tilbakevist. Jeg mener at høringen var så dårlig, for å bruke et enkelt uttrykk, at den ikke egner seg til det heller. Det var ganske runde formuleringer på begge sider av bordet, og jeg ser ikke at de kommer til å bli arrestert senere. Både kommisjonen og Økokrim kommer jo til å være mye mer presise, og det var kanskje noe av utfordringen for høringen også, at de var livredde for at de skulle gå i beina på særlig Epstein-kommisjonen. Og det som kommer til å skje er jo at når kommisjonen legger frem sin konklusjon, så skal jo denne saken opp i høring igjen, og da får vi en ordentlig behandling, forhåpentligvis. Men da kommer jo mye av luften til å være godt ut av denne saken, tror jeg.
3: Takk skal dere ha, Jette Christensen, utenrikskommentator i TV 2, og Marie Simonsen, kommentator i Dagbladet. Vi føyer til at vi også har vært i kontakt med både statsministerens kontor og utenriksdepartementet før dette innslaget. De ønsker ikke å kommentere ytterligere hvilke råd de fulgte for tildelingen til tenketanken IPI. Både statsministerens kontor og UD viser til svar gitt i disse høringene. Anklagene om korrupsjon etterforskes altså av Økokrim og bestrides av de sikta i saken. Den såkalte Epstein-kommisjonen også da ventet å levere sin rapport innen 2 år. Vi skal et øyeblikk tilbake til skytehendelsen i Halden i dag tidlig, der 3 personer er skutt. Jeg går til deg, reporter Rahan Basas, med oss fra Aremark i Østfold. Hvordan er situasjonen der du er nå?
14: Her jeg står, så det en god del ressurser fra nødetater. Det store ressurser i sving oppe i lufta. Jeg vet ikke om dere hører det, så det politiet nå som har sendt opp drone. De har en god del spesialbiler. De har spesialbiler fra beredskapstroppen her, men også en god del ambulanse. Kommunen har satt krisestab, og det betyr rett og slett at situasjonen såpass alvorlig at det snakk om fornærmede, blant annet, som trenger hjelp fra kriseteamet. Kommunens ledelse må jobbe for å finne ut av hvordan de skal håndtere den situasjonen. Men det klart, dette et stykke utenfor Halden sentrum. Det et øde område, flere gårder og langt mellom naboene. Men en nabo vi har snakket med forteller om at det har vært en god del helikoptere i lufta i morgentimene, som en slags beskrivelse av hvor dramatisk det kan ha vært da det ble hørt også en serie med skudd, som naboen forteller. Så dette og har vært en dramatisk situasjon mens det har pågått, men politiet opplyser nå at det kontroll på en gjerningsperson, og at det ikke fare for andre personer i nærheten av området der.
3: Takk skal du ha, reporter Rahan Basas, på plass i Aremark i Østfold nå i formiddag. Halvard Sandberg, reporter i studio i Oslo. La oss oppsummere litt det som har skjedd i dag tidlig. Hva vet vi om hendelsen så langt?
4: Først så kom det informasjon om at det hadde vært en voldsepisode i Halden kommune. Så kom det informasjon om at det var en person som var skutt. Og så kom det informasjon om at det var tre personer som var skutt. Så da var det veldig klart at dette var en stor hendelse i norsk målestokk. Og så kom det beskjed om at store ressurser fra nødetatene, politi og helse hadde rykket ut, og da forstod vi også litt mer om omfanget av denne saken. Så forteller politiet at de har kontroll på en gjerningsperson, og da var det på en måte avklart, og at faren var over for folk i området.
3: Dette altså ute i et skogsområde, Halvard Sandberg. Hva vet du mer om på omstendighetene her?
4: Vi vet veldig lite mer enn det politiet har sagt. Politiet sitter på informasjonen om saken. Det at det satt krisestab i Halden kommune, og at de begynte med det klokken 9, indikerer jo veldig klart at dette en særdeles alvorlig situasjon.
3: Takk skal du ha, Halvard Sandberg. Vi kommer tilbake til denne saken senere i sendinga, og du kan jo holde deg oppdatert på det siste nye hele tida via våre nettsider nrk.no. Vi skal til et helt annet tema. Vi skal snakke om hva slags status eldre og alderdom har i dagens Norge. I en kronikk i Dagsavisen viser forsker og forfatter Ebba Tellander til rollen kong Harald hadde som en klok rådgiver, og etterlyser nå høyere status for kloke eldre. Hva mener du eldre kan bidra med av klokskap, Ebba Tellander?
15: Ja, jag menar kloka äldre har livsvisdom, livserfarenhet. De är traditionsbärare och de förmedlar kunskap mellan generationer. Och jag tror vi alla kan sätta pris på värdin till liksom, kloka äldre som Desmond Tutu eller Mary Boine eller Gandalf i Ringarnas herre. Och jag menar kung Harald också är ett otroligt gott exempel på en sån klok äldre som har omsorg för fällskapet, tar aktivt del i fällskapet och framförallt har ett längre tidsperspektiv när de snackar och agerar i samfundet.
3: Du har forsket på eldre av alle steder i Somaliland i Afrika. Hva mener du vi kan lære av den rollen eldre spiller i det samfunnet?
15: Ja, jag har forskat på somalisk kultur och historia, har bott i Somaliland i en somalisk familj. Jag kommer väldigt tätt på en kultur som har en oerhört stark respekt för elders. Och Somaliland är ett väldigt gott exempel på detta, för när Somaliland skulle bildas som stat i begynnelsen av 90-talet så var det ju brutalt krig, en diktator hade fallit, det var liksom djupa konflikter mellan grupper. Och här spelade elders en nyckelroll. De samlade människor, vi har Borma-konferensen i 93, där 200 elders möttes som delegater och samtalade samman under flera månader, och de klarade att avväpna grupper och bygga politiska institutioner som var starten på det Somaliland vi ser idag, som faktiskt är en relativt stabil stat med en fungerande demokrati. Och det här gjorde man utan hjälp från liksom västliga experter som kom och skulle lära ut hur vi gör demokrati. Så där spelade elders en otroligt viktig roll, och det kunde de göra på grund av att de är en del av en tusenårig tradition i det pastorala somaliska samfundet, där elders har spelat en roll som fredsmäklare, där de har liksom mötts under akaciaträt och mäklat fred. Det blir liksom, det de kommer fram till blir gällande nästan som lov i samfundet. Och så inte få romantisera det somaliska kulturen, det är för exempel väldigt patriarkalt och det är ofta inte kvinnor som är elders, men vi har exempel på äldre kvinnor också i den regionen som är viktiga samfundsstämmer och blir lyttet till.
3: Kari Slottsven, aktuell med boka Livet del 2, där du reflekterar runt tid och åldring. Vad slags värde har det att någon har mer erfaring och brukar kanske lite mer tid att tänka sig om?
13: Det har en värde hvis de brukar den erfaringen gott. Vi lever i en skakkjørt verden som dessverre styres av en del ukloke eldre for tiden. Det må vi ikke glemme. Så det ikke noe automatikk i at man blir hverken smart, klok eller saktere om man blir eldre, men det hender jo at, ikke sant, at vi får et annet lærrett. Vi har, når vi blir eldre, sett flere menneskers personligheter, møtt flere forskjellige mennesker kanskje, forstått at vi, de fleste av oss består av, ja, vi har forskjellige evner, forskjellige deler av vår egen personlighet som gir seg forskjellige utslag. Vi blir kanskje litt roligere i møte med andre, og det tror jeg kan være lurt i en urolig verden.
3: Ebba Tillander, du mener vi kan lære av den, i hvert fall respekt for eldre og fra den samiske kulturen, på hva slags måte da?
15: Ja, det är riktigt. Vi behöver inte åka hela vägen till Somaliland för att möta en kultur som har en sån eldgammal respekt för elders inne i kulturen. Vi ser det på Sametinget som har ett äldre råd för exempel. Och när det gäller den samiska kulturen så har det ju också varit en lång period av förnorskning, försvenskning. Och då blir ju de äldre ännu viktigare som kunskapsbärare och traditionsbärare för att, liksom, för att kulturen i huvud taget ska överleva. Så tränger vi den typen av kunskapsförmedling mellan generationerna.
3: David Brun Solbakk, nu må jeg gå til deg. Du jobber i NRK Sápmi som journalist og er her for nettopp å snakke om betydning av eldre for deg som ung samisk. Og du sier at du ser opp til besteforeldrene dine som kulturbærere. Hva betyr dem og hva betyr det for deg?
16: Ja, jeg vet ikke, det er jo sikkert mange som har vært med hos besteforeldrene sine når man har vokst opp, men jeg tror jeg har det, men også moren min har det, at man har brukt mye tid med sine besteforeldre, og at de er veldig tett på livet, helt fra man er barn da. Og jeg tror det som var veldig kult, eller er kult med begge mine besteforeldre da, er jo at bestemor gikk jo fra å pensjonere seg over til å, ja, altså, delta hun, kanskje som vi også hører her, hun begynte å sitte i masse forskjellige styrer, hun begynte også å skrive enda mer, og det virket som, nesten som det var en ny oppblomstring for hun, og det samme gjelder bestefaren min også. Og det er jo nettopp det her med den, jeg opplever at man har hvert fall i Sápmi så har de eldre masse mer å gi. Det er ikke sånn du er ferdig med oppdraget ditt på en måte når du blir eldre. Og det er jo nettopp som vi også hører her at i en tid med modernisering og fornorskning så er det jo masse kunnskap som jeg kanskje ikke har lært. For eksempel jakt, fiske, andre tradisjons, andre ting man har gjort tradisjonelt som jeg ikke har like god kunnskap om. Og det tenker jeg at de eldre da har en viktig rolle for å nettopp kunne oppdra oss som ikke kan like mye.
3: Jakt og fiske en ting, koftesying en annen, David Brun Solbakk, og bestemora di fikk en tydelig rolle når du skulle sy deg ny kofte.
16: Ja, eller altså for slektshistorikken og kanskje til og med min oldemor, at jeg har brukt mye tid på, sammen med andre i min familie, å se på gamle bilder, siden det nok tross alt ikke er så alt for mye å gå etter, så altså, se på hvordan var sømmen og hvordan dekorerte man i gamle dager. Og jeg tror nok det, siden for meg har det vært litt viktig å respektere og ha respekt for der min familie og slekt er fra, så da ble det helt avgjørende for meg å kunne ha bilder og det føltes naturlig da, å gå tilbake til det oldemor for eksempel da, måten hun pynta seg på når jeg skulle sy meg ny kofte.
3: Kari Slottsvenn, du er opptatt av verdien av å møtes nettopp på tvers av disse generasjonene. Hva kan det å leve og jobbe på tvers av aldersgrupper gi oss?
13: Mye kreativitet, tror jeg. Mye nye tanker. Nå er det kanskje ungdommens otium å tenke at jeg skal lage verden på nytt. De eldres kanskje å tenke at vi gjorde det for 30 år siden, men hvis du er en klok elder, så lar du være å si det. Og det å jobbe med forskjellige generasjoner har alltid vært helt naturlig i mitt tilfelle, som har laget mye radio og sånn. Vi har vært redaksjoner der folk har vært kanskje 20-25 år eldre enn for eksempel produsenten min, som jeg har hatt veldig stor glede av, kunne jeg vært moren til. Men det var helt avgjørende for oss at det var så stort aldersspenn, for det ble mer fart over det, og jeg har alltid likt å jobbe på tvers, og jeg tror at et samfunn har godt av dialogen mellom generasjoner. De har, akkurat som David sier, at vi har godt av å snakke med hverandre, vi har godt av å lære av hverandre, og eldre har også godt av å lære av unge, og motsatt, ikke sant? Det er et eller annet med at vårt samfunn er kanskje veldig regulerte grupper, altså vi ser på hverandre som eldre, som gamle, som unge, som tenåringer, som barn. Vi snakker om generasjoner, vi har bestemt oss for å dele dem inn, det er sikkert ryddig og ordentlig det, å bestemme seg for at vi har generasjon X og Y og millennials og alt vi kaller dem. Men det begrenser jo også handlingsrommet litt, fordi det er ikke sånn at en person bare er et snøflak eller veldig ømtålig eller ikke tåler noen ting. Vi er mange forskjellige ting. Vi er kompetente mennesker i et samfunn med like store rettigheter til å være der og være der sammen. Så når det gjelder også de eldre, som det blir flere og flere av, så er vi jo også helt avhengige av at vi er attraktive i arbeidslivet lenger, at vi har god helse lenger, at vi er i dialog med resten av samfunnet lenger.
3: David Brun Solbakk, følger du disse generasjonsbetegnelsene som noen slags tvangstrøye?
16: Nei, det gjør jeg nok ikke, men det handler jo litt om, altså bare min opplevelse som jeg vet også er langt mer vanlig i Sápmi, er jo det her, altså familie er jo, for meg er det jo gammel onkler, gammeltanter, det er tremenninger, noen ganger til og med firmenninger, at det her er nær familie, og vi er vokst opp rundt samme sted og blir ofte omplassert som barn her og der hos slektinger. Og da tenker jeg at ja, det er så utrolig givende å kunne være sammen og kunne lære av hverandre som vi også gjør det her. Og det, ja, så har jeg ikke opplevd det som en tvangstrøy, mer som en sånn en rikdom da, for

0: Och här menar jag att elders, kloka elders kan spela en viktig nyckelroll. Och vi ser det redan i samfundet idag, att folk söker sig till traditionen, till alltså folkemusik har ett uppsving, det är fler människor som går till gudstjänste, och här är liksom elders kunskapsbärare, traditionsbärare, kan väva samman generationer med rötterna våra. Och det som gör elders så viktiga är det här långa tidsperspektivet de har, som är något annat än den politiker har, som har det här korta perspektivet, som ser liksom, kanske bara till nästa val eller har ett mer smalt intresse. Så kan kloka elders spela en annan typ av roll som jag tror otroligt viktig. Mm.
1: Tack ska du ha, Ebba Telander, fredsforsker och författare. Kari Slottsven, författare av boka Livet del 2. Och David Brun Solbakk, journalist i NRK. Vi hejer på mer status för de äldre. I USA har debatten om dödsstraff fått nytt liv denna uka, för efter 2 giftsprøyta var drapsdømte Krista Pike fremdeles bevisst. Hon hade puls och hon snorka då henrettelsen av hon skulle fullbyrdes denna uka. Jon Peder Egenes, generalsekretär i Amnesty Norge. Kemisk tortur, säger Pike sina advokater. Kan visa detta oss om hur henrettelser föregår?
2: Ja, det viser oss jo at uansett hvordan man forsøker å gjøre selve henrettelsen så, hva skal jeg si, så human som mulig, så er den sannsynligvis ikke det. Det er det samme som foregår, det er brutale drap. USA har jo gått igjennom en utvikling i henrettelsesmetode fra henging til skyting til den elektriske stol og nå i all hovedsak giftsprøyt. Og det har hele tiden vært liksom argumentert for at dette er mer human. Denne metoden er mer human enn det vi har brukt tidligere, men nå viser det seg jo, for det er veldig vanskelig å vite i ettertid etter at et menneske har blitt drept hvordan det drapet ble opplevd, men nå vet vi i hvert fall at Krista Pike sa at det gjorde ekstremt vondt før hun mistet bevisstheten, og at hun da på merkelig vis overlevde det hele. Så det viser bare at dødsstraffen i seg selv er grusom og umenneskelig, noe som er forbudt i henhold til menneskerettighetene.
1: Krista Pike ligger nå bevisstløs på sykehus. Hva vet vi om hva som skjer hvis hun faktisk overlever dette her? Kan jo bli benådet, eller blir jo forsøkt henrettet på nytt?
2: Ja, det er jo andre tilfeller hvor man ikke har klart å henrette ved første forsøk, hovedsakelig fordi man ikke har funnet blodårer å sette disse kanylene inn i, hvor den dømte har blitt henrettet senere. Og guvernøren i Tennessee, som er den som kan omgjøre straffen hennes til livsvarig, som jo er en kampanje på gang nå, dersom hun skulle overleve, han har jo ikke gitt noe tydelig tegn på at han planlegger det. Han har sagt at de skal gå igjennom prosedyrene og selve henrettelsesmåten, fordi, sier han, at vi må oppfylle befolkningen i Tennessees ønske, som han da tolker som at de dødsdømte skal henrettes. Så han har foreløpig ikke gitt noen tydelige tegn på at han ikke kommer til å beordre henne henrettet dersom hun skulle overleve.
1: Krista Pike ble altså dømt til døden som 18-åring etter å ha drept en kvinne på særdeles brutalt vis. Hvordan har Pike hatt disse 30, mer enn 30 år i fengsel på dødsceller?
2: Ja, det er jo en del av, skal jeg si, mishandlingen slik jeg oppfatter det. Hun har sittet mer enn 20 av de årene i total isolasjon. Dette er jo ikke uvanlig i USA, at de dødsdømte sitter på eneceller, sitter på cella 23 timer i døgnet, og ofte luftes alene. For henne har det vært litt spesielt, fordi at hun har i perioder vært den eneste dødsdømte kvinnen, så har det ikke vært noen andre en gang som hun kan rope til gjennom celledøra og så videre, men det har vært perioder hvor hun har kunnet det. Og så har hun på slutten av denne 30 år lange soningstiden, fått lov til å møte andre innsatte i perioder. Så nå har ikke vært totalt isolert i alle 30 årene, men i de aller, aller fleste av dem. Noe som jo i

0: sig selv definere som tortur å være totalt isolert så lenge.
1: Mm. Ja, vi skal avrunde der, Jan Peder Egnes. Det straks nyheter her I P2 og NRK 1. Vi følger også med på det som har skjedd I Halden I morgentimene om få minutter.
2: NRK Nyheter, klokka 22. I presidentvalget I Brasil har valglokalene akkurat stengt. Meningsmålingene viser at det jevnt mellom sittende president Lula da Silva og høyresidens Flavio Bolsonaro. Bolsonaro har blant annet gått til valg på å få faren hans, tidligere president Jair Bolsonaro, ut av fengsel dersom han blir president. Faren hans sitter nå fengslet for forsøk på statskupp. Hvis ingen av kandidatene får over 50% av stemmen I denne første runden, holdes det en avgjørende andre valgomgang om 3 uker. Politiets hovedhypotese I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden at det skyldes en konflikt. Den siktede har skriftlig erkjent straffskyld, og ifølge politiet skal det gjennomføres rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede, 2 menn, 1 far og 1 sønn ble skutt og drept, og en tredje mann skadet. Dennis Ravndal, programleder for podcasten Krimrommet, sier politiet har et krevende arbeid foran seg.
3: Det en omfattende politietterforskning vi ser starten på nå. Det jo et åsted som utendørs. Det alltid krevende å sikre spor raskt før været kommer. Så de har hatt alt tilgjengelig mannskap av krimteknikere og bistand fra Kripos der ute. Og så gjenstår det jo et stort arbeid I å kartlegge denne drapssiktede mannen. Hvem var han? Hva har han gjort og tenkt I forkant? Og det jo fordi det veldig stor forskjell på et drap som planlagt og noe som en impulshandling. Og det viktig for politiet å fastslå så fort som mulig.
2: Nærmere 500 skoler I Frankrike vil bli helt eller delvis stengt I morgen. Det skjer som følge av protestene fra videregående elever som har rystet landet ifølge utdanningsministeren.
4: Rasende elever, store politistyrker og brannvesen som slukker brennende avfall I gatene. Siden I førre veke har elever over hele landet gjennomført protester utenfor skolene. De klager på timeplaner, klassestørrelser og lærermangel. 24 skoler har blitt delvis brente eller stålet fra. Ved flere hundre andre det ikke trygt nok, ifølge utdanningsministeren, og de må derfor holde stengt.
2: Reporter Magnus Vattekar Sandvold. Og fra Frankrike til Portugal, for der spiller det norske herrelandslaget I fotball sin 4. kamp på bare 11 dager. Etter 2 strake tap for landslagsherrene kan en seier I Porto sende Norge I føresetet med tanke på å ta seg videre I nasjonsligaen. Stillingen 1-1, og du kan høre kampen direkte på NRK Sport. Flere nyheter finner du som alltid på NRK.no. Nyheten I denne omgang, Marissa Elena Olsen.
4: Magnus Vattekar Sandvold.
1: Tre personer skal være skutt I en alvorlig voldshendelse I Halden I dag tidlig. Vi skal straks snakke mer om det I denne neste timen av helgemorgen. Andre saker. Etter invasjonen for over 20 år siden har USA hatt et militært nærvær I Irak I en eller annen form, men denne uka forlot de siste soldatene landet. Irakerne markerer ny uavhengighet med å feire 4 dager til ende. I 2006 satte Rune Gjelnes verdensrekord da han gikk verdens lengste skitur. Nå ser forskerne at flere og flere begir seg ut på ekstreme turer. God formiddag, og velmøtt til den neste timen av helgemorgen her I P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Søndag ble 3 personer skutt I en alvorlig voldshendelse I Halden. Politiet har kontroll på 1 gjerningsperson og har avsluttet søket etter flere gjerningspersoner eller flere skadde. Hege Moe Eriksen, du med oss fra Halden brannstasjon. Hvordan situasjonen der nå?
5: Ja, vi står, som du sier, akkurat nå ved Halden brannstasjon. Vi ble bedt om å flytte oss litt lenger ned, fordi politiet venter at pårørende kan komme hit. Kommunen har satt krisestab akkurat her. Vi vet at strategisk ledelse og kommuneoverlege har møttes siden klokken ni. De prøver å få en oversikt over situasjonen og samarbeider også med politiet for å få mest mulig korrekte opplysninger. Og de opplyser altså at det etablert et apparat for å ivareta pårørende.
1: Hva slags aktivitet har du sett der du er, Hege?
5: Her det foreløpig ganske rolig. Vi ble møtt av politi som står utenfor døren, og på innsiden sitter altså kommuneledelsen. Ordføreren på vei, det samme kommunikasjonssjefen. Ellers så det ganske sparsommelig med opplysninger fra politiet. De har ikke villet gi detaljer, hverken om hvem det som de tre offrene, eller hva det som egentlig har skjedd. Men det politiet sier at de har kontroll på en gjerningsperson, den gjerningspersonen som De har også opplyst at det ikke farlig lenger i området, og at de har avsluttet søk i terreng og i boliger, og at de har fått bistand fra nasjonale ressurser til å gjøre dette. Og det fremstår altså som en svært alvorlig voldshendelse, som jo da involverer tre personer som skal være skutt.
1: Takk skal du ha, reporter Hegemo Eriksen, med oss fra Halden brannstasjon akkurat nå. Rahan Basas, også reporter med oss fra Aremark i Østfold. Hva foregår i forbindelse med denne saken der du nå?
6: Akkurat her jeg står, ikke langt unna åstedet der hendelsen og situasjonen skal ha oppstått, det litt rolig nå, og det for litt og slett fordi vi ikke har innsikt som journalister og presse, for vi sendt rundt 200 meter unna området med sperrebånd fra politiet. Og det sperrebåndet, det løsnes og settes på igjen nesten hvert femte, sjette, syvende minutt, fordi det kommer nye personell fra politi og andre nødetater fram og tilbake. Bare mens jeg står og ser rett i linsa og bare kaster litt blikk til siden, så ser jeg det to biler som står og venter på å få lov til å passere. Det vitner en god del om den aktiviteten som pågår litt lenger inne i det området der det har skjedd. Personer som var i området i dag tidlig, de beskriver det som om det var en enorm aktivitet med politihelikopteret i luften. De skal ha hørt en serie med skudd som forteller litt om den dramatikken som oppstod i morgentimene, for det var i morgentimene rundt klokken åtte at Øst politidistrikt varslet om at det var tre personer som var skutt, og det var en alvorlig voldshendelse i Halden. Og nå fikk jo de bilene som jeg nettopp snakket om få lov til å passere inn. Litt lenger unna så det også en god del politiressurser med politihunder blant annet. Dronen fortsatt i lufta, og det har den vært i cirka 20-25 minutter. Så her skal man få en total oversikt før man stopper det operative, eller det tekniske arbeidet, som det heter på politispråket. Det taktiske, som også et politispråk, det fortsetter. Det vil si kartlegging, hvem var gjerningspersonen, hvem var og hvem offrene. Så her det fortsatt mye arbeid som gjenstår.
1: Takk skal du ha, Rahan Basas, i Aremark i Østfold nå i morgentimene etter denne skyteepisoden der tre mennesker skal ha blitt skutt tidlig i morges.

0: Vi skal til Midtøsten, nærmere bestemt Irak, der USAs militære formelt og stille og rolig takket for seg denne uka. For første gang siden 2003, da de invaderte landet for å styrte regimet til diktatoren Saddam Hussein, finnes det altså ikke lenger amerikanske styrker i Irak. Maruk Ali, journalist og forfatter, hvorfor forlater USA Irak akkurat nå?
1: Dette er jo en planlagt utrekning fra Irak. Den ble iverksatt under Biden-administrasjonen, altså før president Donald Trump, tilbake i 2024, og det var fordi at det oppdraget man kom for å fullføre, nemlig å bekjempe IS, det var fullført. Så det er man kan si det er et planlagt tidspunkt, men det er et veldig vanskelig og kanskje også, vil man si, dårlig tidspunkt på mange måter når USA trekker seg tilbake fra Irak.
0: Hva slags reaksjoner ser man i regionen der på at USA trekker seg helt ut nå?
1: Det er blandede reaksjoner, og det kommer litt an på hvem man spør. Så man kan si det er både glede, men det er også frykt for hva som kan skje. Irak og Bagdad vil jo forsøke å fremstille dette som at man nå har fått fullstendig irakisk suverenitet. Og så har man da kurdere som har sett på amerikanerne som en veldig viktig sikkerhetspartner i Irak. De er nok ganske redde for hva som kan skje fremover. Peshmerga-styrkene deres var veldig aktive i kampen mot IS. Og så har man også da Iran, der konflikten med USA pågår for fullt. Og Iran ønsker nok å fremstille dette som en seier, fordi at Irak har vært et viktig land for Iran å handle fra. Og et overordnet mål for Iran er jo nemlig å få amerikanske styrker ut av, ikke bare Irak, men egentlig ut av hele regionen. Så de vil nok se på dette som en seier.
0: Alexander Leirfall, du er Irak-ansvarlig ved Norges ambassade i Jordan. I Irak så startet en 4 dagers lang feiring for å markere den amerikanske exiten, skriver Al Jazeera. Hvordan tas denne nyheten imot i Jordan, der du er?
2: Nei, først og fremst er vi stolt over at norske styrker over i mange år har bidratt til at ISIL er territorielt bekjempet, og at irakiske myndigheter har kapasitet til å kontrollere sikkerhetssituasjonen i landet. Og så skjer det her planlagte uttrykket i en brytningstid i Irak, hvor myndighetene prøver å få kontroll over Iran-nære militser, som de ønsker å avvepne. Tyrkia skal trekke seg ut militært. Og derfor så har myndighetene lansert det her som en suverenitetsmarkering, både for å dra med seg de Iran-nære kreftene, men også for å markere det som er et populært budskap i Iraks befolkning, altså mer suverenitet, stabilitet og økonomisk vekst.
0: Hva slags land vil du si Irak har blitt samtidig som USA har hatt denne tilstedeværelsen der?
2: Vel, etter 2003 så etablerte USA en demokratisk prosess i Irak, hvor Shia-majoriteten i landet fikk makta. Og det tok ikke lang tid heller før USA ble sett på som okkupant i Irak. Og man hadde radikale krefter både fra sunni- og shia-sida i irakisk politikk som begynte å kjempe mot USA. Korrupsjon, vanstyre, fulgte også en raskt etter det, og man fikk jo et sammenbrudd av staten, av sikkerhetsstyrkene i 2014. Nå er situasjonen mer stabil, myndighetene har mer kontroll, men de sliter jo da kraftig med denne balansegangen mellom USA og Iran.
0: Maruk Ali, vi må snakke litt mer om disse ulike grupperne i Irak. Hva slags grupperinger er det som kan skape uro i Irak nå?
1: Man kan si det at alt ligger jo til rette egentlig for at det kan bli et kaos I Irak nå. Hvis vi spoler tilbake da USA invaderte Irak I 2003 for å fjerne Saddam Hussein. Man skulle da fjerne Saddam Hussein nettopp fordi at man mente han hadde masseødeleggelsesvåpen og fordi han hadde bånd til Osama bin Laden og ingen av delene viste seg jo å stemme. Og det var det kaoset I etterkant av den invasjonen I 2003 at nettopp grupper som IS kom til makten og tok et stort territorium, opprettet dette selvoppnemte kalifatet I Irak og Syria, som var en skrekkelig del av den historien, som man da senere gikk inn for å rydde opp I. Nå det sånn at I Irak det mange pro-iranske shia-militser. De kjemper aktivt også nå I denne krigen som pågår med USA og en viktig støtte for Iran. De har gjennomført mange angrep I regionen. I tillegg til det så det jo sånn at selv om IS bekjempet territorielt og militært, så eksisterer det mange sovende celler. Og om den faren ikke nå kommer umiddelbart, så det klart at det en potensiell frykt for hva som vil skje etter hvert. Og så det jo slik at Irak et svært komplekst land med mange minoriteter. Du har shia og sunni muslimer som lever side om side med også en stor kristen minoritet med jesidier. Du har kurdere, du har turkmenere, så det et svært sammensatt land. Og spørsmålet vil jo være hva skjer nå I det maktvakuumet som oppstår?
0: Alexander Leirfall ved Norges ambassade I Jordan. Hvor bekymret dere for en maktkamp I Irak fremover?
2: Ja, det politiske systemet I Irak har vist seg å være nok så stabilt, selv når kampen mellom USA og Iran på sitt mest intense. Og det jo et slags maktfordeling I Irak, hvor alle de her grupperne som Marukali nevner har en stake I både den politiske prosessen og I myndighetene. Men det som kanskje mest bekymringsfullt akkurat nå, det en pågående og svært sensitiv prosess for avvepning av de her shia-militante grupperingene, der formålet at de her grupperingene skal overlevere I hvert fall langtrekkende våpen og tunge våpen til myndighetene og kutte sine bånd til deler av myndighetsstrukturen. Og her det potensial for konflikt, både blodig intern konflikt, men også amerikanske økonomiske sanksjoner mot Irak dersom prosessen ikke går fremover.
0: Amerikanske militære styrker også ute av Irak. Tusen takk for disse refleksjonene, Alexander Leirfall, seniorrådgiver I Utenriksdepartementet ved Norges ambassade I Jordan, og Marukali, journalist og forfatter.

0: Søndag morgen ble tre personer skutt I en alvorlig voldshendelse I Halden. Det skal ikke lenger være farlig I området. Vi jobber med å få en oversikt over situasjonen, opplyse operasjonsleder I Øst politidistrikt Gisle Sveen til NRK. Politiet har kontroll på en gjerningsperson og har avsluttet søket etter flere gjerningspersoner eller flere skadde. Vi kommer tilbake her I helgemorgen med en oppdatering rett over klokka 10, og du kan følge saken på nrk.no. Forskere har merket seg at flere og flere søker seg til ekstreme fysiske utfordringer, skriver nrk.no denne uka. Og flere velger å gjøre det med god gammeldags langtur. Erik Russeltvedt, du avslutta husleiekontrakten din og tok permisjon fra jobb for å gå Norge på langs. Hvorfor har du så lyst til å gå Norge på langs? Det langt det.
1: Veldig mange år nå, og det har bygget seg opp over tid, og etter hvert som man ble veldig inspirert av en rekke andre som har gått Norge på langs tidligere, alt fra Monsen I 89 til veldig mange nå siden, I hvert fall covid, som det har begynt å blusse seg veldig opp, så tenkte jeg at hvorfor ikke jeg? Hvor kan ikke jeg gjennomføre noe sånt? Og da startet jeg planleggingen for et år siden, så ja.
0: Og du endte opp med å være på tur I 154 dager. Hva sitter du igjen med etter en sånn tur?
1: Nei, altså bare det å gå den siste dagen, det følelser som jeg aldri har følt på tidligere. Den der mestringsfølelsen av å på en måte ha lagt bak seg såpass mange dager med gåing, og alle de opplevelsene man har vært igjennom, alt fra naturen til spesielt menneskemøtene. Og, altså, en ting at jeg dro på denne turen for naturens del, men at man har hatt så mange gode møter med folk langs det langsakte landet her, jo vært kanskje det mest givende. Så følelsene enorme. Man kan sitte timesvis og snakke om akkurat hva spesifikke følelser jeg har hatt, faktisk. Men det følelser som jeg rett og slett aldri har følt på før, og som fortsatt fordøys denne dag I dag, og ja, kommer til å snakke som I åretsvis.
0: Rune Gjelnes, du polfarer, eventyrer, tidligere marinejeger, sikkert mange andre titler vi kan sette på deg da. Du har ikke for vann å oppsøke så mye folk underveis på dine turer, men du startet jo med dette her for lenge siden. Som 16-åring så fikk du en drøm om å gå Grønland på langs, og dette gjorde du til virkelighet I 1996. Hvordan var denne ferden over Grønland?
2: Nei, altså, det var en fantastisk drøm å få oppfylt. Jeg var jo avhengig av turkollega Tori Larsen. Så vi fikk jobbe både I sjø, land og luft. Vi hoppet inn med fallskjerm og fikk med oss 180 kilometers padletur på Sydgrønland før vi dro nordover til verdens nordligste punkt, Cap Maris-Jesup, 2800 kilometer lengre nord. Så det fremdeles den beste turen min I dag.
0: Det har vært mange flere og ekstreme eventyr etter det, Rune Gjelnes, men Grønland altså fortsatt det som har betydd mest, sier du. Hva var det som var så spesielt med det?
2: Nei, vi var 24 år da vi gjennomførte det, og alt var nytt. Ingen hadde gjort den turen der før, og vi skulle gjøre vanskeligst mulig, så vi skulle hoppe inn med fallskjerm for så å starte med å gå sydover, selv om målet var nordover. Så brukte vi 3 uker på råle nede I Sydgrønland, og holdt på å gå fullstendig galt med kajakveltet og sånt. Og så greide vi å komme oss hele veien opp til Nordgrønland. Så det var liksom din mestring for oss begge to, og et vanvittig godt vennskap og teamarbeid, så fikk vi oss gjennom en innmari variert natur. Og, ja.
0: Du snakket om denne mestringen, Erik Russeltvedt, og du var ute også etter roen og stillheten, som naturen kan tilby. Hva lærte du av å gå Norge på langs, for å spørre på den måten?
1: lærte å være mer tålmodig kanskje, sette pris på altså noe så enkelt som de mindre tingene på en måte, med alt fra hverdagen og livet generelt, altså alt det stresset som inngår I alt presset med hverdagen eller alle innblikk man får på ulike ting ved å bare lese nyheter, altså det en grunn til at man liker naturen veldig godt fra før da, og komme seg ut altså en ting Norge og hva det har å by på. Vi har mye, eller kanskje ikke så mye uberørt nå, men I hvert fall veldig mye fin fjellheim og sånn, og du kan tenke deg hva bare Grønland har å by på, altså her kan man drømme stort, så ja, altså den stillheten, det gir deg noe helt annet, og spesielt når du på en måte kobler deg helt av telefonen, når du går 5 dager uten å møte folk, da møter man en eller annen sånn ro, indre ro, som jeg aldri har følt på tidligere, da, på de litt mindre turene mine. Så, ja.
0: Hvordan planla du denne turen?
1: Nei, det tok et års tid med tenking og så ble det vel et halvt år med litt pakking av lager og depot da, som de fleste andre som går Norge på langs I hvert fall pleier å gjøre, at man lager ulike pakker med visse antall rasjoner, altså mat da, og så sender man dette på forveien, enten en uke eller 2 uker, og så kan man sende til alt fra post I butikk til ulike hytter og sånn da, og så plukker man opp det underveis.
0: Rune Gjelnes, du sier at planlegging og forberedelser viktig for en vellykket tur. Hvordan pleier du å forberede deg på en ekspedisjon?
2: Nei, det mange faktorer som spiller inn, da. Men du må da I hvert fall trene opp til det du skal gjøre på selve turen. Og så må du ha et godt team rundt det for å, ja, at det skal fungere mens du borte også. Så, men vi bruker jo normalt på storturen 3-4 år på å planlegge og forberede oss. På å gjennomføre det. Så, og da, når du godt forberedt, så vil det stort sett gå bedre når du drar ut på turen. Det ingen for store overraskelser.
0: Går det an å improvisere også, hvis man godt forberedt? Mange av de her ekspedisjonene du har vært på krever ekstremt mye, både fysisk og mentalt. Hvordan holder du på motivasjonen?
2: Det viktig å bryte ned når du ute I 100 dager for eksempel så må du bryte ned kanskje til minutter eller timer eller dager så ikke tenke på store ja, hele turen da, på en gang så det blir mer spiselig fra dag til dag det en langtur det dårlige dager gode dager fine dager, uverst dager alt der, så må ta det med, ja, bit for bit.
0: Når var din motivasjon på det laveste, Erik Russeltvedt, på denne Norge på langs-turen?
1: Jeg var nok I Trøndelag-området, når det var på sitt verste med Myra I Sørland-området og sånn, da var det veldig mange regnværsdager. Nå var det generelt mye regnvær I hele sommer, faktisk, men akkurat da så var det kanskje på det laveste, men jeg hadde aldri en tanke om å gi meg helt ikke en dag, det så klart det blir jo tungt, men da får man bare putte på en ekstra hviledag, og som Rune sier, det går jo opp og ned, og en slik tur da, du jo ute etter å gå en slik tur, ikke bare for oppturene på en måte, altså man ute etter å utfordre seg selv fysisk, og da inngår jo det, eller da kommer jo det psykiske oppå der, så ja, nei, det var uten tvil det mest utfordrende, da det jo våt konstant, altså må du bare finne fram soveposen så fort som mulig, når du har gått den 2 miler eller 3 miler du skulle gå den ene dagen, så, men så det fint med hytter da, tilgang på det, den døgnet, så det veldig deilig da, å komme seg inn og bare tørke det som og så blir du klissvått dagen etterpå da, men ja, det en del av skjermen med I hvert fall Norge på langs da.
0: Hvordan var det å komme hjem? Var det antiklimaks, eller var det en seier?
1: Det var jo uten tvil en seier, men litt antiklimaks kanskje. Snart starter man jo på arbeid igjen. Det jo klart en stor motivasjon til å både jobbe videre, men også på en måte drømme videre og planlegge en ny tur. Kanskje en ny permisjon, hvem vet. Men nei, altså, litt sånn både og. Men det jo utfordrende å komme tilbake når du har vært såpass lenge ute og bare gjort det man har gjort. Så ja.
0: Rune Gjelnes, verdens lengste skitur registrert på deg. Det tvers over hele det antarktiske kontinentet, mer enn 4800 kilometer. Hvordan det å være alene så lenge?
2: Du jo et kloster da. Når du alene så bestemmer jo alt selv og alt det der. Innmari få ytre påvirkninger, ikke minst det å bare kvitt du går I. Så det var bare Sydpolen du så noen folk før du slutter, så 90 dager alene. Det som et kloster, men du kjappere til å komme deg fremover enn du går og flere sammen. Det blir ikke så mye prating. Du prater med seg selv.
0: Viktig å holde seg unna det. Hva er det du bestandig har med deg når du ute på eventyr, Rune Gjelsten? Vi må ha med oss det på slutten her.
2: Ja, det ikke alt som jeg lov til å si, men i hvert fall jeg må ha dagbok og kaffe.
0: Ok. Det var bare andre ting. Nei, men hvis du ikke har lov å si det, så ja, du bestemmer selv. Vi lar det være med det. Tusen takk for praten, begge to. Rune Gjelnes, polfarer, eventyrer og tidligere marinejeger, og Erik Russeltvedt.

0: skal tilbake til det som har skjedd I Halden I morgentimen, der tre personer skutt I en alvorlig voldshendelse, ifølge politiet. Politiet har kontroll på en gjerningsmann og har avsluttet søket etter flere gjerningspersoner eller skadde. Hegemo Eriksen, du med oss. Hvordan situasjonen der du nå I Halden?
1: Ja, på innsiden av Halden brandstasjon, som dere ser bak meg her, så sitter altså kommunen I krisestab. Der sitter strategisk ledelse og kommuneoverlegen, og der det også ventet at pårørende skal komme. Og jeg har med meg varaordfører I Halden, Linn Laupsa. Hva gjør dere nå?
2: Nei, altså begynner med å si at våre tanker går først og fremst til alle de involverte I denne hendelsen, og kommunens hovedoppgave nå å ivareta de som berørt. Og så har vi satt kriseledelsen, og kriseteamet jobber for fullt.
1: Hva gjør dere konkret?
2: Nei, det å ivareta de involverte, og så det å følge situasjonen nøye utover dagen I forhold til de opplysninger som måtte komme fra politiet.
1: Hvordan har dere mottatt denne nyheten? Det skal være en alvorlig voldshendelse.
2: Vi har fulgt de rutiner som og så det dypt tragisk det vi vet til nå, og så det å følge saken tett utover dagen.
1: Hva kan dere si om det dere vet? Vet dere noe om det som har skjedd?
2: Der må jeg henvise til politiet. Det de som etterforsker saken. Vår hovedoppgave nå å bistå de involverte.
1: Takk skal du ha, Linn Laupsa.
0: Og takk skal du ha, reporter Hegemo Eriksen, på plass I Halden. I dag det valg I Brasil. Det første etter at ex-president Jair Bolsonaro ble dømt for kuppforsøk. Men en Bolsonaro stiller likevel I presidentvalget. Torkjell Leira, forfatter og Brasil-kjenner, du I Rio de Janeiro for å følge valget tidlig oppe, for der vel klokka bare halv seks på morgenen. Flavio Bolsonaro har tatt faren sin plass som presidentkandidat. Hvordan har brasilianerne reagert på det?
3: De fleste brasilianere, de fleste velgere til tidligere president Jair Bolsonaro har tatt imot Flavio, sønnen, med åpne armer. Så at nå det altså dødt løp på målingene. Det kom et par målinger nå de siste dagene. All dem viser at det helt dødt løp mellom Flavio Bolsonaro og Lula da Silva.
0: Bolsonaro, ja, du vil si at det dødt løp mellom de to. Hvordan har denne valgkampen artet seg?
3: Det har vært en veldig en valgkamp som har kommet litt I skyggen av en del andre skandaler. Særlig en stor korrupsjonsskandale rundt en bank, Banco Master, som har svindlet til seg tittals milliarder av offentlige kroner og fordelt det til politikere og høyesterettsdommere. Og også da skapt en krise I høyesterett. Men det som viktig å være klar over at de krisene her, det nok ikke tilfeldig at det har oppstått. Det nemlig sånn at de nok først og fremst timingen til dem, først og fremst skapt av høyesterettsdommere som utpekt av Jair Bolsonaro I sin tid, nettopp for å skape kaos, for å trekke oppmerksomheten bort fra at sønnen Flavio nå involvert I de korrupsjonsskandalene som ruller over Brasil nå.
0: Mathias Litauer, jeg går til deg. Du Latinamerika-korrespondent for Danske Dagblad Informasjon. Du mener Flavio Bolsonaro bundet av farens politikk. Hvordan kommer det til uttrykk?
4: Ja, det klart det han jo, som Hans Horkel sier, så har velgerne, den lojale velgerbasen til han, Jair Bolsonaro, satt imot sønnen. Men det betyr også at sønnen, som ikke har samme karisma som faren, må videreføre farens politikk. Og hvis man leser det politiske programmet til Flavio Bolsonaro, så ser man der at de refererer til en Jair Bolsonaro sin regjering over 20 gang. Så og det kommer til uttrykk blant annet med at han vil benåde faren, selvfølgelig. Det en av de tingene som han har lovd, og som velgerne også håper. Det andre at man ser både på klimapolitikk, på økonomisk politikk, på kriminalitetsbekjempelse og på diskursen rundt religion og den konservative de konservative normene som Bolsonaro-klanen mener bør regulere samfunnet, altså mer fokus på religion. Mottoet deres er Gud, familie og fedreland. Og det har han Flavio tatt inn også. Så man ser liksom både i politikk og i diskurs at han vil videreføre faren sin politikk.
0: Torkjell Leira, du sier det viktigste valgløftet for Flavio Bolsonaro er å slippe faren ut av fengsel. Hva slags tråder trekker Jair Bolsonaro ifra fengselscella?
3: Jair Bolsonaro er nok fortsatt den mest innflytelsesrike politikeren i Brasil, på den brasilianske politiske høyresiden. Han trekker tråden over sønnen, som nå kan bli den neste presidenten, og han har også alle de andre høyresidekandidatene ønsker også å ta over hans velgermasse, sånn at også to av de andre konservative kandidatene har amnesti for Jair Bolsonaro som et av sine valgløfter. Men i tillegg til det med amnesti, så er også det politiske prosjektet som Bolsonaro-familien har prøvd å gjennomføre i Brasil, har jo vist seg katastrofalt for det brasilianske demokratiet under Jair Bolsonaro, så falt Brasil som en stein på internasjonale demokratirangeringer, akkurat sånn som vi ser USA under Donald Trump. Så hvis man lurer på hva slags Brasil som vil komme med Flavio Bolsonaro som president, så tror jeg at USA under Trump 2 er det beste eksempelet. Det er modellen, og det er forbildet for Bolsonaro-familien.
0: Vi har tatt litt fatt i Donald Trump, Mathias Litauer, for du sier at en valgseier for Bolsonaro nå også vil være en seier for Donald Trump. På hva slags måte?
4: Bolsonaro-klanen, altså faren og hans sønner, han har fire sønner som alle er aktive i politikk, og spesielt de tre eldste av dem, har vært mye i brasilianske medier. De har et forhold til Trump-regjeringen som går langt tilbake. Den går tilbake til den første administrasjonen, der Jair hadde et sterkt forhold til Donald Trump. Og siden Donald Trump vendte tilbake til det hvite huset, så har Eduardo Bolsonaro, den tredje av sønnen til Jair, oppholdt seg i USA, der han har forsøkt å lobbye Trump-administrasjonen til å gjøre livet vanskelig for Lula. I fjor handlet det mye om at man ville legge press på Brasil sin, både det politiske landskapet og høyesterettsdommerne som skulle dømme Jair for kuppforsøkene i 27. Og det lyktes i en viss forstand siden de faktisk sanksjonerte spesielt en av dommerne, han som heter Alexandre de Moraes, som kanskje har vært den største steinen i skoen til Bolsonaro gjennom de siste årene. De innførte også mye høyere toll på brasilianske varer enn mot andre land. Det var 50%. Toll var den høyeste tollsatsen som USA har satt. Så man ser liksom det tette forholdet mellom USA og Jair Bolsonaro, og dermed også sønnen hans nå. Sønnen Flavio har også vært på besøk i det hvite hus, der han var sammen med Eduardo Bolsonaro, og en uke etter kom det tariffer på nytt, og man designerte de to store brasilianske bandene som terrororganisasjoner. Og for å avslutte på det her, en av de tingene som Trump-administrasjonen ønsker å gjøre i Latinamerika er å bekjempe kriminalitet veldig hardt. Og der er Bolsonaro, en Bolsonaro-president i Brasil, en naturlig alliert. De har allerede en stor militærallianse med alle de andre høyreorienterte presidentene på kontinentet og i regionen. Og under det her sikkerhetssamarbeidet som de kaller Shields of America, der vil Brasil være den største aktøren. Så det naturlig å tenke at hvis Bolsonaro blir valgt, da sitter USA sterkt på hele regionen. Innflytelsen til USA vil være større enn den har vært på mange, mange år.
0: Vi må avslutte der. Dette blir et særdeles spennende valg, tett imellom sittende president Lula da Silva og et nytt blad Bolsonaro. Hvis ingen av disse får mer enn 50% av stemmen i dag, så blir det en ny valgrunde 25. oktober. Takk skal dere ha, Mathias Littauer fra Dagbladet Informasjon og Torkjell Leira, forfatter og Brasilkjenner. For å redde egen kropp og helse fikk Fabian Heffermehl stamcellebehandling i Russland i 2024. Tegninger fra sykehussenga og dagboknotater om den risikofylte behandlinga er nå blitt til boka «Tegn aldri øyne». Fabian Heffermehl, forfatter og tegner, vel møtte helgemålen. Det var ikke gitt at du skulle få til å lage denne boka. Hvorfor var det ikke noe selvfølge?
5: Nei, det var ingen selvfølge, og grunnen til det var at jeg i 2018 i Berlin, på sykehuset i Berlin, fikk en diagnose som potensielt kunne gjøre meg lam og blind. Og det jeg da så i årene etterpå, det var at det var nettopp i den retningen det gikk. Så i 2024 så la jeg meg inn på sykehus i Moskva for stamcelletransplantasjon. Og denne boka «Tegn aldri øyne», den startet jo da egentlig med mine dagboksnotater mens jeg lå i de ukene jeg lå på sykehuset i Moskva og var uten immunforsvar og var hadde fått cellegift, var uten immunforsvar og begynte å tegne og skrive dagbok på isolat.
0: Dramatisk historie dette her på flere vis, Fabian Heffermehl. Denne tegningen ble en slags redning for deg. På hva slags måte?
5: Ja, nei, altså det har noe med at når du får en skade i hjernen, så altså jeg opplevde jo etter hvert at jeg nesten begynte å tvile på virkeligheten rundt meg, fordi jeg begynte å føle ting som ikke finnes, og jeg følte ikke ting som faktisk fantes, og altså rent fysisk taktilt. Og jeg fikk også synsforstyrrelser og en del andre ting, og hvor tegning var noe som egentlig rett og slett satte meg i kontakt med den verden rundt meg, som på isolat i Moskva ble veldig redusert, men hvor jeg da tegnet gjenstander som jeg så, plastikkflasker, føttene mine, alt mulig rundt meg, og det følte jeg på en måte ga meg tilbake litt kontakt med verden igjen.
0: Som forsker i russisk, så har du tidligere dratt til Russland også etter fullskala invasjonen av Ukraina. Denne gangen så reiste du for å få en risikofylt stamcelletransplantasjon. Hvordan var det å reise til Russland nå i, ja, man kaller det krigstid?
5: Ja, jeg har jo som sagt vært flere ganger i Russland etter at invasjonen startet, og jeg synes at jeg kan merke på de samtaler jeg har hatt med russere der borte, så synes jeg kan merke siden 2022, siden 24.2.2022, en krigsmentalitet som i ferd med å sette seg, altså at i 2022 da dette startet, så var det mange venner av meg som var like forskrekket over dette her som det vi var her i Norge. Men etter hvert som krigen går, og folk blir mer og mer vant til den nye realiteten, som er at flere og flere kjenner noen eller känner någon som känner någon som har blivit drept eller vänt tillbaka från fronten hårt skadet. Då snur också hållningen sig. Jag märker bland annat att en jag känner som i 2022 gick i demonstrationer mot krigen. Hon har idag ganska andra hållningar till detta. Rätt och slett, ja.
0: Du säger det är stor forskel på hur ryssarna tänker om krigen och hur öppenhjärtiga de delar tankarna sina. Vad tänker de? Har du fått ett intryck av det?
5: Ja, alltså jag märker ju det. Jag kom ju till Ryssland för denna behandlingen så kom jag på en ganska speciell dato till Ryssland i den 17 februari 2024. Som var dagen efter, eller jag kom väl egentligen till Ryssland natten efter att Navalny var blivit strept. Och då snackade jag ju med flera av mina vänner i Moskva om detta och var det är slik att överför mig så lägger de ingen bond på sig. Alltså de säger det de menar, både om Navalny och om krigen, enten de stöttar den eller de är emot den. Men man märker i det ryska samhället att det är en stor forskel på det att säga si något privat och det att gå offentligt ut, det värde sig så mycket som en Instagram-post.
0: Mm. Hvordan var reaktionen från Norge på att du var i Ryssland medan krigen pågick?
5: Nej, alltså det var försovet. Jag syns det var försovet förståelsesfulla reaktioner från alla mina släktingar och vänner. Men så blev det en god del, alltså på Facebook och i sociala medier så blir ju folk ofta helt galna. Slik att da jag plötsligt la ut några tegninger från Moskva utan att skriva något mer bakgrund om det, så upplevde jag ju någon ganska otroliga kommentarer i kommentarfältet. Mm. Och det har jag beskrivit i boken också. Mm.
0: Tusen tack för dessa reflektioner, författare och tegner Fabian Heffermel, alltså aktuell med boka Tegn aldrig ögonen. Vi ska tillbaka till det som har skett i Halden i morgontimmen idag. Söndag morgon blev alltså tre personer skutt i en allvarlig våldshändelse i Halden kommun. Halvar Sandberg, reporter, det är väntat att kommunen kommer med mer information om inte så länge. Vad vet vi nu om det som har skett?
6: Vi vet bara det som politiet officiellt har fortalt ut, att det är en allvarlig våldshändelse öst för Halden i Halden kommun. Att det är tre personer som är skutt. Både kommunen och politiet kommer till att komma ut med mer information om relativt kort tid. Det är det vi har fått informerat. Det har varit en meget omfattande operation från politiet och hälsovesenet. Det har varit fyra helikopter involverat. Det har varit många enheter på backen, stora styrkor. En gärningsperson är då pågrepet, så situationen är avklart. Det är det vi vet nu. Mm.
0: Detta ser vi också på bilden här, att det är ett skogsområde. Vet vi nog mer om omständigheterna runt det?
6: Politiet har inte gitt någon mer information om omständigheterna runt denna allvarliga våldshändelsen. Det är denna uppklaringen från politiet som vi väntar på.
0: Tack ska du ha, Halvar Sandberg. Du kan följa sista nytt om detta här på våra nettsidor nrk.no. Då ska vi till vårt redaktörpanel ganska strax. Litt amputert redaktørpanel her i helgemorgen i dag på grunn av det som har skjedd i Halden i dag tidlig. Men vi ønsker uansett velkommen til Guri Jordtveit, ansvarlig redaktør I arbeidsrett på Røros. Vi har med oss Harald Birkevold, politisk redaktør I Stavanger Aftenblad, og vi har med oss Anne Ekornholmen, politisk redaktør I Nasjonen.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei.
7: Hei.
0: Hei, Adam, hele gjengen. Nå ser vi dere side ved side på skjermen. I Elgemorgen I går så snakket vi om krisa I byggebransjen, og sør-vest I landet så begynner disse ordrebøkene til særlig verkstednæringen å gå tom. Alt som knyttet til energiproduksjon, Harald Birkevold, hva det som skjer?
8: Nei, det som skjer at altså den oljeskattepakken som ble vedtatt I Stortinget etter en ganske sånn heftig overbudsrunde under pandemien I 2020-2021, den effekten av den I ferd med å utløpe. Mange store prosjekter allerede ferdigstilt, og verftene langs kysten melder jo da om mer og mer tynnskrapte ordrebøker. Og det jo noe av grunnen til at denne usikkerheten som skapt da om betingelsene for flytende havvindprosjektet, da særlig det såkalte Utsira Nord-prosjektet, ble jo da satt I spill, for det viste seg at det var et flertall på Stortinget som ikke var interessert I å bare skrive ut en sjekk på 30 milliarder og sette I gang. Det har ført til at mange verft har slått alarm, og det har også ført til at en rekke politikere langs kysten, også politikere fra for eksempel Høyre, har signalisert at de litt på kollisjonskurs med sin egen ledelse I spørsmålet om statlig subsidiering. Så dette har satt I gang noe som kan minne om en slags distriktsopprør langs kysten mot Høyre, da, for det var jo Høyre som la frem for Stortinget dette representantforslaget om at den skulle utrede de økonomiske konsekvensene av å subsidiere Utsira Nord. Det har fått støtte også fra Rødt, og det et politisk flertall sammen med Fremskrittspartiet for å trekke litt I nødbremsen. Så dette har jo skapt spenninger internt I Høyre, som minner I mangt og mye om de spenningene som har oppstått når det gjelder dette med diesel- og bensinpriser.
0: Hvor problematisk dette grønne skiftet for oljehovedstaden Stavanger og den region der som og har vært så til de grader avhengig av olje- og gassindustrien?
8: Ja, det jo problematisk. Altså, nå det ikke så veldig mange uker siden den her store messa og festivalen ONS ble arrangert igjen I Stavanger. Den arrangeres jo annet hvert år. Og hvis du ser på de siste 10-15 årene under ett, så har ONS gradvis bevegt seg fra hver, som du sier, en slags feiring av den norske olje- og gassindustrien til å handle mye mer om det grønne skiftet og fornybar energi og alternative energiformer. Men det en har sett særlig nå I år, kanskje også ved forrige korsvei for 2 år siden, det at oljeindustrien har fått en liksom fornyet selvtillit. Altså den økonomiske dopingen som foregikk under pandemien, har jo ført til veldig høy aktivitet, og så har du da de geopolitiske hendelsene, ikke sant, som har gjort at energiprisene har gått til værs. Lønnsomheten I olje- og gassindustrien ekstremt høy for tiden, sånn at du har fått en slags fornyet selvtillit hos de tradisjonelle olje- og gasselskapene, som snakker nå mindre om fornybar energi enn de gjorde bare for en 4-5 år siden.
0: Anne Ekornholmen, I Nasjonen, som vi nesten må kalle distrikts-Norges riksavis, hvordan ser dette grønne skiftet ut for tida? For dette her jo til de grader snakk om distriktsarbeidsplasser og distriktsutbygging eller nedlegging. Hvordan går det?
7: Ja, det veldig krevende, fordi det behov for strøm, og det behov for fornybar energi. Det sier jo distriktsarbeidsgiverne og bedriftene over hele landet og industrien. Samtidig så det jo hele tiden en konflikt her om arealer. Det veldig stor motstand I befolkningen om nedbygging av natur. Også når det gjelder havvind til havs, så jo også motstanden økende, faktisk. Det har jo stort sett vært vindkraft på land som har vært det har vært mest motstand mot. Men nå ser vi jo at Motvind Norge planlegger nå vardebrenning 1000 steder i Norge og en aksjon foran Stortinget igjen, for det på en måte en fornyet motstand mot denne type utbygging i befolkningen.
0: Og vindkraft på land, det jo også da noe som Norges største kraftprodusent, Statkraft, gjerne vil satse på, men det går jo ikke akkurat smertefritt for seg det da.
7: Nej, det gjør ikke det, og det jo sånn at regjeringen har gitt kommunene en vetorett og en selvråderett som de jo også skal ha over de, sine egne arealer og hva som skal bygges ut i kommunen. Og det gjør jo også at det veldig mange kommunale politikere som vet hvor vanskelig og hvor sårt det her tema her og hvor krevende det å stå i de kampene som vi jo splitter befolkningen og som gjør det vanskelig å drive en kommune, rett og slett. Så derfor så det vanskelig å få dette her konsesjonsbehandlet og gjennomført.
8: Ja, og noe som kommer til å sette dette enda mer på spissen nå, det jo datacenterutbyggingene, som nå begynner det å gå opp for veldig mange, både folkevalgte og vanlige innbyggere, at datacenterutbyggingene kommer til å sette kraftsystemet på enda hardere prøver. Så dette kommer jo også til å sette fart på debatten om aktørene som ønsker å bygge ut stor datacenterkapasitet i Norge, også må ta mer ansvar for å skaffe kraft.
0: Guri Hjortveit i arbeidsrett i fjellregionen. På Fosen så står det nå vindparker, som åpenbart ikke skal rives, selv om Høyesterett da enstemmig har sagt at konsesjonene for utbyggingen var ugyldige fordi anleggene krenker samiske urfolks rettigheter. Men nå vil staten tilby reindrifta på Fosen Beiteland i Nord-Østerdalen, og da blir det brokk. Hva er det som tenner lunta her?

0: forlik med staten og vindkraftutbyggeren, som du sier, og i det er det en liten passus blant mange andre tiltak om at de skal ha erstatningsbeite for vinterlandet de har tapt. Og her så har regjeringen sagt at vi bestiller en rapport som sier om hvor i Norge det kan foregå, og man har vurdert 12 forskjellige, 12, 13, 14 forskjellige områder, og landet for to år siden med å peke på Nordøsterdalen, Hommelsfjellet, Sålekinna, i Tolga, Os og Engerdalen. Og her er det rendrift på mange kanter fra før, tamrendrift. To sider har felles vinterbete sør og vest for Røros inn mot Os og Engerdalen fra før, og det tamren i Engerdalen, elgå tamrenbete. Så det store fjellområder egentlig da, som banlegges med dette forslaget, og her det jo virksomhet fra før. Det banlagt virksomhet fra før, her det kulturminner og verneområder, ikke minst så står det to villrenstammer rett inn i dette området, så det veldig sånn, ta kartet og tegne en stripe rundt disse fjellene som ser ut som det ikke noe annet. Men her bor det folk, her det masse hytter, her det løypekjøring og tur. Områder, ikke minst jakt og dyretrekk og hytteeire og landbruk. Og så det ikke uten konflikt. Når du sier hvorfor vekker det som motstand, så i det øyeblikket vi pekte på dette området, så sa jo ordførerne i kommunene her at da må dagens konflikt løses, og det handler om renbetedistriktet til Femun renbetedistrikt, som de har jo absolutt bedre rett å gå innenfor det som distriktsgrensa i dag, og så vinteren på grunn av snøforhold, is, vær, vind, alt dette press fra alle kanter, så greier de ikke å holde ren innenfor der, men går utenfor hjembetedistriktet. Og der det en stor konflikt, ikke minst med landbruk da.
1: En stor sak som jeg vet mange snakker om i Nordøsterdalen og Røros-distriktet, Guri Hjortveit. Litt tilbake til deg, Arne, Anne Kornholmen. Vi må bruke de siste minuttene på å se litt fremover, om ikke lenger enn til neste uke. Da kommer regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027. Hva slags retning tror du regjeringen velger å gå nå? Kong Håkon sa her på fredagen at vi skal få bedre råd.
2: Ja, det jo kanskje det de fleste beit seg merke i, fordi at det jo ikke et nytt budskap fra regjeringen egentlig. Det har jo statsminister Jonas Gahr Støre snakket om lenge, at det viktigste for han og for Arbeiderpartiet det trygg økonomisk styring, og at folk skal få bedre råd. Så de kommende forhandlingene om statsbudsjettet, de kommer til å handle veldig mye om, selvfølgelig om penger, men særlig om folks private økonomi. Renta har jo gått opp i motsetning til det Støre og Arbeiderpartiet har lovt, at rentenivået skal gå ned. Og så skal jo statsbudsjettet komme i stand i en forhandling og i en enighet mellom fem partier. Arbeiderpartiet må jo bruke de andre fire på et rød-grønn side for å få et flertall her. Og det jo krevende når man står midt i en diskusjon om drivstoffavgifter og om nettopp rente og om andre ting som mange opplever som krevende for for privatøkonomien.
1: FRP veldig på offensiven i den økonomiske politikken for tida. Hva slags type markeringsbehov har særlig dem nå?
2: Altså, akkurat nå så det sånn at the winner takes it all, som det heter. FRP jo på en veldig god framgang og ligger jo på andre målinger over 30% oppslutning. Så sånn sett så har jo Støre gjort rett i å utpeke Sylvi Listhaug som sin hovedmotstander i det politiske Norge. Men det er krevende fordi at all oppstanden mot drivstoffavgiftene det jo FRP som vinner på, selv om det også flere partier som ønsker å gjøre noe med det. Men Høyre står jo veldig på sitt i den saken, og Ine Eriksen Søreide har ikke tenkt å snu når det gjelder drivstoff og avgifter, så det kommer fortsatt til å bli en nøtt også innad i det rød-grønne samarbeidet, hvordan man skal, hvis man ikke gjør noe med drivstoff og avgiftene, på hvilke andre måter man skal kompensere folk for krevende økonomiske tider.
1: Takk for praten, litt amputerte redaktørpraten, Anne Ekornholmen i Nasjonen, Guri Hjortveit i Arbeidsrett og Harald Birkevold i Stavanger Aftenblad. Helgemorgentime i dag var Albin Vesterlin, Vegard Erstad, Knut Eirik Lindblad og her i studio Arne Egil Tønseth. Takk for følge.
3: Dette NRK Nyheter klokken 23. Kveldens Nations League-kamp mellom Portugal og Norge endte 2-1 til

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svensk Åsa Lindaborg, danske Hassan Preisler og egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Egil Sundvår. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I Sveriges Radio, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra SVT, Dagens Nyheter, The Local Sweden og traileren til filmen De Omätbara.
1: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Flavio Bolsonaro har tatt en tidlig ledelse I dagens presidentvalg I Brasil. Valget står mellom sittende president Lula da Silva og utfordrer Bolsonaro, som tilhører ytre høyre. Han sønnen til tidligere president Jair Bolsonaro, som soner en 27 år lang dom for kuppforsøk. Reporter Hilda Nyfløtt I Rio de Janeiro følger utviklingen.
2: De første valgresultatene viser en seier til Flavio Bolsonaro på 51%, mens Lula da Silva har fått 40,6. Men det kan snu, for det bare 10% av stemmene som talt opp I dette elektroniske valget.

0: så langt, og det som de sier nå at Bolsonaro har fått en hovedvekt av stemmene sør i landet og i de store storbyene som São Paulo og Rio de Janeiro, mens Lula da Silva har flest stemmer i nordøst, hvor han fra og alltid har sanket godt med stemmer. Og her i Rio de Janeiro så følger folk med på opptellingen fra barer. De som har på seg røde t-skjorter, de har nok stemt på Lula da Silva, mens de andre som har landslagsdrakt til Brasil, ofte har stemt på Bolsonaro.
1: Både Russland og Ukraina varsler flere angrep. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier de skal angripe russiske oljeraffineri dobbelt så hyppig. Russland har trappet opp angrepene sine mot sivile mål de siste dagene, og flere av de viktigste broene i Kyiv har blitt bombet. Og så hjem. I morgen trapper Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og til sammen 72 lokførere da tatt ut i streik. Streiken startet 18. september, og mange tusen togpassasjerer rammes hver dag. Vi og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført frem. Kveldens Nations League-kamp mellom Portugal og Norge endte 2-1 til Portugal i Porto. Kristoffer Ayer banket Norge ledelsen etter 35 minutter, men det holdt ikke til seier. Norge ligger nå på sisteplass i gruppa med 3 poeng. Fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, likevel fornøyd med hva herrelandslaget viser.
2: Stort sett gode prestasjoner, små deler av kampene som ikke har gått nok, spesielt en halvtime i Wales som er langt, langt under pari. Norge bekrefter igjen at man er en toppnasjon, at man har noe på det her nivået å gjøre, men marginene har bekket imot, poengfangsten er ikke god nok. Det som er positivt er at man har alt i egne hender for å unngå denne fjerdeplassen som er veldig viktig. To målseier mot Wales på Ullevål, så er det sementert allerede da.
1: Og Norge tar imot Wales på Ullevål 14. november. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

TV kom til Norge I 1960. Da hadde det vært TV I USA noen år, men det var først på helt tampen av 50-tallet at TV virkelig slo an I amerikansk kultur. Og det påvirket selvfølgelig også musikken. Det ble en interesse for instrumentalmusikk som baserte seg på filmmusikk fra TV. Den traff også bluesen. Det var et plateselskap, King Records het de. De holdt til I Ohio. De hadde en sanger som de stolte på, og det var James Brown. De andre fikk gjerne beskjed om å lage instrumentalmusikk som fortalte litt om TV-virkeligheten. Blant annet Freddie King her I Hideaway.

Jeg vet ikke hvor mye Freddy King så på TV, jeg, men jeg går ut fra at han så på disse seriene som handlet om folk som tok loven I sine egne hender, som det heter. Dette var folk som både I tegneserier og på TV kledde seg ut. De var I disguise, som det heter. De skulle ikke bli gjenkjent. Supermenn var dette. En av dem, og Freddy King, var vel innom å sitere litt fra musikken tilknyttet han. Han hadde jo selveste Neil Hefti til å skrive tema musikalsk Batman-theme.

Når uskyldige mennesker blir brutalt behandlet, skurker går ustraffet og korrupt politi unnlater å handle, da må en reise seg for å redde landet man elsker. Med sin hemmelige identitet skjult bak en maske leder for eksempel Batman og Superman en kamp for å gjenopprette lov og orden. Men de het ikke opprinnelig Batman eller Superman. Den første som ble skrevet om, som en som gikk i rare klær for å skjule sin identitet, det var The Grand Dragon. Skrevet om i boka som heter The Clansman. Forfatter Thomas Dixons, vi lagde et program om Ku Klux Klan her på forsommeren, og dette er min påstand, Ku Klux Klans evne til å gjemme folks identitet, og gjerne på rare måter, klovnete måter, det er utgangspunktet for denne Superman-ideologien. Vi skal snakke litt om Superman-ideologi og røttene som vi finner i det vi kaller for vigilante-kulturen i det gamle Amerika. Her kommer The Mask of Zorro, Zorro's theme.

er altså folk som mener at Ku Klux Klan er utgangspunktet for superheltideologien eller superheltkulturen, for å kalle det det. Det høres jo rart ut, og virkelig rart blir det når man går, la oss si, 30 år fram i tid til 30-tallet, for da er det jo to jødiske menn. Den ene heter Jerry Siegel, den andre Joe Shuster. Og de var innvandrerbarn, foreldrene kom fra Litauen. Og vi må jo selvfølgelig si at disse var alt annet enn enige med Ku Klux Klan-ideologien. Men på midten av 30-tallet blir altså da Ku Klux Klan-forkledningskulturen absorbert inn i populærkulturen. Inkarnasjonen av en borgerhelt som trer inn i en, hva skal vi kalle det, en kostymekledd alias for å skjule identiteten sin, mens han kriger for det gode. Dette er altså gamle tanker fra tiden etter borgerkrigen i USA, men formelen ble altså da tatt i bruk av disse to, Siegel og Shuster, som vi kan kalle for tegneseriebladenes og filmenes Lieber og Stoller, gutta som skrev populærmusikk 20 år senere. Disse to er skaperen av Superman, Jerry Siegel og Joe Shuster. Og her kommer jo da paradokset. Superhelten, til tross for sin karakter som forkjemper for de undertrykte, oppsto fra en undertrykkende rasistisk impuls i amerikansk kultur. En etikk for det vi kaller vigilante ekstremisme. Vigilante. Raikuder, vigilante man.

populærkulturen begynte altså å anerkjenne, skal vi si det sånn, vold I stort mån. Det var en forholdsvis ny ting inn I filmen på 30-tallet. Men denne volden var altså da legitimert gjennom at den var helt essensiell for at samfunnet skulle overleve. Det var tanken. Domstoler og politi hadde forvitret, og de som skulle redde oss fra fortapelse, det var altså superhelten. Dette en tanke som går langt tilbake, og du finner røtter helt tilbake til den amerikanske borgerkrigen. Der finner man sanger som understreker akkurat denne gnissningen, vi kan kalle det det. Og selvfølgelig finnes det da sanger nord-sør-konflikt som tar opp en melodi som alle kjenner, I hvert fall de som bor I sambandsstaten. Det låta Dixie som handler om, ja det en slags rasistisk sang om sørstatskulturen. Den fikk et motsvar fra nordstatene. Den heter Union Dixie, og her hamrer Tennessee Ernie Ford løs på sørstatene på moralsk vis. Union Dixie. Oh, way down south in the land.

Det var vigilante virksomhet på begge sider av frontene under den amerikanske borgerkrigen. En kjent abolisjonist, altså antislaveri og veldig voldelig fyr, men han mente jo, og det var mange som var sammen med han, om at hans innsats var av verdi, fordi man var nødt til å se at folk ble offret på veien til et bedre samfunn. Han het John Brown, ble hengt for disse aksjonene han satte i gang, og det ble lagd sanger om han, det ble lagd dikt. Walt Whitman skrev et langt dikt om da han var til stede for å se hengingen av denne John Brown. Pete Seeger har gjort en versjon, så dette er altså da en voldelig person som mener at volden er legitim fordi den er påkrevd for å få landet på rett kjøl. John Browns body.

kjent melodi, helt klart. Her var det folk som tok opp det som ble skrevet om John Brown og finsliggjorde teksten, gjorde den litt mer allmenn. Vi kjenner den som Battle Hymn of the Republic, skrevet i 1861, samme år som John Brown ble henrettet. Og dette en melodi som veldig mange har gjort sine versjoner av. Her skal vi høre en flott kar fra New Orleans, en fra denne Batiste-familien. John Batiste heter pianist, sanger og arrangør for flerfoldige popfolk nå om dagen, faktisk. John Batiste i Battle Hymn of the Republic.

I en borgerkrig så tror jeg nok alt blir kastet opp I luften, og ingenting finner sitt ordentlige fundament. Det var også tilfellet her på 1860-tallet I USA. Da dukker selvfølgelig opp tanken om borgervern, at man skal hegne om nabolaget sitt. En kultur som finnes veldig sterkt I USA den dag I dag. Det rett og slett disse små subkulturene som gjerne lokale kirker eller lokale samfunnshus kanskje, som binder folk sammen og gjør at man får nærmest en litt sånn klanidentitet helt avgrenset. Dette var det samfunnet som Ku Klux Klan fant tilhold I og skapte da dette ekstra elementet med å kle seg ut og gjøre seg ugjenkjennelig, rett og slett. Og noen år senere, 30 år senere, så kommer det altså da to unge jødiske menn og lager en prototype for en kultur som vi kaller for superhelter. Ramones her I Spider-Man.

I forrige uke hadde Bluesasylet besøk av trioen Fat Horses. Tre jenter som sang veldig, veldig fint. Og konkurransen var i tilknytning til nettopp denne trioen. Jeg spurte en av disse, turnerer nå om dagen, og har gjort en stund, nå veldig intensivt, med en veldig kjent norsk, og, ja, skal vi si, kjent og kjær norsk artist. Litt opp i året må vi kunne si at han er. Hvem er det? Hva heter hun, og hva heter artisten? Det har du klart helt fint, Anders Rosenvinge fra Ranheim. Du skriver, svaret må være Stina Kjelstad, som spiller fast med Jonas Fjell. Det er helt riktig, så det blir et kjøkkenforkle til Ranheim. Gratulerer med det. Ny konkurranse, og da er vi inne i dette universet med superhelter. Et annet begrep er Marvels, og jeg tror det kommer fra en sidekultur av det vi snakker om her, nemlig omreisende karneval, teltturnéer, hvor det er brytekamper, og disse bryterne, de kler seg ut, de har masker. Det blir gjerne kalt for The Masked Marvels, og dette, ja, denne wrestling-gimmicken, den finnes jo den dag i dag. Den var vel utenfor Det hvite hus, så vidt jeg husker, i forbindelse med USA-jubileet nå tidlig i sommer. Rare greier. Her gjelder det også å skjule sin egentlige identitet. Plateselskapene begynte etter hvert å bruke pseudonymer på artister og hjemmeidentiteten. Første gang det skjedde, det var i 1929. Det var en bluesmann fra Mississippi. Folk som er inne i gammel blues hører nok hvem dette her, og det er rett og slett spørsmålet. Hvem var det som ble kalt for The Masked Marvel og gjorde denne innspillingen i nettopp 1929?

Ja, mener du vite hvem som sang og spilte gitar her? Ble promotert av plattselskapet som The Masked Marvel. Og det sier seg at det første gang et plattselskap, i dette tilfellet Paramount Records, promoterer en artist ved å skjule identiteten. Og det har jo også blitt en tradisjon etter hvert. Når det gjelder rene blues- og jazzlåter om vigilante-kulturen, vi kan bare nevne så vidt at vigilante selvfølgelig et latinsk uttrykk for å være veldig våken, eller være veldig lyttende og seende. Det en vigilante, en som våken. Også et pussig uttrykk da i forhold til dagens kontroversielle ord, nemlig woke, som jo har samme betydning, men som da på en måte tilhører, hva skal vi si, borgerrettighetsbevegelsen, og man kan kanskje sånn grunnleggende si at det da tilhører venstresiden, mens vigilante jo gjerne har vært folk som historisk sett, i hvert fall i bøkene, blir da plassert på den politiske høyre siden. Det finnes ikke mange låter om dette, men det finnes jo selvfølgelig mange bluesanger om ren kriminalitet. Stagger Lee, denne mannen som da skjøt Billy Lyons på grunn av noe så dumt som en Stetson hat. Stetson hat? Stetson hat, heter det vel på norsk. Han var jo ikke in disguise, han hadde ikke kledd seg ut for å ikke bli kjent, så han fikk jo sin dom, og han fikk flerfoldige låter etter seg. Her kommer en av de mest kjente, Mississippi John Hurt og Stagger Lee.

Det er selvfølgelig forskjellige måter å drive vigilantisme på. Det ene er å kle seg ut så man ikke blir gjenkjent. Det er det flere som har gjort i tegneserier og på superheltfilmer. En annen ting er jo like smart kanskje, det er det å gjemme seg i skogen for eksempel, så man aldri blir funnet. Og det er jo tilfelle ved en annen kjent borgervigilante, nemlig Robin Hood. Selvfølgelig, vigilante virksomhet har fungert og vært til stede rundt på hele kloden, så dette er ikke noe helt eksepsjonelt amerikansk. Men dette med at den ble tatt inn i massemedia og inn i populærkulturen på denne måten, det må vi si er et amerikansk fenomen. Robin Hood stjal fra de rike og ga til de fattige, det må man jo kunne kalle filantropisme. Og jeg skal vie de siste minuttene her av Blues og Sille til nettopp en filantrop, en musikalsk sådan. Vi spilte henne avslutningsvis forrige uke også, vi snakker om Dolly Parton. I sommer så fikk jeg et ønske fra Jan Georg Iversen om å spille The White Stripes versjon av Jolene, og jeg synes det kan passe nå.

Dolly Parton fikk anledning til å skrive hennes helt egen versjon av den amerikanske historien. Det ikke mange mennesker som forunt å få til det, rett og slett. Det var en historie som større enn håret hennes og bysten og alt sammen. En fantastisk dame dette her. Det noe virkelig livsbejaende, selv om teksten jo trist. Skal vi høre hennes originalversjon av nettopp Jolene.

Ja, blues og syrlig nærmer seg slutten for dagens sending, som først og fremst har dreid seg om denne vigilantekulturen I USA etter borgerkrigen, som førte til Ku Klux Klan og forkledning, og etter hvert klovnemasker og rare måter å skjule sin identitet på. Dette var et utgangspunkt for det vi kaller for superheltkulturen. Tegneserier, filmer, tv-serier om folk som tar loven I sine egne hender. Vi vet ikke hvem det for de har skiftet identitet, tatt på seg masker, og de flyr gjennom lufta og gjør mye pussigheter. Dette initiert av to unge jødiske innvandrerbarn på 30-tallet, men utgangspunktet var altså en kultur som kommer fra, skal vi si, det gamle rasistiske sørstats-USA, Ku Klux Klan. Dolly Parton var jo også I og for seg fra sørstatene, men må kunne si at hun var I den helt andre enden av skalaen når det gjelder Ku Klux Klan. Jolene, fantastisk fin sang, som jo forteller mye om personligheten til kvinnen bak nettopp denne låta. Jeg kom over en ganske tilfeldig, og for noen kanskje dette litt sånn heldig brøde, men noen spilte denne singelen med Dolly Parton, Jolene, ikke på singelhastighet 45 ganger rundt skiva I løpet av minuttet, men drøye 33 ganger rundt skiva I minuttet, senket hastigheten altså, og det var en åpenbaring. Jeg velger å avslutte bluesasylet med nettopp

0: Dette NRK Nyheter klokken ett. Flavio Bolsonaro leder presidentvalget I Brasil mens opptellingen foregår for fullt. Valget står mellom sittende president Lula da Silva fra venstresiden og utfordrer Flavio Bolsonaro som tilhører ytre høyre. Dersom ingen av kandidatene til slutt klarer å sikre seg minst 50% av stemmene, blir det en ny valgrunde, det forteller reporter I Rio de Janeiro, Hilda Nyflott.
1: Det kommer til å bli en heftig valginnspurt. Brasiliansk valg en thriller uten like. Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer. Han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag I stedet for 6 dager som det nå. Innføre 40-dagers timeuke. Mens Bolsonaro ønsker å kutte I staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: Hjem I morgen tidlig trapper Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og til sammen 72 lokførere da tatt ut I streik. Mange tusen togpassasjerer påvirkes hver dag. Vi og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streik.

0: saken, men det har ikke ført frem. Samtlige medlemmer av jaktlaget I Halden regnes som fornærmede etter skytingen tidligere I dag. En far I 70-årene og en sønn I 40-årene ble skutt og drept. En tredje mann alvorlig skadet. Politiets hovedhypotese I etterforskningen at skytingen skyldes en konflikt. Den drapsiktede mannen erkjenner straffskyld. Ordfører I Halden, Fredrik Holm, oppfordrer lokalsamfunnet til å støtte hverandre.
1: Det har vært en veldig spesiell og trist dag, hvor vi har brukt tiden på å følge med på oppdatert informasjon fra politiet og brukt kommunens beredskapsapparat for å bistå de som har behov for det. Det en stor gruppe som har vært vittne til en helt tragisk hendelse. Vi har en familie som har blitt hardt rammet. Det viktig for at vi fra kommunens side bistår og sørger for at de godt rustet for å kunne håndtere denne situasjonen. Og så det jo bare å oppfordre resten av handelssamfunnet til å backe hverandre, støtte hverandre, og sånn at vi som samfunn hjelper dem og hverandre gjennom dette.
0: Regjeringen foreslår å doble støtten til forskning på kvinnehelse fra 20 til 40 millioner kroner I statsbudsjettet for neste år. Forskningsmidlene skal deles ut gjennom Norsk Forskningsråd. Det trengs mer kunnskap om en del sykdommer og tilstander som spesielt rammer kvinner, det sier helseminister Jan Christian Vestre til NRK. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Versche Guttormsen.
2: Folkens, hjertelig velkommen til Trygdekontoret. Se for deg en frosk som bruker magen som livmor, og når den skal føde, så spyr den opp ungene sine. Magesekkfrosk het den. Den heter, for den finnes ikke lenger, den borte, den utrydda fra Australias regnskoger, og det skjedde I løpet av 1980-tallet. Og den ikke alene, for I dag dør arter ut I et raskere tempo enn noensinne før. På 50 år har verdens dyrebestander stupt med over 70%, og det først og fremst selvsagt vi mennesker som har skylda. Dagens gjest kan hjelpe oss med å svare på hvorfor vi har latt dette skje. Han professor I filosofi ved Universitetet I Oslo og ute med boka «Da ugla forsvant». Velkommen til deg, Arne Johan Vetlesen.
3: Takk skal du ha.
2: Arne Johan, altså, det høres jo litt ut som det brenner på dass, men det gjør det ikke, for dassen jo nesten brennende, den til lekablokkene den sto på. Og svaret på denne naturkrisa, det sånn at den ligger mellom øra på oss mennesker, og også grunnen til at det har skjedd. Det sånn, Arne Johan?
3: Ja da, det jo en måte å si det på, at det har med kultur og mentalitet å gjøre, og sånn sett hva vi legger vekt på, og ikke minst hva vi legger merke til, og hva vi ikke legger merke til. For nå har jo du nevnt, Thomas, ikke sant, den dystre statistikken med over 70% av verdens ville dyr forsvunnet I løpet av de siste 50 årene. Eller vil du kunne ta noe nærmere, ikke sant? 8 av 10 norske sjøfugl forsvunnet de siste 50 årene. Og sånn kunne vi fortsette, og dette jo de rapportene vi hører om, eller liksom ser I en margøy på avisen eller noe, hvordan det ligger an siden sist, I form av tall. Dette jo ganske abstrakt når det formidles som de tørre fakta på denne måten. Så det skjer jo, som du sier, I et rasende tempo, men det meste av dette, og vi snakker jo som vi skjønner om veldig store volymer, og vi snakker globalt, det meste av det skjer umerkelig for oss I betydningen at vi legger ikke merke til hva som forsvinner, hvorfra, I hvilket tempo. Og det har å gjøre med at sånn som de fleste av oss lever livene våre I dag, et land som Norge, urbant, kjører til jobben, jobber innefra, I det hele tatt, vi har blitt veldig mye et inndørssamfunn.
2: Vi trenger ikke å jakte og sanke etter mat.
3: Ja, det veldig få av oss som har noe sånn en-til-en-møter å snakke om med det som igjen av ville dyr I Norge, og dermed så det ikke på radaren vår I det hele tatt, de forandringene vi snakker om. Og det jo heller ikke sånn at for eksempel på grunn av overdreven jakt på hubro, at den kom på rødlista I 2012. Så det litt sånn out of mind, out of sight, med hensyn til de livene de fleste av oss lever. Og da vet vi jo at, ja, men det jo akkurat den måten vi lever disse moderne livene på, som er driveren her, ikke sant? Men jeg snakker jo da om en veldig sånn disconnect mellom hva vi bidrar til, stort eller smått, ikke sant, på årsakssiden, og hvordan det arter seg på virkningssiden for disse ville dyrene. Det er et veldig stort sprang mentalt for oss imellom de to.
2: Og det er en litt perfect negativ storm dette, altså måten vi lever på har skapt krisa, og det er også måten vi lever på som du sier, som gjør at vi ikke merker det.
3: Ja.
2: I boka di så skriver du om lyden av den ugla som alltid tuta rett før du, altså 6 år gamle Arne Johan, skulle sovne. Fortell om det.
3: Ja, og det er jo interessant også fordi at jeg vokste opp i en blokk rett ovenfor Sinsenkryss i Oslo, 6. etasje, så jeg var ikke noe nær på naturen, men det var et høyt
2: tre. Hvilket år var dette her?
3: Nå er vi 65-66. Ja, så det var et høyt tre, kanskje en eik som nådde opp til den 6. etasjen, og det er barneromsvinduet som jeg kanskje hadde på gløtt da, som gjorde at jeg la merke til en lyd der, hva skal vi si, fra jeg var 4 eller noe sånt nå. Vi flyttet riktig nok da jeg var 6, men altså akkurat de årene der, og jeg kan enda ikke huske den der lyden som jeg må ha oppfattet som en type trygghet, som at liksom verden var i orden, og er den der, og jeg her, og vi hører på en måte hjemme her begge to, og det at den liksom er litt sånn rytmisk og gjør ikke så mye ut av seg og sånn, det var veldig sånn flott å bare sovne til for en liten gutt.
2: Det er veldig bra sove, altså det er jo noe hypnotisk med uglens tuting, eller hva man kaller det.
3: Ja, og så når alt annet er stille både inne og ute i huset, så går det an virkelig med når man først blir oppmerksom på det og får det ordentlig med seg.
2: Du skriver om hva som skjedde da den lyden forsvant og det ble stille om natta.
3: Ja, og da er vi litt senere, for det kommer opp igjen da, så nå spoler vi fremover i biografien her, så nå er jeg da et sted i 40-årene, så det er nyligere. Så da bor jeg med familien i skauen. Det er ikke mer sært enn at det er i Vestfold, og da er det en kattugle som jeg blir oppmerksom på der. Når jeg skal legge meg om kvelden, så liksom scenen da, sånn sett, er jo helt lik den jeg husker tilbake på som 5- eller 6-åring. Og så er det at vi er vekk fra huset en 3 ukers tid om sommeren, kommer tilbake. Jeg legger meg til rette når det er blitt stille inne og ute for å høre kattugla. Og så er det da ingenting å høre. Og så tenker jeg jo først at, vel, det er vel tilfeldig, eller det, sånn, den kommer på i morgenkveld. For det har jeg vært så vant til over år her, at den hører hjemme der, akkurat som jeg gjør det, og så videre og sånn. Og så kommer den jo da aldri tilbake. Og det har jo ikke noen mystisk grunn. Jeg ser at bonden har foretatt en liten flatehogst i det skogholtet hvor den må ha holdt til et par hundre meter unna huset. Det er ikke noe mer mystisk enn det, med hensyn til hva som har forårsaket at den har forsvunnet. Men det som den erfaringen der setter i gang for meg da, og som leder frem faktisk til denne boka nå, det er jo at jeg tar innom meg at det som jeg har opplevd nå, det dyret som var der og som nå har forsvunnet og sannsynligvis ikke kommer tilbake igjen hit, det skjer overalt i verden i dag. Det skjer på alle kontinenter, og så kan du bytte ut kattugla selvfølgelig med alle ville dyr, men dette foregår overalt, og årsaken da, sånn naturfaglig, ikke sant, til at ville dyr mister leveområdene, habitatene sine, det er det som kalles endret arealbruk. Og det er jo det at vi breier oss, vi ekspanderer, og det er jo også liksom på skuldrene av vår store fortelling om vellykkethet, om fremgang. Det er jo en ønsket utvikling. Menneskene snakker veldig generelt, men allikevel, ikke sant, siste 100 året spesielt, har fått bedre råd. Vi er blitt veldig mobile, ikke bare til jobben, men også hvor vi reiser i feriene våre rundt omkring, ikke sant? Så det er en skogsbilvei her, det er et industrianlegg der, det er funnet noen mineraler der som skal utvinnes med all den infrastrukturen som det drar på seg. Så vi tar litt her, og så tar vi litt der, og sånn holder vi på, ikke sant, hele tiden.
2: Papir, som man sa, verdens ender ikke med brak, men det ender med 1000 små papirkutt.
3: Ja, ja.
2: Det er små papirkutt hver dag.
3: Ja, Og i og med at de arealene hvor dette skjer ikke er elastiske, ikke sant? Altså det skjer innenfor et begrenset fysisk og geografisk rom, at vi kommer inn der hvor vi ikke hadde noe virksomhet før, og da er det noe som må vike, ikke sant? Det er noe som mister habitatene, det er noe som mister hjemstedene sine, enten det er kattugla eller hubro eller hva det er for noe. Og da blir spørsmålet, hvor skal de nå gjøre av seg?
4: Og hva gjør de?
3: Ja, hvis vi tar... Hvis vi tar trekkfugler da, for da tenker jeg vi får det sånn veldig sånn visuelt for oss. Disse trekkfuglene drar da til Afrika, og så kommer de tilbake til den helt lokale, spesifikke plassen sin. De er jo lojale til stedene sine, så det er alle disse her kilometerne mellom kontinentene, og så i tråd med det vi snakker om da, så vil jo stadig flere trekkfugler også i Norge, da erfarer de at når de kommer tilbake igjen, så er det blitt endret i mellomtiden, og noen ganger så kan vi rett og slett si at det er forsvunnet. Trærne er forsvunnet, landskapet er helt endret, altså de kan rett og slett ikke være der lenger. Og hvor skal de dra hen da? Og det spørsmålet blir jo bokstavlig talt her nå, liksom hengende i luften, ikke sant? Og det er det også jeg kaller er på en måte usynlig eller stumt for oss da. Det er liksom et taust fenomen, altså det er jo ikke sånn at disse fuglene da liksom gjør noe sånn veldig anskrik, for å si det sånn, og liksom varsler om dette, og de er forvirra og de skjønner ingenting når de ikke er som det var før, enda de har klart veldig spesifikt å komme tilbake etter den lange reisen nøyaktig liksom riktig sted, så kan de ikke være der. Så og det er veldig få av oss mennesker, sånn som vi lever og bor i dag, som er noen slags vittner til denne hendelsen, dette dramatiske skiftet
4: fra før. Ikke minst at dette med at vi lever inndørs har akselerert voldsomt. Du forteller om at målt på tre generasjoner så er britiske tenåringer, altså fra 1950 til i dag, altså de er rett og slett ikke, bare i løpet av de tiårene så er folk bare ikke ute mer.
3: Ja, det er veldig interessant, sånn enkel endring på tre generasjoner, liksom i nesten mer eller mindre vår levetid, ikke sant? Altså den der radiusen da, rekkevidden, for eksempel 10 år gamle barn, og holdningen fra voksne foreldre i dag, altså mobilen må jo være med, skal være hjemme til det og det klokkeslettet, må si fra hvis det blir noen forsinkelser, og i hvert fall hvis de kommer et sted hvor de ikke helt vet hvor de er og sånn. Da slås det jo alarm i løpet av et par timer i våre dager. Ja. Ikke sant? Så det å, til forskjell fra å gi liksom barn frihet, uavhengighet til også å utforske det som måtte være av nær natur, der de bor, og liksom er det et revehi der? Hvilken fugl lager den lyden der, og hvor nærme kan vi gå her før vi skremmer opp og ser hva det er, og så videre? Ikke sant? Alt det der uten voksne, sånn sett uten veiledning da, men med litt sånn rå erfaringer, som mange ganger hvis de faktisk kommer over et hi eller mer sånn spektakulært, så husker jo tiåringene dette for resten av livet. Så hele den der friheten også i møte med naturen og i en-til-en møter med ville dyr, altså dyr som ikke er husdyr eller kjæledyr, er jo blitt ekstremt sjelden.
4: Altså, bare for å banke en, skal vi si, hva slags økologisk konkursbo vi sitter på, altså vi står nå overfor det noen kaller den sjette masseutryddelsen. For å ta et eksempel, altså om man putter alle verdens pattedyr på en vekt, så står ville dyr ute i naturen, de står for 4% bare, altså resten av kjøttvekta, den biomassen som man kaller det, det er mennesker i hus og kuer i bås og kyllinger i bur. Hva er det i vår kultur som tillater oss å utrydde alle disse dyra?
3: Altså, vi lever i en kultur der vi vokser opp med voksne rollemodeller og i sosialiseringen til et spesielt syn på naturen, verdien av naturen. Og da inngår jo også det at dyr i naturen har mindre verdi. Dette har jo en lang historie i vestlig moralfilosofi med Kant og Descartes og så videre, ikke sant? Sånn at det er et hierarki da, siden Aristoteles og Platon i antikken, med menneskene på topp og så dyr og planter og så videre nedover i det hierarkiet. Så kulturen er jo det som da heter, ikke sant, antroposentrisk, menneske i sentrum. når det gjelder verdi, når det gjelder ukrenkelighet, i det hele tatt moralsk status, rettsvern, krav på respekt og alt mulig sånt nå, så har jo særlig filosofene vært ivrige med å påpeke at, at mennesket da står i en særstilling, eller liksom er høyst opp på piedestalen.
4: Men selv om vi er over dem i hierarkiet, så må vi vel vite at det er feil.
3: Ja.
4: Altså Descartes og de du nevner, de ville heller ikke liksom sagt at ja, dette er bra, vi må bare bli kvitt. Altså, det er jo, det er jo feil.
3: Ja da, men vi må dra en historisk linje her, Thomas, fordi at altså Descartes er jo da 1600-tallet, 1700-tallet, mekanistiske revolusjonen i naturvitenskapene spesielt og så videre. Så han snakket jo da Descartes om dyr som automata eller robåter.
4: Ja, altså jeg husker jo, altså jeg tok X-fil i Oslo, ikke på Bali, men jeg kunne like så godt, jeg tok det på en måte på en mental Bali da, så jeg, dette må du bare ta basics.
3: Nei, da, men det var jo liksom, altså sønnen min da han var yngre, han jo liksom, mente Descartes at dyr var robåter. Descartes er en dust. Han har ikke skjønt noen verdens ting, og hvordan kan en sånn fyr som mente det være en berømt filosof enda den dag i dag og så videre. Men den linjen som jeg tenker på da, det er jo at altså da vår kultur liksom hevdet dette med fynn og klem og satte det i system og institusjonen og sånt som jeg beskrev, som er langt tilbake i tid, kan gå antikken eller lenger, ikke sant, så var jo forholdet, jeg hadde der sagt styrkeforholdet mellom menneskesamfunn og våre virksomheter på den ene side, og liksom naturen for øvrig med alle slags dyr og naturkvaliteter, ikke sant? Skau og fjell og sjø, og, ikke sant? Sånn på den andre side. Det var jo en gedigen asymmetri i betydningen at de liksom fornemmet at det var en sånn slags allnatur. Ikke sant? Naturen,
4: at alt henger sammen med alt?
3: Naturkreftene, og er overmektige vis-à-vis disse menneskesamfunnene, selvfølgelig siden tidenes morgen. Vi mennesker, vi var få og far between, og utsatte, og noen ganger stasjonære, andre ganger nomadiske, ikke sant, for å flytte på seg.
4: Og det er vel en definisjon av sivilisasjon som jeg liker veldig godt.
3: Ja.
4: Grunnen til at vi har sivilisasjon, det er for å fri mennesker fra naturens tvang.
3: Ja, ja. Men det jeg prøver å beskrive da, det er at liksom denne kulturen som jeg snakker om, med det med mennesket som har mest verdi og de tingene der, det kom opp i en situasjon hvor det ikke var noe, hva skal vi si, nødvendig bekymring, begrunnet bekymring omkring at disse menneskene da skulle ta ut alt for mye, ikke sant? Og sånn sett ødelegge det som vi vet nå er en veldig prekær balanse mellom menneskesamfunn og naturen for øvrig. Det var ikke noe bevissthet den gangen om at den balansen, liksom det utvekslingsforholdet, var prekært, var skjørt. Fordi at det var så mye som vi ikke rakk over å utnytte i det hele tatt, på grunn av det vi nå ser på som mer primitive, enkle teknologier med deres rekkevidde.
4: Ja, nettopp, vi hadde jo ikke den teknologien.
3: Ja, så det var jo veldig begrenset egentlig hvor mye vi kunne hente ut av dyr eller hva det måtte være. Ja.
4: Ja. Det var begrenset hvor mye vi kunne, skal vi si, innhøste av andres kjøtt, og så var det også begrenset hvor mye vi kunne herpe av planeten ellers, for vi hadde ikke mulighet til det. Men dette er ikke bare Descartes og sånn 1600-tallet, dette er jo bibelsk også, at Gud har skapt mennesket i sitt eget bilde, og det er vi skal styre over dyra.
3: Ja da, det er jo disse formuleringene, ikke sant, som ikke alle som er kristne og mer økologisk orientert i våre dager liker å få forelest, da, ikke sant, men de står jo der, så det er jo det samme styrkeforholdet som går på det at mennesket er unikt og har ikke bare rett til, men også som sin rettmessige oppgave, ikke sant? Å legge dyrene under seg og utnytte dette så godt som vi kan for våre mål, våre behov.
4: Men det er vel, vi er vel, altså du nevnte sønnen din, sa, altså når sønnen din var liten, la oss si han var 3, og hvis dere var i Finnskogen eller grensetraktene ved Aremark for eksempel, så kom det en ulv, så ville jo vel du tatt og kverka den ulven ganske kjapt for å redde sønnen din.
3: Ja da, det er å sette det på spissen, og det er jo omtrent ikke nå, sånn som vi lever, sånne en-til-en-situasjoner med mennesker og ovdyr. Så det viser jo et poeng, men det er jo mer sånn, ikke sant, at et dyr som ulven er jo den som har grunn til å være redd for oss nå, snarere at vi har grunn til å være redd for ulven. Det er jo snudd om.
4: Du, altså vi tenker jo på dette, altså den voldsomme, skal vi si, tap av artsmangfold som har skjedd de siste, skal vi si, 70-80 årene, og så tenker vi at dette her, liksom det går virkelig av skinnene, og det gjør det også, men vi mennesker har jo vært hyperpredatorer siden tidenes morgen, og det har vi sett, altså når mennesker først kom til Australia, så ja. Gikk det jo kort tid, så var disse store dyra, store rare dyra, sånne kjempevombatter og kjempepungdyr og sånn, ja. De ble utrydda. Nå snakker vi for 50 000 år siden, ja. Når menneskene kom til amerikanske kontinentet, da var det jo faktisk hester der, det var det jo ikke, de ble utrydda, sånne mammuter, store, kjempestore dovendyr. Altså vi har vært veldig, altså det har vært et trekk i menneskehetens historie siden vi ble mennesker, at når vi dukker opp på et nytt område, så er det en del andre arter som rett og slett ryker. Dette er jo ikke noe som kommer med, skal vi si, kapitalisme og industrialisering og sånn.
3: Nei, det er jo fristen å si at det nye er liksom skala og rekkevidde og hypereffektivitet ved hjelp av metoden, og at vi har blitt flere og mer mobile og det vi har snakket om litt tidligere, men jeg vil ikke allikevel liksom gå på det som du kanskje inviterer litt til da, med å skjære alle over hele fjøla og si at det er ikke noe nytt under solen her. Mm. Sånn har menneskene alltid oppført seg overfor ville dyr, for det er jo ikke sant. Ikke sant? Så du snakker om det at når menneskene liksom kommer til, enten det er Australia eller den nye verden, ikke sant, i Amerika med Columbus eller hva det måtte være, så har det jo som regel vært noen derfra.
4: Nei, jeg mente altså de som ble indianer etter hvert, som kom fra over Beringstredet.
3: Ja, men allikevel, altså, jeg har jo vært opptatt av urfolk, og da er jo historien mer komplisert eller sammensatt enn akkurat det du nevnte nå, så det er jo eksempler på at det har vært urfolk som har en type naturforståelse som vi kaller animisme, som har å gjøre med hvordan de også driver jakt, ikke sant? For det gjør de jo, så sånn sett så dreper de jo dyr med de metodene og redskapene de har den gangen, men det er det at de er veldig klar over at vi mennesker, vi jegere, er den underlegne og den avhengige part, og det gir en veldig sånn respekt og ærefrykt og for de dyrene som vi jo nå er avhengige av, men vi er liksom prisgitt, ikke sant, at de viser seg, og da er det jo også sånne tolkninger at dyrene syns synd på oss, de offrer seg, noen få av de og sånn, for at vi skal klare oss, for vi er ikke selvgående. Ikke sant?
4: Dyra er rause som lar seg jaktes.
3: Vi klarer oss ikke i denne situasjonen uten de dyrene, i hvert fall i et visst omfang, men de dyrene, de klarer seg helt suverent uten oss. Så det er en avhengighet, en underlegenhet som går en vei.
4: Det tror jeg veldig, altså urfolk vil ikke overlevd uten et samspill og uten en forståelse av at altså vi kan ikke, jakte så mange bøffler, altså dreper vi for mange bøffler så blir det ikke noen bøffler til neste år, og så videre, men jeg tenker, hvis vi ser litt bort ifra på en måte the noble savage, og så er det vel en, jeg tror også urfolk har frykta naturen i mye større grad enn det vi kanskje liker å tro, altså det er et eller annet med at det, jeg tror det kan skape enda mer disconnect hvis vi tenker at vi moderne folk, vi er helt disconnect, altså vi, mens liksom de primitive folka, de levde i ett med naturen, men de levde i ett med naturen på en annen måte enn jeg tror kanskje vi har nevnet, eller liker å romantisere.
3: Ja da, det er selvfølgelig en fare for å romantisere det. Og jeg er jo ikke opptatt av urfolk i dag, eller når jeg snakker for studenter og elever, at vi liksom skal gå tilbake til det, eller kopiere, adoptere noe av det her hjemme hos oss og sånn, og så løser vi alle disse krisene som vi står i nå. Så det er ikke en sånn forbildefunksjon i den forstand. Men når det er sagt, da, så er jo situasjonen i dag at akkurat som det biologiske mangfoldet er truet, så er jo også det kulturelle mangfoldet truet, og disse to henger jo veldig tett sammen. Det er nå en gang slik at det er det som er inn av urfolk i regnskogen i Amazonas, som også bidrar veldig mye til å bevare det som fremdeles er igjen der av biologisk mangfold. Ikke sant? Fordi at de metodene de bruker med jakt og fiske og det de tar ut, de tillater ikke den type eksess, da, den type overforbruk som vi driver med.
4: For da blir det ikke mat neste år.
3: Da går det an å bevare en balanse der.
4: Jeg har lyst til å snakke litt om hvordan vi møter naturkrisa. Altså du er mye på videregående skoler, Arne Johan, og holder kurs i tenkning rundt natur, og det ender ofte med konfrontasjoner.
3: Ja. Ja, jeg har jo vært gjennom kanskje de verste bommertene og fallgrubene etter noen års erfaring da, så det jeg kan si da, det er jo at det er veldig viktig å begynne helt konkret til forskjell fra sånn som vi gjorde litt I stad med statistikken over hvor raskt de blir utryddet og sånn, så det jeg har endt opp med da på disse skolene rundt omkring I landet, ikke sant, det er å si liksom det, se ut av vinduet her dere. Og hvis du I Drammen, ikke sant, så har de elven rett ved, og andre steder så har de høye trær rett ved, og kanskje ganske tett inn på skogen og sånn. Mm. Mange videregående skoler her I landet. Ja. Og da liksom bruker det sånn oppsats til å liksom spørre litt hva slags fisk snakker vi om.
4: Barna skal se hvor de kan røyke sigaretter, da skolene ble bygd, så var det sånn.
3: Men vi ser den elven her, som dere går jo over den broa hver gang dere skal på skolen her og sånn. Mm. Hva slags fisk det I den elven? Og hvis vi blir så stille litt mer sånn spesifikke spørsmål da, de fuglene vi ser I det treet der borte 100 meter unna vinduet her, ikke sant, stille litt mer sånn spesifikke spørsmål, så oppdager jeg jo det dessverre da, ikke sant, at veldig fort så kommer elevene til kort. En ting jo at de ikke har noe erfaring med å fiske I den elva, ikke sant, men det også at det kommer opp en sånn fort sånn overlegenhet I kunnskap da, for hvis jeg da liksom gjør denne sammenligningen med at vel, hvis vi hadde vært hos Yanomamiene, som et urfolk I brasiliansk Amazonas, og hatt å gjøre med liksom, tenåringer på deres alder der, så hadde de kunnet skjelne mellom kanskje 30 fisk i den elven som går rett forbi der de bor. Mm. Og det har å gjøre med at de fra barnsben av har vært med foreldre og andre, ikke sant, og fiske der, og hvordan du skal fange den, hvor du skal stå, avhengig av strøm, høyt oppe, langt nede, ikke sant, og så videre sånn. Mm. Så de lærer seg jo veldig sånn hands-on ved førstehånds erfaringer og sanseinntrykk, ta på fisken, ikke sant, hvordan de skal tilberede den etterpå, alt, liksom hele forløpet da, det samme med jakt, ikke sant, hele forløpet, hvor jo også alt på dyret da skal brukes, det jo en del av den respekten som jeg var inne på I stad. Mm. Men disse barna i Norge I dag da, skjærer over en kam her, ikke sant, men stort sett de fleste, det veldig få som for eksempel nå vokser opp på gård, sammenlignet med ganske nylig, ja, så de vet jo ikke noe ut fra egen erfaring om den fisken som der, eller nødvendigvis om de fuglene som I det treet og sånn. Så det jeg sier om dette da, det at for dem så naturen abstrakt. Mm. Altså den er liksom der ute, eller innover der et sted, som ukjent territorium, hvor de ferdes veldig lite, og hvis jeg da, for å score noen poenger, sier at vel, hvis strømmen går her nå, dere, altså nå har vi ettermiddag, vi har januar, det begynner å mørkne litt, den er halv fire, det 11 kuldegrader ute I dag. Hvis strømmen går, og det varer en stund, hva liksom kan vi ty til da, liksom hvilke ferdigheter eller sånn vil dere nevne at dere vil få bruk for da? Mm. Og så først så prøver de seg med det at, men det går jo an å kontakte vaktmesteren, men hvis jeg slår ned det, ikke sant? Jeg sier strømmen ute, ikke sant? Nett nede, panelovnene, ikke sant? Det har gått, forget it, ikke sant? Og da blir det jo veldig fort sånn opprådde da. Så kan en si det at jo, jeg har jo lært av faren min å gjøre opp I ovnen og sånn på hytta, og det jo også litt sånn karakteristisk da, at liksom, kanskje på hytta da, så det noen erfaringer med for eksempel å fiske, eller liksom litt mer sånn gammeldags eller primitivt, altså du må gjøre opp ild og sånne ting for å få det varmt da. Men normalen de I, ikke sant, å ta for gitt da, og som sånn sett er liksom helt taus I hverdagen, det jo at vi har all denne teknologien som gjør at vi har de 20 gradene og det lyset inne og så videre, som vi vil ha uansett årstid, tid på døgnet, temperatur utenfor vinduet, og så videre. Mm. Og det I seg selv jo en veldig disconnect, for å bruke det uttrykket igjen, ikke sant? At vi liksom da tenker, vi opplever at vi løsrevet fra, og egentlig helt uavhengig av...
4: Det en annen verden.
3: Ja, ikke sant? Hvor lyst, eller mørkt, eller varmt, eller kaldt det utenfor vinduet. Vi innenfor dette rommet her, vi kan gjøre akkurat som vi vil, I kraft av teknologien og sånn, uansett liksom årstid og de alterneringene som av rytmen i naturen.
4: Men har det ikke skjedd, altså det er den store disconnecten, og det blir sikkert ikke noe mindre som du sier at unger sitter og ser på skjerm hele dagen og så videre, men altså ser vi ikke altså vil du ikke si at unge I dag har en annen bevissthet rundt økologi og rundt det prekære ved klima og ved artsmangfold og sånn som man ikke hadde for 50 år siden?
3: Jo, der bør jeg jo svare ja, Thomas, da, i takt med kunnskapen og hvordan alvoret slår inn mer og mer for hvert år, at vi må jo håpe at altså skolen da, ikke sant, formidler mye av det som skjer utenfor glaset da, og som går i veldig feil retning veldig fort, men jeg vil jo også da med en gang legge til, ikke sant, at i den grad det er en sånn type kunnskap, så er den jo ikke basert på egne erfaringer med denne prekære naturen. Nei. Eller med at disse dyrene ikke er der lenger. For de er ikke på de stedene hvor de kunne ha sett eller hørt dem for 5 år siden. Det har jo også å gjøre med det som kalles endringsblindhet.
4: Ja. Hva er endringsblindhet?
3: Ja da, det er et begrep som er oversatt fra Shifting Baseline Syndrome. Og det hører jo med til saken at disse begrepene på engelsk og norsk er jo helt nye. Vi hadde ikke de da Arne Næss begynte å skrive på 60-tallet og sånne ting. Det går ikke tilbake til Helge Ingstad snakket ikke om det, ikke sant? Så det er nye begreper som kommer fordi at
4: altså, Arne Næss var filosof, ja. Sånn kjent det filosof.
3: Ja. Det er nye begreper som kommer fordi at vi har fått nye fenomener, og vi må kunne navngi de nye fenomenene og forandringene som foregår. Ja, så det handler om, det er jo at den eldre generasjonen, vi kan si yrkesfiskere i Oslofjorden, for å ta eksempelet hjem, ikke sant? De vet jo veldig godt hvor torsken påtreffes, og så lenge det var makrell og så videre sånn. Altså disse plassene, disse stedene, avhengig av årstid og disse rytmene, hvor de er, og hvor det liksom er gode utsikter til godt fiske. Ja, og så skjer det da at når det kommer til en ny generasjon yrkesfiskere, ikke sant, en generasjon 25 år senere, så kan de ikke bli tatt med ut lenger og forvente å dra opp noe torsk på de stedene. Men det er taust. Skjønner du? De blir tatt med til kanskje de stedene hvor det er håp å få det nå, da. Men de mister den der sammenligningen med at her, for 25 år siden, så var det jo en stor bestand, og vi dro inn veldig mye på denne tiden av året her. Ikke sant? Det blir taust, så en hver generasjon begynner sammenligningen for liksom å kunne overhovedet beskrive forandringer i naturen med minner fra egen barndom. Det er helt logisk og så å si uunngåelig. Og så kan bestefar eller oldefar sitte og fortelle hvordan det var 30 eller 40 år før, men det blir også på en viss måte abstrakt da, ikke sant? Så det som virkelig gjør inntrykk på oss, det er å sammenligne det erfarte. Her var det et nærvær. Her var den lyden. Her fikk vi den fisken. Nå gjør vi det ikke lenger.
4: Ja. Du er jo opptatt av hvordan vi, når vi snakker med hverandre, så beskytter vi oss selv mot, altså volden vi utøver mot naturen. Ja. Halvor Haugen, som lager Trygdekontoret-podcasten og radioprogrammet sammen med meg, jeg og han var og filmet UXA, denne serien, TV-serien vår om USA. Da var vi i et sted, et område i Louisiana som blir kalt for Cancer Alley. Altså dette er da hvor dette er liksom hjertet av petrokjemisk industrien i Louisiana, og dette er kanskje det farligste stedet rent kjemisk og biologisk å bo for mennesker, i hvert fall i vestlig verden, fordi at de som bor der, de dør. Altså det er 10 ganger høyere forekomst av ganske aggressive krefttyper, blant annet, og dette er jo folk som jobber i denne bransjen, som jo dreper dem, tar liv av dem. Du har vært ganske opptatt av disse Cancer Alley-folka.
3: Ja, og det er fordi jeg har lest noen bøker av den amerikanske sosiologen Arlie Hochschild Russell.
4: Ja.
3: Ja, og hun har jo levd med de amerikanerne som bor i disse områdene her, spesielt i Louisiana og for så vidt også i Kentucky, som da er berørt av forurensning av vannet som fører til at, ikke sant, de kan ikke...
4: Altså dette er folka i vestlig verden som jobber hardest og dør tidligst.
3: Ja. Ja, ikke sant? Så de har jo fått med seg i løpet av sitt lange liv på dette ene stedet, som er hjemstedet og som de er innmari glad i, ikke sant? Og har jobbet, som du sier, i nærheten. De har jo fått med seg problemene med forurensning og forgiftning og dette med forekomsten av kreft, ikke sant? Familiemedlemmer og alt mulig sånt nå. Så de har jo fått med seg det du kan si liksom er baksiden eller nedsiden av det som da ellers er økonomisk fremgang og sikre jobber da det først kom der, og veldig glad for det og alt mulig sånt nå. Så det er jo en type skvis, kan du si da, hvor det positive ved utviklingen og arbeidsplassene og sånn er det som stort sett styrer fortellingen og hvordan vi snakker om tingene. Mm. Altså hvor mye bedre vi liksom tross alt da, materielt sett, vi fikk jo råd til å bygge ut hus, vi fikk jo råd til en bil nummer to, og vi fikk jo råd til å ta fly og se Europa og sånn, ikke sant? På ryggen av den økonomiske fremgangen da, å være en del av petrokjemi eller olje eller ikke sant, hva det måtte være. Mm. Dette kjenner vi også veldig godt fra Norge.
4: Absolutt.
3: Men liksom hva med kostnadene, hva med nedsiden i form av hvordan liksom nærmiljøet, nærnaturen da, er berørt av forurensning og forgiftning og hvordan folk rammes av sykdom. Og det er veldig vanskelig å ta opp det temaet, så hun, sosiologen Russell, hun snakker om at that would kill the conversation. Det er det uttrykket som brukes også om en som har gjort tilsvarende undersøkelse på Voss i Norge, en som heter Norgård. It would kill the conversation to bring that up, ikke sant?
4: Det er festbrems.
3: Ja, veldig, og det fører også til en stor grad av ensomhet, avmakt, uro som man liksom må bære alene da, for det er ikke noe språk, det er ikke noe tradisjoner, det er ikke noe sånn etablerte arenaer.
4: Det er en sånn enorm tragedie som spiller seg, som ingen kan snakke om.
3: Ja, hvor, altså det er ikke noe sånn møteplasser, hvor man er liksom vant til at dette skal være tema, og nå skal du fortelle hvordan det er for deg at, jeg bor jo ikke noe sted, Thomas, og det gjør vel ikke det, eller hvor kan jeg regne med liksom å dø av kreft og sånn, som vi snakker om her i Louisiana, men altså, hva betyr det for meg da? Vokste opp liksom med hytte i Nordmarka, at det står i Aftenposten at antallet dager du kan gå på ski i Nordmarka er halvert. Det er en Aftenposten-overskrift. Antallet dager du kan gå på ski i Nordmarka er halvert siden jeg begynte å gå der på 60-tallet. Hva er det for noe? Det er jo en sorg når du er glad i å gå på ski, men det er også det med noe som vi liksom før i barndom unge har tatt fullstendig for gitt da. Og tenk på bestefaren min, beste skiløper fra byene. Han har sølv kombinert i Holmenkollen i 1918. Altså hvis du skulle fortelle han før han døde i 1975, i en alder av 87, at om et par tiår, Moffa, ikke sant, så er vinteren helt forandret i Norge. Du kan gå på ski 100 dager i stedet for 200, liksom. Det vil jo være helt vanvittig, ikke sant? Men det er jo bare et øyeblikk siden. Ja, så det er jo også det jeg kaller en økosorg, men folk vil ikke høre om det.
4: Nei.
3: Hvor skal du gå hen? Vi har heller ikke, som jeg skriver litt om, noen ritualer enda. De har begynt litt i...
4: Ja, hva tenker du? Du etterlyser ritualer for dette her, du får naturdøden,
3: ja, jeg gjør naturtapet. Det. Og det vil nok per nødvendighet komme. Vi har sett lite enda, men jeg vet blant annet et eksempel fra en isbre på Island som forsvant, og det var jo naturverngrupper og folk som engasjerte seg, og de som bodde i nærheten og ferdes der og sånt, nå ble jo oppmerksom på dette og advart og sånn, men den skrumpa jo liksom nærmest helt inn, ikke sant, rent fysisk, og der satte de opp en plakett. Jeg husker ikke liksom nøyaktig ordlyden i teksten der, men det går jo på en type beklagelse. Vi vet at det er vi som lever på en måte som forårsaker i stort og smått, at det er denne nedsmeltingen som liksom har, ja, rett og slett tatt liv da, av denne naturkvaliteten, denne breen på dette stedet, og vi beklager på det dypeste. Og da er det jo en sånn mer sånn offentlig, ikke sant, offisiell, altså felles. Det er en gruppe som setter opp dette, det går an å gå dit, det går an å lese det, det går an å stå der og tenke på det, og det gir en type mening.
4: Men altså, som de i Cancer Alley, altså hun Hotchild, hun skrev jo denne, eller den boka hennes ble jo veldig populær i etterkant av Trumps seier i 2016, at nå skulle vi liksom forstå den amerikanske arbeiderklassen, i hvert fall den delen av den som åpenbart stemmer mot sine egne interesser, som det heter populært, men de her gjorde jo ikke det, de stemmer jo for sine interesser, for de stemmer jo for petro, oljeindustrien, de stemmer jo for og fortsatt kunne jobbe, ha disse jobbene sine.
3: Ja.
4: Men her ser vi altså den politiske problemet som dette altså en politiker kan ikke komme til en bygd i Louisiana og si at nå skal vi legge ned ja. Oljeraffineriet her vi.
3: Nei.
4: For nå skal vi redde planeten.
3: Nei.
4: Ja, ikke sant? Og dette her, det tror jeg man kan kjenne igjen hos, ja. Altså jeg tipper hvis du drar på en norsk oljeinstallasjon og oljerigg,
3: ja.
4: så tenker jeg at de fleste som jobber der vil nok, om ikke offentlig, vil nok være enige at ting går ikke rette veien, og oljeindustrien har absolutt noe med det å gjøre.
3: Ja.
4: Ikke sant? Ja. Dette er jo et politisk problem. Er det noen vei ut av det?
3: Altså jeg tenker at det er relevant å snakke om generasjonen da, som en inngang til. Da. Så den eldre generasjonen som liksom har dedikert livet sitt til å jobbe i de virksomhetene vi nå snakker om, som nå beviselig er veldig skadelige på så mange måter, de vil være veldig knyttet med hensyn til identitet og stolthet og respekt og sånne ting, til at det var riktig, for å si det veldig enkelt, altså det var riktig å gå inn i olja den gangen de gjorde det, og det har brakt så mye goder som unge folk nå bare tar fullstendig for gitt, og egentlig er veldig sånn utakknemlige og historieløse når de begynner å bli som rakke ned på at olje bare er skadelig og sånn, ikke sant?
4: Mm.
3: Så det er en lojalitet som stikker veldig dypt, både på individnivå og kulturelt, på de plassene og de miljøene vi snakker om, at i det store og det hele da, så er liksom fortellingen om fremskrittet riktig. Altså vi har liksom sånn sett, for å si det sånn, vært på den riktige siden av historien, da vi har bygget ut dette med all den velstanden og de godene som vi jo ønsker oss alle sammen, gjør vi ikke det da, har muliggjort. Så da er det jo liksom Grete Thunberg-aktig da, ikke sant, opp til kanskje de unge da, som enda ikke har rukket å begynne å ha disse jobbene og knytte en veldig sterk identitet til at det er en vei som vi fortsatt skal gå, ikke sant?
4: Mm.
3: Og kanskje se det med andre briller, og da det vekker rett og slett, så du jo senest liksom fra oljemessa i Stavanger, som er aktuell disse dagene, ikke sant? At, altså bare det, når du sier det skal åpnes opp nye felt, nye områder for leting etter olje, sånn og sånn, utenfor norskekysten, altså bare liksom den setningen der, som altså du kan si er helt sånn faktuell, det er det de går for nå, den vekker helt ulike assosiasjoner, for å si det enkelt, hos ulike generasjoner. Hos den eldre generasjonen så er dette bra. Det sikrer videre inntjening til at vi kan bevare velferdsstaten Norge, og vi vet hvor viktig olje og gass er i forbindelse med det. Det vil vi fortsette med, altså det assosierer til en type trygghet og stabilitet, og fortsette på den veien der som har gitt oss så mye bra siden 1970-tallet. For yngre folk som kanskje
4: lukta penger, som faren min pleier å si om masselukta.
3: Ja. Men for yngre folk da, ikke sant? Så, og med den kunnskapen du nevnte at de fleste nå har om hvor dårlig vi ligger an på mange av de variablene vi snakker om her da, så vil det at det skal åpnes opp for nye felt for oljeleting, mer bety noe som er veldig skremmende. Det gir jo ikke meg noe sikrere fremtid at vi skal fortsette ned den fossile verden. Gjør det da? Det er jo ikke i samsvar med det naturvitere forteller og den beste kunnskapen vi har og så videre. Og nå har jo også skogsbranner og altså, hete og ikke sant, varmebølger, altså alt dette her som før var geografisk ganske sånn langt unna for oss i Norge da, og som vi også tenkte var ganske langt unna i tid. Det kan komme om noen tiår, men hvem bryr seg om temperaturen i 2050 eller 2100? Det er jo abstrakt i den forstand. Disse værekstremene har vi også fått til Norge, ta Hans eller hva det heter for noe alt sammen. Så jeg tror nok at unge mennesker da er mer sånn mottakelige, og de er også sånn mindre investert da i den store fortellingen om at olje liksom er det som sikrer den norske velferdsstaten, og sånn sett er veldig positivt.
4: Du skriver om en jødisk filosof og statsviter som het Hannah Arendt, som på 50-tallet så ble hun spesielt kjent for det hun skrev om makt og politikk. og nazismen og det hun da kalte ondskapens banalitet. Hun da, for at man fanget jo denne Adolf Eichmann, som var en av arkitektene bak Holocaust, han ble jo fanget i Argentina og ført til Israel, hvor han ble stilt til retten for da det faenskapen og svineriet han hadde bedrevet, og så sier han bare at jeg fulgte bare ordre. Dette er veldig kjent da, og så sier hun, han har antatt at dette er ondskapens banalitet. Han, de så ikke på seg som onde, men de bare fulgte ordre. Er det omtrent riktig det sånn jeg fremstiller nå?
3: Eller? Ja, det var hennes analyse, og hun lanserte det berømte begrepet, ja.
4: Hvordan passer henne, du skriver en del om henne i boka, hvordan passer dette her inn i, skal vi si, naturtapet? Er det en sånn ondskapens banalitet i hvordan vi forholder oss til, ja, skal vi si, teknologi, økologi, natur?
3: Ja, det er jo det at altså nazistene liksom på toppen av det makthierarkiet som Eichmann var en del av som byråkrat, så kan du si at det som skjedde i leirene med jødene som ble drept var jo abstrakt.
4: Mm.
3: Han var jo aldri hands on. Han ble jo ikke dømt fordi han hadde egenhendig liksom drept et eneste menneske, ikke sant?
4: Ja, så, Heinrich Himmler, altså sjef for SS, så en gang noen som ble skutt, og så litt hjernemasse som kom ut, og da kastet han opp.
3: Ja. Det er veldig kjent, for han sa til generalen som var Bach Zelewski, at vi driver jo våre folk til vanvidd her. Legg merke, vi driver våre folk til vanvidd her. Vi har tvinget de til å gjøre dette dag etter dag, uke etter uke.
4: Vi må finne noe mer effektivt.
3: Ja, og det var Einsatzgruppen med masseskytinger på Østfronten, ikke sant? Ja. Men tilbake til spørsmålet, jo, det er jo en viss grunn til å liksom sammenligne med at
4: Modus, ja, for poenget til Arens var jo at det er vanlige folk som gjorde dette her. Det er vanlige, som du sier, byråkrater, ikke sant? Det var ikke blodtørstige monstre, det var ikke det de så når de så seg selv i speilet.
3: Neida, altså det er jo i et land som Norge 2026, det er jo liksom det vanlige ved å ha råd til å ta påsken i Thailand med den flyreisen det innebærer, og hvor mange av oss som har råd til å ha to biler, og, ikke sant? Så det er jo den der helt alminnelige måten å leve på, og det er helt alminnelig, ikke sant? Forbruksmønstre, forbruksnivå for Ola og Kari. Jeg klarer at noen er fattige her i landet, og i USA, som du har vist, Thomas, ikke sant? Men liksom, det er helt vanlig, da, men hva man eier, hva man kan kjøpe, hva man kan gjøre i ferien og så videre, det er jo det som liksom sånn snittmessig da, er driveren her for disse naturtapene og denne utryddelsen vi lever med. Så du har jo det problemet med denne veldig avstanden mellom de to, men hvis vi skal si en annen ting om Hannah Arendt, da, det er at hun så da i det hun skrev i 1958, egentlig det komme som Musk og Bezos og disse karene Big Tech driver med nå, altså en sånn lengsel hos de mest privilegierte da, som har liksom makten og teknologien til å flykte fra jorden.
4: Ja.
3: Og det er ganske sterkt å lese liksom, skrevet sånn mars 1958.
4: Ja, for hun var en profet.
3: Ja, det er jo liksom altså dette med å dra til månen og sånn, det er jo liksom på tegnebrettet da. Det skjer jo selvfølgelig først 11 år senere i 69, som vi vet. Men altså hun så tidlig da, liksom før det ble realisert, ikke sant? At det var en del av liksom moderniteten, dette mennesket som også føler på det som blir kalt en sånn metafysisk ensomhet, da. At vi trekker vekk fra jorden, den blir for liten eller knuslete for oss, ikke sant? Å få til dette helt spektakulære, det med å dra til fremmede planeter. Så hun har jo sånne begreper også som hjemløshet, da, eller verdensløshet, verdenstap. Og hun var ikke veldig opptatt av naturen, sånn som jeg er i denne boka her. Det er liksom ikke det hun så først og mest profetisk, men det har å gjøre med det samme da, ikke sant? Etter at Gud er død, som Nietzsche holdt på med på 1880-tallet, sekulariseringen, så har det eksistensialismen, Sartre, Camus, altså det som har hatt veldig sånn resonans, det har vært veldig sånn gjenkjennbart for det moderne mennesket, og veldig sånn forsterket også etter katastrofene med 2. verdenskrig. Da. Vi har snakket om Holocaust, vi har Hiroshima, atombomben, altså en sånn fremmedfølelse, da. Ikke sant? I fravær av en Guds autoritet, i fravær av også denne mer daglige utvekslingen, ikke sant, med naturen vi har snakket om og sånn, som mer og mer sånn hører mytisk tid, eller en gammel fortid til, da, ikke sant, men vi bor veldig urbant og teknologidrevet og sånn som vi har snakket om. Altså det blir en sånn hjemløshet da, som gjør også at vi nesten bare omgås hverandre. Mennesker omgås mennesker, og det mennesker har laget artefakter. Men hva med alle de andre skapningene? Det liksom glipper på en måte da. Ja.
4: Og der ser du altså i enden av det løpet, så ser vi jo Musk og Peter Thiel og disse, altså enden av den, altså at mennesket skal bli Gud, i hvert fall noen mennesker, ja. De mest velstående, ja. Og der er the endgame er jo å slå døden,
3: ja.
4: Og også da kanskje om det er på bekostning av naturen,
3: ja.
4: Så er jo det, gjør jo det absolutt ingenting, ja. Virker det som, for ja. Noen av disse folka i hvert fall.
3: Ja. Nei, jeg kom jo litt inn på det uten at Arendt i 58 brukte det begrepet transhumanisme, som er i våre dager, og det er en sånn våt drøm da, som man kan
4: bare si. Bare forklar hva det betyr.
3: Det er jo å enhance, altså forbedre mennesket.
4: Det er en bevegelse,
3: en slags... Det er å transcendere, det er å overskride det mennesket som vi kjenner nå, og historisk har kjent, også da med våre begrensninger, særlig som du nevner, ikke sant, at vi er dødelige vesener, at vi blir syke og vi blir gamle og vi blir svekket og ikke sant, alt dette som på en måte reduserer da, ikke sant,
4: hvordan vi kan utfolde. Aldring er en sykdom, det er ikke en naturgitt betingelse.
3: Det som reduserer oss med hensyn til bare å utfolde vår frihet, og tar du den så tar du den, ikke sant, det ses på som noe som bare må fjernes, det må vekk. Og så er det ny teknologi og disse våte drømmene da, om at det kan vi få til, liksom, nå er det innenfor rekkevidde, at vi kan gå fra liksom, å være dømt til å være dødelige vesener, til å bli udødelige. Det er den våteste drømmen som man tenker da, er realiserbar da, fremover. Men for de utvalgte få, da, for all del, er det samme med å dra til Mars, det er jo for de få, men det er likevel liksom, det er en sånn tematikk da. Du har de der bøkene, ikke sant, Homo Deus og han der, ikke sant, som er, det er veldig sånn fascinerende for mennesker i dag, fordi at det virker som noe som vi faktisk kan få til, kanskje innenfor vår levetid, så blir ting som var definert helt umulige før, de blir mulige.
4: Nei, det er, du refererer selvsagt til Yuval Harari, altså israelsk filosof som har skrevet veldig godt om han er inne på, i nettopp Homo Deus, er han inne på noe veldig interessant, og det er jo, man tenker liksom leve evig, eller sånn evig ungdom, men det han beskriver, altså, la oss si hva det vil ha, for eksempel for innovasjon, for eksempel, som jo er liksom grunnstoffet for veldig mange av disse folka også, at vi må ødelegge gamle strukturer, vi skal bare innovere, men når verdens største selskaper blir da styrt av styrerom befolket av 170-åringer, så vil jo det ha en ganske negativ effekt på innovasjon, ikke sant?
3: Men det er jo også den enorme blindsonen da, Thomas, altså hva vil det bety for naturen, altså ressursbruk?
4: Ja.
3: Nå er jo en stor del av problemet at det er så innmari mange av oss. Hvis vi ikke skal daue heller, hva da?
4: Ja, hva tenker du om, altså norske filosofen Peter Wessel Zapffe, som, altså han mente vel at menneskehjernen er for stor, vi var for overutrustet, altså vi er laget for å disconnecte oss fra naturen, og derfor burde vi bare ta livet av oss som art.
3: Ja.
4: Er du med på den karusellen der?
3: Nei, det er ikke bare at jeg trekker meg tilbake, så å si, jeg rykker tilbake fra konklusjonen, men jeg er heller ikke enig i premisset, og jeg hadde kanskje som så mange andre en sånn tenåringsperiode hvor jeg var liksom fascinert av eksistensialisme, da, ikke sant? Dette med at vi er alene på jorda, og vi er veldig alene med ansvar og frihet og alt dette her.
4: Alle valgene.
3: Ja, uten noen sånne støttepunkter, for da liksom bare rømmer vi vekk fra det ansvar, og enten det er en gud vi tror på, eller, ja. Men jeg har, altså, liksom, etter hvert som jeg har levd mer av nær sagt, da, og også hatt livet og død og sykdom tettere innpå meg nødvendigvis, så er jeg ikke så veldig fascinert eller besnæret av dette som har å gjøre med hva som begrenser liksom den jordiske eksistensen som den er gitt oss da, med at vi er dødelige og sårbare vesener. Jeg har egentlig tenkt og skrevet mer og mer med årene med at jeg vil snu på det. Altså det er nettopp det at vi er sårbare, avhengige, dødelige, som er gulvet som det vi kaller moral eller empati eller følelse av fellesskap og solidaritet også politisk sett står på.
4: Det er et lim.
3: At, ja, tar du vekk det?
4: Mm.
3: Hva blir det igjen å være for en annen da? Og mm. rekke ut hånda til en annen? Hvis du tar vekk alle de såkalte gåsøyne negativene der, mm. eller begrensningene eller manglene der, målt opp mot en eller annen perfeksjon, mm. hva, du fjerner jo hele gulvet. Som menneskesamfunnet og det at vi skal bry oss og ha betydning for hverandre, det er helt knyttet til at vi er sårbare vesener.
4: Mm. Ja, det. Ja, den kjøper jeg veldig. Det har kanskje kommet med en slags modning for meg også, men jeg vet at Arne, du nevnte Arne Næss, altså norsk professor, han var det sånn dyp økologisk, han var jo veldig opptatt av sammenhengen, altså at vi hang sammen med naturen, ikke sant? Mm. Bare en liten anekdote helt på tampen. Jeg var i Sør-Afrika for cirka, ja, ganske mange år siden, og det var da Arne Næss den yngre, altså Arne Næss, filosofens, skal vi si, nevø, vel, ja, som var skipsreder, han og fjellklatrer, han døde under fjellklatring,
3: ja,
4: mens jeg var i Cape Town. Og da kunne jeg lese i avisen dagen etter, da hadde de jo blandet sammen Arne Næss den eldre,
3: ja,
4: og den yngre,
3: ja,
4: til, og de trodde, så, ja, de ramsa opp da alle disse
3: merittene
4: hans, altså liksom, først grunnland denne filosofiske verden, og så, altså, ja, skipsreder gjorde han stor mye, suksess,
3: og så klatret han,
4: og så til slutt, da, liksom kronejuvelen, så gifter han seg med Diana Ross, og da tenkte jeg, fader, altså, nå er det en eller annen stakkars gutt inne i Cape Flats, altså ute i svarte ghettoen ute ved flyplassen her,

0: helt til slutt her, så jeg har lyst til å trekke fram den aller første setningen I boka di, og den handler om utryddelse. Kan ikke du gjengi det?
1: Det fra den amerikanske filosofen og antropologen Deborah Bird Rose, og det lyder som følger. Du kanskje ikke interessert I utryddelse, men utryddelse interessert I deg.
0: Hvorfor bruker du det?
1: Ja, det jo en sterk åpning, du enig I det?
0: Ja, dynamitt.
1: Ja, jo, det jo at vi kan si det første leddet da, jo veldig sånn gjenkjennbart, du ikke interessert I utryddelse, altså det som vi sa, abstrakt eller statistikk, eller noe vi leser om, hva som skjer med disse dyrene. Så det har jo å gjøre med, hva skal vi si, likegyldighet. Og så det da det andre leddet, men utryddelse interessert I deg. Det jo for å liksom snu perspektivet, forståelsen på hva utryddelse handler om, at vi mennesker kommer til å, eller I ferd med å bli innhentet av det. Altså det ikke bare noe vi påfører andre, og kanskje dyr eller natur som vi tenker vi ikke trenger eller forholder oss til, eller vet noe om og alt det der og der. Men når det kommer til stykket da, hvis dette fortsetter, så blir vi til de grader berørt av det, og det gjelder å innse liksom koblingen mellom første og andre ledd, sammenhengen her, mens det enda tid til å gjøre en forskjell.
0: Mens utryddelsen blir veldig interessert I deg,
1: ja.
0: Og meg og oss.
1: Ja.
0: Filosof og dypøkolog, kan vi si, Arne Johan Vetlesen, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret denne gangen, som heter Jan Terje Østberg, Halvor Haugen og Martin Jahr. Har du tips til Trygdekontoret, kan du sende oss en melding inne I appen NRK Radio. Der kan du også trykke på en liten stjerne for å få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres igjen neste uke. Inntil da har dere bare én ting å gjøre, dersom vi ikke har blitt utrydda da, nemlig stay trygda.
2: Podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen I den andre enden.
3: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
2: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
4: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk I forvridde stillinger.
2: Hør Mysterier fra Norge I appen NRK Radio.
5: Du hører NRK P2.
6: Dette NRK Nyheter klokken 2. Flavio Bolsonaro leder fortsatt presidentvalget I Brasil etter at de aller fleste stemmene talt opp. Bolsonaro har foreløpig litt rundt 47% av stemmene, mens sittende president Lula da Silva har rundt 44%. Bolsonaro sønnen til tidligere president Jair Bolsonaro, som soner en 27 års fengselsdom for kuppforsøk. Hvis ingen kandidat får mer enn 50% av stemmene, blir det en ny valgrunde I presidentvalget 25. oktober. Spania rammet av uvanlig kraftig vind og regnvær, både I Barcelona og Bilbao står gater under vann, og minst 3 personer har mistet livet hittil. I Barcelona fly og tog innstilt, butikker stengt, og myndighetene har bedt folk om å holde seg inndørs. Hjem. Politiets hovedhypotese at skytingen mot et jaktlag I Halden tidligere I dag skyldes en konflikt. Den siktede har erkjent straffskyld, og ifølge politiet skal det gjennomføres rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede. En far I 70-årene og en sønn I 40-årene ble skutt og drept, og en tredje mann skadet. Programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal, sier politiet har et krevende arbeid foran seg.
7: Det en omfattende politietterforskning vi ser starten på nå. Det jo et åsted som utendørs. Det alltid krevende å sikre spor raskt før været kommer. Så de har hatt alt tilgjengelig mannskap av krimteknikere og bistand fra Kripos der ute. Og så gjenstår det jo et stort arbeid I å kartlegge denne drapssiktede mannen. Hvem var han? Hva har han gjort og tenkt I forkant? Og det jo fordi det veldig stor forskjell på et drap som planlagt og noe som en impulshandling. Og det viktig for politiet å fastslå så fort som mulig.
6: Sport. Nations League-kampen mellom